Uzbrukumā Saūdarābijas galvaspilsētas Rijādas starptautiskajai lidostai vakar nogalināti vismaz 12 cilvēki un 309 cilvēki ievainoti. Šis šonedēļ bija trešais uzbrukums karaļa Halīda vārdā nosauktie lidostai, kas atrodas Rijādā. Tā vēsta Saūdarābijas iestādes, savukārt Irānas atbalstītie hutiešu kaujinieku uzņēmās atbildību par uzbrukumu, kas iezīmē būtisku eskalāciju viņu cīņā pret saūdiešiem. Kā norādīja Saūdarābijas civilās aviācijas iestāde, tad bojā gājušo vidū bija 4 saūdieši, 2 cilvēki no Bangladešas un pa vienam cilvēkam no ASV, Jordānijas, Palestīnas, Sīrijas, Sudānas un Ēģiptes. Irānas atbalstītie hutiešu kaujinieki turpina bezprecedenta mēroga uzbrukuma vilni pret Saūdarābiju, vēršoties pret karalistes lidostām, naftas objektiem un tankkuģiem. Kopš jūlijā izjuka pamiers ilgstošajā karā ar Jemenas valdību, ko atbalsta Saūdarābija. Polijas drošības dienests izmeklē dezinformāciju un viltus draudus, kas saistīti ar vardarbības vilni skolās, un amatpersonas brīdina, ka Krievija iespējams izmanto šos incidentus, lai izraisītu paniku. Vakar 3 sievietes ievainoja uzbrukumā ar nazi skolā Varšavā. Šis valstī bija trešais uzbrukums skolā 4 dienu laikā. 21 gada veca skolniece pusdienlaikā uzbruka 3 sievietēm administrācijas telpās pieaugušo izglītības iestādē Varšavā. Prāgas rajonā, tā raida organizācijai TVP Info teica policijas pārstāvis. Polijas policija vakar paziņoja, ka pēc iepriekšējiem uzbrukumiem pārbaudes veiktas ap 50 tūkstošiem skolu un aizturēti 76 cilvēki. Paša mājās uz valsts kancelējas direktora amatu virzītais Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, darbā kā valsts augstākais īrētnis, gribētu iestāties par valsts pārvaldes efektivizāciju un savienot deksmi ar praktisko pieredzi. Aģentūrai Leita Gorkšs sacīja, ka viņu valda pārliecība, ka ik viens ir atbildīgs par savu valsti un ka pārmaiņas, ko gaida sabiedrība, nav iespējams īstenot stāvot malā vai pilnībā uzticot šo procesu tikai sistēmā esošajiem. Rīgas centrā vakar atzīmēta Spānijas nacionālā diena. Pie brīvības pieminekļa notika svinīga karogu pacelšana un ziedu nolikšana, bet klātesošajiem bija iespēja apskatīt arī Spānijas bruņoto spēku militāro tehniku. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums dienas ziņas. Turklāt apmeklētāji pie brīvības pieminekļa varēja aprunāties ar Spānijas karavīriem un nobaudīt tradicionālo spāņu ēdienu – paelju. Spānijas nacionālā diena oficiāli tiek svinēta pirmdiena, taču Rīgā pasākums sarīkots jau vakar, lai svētkos varētu piedalīties pēc iespējas vairāk cilvēku. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 9 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Naktī valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus, smērens dienvidrietumu rietumu vējš un piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11 grādi. Savukārt dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem lietus vietām stiprs un gaisa temperatūra pakāpsies līdz 11-14 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Maris Spriekulis. Saūda-Arābijas vadītā militārā koalīcija šodien apsūdz Irānas atbalstītos Jemenas hutiešu kaujiniekus par nāvējošo uzbrukumu Rijādas starptautiskajā lidostā solot reaģēt izlēmīgi. Paziņojumā koalīcijas pārstāvis Turki al-Maliki aprakstīja uzbrukumu kā kara noziegumu un solīja, ka koalīcija reaģēs izlēmīgi uz šo teroristu uzbrukumu. Uzbrukumā Saūda-Arābijas galvaspilsētas Rijādas starptautiskajā lidostā vakar nogalināti vismaz 12 cilvēki un 309 cilvēki ievainoti. Šis šonadēļ bija trešais uzbrukums karaļa Halīda vārdā nosauktie lidostai, kas atrodas Rijādā. Kā norādīja Saūda-Arābijas civilās aviācijas iestāde, bojāgājušo vidū bija 4 saūdieši, 2 cilvēki no Bangladešas un pa vienam cilvēkam no ASV, Jordānijas, Palestīnas, Sīrijas, Sudānas un Ēģiptes. Tas, kas notika Saūda-Arābijā, ir nepieņemami. Tā uz uzbrukumu Rijādas lidostē reaģējis ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš žurnālistiem teica, ka sazināsies ar Saūda-Arābijas de facto līderi kroņprinci Mohamedu bin Salamanu. Savukārt, ANO īpašais sūtnis Jemenā Hans Grundbergs paziņojis, ka navējošie uzbrukumi civilajām lidostām Saūda-Arābijā liecina par nopietnu eskalāciju no Irānas atbalstīto Jemenas hutiešu kaujinieku pusi. Dīzeļdegvielas apjoms, par kura piegādi ASV prezidents Donalds Trumps vienojies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, nav būtisks, tomēr pats signāls par sankciju mīkstināšanu sūta Krievijai un starptautiskajai sabiedrībai pretrunīgu vēstījumu, tā paziņojusi Latvijas ārlietu ministrija. Trumpa paziņotais dīzeļdegvielas apjoms, ko Putins esot piekritis nekavējoties laist ASV un pasaules tirgu, ir 13,4 miljoni barelu dīzeļdegvielas, ko Savienotajās valstīs

0: iztērē aptuveni 3 dienās, tā liecina ASV enerģētikas informācijas pārvaldes dati. Lielbritānijā Jorkšīras savvaļas dzīvnieku parkā vakar gāja bojā vīrietis, kurš iegāja tīģera voljerā un kuram uzbruka plēsīgais dzīvnieks. Dienvidu Jorkšīras policija norādīja, ka policisti tika izsaukti uz zooloģisko dārzu pēc ziņojumiem par to, ka vīrietis ir ienācis voljerā, piebilstot, ka plašākas briesmas sabiedrībai nepastāv. Jorkšīras savvaļas dzīvnieku parkā no gājēju celiņa apmeklētāji var vērot parka amūra tīģerus to voljerā, kurā ir mešs, zālais un ūdenskrituma baseins. Tiek lēsts, ka savvaļā ir palikuši tikai apmēram 500 šīs apdraudētās pasugas īpatņi. Lietuvas policijā vērsies kāds vīrietis pēc tam, kad vēlējās iegādāties divas automašīnas un par tām pārskaitīja gandrīz 200 tūkstošus eiro, taču transportlīdzekļus tā arī nesaņēma. Vīrietis par divām Slovākijā iegādātām automašīnām pārskaitīja 200 tūkstošus eiro uz it kā pārdevēja kriptovalūtas mako platformā Binfinance, taču automašīnas nesaņēma, tā vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs. Lietuvas policija uzsākusi pirmstiesas izmeklēšanu. Šodien pulksten 12. Jaņa Rozentāla un Rudolfa Blaumaņa muzejs aicina uz ekskursiju Rozentāla Rīga. Ekskursija vedīs pastaigā par Rozentāla dzīves un darbības vietām, apskatot gan Rozentāla dzīvokli Alberta ielā, gan izstaigājot vietas Rīgas centrā, kas saistītas ar mākslinieka dzīvi un darbu. Ekskursijas sākums Rozentāla un Blaumaņa muzejā Alberta ielā 12.9. Savukārt noslēgums Daugavmalā pie skulptūras Lielais Kristaps un ilgums ekskursijas būs apmēram 3,5 stundas un šo ekskursiju vadīs mākslas vēsturniece Dace Vossa. Līdz biatlona sezonas sākumam ir palikuši mazāk nekā 2 mēneši un sniegs ir galvenais jautājums februārī Igaunijā Otepē Valgas apgabalā notiekošo pasaules čempionātu organizatoriem. Satancību direktors Boruts Nunars Igaunijas sabiedriskajiem medijiem pastāstīja, ka pagājušās ziemas pasaules kausa posms norisinājās nepateicīgos laika apstākļos. Organizatori cer, ka nākamā gada februārī laika apstākļi būs labāki. 4 mēnešus pirms satancībām visparedzētais tika vēlreiz pārskatīts sadarbībā ar starptautiskās biatlona un savienības vadību, un lai gan visu pārējo var pārbaudīt, sniega klātbūtni nevar. Tomēr tieši tas ir galvenais jautājums organizatoriem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 9 grādi pūša dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem lietus, vietām stipras, gaisa temperatūra 11-14.
1: Ātrāk,
2: braucam mājās! Tā, kas tam? Griežam atkārt, mums taču greizi ir akti!
1: Ohoho! Greizi ir akti!
3: Sveicināti, cienījamie klausītāji, mīklu minēšanas raidījumā Greizi ir akti! Es esmu Vidvuds Medenis. Šodien, protams, ir atkal uzaicināti cilvēki Latvijas radio 8. Studijā. Pie režijas pults Aleks Šaicānovs, man blakus Iveta un es Vidvuds, mēs esam visi sakārtojuši mīklas. Un kā tad mums tās ģimenes parādās, kā mēs tās uzaicinām? Bieži ar cilvēkiem saved kopā pati dzīve, daba, visi 4 pamata elementi un kas ir 5. Elements, par kuru tika pat uzņemts savā laikā ļoti laba franču filma. To jau mēs uzzināsim raidījuma gaitā. Bet iepazīsimies, kas tad šodien ir atnācis. Tad sāc, nu es teikšu, ka manā priekšā ir Olga Roze. Tā ir?
4: Tieši tā. Labdien!
3: Nu kāda tu mani satika? Tu atceries? Nu mūs arī vēt.
4: Nu atceros, protams, tas 5. Elements jau tur arī pa vidu visam arī ir. Jo tas 5. Elements, kas virza uz priekšu un aicina izzināt apziņas plašumus un iepazīt apkārtējo pasauli, saveda arī mūsu ceļus kopā, dabas takās. Un tad mēs vienreiz vēl satikāmies veikalā netīšām.
3: Nu, bietā?
4: Bietā.
3: Mūkusalas ielā, manuprāt.
4: Precīzi. Tajā Mūkusalas veikalā es vispār nekad neiekšā. Tā bija tāda sagadīšanās, ka es netīšām tur nokļuvu, man viņš vispār nav pa ceļam. Es tur gadu gadiem nebiju bijusi. Zinās, kā tā sinhronitāte strādā, ka es ieju un satieku tevi. Lieliski.
3: Sestais elements palīdzēja.
4: Vēl ir tas sestais elements.
3: Olga, ko tu dari ikdienā, teiksi, pa darba dienām?
4: Jā, es ievienu.

0: Tieši skaidrību. Skaidrību sarunās, skaidrību saprast sevi, saprasties vienam ar otru, tad tā ir komunikācija, konflikta risināšana, un vēl man sirdslieta un aizraušanās ir cilvēku potenciāls, un es daru tādas dīvainas lietas. Bērni uzvelk gaismu necaurlaidīgas brilles, un viņa lasa grāmatas, nosauc krāsas, un mēs trenējam intuīciju un darbojamies vispār ar apziņu, tad es organizēju arī tādas treniņas, un drīz brauks pie mums ciemos meistars no Vācijas, kur mēs darbosimies ar ķermeņa inteliģenci. Var pārsēdināt cilvēku, kurš sver 120 kg no viena krēsla uz otru. O tā. Tāpēc, ka es esmu kontaktā ar savu ķermeņa inteliģenci, ne tikai ar savu prāta intelektu.
1: Un saki, Olga, pirms tu nododi stafeti kādam no saviem bērniem, tu visus bērnus esi paņēmus līdzi savējot.
0: Jā, es esmu paņēmus visus savus fantastiskos bērnus līdzi, Albertu un Alisi.
1: Kurš tagad runās, Olga? Norādi ar rādāmo. A? Vīrietiem priekšroka. Tagad...
2: Nē,
0: tu gribi, lai Alisa runā?
1: Nē, Alberts sāc pirmais.
0: Klai vaļā.
2: Es esmu Alberts Ilgaktiņš, man ir 8 gadi, es dzīvoju Rīgā, es esmu profesionāls cīnītājs, es nodarbojos ar 8 cīņas mākslām un esmu arī profesionāls breakdancers.
1: Alberts, par tām cīņām pastāsti vairāk, lūdzu.
2: Tad taekwondo ira, judo, karate, tad vēl bija ninjitsu, spinjitsu, taijitsu.
1: O, tas labi sanāca.
2: Un tas pēdējos divi bija...
0: Capoeira.
2: Jā, capoeira. Un MMA, 8.
1: Un tās visas tev māca vienā nodarbībā?
2: Nē, es esmu gājis 8.
0: Pastāsti vairāk par tiem sportiem, jo tu jau pats līdz tam esi nokļūst. Jo es līdz tam vispār nemaz nezināju, ka eksistē tāda ninjitsu. Man likās, ka tas ir kaut kas, ko Alberts ir izdomājis pats, bet izrādās eksistē ninjitsu. Man bija pārsteigums, kā viņš par to zina.
2: Nu, es par to ninjitsu uzzināju no YouTube, kad es meklēju, kur mācīties kaut kādus cīņas veidus, jo tajā laikā es jau biju aizgājis uz 3 un vēl nezināju, ko vēl iesākt. Un tad es sāku mācīties japāņu pašaizstāvēšanās tehnikas ninjitsu, spinjitsu, taijitsu.
1: O!
2: Ninjas tehnikas.
1: Un kāpēc tev bija vajadzīgs šādas cīņas apgūt?
0: Pastāst vairāk, kad tev viņš ir nodarējis.
2: Piemēram, aizstāvot sevi. Nu, man kāds persona vienreiz uzmācās.
1: O, tieši persona. Eksemplārs.
2: Un es viņu nogāzu uz zemes ar to ninjitsu paņēmienu vienu.
1: Ļoti labi. Un, Albert, kādā skolā tu mācies?
2: Es mācījos LED Educationā. Un pirms tam vēl Acton Academy.
1: Kas tās pa skolām ir, Albert?
2: Tas ir coaching skolas. Tas nav tā kā privātās vai kaut kas tāds, tā kā Latvijas. Bet, nu, piemēram, LED Education bija tā kā tāda mācību iestāde. Katrs ņem līdzi savējos datorus un tur mācās tajā skolā. Tā atrodas Rīgā centrā pie Vērmanas dārza.
1: Paldies, labi stāst, Albert. Un vēl, Albert, tev kāda aizraušanās ir pastāsti saistīt ar mūziku, ritmu?
2: Jā. Nu, man ir tāda aizraušanās, tāpēc jo es bērnībā tur skaņas efektus taisīju par visādām mašīnām, šautenēm un tā tālāk. Un pēc tam es sāku beatboxot, atdarinot skaņas efektus DJ'am.
1: Tu vari kaut ko nodemonstrēt tagad skaņas, kā Albert, lūdzu?
2: Tā kā vienu lietu vari?
1: Jā,
0: nu tā ir atšķirība nodemonstrēt vienu kaut kādu lietu vai uztaisīt savu to kompozīciju.
1: Uztaisi savu kompozīciju.

0: Labais!
1: Man kopš bērnības ir, nu vienas no skaņām ir elektriskais vilciens. Tudu, tudu, tudu, tudu, tudu, tudu. Lūdzu, nepieziloņojieties pie durvīm, jo krievis tas raucās Ņepriņšlaņacā. Tas nozīmē nepieziloņot. Ieties. Tā vismaz teica šo tulkojumu mūsu foršais traudziņas vidusskolas direktors, toreizējais Antons Rudzis. To mēs atceramies 70. Gadu skolēnu. Paldies, Albert! Bet meitiņ, lūdzu, kā tev sauc, paldies par tavu pacietību, paldies, ka atnāci.
2: Es esmu Alise Vorobjova. Es esmu

0: meita Olgai, man 20 gadi, esmu nu, jau pabeigusi apmācības, man ir 9 klašu izglītība, pabeidzu skolu mācoties mājās, gultā ar sejas masku un ar kafiju rokās, bet tas, ka es esmu ieguvusi skolas diplomu, nenozīmē, ka es esmu pārstājusi mācīties un nesen esmu pabeigusi nometņu vadītājas kursus un ieguvusi diplomu oficiālo, ka tagad varu būt par nometnes vadītāju un arī esmu. Šovasar visu vasaru pavadīju nometnē Albatros, Engurē, strādājot ar burvīgajiem bērniem un burvīgajiem audzinātājiem. Un brīvajā laikā esmu profesionālā dejotāja, esmu uzstājusies arēnā Rīga kopā ar Barmu un Divstūri, filmējusies music klipā ar dziesmu Laik vēl. Un vēl brīvajā laikā man ļoti patīk zīmēt, lasīt grāmatas un gatavot kādus garšīgus našķus krāsnī.
1: Paldies, Alisa! Jāsaka, ka tu un māte, kur ir garāka šobrīd? Jūs vienādas vai kādu ir pārspējusi vēl?
2: Vienādas.
0: Pagaidām vienādas. Es ceru, ka tā arī paliks. Negribas būt baigi garākai.
1: Jā, bet māte un meita abas ir ļoti slaidas ar dejotājas. Principā viegla atlētikas parametri viņām visi ir. Labi, paldies par iepazīšanos. Šodien klausītāju atsaudītās mīklas tūlīt minēs māmiņu Olga Roze ar meitu Alisi un dēlu Albertu. Tad ķeramies pie mīklām.
3: Vai cik labi ir ripo rati!
4: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
1: Klausāmies pirmo mīklu. Lūdzu!
5: Mani sauc Virsma, Fresmani, un mani 4 gadi. Es dzīvoju līgatnē un gribu uzdot mīklu. Zaļš iet iekšā balts nāk ārā. Kas tas ir?
1: Zaļš iet iekšā balts nāk ārā. Kas tie abi ir? Nu, īpaši tas baltais mums ir tuvs, Albert. Kā tu domā?
0: Albert, tas ir saistīts ar tavām mīļākajām brokastīm, ar keloksiem.
1: Redz, Alisa, ļoti labi tu strādā ar bērniem.
2: Nu, bet man nav idejas.
1: Bet
0: ar ko tu keloksus ēd, Albert?
1: Labrīt!
2: Piens!
1: Tikai citreiz nebļauj. Tu tā kā Fredijs Merkurijs bļauca mikrofonā. Šumas gūr! Nu, labi, es tā nedrīkst darīt. Tas ir piens uzmināts. Un kāpēc zaļš iet iekšā? Tu uztier domu.
2: Varbūt tāpēc, jo viņš ir saskābis.
1: Laba atbilde. Laba. Lai mani sasmīdinātu, vēl ar to nepietiks. Bet no kā nāk ārā piens? Kā mēs iegūstam pienu, Albert?
2: Alga nāk ārā.
0: Ir konča ar nosaukumu ar to dzīvnieku.
2: Nu, mammai no kurš garšu. Nāk Vol. Piens, bet nu, kāpēc viņa ir zaļa?
1: Albert, kā tu domā, ko gotiņa ēd, kad viņa ir laukā visbiežāk?
2: Nu,
1: saki, lūdzu.
2: Zāle.
1: Jā, zāle iet iekšā un pienīši nāk ārā. Un zini, kā iegūst kakao?
2: Jā, no piena.
1: No brūnajām govīm.
2: Nē.
1: Nē, tur viņš nav ar mieru. Jā, tev ir taisnība. Kakao nenāk no gotiņām. Kakao nāk no brūnās
2: pupiņas un tad pielai pienu.
1: Un tas ir klasisks garšīgs dzēriens. Bet paklausāmies no Vizmas Flešmanis, vai tā ir?
5: Pareizā atbilde ir piens.
1: Klausāmies nākamo mīklu, lūdzu.
5: Mani sauc Eleonore Čuze, man ir 6 gadi un es dzīvoju Jūrmalā. Un gribu uzdot mīklu. Apaļi, apaļi, kamuliņi veļas. Dzeltani un oranži. Pa sienu krīt un ceļas. Kas tie ir?
1: Nu, redz, kāda rotaļīga mīkla. Apaļi, apaļi, kamoliņi vējas, dzelteni un oranži. Spilgte piebildīšu pa sienu, istabas sienu, krīt un ceļas. Mēs bērnībā to esam bieži nodarbojušies.
2: Gaisma?
1: Gaisma, bet kāda gaisma? Ir gaisma.
6: Tad, kad debesīs nav mākoņus.
1: Nu, saki.
2: Saulstariņš.
1: Ļoti tuvu tu esi. Zaķstariņš. Uzmanēts. Tev, Alise, ir kas vajadzīgs rokā vislabāk, lai taisītu saules zaķīšus?
0: Spogulis.
1: Jā.
2: Var vienkārši ar stikliņu.
1: Sievietes vēl nesā, slepens

0: Jautājums šobrīd somiņā spogulīšu līdzi.
1: Parasti ir līdzi, bet šodien nav līdzi.
2: Man jau tā līdzi cita atbildi. Man liekas, mūsdienu laikmetā ir telefons, kas aizvieto arī spogulīšu funkciju.
1: Man bija telefona vāciņš, kuram aizmugurē bija spogulis. Un tad tu tur ir šitā smuki spogulīte un var uzkrāsot lūpas.
0: Jā. Bet paklausīsimies pareizo atbildi.
3: Pareizā atbilde ir saules zaķīši.
0: Protams, jā. Klausāmies trešo mīklu.
4: Mans vārds ir Arnolds Maks, nāk no Brocēniem, un mana mīkla skanēs šādi. Kas ir kājām otrs gals?
0: Nu gan, viņš mūs ved. Arnolds Maks, Kristīnas dēls. Kas ir kājām otrs gals?
5: Nu, no pēdām līdz rumpim.
0: Augstāk vēl. Kas tev ir otrs gals?
5: Līdz rokām?
0: Vēl augstāk.
5: Līdz galvai?
0: Uzminēts. Ko tur daudz? Nu, tā esot galva, kājām otrs gals.
5: Es jau teiktu rumpiš, ka ir otrs gals, jo te ir savienojums.
0: Paklausāmies no Arnolda, ko tad viņš te ir domājis?
4: Pareizā atbilde ir galva.
0: Olga, tagad pastāsti, cik tev vajadzēja savu galvu nostrādināt, lai izdotu šo biezo grāmatu, kuras nosaukums ir pateiksi?
2: Nosaukums grāmatai ir Lielatu pasaules skats. Lielie Lātijā. Autore jau ir tajā saulē, Anželika Tamaš Tamūža, un viņas dzimte ir no paudzes paudzē glabājusi šīs te mūsu baltu vai Lielātu senās zintis, senās zināšanas, un līdz ar to mums ir mūsu pašu vēdas vai viedas. Jā, no vārda viedas tas viss nāk, un šajā grāmatā ir šīs viedas apkopotas tādā pasaules skatījumā, kas ir iekodēts mūsu DNS sistēmā iekšā. Protams, grāmata ir diezgan sarežģīta uzrakstīta. Jā, viņa ir uzrakstīta valodā, kuru mēs ikdienā nelietojam. Tā ir senā pagānu valoda, un viņa jau pati par sevi satur tādu noteiktu ritmu, kuru lasot, rodas tāda sajūta, labi, burtus pazīstu, vārdus arī tā kā varu izlasīt, kopā salikt jau ir grūti. Bet tā ietekme uz domāšanas veidu ir motinoša. Kaut kādā brīdī ataust apziņā atziņas. Tu ej pa ielu un pēkšņi saliekas kopā un tu kaut ko saproti. Man, piemēram, ļoti patīk un ļoti manā telpā šobrīd dzīvo tas mūsu latviešu izpratne par sietiņu. Ja? Katram savs siets un mērs. Ja? Un katras tās dzīves situācijas, kas notiek, ir tas sietiņš. Ja? Kā tu caur viņu iziesi tagad?
0: No jā, un tā kā grāmatas autore Anželika Zelma Tamaš Tamūža ir pa pusē lietuviete.
2: Jā.
0: No respektīvi sēlieta, no Žemaitijas. Tad šī grāmatā mēs ar Ivetu esam atklājuši diezgan daudz kopējus mūsu tautām ticējumus. Un redz, kā ir, skolās jau būtu jāmāca lietuviešu vai lējušu valodu. Jo kaut vai asociatīvi mēs sajustu kopību.
2: Vidvod ļoti precīzi trāpījums. Un es pat teiktu, ka latviešu un lietuviešu valoda ir jāmāca visās pasaules skolās, jo latviešu un lietuviešu valoda ir vissenākās šobrīd dzīvās valodas pasaulē.
0: Paldies, Olga, par šo labo informāciju. Tamašas grāmatas sakarā. Iesim tālāk pie nākamās mīklas. Labdien, greizie rati! Raksta vēstulē Dainu Kudiņu no Zaļiniekiem. No Jelgavas puses paldies par interesantiem raidījumiem un ka atceraties arī manas mīklas. Ņemšu vērā ieteikumu klausīties raidījumu arī svētdienas rītos. Varbūt zivis tiešām labāk ķersies. Es esam teicis, ka mūsu kordirģents Sigvārds Kļava parasti klausās greizos ratus, tad, kad viņš brauc makšķerēt. Un tas ir 4:00 no rīta svētdienās. Bet nu tā tad raksta tālāk, klausoties Latvijas Radio 1, iedvesmojos mīklām, varbūt noder šī, raksta Daina Kudiņa un jautā, atkal galva tā ir. Galva ir, galvas nav. Galva atkal ir un atkal nav. Kas te notiek?
5: Vai tā ir ar dabu saistīta mīkla?
0: Jā, kurš paslēpi galvu, Albert? Nākuši tev pretīm.
5: Lieldienas zaķis.
0: Grūti iedomāties, kā zaķis var iebāst sev padusē galvu. Lūdzu, Alisa.
1: Albertiņ, padomā vairāk par...
0: Par kakla garumu.
1: Gan par kakla garumu, gan arī par dzīvniekiem, kuriem ir spārni.
0: Spārni. Sapņos lidot ir vienreizējs kaifs, bet tas bieži negadās. Jā, kuriem ir spārni, lūdzu, Albert?
1: Garš kakls, spārni un ātri skrien.
0: Pieņemsim.

0: Pāvs vai arī Strauss?
1: Īpaši Johans Strauss, jā. Albert, ej laukā no zoodārza, ej uz Latvijas laukiem. Iedomājies kombains nu pat nokūlis, arklis nu pat uzaris. Kas notiek laukā? Kas tur staigā lieli putni? Nu, ir vakars uz ezera, Albert.
2: Tu zini tos putnus.
1: Viņi nes bērnus.
0: Bet es aizmirš, kā viņi sauc.
2: Nu, apraks, kā viņi izskatās.
0: Lieli uz pārniem, balti tādi.
1: Kāda vēl krāsa viņiem ir būtiska?
0: Sarkans knābis, ļoti garš kakls. Stārķis, stārķis.
1: Uzminēts. Redzi, nu.
2: Kāpēc viņam galva iekšā ārā?
1: Nu, es pateikšu.
3: Straušam parasti.
2: Man vispār bija asociācija ar bruņurupuci.
1: Labi, Olga, jā, bruņurupucis var ieraut galvu mājiņā savā. Nu, nav viegla mīkla. Stārķis stabu galā. Kad paslēp galvu zem spārna, tad galvas nav. To engurē, kad nometnē bija, tur bija kāds stārķis?
0: Jā, bija.
3: Nezinu, es saku līdz tikai bērniem, nevis putniem.
1: Tātad tev pašai bērni vēl nebūs tik ātri.
3: Nē.
1: Albert, māsai nometnē, cik lieli bērni bija apmēram no cikli, cik gadiem viņas rīcībā?
0: No 9-8 līdz...
3: No 7 līdz 20 gadiem Albatros nometne.
1: Alisa, ko tu ar viņiem tieši tu darīji visbiežāk?
3: No es bērniem vadīju vakara pasākumus lielos. Piemēram, mēs spēlējam muzikālo bingo, vai taisam paši savu Eirovīziju vai talentu šovu. Un vadīju viņiem vairāk tādus oficiālus pasākumus kā rīta līnija, piemēram. Un ar viņiem kopā eju uz jūru, uz stadionu, lai arī sekot visam līdzi, lai viss ir droši un labi.
1: Paldies tev! Bet nu, Biruts Pāvilsonas rindas vēstulē skaistā vasaras plaukumā suminu vispozitīvāko raidījumu, kas vieno bērnus, ģimenes, humora cilvēkus un visatjautīgākos sākot ar vadītāju. Uzmini manu mīklu, nevajag ne dīvānu, ne solu, pat ne tabureti, bet sēž ledainā skapī, kas tas ir? Viltīga mīkla. Nu, kas tev ir gardums leduskapī, Albert? Un uz kā viņš sēž?
2: Padomā.
1: Alisa ceļ roku. Bet ļausim, lai puiki pasaka.
2: Es domāju, kā uzvedināt. No.
3: Varbūt tas ir kaut kas uz kociņa, bet ar tādu glazūru.
1: Jā. Kas ir uz kociņa, Albert? Saki droši.
2: Augsts un garšīgs.
0: Saldējums.
1: Uzminēts.
0: Bet visiem tas negaršo.
1: Nē.
2: Kā tad nē?
1: Es tagad domāju, Olga, kuriem var negaršot saldējums? Tas jā,
2: es viņu ļoti retēdu.
1: Mironim.
2: Kaut kādiem eksemplāriem. Precīzi.
0: Man bija posms, ka man negaršoja saldējums.
1: Tas var būt bērnībā tāds posms.
2: Neticās. Pirmo reizi dzirdu.
1: Tev medus garšo, Albert?
0: Jā, garšo.
2: Alberts ir medus lācis.
1: Patīkami. Ir tādi puiši medus lāči, kas apēd 3 litru burku mēnešu laikā.
2: Labi. Nedēļas laikā.
1: Nedēļas laikā nedēļas. Pareizi. No medu var ēst pie visa klāt. Jā. Eugenija Audare Preiļu novada galēnos Latgalē. Raksta, savos gados, viņai 91 gads, nereti man noderēja zilbju salikums ap, jūn, se un no. Lūdzu, izskaidrojiet, ko tas palīdzēja man atcerēties. Ap, jūn,
2: zinam,
1: se, no.
2: Alisa zina, Albert var iedomāties, kas
1: man pat kuram drīz būs 97, tāpat kā Eugenija atceros, kas šajos četros ir īpašs. Atšķirībā no pārējiem astvaņiem.
2: No, ar ko sā? Ap, jūn, sē, no. Kas varētu būt?
0: Ap, jūn, sē, no.
2: Nu, kas ir par sākumu burtiem? Kam? Ap, jūn.
3: Aprīls, jūnija, septembris, novembris.
1: Jā. Uzminēts, gan drīz, bet un kas kāpēc? Viņos ir īpašs? Alise un Albert, cik dienu ir šajos katrā mēnesī?
0: 30.
1: Uzminēts, 30! Un pārējos ir cik dienas, Albert?
0: 32 vispār.
1: Viņš to februāri tur samaisīja klāt. Mazais astronoms.
3: Vai es uz šīs nots varu uzdot mums visiem mīklu?
1: Alis, lūdzu.
3: Kurā mēnesī ir 28 dienas?
1: Visos?
2: Tieši tā, visos. Bērni visu laiku uzķerās.
1: Ko bērni parasti saka?

0: februāris.
1: Jā,
0: tikai viņi... vienā mēnesī ir 28 dienas, nevis visos.
1: Bērni ir Olga bez viltus.
0: Jā, jā.
1: Labi, pirms klausāmies kādu muzikālu priekšnesumu, lai skar šī mīkla, klausāmies.
2: Mani sauc Katrīna Sīle, man ir 16 gadu. Es mācos Liepājas valsts ģimnāzijā, 10. klasē, un mana mīkla ir... Ja tu mani 100 reižu palielinātu, es kļūtu par sētas stabu. Kas tas ir?
0: Zoba bakstāmais.
3: Nu, vai sērkots.
1: Lielāks par zoba bakstāmo.
3: Zīmulis. Des
1: uzminēts Olga māmiņā. Tu zīmulis.
4: Jēt!
1: Nu, paklausāmies no Katrīnas, kā viņa to izskaidro.
2: Pareizā atbilde ir zīmulis.
4: Ar stabu jau nevar rakstīt, tas ir salmiņš sanāk.
0: Tāpēc es teicu zobu bakstāmais.
3: Jā, Alberta, loģika ļoti precīzi strādā. Tā kā, nu, ja tu zīmuli paliet, tad tas būs liels zīmuls. Tad ar to stabu ir jāraksta, ar zīmuli ir jāraksta, kāpēc ir stabs. Jo ar stabu jau tu neraksti. Tad līdz ar to es ļoti labi viņu saprotu, kā darbojās viņam prāts. Jo tur nav loģikas apakšā.
1: Jā, tu labi, ka saproti. Tu man arī, Olga, citreiz paskaidro, jo es arī esmu reizēm kā 5-gadīgs. Bet tā, jā,
3: tikai man... reizēm?
1: Jā, bet nu, Olga, Alice un Alberta, ko mēs dzirdēsim no jums pa dziesmu? Jūs vispār zinat, ka mums tradīcija ir padziedāt starpbrīžos?
4: Jā. Vēsa varam nodziedāt kopā?
0: 3, 2, 1.
4: Tuk, tuk pie tavām durvīm, pie tavām.

0: Te, tur klauvē.
1: Daudz klauvē. O, vispār mēs daudz dejojam kopā. Tas ir kaut kas, ko mēs darām.
2: Tas gan ir lieliski.
1: Jā, mums nav rīta rosmas, mums ir rīta izdejošanās. Mēs ieslēdzam mūziku.
2: Kā mēs ar Ivetu tur gribētu padejot ar jums kopā?
3: Izņemot manu, es katru rītu taisu 20 presītas, 20 pumpīšus.
1: Un tu arī dejo ar mums?
3: Nu jā.
1: Nu jā.
2: Gal, nu es saprotu,
3: bet
2: Alberta.
3: Bet es šodien aizmirsu iztaisīt.
1: Šodien vēl nav beigusies.
2: Bet starp citu presītas un pumpīši ir vajadzīgi, ne tikai puišiem.
4: Es katru rītu planku turu 2 minūtes.
2: Tā, planku turētu paskaidro lūdzu nezinīšiem, kas tas ir?
4: Kad tu stāvi uz rokām un ar pēdām pie zemes un turi sevi šitā...
2: Tiltiņā?
4: Nu, apmēram, tikai tev ir jābūt pilnībā taisni tā kā tādam galdiņam.
2: Ā, tātad tu atspiedies otrajā galā ar kāju pirkstiem pret zemi.
4: Jā, jā, jā. 2 minūtes. Kāpēc man patīk tieši planka? Tāpēc, ka caur planku tev uzreiz viss ķermenis iet tonusā. Gan presīte, gan trapeceja pleci, gan lāpstiņas, gan gurni. Un tev viss ir jātur ļoti stingri.
2: Tā ir. Šodien kopā ar māmiņu Olgu Rozi ir viņas bērni, lielā Alise un mazais Alberts. Un klausāmies un minam tālāk klausītāju atsūtītās mīklas.
5: Vai cik labi ir ripo rati!
6: Ko priecājies? Labāk mīklu vaisu krati!
2: Klausieties nākamo mīklu.
7: Mani sauc Kristaps Daudzāns, es esmu profesionāls volejbolists, un šī ir mana mīkla. Te māja ir, te mājas nav. Kas tas ir?
1: Te mājas ir, te mājas nav.
2: Lūdzu, Alise.
8: Vai tas nebūtu gliemezis?
2: Redz, gliemezis nevar pamest savu māju.
8: Bet viņš nomet savu māju.
2: Tas varbūt tā retāk. Nē, nav šoreiz gliemezis.
1: Albert?
3: Čūska, varbūt.
1: Tas ir kaut kāds sadzīves priekšmets?
2: Jā, cilvēks šo māju.
1: Šo māju noņem un uzliek?
2: Jā, tu jau esi Olgas pēdām.
3: Vai tas ir turisma priekšmets?
1: Nu, viņam, tieši. Ka virtuvē arī tāds priekšmets atrodas un tiek izmantots, vai ne?
2: O, ko tu domā?
1: Ja, nu, nācies, domāju.
2: Nē? Bet kāpēc Olga Alise domā, ka na zemi saistība ir te māja, ir te mājas nav?
8: Man rodas tāds pats jautājums.
1: Ā, jā, tāpēc, ka nu ieliek nu, to na zemi makstī iekšā, nu. Ka...
3: Nu, ne visiem na zemi maksts.
2: Saprotu. Nu, ne visiem. Bet kas tev saistās tiešām ar māju? Te tiešām ir māja. Mājiņa, neliela.
3: Kasti kaut kā?
2: Vienvietīga, divvietīga. Trīs vietas. Uzminēts. Paklausāmies no Kristera. Garā volejbolista, vai tā ir?
7: Pareizā atbilde ir telts.
2: Kad, Alberto, esi būvējis telti?

0: atceries?
1: Tad mēs ar tēti bijām kempingā.
2: Bet arī šovasar tu biji nometnē, kur tu 5 naktas nakšņo teltī. Mēs ar tevi kopā taisījām telti. Ir palietu.
1: Tas bija gandrīz vai pagājušu gadu.
2: Tas vēl bija šogad.
3: Gandrīz vai pagājušu
2: gadu. Tas bija pašā vasaras
1: sākumā. Tas bija, bet tas bija pirms mēneša un pirms kādām dienām.
2: Jā.
3: Gandrīz vai pagājušu gadu.
4: Jā. Vispār vēl bija kāda līgo svētki, kur mēs visi kopā bijām teltī palikuši.
5: Ā, jā.
3: Ā, Jāņos.
4: Tas bija vēl sanāk.
3: Jā. Tu redzi, ko?
5: Albert, tev ir bijis kāds interesants piedzīvojums dabā? Alis, tu esi zivs pašlaik.
2: Nu, izstāstiet, kas tā ir jūs
1: pazīmju. Tas ir skuba, skuba.
2: Skuba, skuba. Jā, ir daudz žargoni. Kad mēs paturpinām par valodu, tad ir lietas, kuras izbrīna.
1: Jā. Es skrienu, nopēc man paku ganu, nopēc
2: lūdzu. Es tādā apjukos, kas man jānoper, kas tas tāds ir vispār? Nu, man nav paila galvā, kas ir paku gans tajā brīdī.
1: Un es tāds, tu nezini, tā taču ir superīga rutīna.
2: Jā.
5: Nākamā mīkla ir saistīta ar vienu radību, no kuras Latvijā ir daudzām meitenītēm ļoti bail. Sandrs Grasis Valmierā, šķidrautā garkājtētiņš iekšā.
4: Zirnekļu tīkls.
5: Uzvarēts!
1: Es domāju, tas ir kaut kāds alnis vai lācis.
2: Elisei vienkārši ir īpašas attiecības ar zirnekļiem un zirnekļiem.
5: Īpašas. Tās ir simpātijas vienam pret otru.
4: Tieši otrādi.
5: Labrīt! Veiksmīgus raidījumus jums vēl Zigmunds Oto, kuram ienākusi prātā šī mīkla. Klausieties, daudz nezināmā gan pa horizontāli, gan vertikāli. Kas tā ir?
4: X un Y matemātikā.
5: Tavs variants?
2: Dekarta plakna viņa saucās.
5: Un kas vēl ir pa horizontāli un vertikāli? Ko vecmāmiņas risina, Albert? Viņam ir vecāks.
1: Krustvārdu, Mīklā!
5: Uzmanīts, veco žaļu! Nu labi, daudz nezināmā. Tātad atbilde ir neatrisināta krustvārdu Mīkla. Bet nākamā Mīkla nāk no uzvaras līduma. Netālu no Olainas to uzdod kalējs mūsu greizo ratu līdzjutējs un mīklu sacerētājs Jānis Vaivots. Bez kādiem apģērba gabaliem vasarā nebūtu vēlams doties uz bezmaksas fitnesa klubiņu. Es viņam kādreiz, kad zvanu, viņš man atbild, fitnesa klubiņš klausās. Kā tu domā, kāpēc viņš tā atbild?
2: Nu, vasaras fitnesa klubiņš noteikti ir kaut kāda lauka darba, ne?
5: Teicami.
2: Es domāju, ka viņš noteikti runā par kaut kādiem gumijas zābakiem.
5: Un ko vēl?
1: Cimdi.
5: Uzminēts, viss kopā ir. Jā, vēl šodien trīs mīklas, lai skan šī.
6: Es esmu Mareks Balmanis, dzīvoju Cēsīs, strādāju Turaidā, un mana mīkla ir šāda. Kas no mazas zarniņas taisa krāsainus prieka objektus?
5: Nu jā.
4: Flomasteris, zīmulis, marķieris.
5: Kas saistīti ir ar zarniņa? Kāds priekšmets?
2: Oj, tas ir tā putukrējuma tā tūma, ko putukrējums piež ārā.
4: Konditorijas mais.
5: To piepilda nevis ar saldumiem, ar putukrējumu, bet ar gaisu. Kuru zarniņu piepilda ar gaisu?
1: Balons.
5: Uzmanēts! Balons visādās krāsās. Paklausāmies no Mareka, vai tā ir?
6: Pareizā atbilde ir mute. Piepūšot balonu.
1: Balonu.
5: Mans radinieks Valdis Barlots saka tomāti, nevis tomāti. Būtībā tas tomāts ir latviskāk. Sīpoļi daži saka. Albert, kādas pīlītes mammai tu esi sapūtis? Nu, sastāstījis blēņas un melus.
1: Nu, piemēram, viņa prasa, vai es iztīrīju zobus? Es saku, jā, viņa neteica, kad. Un es to biju iztīrījis, piemēram, pirms 5 dienām.
5: Jā.
2: Mani bērni mani ļoti māca pieturēties pie tādas precīzas loģikas, paprasīt jautājumu ļoti precīzi. Arī tas stāsts par to, kā es nokļuvu līdz konflikta risināšanai un tādām lietām ir kaut kur arī pateicoties Alisei, jo divos teikumos ir tā. Mēs ar Alisi savā starpā pateicoties lielai mērai arī šim te izglītības procesiem un uzstādījumiem un tas, ko patiesi vēlas bērns. Mēs uzbūvējām tādu kā sienu savā starpā. Tā kā Alis 17 gados aizgāja no mājām un teica, viss bija pietiek ar šo mammu.

0: Un tad mēs to sienu abas divas arī jaucām nost, un līdz ar to ir iziet tāda fantastiska dzīves pieredze, saprast, ar ko tev attiecības patiešām ir svarīgas, un ka tu spēji arī mainīt gan sevi, ne tikai gribēt, kā ļoti daudz vecāki grib salabot savus bērnus, bet patiesībā jūs bērni ļoti daudz ko spoguļo. Es atceros, Alisē bija kāds 6 gadi, kaut ko mēs ar viņu nesadalījām, un tad viņa man pretī nostājās tieši tādā pašā stājā kā es, tieši tādiem pašiem vārdiem kā es, un man nober pretī tā nu, viss tieši tādā pašā intonācijā. Es skatos, tritī kopija, un es saprotu, šitas laikam nozīmē to audziniet sevi, nevis savus bērnus, un jūs bērni izaugs paši.
1: Jā.
0: Tā kā Alis man ir ļoti lieliski izaudzinājusi.
2: Mīlu tevi, mamma.
0: Es tev arī mīlu.
3: Redzi, bērnos jau un mazbērnos bieži kaitina tas, ko tu negribi redzēt sevī.
0: Precīzi. Nu, man jau vēl viens teicies par tiem mazbērniem. Ja? Nu. Mīliet savus mazbērnus, jo viņi atriepsies jūsu bērniem.
1: Mazbērni tev nebūs drīz. Brīdinu.
0: Man jau nevajag atriepties, man jau viss ir sakārtots.
1: Nē, nu jūs taču man esat lielis, ko tur vairs.
3: Lai es kā priekšpēdējā mīkla šajā audzinošajā raidījumā.
4: Mani sauc Roberts Rundelis, esmu no Salaspils un vēlos jums uzdot mīklu. Tas savu dzīvi iesācis zaļš un tievs, bet tagad tas balts un grubuļains, tas cauri četriem izgājis. Un tagad ļoti garšo man. Kas tas ir?
2: Biespiens.
3: Teicami. Alis uzminēts, jo mums jau šodien bija tā zaļā ieiešana. Tātad paklausāmies no Roberta, kā tad tur īsti ir?
4: Pareizā atbilde ir biespiens.
0: Es neatminētu, es vienkārši apbrīnoju, kā tev šitais hops un saslēdzās. Arī par to pienu man bija izsavienojums galvā. Man nesagāja kopā.
2: Govs apēd zaļu zāli, no viņas nāk ārā piens, tas piens tiek 4 reizes apstrādāts līdz nokļūst līdz biespienam.
3: Kas govī ir 4, atšķirībā no mums, kuram ir viens?
0: Kuņģi viņiem ir 4.
3: Jā, 4 kuņģi. Es ļoti labi zinu kā filologs, ka vienu sauc par grāmatnieku.
0: Vienu kuņģi sauc par grāmatnieku?
3: Kā sauc otru kuņģi? Skarulis, bārkstulis. Klausāmies beidzamo mīklu, lūdzu.
5: Mani sauc Arturs Tamisārs, man ir 19 gadi. Es studēju Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, un es muzicēju knipatos. Un es gribu uzdot mīklu. Kādai glāžu sienai ir dzelzs durvis priekšā?
6: Vai tā glāžu siena ir apaļa?
3: Parasti ir apaļa.
0: Tas ir kaut kas maziņš. Viņš ir saistīts ar juveliera izstrādājumiem. Vai
3: lielāks. Ko tad tu domāji? Brošiņu kādu? Kuloni?
0: Nu, nezinu, kāds gredzentiņš ar...
3: Tukšs vidus tam ir. Olga, šim ir tukšs vidus.
0: Nu, gredzentiņam jau ir tukšs vidus, bet nu labi.
1: Glāze? Burka.
6: Burka
1: vai burkas vāks.
3: Uzminēts. Paklausāmies no Artūra.
5: Un pareizi atbilde ir stikla burka vai pudele ar metāla vāku vai koķi.
3: Par labo minēšanu vēl viena mīkla šodien klausāmies.
7: Mani sauc Pārsla Čipure, man ir 9 gadi, un es mācos Siguldas pilsētas vidusskolē, un es jums šodien uzdošu mīklu. Kas tas ir, kas rada zelta mākslas darbus bez krāsām un notām?
1: Saules riets.
3: Teicami. Var teikt, Alis, nevis saules riets, bet vienkārši...
1: Saule.
3: Uzminēts.
8: Zelta mākonīts!
3: Un ko tas atkal nozīmē kā devīzīte?
1: Sākās tas no tā, ka mans burvīgais deju treneris, kad mēs apguvām tādu stilu kā Vogue, vienā no treniņiem pateica šo burvīgo frāzi tieši ar tādu izteiksmi, un kaut kā tas nonāca līdz mūsu mājām. Un...
6: Mēs braucām, mēs redzējām tādu mākoni, kuru ļoti apspīd saule. Un Alisa un es, mēs iesaucāmies zelta mākonīts.
3: Jā, bet paklausāmies no Pārslas, vai tiešām ir?
7: Un pareizā atbilde ir saule.
3: Bet pirms jūs nosauksiet jūsu šīs dienas skanīgāko asprātīgāko un mīļmīkliņu. Ko mēs vēl dzirdēsim no jums?
1: Mums ir dzejolis, kuru kopš pašas bērnības ar manu foršo brāli mēs skaitam kopā.
6: Jā.
1: Alban gatavs? Čieps, čieps?
6: Ko čieps?
1: Salmu čieps. Stieps, stieps?
6: Kur stieps?
1: Uz līgzdu stieps.
6: Kam stieps?
1: Olai stieps. Liks apakšā, dēs olu. Pērēs.
6: Ko pērēs?
1: Jaunu zvirbuli pērēs.
6: Un ko tas darīs?
1: Čips!
3: Tas virbulis derēs. Paldies! Nu tad izvēlieties šīs dienas asprātīgāko, skanīgāko un mīļmīkli.

0: Viņu.
1: Man liekas, visasprātīgākā priekš manis bija par biezpienu. Vismīlīgākā par saules zeķīšiem. Un skanīgākā, man liekas, bija nevis mīkla, bet mūsu dziesmas.
2: Jā.
1: Manu mīļo ģimeni. Lūk tā.
0: Albert, un

0: Sūtiet, lūdzu, jaunas mīklas un dažādas jautājumus e-pastā greizierati@lsm.lv vai sūtiet arī vēstuli greizajiem ratiem Latvijas radio Doma laukuma 8 LV 1505. Bet kurš pateiks mīklu nākamajai ģimenei, kas te nāks, lūdzu?
1: Es gribu uzdot mīklu.
0: Lūdzu, Albert.
1: Tātad ātrs kā zibens, bet samirks lietu. Nesēdi viņā, vai arī izprāks tev acis. Un kas tas ir?
0: Nerādnie pirksteņas. Tev, Albert, par labo minēšanu no Latvijas radio ir šī sarkanā lampiņa ar šnori galā.
2: Paldies!
0: Pirms atvadāmies, lūdzu, Olga, Alise un Albert, jūsu pēcvārdi, ieteikumu, secinājumu, lūdzu.
3: Man ļoti patika. Man patīk runāt.
2: Radio Alise FM.
3: Jā, kopš bērnības tāds prikols mūsu ģimenē, ka es esmu kā staigājoši radio un patīk uzmanība. Un es esmu ļoti priecīga, es pabiju šeit un paldies jums liels.
0: Olga, tu ko teiksi? Ko tu ieraudzīji savos bērnos vai vispār šodien?
2: Tad ir fantastiski bērni un par to parunāšanu es varu pateikt. Ir cilvēki, kuri vispirms domā un tad runā. Un ir cilvēki, kuriem vajag parunāt, lai izdomātu. Un tie ir divi dažādi cilvēki.
0: Jā, jā.
2: Un tad, kad es sapratu, ka Alise runā, lai izrunātu un padomātu, savukārt, ja es saku, tad es jau esmu to izdomājusi, pārdomājusi, un citreiz pat liekas, es esmu izdomājusi, un man jau liekas, ka es esmu to pateikusi, bet kaut kad es to neesmu pateikusi. Tad, kad es šo atklāju mūsu starpā, ka mēs dažādi šādi te rīkojamies, tas ļoti atviegloja mūsu savstarpējo komunikāciju.
3: Ļoti.
2: Jā.
3: Jā.
0: Albert, ko tu saki par šīs dienas mīklām?
1: Nu, foršas mīklas.
0: Tu pats esi arī labs ļoti.
1: Jā.
3: Tas ir Džekiņš baigi forš.
0: Viņam tagad arī lampiņa būs.
3: Man ir lampiņa baigi forš.
0: Aleksandrs šeit sānaus pie skaņa pults, Iveta un Vidvots Medeņi pie greizo ratu grožiem, bet klausītāji atsūtītās mīklas šodien greizos ratos minēja.
2: Olga Roze ar bērniem.
3: Alisi un
1: Albertu.
0: Tiekamies atkal pēc nedēļas šajā pašā laikā greizos ratos Latvijas radio pirmajā kanālā. Uz sadzirdēšanos!
2: Tā! Olga Alise!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5:00 no rīta studijā Maris Spriegulis. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins vēlētos panākt vienošanos par karu ar Ukrainu. Vienlaikus Trumps apsūdzēja Ukrainas prezidentu Vladimiru Zelenski pretestībā kompromisam. ASV prezidents sacīja, ka Krievija vēlētos panākt vienošanos, bet kāda iemesla dēļ Zelenskis nevēlas to darīt. Tātams teica žurnālistiem atsaucoties uz Putina stāstīto telefonu sarunā piekdien. ASV līderis sacīja, ka Ukrainai vajadzētu jaunu prezidentu un kritizēja Zelenski par to, ka kopš Krievijas pilna mēroga kara sākuma Ukrainā 2022. Gada februārī nav notikušas vēlēšanas. Tobrīd Ukraina ieviesa kara stāvokli un tā laikā ir aizliegts rīkot vēlēšanas. Saudarābijas vadītā militārā koalīcija šodien apsūdz Irānas atbalstītos Jemenas hutiešu kaujiniekus par nāvējošo uzbrukumu Rijādas starptautiskajai lidostai solot rēģēt izlēmīgi. Paziņojumā koalīcijas pārstāvis Turki al-Maliki aprakstīja uzbrukumu kā kara noziegumu un solīja, ka koalīcija rēģēs izlēmīgu šo teroristu uzbrukumu. Uzbrukumā Saudarābijas galvaspilsētas Rijādas starptautiskajai lidostai vakar nogalināti 12 cilvēki un 309 cilvēki ievainoti. Šis šonadēļ bija trešais uzbrukums karaļa Halīda vārdā nosauktie lidostai, kas atrodas Rijādā. Viens pasažieris pastāstīja aģentūrai AFP, ka viņš bija liecinieks trāpījumam lidostas iekšzemes lidojuma terminālī. Es atrados pie 403. Izlidošanas vārtiem, teica liecinieks. Es redzēju, kā tika uzbrukts 401. Vārtiem un redzēju ievainotos tieši savām acīm. Visi skrēja. Pasaules veselības organizācija vakar paziņoja, ka tā joprojām nezina, kas izraisīja pneimoniju, kuras dēļ šomēnes mirusi Krievu laboratorijas darbiniece Meira pētniecības centrā Sibīrijā un ka nav reģistrēts neviens Meira saslimšanas gadījums. Pasaules veselības organizācija norādīja, ka Krievijas valsts regulatīvā iestāde vēstījusi, ka laboratorijas darbinieces un ar viņu saskārušos personu testu rezultāti attiecībā uz pārbaudītajiem augsta riska patogēdiem bijuši negatīvi un ka viņas kontaktpersonām joprojām nav novēroti simptomi un ka nav identificēti citi saistīti smagas pneimonijas gadījumi. Laboratorijas darbiniece saslima nomira neizpaustos apstākļos oktobra sākumā, kas lika iestādēm Krievijā ievietot karantīnā aptuveni 200 cilvēkus un sociālajos medijos izraisīja bažas par sabiedrības veselību. Polijas drošības dienests izmeklē dezinformāciju un viltus draudus, kas saistīti ar vardarbības

Melnis skolās un amatpersonas brīdina, ka Krievija iespējams izmanto šos incidentus, lai raisītu paniku. Vakar trīs sievietes ievainoja uzbrukumā ar nazi skolā Varšavā. Šis valstī bija trešais uzbrukums skolā četru dienu laikā. 21 gadu veca skolniece pusdienu laikā uzbruka trīs sievietēm administrācijas telpās pieaugušo izglītības iestādē Varšavas Prāgas rajonā. Raidorganizācijai TVP Info teica policijas pārstāvis. Izmeklētāji līdz šim nav atraduši pierādījumus, kas saistītu jaunāko uzbrukumu ar diviem citiem nažu uzbrukumiem Polijas skolās šīs nedēļas sākumā. Polijas policija vakar paziņoja, ka pēc iepriekšējiem uzbrukumiem pārbaudes veiktas ap 50 tūkstošiem skolu un ir aizturēti 76 cilvēki. Muzejā Rīgas jūgendstila centra šodien noritēja sarīkojums ģimenēm ar bērniem bērnu rīts kopā ar Runci Albertu, kas veltīts jūgendstila modei un dāmu apģērbam. Nodarbība būs pielāgota divām vecuma grupām. Pulksten 10.30 pirms skolas vecuma bērni strādās ar krāsojumajām lapām, bet pulksten 13. Sākumskolas vecuma bērni nodarbībā kombinēs papīra tērpu elementus un veidos savu jūgendstila tēlu. Noslēgumā notiks viktorīna. Par muzejā redzēto un dzirdēto. Un vēl par sportu. Latvijas sieviešu futbola izlase vakar Lavālā cieta sagrābi pārbaudes mačā ar Franciju. Latvijas izlase piekābās ar 0-9. Francijas izlase rezultātu atklāja jau 7. Minūtē. Latvijas futboliste šogad debitēja UEFA Nāciju līgas B divīzijā un novembra un decembra mijā Latvijas izlase Igaunijā gaidāma cīņa pasaules Baltijas kausā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 9 grādi pūši dienvidu vējuši 2 metri sekundē. Dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem lietus, gaisa temperatūra 11-14 grādi.

0: Pilna sāta.
1: Vasali. Latvijas radijā laiks latgaļiskajam raidījumam Kolna sāta. Studējā esu es, Guna Zvīdre. Šodien raidījumā ar latgaļīti lauksaimnieci vi 2-4-gadnīku māmu Inesi Ruku runāsim par latgaļīšu valodas lītošanu saimā. Tāpat rubrika Muna Latgola, kurā žurnāliste i ceļošanas entuziaste Renāte Lazdiņa mūsus novesis pūru. Noslēgumā rubrika Itāja Lobok, kurā izvaicosim profesori Lideju Leikumu par to, kaidus latgaļiskus vordus, tūs salukumus, ci formas Lobok lītot. Kai atteistāts ir saglabot latgaļīšu valodas lītošanu saimā, dzēvojot orpus Latgolis? Ivoj akcents ir kočkas taits, nu ko bārni jocenšās sorgot. Par itīmi citim vaicojumiem šodien runāsim ar lauksaimniecu Inesi Ruku. Latgaļīte no Augšdaugavas nūvada Dubnas pogasta, kas jau daudzus godus dzēvo jorpus Latgolis, Smiltiņas nūvadā. Itīņi jau audzinoja 2-4-gadnīkus. Ar Inesi runāsim par valodu, bārnim i tū, kai vairoka valodu lītošana var dabiski sadzēvojot vīnā saimī, kai arī, kur orpus Latgolis vaicot dabisku vidi latgaļiskajam.
0: Kolna sāta.
1: Kā saglabāt šo te valodu arī dzēvojot orpus Latgolis?
2: Viens runāja vairāk nekai otrs runāja, bet nu postarī runāja tamā latvīšu valodā. Par to, ka jāatsrunās latvīšu dorziņā, pamatā dzirtu latvīšu valodu apkort, bet tad, ko es ar jums runāju, nu tad kaut kādi 10-20% ir jau tamā latgaļīšu valodā. Tad, kad mēs esam Latgalā pie muņiem vecokim vairāk kaut kādas divnedeļas, totiem jau vairāk jau tī latgaļīšu vordi, kai nu, poraudzēbas roga jau ir torā.
1: Latgaļīšu valodu saimē ir kasdīnā dzēva un jums arī ir svarīgi. Lai jai skanētu arī bārnim, aiz kam ir tāda sajūta, kad vajag, jo tikpat vīgļi un mīrēgi jūs arī varētu tī iztikt bez latgaļīšu valodas ikdīnā.
2: Nā, nu, protams, varam iztikt jau bez tos latgaļīšu valodas ikdīnā, bet, nu, tūmēr, katram cilvēkam ir tāds subjektīvs viedoklis ir par to valodu. Munā skatījumā, ja es nāsu tamā dīnā runājusi latgaļiski, tad te dīna nav pilnvērtīga. Te latgalisko valūdu asociējās ar sātas sajūtu, ar saimes sajūtu. Man tas asociējās ar sirds, ar dvieseļas siltumu. Tas, kas manā pirmajā ģimenī vieļēts, manā tagadījā ģimenē. Ja to, kad es ar bārņiem runāju latgalīšu valūdā, es varu mēģināt savā veidā

0: kaut kā nodot to ļaubistību nevis maž par to valodu, bet par to sajūtu, kas asociējās, ka tu dziedi to valodu. Par to, ka muņi vecāki runāja ar mani latgaļiski, man ir tas sirds siltums, vai kaut es runājos, pītrūkst tos valodas. Ja to, kaut es runāju ar saviem bērņiem, jī saprot pilnībā visu, bet tad, kad nu, šo tad kā ar to atbildēšanu īt, bet tas ir tāds, kā tāds foršs zelta patvārums, zem to teņ spurniņa, kas var nodot to sirds siltumu. Es pat nezinu, tas ir tāda ļoti tāda dvieseliskā sajūta, ka tu vari to valodu nodot bērnām. Munā skatījumā mums uzdevums ir to valodu nodot toļok. Man liekas vispār, jo cilvēks zina vairāk valodu, jo labāk.
1: Ir daudz dzirdēts par to, ka latgaļiešu valoda ir tur dzīdojamo valoda vai bāzniecas valoda, vācu vecoku valoda, bet rešo, kas dzierža šo tas aleidzinojumu ar to, ka latgaļiešu valoda ir tāda mīlestības valoda. Tei sajūta jūs jums taida. Kā bārni tver latgaļiešu valodu?
0: Dzīdošanai pagaidām man vēl baigi diži nedzīt. Pagaidām, atslēgas vārds pagaidām. Bet tad, kad, piemēram, sakriņķējās vai im kaut kādai biedeņa noteiktai attīt pie tevis kliepētī, es soku dzīdot zīdi rudzulorpa. Par to, ka jī vēl bija puncī vai jī bija tik tikū mazeņi, ka es soku, ja tu dzīsmiņu dzīdot, un tā jau pie vorpeņa jau soka jau rimtīs nūst. Dzīsmiņas, kas standartā ir zīdi vai goju pa mežu, rubinu šaudēti, lai mitojas dzīsmiņas asociējās ar to jaukumu, to sirdsmīļumu, lai zina, ka tu vari dzīdot. Nu, tas arī kaut kādā veidā tevi var nomīrinot vai arī tīši ūtrēdo, ko tu jūtīs tāds bišku biedēgoks, tad, lai tu gribi būt bišku prīcēgoks vai arī kādu citu īprīcinot, tu vari sokt dzīdot. Pacelot sevi, pacelot arī sev apkārt esošos.
1: Impuls mūsu šodienas sarunai bija 17. oktobrī Rīgā gaidamais latgaļiešu kultūras kustības valoda pasaugums Saimem Vierzeiba Saimu Dīna, kas tādā formatā itamā gadā notiks pirmo reizi, un tī varēs baudēt kūpā bijušanu tādā dabiski latgaļiskā vidē, runot par valodas lītošanu Saimē, tūstarp arī ar bārnim satikt citas saimis, kuram latgaļiešu valodā arī ir daļa no ikdīnas. Es saprotu, ka jūs arī plānojat ar savu saimi jimt daļai bitamā pasaukumā.
0: Kalendārā ir rakstāts, ka mēs arī uz turieni arī grasamies braukt. Kaut vai arī Rēga, kas nav Latgola, bet tomēr Rēga ir kaut kādā tādā centralizēto, ko ir Latvijā, kur visi var kaut vai, ja tu esi latgaļiskais dzīvē vai kurzemī, vai zemgaļī, vai vidzemī, ka visi var atbraukt tādai vītai.
1: Savo zinošanos itamā pasaukumā daļāsīs valodnēca Sanita Martenā, būs arī logopēda Inesa Smirna vai mūziķis Kristaps Rasims. Kas ir tas, ko jūs gribat no to pasaukuma paņemt līdzi? Kāda motivācija?
0: Kāda motivācija? Nu, runāt ar bērniem vēl vairāk latgaļiski. Kaut vai arī man ir maziņi, bet lai zina, ka jī nav vienīgi taidi, kas varbūt kasdienā runāja latviešu valodā vai latviešu valodas vidī, ka jī nav vienīgi taidi, vai arī citas saimis, kas varbūt runāja ar bērniem latviski, lai jī zina, ka jī nav taidi vienīgi, ka Latvijā ir vēl vairāk saimis, kas runā ikdīnē latgaļiski ar bērniem, cenšās, ka jīm nav vajag varbūt kautrietīs par to, ka tomēr ir latgaļiešiem tas akcents, ka jī runāja latviešu valodā. Varbūt jī negrib, lai bērniem būtu tas akcents vai vēl kaut kas taids, bet pa lielam man liekas, lai tomēr arī zina, ka jī nav vienīgi taidi. Ka ir vēl cilvēki, kas grib runot, varbūt jī redzies, ka ir vairākas saimes, kas runāja latgaļiski, arī soks runot. Vai arī tī paši bierniņi, nu labi, muņī vēl ir mazāk, vēl tik ļoti vēl nesaprotu pašu valodas konceptu. Bet, nu, ja kaut kāds desmitgadīgs bērns varās apkort, ka, ev, bet timā saimī, ja runāja latgaļiski, tas mazais bērns arī runāja latgaļiski, es arī varu sokt runāt latgaļiski, nav ko turēt to sveci zem pūra.
1: Kā jūs redzat, vai šis te latgaļiskais akcents ir kaut kā no jo eipaši bērni josargai? Citi saka, ka jūs tāpat būs.
0: Nu, jūs tāpat būs, bet, nu, piemēram, es kaut kur lasēju, ja bērns da 8 gadu vecumam īvojicos kaut kādu to valodu, nezinu, vai tie ir patiesība vai nav, tad jām to akcenta var nebūt. Tagad man liekas, vairāk uz to saimnieku.

0: Mīstīgi bērni, ja dzīvoja kaut vai orpus latgulis, ka jau latgulīšu valoda nav tam atteikti primāro, bet latviešu valoda, to akcentu var arī nebūt. Bet, pat ja tas akcents būs, tur jau nav vajag kautrētīs neko. Tev jau otrādo tad eksotiska līta priekš to latviešu, un ir, ja tai varētu pašķiet. Akcents ir vai nav, bet kāds tu cilvēks esi? Tā arī apkārtēji tevi uztvers. Vai tu nu to kauniesīs, vai kautrēsīs, vai arī, jā, tie ir daļa no manis. Runot vai narunot, tomā valodī tie jau dienas beigos būs to bērnu jau paša izvēļa.
1: Kā ir ik pa laikam, redzu, ka latgaliski runājošo saimis ir tī, kas tur rilpi par valodas saglabošu norpus Latgales, vaicoja arī citas saimis, ar kuram kūpā tā kā draudzētīs, un lai tī bērni savā starpā vīgļok tu valodu var apgīvot. Cik daudz jums saīt bērnim Reigā vai jobrauc speciāli iz Latgalu, lai jī var, cik daudz arī Latgalā vispār ir tāda vecuma bērni, nu jums ir 4-gadnieki ap to vecumu, kas ar jīm runāja latgalīšu valodā?
0: Nu, paļālā man ir izpirkstiem saskaitāmas ģimenes, kur ir, nu, tīši vīnoda vecuma bērni, kur vecoki mēģināja runāt latgalīšu valodā, bet, nu, protams, nevīmēr saīt. Bet, nu, pārsvarā ar muņiem bērniem latgaliski runāju es vai arī muņi vecoki vai muņi broļi. Paļālām tas arī ir viss.
1: Ko jūs izmantojat taišņi no tīm dējēmamīm materiāliem valodas uzturēšanā, apgīvšanā, attīstīšanā, gromatas, video materiāli?
0: Pirmais, kas ir protā, ir tie gromatiņa ušķiņa izpļaus, kur ir arī tie uzsastojas dzīzmas, kur rupuči izpilda, ka bērnam ļoti patiek liels okeāns. Tad, kad tu izlies to dzīzmu, jūs sāk donsot, jūs sāk dzīdot, ir tur, kur liels okeāns, jī pilnā balsā vunkošai dzēt leidza, nu, ir tik foršai vērtīs. Arī mēs klausāmies YouTube baigi forši tādus tos Antonas Lušana porsakus, kur arī tā ir ļoti skaista, jī kaut vai izspēlējās, bet jī klausās. I tā, ka jau beidzos vīna jau nokušu īslāts, ka jau arī grib klausieties. I arī forši ir tas, ka LSM bārnustubā ir te sadaļiņā, nu, latgaļiski, ko arī mēs ik palaikam ieejam vai arī kaut ko turteņu doramīs. Mūsim ir arī poristos gromatiņas latgaļīšu valdā, kur mēs tā apsasiežamīs vai arī kaut ko losam vai arī doram.
1: Kas ir tas, ko datrūkst, ko vairāk gribīs?
0: Piemēram, kaut kādas tos pošas, kā jūs skaitos, tos darba burtņētas, piemēram, matemātikā. Tikki būs, ja tu divus obuļus pie diviem obuļiem pieļķi ciklo, tev būs 4 obuļi. Varbūt varētu kaut ko tādu latgaļīšu valodā. Nu kā, piemēram, nu jā, varbūt kaut kādas darba burtņētas, lai bērns vēl vairāk saprastu, vai arī, piemēram, interesantai kaut kādas atšķirības, kaut kādas darba burtņētas atrūņi, pīcas atšķirības, vai arī, piemēram, kaut kādi ākēgi jautājumi latgalīšu valodā, lai es tikai dūmotu. Bet man liekas, ka tā ir paļēlām, ja tu meklēji, tad visa ko ir ļoti daudz. Protams, varbūt vēl vairāk, bet man liekas, ka tieši tagad man konkrētajā munā bērnu vecumā tī līdzekļi ir pītīkuši daudz, ja tā varētu pašķiet.
1: Kāda jūs un te personēgo pieredze, kad jūs augot latgaļīšu valodā?
0: Viss latgaļiski. Latgaļīšu valodu es izsūtījos 1. klasī. Sagatavošanā, līdz tam man apkārt bija tikai vienīgi latgaļīšu valodā. Obas babas, mamma, tētē, broļi, skaitiešana, dūmošana, zilbiešana, vordus, katru burtu nosaukt, nu, latgaļīšu valodā. Tas viss tika darāts. Īdzīsmeņi izdzīdot, vai arī kaut vai katru, ja ne katru otru svārdiņu, da bazņēcai, baba mani iema iz riteņa viersā iebraucam, i visus pantiņus skaitējam, latgaļiski iesiedējam, i kaut kādos, nu, nekās 8-9 gados, es jau zināju, visu stāvu raizis jau no golu skaitru vajadzēju, visu jau tūteņu. Tādā veidā arī tikai arī jaudzinot, tad tie mīlestība pret to latgaļīšu valodu.
1: Pieminiet, ka latviešu literāro valodu apgivat, tad, kad aizgojat iz školu, tak ir grijuši vai nav grijuši?
0: Neatceros, bet, nu, paldies Dievam, man skolotojas jau pošas latgalītis. Bet es atceros, vēl joprojām Dīnas gromatā vai līdzībā, man liekas, Dīnas gromatā vēl pierakstās, aizskatāja komentārs. Stundu laikā runā latgaliešu.

0: valodā. Tagad tomēr jau arī ir laiki mainījušies, ja varbūt arī skolā mums nūsto ir palikusi savaidoka. Bet vienkārši tas, ka mans smadziņos ir tā, ka īļits, ka stundu laikā runā latgaliski.
1: Ko jūs varbūt īscētu vecokim, kas vēl šaubos vai dūmāja, vajag vai nevajag bērnam jaunu dzimšanas arī sokt runāt latgalīšu valodā, taišņi arī caur šo te savu personīgo pieredzi?
0: Nu, nevajag baidēties, vajag runāt. Apstodinosi varbūt sevi priekš kam man runāt, ka es tāpat, es nedzīvoju Latgalā, to cait, ka latgaļīšu valodā nevajag runāt. Tieši otrādāk vajag. Par to, ka tu pats ainu latgaļis, tavi vecoki, vecvecoki ir gojuši nu latgaļis, arī tavam bierniņam ir jozina, ka es arī daļieji īt nu latgaļis. Ja bierniņš redzies, ka jūrunoja latgaļiski, tad tas izaugs, es arī runos latgaļiski. Vajag mest kaunu pie malusī, vajag darīt. Tomēr ir tas kaut kāds sava veida genetiskais kods, kas tevi ir vadā. Nezinu, man kaut kā es jūtos uzslēgu sentimentāli par to, ka man tie latgaļīšu valodu visu laiku asociējās ar babam. Katram cilvēkam tie latgaļīšu valodu asociējās ar kaut ko. Man tie asociējās ar sirds siltumu tīši ar babam, par to, ka jūs ir ieaudzinājušas to ciļvietiebu. Kas man ir tostēja? Taņķa, ka jai arī bija aizbraukusi iz Rēgu, nu tas jau bija pirms kaut kādiem 20-30 gadiem, ja runāja ar bērnu latgaļiski, i apkārt esošī cilvēki, tā kā es sokā čubunotīs, nu varbūt nevajag runāt ar bērnu latgaļiešu valodā, jo prasīja par ko. Akcents taču būs. Kā tas nākas? Bet, soku, tie bija citi laiki. Man nav bijuši pilnībā nekādas negatīvas pīredzes.
1: Kai bērni savā starpā runāja?
0: Latviešu valodā ir runāja. Ja latgaļī mēs kādu mēnesī padzīvotu, tad jau runātu visus vārdus.
1: Kāda ir tevi sajūta šodien Latgalā atbraucot? Kādu jūs redzat Latgalu?
0: Nu, viss siltoko sajūta ir tamā latgaļīšu vidī. Tas, ka tu iebrauc vadā latgaļīšu sātā, īs tevi izīt pretīm ar čaju, ar kopēju, es sauc vadā sātā, ajam, ajam, ajam, ajam. Protams, arī citos novodos tā ir, bet kaut kā latgaļīšu pusi ir tas sirds siltums izteiktoks.
1: Kad tev kāds pornovadnīgs vai orzemnīgs prasa parunot koč ko latgaļiski, kas ir tas pirmais, kas tev vīt protā, ko tu saki?
0: Es varētu dzīsmiņu kaut kādu nudzīdot latgaļīšu valodā.
1: Kaidu tu dzīdotu?
0: Zīdi rudzivor. Es nezinu par ko, bet man pašā ir broļi, ir tamā dzīsmiņā ir meitiņa, kas dzīd, jei broļi taisa tūtēņa, tū sātu. Tas, ka varbūt kaut kādas paralēlis, kaut kā zemam ziņī, moš ar munu dzīvi kaut kā saistos. Nu, arī tie paši dzīsmi zīdi rudzuvorpa asociējās ar muņiem bierniņiem, ka es jau to dzīsmiņu dzīdu. Te ir tie pirmo lieta, kas man protā izriet.
1: Pīmnieja, ka tev ir tāds sentiments ar latgaļīšu valodu, tev jau ar taviem vecvecokiem saistos, un tad, nu, likums sakarīgi nevar napavaicot, ir taču koč kādi vordi vai teicīņi vai tādas babu gudrēbas, kas tev palikušas protā.
0: Man vecmamma, kas to es tev, ja tu esi labs cilvēks, ja tu būsi centīgs, ja tu darīsi labus lītus, darīsi labu, dūmosi labu, to tavā kozudīnā spēdies saule. Iš eku reku, tamā dīnā, ko tas precējūs, saulēt arī spēdēja. Tu cēt, ka varbūt kaut ko labu es tamā dzēju, esmu izdarījis, ka jau tie saulēt ir spēdēja. To, ko tas precējūs, man jau obas babas jau zem zemētis jau guļēja. Ir to, ko tas pasamuļūs no reita, tu baltu kļētu gerbu viesā, ja es varu svorā pa lūgu, tai saulēt ir spēdējies, tad atceros, ko mana babas to es tiek par tiem labajiem cilvēkiem un par saulēt. Ir tad es pašķēju paļdus babiņai.
1: Kāds tev ir meilokais vai iz visa bīžok lītotais teicīns vai vords latgaļiski?
0: Ai, Jezu. Jezu. Bīžai vords, ko es saku, ir nabļuzņēji.
1: Tā kā narunot glupēbas, jā?
0: Ja? Narunot glupēbas nabļuzņēji. Es tu vordu visbīžāk izmantoju saviem bārņiem. Es saku, poštai bļuzņēt. Bet ne kaut kā ir tādā mēlā kontekstā. Jā, bet tas plošākais, ko es izmantoju, ir, ai, Jezu.
1: Es deru visos dzēvis.

0: Tu atceries?
1: Te ir visos dzīves situācijas. Ai, Jēzu! Tā kā vairāk nekā 100 vārdu.
2: Kaut kas, ar ko gribējās pasadaļāt, pozitīvi ieteikumi, kas jūs jums tā forši sajīt taisni timā jūs pieredzī.
1: Sok nu bārnu, ko jūs dzīdojat dzīzmas atgriešu valodā bieniņiem. Par tu tomēr, ka tisteņi mēļģiņš, kā to arī man bārni narunāja latgriešu valodā tik daudz gribētos. Bet, ja mēs dzīdojam dzīzmas, īdzīt leidza. Ja tas varētu būt tā, ka tas mozais atvārums daudzos saimjos vai arī tam mors pašam bieniņam, ka jūs dzīd latgriešu, ka jūs jau saprūti, ka jūs zina tos vordus, bet mums jūs nevar izrunāt, bet jūs var izdzīdot, kas ir vēl skaistok.
3: Kolnasāta. Paļis par sarunu šodien soku latgaļītai divēju četrgadnīku māmai, kas ar saviem bārņiem kazdīnā runāja latgaļiski Inesei Rukai. Impuls sitai sarunai ir 17. oktobrī Rēgā gaidamais latgaļīšu kultūras kustības valoda pasaukums saimem Vierzēba saimudīna. Tīvarās runāt par valodas lītošanu saimā, tūstar par bārņiem ir satikt arī citas saimis, kam latgaļīšu valoda ir daļa no kazdīnas. Savos zinošanos ir pieredzētī daļāsīs valodnēca Sanita Martena, logopēde Inese Smirnova un mūziķis Kristaps Rasims. Organizatori informēja, ka vītis vēl ir i droši var daza sacētīs.
4: Kolnasāta.
3: Sopus niev dūdamīs iz pūru. Vaicosit kai? Pavisam vīnkoši. Pagrīzit skaļok, aiztaisit acis, ja viss nūtiks. Kolnasātā atsagrīžās rubrika par i ap Latgales apceļošanu ar jaunu autoru, nosaukumu i citim rakursim. Turpmāk aptuvai reizi mienesī latgalīšu kultūras ziņu portāla Lakuga žurnālistei ceļošanas entuziaste Renāte Lazdiņa rubrikā Muna Latgola novesis mūsu skaidu vītu Latgolā. Klausamīs.
5: Oi, kā tas skaistā ir, ka vokarūs atēja. Tad, kad mīrēkstis ezerenš, visi kūki spūguļojās jūdeņī. Nu, kā pasaka.
6: Skaistam lītam it uz baudiešanai dzēvēņi mums nevajag daudz. Drusku degvīlas autobakā, pīzes pīšanos, kuru dīnu pīze ceļt mudrok, cī gribas spāka atraut acis no telepona ekrana, ka bīraudzētu skaistu te pats sev apļeik. Mani sauc Renāte Lazdiņa, ka žurnāliste pats un godus Latgulu esmu pīdzēvojusi krustu škārsu. Ītē būs Muna Latgula, Munas Latgulas mozos šaļteņas, i, protams, cilvēki, leidz ar tom. I pirmo vītu, kur gribīs jūs aizvest, ir pūrs. Rudiņs, migla, pūrs, i opols ezereņš pa vidu.
5: Jā, tagad vēl migla, jau to neredz, it ir foršs kots iz visu īdeņu.
6: No Rēzeknes līdz Tērumnīku pūram jūbrauc 50 km. No Modūnes 65, bet, ja no Guļbenes, tad kādi 10 km vaira. Līdz lielajam Lubonam i īdeņu solai īdeņai. Kur kaidā rudiņa reita bīzajā myglā satēku vides gidi Annu Macāni, kab dūtos uz pūru.
5: Bet ir tos myglis rudiņi. Nu tātas kā pīns šudien vēl kaut ko var redzēt. Man labāk patīk vakara myglis, kad ceļās. Tīpat esi nozavērs smugu sāli rītu. I tad pamazām ceļās mygliņā. I tad dusam cits, kad stīpīgs te.
6: Tērumnīku pūru pirma 25 gadiem, kā unikālu ekoturisma vītu saulētē izcēle zinotnīki no Japonas. I 2001. Gadā te tika izveidota pūra stiga ar kūka laipumu. Iz pastaigu pa pūru Annu Macāni ilgi nav jopīrunai, jo kai poša soka izteni dūdās ar lobu protu jau 25 gadi. Kad tikais pasauc?
5: Man ir tas tā patīk, ka soku 25 gadu staigoju, man vēl nav apnicis.
6: Nu, izīsim.
5: Uzmanīgi pa laipam ir slēdēgas lejā naktī.
6: Principā, es Tērumnīku pūra stigu var dūtīsi vīns vai ar saimi. Bet itu, viņa pusotru kilometru garo stigu, izejot kūpā ar vides gidi Annu, pūrs daboja pavisam citu pīvīnotu viertēbu.
5: Pazarīt itos pašas mazās prīdētis. Nu, tak gatavies ikebanes. Man rodīs ir tādas pašas, jo es beigās tas lokas stēgot, tādas pašas arī tagad ir. Pūrā viņa korš, tie kūki lauk arī nav.
7: Tad itas ir aizsargojums dabas objekts. Kas ir tas pats īpašokīs ite? Dēļ kam itis ir tik aizsargojams?
5: Par to, ka ita auga dabēgo lielo dzērvina.
7: Itas viss ir tik aizsargojams dēļ dzērvinas?
5: Jā, bet ite ir visi trēs pūru veidi.
7: Aha. Tas ir tā neparasti,
0: jā? Neparasti, jā. Citur ir

0: vai vīna veida. Nu, porsvarā tas ir arī itā augstī sūnu pūrs, kur sfagnu sīvneņa izaug, nu, mierst. Nu, jos veidojas kūdra, tad itā gar laipam ir porēs pūra nugabali. Itā carpošu ezereņu ir zemais jeb zāļu purvs. Īte iznaug uz augšu, iztīpās ezereņā ikšā, apakšā ildirds. Ir noaugusi tikai vierzējo kortai. Tad es tam parosti uzkopu un pademonstrēju, kā tas ir. Aha. Ka visas ezereņa molis šilpojās. Tā kā treis pūru veidi. Itā viss ir izvītis miniatūrā.
1: Vēl tik jodalīgi pūrs ir tik tēra vide, ka pazadzert te var koč no zemes. Vai pareizāk sacēt, nu, sfagnu silnu?
0: Droši dzerit. Piemēram, atēta dzierviņu lasētu. Korsta saulē, tā gribi dzert. Izpīžam bedrēt silnos, ja ar plaukstaņu paceram. Dzeru jau 25 gadi. Nekāda vaina. Tie ir sildīts 27 kaugi.
1: Nalalajā pūra ezereņā zivu gon nāsūt daudzi. Jom te mos barēbas. Bet nūzamaudot, te esūt vārds. Jūdins ir cik meiksts, ir pat nedaudz tā kā glums, ka maut ir vīglai.
0: Kas mok, pamēģinot ļoti vīgli peldēt, bet nu es visam saku, ka itā nevajag meklēt dibina.
1: Te paši Anna nanūlīdz, pastāv i vīdūkli par to, ka itas pūra ezereņš varētu būt izveidojis, nu saulēgtu nūkrituša kaida dabasu objekta.
0: Nu, tā īsam toļvāk. Būt treč, kur ir Andromeda. Tāda pučēta, jā, tagad nevajag zīdāt. Bet tagad rudenī daudz kas uzzīt, nu, pakaidām, kur grib pazarotāties. Andromeda zīt maija sokumā ar spilgti rozā zīdeņu. Ir redz, kur vaivareņu, dažas zvaigznētis arī.
1: Ai, jā.
0: Ir to vēl tagad, kur arī Kasandris bija kāds... Bulds zvanenču, pazavārs. Ā, reku, kā pieminēja, tā īraudzīja. Nu, te ir ārkausa Kasandra. Jai jozīt apreļa vidā. I tad ir pilnas varpas ar bultim zvaneniem. A tagad vēl trīn zvanenči izspīst. Trebinis i vaivareņi. I redzi, cik te ir tos vaivareņu. I tā būs nokušo spilvu pļaveņa. I tos ir tos bultos pūkas. I vot tot, ka jūs zīt, nu, tas nav zīts, tas jau ir siermams. Jūs zīt melnam galveņam.
1: Aha.
0: Ļoti agri pavasarī. Bet tot, kad vaivariņi zīt, tad jūs viss ir pūkainas izaugšu. Tad tie pļaveņa ir tāda pūkaina, bolta, ka jūs tā gribīs noglostāt. Un pēc tam sot zīdēt jūnijā sokumā dzērvinis.
2: Nekad nāc redzējis, ka zīd dzērvinis.
0: Zīdeņi ir ļoti psēki, mazeņi. Bet tad, kā jūs ir daudz, tad atskai rozā paklājas vētējās.
2: Tā, tad jobrauc vēl ir pavasarī.
0: Jā, vēl ir jobrauc. Nav cik toļī nenužālosi. Nu, tā viss ir boltos pučās.
2: Dzīmā vispār tikais īt?
0: Nā. Nā, nu, ir tā es tikai šo tad, nu, kāds zemledus makšanīgs, es esmu redzies, ka ir ezereņā arī caurumi zurpti. Vienu reizi bija tā, ka rudenī jau kaut kur novembrī bija izkrits snīgs, sasaļs, un pēc tam janvarī atsalaida. Atbraucis pūru, ārkausa Kasandrs, viss vienu zīdus, bolti zvaneņi janvarī.
1: Kod mygla nūkratusi, pūrs rudenī atsakloja drupēt brīvns, drupēt dzeltons, drupēt palāks, drupēt zaļš. Bet viss caur kluss. Kā saka Anna, dzērvju klaigas te cīši nedzieš. Dažkort var dzirdēt spolgu jūras iergļa, kā sviļpošanu, koč kur augšu lidojam pori.
0: Ā, nu, vat, pie visiem itim jaukumiem parasti parod arī visindēgoku Latvijas augu. Sita ir jauc tīši pie pašas laipeņas, jā. Burkonu lopas tāds, ka ir drusku zūbainokas tik.
2: Ko es izdaru?
0: Es cilvēku paralizētu liet.
1: Pirmā īnokt pūrā aicināja tūmēr izpietēt arī informatīvo stendu, kam parasti mēs kā olkani turisti skrīnam garam. Bet taišņi ite var apsavērt, kad tī vaivareņu vai dzērviņu zīdi izaver, ka nu esat atbraukuši rudenī, kā es. Te paši arī atgodinājums par indēgoku Latvijas augu Valna Rūtku aba Valna Rūduku, kuram klotin

0: durtīs nevajadzētu. Bet vaira mani porsteic mozeņko pučēte kukaiņu gyvies. Bet tu jūs jums atstošu kūpā ar Annu, kuru reizi pūrā pošim izpietēt.
1: Pēc ko smaržo itē vīta?
2: Pēc vaivariņiem vairok vosarā, tad, kad ir korstoks laiks. Nu, tagad pūra smaržo.
0: Kūpā ar vides gidi Annu Macāni tērumnīku pūras tegu staigoja Renāte Lazdiņa, bet stosts veidot sadarbībā ar latgaļīšu kultūras ziņu portālu Lakuga.
3: Kolna sāta.
4: Teikamīs Latgolā, Munā Itovā, paļģis par stostu soku Renātei Lazdiņai. Vaira biļžunu pūra i plošoku sarunu ar Annu Macāni var porskaitēt portālā Lakuga LV. Saupus Niu turpinājam ar rubriku Itāilobok, kurā izvaicosim profesori Lideju Leikumu par to, kaidus latgaļiskūs vordus, tūs salakumus, ci formas lobok lītot.
5: Spaņš, viedris.
6: Viedris, lai paliek austrumu molē, ka tī, kuras grib jū lītot, lai jū lītoja, bet mums spaņš bija, spaņš būs. Spaņi, protams, sokumā bija kūka. Na jau tādi, ka mūsu dīnos, bļakas vai tī veļkaidi, tādu galdeņu sataisīti meistaru. Mums tak naskot bija populāra kūka apstrode i sātes apstokļos. Mums tādi bucinīki bija visādi.
5: A kas tas viedris?
6: Es domāju, ka tas ir tērā krīvu īspaidā.
5: Vidro?
6: Nē. Tī tak arī to, ka spaņs, to jau arī tie paši austrumu mola, piemēram, toļok iz vidzēm pabrauktu, tī jau tāpat. Spannis, spaņģis. Jiem jau arī visādi varianti ir, bet tikai itos saknis.
5: Tā ir, ka latvijas literāros valodas vordu spainis, ir visa labok latgaļiski spaņs.
6: Spaņs, spaņa, spaņam. Spaņi.
4: Šodien latgaļiskais raidījums Kolna sāta ir izskanies. Pie mikrofona beju es, Guna Zvīdra. Par skaņi godoja Ins Salmeņš. Asit vasali!
7: Kolna sāta!

tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc palas vakarējās, ja man zliek kauns.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 megaherca frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Labrīt, ir svētdiena, 11. oktobris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ar ziņām 6 no rīta studijā Maris Spriegulis. ASV prezidents Donalds Trumps asi kritizē Ukrainu. Viņš uzskata, ka valstī vajadzētu jaunu prezidentu, kurš izbeigtu karu ar Krieviju. Trumpa izteikumi sako pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis kritizēja Savienotās valstis sankciju atcelšanā Krievijas dīzeļdegvielai. Zelenskis brīdināja, ka šāds darījums, kas ASV ļautu ievest miljoniem tonnu Krievijas dīzeļdegvielas, nodrošinātu Maskvai līdzekļus, lai turpinātu karu pret Ukrainu. Žurnālistiem pie Baltānama Trumps vakar paziņoja, ka Zelenskis vēloties radīt problēmas pasaulē, jo Ukraina turpina uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Viņam sasodīts labāk apstāties, draudēja Trumps un ieteica Ukrainai atrast jaunu līderi, kurš spēja noslēgt vienošanos. Kopš Krievija 2022. Gada februārī sāka pilnamērogu iebrukumu Ukrainā, valstī ir spēkā karastāvoklis, kas nozīmē, ka vēlēšanas nedrīkst rīkot. Vakar uzbrukumā Saūda-Arābijas galvaspilsētas Rijādas startautiskajā lidostai bojā gājuši vismaz 12 cilvēki un 309 cilvēki ievainoti, paziņojušas Saūda-Arābijas atbildīgās iestādes. Šonedēļ tas ir trešais uzbrukums karaļa Halīda vārdā nosauktajā lidostai. Saūda-Arābijas vadītā militārā koalīcija apsūdz Irānas atbalstītos Jemenas hutiešu kaujiniekus par nāvējošo uzbrukumu Rijādas startautiskajā lidostai, solot citēju reaģēt izlēmīgi uz šo teroristu. Uzbrukumu, citāta beigas. Vakardienas uzbrukums Rijādas lidostai bija traģiskākais karalistē pēdējā desmitgadē un notika bez brīdinājuma, un Saūda-Arābijas apdraudējuma brīdinājuma sistēma neizsludināja nekādu trauksmi. Indijas galvaspilsētā Delī policija vakar aizturēja vairāk nekā 2000 protestētāju, kā arī jauniešu Prusaku kustības dibinātāju, kad drošības spēki bloķēja daļu galvaspilsētas, lai neļautu notikt mītiņam, kurā tika pieprasīta Indijas vēlēšana komisijas priekšsādātāja atkāpšanās saistībā ar vēlētāju sarakstu pārskatīšanu, kas pēc kritiķu domām nesamērīgi ir izdevīga premjerministra Narendra Modi vadītajai valdošajai Indijas tautas partijai. Indijas jauniešu vidū populārais politiskais veidojums Prusaku tautas partija radās šī gada maijā, kad Indijas augstākās tiesas priekšsēdētājs Surya Kants nievājoši izteicās par jauniem ļaudīm, kuri aktīvi pauž savu viedokli. Kants pierakstīja šauja jauno ļaužu grupai kopību, tātad sociālu parazītismu un salīdzināja viņus ar Prusakiem. Turpinām ziņas ar aktualitātēm pašu mājās. Šodien pulksten 12. Jaņa Rozentāla un Rudolfa Blaumaņa muzejs aicina uz ekskursiju Rozentāla Rīga. Ekskursija vedīs pastaigā pa Rozentāla dzīves un darbības vietām, apskatot gan Rozentāla dzīvokli Alberta ielā, gan izstaigājot vietas Rīgas centrā, kas saistītas ar mākslinieka dzīvi un darbu. Ekskursijas sākums Rozentāla un Blaumaņa muzejā Alberta ielā 12:09, savukārt noslēgums būs Daugavmalā pie skulptūras Lielais Kristaps. Ilgums apmēram 3,5 stundas un ekskursiju vadīs mākslas vēsturniece Dace Bossa. Noslēdzot lībiešu kultūras dienas, šodien pulksteņ 14. Ventspils teātra namā Jūras vārti notiks koncerts Līvomo Jēgadon ja Izentišmādmo, jeb Līvzeme katram un sava mūsējā. Koncertā dziesmu ciklu ar Friča dziesmas dzeju no krājuma Līvzeme izdziedās Ventspils tehnikum un Ventspils mūzikas vidusskolas apvienības.

Notais jauniešu koris Tovas un Ventspils kultūras centra sieviešu koris Venda. Savukārt šodien no pulksten 12. Līdz 15. Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks ģimenes diena, kuras gaitā paredzēts mākslinieces Emilijas koncerts. Ģimenes dienā apmeklētāji varēs doties fotoorientēšanās spēlē pa bibliotēku, visas dienas garumā darbosies arī radošās darbnīcas un iespēja piedalīties viktorīnā. Savukārt pulksten 13. Jelgavas pilsētas bibliotēkā uzstāsies mūziķe un dziesmu autore Emilija. Ar šo vēsti izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 10 grādi pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem lietus, vietām tas būs stiprs, pūtīs lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz 11-14 grādiem. Savukārt galvaspilsētā Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks no rīta un dienā īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā Rīgā iesils līdz 12-13 grādiem.

Tas, ko šeit darām, ir īsts vai feiks? Vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki? Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks? Jo arī šo

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Labrīt, ziņas 7:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Vakardienas uzbrukumā Saudarābijas galvaspilsētas Rijādas starptautiskajai lidostai bojā gājuši vismaz 12 cilvēki un 309 ievainoti. Šonedēļ šis ir trešais uzbrukums karaļa Halīda vārdā nosauktajai lidostai. Saudarābijas vadītā militārā koalīcija apsūdz Irānas atbalstītos Jemenas hūtiešu kaujiniekus pārnāvējošo uzbrukumu lidostai. Vakardienas uzbrukums Rijādas lidostai bija traģiskākais karalistai pēdējā desmitgadē, tas notika bez brīdinājuma. Ukrainā esot pienācis laiks jaunam valsts prezidentam, tā vakar paziņoja ASV vadītājs Donalds Trumps. Viņš domā, ka pašreizējais Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks nav izdarījis pietiekami daudz, lai izbeigtu Krievijas uzsākto karu pret savu valsti. Trumps žurnālistiem Baltijā namā arī sacīja, ka viņš ir līdzi Zelenskim darīt pret Krieviju, ko vēlas, taču neuzbrukt naftas pārstrādes rūpnīcām. Vašingtona plāno uz laiku atcelt sankcijas Krievijas dīzeļdegvielai, lai ļautu turpināt tās piegādi Kremlim. Apstiprinājis šo vienošanos. Krievija pateicās par sankciju atcelšanu dīzeļdegvielas eksportam ar piecu planējošo bumbu nomešanu uz dzīvojamām ēkām Zaporižā. Tā vakar vietnē X rakstīja Ukrainas prezidents Zelenskis. Krievijas izvēle ir karš, viņš piebilda. Ēģiptes galvaspilsētā Kairā šodien notiks žurnālistu demonstrācija, lai pievērstu uzmanību preses brīvības stāvoklim valstī. Žurnālisti izies ielās, jo varas iestādes šonedēļ terorismā apsūdzēja sešus viņu kolēģus. Apsūdzētie gan apgalvo, ka viņus spīdzināja, lai piespiestu sniegt viltus atzīšanos. Turpina Uldis Ķezbergs.
2: Ēģiptes prokuratūra ir vērsusies pret sešiem neatkarīgās faktu pārbaudes un pētnieciskās žurnālistikas platformas Matsadās žurnālistiem. Viņus apsūdz sadarbībā ar valstī aizliegto organizāciju Musulmaņu brālība. Cilvēktiesību aizstāvji apgalvo, ka arestētajiem žurnālistiem vairākas dienas bija aizsietas acis un sasaistītas rokas un ka viņus regulāri sita un piespieda izģērbties pilnīgi kailiem. Daži no viņiem esot saņēmuši elektrošoku, bet izmeklētāji esot draudējuši izrēķināties ar žurnālistu tuviniekiem. Ēģiptes prokuratūra un iekšlietu ministrija ir noliegušas arestēto žurnālistu apgalvojumus.
1: Pašmājās valsts kancelēs direktora amatam virzītais Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs kā valsts augstākais ierēdnis gribētu iestāties par valsts pārvaldes efektivizēšanu un savienot deksmi ar praktisko pieredzi. Gorkšs sociālajos medijos vakar norādīja, ka pēdējos gados ikdienā piedalās Saeimas komisijas sēdēs virza normatīvu aktu izmaiņas, sadarbojas ar ministrijām, dažādām valsts iestādēm un arī institūcijām, kā arī visām politiskajām partijām. Tieši tas bija pamats manam lēmumam piedalīties konkursā Paudi Gorkšs. Valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziedot asinis. Tās nepieciešams, lai kopīgi rūpētos par stabiliem asinskrājumiem Latvijas slimnīcās. Šobrīd tiek gaidīti visu asins grupu donori, stāsta Sandra Dieziņa.
3: Donoru iesaistīšanās ir svarīga, lai ikvienam pacientam vajadzīgajā brīdī būtu pieejams dzīvībai svarīgās asinis un to sastāvdaļas. Tās nepieciešams neatliekamās situācijās, operācijās, dzemdībās, kā arī smagu saslimšanu un traumu gadījumos. Šomēnes centra speciālisti dosies izbraukumos uz dažādām Latvijas vietām, lai ikvienam būtu iespēja ziedot asins pēc iespējas tuvāk savai dzīves vai darba vietai. Par izbraukumu grafiku var uzzināt tīmekļa vietnē Donors.lv vai sociālo mediju kontos.
1: Jaņa Rozentāla un Rudolfa Blaumaņa muzejs šodien 12. Dienā aicina uz ekskursiju Rozentāla Rīga. Ekskursija vedīs pastaigā par Rozentāla dzīves un darbības vietām, bet Lībiešu kultūras dienu noslēgumā šodien 2:00 Ventspils teātra namā Jūras vārti notiks koncerts Līvzeme katram un sava mūsējā. Bet vēl arī par sportu vārdsargs Artūrs Šilovs šorīt ar lielisku sniegumu Pitsburgas Pingvīns cietoksnī palīdzēja vienībai Nacionālās hokeja līgas mačā ar 2-1 pēc spēles metienu sērijā uzveikt Dallasas Stars. Šilovs atvairīja 24 no 25 pretinieku metieniem, jeb 96%. Latvieti atzina par šī maču otro labāko spēlētāju, bet pati Pingvīns vienība ģērbtuvē kronēja par vislabāko hokejistu šajā duelī. Izskan ziņas 7:00.

0: Rīgas centrā 8 grādi, dienvidu vējš pūš ar ātrumu 3 metru sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Latvijā šodien debesis būs mākoņainas un daudzviet līs, no rīta vietām saglabāsies dūma, ka diena būs pārsvarā mākoņaina, daudzviet brīžiem līs, vietām iespējams arī lietus gāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra 11-14 grādi.
1: Muzikālā apvienība Rakstu Raksti aicina uz jauno koncertu programmu Viena saule, viena zeme. No 1. Novembra Latvijas pilsētās Liepājā, Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā, Rīgā, Ulbrukā, Ogrē, Slampē, Siguldā un Cēsīs.
2: Pārsteidzoša daudzbalsība, varens instrumentu skanējums, skaistākās dziesmas un sadziedāšanās. Tiekamies novembrī koncerttūrē Viena saule, viena zeme.
3: Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris atklāja kamermūzikas koncertu sezonu. Koncertā Meistars un Meistars skanēs skolotāja Frenka Bridža un viņa talantīgākā skolnieka Benjamina Britena opusi. Viņu mūzikās satiksies oboists Egils Upatnieks, violnieks Andrejs Jegorovs, altists Pēters Trassuls, čelliste Emma Aleksandra Pandeniece un pianiste Elīna Bērtiņa. Tiksimies 15. Oktobrī Rīgas kongresu namā.
4: Labrīt, 7:06. Klāt jau svētdiena, nedēļas noslēdzošā diena. Un arī šorīt 11. Oktobrī ar jums kopā programma Labrīt un es, Baiba Runze. Labrīt! Īpaši sveiciens šorīt Montām, Silvām un Tincēm, kuras šodien svin vārda dienu. Varbūt kādu no jums vakarā vēl paspēja ieraudzīt arī ziemeļblāzmu, jo spēcīgas saules aktivitātes dēļ aizvadītajā naktī Latvijā bija iespēja vērot šo krāšu no dabas parādību un no sociālajiem tīkliem skatos, ka piemēram Jūrmalā to varēja redzēt un tāpat arī redzu, ka manai radio kolēģei izdevies šo parādību piefiksēt. Laikapstākļu ziņā pie mums šobrīd ir no 7 līdz 12 grādiem. Dienā daudz viet līs, vietām iespējams arī stipras lietus gāzes un gaisa iesils līdz 11-14 grādiem. Bet nu pievērsīsimies tam, par ko stāstīšu turpmākās divas stundas. Latvijā sākusies lielogu dzērveņu ražas novākšana. Zilupes pusē bijušajā kūdras iegūs teritorijā šogad raža ir mazāka nekā pērn, tomēr sezona joprojām vērtējama kā izdevusies.
5: Tā kā mēs sākām strādāt, nemaz tik daudz nebija cilvēki, kas te gribētu nākt uzreiz, bet pasienieši bija ļoti atsaucīgi un mums tā kā mēs speciāli mums ir bus. Lai no pasienas atvestu cilvēku un teiksim šorīt jau buss bija tik pilns, ka mēs ņēmām vēl no malas vēl mašīnu paši braucām pakaļ, lai vēl atvestu.
4: Tālūk uzzināsim arī, kā veicas ar darba roku piesaisti. Vēl dosimies uz Kuldīgu, kur top jauns Vecpilsētas dārzu maršruts. To atklās nākamā gada 4. Maijā, un tas būs viens no Liepājas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 notikumiem.
6: Ne visi piekrīt atvērt savus pagalmus interesentiem, bet ir kūdīdznieki, kuri labprāt iesaistās un ir gatavi dalīties ar padarīto. Anita atklāja arī kādu šīs vasaras notikumu, kas pašai palicis atmiņā.
7: Mēs ar draudzeni pasēdējām tur dārziņu, domāju, mēs esam līdz ventē un paliek tur krēsli un galdiņš tur nolikt cēnu, atnākam atpakaļ, sēž kūdzīts, fotogrāf, cilvēki ir ienākuši, apskatījušies.
4: Un gaidāms arī kāds muzikāls stāsts. Dziedātājs Arturs Gruzdiņš izdod savu otro bērnu dziesmu albumu, kas tapis kopā ar vokālo studiju Knīpes un Knauķi.
8: Pat pirmā dziesma, kas radās, bija par drošību kā šķērsot ielu. Un tas notika tepatās Valmierā, kur mēs ar manu 4-gadīgu Ernestu gājām pāri ielēm. Nu, lai cik viņam stāstītu, nu, ka jāpaskatās pa kreisi, pa labi, pa kreisi. Nu, viņš tik un tā nepaskatījās. Uzskrēja pāri, un tas bija tāds apmēram, 400 metru gājiens, 8 minūtes un tā dziesma tapa, un tad tu to vienu dziesmu, ko darīt ar vienu? Un tā runāt, tu jauties un varbūt uzrakst vēl kādu, un tā aizgāja vesels jā pirmais albums.
4: Tālūk, kādās vēl ikdienišķās situācijās Arturs Gruzdiņš smeļas iedvesmu savu dziesmu tekstiem, tu uzzināsiet raidījuma izskaņā. Tāds lūk, neliels ieskats šī.

Rīta tematos palieciet kopā ar programmu Labrīt un šajā rītā to veido producente Andra Briekmane, ziņu redaktors Mārtiņš Kļavinieks par labskaņu šajā rītā rūpējas Rita Karniča, bet ar jums runā Baiba Runze. Šobrīd 7:10.

0: Ir 7:14 minūtes pienācis laiks atskatīties uz dažiem vakardienas notikumiem. Dāvana Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Tā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir nosaucis ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumu importēt Krievijā ražotu dīzeļdegvielu, lai mēģinātu samazināt degvielas cenas pirms viņam izšķirošajām kongresa vidustermiņu vēlēšanām. Savukārt Krievija varēs iegūt papildu līdzekļus karam. Karam Ukrainā turpināšanai un vairāk stāsta Uldis Ķezbers.
1: ASV prezidentam Trumpam vakar notika kārtējā telefona saruna ar Putinu. Pēc tās Trumps paziņoja, ka Putins ir apsolījis nekavējoties pārdot ASV un citām valstīm 300 tūkstošus tonnu dīzeļdegvielas. Vienošanās paredz, ka novembrī Krievija globālajā tirgū palaidīs vēl 500 tūkstošus tonnu dīzeļdegvielas, bet decembrī vēl miljonu tonnu. Šis ir

0: ampakārtējais izmisīgais mēģinājums samazināt degvielas cenas ASV. Tās strauji pieauga pēc tam, kad Trumps februārī uzsāka karu pret Irānu. Augstās degvielas cenas un inflācija ASV ir mazinājušas vēlētāju atbalstu Trumpam pirms 3. novembrī gaidāmajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām, kurās prognozē pārliecinošu demokrātu partijas uzvaru. Tomēr analītiķi šaubās, ka Trumpa darījums ar Putinu ļaus būtiski samazināt degvielas cenas ASV. Ziņu aģentūras Bloomberg žurnālists Chris Kennedy sacīja, ka Krievijas apsolītie 300 tūkstoši tonu dīzeļdegvielas ir aptuveni 2,25 miljoni barelu, kas ir niecīgs daudzums no ASV patērētā degvielas apjoma.
1: 300 tūkstoši tonu izklausās daudz, taču tas ir mazāk nekā 100 tūkstoši barelu dienā. ASV pašlaik patērē aptuveni 3,7 miljonus barelu dīzeļdegvielas dienā un eksportē vairāk nekā miljonu barelu dienā. Tas ir apjoms, kas veido aptuveni 2% no ASV ikdienas pieprasījuma. Tātad tas nav liels daudzums.
0: Trumpa lēmums ir pretrunā ar viņa nesen parakstīto sankciju likumu, kas paredz noteikt augstus ievedmuitas tarifus precēm no valstīm, kuras iegādājas Krievijas energoresursus. Trumpa soli kritizēja vairāki demokrātu partijas līderi, kuri to nosauca par pilnīgu nodevību pret Ukrainu, Eiropas sabiedrotajiem un ASV nacionālo drošību. Trumps saņēma kritiku arī no Ukrainas prezidenta Zelenska. Viņš norādīja uz to, ka Trumpa un Putina telefona saruna notika laikā, kad ASV ir ieradušies Ukrainas pārstāvji, lai runātu par iespējām izbeigt Krievijas karu Ukrainā. Viņa prāt, Trumps ir iedrošinājis Putinu turpināt, nevis pārtraukt karu.
2: Tie ir papildu līdzekļi karam, tie ir papildu līdzekļi ciešanām, kas tiek vērstas pret mums. Tas tikai stiprina Putinu un dod viņam iespējas karot vēl vairāk. Un tieši šajā brīdī, kad mēs runājam par mieru, Amerika dod Krievijai iespēju eksportēt dīzeļdegvielu. Es nezinu, par kādu summu ir runa, bet tie ir miljoni, miljardi. Jebkurā gadījumā tas viss tiks novirzīts karam pret cilvēkiem, pret Ukrainu, pret mums visiem. Manuprāt, mūsu komandu vienkārši izmanto kā izsegu, un tas noteikti nav godīgi. Tā noteikti nav partnera cienīga rīcība. Manuprāt, tas ir vājš lēmums. Diemžēl tas ir spēcīgu partneru vājš lēmums.
0: Ukraina pēdējos mēnešos ir īstenojusi sekmīgus triecienus pa Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām dziļi valsts teritorijā. Šī iemesla dēļ Krievijā daudz viet trūks degvielas un valdība bija spiesta ieviest degvielas eksporta ierobežojumus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
3: Aptuveni pēc stundas sazināšos ar ārpolitikas ekspertu Sandi Štrāderu, lai jautātu viņam, ko Trumpa paziņojums par Krievijas dīzeļdegvielas iegādi nozīmē ASV ārpolitikai, Ukrainai un arī pašam Trumpam pirms vēlēšanām. Bet šajā brīdī turpinām ar citām aktualitātēm. Vakar aizvadīta Pasaules psihiskās veselības diena un slimību profilakses un kontrolas centrs aicina pievērst īpašu vērību bērnu un pusaudžu psihiskajai veselībai, atgādinot, kā aizvien svarīgāka ir pieaugušo loma drošas un atbalstošas vides veidošanā. Un vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
4: Gandrīz katrs piektais Latvijas pusaudzis ir saskāries ar ņirgāšanos skolā, taču nevienmēr bērns par piedzīvo to pastāstīs. Tāpēc slimību profilakses un kontrolas centrs kopā ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un pusaudžu resursu centru aicina vecākus un pedagogus pievērst uzmanību tam, kas slēpjas aiz šķietami vienkāršās bērnu un pusaudžu atbildes. Man viss normāli un domāt par to, kā saprast, ka bērnam ir grūti. Lai atvieglotu pieaugušajiem šo uzdevumu, centrs publicējis digitālo žurnālu vecākiem par bērnu un pusaudžu psihisko veselību, kā arī raidierakstu, kurā par vardarbību skolā runā vairāki speciālisti, piemēram, bērnu psihiatrijas rezidente Zane Simjonova.
3: Pēdējos gados strauji pieaudzis krūmcidoni eksperts un pirms diviem gadiem tas sasniedzis rekordvērtību 38 tūkstoši eiro, taču pērn ražu ietekmējuši laikapstākļi un arī eksporta vērtība sarukusi. Latvijā šogad krūmcidoni saudzē vairāk nekā 700 hektāros, tostarp 500 hektāri ir bioloģiski un Dārzkopības institūta vadošā pētniece Edīta Kaufman skaidro, ka šī ir perspektīva kultūra, taču problēmas radot laikapstākļi, un tā tas bijis arī šogad.
5: Dobelē bija skarba ziema, netipiski mūsu reģionām, kur parasti vienmēr ir siltāks.

0: Šogad bija ilgstošs sauss un bija arī zem mīnus 30 grādiem, un līdz ar to virs sniegu līnijas principā visas Kroncidonijas apsala. Štoties tas viss, kas bija zem sniega, tas skaisti ziedēja un ražoja, un mēs turpat pie 4 tonnām institūtā novācām. Lai pieradinātu cilvēkus, tiek taisīti maisījumi ar dzērveniem, ar rabarbariem, no ar tādiem augļiem nogām, kurus vairāk atpazīst pasaulē. Tas, kas šobrīd izskatās, ka poļi ir tā ļoti atvēzējušies, poļi daudz iepērk arī no Latvijas audzētājiem. Viņi tur vairāk tā kā dzērienus taisa.
1: Šādi un vēl, protams, daudzi citi notikumi Latvijā un pasaulē vakar, bet šobrīd 7:20. Turpinām ar stāstu par izglītību Latvijā. No 47 līdz pat 4500 eiro uz vienu skolēnu tik atšķirīgas ir izmaksas viena augstākā līmeņa eksāmenu sagatavošanai. Skaidrs, ka jo vairāk skolēnu eksāmenu kārto, jo izmaksas uz katru ir mazākas. Taču, piemēram, franču valodas augstākā līmeņa eksāmenu šogad kārtoja tikai viens vidusskolas absolvents. Un līdzīgi ir arī ar vācu valodas eksāmenu, kuru parasti kārto tikai daži skolēni. Vai ir jēga turpināt maksāt par šo eksāmenu sagatavošanu, ja no šī mācību gada to kārtošana ir brīvprātīga? To skaidroja Ilze Kuzmina.
2: Šopavasar pabeigt vidusskolu varēja, kārtojot tikai vienu augstākā līmeņa eksāmenu. Šī iemesla dēļ, jo sevišķi skolēnu interesi kritās, piemēram, par vēstures eksāmenu. 2025. gadā to kārtoja 500 absolventi, bet šogad tikai 150. Sociālo zinātņu eksāmena kārtotāju skaits kritās no 1319 līdz 591, bet programmēšanas eksāmena no 217 līdz 77. Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Inta Ozola taujāta, vai turpmāk nebūs tā, ka aģentūra eksāmenus gan sagatavos, bet kārtot gribētāji būs ļoti maz, atbild.
3: Kārtotāju skaitu ļoti grūti prognozēt, ja tomēr skolēni izvēlas kārtot augstākā līmeņa eksāmenu ne tikai tāpēc, ka tas ir obligāti jādara, bet tādēļ, ka liela daļa to saista ar savu tādu nākotnes izvēles ceļu. Arī šobrīd mēs domājam, ka būs, kārtotāji būs.
2: Ir jaunieši, kuri līdz šim brīvprātīgi kārtojuši vairāk eksāmenus nekā prasīts. Piemēram, kāds no Latvijas universitātes šā gada reflektantiem kārtojis 5 augstākā līmeņa eksāmenus. Rīgas valsts 3. Gimnāzijas 12. Klases skolēni Latvijas Radio apliecina, ka kārtos augstākā līmeņa eksāmenus. Adriāns atklāja.
4: Es noteikti plānoju elikt augstākā līmeņa eksāmenu, vismaz angļu valodu, iesams arī matemātiku, jo, manuprāt, tas man palīdz nopietnāk pieiet mācībām, koncentrējas uz tām un arī kādu sniegumu un pašapziņai sajūtu labāk dod.
2: Arī viņa klases biedrene Katrīna tēmē tieši uz matemātikas un angļu valodas eksāmeniem, kurus kārtojot vēlas sevi pierādīt. Tāpat matemātikas augstākā līmeņa eksāmenam gatavojas Henrijs, kurš apsver domu kārtot arī angļu valodu. Tomēr Ozola pieļauj, ka kādu no piedāvātajiem eksāmeniem neviens negribēs kārtot. Tad toties nebūs izmaksu par eksāmenu organizēšanu un vērtēšanu. Jautāta, cik kopumā izmaksā katra augstākā līmeņa eksāmena izveida, Ozola stāsta, ka visdārgākie ir angļu valodas un bioloģijas eksāmeni, kur izstrāda izmaksā ap 7000 eiro katrs. Vislētākie ir pārējie valodu eksāmeni, kas izmaksā no 4 līdz 5000 eiro. Kopumā ik gadu visu augstākā līmeņa eksāmenu izstrāde izmaksā ap 80 000 eiro. Aģentūras aprēķina liecina, ka arī izmaksas par eksāmena darbu vērtēšanu ļoti atšķiras. Visdārgāk ir vērtēt eksāmenu programmēšanā. Par vienu darbu izmaksas ir 16 eiro, bet vislētāk angļu valodā. Tās eksāmena darbus vērtē par 6 eiro. Taču tā kā tieši angļu valodas eksāmenu kārto visvairāk jauniešu, ap 7000, gala izmaksas vienalga tieši šim eksāmenam ir vislielākās.
3: Pie satura izstrādes, jo vairāk skolēnu, jo mazāka izmaksa. Pie vērtēšanas, protams, otrādi, ja? jo vairāk skolēnu, jo lielāka summa. Bet nu, kopumā šīs izmaksas nav lielas, ja mēs salīdzinām ar kaimiņu valstīm. Mēs arī vērtētājiem salīdzinoši maksājam mazāk nekā kaimiņu valstīs. Mums ir ierobežots šis budžets.
2: Eksāmenu darbus gan

0: sagatavo, gan novērtē pārsvarā ārštata darbinieki. Taču valdība jau uzdevusi izvērtēt augstākā līmeņa eksāmenu efektivitāti, gan to izmaksas, gan jauniešu intereses šos eksāmenus kārtot. Tas jāpaveic līdz nākamā gada februārim, un Ozola lēš, ka izmaiņas augstākā līmeņa eksāmenu klāstā būs, bet neātrāk kā aiznākamajā mācību gadā.
1: Vai mums būtu jāpatur līdšanējies eksāmenu grozs? Es domāju, ka nē. Es tiešām piekrītu šim te valdības uzdevumam, ka mums ir ļoti kritiski jāizvērtē. Un ir jāsaprot, kuriem augstākā līmeņa eksāmeniem tiešām būtu jābūt.
0: Tik maza valsts kā Latvija tomēr nespēja organizēt tik plašu eksāmenu klāstu. Jābūt kritiskiem pret sevi, un tas jāatzīst, pauž Ozola. Arī augstskolas, reti kurā studiju programmā, potenciālajiem studentiem prasa, lai būtu nokārtots kāds tieši augstākā līmeņa eksāmens. Dažviet par tiem var saņemt papildu punktus, kā arī iestāšanās konkursā augstākā līmeņa eksāmena rezultāti ir vērtīgāki. Proti, optimālā līmeņa eksāmena rezultātu konkursā reizina ar 0,75, kamēr augstākā līmeņa ar 1. Rīgas Tehniskās universitātes prorektoras vietnieks studiju procesu un kvalitātes nodrošināšanā Uģis Citkovskis teica, ka vismaz viņa pārstāvētajai augstskolai nav būtiski, lai potenciālie studenti būtu kārtojuši tieši augstākā līmeņa eksāmenus, kaut vidusskolā iegūto zināšanu līmenis, protams, ir svarīgs.
2: Nu, ja nav, tad nav. Kāds materiāls atnāk, attiecīgi ar to mēs arī strādāsim. Nu, ja mēs sapratīsim, ka te uzreiz ir kaut kādi parādās lielāki robi, tad mēs jau šobrīd veicam iekšējos testus un, kā saka, atkārtojam šo vidusskolas vielu, ka viņiem ir obligāti jāiet un jāmācās.
0: Arī Latvijas universitātes studiju prorektore Olga Bogdānova saka.
3: Cilvēks jau mācās nevis priekš atzīmes, bet priekš sevis. Un ja viņš ir izgājis šo ceļu un sekmīgi nokārtojis eksāmenu, viņš faktiski ir nostiprinājis arī zināšanas.
0: Turklāt daļā studiju programmu gan RTU, gan arī Latvijas universitāte un Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte ieviesusi savus pārbaudījumus. Citskovskis prognozē, ka redzot, ka valsts aizvien atvieglo vidusskolas pabeigšanas prasības. Augstskolas aizvien lielāku uzsvaru varētu likt uz pašu organizētiem iestāju pārbaudījumiem. Latvijas darba devēja konfederācijas izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja Liena Varuņenko toties pauž, ka tieši augstskolu ieviestie iestāju pārbaudījumi ir galvenais iemesls, kāpēc bez obligātiem augstākā līmeņa eksāmeniem var iztikt. Tomēr daļai jauniešu tie vajadzīgi iestājai ārvalstu augstskolās. Rīgas trešās valsts gimnāzijas direktors Andris Priekulis atbalsta atteikšanos no obligātiem augstākā līmeņa eksāmeniem.
4: Man patīk šis liberālisms, man ļoti patīk šī atbildības pārlikšana uz skolnieku, kas principā 18 gadīgs jau 12. Klasē ir. Vienīgi ir jāpiepalīdz tam skolniekam, vai ne, ar informāciju, jā.
0: Proti, skolai jābūt gatavai pastāstīt, ka, piemēram, Hārvardas universitāte prasa vismaz divus nokārtotus augstākā līmeņa eksāmenus, un katrā no tiem jāsavāc vismaz 93% punktu. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
5: Šobrīd jau 7:28 minūtes. Drīzumā dzirdēsiet ziņas pusaustoņos, tad Māris Bergs stāstīs par jaunāko sportā. Un vēl mēs šajā stundā paspēsim uzzināt, kā Latvijā sākusies lielogu dzērveņu lasīšanas sezona. Tas viss jau pēc pavisam neilga brīža, bet tagad gan laiks ziņām.
6: Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti vērtīgi apgūt vēl to, kas šeit, tajā vietējā kultūra vidē, ir.
7: Tā teiks Rudbāžu pagasta bibliotekāri Dagnija Grundberga, kura apkopo fotogrāfijas par vietām un notikumiem Rudbāžos. Klausīsimies par rumulēšanās tradīcijām agrāk šai pusē, bet kopā ar manu kolēģi Latvijas radio korespondenti Kurzemē Ingu Ozolu iepazīsim Tūplānā un sasmaržosim dabu Rudbāržos. Par to svētdien pusdesmitos no rīta.
8: Pieturvietas. Kas ir kumimamu un kā sarunājas putni? Ļāpāsim ar Olīviju. Arī par olimpiskajām spēlēm. Pilnīgi visām. Svētdien 10:05. Lasām un pļāpājam.

0: Kādu informāciju sniedz dažādi testi, ko izmanto psiholoģijā, un ko tie ļauj secināt par cilvēku? Par visu vairāk runāsim raidījumā, vai tas ir normāli, svētdien 21.05 un atkārtojumā sestdienā 15.05.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas īsumā pus astoņos no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Tieslietu ministri aicina Saeimas juridisko komisiju par steidzamiem atzīt grozījumus krimināla likumā, kas paredz pastiprināt sodus par nelikumīgu cilvēku pārvietošanu pār valsts robežai, arī nelikumīgas uzturēšanās nodrošināšanu. Šādas izmaiņas ir svarīgas un nepieciešamas sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Lai mainītu skolēnu autobusu maršrutus Ķekavas novadā turpina pētīto noslodzi, sākotnēji maršrutu pārskatīšana bija paredzēts pabeigt līdz skolēnu rudens brīvlaikam, tomēr tas prasīs vairāk laika. Valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziedot asinis, tas nepieciešams, lai kopīgi rūpētos par stabiliem asins krājumiem Latvijas slimnīcās. Šobrīd tiek gaidīti visu asins grupu donori. Valsts kancelēs direktora amatam virzītais Latvijas darbdevēju konfederācijas ģenerāldirektors, kas pas Gorkš kā valsts augstākais ierēdnis gribētu iestāties par valsts pārvaldes efektivizēšanu un savienot deksmi ar praktisko pieredzi, tā Gorkš vakar pauda ierakstā sociālajos medijos. Jaņa Rozentāla un Rudolfa Blaumaņa muzejs šodien 12. Dienā aicina uz ekskursiju Rozentāla Rīga. Ekskursija vedīs pastaigā pa Rozentāla dzīves un darbības vietām apskatīs gan Rozentāla dzīvokli, Alberta ielā, gan izstaigās vietas Rīgas centrā, kas saistīts ar mākslinieka dzīvi un darbu. Ekskursiju vadīs mākslas vēsturniece Dāce Vosa. Lībiešu kultūras dienu noslēgumā šodien divos Ventspils teātra namā Jūras vārti notiks koncerts Līvzeme katram un sava mūsējā. Koncertā dziesmu ciklu ar Friča dziesmas dzeju nokrājumu Līvzeme izdziedās Ventspils tehnikuma un Ventspils mūzikas vidusskolas apvienotais jauniešu koris Tovas un Ventspils kultūras centra sieviešu koris Venda. Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā Prokrastinācija un radīšana šodien divos dienā varēs noskatīties izrādi Čigāna meitēns Ringla. Izrādes centrā ir mazā Ringla, kurai kādā mēnesgaismas naktī nenāk miegs. Kamēr visa lielā saime dus, viņa dodas ceļā uz savā iztēlē izloloto medus mūžu. Bet ārzemēs Ukrainā esot pienācis laiks jaunam valsts prezidentam, tā vakar paziņoja ASV vadītājs Donalds Trumps, viņš domā, ka pašreizējais Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nav izdarījis pietiekami daudz, lai izbeigtu Krievijas uzsākto karu pret savu valsti, bet Krievija pateicās par sankciju atcelšanu dīzeļdegvielas eksportam ar piecu planējošo bumbu nomešanu uz dzīvojamajām ēkām Zaporižā, tā vakar vietnē X raksti Ukrainas prezidents Zelenskis. Polijā noticis jau trešais uzbrukums skolās četru dienu laikā pieaugušo izglītības iestādē Varšavā ar nāzi ievainotas trīs sievietes, uzbrucēja ir 21 gadu vecas skolniece. Uzbrukuma motīvs joprojām nav skaidrs, izmeklētāji līdz šim nav atraduši pierādījumus, kas saistītu jaunāko uzbrukumu ar diviem citiem nāžu uzbrukumiem Polijas skolās šīs nedēļas sākumā. Izskan ziņas īsumā pus astoņos no rīta, vēl arī par laikapstākļiem, Rīgas centrā 8 grādi, pūšdienu vēša ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%.
3: Šobrīd 7:33 minūtes laiks uzzināt, kas jauns sporta pasaulē. Tiesa gan pat ziņās septiņos jau nedaudz dzirdējām par latviešu vārtsarga Artūra Šilova sniegumu NHL un ticu, ka Māris Bergs par to mums arī pastāstīs plašāk. Labrīt, Māri!
4: Labrīt, Baiba, labrīt, klausītāji. Artūram Šilovam laba spēle un izcīnīta uzvaru kopā ar Pittsburghas Penguins komandu un arī vairāki citi latviešu hokejisti spēlēja NHL. Tāpat jāpiemina arī Rodrigo Abols Šveices līgā, viņš izcēlās ar uzvaras vārtiem maču pašā galotnē. Diži vēlāk vairs nav iespējams iemest, kā to izdarīja Rodrigo, tur burtiski pāris sekundes līdz pamatlaika beigām atlika. Tāpēc daudz runāsim par hokeju, bet ieskatīsimies arī citu sporta veidu aktualitātēs un par visu sīkāk jau pēc īsa brīža. Nacionālajā hokeja līgā Sanda Vilmaņa un Uvja Balinska pārstāvētā Floridas Panthers aizvadītajā naktī ar

0: 4 zaudējumi Minnesota Wild. Vilmanim 13,5 minūtēs 3 spēka paņēmieni un negatīvs liederības koeficients -1, bet Balinskis šoreiz nespēlēja. Citā mačā Teodors Bļugers un Toronto Maple Leafs ar 6-3 uzvarēja Colorado Avalanche. Bļugeram 14 minūtēs 1 metiens un arī pozitīvs liederības koeficients +1. Pie uzvaras tika arī Zemgus Girgensons un Tampa Bay Lightning, kas ar 5-3 uzvarēja New York Islanders. Girgensonam 15 minūtēs 4 metieni, bet punktus gūt viņam neizdevās. Uzvaru savā rēķinā ierakstīja Arturs Šilovs un Pittsburghas Penguins, kas ar 2-1 pēc spēles metienos uzvarēja Dallas Stars. Šilovs atvairīja 24 no 25 pretinieku metieniem. Nopietnu vārtsargu krīze tikmēr Alberta Šmita pārstāvētajā New York Rangers. Komandas līderis un viens no NHL labākajiem vārtsargiem Igors Šestjorkins šajā sezonā vairs nespēlēs. To apstiprinājusi pati komanda. Vēl vismaz mēnesi nevar spēlēt arī otrais numurs Jonas Korpisalo, līdz ar to Rangers šobrīd akūti trūkst vārtsargu. Šveices hokeja čempionātā uzvaras vārtus 7 sekundes līdz pamatlaika beigām guva Rodrigo Ābols, bet viņa pārstāvētā Bernes komanda ar 2-1 uzvarēja Ambrī Pjota. Citā mačā Rudolfs Balcers atzīmējās ar rezultatīvu piespēli, bet Cīrihas Lions ar 5-4 papildu laikā uzvarēja pašreizējos Šveices čempionus Fribūras hokejistus un Cīriha izcīnīja jau 10. uzvaru 10 spēlēs. Latvijas atklātajā hokeja čempionātā Mogo RSU pārliecinoši ar 6-1 sakāva Prizmu, bet dienas centrālajā spēlē vietējā čempionātā Kīvas Capitals ar 4-0 uzvarēja Zemgale LBTU hokejistus. Latvijas Igaunijas apvienotajā basketbola līgā Ogre savā laukumā ar 106-81 sakāva Latvijas universitāti. Ar 22 punktiem rezultatīvākais Ogres sastāvā komandas leģionārs Auvens Lobzingers, bet 20 punktus pievienoja Jūris Vītols, kura teikto sarunāt Latvijas radio, tad arī klausāmies ziņu turpinājumā.
1: Nu jā, ieslēgām mēs ļoti, ļoti vājīgi, bet uzteikt atdevām viņiem viņu labās puses un viņi arī to izmantoja. Un, nu, puslaikā, man liekas, mēs devām, mēs varējām doties ar lielāku pārsvaru nekā tos 5 punktus, bet trešā ceturtdaļa parādīja to, ka mēs mākam spēlēt kā komanda, mākam spēlēt aizsardzībā kā komanda un tad arī, man liekas, nolauzām viņus.
0: Citos apvienotās līgas mačos basketbolā VF Rīga ar 90-70 uzvarēja Tallinas Talteku, bet Ventspils viesos ar 86-73 uzvarēja Tallinas Kalevi. Latvijas sieviešu futbola izlase pārbaudas spēlē viesos ar 0-9 zaudēja vienai no pasaules spēcīgākajām komandām Francijai. Francūzietis izvirzījās vadībā jau 7. Minūtē un absolūti dominēja visa mača garumā ar 85% bumbas kontroli un 25 sitieniem pa Latvijas vārtiem. Latvijas futbola Futbolistiem šogad vēl paredzēts starts arī Baltijas kausa izcīņā. Latvijas futbola virslīgas 32. Kārtas ievadā FC Riga komanda izcīnīja svarīgu uzvaru un ar 2-0 pārspēja Tukuma komandu. Dienas otrajā mačā Supernova 85. Minūtē izrāva uzvaru pret Grobiņu ar 2-1. Grobiņa jau no 10. Minūtes spēlēja mazākumā, bet zaudētie punkti viņiem īpaši sāpīgi, jo klubs vēl turpina cīņu par vietas saglabāšanu virslīgā. Šodien vietējā futbola čempionātā paredzēti vēl 2 mači. Latvijas šāvēji Agate Rašmana un Emīls Vasermanis izcīnīja otro vietu pasaules kausa posmā 10 metru šaušanā ar pneimatisko pistoli jaukto pāru konkurencē, un šis pasaules kausa posms notiek Ēģiptes lielpilsētā Kairā. Sacensību summā Latvijas duets savāca 479 punktus, bet uzvarētājiem no Francijas bija par puspunktu vairāk. Latvijas regbija klubs Baltic XL Livonija nodrošināja vietu Baltijas toplīgas finālā. Livonijas regbisti ar 31-16 uzvarēja Šauļu komandu. Pagājušajā sezonā Livonija uzvarēja Baltijas līgā, bet komandas spēlētājs Dāvids Žīdelis sarunā ar Latvijas televīziju komentēja vakarā aizvadīto maču. Klausāmies.
2: Mēs jau zinājām, ka Baltriks gribēs uzvaru. Ļoti centās, viņi nu, labi nospēlēja džeki, bet nu, mums vajadzētu uzvaru vairāk.
0: Pirmās formulas Singapūras lielās balvas sprinta sacīkstēs uzvaru žūsošā Singapūras trasē izcīnīja Red Bull līderis Max Verstappens, kurš aiz sevis noturēja Ferrari braucēju Lewis Hamiltonu, bet trešais otrs Ferrari pilots Charles Leclerc. Vēlāk kvalifikācijā šodien sacīkstēm rezultāti līdzīgi. Pole position ieguva Verstappens, otrais Leclerc, bet trešais Hamiltons. Sacīkšu start Singapūras ielu trasē šodien paredzēts 3. pēcpusdienā, bet man par sportu pagaidām tas arī viss.
3: Paldies, Māris Bergs par sportu ziņos arī pēc stundas, bet šobrīd 7:39.

0: 7:42 minūtes. Latvijā sākusies lielogu dzērveņu lasīšanas sezona. Pierobežā, Zilupes pusē kūdras purva jau izstrādātajā teritorijā, uzņēmums Latgales dzērvenes apsaimnieko 20 hektāru lielu platību, kur audzē lielogu dzērvenes. Šogad ogu raža ir mazāka nekā pērn, kad te tika novākta rekordliela raža. Taču salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem šo sezonu arī var saukt par izdevušos un vairāk Ivetas Čigānes sagatavotajā ierakstā.
1: Šonedēļ vienā no saulainākajām nedēļas dienām pierobežas kūdras purvā, kur daļā vēl notiek kūdras izstrāde, bet daļā aug lielogu dzērvenes, valda liela rosība. Vairāk nekā 20 lasītāji, kurus uz laiku nodarbina uzņēmums Latgales dzērvenes ar rokas kombainiem, vāc jau nogatavojušās tumši sarkanās ogas. Bertās kastēs, kur kvadraciklu nogādā uz tepat esošo noliktavu.
2: Labdien!
3: Labdien!
2: Katru gadu nāk?
3: Jā, katru gadu. Nopelnīt var. Nepateikšu, ka vieglas darbs.
1: Nometies ceļos, lasot dzērvenes, stāsta zilupietis Juris.
3: Šogad tādā ražā pagājušajā, kad bija labāka. No zilupes. Mēs ar mašīnu braukājām.
2: Var
3: savākt pa dienu? Nu kā strādāsi? 100 pārvaru savasīt.
2: Kilogramu?
3: Jā.
1: 84 gadus vecā Nadežda, kura dzīvo vairāk nekā 10 km attālajā Pasienes pagastā, atklāja jau otro gadu ogas lasa nevis peļņas dēļ, bet gan tāpēc, ka grib pastrādāt.
4: Nu, aš to dēlēt, nāda rabot.
5: Var jau sēdēt mājās, bet es gribu strādāt. Šodien savākšu vairāk ogu, jo te to ir vairāk. Plānoju kādus 3 spaiņus salasīt.
4: Nu, 3.
1: Otro gadu uz pierobežas purvu no Mālpils peļņā dodas Edgars. Uz ražas novākšanas laiku, kas šogad varētu ilgt 2 nedēļas, viņš īrē dzīvokli Zilupē un katru dienu centīgi strādā dienā salasot ap 200 kg dzērveņu.
6: Nu, vēl redzēsim pagaidām tie sliktākie lauki sākumā pēc tam. Ja tādi lieli mati, tad ir pagrūti, bet ka piekūst, tad ceļ.

Dzērviņu raža šogad visticamāk būs virs vidējā līmeņa, bet ne tik labā kā pērn, kad Latgales dzērvenes laukos tika novākts ap 50 tonnām ogu. Šogad tās varētu būt ap 40 tonnām, skaidro uzņēmuma pārstāvis Mārtiņš

0: vaina. Bet nu, mitra lauka diezgan ir.
1: Latgalē, tīpaši pierobežas laukos, bezdarba līmenis vairāk nekā divas reizes pārsniec vidējo Latvijā. Tāpēc vietējie izmanto katru iespēju nopelnīt. Latgales dzērveņu laukos strādā pārsvarā pierobežas pagastu un Zilupes iedzīvotāji. Ar viņiem uz ražas novākšanas laiku tiek slēgti līgumi. Bez tam jau otro gadu uzņēmums piedāvā arī ogu pašlasīšanu. Turpina Mārtiņš Pauls.
0: Cilvēki ir apmierināti vietējie, ļoti daudz no pasienes ir ļoti daudz no pasienes. Tur cepuri nost pasienai, jo tā kā mēs sākām strādāt, nemaz tik daudz nebija cilvēki, kas te gribētu nākt uzreiz. Bet pasienieši bija ļoti atsaucīgi un mums tādā, kad mēs speciāli mums ir bus, lai no pasienas atvestu cilvēku. Un teiksim, šorīt jau bus bija tik pilns, ka mēs ņēmām vēl no malas vēl mašīnu paši braucām pakaļ, lai vēl atvestu.
1: Valsts un Eiropas Savienība šobrīd aktīvi stimulē tieši nerekultivēto kūdras purvu atgriešanu saimnieciskajā apritē. Un piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, šis ir strateģiski izdevīgs brīdis biznesa uzsākšanai, tostarp arī lielogu dzērveņu audzēšanai. Aptuveni 1000 hektāru vēsturisko kūdras ieguves vietu pašvaldību un privātajos īpašumos Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Kurzemē pašlaik tiek izstrādātas revitalizācijas stratēģijas, atklāja Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja Maija Rieksta.
2: Mēs projektu ietveros veicām šo teritoriju inventarizāciju, bijušās kūdras ieguves vietas, kurās nav veikta rekultivācija. Viņas izdala ļoti daudz SEG emisijas, un tas arī ir visu tā pasākuma mērķis samazināt šīs SEG emisijas. Bet, nu, lai saprastu, cik daudz un kādā stāvoklī šīs teritorijas ir, tad nu, viņas vispār bija jāizvērtē.
1: Latvijā oficiāli reģistrēti aptuveni 15 dzērveņu audzētāju, kuri pievērsušies uzņēmējdarbībai. Latgales dzērvenis šajā biznesā darbojas jau 10 gadus. No pierobežā audzētajām dzērvenēm Siguldas novada Rāmkalnos top sukādes, kas nonāk ne tikai Latvijas, bet arī Kanādas, Japānas un citu valstu tirgos. Iveta Čigāne, LSM, redakcija Latgalē.

0: Šobrīd jau 7:51 minūte. Latvijas volejbola federācija jau ilgāku laiku flirtē ar ideju sarīkot vismaz daļu no nākamā Eiropas čempionāta vīriešiem. Nākamais turnīrs tiks rīkots 2028. Gadā, tāpēc ar katru dienu atliek arvien mazāk laika, lai šīs ambīcijas realizētu. Māris Bergs lūkoja noskaidrot, cik tad tālu pavirzījies šis projekts, cik tas maksā un kad par šo jautājumu būs kāda skaidrība.
1: Latvijas volejbola federācija jau vairāk nekā gadu strādā pie idejas uzņemt Eiropas čempionātu volejbolā vienu apakšgrupu. Pirms 5 gadiem tieši tādā pašā veidā daļu fināla turnīra uzņēma mūsu ziemeļu kaimiņi Igaunija. Pagājušā gada vasarā Latvijā ieradās arī Eiropas volejbola konfederācijas vadība, kas tikās ar tā brīžu premjerministri Eviku Siliņu no jaunās vienotības, lai apspriestu sacensību rīkošanu Latvijā. Konceptuāli atbalsts tam toreiz tika dots, tomēr tas neparedz nekādas finansiālās garantijas no valsts. Šobrīd volejbola federācija iesniegusi aprēķinus, cik tad varētu maksāt vienas grupas uzņemšana un kāds atbalsts nepieciešams no valsts, stāsta federācijas prezidents Arnis Tunte.
2: Jā, šobrīd aptuvenās aplēses ir ap 4 miljoni. Jāņem vērā, tas ir tad, ja mēs spēles aizvedam, un tas noteikti, kad ir loģiski, ka mēs spēles aizvedam Arēna Rīga, kas arī liela daļa no izdevumiem paņem. Bet noteikti, ja mēs organizējam šādu veidu turnīru, tas ir ap 4 miljoni un no valsts gaidāmā vēlamā summa ir līdz 2,5 miljoni eiro.
1: Tad pārējo pusotru jūs atrodat paši?
2: Jā, tur ir gan biļešu ieņēmumi, gan līdzfinansējums no pašvaldības, gan atbalstītāju finansējums, līdz ar ko jā, pārējā summa ir uz mūsu pleciem.
1: Latvijas sporta budžets jau vairākus gadus nav būtiski palielinājies, un tradicionāli šādu pasākumu rīkošanai finansējums tiek meklēts no citiem avotiem. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītājs Aleksandrs Samoilovs norāda, ka viens no risinājumiem ir jaunais sporta fonds. Netiek izslēgta arī iepriekš pielietotās prakses izmantošana šajā gadījumā.
3: Skaidrs, ka no sporta budžeta 0907 programmas atrast 2,4 miljonus nav iespējams. Un ar to šeit ir vai nu tas ir fonda jautājums, par kuru tika nobalsot vienbalsīgi Saeimā, un ar to tagad nonāk pie valsts prezidenta. Un tur arī tajā valsts sporta fondu likumē pateiks, ka nu fondam jāsāk savu darbību līdz 1. jūnijam. Tur ir iezīmēt 5 miljoni, un ar to nu šīs ir viens no tiem finansējumi, ja tiks apstiprināts. Nu, un otrs konkrēti iezīmēts finansējums vienam konkrētām pasākumam, valdības lēmumu, kā tas bija ar Eurobasket un VRC Rally pasaules čempionāti.
1: Budžeta plānošanas jautājumi šogad gan ir nedaudz sarežģītāki, ņemot vērā tikko notikušās Saeimas vēlēšanas. Tomēr Samoilovs uzsver, ka lielais mājas darbs jau ir paveikts.
3: Budžeta sarunas pa nākamo gadu, nu viņi tad bišķiņ tiek atlikts pa detalizēts. Protams, visi jau tas budžets ir viņš kopēc salīgts, bet jau konkrēti pa mērķiem ir sadalīts, bet tālāk jau detalizēt tas sarunas sāksies uzreiz jau pēc vēlēšanām. Tomēr Eiros un pasaules čempionāts uzliek arī atbildību un arī ir valsts reputācijas riski, ja tāds pasākums tiek atcelts. Jo, nu, protams, nu skaidrs, ka tik liela mēroga pasākuma, nu, praktiski vienmēr iet ar valsts atbalstu. Un līdz ar to, lai arī var plānot laicīgi arī, ka, lai nesanāk tā, ka vienā gadā mums ir vairāki liela pasākuma, bez tam vienkārši mums budžetā nav līdzekļi.
1: Kad tiek lēmts par valsts atbalsta piešķiršanu starptautisku sporta pasākumu rīkošanai, viens no galvenajiem kritērijiem ir tas, cik daudz ārzemju viesu šis pasākums atvedīs uz Latviju. Volejbolistiem par labu nespēlē tas, kas bija redzams televīzijas ekrānos pirms dažām nedēļām, kad Latvijas izlase spēlēja Eiropas čempionāta grupu turnīrā Rumānijā. Proti, tribīnes tur bija ļoti tukšas, stāsta Arnis Tunte.
2: Tur, kur mēs spēlējām, noteikti bija sliktākais piemērs šajā Eiropas čempionātā, arī izvelkot statistiku, kas šobrīd ir pieejama. Tātad Rumānijā bija vidējais spēļu apmeklējums, ieskaitot visas spēles ap 2000 tikai, kas ir absolūti zemākais. Savukārt zinu, ka Somijā bija tuvu 500 vidējais apmeklējums un arī atbalstītāju skaits no citām valstīm bija stipri lielāks. Šeit gan es mazliet gribu norādīt, ka rumāņi tiešām nebija aktīvi. Arī esot uz vietas, mēs arī pilsētu vidē absolūti principā neredzējām. Reklāma par čempionātu savukārt pārbraucot uz Bulgāriju, kur bija visas ielas pilna

0: Ar reklāmām, ar aicinājumiem. Katrs taksometra vadītājs zināja, kas spēlē šodien, kuras valsts.
1: Līdz nākamajam Eiropas čempionātam volejbolā atlikuši nepilni 2 gadi, kas liela mēroga pasākuma sarīkošanai ir salīdzinoši neilgs laiks. Volejbola federācija ir mutiska vienošanās ar Starptautisko federāciju, ka Latvijai tiks piešķirtas rīkošanas tiesības, taču vispirms jāsakārto lielie jautājumi pašiem savās mājās, lai to varētu apstiprināt pilnīgi oficiāli.
0: Mums šis viss ir jāpieņem gala lēmumu līdz gada beigām, lai nākošajā gadā jau mēs varam sākt strādāt. Ir arī mazliet, mēs esam pieteikuši arī Arēna Rīgā, izdarījuši mazo mājasdarbu, jo tas nav tik vienkārši dabūt uz tik ilgu periodu. Līdz ar ko mūs arī mazliet presē gan viesnīcas, gan ēdinātāji, gan spēļu halles, līdz ar ko mēs paši arī savā pusē nevaram ilgāk gaidīt. Vēlēšana rezultāti liecina, kad būs pragmatiska un loģiskā valdība, līdz ar ko es neredzu kaut kādus lielus šķēršļus, lai mēs apstiprinātu un ātri nonāktu vienisprātis. Protams, kad arī pieļaujot iespēju, kad sarunas var ieilgt un var papildus detaļas gaidīt no mums, bet noteikti, kad mēs esam gatavi.
1: Arī 2028. gadā, tāpat kā šogad, Eiropas čempionātu volejbolā rīkos 4 valstis. Jau tagad apstiprināts, ka vienu no grupu turnīriem savās mājās uzņems Melnkalne. Zināms, ka interese par turnīru sarīkošanu ir vēl vairākās valstīs, tostarp Ungārijā, Serbijā, Horvātijā un vēl vairākās citās. Turklāt turnīru plānots pārcelt uz gada nogali, lai tam nebūtu jākonkurē ar citiem notikumiem vasaras beigās, un tādējādi Eiropas čempionāts volejbolā varētu piesaistīt lielāku apmeklētāju skaitu. Māris Barks, Latvijas Radio.

0: Orķestris Sinfonieta Rīga un pasaules koncertzālēs rūdītais diriģents Andris Poga piedāvā vienu no spožākajiem klavieru mūzikas šedevriem Roberta Šūmaņa klavieru koncertu. Programmā skanēs arī Žana Sibeliusa un Pētera Plakida mūzika. Koncerta solista godā izcilais pianists Reinis Zariņš. Tiekamies 22. oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
1: Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti vērtīgi apgūt vēl to, kas šeit, tajā vietējā kultūra vidē, ir.
2: Tā teiks Rudbāžu pagasta bibliotekāri Dagnija Grundberga, kura apkopo fotogrāfijas par vietām un notikumiem Rudbāžos. Klausīsimies par rumulēšanās tradīcijām agrāk šai pusē, bet kopā ar manu kolēģi Latvijas radio korespondenti Kurzemē Ingu Ozolu iepazīsim Tūplānā un sasmaržosim dabu Rudbāržos. Par to svētdien pusdesmitos no rīta.
3: Pietur vietas.
4: Kas ir humimamu un kā sarunājas putni? Ļāpāsim ar Olīviju. Arī par olimpiskajām spēlēm. Pilnīgi visām. Svētdien 10:05. Lasām un pļāpājam.
5: Kādu informāciju sniedz dažādi testi, ko izmanto psiholoģijā, un ko tie ļauj secināt par cilvēku? Par visu vairāk runāsim raidījumā, vai tas ir normāli, svētdien 21:05 un atkārtojumā sestdienā 15:05.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
7: Ziņas 8:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Tieslietu ministrija aicina Saeimas juridisko komisiju par steidzamiem atzīt grozījumu.

0: pirms krimināla likumā, kas paredz pastiprināt sodus par nelikumīgu cilvēku pārvietošanu pāri valsts robežai, arī nelikumīgas uzturēšanās nodrošināšanu. Šādas izmaiņas ir svarīgs un nepieciešams solis sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziedot asinis, tas nepieciešams, lai kopīgi rūpētos par stabiliem asinskrājumiem Latvijas slimnīcās. Šobrīd tiek gaidīti visu asins grupu donori. Valsts kancelējas direktora amatām virzītais Latvijas darbdevēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs kā valsts augstākais ierēdnis gribētu iestāties par valsts pārvaldes efektivizēšanu un savienot deksmi ar praktisko pieredzi, tā Gorkšs vakar pauda ierakstā sociālajos medijos. Vēl tikai šodien var pieteikt pretendentus balvai Latvijas gada skolotājs 2026. Latvijas universitāte aicina balvai pieteikt izcilus pedagogus un skolu komandas. Apbalvojumu šogad jau trešo reizi pasniegs 11 individuālajās un arī divās komandu nominācijās godinās pedagogus, kuru darbs sniedz nozīmīgu ieguldījumu skolēnu izaugsmē, skolas un vietējās kopienas attīstībā. Pretendentu un pretendentu uz balvai var pieteikt Latvijas universitātes tīmekļu vietnē, bet vairāk par balvu stāsta Ņikita Andrejevs.
1: Latvijas gada skolotājs ir sabiedrības atzinība un pateicība pedagogiem, kuri dara vairāk, nekā no viņiem tiek sagaidīts. Iedvesmo, ievieš jaunas mācīšanas metodes, atbalsta skolēnus un kolēģus un stiprina savas profesijas nozīmi. Pretendentus balvai var izvirzīt izglītības iestādi vai pārvalde, ņemot vērā sabiedrības ieteikumus. Balvai var atkārtoti nominēt arī tos, kuri pieteikti iepriekšējā gadā, bet balvu nav saņēmuši. Skolotājus iespējams izvirzīt 11 nominācijās, kas atbilst dažādiem mācību priekšmetiem. Balvas svinīgā ceremonija notiks 12. Novembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Individuālo nomināciju uzvarētāji katrs saņem stipendiju 1000 eiro apmērā. Savukārt katra komanda saņem naudas balvu 2000 eiro apmērā.
0: Novembrī Daugavpilī notiks nodarbību cikls teatrālā laboratorija, kurā aicināti piedalīties jaunieši no 15 līdz 19 gadu vecumā. Iepriekšēja pieredze teātra mākslā nav nepieciešama, bet svarīgi ir interesi un vēlme iesaistīties radošajā teatrālajā procesā. Stāsta Daugavpils pašvaldības jaunatnes pasākumu organizatore Laura Grigorjeva.
2: Mērķis ir veicināt jauniešu pašizpausmi tieši teātra mākslā, attīstot jauniešu improvizācijas prasmes, pašpārliecinātību, runas prasmes un veidot tādu dziļāku ieskatu teatrālajā mākslā. Attiecīgi no tā teatrālajā laboratorijā beigu beigās veidos tādu kopēju priekšnesumu, izejot cauri etapiem, kādā veidā tiek likti varbūt kādi skeči vai iestudējumi. Un kopīgi izveidos to priekšnesumu nobeigumā. Teatrālā laboratorija paredzēta jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Pieteikties var līdz 27. oktobrim.
0: Ārzemēs Ukrainā esot pienācis laiks jaunam valsts prezidentam, tā vakar paziņoja ASV vadītājs Donalds Trumps. Viņš domā, ka pašreizējais Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nav izdarījis pietiekami daudz, lai izbeigtu Krievijas uzsākto karu pret savu valsti. Krievija pateicās par sankciju atcelšanu dīzeļdegvielas eksportam ar piecu planējošo būmu nomišanu uz dzīvojamajām ēkām Zaporižā, tā vakar vietnē X rakstīja Ukrainas prezidents Zelenskis. Bet Polijā noticis jau trešais uzbrukums skolās 4 dienu laikā. Kā pieaugušo izglītības iestādē Varšavā ar nazi ievainotas trīs sievietes. Savukārt ASV uz nāvi notiesātā Krista Paika, kura pēc neveiksmīga nāves soda izpildes mēģinājuma septembra beigās nokļuva slimnīcā, ir no tās izrakstīta vēsturāja sabiedrība BBC. Šīs nedēļas sākumā viņa atguva samaņu un sāk runāt, tas pārsteidza ekspertus, ārstus un arī viņas advokātus. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas 8:00 no rīta. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļu vietnē LSMLV vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 7 grādi, dienvidu vējš pūš ar ātrumu 3 metru sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Latvijā šodien debesis būs mākoņainas un daudz viet līs, no rīta vietām saglabāsies dūma, ka diena būs pārsvarā mākoņaina, daudz viet brīžiem līs, vietām iespējams arī lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, maksimālā gaisa temperatūra šodien 11-14 grādi.
3: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! te burtiņi var kļūt

0: katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
1: Labrīt, ir 8 un 6 minūtes. Šajā svētdienas 11. oktobra rītā jūs klausāties programmu Labrīt un vēl turpmāko stundu ar jums sarunāšos es, Baiba Runce. Gaisa temperatūra Latvijā šobrīd no 7 līdz 12 grādiem. Dienā daudz viet palaikam līs, vietām iespējams arī lietusgāzes un gaisa iesils līdz 11-14 grādiem. Arī Rīgā gaidāms mākoņains laiks un īslaicīgs lietus temperatūra sasniegs 12-13 grādus. Bet par ko stāstīšu šajā stundā? Pavisam drīz uzklausīsim ārpolitikas eksperta Sanda Šrāder komentāru par to, ko Donalda Trumpa paziņojums par Krievijas dīzeļdegvielas iegādi nozīmē ASV ārpolitikai, Ukrainai un pašam Trumpam pirms vēlēšanām. Pēc tam dosimies uz Kuldīgu, kur top jauns vecpilsētas dārzu maršruts. To atklās nākamā gada 4. maijā, un tas būs viens no Liepājas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 notikumiem.
2: Ne visi piekrīt atvērt savus pagalmus interesentiem, bet ir kuldīdznieki, kuri labprāt iesaistās un ir gatavi dalīties ar padarīto. Anita atklāja arī kādu šīs vasaras notikumu, kas pašai palicis atmiņā.
3: Mēs ar draudzeni pasēdējām tur dārziņu, domāju, mēs esam līdz ventai un paliek tur krēsli un galdiņš tur nolikt cēnu, atnākam atpakaļ, sēž kuldīdzītes fotogrāfi. Nu, cilvēki ir ienākuši, apskatījušies.
1: Un programmas noslēgumā gaidāms arī kāds muzikāls stāsts. Dziedātājs Arturs Gruzdiņš izdod savu otro bērnu dziesmu albumu, kas tapis kopā ar vokālo studiju Knīpes un Krauķi.
4: Pat pirmā dziesma, kas radās, bija par drošību kā šķēršot ielu. Un tas notika tepat tās Valmierā, kur mēs ar manu 4-gadīgu Ernestu gājām pāri ielai. Nu, lai cik viņam stāstīt, nu, ka jāpaskatās pa kreisi, pa labi, pa kreisi. Nu, viņš tik un tā nepaskatījās. Uzskai pāri, un tas bija tāds apmēram, nu, 400 metru gājiens, 8 minūtes un tā dziesma tapa, un tad ar to vienu dziesmu, ko darīt ar vienu? Un tā runāt, sajoties, un varbūt uzrakst vēl kādu, un tā aizgāja vesels jau pirmais albums.
1: Tādi lūk temati šajā stundā, bet šobrīd 8 un 8 minūtes.

0: Ir 8:11 minūtes. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis par vienošanos ar Krieviju par dīzeļdegvielas piegādēm ASV un pasaules tirgumu. Ko šis solis un vēl jaunākie Trumpa izteikumi liecina par ASV ārpolitikas kursu un ko tas nozīmē Ukrainai? Par to šajā brīdī sarunāšos ar ārpolitikas ekspertu, Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku un RTU Liepājas akadēmijas direktoru Sandi Šrāderu. Labrīt!
1: Labrīt.
0: Tātad jā, sāksim ar to, ko tad šis paziņojums pasaka par ASV ārpolitiku, jo tikai nesen arī ASV pieņēma stingrākas sankcijas pret Krievijas energoresursiem.
1: Es domāju, ka Trumpa publiskais paziņojums un ASV ārpolitikas lēmums, kur Donalds Trumps skaidru un gaišu paziņo, ka viņš ir gatavs labāk sadarboties ar tiem, kas atklāt atbalstījuši tos, kas bija iesaistījuši konfliktā tojos austrumos pret ASV armiju, Irānu, vai arī atbalstīt režīmu, kurš atklāti vēršas pret ASV tuvāko sabiedroto Eiropu, ir ļoti kļūdains solis. Un Donalda Trumpa paziņojuma ASV ārpolitika raida vairāk jautājumu ilgtermiņā par to, kāda varētu būt ASV ārpolitika, jo Donalds Trumps patreiz atklāti sadarbojas ar saviem ienaidniekiem tajā pašā laikā. Donalds Trumps, lai mazinātu naftas tirgus ietekmi uz naftas cenām, varēja sadarboties ar citiem sabiedrotiem, piemēram, Kanādu, Saudarābiju vai citām, lai palielinātu naftas produktu eksportu uz Amerikas Savienotām valstīm. Bet es domāju, ka īstermiņā Donalds Trumps nespēs neko paveikt un izdarīt, lai mainītu naftas produktu cenas ASV tirgos tajā pašā laikā. Ilgtermiņā viņš ir pārdevis uzticamību un ASV ārpolitikas prognozējumību savu sabiedroto acīs.
0: Bet tur varētu būt arī kaut kāds diplomātisks aprēķins attiecībās ar Krieviju, tur piemēram mēģinājums panākt kaut kādu pretimnākšanu sarunās par Ukrainu, un vakarā arī LSM ziņo, ka Trumps paziņojis, ka Ukrainai pienācis laiks izvēlēties jaunu prezidentu, jo pašreizējais nesot darījis pietiekam daudz, lai izbeigtu sākto karu.
1: No Donalds Trumps, man liekas, jauc to, kādu valsts ir Ukraina. Ukraina ir demokrātiska valsts, un tikai Ukraiņa var izvēlēties savu prezidentu, un to nevajadzētu darīt ne Vašingtonā, ne Briselē, ne vienā citā galvaspilsētā. Otra lieta ir, Trumpa ārpolitikā ļoti maz diplomātijas. Tas ir vienkārši ekonomisks aprēķins un spekulācija par to, ka ciešāka sadarbība ar Krieviju varētu mazināt naftas cenas Amerikas Savienotā valstīs. Nedrīkstam aizmirst to, ka patiesībā ilgtermiņā Putina agresija ir mainījusi naftas un dažādu citu pārtikas produktu cenu pasaulē, kas ir bijusi militārās agresijas seks, nevis otrādi. Tieši tādēļ Donalda Trumpa tādu biznesa pieeja ārpolitikai, nedomājot par vērtībām, par politiku, radīs vairāk zaudējumus. Tāpēc tur nevar runāt par diplomātiju. Mēs tikai varam ļoti skaidri secināt, ka Jareda Kušnera un Vītkofa vizītes Vašingtonā nav bijušas tādas, kur tiek runāts par mieru, bet patiesībā par tirdzniecību un par ekonomiskajām interesēm. Un es domāju, ka šīs sekus arī Amerikas Savienotās valstīs ļoti aktīvi jutīs republikāņi, jo republikāņi un ASV vēlētāji nav tie, kas ir gatavi pa 5 centiem pārdot dzīvības un vēlmi Ukrainai aizstāvēties un saglabāt savu suverenitāti demokrātiju. Tās vērtības Amerikas Savienotās valstu iedzīvotāju vidū ir vienmēr bijušas augstākas nekā daži centi, mazāk vai vairāk, ko viņi maksā par naftu ASV.
0: Vai jūsprāt, tas gājiens varētu rosināt arī kaut kādu pašus ASV politiķu vai iedzīvotāju skaidru pretreakciju, tur, nezinu, protestus vai skaidrojumu pieprasījumu kongresā?
1: Nu, vislabākais protests patiesībā būs atbildes uz Donalda Trumpa lēmumiem uz Baltā nama nostāju tā saucamās vidus termiņa vēlēšanās. Mana prognoze ir tāda, ka šie lēmumi un atklāts atbalsts ASV ienaidniekiem, kuri ir atbalstījuši Irānu un sadarbojās arī ar Ķīnu, ļoti atklāti, gan tojos austrumos palīdzot Irānas armiju nogalināt ASV.

0: karavīrus vai vēršoties aktīvi pret Eiropu, Eiropas Savienību, tuvāko sabiedroto, atspoguļosies tajā, ka demokrāti iegūs kontroli gan par pārstāvu palātu, gan par senātu. Un, ja kādreiz bija šaubas un vienmēr bijuši tāda neziņa par to, cik daudz un kādā veidā slikti lēmumi ietekmē vidustermiņu vēlēšanu rezultātus, tad pēc šīm vēlēšanām ASV kongress un demokrātu kontrole spēs ierobežot to, ko Trumps īpaši dara ilgtermiņā. Ilgtermiņā parādīsies ASV ārpolitikas prognozējumība, bet īstermiņā mums būs jāsadzīvo ar Donaldu Trumpu līdz nākamām prezidenta vēlēšanām Amerikas Savienotajās valstīs.
1: Un ko šis solis Ukrainai tagad nozīmē?
0: No Ukrainai patiesībā izvēle par to, ko darīt un ko nedarīt, ir bijusi vienmēr viena. Ne Joe Bidens, ne Donalds Trumps nav padarījis Ukrainas militāro spēju tādas, ka tā spēja sakaut Krievijas armiju un beidzot pārtraukt šo karu. Tas, kas būtu jādara Ukrainai, būtu jāraugās uz to, lai Eiropas Savienības sankciju un dažādi ierobežojumi ziņā ietu pa priekš Amerikas Savienotajām valstīm. Eiropa vienmēr ir bijusi sekotājs, bet patreiz Eiropai, lai atgūtu savu autonomiju, ir jāizmanto savu ekonomiskie ieroči, savus lielais tirgus, lai ierobežotu Krieviju, ja Amerikas Savienotās valstis raida signālus, ka tās nav gatavas sekot Lindsey Graham vārdā nosauktai sankciju paketē, ko no vienas puses Trumps parakstīja, bet nākamajā dienā pārkāpa vienojoties ar Putinu par dīzeļu piegādēm Amerikas Savienotajām valstīm.
1: Un vai Krievijai vispār ir pietiekami daudz dīzeļa degvielas, lai to eksportētu? Nu, tas ņemot vērā triecienas naftas pārstrādes rūpnīcām.
0: Šis ir ļoti labs jautājums, un patiesībā mēs zinām, ka Krievijai ļoti daudz stāv rindās pēc dīzeļdegvielas un benzīna. Tajā pašā laikā Vladimirs Putins sūta dīzeļu uz Amerikas Savienotajām valstīm. Šī vēl viena lieta arī, kas īstermiņā pašiem Krievijam liek uzdot jautājumus par to, kas Vladimiram Putinam ir svarīgāks, sadarbība ar Donaldu Trumpu vai arī pašu cilvēku vajadzības Krievijas federācijā, par ko patiesībā mums nevajadzētu īpaši uztraukties, jo lielāks spiediens uz Krievijas sabiedrību, jo labāk gan Ukrainai, gan Eiropai, gan arī visiem tiem, kuri grib redzēt Krieviju tādu, kas nav agresīva un nevēršās pret saviem kaimiņiem. Ir skaidrs zināms un ir signāli to, ka šīs piegādes patiesībā ir sākušās vai notikušas jau no septembra vidus, kur Krievija jau patiesībā sūta pirmos kuģus ar naftas produktiem uz Amerikas Savienotām valstīm. Jautājums ir, protams, ar ilgtermiņu par to, vai Ukraina vērsīsies pret enerģētikas infrastruktūru, aizstāvoties pret Krievijas agresiju, ņemot vērā to, ka Donalds Trumps apzinās un Vladimirs Putins aktīvi izpilda to, ko Krievija dara. Krievija aktīvi izvērš uzbrukums tieši pa Kīvas un Ukrainas enerģētikas infrastruktūru, lai dzīvi Ukrainā padarītu neciešamu. Prezidentam Zelenskim, kurš Amerikas Savienotās valstīs ir ļoti populārs un patiesībā ir draudz arī pašam Donaldam Trumpam, vērsīsies turpmāk arī pret Krievijas enerģētikas infrastruktūru, padarot ļoti problemātisku saistību izpildi ar Amerikas Savienotajām valstīm.
1: Paldies par jūsu komentāru. Sarunājos ar Sandi Šrāderu, ārpolitikas ekspertu, bet šobrīd 8:19.

0: Šodien Slovenijā vienlaikus notiks 4 referendumi un vienā no tiem iedzīvotājiem jāizlemj, vai būtu nepieciešams atcelt obligāto abonēšanas maksu, no kuras tiek finansēta Slovenijas sabiedriskā raidorganizācija. Referenduma priekšvakarā mūsu kolēģis Uģis Lībietis, viesojoties Ļubļanā, uz sarunu aicināja Slovenijas radio vadītāju Mirko Štūlaru.
1: Probably you can try to explain a little bit situation in Slovenian radio.
2: Vai jūs varētu mēģināt nedaudz paskaidrot situāciju Slovenijas radio? Vai varat aprakstīt, kas tas ir par uzņēmumu un kā jūs funkcionējat? Kāds ir jūsu valsts finansējums un kāds ir jūsu finansēšanas modelis?
3: So Radio Slovenia is part of RTV Slovenia.
4: Tātad Radio Slovenija ir daļa no Slovenijas sabiedriskās raidorganizācijas RTV Slovenija. Mums kopumā ir 8 radio programmas, 2 programmas mazākumtautībām, tad 1-2 reģionālajām stacijām un 1 starptautiskajai sabiedrībai Slovenijā. Un tad mums ir 3 nacionālie kanāli ar pārklājumu visā valstī. Pirmais vairāk orientējas uz informāciju un aktuālajām ziņām, otrais kanāls ir mūsu flagmanis, tā ir visvairāk klausītā, vispopulārākā programma Slovenijā. Tas ir ziņu aktualitāšu, kā arī mūzikas un sporta mīkslis, daudz brīvākā gaisotnē. Un trešais ir kultūras kanāls, kas ir pilnībā veltīts kultūrai un mākslai. Attiecībā uz finansējumu, mūsu kā sabiedrisko organizāciju galvenokārt finansē no televīzijas licences maksas un daļai no reklāmas. Bet patiesībā mēs pašlaik esam finansiālu satricinājumu vidū. Mums patiešām ir daudz dažādu turbulenču, un tām ir dažādi iemesli, dalībnieki un aspekti.
2: Vai varat paskaidrot šos turbulenču iemeslus?
4: Pirmkārt, tas ir saistīts ar mūsu statusu. Mēs esam valsts pārvaldes organizācija. Tas nozīmē, ka mūsu algas ir atkarīgas no valsts politikas, sabiedriskajā sektorā, valsts pārvaldē. Praksē tas nozīmē, kad valdība nolem mainīt algas valsts pārvaldē, tas ietekmē arī mūsu algas un algas pieauga aizvien straujāk un straujāk. Taču ir viena ļoti svarīga problēma. Gan valdība, gan visas pārējās sabiedriskās iestādes tiek finansētas tieši no budžeta. Tātad valstī ir jādod naudu šīm iestādēm, taču tas neatiec uz Slovenijas radio un televīziju, jo mums taču ir abonentu maksa. Tātad no vienas puses mums pieauga algu izmaksas, bet finansējuma avots paliek nemainīgs. Tāpēc šī sistēma ir kļuvusi netaisnīga. Protams, tas rada satricinājumus, jo neraugoties uz mūsu darbinieku skaita samazināšanos, mēs nespējam tikt līdzi algu pieaugumam. Patiesībā tā arī ir galvenā problēma. No otras puses, TV abonentu maksa nav bijusi pietiekama tam, kas mums jādara. Tam, kas mums ir jāsaražo, pirms 2 gadiem tā tika nedaudz mainīta, bet pirms tam tā 12 gadus bija nemainīga. Taču mēs visi zinām, kā auga cenas, tāpēc dažreiz pat rodas jautājums, kā, piemēram, līdz šī gada beigām tiks izmaksātas algas. Nekad agrāk nekas tāds nav noticis. Varu tikai piebilst, ka jautājumi par finansēšanas modeli mūsu politiķi, lai kādas krāsas politiķi tie būtu, patiesībā nekādā veidā nav risinājuši. Viņi vienkārši ļauj mums, ziniet, pašiem sadzīvot ar mūsu lielajiem izaicinājumiem un grūtībām.
2: Nedēļas nogalē ir gaidāms referendums, kurā tiek ierosināts izmaiņas šajā maksā par abonēšanu, jeb licences maksā, kā jūs to dēvējat. Kā jums šķiet, vai ir kādas pazīmes, ka tas var kaut ko mainīt, vai arī jūs cerat, ka tas kaut ko mainīs? Un kāds par to līdz šim ir sabiedrības viedoklis?
4: To ir grūti pateikt, jo sabiedriskās domas aptaujas nav.

0: nav īpaši skaidrs. Patiesībā mums ir bijusi tikai viena šāda aptauja, bet var gadīties, ka referendums būs veiksmīgs. Taču šeit man ir jāpiebilst, šis ir tikai konsultatīvs referendums, proti balsojuma rezultāta ievērošana nav obligāta. Taču tas dod valdībai brīvas rokas darīt ar RTV Slovenija visu, ko tā vēlas. Un jāsaka, ka pagātnē jebkāda veida regulējums vai pasākumi no pašreiz pie varas esošās partijas puses bija drīzāk vai pat ārkārtīgi vērsti pret RTV Slovenija. Tātad ne par labu RTV Slovenija. Tāpēc izredzes patiesībā nav diez ko labas.
1: Tātad būtībā, ja es pareizi saprotu, ja referendums noslēgsies tā, ka cilvēki nobalsos par šīs licences maksas atcelšanu, nākotnē pastāv iespēja, ka jūs pilnībā pāriesiet uz valsts finansējumu. Vai jūs domājat, ka tas kaut kādā veidā mazinās jūsu problēmas, vai arī tas radīs jaunus izaicinājumus? Jo jūs jau minējāt par iespējamo politisko partiju ietekmi un tā tālāk.
0: Es nespēju iedomāties, kā tas varētu palīdzēt RTV Slovenija. Jau tagad, kad šī abonēšanas maksa pastāv, mums ir milzīgas problēmas. Vai tās samazināsies, ja pāriesim uz valsts finansējumu? Es tiešām ticu, ka viņi tad centīsies šīs problēmas mazināt, nevis atstāt visu tā kā līdz šim. Taču es gan nespēju iedomāties, ka tas jebkādā veidā varētu mums palīdzēt. Tāpēc visticamāk, tas acīm redzami nesīs jaunas turbulences un pārstruktūrēšanu. Un es vienkārši neredzu citu iespēju, kā vien darba vietu samazināšanu. Turklāt, patiešām milzīgā apmērā.
1: Tātad tas nozīmē arī to, ka tas var kaut kādā mērā ietekmēt jūsu programmas un to, ko jūs darāt un kā jūs to darāt.
0: Pilnīgi noteikti, jā. Es domāju, ka mums būs jāsamazina daudzas programmas. Proti, cerams, ka ne kanāli, bet jā, tie varētu būt arī kanāli. Ja valsts vai ministrija, kas ir sabiedriskā mediju oficiālais īpašnieks, ja šīs pārmaiņas ietu roku rokā ar darba apjomu, kas mums jāveic, kas mums jāsaražo, tad tas savā ziņā būtu saprotams. Tātad, ja viņi nolēmtu mums samazināt abonentu maksu, bet tajā pašā laikā teiktu, jums vairs nav jādara tas un tas, un šī lieta vairs nav jūsu kompetencē, tāpēc to jūs varat nedarīt, tas noteikti varētu palīdzēt arī mums ar pārstruktūrēšanos. Pretējā gadījumā, pēdējo pāris gadu laikā, mēs jau esam samazinājuši savu darbinieku skaitu par 18%, bet vēlamo mērķi mēs vēl neesam sasnieguši. Es pieļauju, ka turpmāko pārmaiņu dēļ varētu būt nepieciešams samazināt darbinieku skaitu, manuprāt, varbūt par 20% vai 30%, un tas viss tikai šī iemesla dēļ.
1: Un kāda varētu būt jūsu prognoze? Kā jūs redzat RTV Sloveniju un Slovenijas radio nākotni? Nesen diskusijā mēs nu pat dzirdējām, ka visi diezgan optimistiski raudgās uz sabiedrisko mediju lomu. Kāds ir jūsu viedoklis par to?
0: Es vēlētos būt optimistisks, bet mēs runājam vispārīgi par sabiedriskajiem medijiem un radio kā mediju, un es piekrītu, ka tas saglabāsies, un ilgtermiņā, manuprāt, tas ne tikai saglabāsies, bet atgriezīsies un varbūt kļūs pat vēl spēcīgāks. Bet līdz brīdim, kamēr mēs tur vēl nonāksim, es tiešām domāju, ka mums būs diezgan daudz problēmu. Radio Slovenija nebūtu nav RTV Slovenija, jeb raidorganizācijas vājākais punkts, jo principā Radio Slovenija un mūsu programmām ir laba reputācija klausītāju auditorijas vidū, bet par mūsu Slovenijas televīziju kopumā sabiedrībā ir visai negatīvs priekšstats. Tāpēc to visu saliekot kopā, mēs domājam, ka mums vajadzēs diezgan ievērojami samazināt satura veidošanu. Bet es patiešām ticu, ka mēs noturēsimies un darīsim lietas, ko sabiedrība joprojām novērtēs. Bet tas atkal ir atkarīgs no tā, no kā mēs pa to laiku atteiksimies. Tāpēc es vēlētos būt optimistisks par Radio Sloveniju arī īstermiņā. Pagaidām es patiešām neredzu daudz iemeslu lielam optimismam, un es to saku no sirds.
1: Paldies.
2: Ar Slovenijas radio vadītāju Mirko Štūlaru sarunājās kolēģis Uģis Lībiecs, bet tagad laiks ziņām pusdeviņos.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
4: Ziņas īsumā pusdeviņos, studijā Mārtiņš Kļavinieks. Donalds Trumps šobrīd atklāti sadarbojas ar saviem ienaidniekiem, kaut gan, lai pazeminātu dīzeļdegvielas cenas, varēja sadarboties arī ar sabiedrotajiem, piemēram, Kanādu vai Saudarābiju. Tā šorīt Latvijas radio programmā Labrīt sacīja Latvijas ārpolitikas.

0: enerģētikas institūta pētnieks Sandis Šrāders. Īstermiņā Trumps nespējas mainīt naftas cenas pasaules tirgū, bet ilgtermiņā viņš ir pārdevis uzticību un ASV ārpolitikas prognozējumību savu sabiedroto acīs tā uzsvēr Šrāders. Trumpa politikā ir ļoti maz diplomātikas, tikai ekonomisks aprēķins Baltānamas saimnieka biznesa, pieeja ārpolitikai nedomājot par vērtībām ilgtermiņā radīs zaudējumus. Ukrainai jāraugās, lai Eiropas Savienība sankciju ziņā būtu priekšā ASV, nevis sekotu, kā līdz šim tā sacīja Sandis Šrāders. ASV uz nāvi notiesātā Krista Paika, kura pēc neveiksmīga nāves soda izpildes mēģinājuma septembra beigās nokļūs slimnīcā, ir no tās izrakstīta tā vēsturāice biedrība BBC. Šīs nedēļas sākumā viņa atguva samaņu un sāka runāt, tas pārsteidz ekspertus, ārstus un arī viņas advokātus. Vakardienas uzbrukumā Saudarābijas galvaspilsētas Rijādas starptautiskajai lidostai bojā gājuši vismaz 12 cilvēki un 309 ievainoti. Šonedēļ šis ir trešais uzbrukums karaļa Halīda vārdā nosauktajai lidostai. Saudarābijas vadītā militārā koalīcija uzbrukumā apsūdz Irānas atbalstītos Jemenas hutiešu kaujiniekus. Pašmājās valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziedot asinis. Tas nepieciešams, lai kopīgi rūpētos par stabiliem asinskrājumiem Latvijas slimnīcās. Šobrīd tiek gaidīti visu asinsgrupu donori. Vēl tikai šodien var pieteikt pretendentus balvai Latvijas gada skolotājs 2026. Latvijas universitāte aicina balvai pieteikt izcilus pedagogus un skolu komandas. Pretendentus balvai var pieteikt Latvijas universitātes tīmekļa vietnē. Muzejā Rīgas Jugendstila centrs šodien no pus 11. Rītā līdz vieniem dienā notiks sarīkojums ģimenēm bērnu rīts kopā ar Rūnci Albertu. Tas veltīts Jugendstila modei un dāmu apģērbam. Rīgas Jugendstila centra ikmēneša sarīkojums ģimenēm ar bērniem būs veltīts dāmu apģērbam, lai kopā ar rokas leli Rūnci Albertu iepazītu jugendstila modes pasauli un izspēlētu spēli ar papīra lellēm un tērpiem apģērbu lelli, kas bija iecienīta nodarbošanās jugendstila laikā. Dalībnieki varēs aplūkot izstādi jugendstila tērpi Vita Millere un iepazīt jugendstila modes attīstību muzeja digitālajā ekspozīcijā. Izskan ziņas īsumā pusdeviņos. Rīgas centrā 7 grādi, dienvidu vējš pūš ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Latvijā šodien debesis būs mākoņainas un daudzviet līs, diena būs pārsvarā mākoņaina dažviet, brīžiem līs vietām iespējams arī lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, maksimālā gaisa temperatūra 11-14 grādi.
1: Astoņos un 33 minūtēs laiks pievērsties sportam un Mārim Bergam šajā rītā ir tiešām daudz par ko ziņot. Labrīt, Māri!
2: Labrīt, Baiba, labrīt, klausītāji. Turpināsim daudz runāt par hokeja aktualitātēm. Nu, tā kā šis ir šī rīta otrais un arī pēdējais sporta ziņu izlaidums, tad arī nedaudz ielūkosimies tajā, kāda notikuma vēl šodien ir priekšā. Gan vietējā futbola mači, tāpat arī Latvijas-Igaunijas apvienotā basketbola līga. Par visu sīkāk tad jau pēc īsa brīža. Nacionālajā hokeja līgā Sanda Vilmaņa un Uvja Balinska pārstāvētā Floridas Panthers šorīt ar 1-4 zaudēja Minnesota Wild. Vilmaņam 13,5 minūtēs 3 spēka paņēmieni un negatīvs liederības koeficients -1, bet Balinskis šoreiz nespēlēja. Citā NHL spēlē Teodors Bļugers un Toronto Maple Leafs ar 6-3 uzvarēja Colorado Avalanche. Bļugeram 14 minūtēs 1 metiens un viņam arī pozitīvs liederības koeficients +1. Pie uzvaras tika Zemgus Girgensons un Tampa Bay Lightning, kas ar 5-3 apspēlēja New York Islanders. Girgensonam 15 minūtēs 4 metieni, bet punktus latviešu hokejistam gūt neizdevās. Uzvaru savā rēķinā ierakstīja arī Arturs Šilovs un Pittsburghas Penguins, kas ar 2-1 pēc spēles metienos uzvarēja Dallasas Stars. Šilovs atvairīja 24 no 25 pretinieku metieniem un par savu sniegumu izpelnījās spēles otrās zvaigznes godu. Tikmēr nopietna vārdsargu krīze Alberta Šmita pārstāvētajā New York Rangers. Komandas līderis un viens no NHL labākajiem vārdsargiem Igors Šestjorkins šajā sezonā vairs nespēlēs, to apstiprinājusi pati Rangers komanda. Vēl vismaz mēnesi nevar spēlēt arī Rangers otrais numurs Jonas Korpisalo, līdz ar to New Yorkas klubam šobrīd akūti trūkst vārdsargu. Šveices hokeja čempionātā uzvaras vārtus 7 sekundes līdz pamatlaika beigām guva Rodrigo Ābols, bet viņa pārstāvētā Berne ar 2-1 uzvarēja Ambrī Piota. Citā mačā Rudolfs Balcers izcēlās ar rezultatīvu piespēli.

0: un Valcera pārstāvētā Cīrihas Lions ar 5-4 papildu laikā uzvarēja Fribūras hokejistus, un Cīriha līdz ar to guva savu 10. uzvaru 10 spēlēs jaunajā sezonā. Latvijas atklātajā hokeja čempionātā Mogoeres U pārliecinoši ar 6-1 sakāva Prizmu, bet dienas centrālajā spēlē vietējā čempionātā Kīvas Capitals negaidīti pārliecinoši ar 4-0 uzvarēja Zemgale LBTU komandu. Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā Ogre savā laukumā ar 106-81 sakāva Latvijas universitāti. Ar 22 punktiem rezultatīvākais Ogres sastāvā leģionārs Ovens Lobzingers, bet 20 punktus pievienoja saspēles vadītājs Jūris Vītols. Ogrēniešu basketbolists Vītols joprojām turpina dienestu valsts aizsardzības dienestā, un par to, kā tad viņam izdodas savienot spēlēšanu ar dienestu, to viņš pastāstīja Latvijas radio. Klausāmies!
1: Ir savi sarežģījumi, savas sliktās puses no tā visa, bet lielāko daļu jau pārsvarā nav tas nav. Mums tā pirmssezona bija diezgan ilga, tāpēc bija ilgs laiks, lai iepazītu vienam otru. Es teiktu, ka tas ir izdevies diezgan veiksmīgi šajā īsajā pusotra, divu mēnešu periodā. Tā kā nav nemaz tik grūti.
0: Citos apvienotās basketbola līgas mačos VF Rīga ar 90-70 uzvarēja Tallinas Taltek, bet Ventspils viesos ar 86-73 uzvarēja Tallinas Kalē. Šodien apvienotajā līgā paredzēti vēl 3 mači. Valmiera 5. pēcpusdienā viesosies pie Vimsī komandas Igaunijā, Liepāja 5. uzņems Rīgas ekscelences centra juniorus, bet pus6. Vakarā Ventspils komanda izbraukumā spēlēs pret Keilu. Latvijas sieviešu futbola izlase pārbaudes spēlē viesos ar 0-9 zaudēja vienai no pasaules spēcīgākajām komandām Francijai. Latvijas futbolistēm šogad vēl paredzēts starts Baltijas kausa izcīņā. Latvijas futbola virslīgas 32. Kārtas ievadā FC Riga komanda izcīnīja uzvaru ar 2-0 pārspējot Tukumu. Dienas otrajā mačā Supernova tikai 85. Minūtē izrāva uzvaru pret Grobiņu ar 2-1, un turpinājumā klausāmies Supernovas galveno treneri Maksimu Rafaļski.
2: Varbūt jau no pirmām minūtēm viņi jau parādīja, ka parāk agresīvi dabūja sarkano kartiņu. Mums arī izdevās iesist pirmās minūtes. Ja. Man liekas, mēs mazliet sākām pēc tam stresot un nebija tā kā pārliecības. Un vajadzēja mazliet tās emocijas nomierināt, ja, bet tomēr tās emocijas pēc atgriešanas viņi bija parāk augsti. Un ielaidot vārti, ja, mazliet tā kā... Es domāju, pazaudējam to spēles ritmu.
0: Šodien vietējā futbola čempionātā vēl 2 mači. Ogre 2. pēcpusdienā uzņems Daugavpili, bet 4. RFS savā laukumā spēlēs pret Jelgavu. Latvijas šāvēja Agata Rašmana un Emīls Vasermanis izcīnīja 2. vietu pasaules kausa posmā 10 metru šaušanā ar pneumatisko pistoli jaukto pāru konkurencē. Pirmās formulas Singapūras lielās balvas sprinta sacīkstēs uzvaru žūstošā ielu trasē izcīnīja Red Bull pilots Max Verstappens, kurš aiz sevis noturēja Ferrari braucējus Lewis Hamilton un Charles Leclerc. Vēlāk kvalifikācijā pirms šodienas sacīkstēm rezultāti līdzīgi. Pole position ieguva Verstappens, 2. Leclercs, bet 3. Hamiltons. Sacīkšu starts Singapūrā šodien 3. pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Latvijas jaunais daiļslidotājs Jānis Notiņš izcīnīja 2. vietu junioru Grand Prix sacensībās Polijā. Summā jaunais slidotājs sakrāja 206,56 punktus, kas ir viņa jauns personīgais rekords. Savukārt Latvijas labākā volejboliste Mārta Kamelija Levinska debijas mačā Japānas volejbola līgā guva 31 punktu, bet viņas pārstāvētā Kobes komanda svinēja gan pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 3-1. Par sportu šorīt man tas arī viss.
3: Paldies! Šajā rītā par sportu ziņoja Māris Bergs, bet šobrīd 8:39.

0: 8:43 minūtes. Kuldīgā nākamā gada 4. maijā atvērs Vecpilsētas dārza maršrutu. Tas kļūs par vienu no Liepājas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 notikumiem. Gatavošanās notiek jau otro gadu, tāpēc pilsētā jau vietām var pamanīt norādes, uz kurām rakstīts Kuldīgas Vecpilsētas dārzs. Tradīciju iedzīvina Kuldīgas restaurācijas centrs, kas nu jau vairākus gadus lepojas ar savu dārzu, jo tapis respektējot seno dārzu veidošanas principus. Par dārza maršrutu Kuldīgā interesējās arī Inga Ozola.
1: Tā, mēs virzamies iekšā katoļu baznīcas dārzā. Šeit var iekļūt tieši pa trijām ieejām. Mēs izmantojam vienu no šīm ieejām, ejam tālāk. Tātad šeit dārza saimniece ir Sandra. Tām vārdā Sandra, viņa šeit jau rosās diezgan sen.
2: Māksniece Kristīne Abika, kura sevi dēvē par rezidējošo pilsētas gidu, rāda ceļu uz vienu no Kuldīgas Vecpilsētas dārziem, kas iekļauts Kuldīgas Vecpilsētas dārzu maršrutā.
1: Bet jā, te ir tāda, man liekas, tāda forša, mierīga sajūta, kur tu iekļūsti tajā pilsētas Kuldīgā, cik nu te var būt ņūdzeklis, nu pilsētas svētkos vienīgi vienreiz gadā. Bet šeit ir tāds, tā kā tāds apstājies laiks, kur tu var pasēdēt un tā norimties forši. Un šeit mēs arī ar tiem ārzim studentiem zīmējām un gleznojām zaļajā praksē. Un tad bija ļoti skaisti, kā visādi indieši sēž un zīmē puķes, piemēram, šajā dārzā. Nu, tas man tāds pašai ir palicis tāda forša fotogrāfija atmiņā.
3: Ar Kuldīgas dakstiņiem fonā, tas vēsturiski apbūv šeit ļoti izteiksmīgi.
1: Šeit ir, šis ir brīnišķīgs kadrs. Nu, man liekam, viens no tādiem mīļākajiem kadriem, nu, pēc Rumbas ielas, teiksim tā.
2: Šobrīd šis Kuldīgas dārza jau iekrāsojušies rudenīgos toņos un iegūst citu šarmu ar koši sarkaniem mežvīteņiem, sakritušām lapām un rudenī ziedošām puķēm. Kuldīgas dārzos valda sava noskaņa, kur nozīme ir katra dārza saimnieka radošajai izpausmei un sajūtām par un ap dārzu. Iekļaut dārzu Kuldīgas

0: Vecpilsētas dārza maršrutā piekritusi kūdīdzniece Anita Sīle. Viņa atklāja, kā tapis viņas dārzs.
1: Es dzīvoju daudz dzīvokļu namā, bet es sapratu, ka es nevēlos. Es gribu Vecpilsētā, kur ir malks apkuru un kur es varu iziet. Un man tiešām laimējās nopirkt, jo

0: pastāvīgas atpakaļ. Un tur gan šajā, gan Rūmas ielā ēkās ir ļoti daudz atrasti vecās pils būvmateriāli.
1: Ne visi piekrīt atvērt savus pagalmus interesentiem, bet ir kūdīdznieki, kuri labprāt iesaistās un ir gatavi dalīties ar padarīto. Anita atklāja arī kādu šīs vasaras notikumu, kas pašai palicis atmiņā.
2: Mēs ar draudzeni pasēdējām tur dārziņā, domāju, mēs esam līdz ventai un paliek tur krēsli un galdiņš tur nolikt cēnu, atnākam atpakaļ, sēž kūdzīts, fotogrāf, nu, cilvēki ir ienākuši, apskatījušies, nu, grib atpūsties, jā, novilkt skurpītes malā. Viņi saka, vai, mēs tādēļ saka, bet protams, un tas tā uzreiz, nu, redziet, kādam vēl noderēja tas viss, vai ne?
1: Kuldīgas restaurācijas centra vadītāja Ilze Zariņa stāsta, ka viss sācies ar pašu dārzu restaurācijas centra pagalmā.
3: Tātad savu darbošanos dārzu tradīciju atjaunošanas jomā uzsākām īstenot pilnīgi praktisku apvērsumu vadīti. Mēs restaurācijas centra pagalmā izveidojām tradicionālu dārzu piemēru. Pēc tam sapratām, ka šī te ideja ir brīnišķīga un arī Kuldīgas vecpilsētas citiem pagalmiem būtu piederīga. Tad mēs jau tikām pie piecu dārzu maršrutu un šī te mūsu nākamā iecera ir veidot maršrutu, kas ļautu atklāt Kuldīgas vecpilsētas pagalmu burvību. Nav noslēgums, ka pilsētas viesiem un arī vietējiem ļoti interesē, kā tad tie kuldīdznieki dzīvo.
1: Dārza projektiem piesaistīts arī līdzfinansējums, atklāja Ilze Zariņa.
3: Pirmo savu restaurācijas pagalmu dārzu mēs izveidojām ar lauka atbalsta dienesta līderprogrammas atbalstu. Pēc tam nākamos četrus dārziņus mēs veidojām ar Eiropas Savienības kultūras mantojuma dienu finansējumu. Un šobrīd pieci dārzi pievienojās jau uzsāktajam maršrutam ar Liepājas kultūras galvaspilsētas, Liepājas nodibinājumu 2027 finansiālu atbalstu.
1: Ilze Zariņa skaidro, ka arī Kuldīga, tāpat kā citas pilsētas, ir zaudējusi savus vēsturiskos dārzus, tāpēc ir svarīgi tradīcijas atjaunot, tā padarot UNESCO pilsētu vēl pievilcīgāku gan pašiem, gan viesiem.
3: Padomju periodā, izzūdot žodziņiem, izzuda šī te intimitāte, pateicoties atklātajiem plānojumiem, visur tu varēji tikt klāt, bet tomēr dārza veidošana ir vairāk tāds intīms process, un līdz ar to tomēr šī te dārza tradīcija arī ir sarukusi. Un mūsdienās tas, ko mēs gribam, un arī ir atjaunot šīs te dārzu kopšanas tradīcijas, kas diemžēl arī ir izzudušas. Un tātad tā mūsu projekta iecer ir veidot tādus labus dārzu paraudziņus, piemērus, apkopot tos interesantā, saistošā, atraktīvā maršrutā, iedrošināt arī citus vecpilsētas iedzīvotājus veidot šos te dārzus, līdz ar to arī tomēr mazinot šo te UNESCO gentrifikācijas ietekmi, ka vietējais iedzīvotājs, kurš dzīvo šādā izcils pasaules mantojuma vietā, pats joprojām izbauda dzīvi vecpilsētā.
4: Tātad, man liekas, ārkārtīgi jauki ierīkots dārzs, kas ir pie pašas fasādes un ar visu to mazo nojumīti, kas ir apaugusi ar vīnogulājiem un akmens lodi, kas ir, nu, man liekas, arī uzmanības vērta. Tā kā te ir arī ļoti forša tāda omulīga pasaule, kas ir izveidota.
1: Kuldīgas vecpilsētas dārzu maršrutu atklās 2027. gada 4. maijā, kad notiks Liepājas Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumi. Kā zināms, Kuldīgas novads ir viens no sadarbības partneriem. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.
5: Šobrīd 8:50 minūtes. Mūziķis Arturs Gruzdiņš kopā ar vokālo studiju Knīpes un Knauķi izdevis savu otro bērnu dziesmu albumu Drošības festivāls 2, kurā tāpat kā pirms 3 gadiem izdotajā pirmajā albumā ar mūzikas un dziesmu palīdzību runā ar bērniem par svarīgām un reizēm sarežģītām tēmām viņiem saprotamā, aizraujošā un viegli iegaumējumā veidā. Ar mūziķi Arturu Gruzdiņu tikās mūsu Vidzemes korespondente Gunta Matisone.
6: Nedod svešiniekiem roku, arī svešiniecenē.
7: Dziesma par svešiniekiem ir viena no 11 jaunajā albumā iekļautajām dziesmām, kura māca neusticēties nepazīstamiem cilvēkiem. Pirmajā drošības festivāla albumā vairāk uzmanība bija vērsta fiziskajai drošībai, piemēram, kā pareizi šķērsot ielu. Arturs stāsta, ka šo abu dziesmu ciklu iecers jau vispirms ir saistīts ar viņu pašu bērniem.
8: Pat pirmā dziesma, kas radās, bija par drošību kā šķērsot ielu. Un tas notika tepat tās Valmierā, kur mēs ar manu 4-gadīgo Ernestu gājām pāri ielai, nu, lai cik viņam stāstītu. Nu, ka jāpaskatās pa kreisi, pa labi, pa kreisi. Nu, viņš tik un tā nepaskatījās. Uzskrēja pāri, un tas bija tāds apmēram, nu, 400 metru gājiens, 8 minūtes, un tā dziesma tapa, un tad tu to vienu dziesmu, ko darīt ar vienu. Un tā runāt, sajoties, un varbūt uzrakst vēl kādu, un tā aizgāja vesels jā, pirmais albums. Par drošību, un tas viss, principā, situācijas radās no tā, kas mājās, tātad par apdedzināšanos, ka pieskars pie karstas tur kannas, jā, par elektrību, ka nedrīkst aiz tik maz bērnu,

0: ka, nu, tāds visas dzīves, nu, godīgāk es domāju, ka nemaz nevar.
1: Es pa kreisi paskatos, vai tur neviena nav. Pa labi paskatos, vai tur kāds brauc.
2: Artūrs Gruziņš ar šo programmu viesojas bērnu dārzos un arī sarunās ar bērniem tiek skaidrot dažādi drošības jautājumi. Un lielākais gandarījums esot tas, ka bērni tik tiešām aizdomājas par šīm tēmām.
0: Tas ir tāds kā koncerts saruna. Nu, mēs runājamies, viņam uzdod jautājumus, viņam palīdz atrisināt uzdevumus par drošību, ko tad drīkst, ko tad nedrīkst. Un tad mēs galā nodziedam to dziesmu par attiecīgo tematu. Un ir kas aizdomājas, jo mēs esam pat saņēmuši ziņas, kur mums atsūta sociālajos tīklos. Un viena ļoti konkrēta bija, paldies, ka jūs darat to, ko darat. Mēs aizgājām pakaļ savam piecgadniekam, un viņš pateica, ka viņš bez ķīveres nekur nebrauks, jo Artūrs tā teica. Nu, tas ir, nu tā kā, tas mērķis ir sasniegts, un es domāju, tas ir fantastiski, jā. Nu, es domāju, ka jebkurā viena trauma mazāk jau ir uzvara albumam, viens situācija mazāk, kur bērns ir paskatījies pirms gājas pāri un redzējis, ka mašīna brauc jau ir. Nu, tā kā albums ir sev atpelnījis jau tajā brīdī.
2: Ja pirmajā albumā pamatā ir runa par drošību, tad savukārt jaunajā albumā tēma loks paplašinās, vairāk pievēršoties arī bērnu izjūtām un savstarpējām attiecībām.
0: Nu, likās, ka vajag turpinājumu. Vienkārši šķiet, ka vajag turpinājumu, un otrais jau ir vairāk par emocionālo drošību un tādu ne tik fizisko, ka tur jāvelk ķiveri un jāstās, bet jau ir par, nu, piemēram, par garlaicību. Jā, nu, kā tu to garlaicību risināt? Un vēl visāds par neēdamām lietām, nu, tādas un par draudzību, nu nedaudz it kā drošība, bet nedaudz cita, no citas puses paskatoties.
1: Es pamostos no rīta, man draugi ciemos nāks, bet vienīgā, kas atnāk, ir garlaicība sāks.
2: Dziesmas top kopā ar vokālo studiju Knīps un Knauķi un Artūrs savus sadarbības partnerus vērtē pat ļoti atzinīgi.
0: Mani galvenie un mīļākie partneri Knīps un Knauķi, jā. Dziesmas vispār ir sarežģītas diezgan, tā kā Knīps ir maliņš. Knīps ir ārkārtīgi, tas ir mans aktīvākais un koncertējušākais kolektīvs Latvijā. Es vakar tieši runāju ar vadītāju, ar Sanicu Sējāni. Viņa tā arī pārdomāja un teica, jā, ka Knīps ir tik dažādi. Viņi dzied akadēmiski, viņi dzied popu, viņi dejo. Un tagad viņi dzied arī roku, jo šie ir diezgan roka albumi, tāds bērnu roka albums, it īpaši otrais ir vēl roķīgāks kā pirmais. Un Knīps ir, es domāju, ka nu, labāku kolektīvu, ar ko man kopā to darīt, būtu grūti atrast.
2: Pirmie Artūra mūzikas vērtētāji ir viņa paša bērni, kur tagad no augusta jau ir trīs, jo viņš kopā ar dzīves biedru Elzu adoptējis meitenīti.
0: Man ir 6-gadīga meitiņa, 8-gadīgs dēliņš, un tagad mums ir 3-gadīga adoptēta meitiņa. Jā, mēs adoptējām. Mēs jau principā pirms 13 gadiem es jau izlēmām, ka mēs vēl bijām mēnesi satikuši. Zin kā, kad cilvēks satieks runā par daudz, ko arī par bērniem, un mēs nonācām arī pie tā, ka labprāt adoptēt. Un tad nu pēc 13 gadiem mēs esam izgājām kursu, izstāvējām 2,5 gadu rindu un nonācām pie burvīgas meitiņas līgas.
2: Artūrs stāst, ka sākums ienākot ģimenē adoptētajai meitiņai nav bijis viegls un prasījis lielu pacietību.
0: Jā, ar to bērniņu, kas tagad ir tavs, ir daudz nezināmā, un tas var būt tas sarežģītākais. Pirmās divas nedēļas vispār nešķita, ka tu dari labu. Jo viņš jau ilgojas pēc tā, kas viņam ir bijis, tas bērniņš, pēc auģu mammas, un kur viņi iemiet 3 gadiņu, un tas taču ir, neko nesaprot vēl 3 gados, bet tādī pat laikā saprot, kad ir kaut kas mainījies.
3: Tas sākums grūts bija?
0: Nu jā, tāds ir raudīgs. Mēnesis pagājām jau bērndārzā arī iet jau krievalodīgi meitenīti mēnesis, un jau domā, kā pateikt latviski, tā kā tik ātri mācās, ļoti ātri.
2: Bet runājot par radošajām iecerēm, tad atturu stāst, ka ideja muzikas jomā netrūkstot.
0: Es domāju, ka drošības festivāla aplis ir noslēdzies, nekad to nevar zināt, bet es domāju, ka drošības festivāls ir tādu divvienību uztaisījis, bet man ir iestrādnes vēl diezgan daudz dziesmām, bet es domāju, ka es tagad nedaudz pievērstīšos pieaugušo muzikai apakaļ un tāds ir tas tuvākais plāns. Jā, kaut kā no 22. Gada arī visu laiku ir bijis tajā bērnu zīmē, un tagad ir vienkārši jāieskarienas apakaļ tajā pieaugušo radošajā garā.
1: Lielā tīrumā rītā vakarā ar rokām sadotām iet.
2: Bet tagad ar jaunajām drošības festivāla 2 dziesmām Artūrs atkal dosies uz bērnu dārziem, lai ar dziesmām un sarunām runāt ar bērniem par dažādām viņiem svarīgām tēmām. Gunta Matisoma, Latvijas Radio Vidzemē.
4: Ir 8:56 minūtes ārā. Šo stāstu arī izskan mūsu šī rīta programma Labrīt 11. oktobrī. Raidījuma producente šajā rītā bija Andra.

Barbara Briekmane, ziņu redaktors Mārtiņš Kļavinieks, par labskaņu rūpējās Rita Karneča, bet ar jums runāja Baiba Runce. Izbaudiet šo brīvdienu un rīt jau labrīta stafeti pārņems mani kolēģi Arta un Lauris, bet es ar jums tikšos kādu citu rītu. Visu labu!

0: Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti vērtīgi apgūt vēl to, kas šeit, tajā vietējā kultūra vidē ir.
1: Tā teiks Rudbāžu pagasta bibliotekāri Dagnija Grundberga, kura apkopo fotogrāfijas par vietām un notikumiem Rudbāžos. Klausīsimies par rumulēšanās tradīcijām agrāk šai pusē, bet kopā ar manu kolēģi Latvijas radio korespondenti Kurzemē Ingu Ozolu iepazīsim Tūplānā un sasmaržosim dabu Rudbāžos. Par to svētdien pusdesmitos no rīta.
2: Pieturvietas. Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 9:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. ASV prezidents Donalds Trumps šobrīd atklāti sadarbojas ar saviem ienaidniekiem, kaut gan, lai pazeminētu dīzeļdegvielas cenas, varēja sadarboties ar sabiedrotajiem, piemēram, Kanādu vai Saudarābiju. Tā šorīt Latvijas radioprogrammā Labrīt sacīja Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sānis Šrāders. Īstermiņā Trumps nespēja mainīt naftas cenas pasaules tirgu, bet ilgtermiņā viņš ir pārdevis uzticamību un ASV ārpolitikas prognozējumību savu sabiedroto acīs, tā uzsvēr Šrāders. Trumpa politikā ir ļoti maz diplomātijas, tikai ekonomisks aprēķins Baltānama saimnieka biznesa, pieeja ārpolitikai, nedomājot par vērtībām, ilgtermiņā radīs zaudējumus. Ukrainai jāraugās, lai Eiropas Savienības sankciju ziņā būtu priekšā ASV, nevis sekotu, kā līdz šim, tā sacīja Sānis Šrāders.
4: Nedrīkstam aizmirst to, ka patiesībā ilgtermiņā Putina agresija ir mainījusi naftas un dažādu citu pārtikas produktu cenu pasaulē, kas ir bijusi militārās agresijas seksne.

0: Otrā - Džareda Kušnera un Mītkofa vizītes Vašingtonā nav bijušas tādas, kur tiek runāts par mieru, bet patiesībā par tirdzniecību un par ekonomiskajām interesēm. Es domāju, ka šīs sekas arī Amerikas Savienotās valstīs ļoti aktīvi jutīs republikāņi, jo republikāņi un ASV vēlētāji nav tie, kas ir gatavi par 5 centiem pārdot dzīvības un vēlmi Ukrainai aizstāvēties un saglabāt savu suverenitāti, demokrātiju. Tās vērtības Amerikas Savienotās valstu iedzīvotāju vidū ir vienmēr bijušas augstākas nekā daži centi, mazāk vai vairāk, ko viņi maksā par naftu.
1: Vakardienas uzbrukumā Saudarābijas galvaspilsētas Rijādas starptautiskajai lidostai bojā gājuši vismaz 12 cilvēki un vairāk nekā 300 ievainoti. Saudarābijas vadītā militārā koalīcija uzbrukumā apsūdz Irānas atbalstītos Jemenas hutiešu kaujiniekus. Mācības Rijādas skolās pagaidām notiks attālināti, tā paziņojuši atbildīgie. Indijas galvaspilsētā Ņūdelī policija vakar aizturēja vairāk nekā 2000 protestētāju, kā arī jauniešu prusaku kustības dibinātāju Abhidžītu Dipkī. Indijas drošības spēki bloķēja daļu galvaspilsētas, lai nepieļautu mītiņu, kurā pieprasīja Indijas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja atkāpšanos saistībā ar vēlētāju sarakstu pārskatīšanu. Pēc kritiķu domām tā ir nesamērīgi izdevīga premjerministra Narendras Modī vadītajai valdošajai Indijas tautas partijai. Indijas jauniešu vidū populārais politiskais veidojums Prusaku tautas partija radās šī gada maijā, kad Indijas augstākās tiesas priekšsēdētājs Surya Kāns nievājoši izteicās par jauniem ļaudīm, kuri aktīvi publiski pauž viedokli. Kāns šo jauniešu kopai piedēvēja sociālu parazītismu un salīdzināja viņus ar prusakiem. Pašmājās vēl tikai šodien var pieteikt pretendentus balvai Latvijas gada skolotājs 2026. Latvijas universitāte aicina balvai pieteikt izcilus pedagogus un skolu komandas. Pretendentus balvai var pieteikt Latvijas universitātes tīmekļu vietnē. Bet gan turisti, gan vietējie iedzīvotāji šodien vēl var paspēt piedalīties Augšdaugavas novada kultūras un turisma pārvaldes rīkotajā fotokonkursā 3 rudens pieturas Augšdaugavā. Ik viens var ļauties radošumam un iemūžināt īpašu šo rudens noskaņu, krāsas, ainavas, gaismu, cilvēkus, arhitektūru vai kādu neparastu skatu aicina Augšdaugavas novada turisma organizatore Evita Čamāne.
2: Turisma foto konkurss 3 rudens pieturas Augšdaugavā tiek rīkots ar mērķi veicināt Augšdaugavas novada atpazīstamību. Tātad kā var piedalīties konkursā? Ir jāizvēlas 3 dažādas turisma objektus Augšdaugavas novadā, jāapmeklē katrs no tiem un jāuzņem viena fotogrāfija. Visas 3 fotogrāfijas ir jānosūta uz e-pastu turisms@augšdaugavasnovads.lv, pievienojot īsu komentāru par katras fotogrāfijas uzņemšanas vietu. Šobrīd mēs esam saņēmuši jau aptuveni 15 pieteikumus, 45 bildes, bet vēl joprojām aicinam cilvēkus būt aktīviem, jo konkursa uzvarētājiem būs arī ļoti lieliskas un garšīgas balvas no mūsu konkursa atbalstītājiem.
1: Un vēl Lībiešu kultūras dienu noslēgumā šodien 2:00 Ventspils teātra namā Jūras vārti notiks koncerts Līvzeme katram un sava mūsējā. Ar to arī izskan ziņas 9:00. Rīgas centrā šobrīd 8 grādi, pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Latvijā šodien debesis būs mākoņainas un daudzviet līs. Diena būs pārsvarā mākoņaina, daudzviet brīžiem līs vietām, iespējams arī lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, maksimālā gaisa temperatūra 11-14 grādi. Arī Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, gaisa iesils līdz 12-13 grādiem.

Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga Jēzus Kristus. Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji! Šai svētbrīdī jūs uzrunā Liepājas Baptistu Cijānas draudzes sludinātājs Jurģis Šuba. Šai rītā pārdomāsim svēto rakstu lasījumu no Mateja evaņģēlija 22. Nodaļas sākuma. Un Jēzus sāka atkal uz tiem runāt līdzībās un sacīja: debesu valstība līdzinās karalim, kas taisīja savam dēlam kāzas, un viņš

sūtīja savus kalpus aicināt viesus kāzās, bet tie negribēja nākt. Viņš izsūtīja atkal citus kalpus un teica tiem, sakiet aicinātiem, redzi, mans mielasts sataisīts, mani vērši un baroti lopi nokauti un viss sagatavots. Nāciet kāzās. Bet viņi to neievēroja un nogāja cits uz savu tīrumu un cits savās darīšanās, bet citi sagrāba viņa kalpus, tos apsmēja un nokāva. Tad karalis kļuva dusmīgs. Viņš izsūtīja savu kaļaspēku un lika šos slepkavas nokaut un nodedzināja viņu pilsētu. Tad viņš sacīja saviem kalpiem, kāzas ir sataisītas, bet viesi nebija cienīgi. Tāpēc ejiet uz lielceļiem un aiciniet kāzās, kādus vien atrodat. Un kalpi izgāja uz lielceļiem un atveda, kādus vien atrazdami, ļaunus un labus, un kāzu nams pildījās ar viesiem. Tad karalis iegāja viesus aplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs. Un viņš sacīja tam, draugs, kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm? Bet tas palika kā mēms. Tad ķēniņš sacīja saviem kalpiem, sasieniet tam kājas un rokas un izmetiet to galējā tumsībā. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, jo daudz ir aicinātu, bet maz izradzētu. Āmen.

Kā tu izturētos, ja saņemtu ielūgumu no karaļa vai prezidenta piedalīties viņa rīkotā svētku mielastā? Vai tas tevi iepriecinātu? Vai tu atliktu savus plānotās darīšanas, lai gatavotos šīm svinībām, atrastu svētku tērpu un pienācīgi uzpostos? Šīs dienas rakstu vietā no Mateja evaņģēlija aprakstīta Jēzus līdzība, kas stāstīta pēc viņa sarunas ar jūdu reliģiskajiem vadoņiem, kuri pieprasīja Jēzumu pierādīt, kas viņš tāds ir, un ar kādu autoritāti viņš sludina ļaužu pūļiem un rada jukas Jeruzalemes templī, aizdzinis tirgotājus un apgāzis galdus. Ar šo līdzību Jēzus atklāja garīgu patiesību un māca par Dieva valstību un Dieva attiecībām ar cilvēci. Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tanī, būdams debesis un zemes kungs, licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu, un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu, vai tie viņu varētu nojaust un atrast, kaut arī viņš nav tālu nevienam no mums, jo viņā mēs dzīvojam un rosāmies un esam. Tālā senatnē, kā rakstīts pirmās Mozus grāmatas 12. Nodaļā, Dievs uzrunāja vienu vīru vārdā Ābramu, viņam sacīdams: izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru es tev rādīšu, un es tevi darīšu par lielu tautu. Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis. No šā viena vīra, Ābrahāma, pēc miesas ir cēlusies Izraēla tauta, kas brīnumainā kārtā joprojām pastāv. Tauta, kuru senatnē Dievs vadīja, un starp kuriem Dievs gribēja mājot. Bet Dieva nodoms jau sākotnēji bija caur Ābrahāmu svētīt visas zemes ciltis un tautas. Tas atklāts arī šajā Jēzus stāstītajā līdzībā, ko pēc brīža sapratīsim. Šai līdzībā darbojas karalis, karaļa kalpi un kaļaspēks, iepriekš ielūgti viesi, dažādi ļaudis uz lielceļiem un krustcelēm, un kāds, kurš kāzās, nebija uztērpis goda drēbes. Jēzus stāstītajā līdzībā karalis rīkoja kāzas savam dēlam, un pēc svinību sagatavošanas sūtīja kalpus aicināt ierasties lūgtos viesus. Šis bija valsts mēroga notikums. Neatsaukties karaļa ielūgumam uz karaļdēla kāzām būtu ārkārtīgi nepieklājīgi. Tas apliecinātu lielu necieņu un nicinājumu pret karali vai karaļvalsti, kas būtu bargi sodāms pārkāpums –

pielīdzināms valsts nodevībai. Ja tu būtu ielūgts šāda mēroga svinībās, vai tu atļautos neatsaukties šim ielūgumam? Dīvainā kārtā tieši tādu attieksmi līdzībā parādīja ielūgtie viesi. Tas bija kaut kas neiedomājams. Šie viesi bija iepriekš ielūgti, tātad karalim tuvas personas, un karalis vairākkārt sūtīja kalpus viņus aicināt, bet viņi neatsaucās un nenāca. Vairākkārtējā aicināšana parādīja karaļa sevišķo pacietību un labvēlību. Taču galu galā kādi joprojām nelikās nezinis un turpināja savas darīšanas, bet citi karaļa kalpiem uzbruka un viņus nogalināja, par sekām nedomājot. Šie vārdi trāpīgi atstāstīja Izraēla tautā notikušo un līdzības klausītājiem labi zināmo, ko lasām svētajos rakstos. Dieva izredzētā tauta vairākkārt novērsās no Dieva. Dievs sūtīja praviešus, kas tautu brīdināja un aicināja atgriezties pie Dieva. Tomēr tauta nelikās nezinis, bet tautas vadītāji kādus no šiem praviešiem nogalināja, lai viņu teiktais vairs nebūtu jādzird. Jēzus tā brīža klausītāji, priesteri un jūdu reliģiskie vadoņi labi saprata, ka Jēzus te runāja par viņiem. Līdzībā karaļa pacietības mēram pienāca gals, un viņš bargi sodīja tos, kuri viņa sūtītos kalpus bija noslapkavojuši. Karalis sūtīja savu kaļaspēku, kas viņus nogalināja, un viņu pilsētu nodedzināja. Tagad zināms, ka šie Jēzus vārdi tobrīd atklāja nākotnes notikumus. Tas kalpo par vēl vienu apliecinājumu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Pēc kādiem 40 gadiem no tā brīža, 70. Gadā, reaģējot uz jūdu sacelšanos, Jeruzalemi aplenca Romas kaļaspēks, ģenerāļa un imperatora Vespasiāna dēla Tita vadībā. Šos 1. Gadsimta notikumus apraksta jūdu vēsturnieks Josefs Flāvijs, kurš bija to acu liecinieks. Jeruzalemi nopostīja, templi nograva, noslaktēja vairākus desmitus tūkstošus iedzīvotāju. Tas bija gals laikmetam un paudzei, kas pārstāvēja Dieva praviešu slepkavas un galu galā atmeta un nodeva nāvei pašu Dieva dēlu. Līdzības turpinājumā karalis izsūtīja savus kalpus un pavēlēja kāzās ielūgt visādus ļaudis no lielceļiem un krustceļiem, kādi vien gadītos. Visi sastaptie, bez izņēmuma, bija aicināmi, jo mielasts bija sataisīts un vietas bija diezgan. Tas atklāja un apstiprina Dieva sākotnējo nodomu svētīt visas pasaules ciltis un tautas, tās aicinot pie sevis sava dēla kāzās. Līdzībā nejauši sastaptie ļaudis nozīmē dažādu cilšu un tautu cilvēkus, kam top stāstīts par Dievu un sludināta vēsts par Jēzu Kristu, caur ko viņi top pievienoti Dieva ļaudīm, iegūstot līdzīgu stāvokli kā Dieva izredzētā Izraēla tauta. Kuri Dieva dēlu Jēzu uzņem un tic viņam, tiem viņš dod varu, jeb tiesības, kļūt par Dieva bērniem, un Dieva gars mājo ticīgajos, darīdams viņus par Dieva ļaudīm. Līdzībā ļaudis atsaucās, atnāca, un kāzu nams pildījās ar viesiem. Tomēr, kad karalis viesus aplūkoja, viņš atrada vienu, kurš nebija uztērpis kāzu drēbes. Iespējams, tā kā nejauši sastaptie ļaudis tika ielūgti steigā, kāzu drēbes viņiem varēja būt jau karaļa sagādātas un izsniegtas. Ja tā, šis atnācējs bija tīši atteicies tās apvilkt, tā izrādīdams necieņu pret karali. Un šāda izturēšanās pauda vēl lielāku nicinājumu nekā iepriekš ielūgtie viesi, kuri neatsaucās uz aicinājumu un neatnāca. Šai Jēzus līdzībā karaļa aicinājums visiem ļaudīm nākt uz viņa dēla kāzām nozīmē Dieva vispārīgo labvēlību un katram pasludināmo aicinājumu atstāties no grēkiem un ticēt viņam, nākt pie kunga viņa valstībā. Šis aicinājums ir sakāms un pasludināms ikvienam, arī tev, mīļo radio klausītāji. Dievs, atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur, atgriezties no grēkiem, jo viņš nolicis dienu, kurā viņš visu pasauli

taisnīgi tiesās. Taču, lai pienācīgi atsauktos šim aicinājumam, nepietiek vien atnākt uz svinībām. Aicinājums prasa arī pienācīgi un cienīgi izturēties, būt tērptam kāzu drēbēs. Tu varbūt labprāt ierastos karaļa vai prezidenta viesībās, taču vai esi cienīgs tur būt? Vai tev ir ko šādā reizē uzvilkt? Kāds varbūt ir par sevi labās domās un jūtas cienīgs? Cits atzīst, ka nav šāda pagodinājuma cienīgs. Saprot, ka būtu nepieklājīgi atteikt un nenākt, taču arī apzinās, ka nevar aiziet, jo nav pienācīga etiķetei atbilstoša apģērba. Svētie raksti atklāja, ka visi cilvēki ir kā karaļa sūtņu sastaptie skrandaiņi. Visa mūsu taisnība ir kā sārņains tērps. Nav neviena taisna, it neviena. Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, it neviena. Jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Taču Dievs sagādā viņa aicinātajiem visu vajadzīgo. Pravietis Jesaja raksta: Es priecājos lielā priekā par to kungu. Mana dvēsele ir līksma par manu Dievu, jo viņš mani ieģērbī pestīšanas drēbēs un mani apsedz ar taisnības apsegu kā līga vaini, kas sev uzliek priesteri cepurei līdzīgu galvas rotu, un kā līgavu, kas mirdz un lepojas savu aplikto rotu košumā. Dievs vajadzīgo ir sarūpējis caur savu dēlu, Jēzu Kristu, un viņa vietniecisko nāvi pie krusta. Apustuls Pāvils korintiešu draudzei otrā vēstulē raksta: Tā mēs nākam, Kristus sūtīti, un pamācām, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. To, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Vēstulē romiešiem 8. Nodaļas 28. Pantā lasām šie brīnišķīgie vārdi. Tāpēc tagad nav nekādas pazudināšanas tiem, kas ir Jēzū Kristū, kas nestaigā pēc miesas, bet pēc gara. Svētie raksti māca, ka tie, kas ir Dieva dēlā Jēzū Kristū, ir ietērpti viņa taisnībā. Kad līdzībā karalis atnācējam prasīja iemeslu, kāpēc viņš nav apvilcis kāzu drēbes, tas palika kā mēms. Nebija ko atbildēt, nebija attaisnojuma. Un karalis pavēlēja šim sasiet rokas un kājas un to izmest galējā tumsībā, kur būs raudāšana un zobu trīcēšana, jo daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu. Aicinājums bīties Dievu, atstāties no grēkiem un ticēt Dievam ir izsakāms visiem cilvēkiem. Tie, kas šim aicinājumam atsaucas, ir kā Ābrahāms, kurš gan paklausīja Dievam, iedams, kurp viņš vadīja, gan arī ticēja viņam. Un šo ticību, kā rakstīts, Dievs viņam pielīdzināja par taisnību. Šāda ticībā gūtā taisnība apklāja grēka vainu. Tā ir kā karaļa dotās kāzu drēbes, kad pašam skrandas vien mugurā. Līdzībā izredzētie ir tie, kas galu galā bija atsaukušies karaļa aicinājumam un atnākuši uz kāzām, gan arī bija apvilkuši kāzu drēbes. Taču līdzība arī māca, ka ne katrs karaļa aicinājumam pienācīgi atsaucās. Kāzu drēbes neapvilkušais atnācējs bija rīkojies augstākā mērā nepieklājīgi, un ar šādu attieksmi nicinājis karali un karaļa dēlu. Tādēļ viņam piespriestais pazudināšanas sots bija taisnīgs. Kādu tu sevi redzi Dieva priekšā? Vai esi kā ielūgtais viesis, kurš neatnāca, kaut tevi vairāk kārt sauca? Vai kā nejauši karaļa sūtni sastapušais un aicinājumu pieņēmušais? Vai tavs tērps atbilst karaliskai etiķetei vai paša ieskatiem par to, kādam tam jābūt? Apustulis Pāvils 1. Vēstulē korintiešiem 6. Nodaļā raksta: Jeb vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dieva valstību? Nepievilieties, ne netikli,
ne elku kalpi, ne laulības pārkāpumi.

kāpēji, ne mīkstie, ne vīriešu piegulētāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne izkrāpēji, neiemantos Dieva valstību. Un daži no jums bija tādi, bet jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat taisnoti Kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dieva garā. Jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un jūs nepiederat sev pašiem, jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Šorīt lasītā Jēzus līdzība māca, ka tie, kas Dievu būs nicinājuši, par to viņa priekšā atbildēs un saņems sodu. Nepietiek ar ierašanos, nepietiek ar pierakstu kristīgas draudzes locekļu reģistrā. Tev ir jābūt tērptam Dieva taisnībā, kas ir pārāka par cilvēku taisnību. Labā ziņa ir tā, ka šī nevainojamā un pilnīgā taisnība ir rodama ticībā uz Dieva dēlu Jēzu Kristu, kurš nāca pasaulē meklēt un glābt pazudušos. Lai viņa vārds tāpēc top godāts augstāk par visiem vārdiem. Āmen.

Mīļais debesu Tēvs, pateicamies, ka esi mums darījis zinām savu godību, savu taisnību un savu žēlastību, caur savu radību, savu vārdu un savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu. Mēs atzīstamies, ka daudzos savas dzīves brīžos mēs esam grēkojuši pret Tevi un pret savu tuvāku, domās, vārdos un darbos. Mēs esam staigājuši savā spēkā, bet nesekojuši Tava gara vadībai, un esam raudzījušies uz šās zemes labumiem, nevis ilgojušies pēc savām debesu mājām. Mēs, Kungs, nožēlojam savus grēkus un pateicamies, ka Tu sūtīji savu dēlu, kurš lauza savu miesu un ir mūsu glābējs. Pateicamies, mīļais Tēvs, ka ticībā uz viņu mēs topam ietērti taisnībā, kas apklāja mūsu grēka vainu. Un lūdzam, Kungs, ka Tu mums dod spēku, ka garā atjaunotiem varam Tevi meklēt tik dienas un pienest godu vienīgi Tev. Mēs pateicamies par Tavu žēlastību mūsu zemē Latvijai, ka esi to saudzējis un sargājis. Un lūdzam, Kungs, ka Tu esi mums žēlīgs. Lūdzam, ka Tu esi ar mūsu valdību, kas ir Tevis iecelta. Lūdzam, lai tās pieņemtie lēmumi ir pēc Tavu prāta. Lūdzam par katru, kas šajā brīdī ir kādās grūtībās, vecuma nespēkā vai neveselībā. Lūdzam, ka Tu esi līdzās un dāvā savu mieru un iepriecinājumu un risinājumu. Pateicamies, mīļais Tēvs, ka Tu saviem bērniem dod mieru, kas ir augstāks par cilvēku prātu un saprašanu. Un kas vēl palicis neizteikts, to mēs, mīļais Tēvs, Tev lūdzam, kā esi mūs mācījis caur savu mīļo dēlu, Jēzu Kristu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar jums. Āmen. Svētrītā ar jums kopā bija Liepājas baptistu Ciānas draudzes sludinātājs Jurģis Šuba.

0: netur vietas.
1: Principā šeit ir 30. Gadi pārsvarā. Šeit ir, piemēram, sākumā tās saimniecības, kas tajā laikā mums ir bijušas. Kas tagad vairs nav šādas ēkas, bet, nu,
2: redzams, tas ir stāsts reiz bija.
1: Jā, šis ir reiz bija.
3: Kuldīgas novada Rudbāržu pagasta bibliotekāra Dagnija Grundberga rāda iesietas mapes ar fotogrāfijām un tekstiem par vietām un notikumiem Rudbāržos. Kopā ar viņu klausīsimies par rumulēšanas tradīcijām vietējā padomju saimniecībā un burtosim senus uzrakstus kapsētā. Bet mana kolēģe Latvijas radio korespondente Kurzemē un brīvajā laikā arī dabas gide Inga Ozola iepazīstinās ar priežu dzimtas koku, kas līdzinās eglei un smaržo pēc citu.

0: patroniem un parādīs savu māju vērtības dižo zolus.
1: Pieturvietes ceļā ar Zani.
0: Ko mēs zinām par Rudbāžu pagastu? Te bijusī baronu Firksu muiža Latvijas vēsturē ir ierakstīta kā vieta, kur brīvības cīņu laikā uzturējās pulkveža Oskara Kalpaka bataljons. Pagastā ir arī Sieksātes muiža, kas jau vairākus gadus ir pazīstama ar nosaukumu Piena muiža, kur līdzās viesnīcai ir atvērts piena muzejs. Savukārt mēs šoreiz ielūkosimies dažās lapusēs no pagasta bibliotēkas bagātīgā novadpētniecības krājuma, ko vāc un apkopo Dagnija Grundberga. Dagnija, kā jūs to sākāt un kāpēc vākt šo informāciju par Rudbāžu pagātni?
2: Es strādāju kādreiz skolā, skolu likvidēju un tad ar tādu nelielu starplaiku es nonācu bibliotekā. Nu, viens no bibliotekas darbības jomām ir novadpētniecība. Protams, ir daudz, un vairāk vai mazāk katrā bibliotekā tas mazliet dažādi ir atkarīgs no konkrētā bibliotekāra. Man konkrēti interesē novadpētniecība. Tas nenozīmē, ka citur tas nav, arī ir, bet man tas īpaši interesē. Man liekas, ka ir ļoti vērtīgi saglabāt to laiku, kas ir aizejošs, jo tagad, ejot uz vecām lauku mājām, vecie cilvēki bieži vien pirms aiziešanas ir teikuši, es negribu, ka manas bildes mētājās pa šo pasauli, viņas iznīcinājušas. Un līdz ar to mums arī zūd šī iespēja iepazīt, kā tad ir bijis. Jaunie cilvēki, kuriem vēl ir tās bildes, viņi rāda, bet viņi vairs nezin pastāstīt par to, kas tur bija. Un man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti vērtīgi apgūt vēl to, kas šeit, tajā vietējā kultūra vidē ir.
0: Visu Dagnijas Grundberga svākumu šodien ik viens interesants var arī atrast internetā, Kuldīgas bibliotekas katalogā. Dagnija teica, ka viņa apkopo konkrētus tematus, senos darbus vai sadzīvi. Lapojam iesietu tekstu un attēlus par kulšanas talkām, mēslu vešanu, skatām fotogrāfijas no skolas, kas reiste bija, un tad man uzmanību piesaista krāsaini attēli par govju laišanu ganībās. Un izrādās, te mēs nerunājam par ļoti tālu pagātni, bet arī padomju gados kolhozos tika svinēta šī senā tradīcija. Un par laimi Rudbāršos to savulaik ar fotoaparātu ir fiksējis vietējais fotoamatieris Ints Folkmanis.
2: Tad interesants bija pirmās ganību dienas tradīcijas padomju saimniecībā Rudbārži.
0: Tas, ko mēs zinām ar nosaukumu rumulēšanās, tad, kad lopus izlaida ganos. Kad puiši ar meitām tur kaitējās un lēja ūdeni viens otram virsū, tas parasti. Bet te jau mēs runājam, ka šīs senās tradīcijas arī tika turpinātas un atzīmētas padomi laikos, ja?
2: Jā, un runājot ar citiem, šī rumulēšanās tradīcija nevienmēr no padomu laiku saimniecībās ir bijusi, bet pie mums šeit Rudbāžos viņa bija saglabājusies. Nu šeit vienkārši apkopoja arī no tā laika, tie par 80. gadiem šeit ir. Tā laika preses, dažādi teksti, kur ir stāstīts tieši lauksaimniecības speciālistu viedoklis par to, ko un kā vajadzētu darīt un kā nu būtu pareizāk, tika atvests. Es atceros vēl savā laikā, lai būtu šis ūdens, ar ko rumulēties, ar piena cisternām, ar ko piena veda, kur nodot pienu, atveda ūdeni, lai tas būtu pietiekoši, tik izdalīts paiņi, lai ūdens nepietrūkt un varētu viens otram aplieti. Nu, gotiņas vedu, šeit ir kolektīvs, kas ar lopkopību nodarbojās zootehniķi, vetārsti, arī fermas meitenes. Un te būs tālāk priekšu.
0: Lopu dzīšanā piedalījās arī zootehniķi. Mēs jau redzam krāsainas fotogrāfijas tie pagājušā gadsimta 80. gadi.
2: Jā.
0: Tie arī bērni iet, jā, sievietes gumīniekos, baltiem lakatiņiem, vai un gotiņām vainagi.
2: Protams, kā svētkos tika rotāts, viņām lika uz ragiem vainadziņus, un lopkopējas suminātas un sveiktas un ar ziediem. Un...
0: Te mēs redzam sievietes baltos virsvalkos ar narcišu pušķiem, un tas ir 92. gads.
2: Tas sniedza dāvanās laucenes.
0: Jaunas slaucenes, cinkotis, spainīs.

0: Jā, un dvielīši tika pasniegti. Nu, tā lai darbs patīkamāk un veiklāk vestos. Nu jā, protams, bērndārs
1: un
0: vokali ansambļi un visi tie bija lieli svēti.
1: Te jāpaskaidro, ka es skatos arī uz krāsainām fotogrāfijām un bērni visi ir saģērbti tautas tērpos un meitenes nobrukušās baltās zeķubiksēs. Te es atminos savu bērnību, jā, ka tās zeķubikses parasti šļuk un tad, kā man māte teica, tā kā tāds putraimdes sakrunkojās ceļgalos.
0: Nu jā, tas ir skrundas sieviešu vokālais ansamblis, arī tiks uzaicināts. Bet nu pulcējās gan darbinieki, gan viņu bērni, gan nu visi, visi. Un tā tradīcija bija ar to, kad jāmet kūleņi, lai vairāk būtu piena un būtu ražīgāks tas gads. Šis ir padomju saimniecības rudbāžu direktors Arvīds Kalniņš, un šit ir arī viena no speciālistēm.
1: Un te uz zemes ir noklāts nu, kāds audums, un gan pats tas direktors met kūleņus, gan arī bērni.
0: Nu jā,
1: šeit te vairāk kūleņu arī.
0: Nē, nu, bija jau visiem sāk ar to, ka pats vadītājs rādīja, kā to darīt, un tad tur gāja speciālisti, un pēc tam jau visi, kur to varēja un gribēja. Nu, un šis ir tas tieši rumulēšanās, jo vairāk ūdeni mēs izlejam, jo vairāk piena būs gotiņām, jo labāk rezultāti būs padomu saimniecībai.
1: Es skatos uz fotogrāfiju, kur ir tā piena cisterna, kur uzraksts vēl krievu valodā malako, piens, bet tad speciāli tajā dienā veda ūdeni, lai var laistīties.
0: Jā. Bet, protams, bija cienasts pēc tā visa, jā.
1: Te mēs redzam, jā, sievas meitas baltos lakatiņos, tautas tērpos, un ir izceptas kūkas un laikam sasiet siers un termos tepat ar kādu kafiju vai tēju. Tautiskas segas lauka malā noklātas un cilvēki tautas tērpos vai goda tērpos un lūk viena sieva ar akordionu un notiek svinības.
0: Jau,
1: šašliks
0: jau,
1: cep.
0: Šašliks, jā.
1: Bet to jūs fotografējāt šīs fotografijas?
0: Nē, šīs ir no lopkopēju albumiem. Mums ir bijuši padomju saimniecībā fotomeistari, kas, no entuziasti, kas fotografēja, un tāds mums bija Ints Folkmanis bija, ļoti daudz fotografijas nāk no viņa personīgā arhīva.
1: Cik ilgi tā tradīcija bija? Tagad jau es saprotu ne govju, ne rumulēšanās, bet varbūt arī es maldos.
0: Nav vairs to govju. Nav. Ir dažas saimniecības, kas ir palikušas, kuras ar pienu lopkopību nodarbojās. Tās ir dažas. Un nekas tāds kolektīvs jau netiek darīts. Jā.
1: Jā, šī tradīcija arī pieder rudbāršu pagātnei, bet bibliotekāri arī vāc informāciju par šodien vēl taustāmām pagasta liecībām, proti tie ir uzraksti kapavietās.
0: Tas ir 25. Gada virtuālā izstāde. Mums bija tēma kapi. Es izlēmu veidot izstādi par epitāfijām, kas rakstīts uz krustiem, 100 gadus atpakaļ, nu, principā par pagājušā gadsimta 20. 30. Nu, līdz kā ar laikam, kad pārsvarā bija metālu krusti. Te ir sākumā ļoti interesanti, kas man uzrunāja, tas ir tepat Ļudiķa kapos. Tu, ceļinieks garām iedams, apstājies un apskaties. Es biju tas, kas tu tagad esi, un esmu tas, kas tu reiz būsi.
1: Tik filozofisks uzraksts.
0: Viņš bija asu un apaudis. Braucu tīrijām nost, lai varētu arī nu, tīri oriģināli cilvēks dzēt. Un tad ir cauri visām kapsētām fotogrāfijas un šeit laikam bija mazāk. Arī tie, kas mums ir ievērojumi cilvēki, piemēram Jānis Cinis, kas bija rudbāžos viens no lielākiem saimniekiem, kas ir bijis 30-40 gados, bija pagasta revizijas komisijas priekšsēdētājs, medību biedrības priekšnieks, ūdens dzirnavu īpašnieks. Katrā gadījumā viņš bija tas, kas tad, kad beidzās baronu laiki, viņš cilvēkiem deva ļoti daudziem darbu. Strādāja pie viņa lauksaimniecībā.
1: Un uz viņa kapakmens viņš aizgāja mūžībā 40. Gada 27. Maijā.
0: Jā. Tad ļoti precīzi tu dzīvo, jo tavi darbi un tava mīla dzīvo. Nu, viņa darba ciņa...
1: Tavi darbi un tava mīla dzīvo.
0: Jā.
1: Dagnija Grundberga, meklējot šīs epitāfijas un apbraukājot vietējās kapsētas, attīrto

0: Nost no sūnām, lai uzraksti ir labāk salasāmi. Un tāpēc nākamais pieturpunkts būs minētie lūdiķu kapi, jo izsaku vēlēšanos tūplānā aplūkot minēto uzrakstu. Kapsēta. Nu re, mēs jau tuvojamies te dažiem krustiem, ko pirms tam fotogrāfijā skatījām.
1: Šeit uz Dieva mierā, kas ir ļoti daudziem krustiem tā laika.
0: Šeit uz Dieva mierā Trīna Nārvel.
1: Tu ceļinieku garām iedams. Nu jau viņš ir mazliet...
0: Jūs notīrījāt.
1: Jā, bet tāpēc. Viņš jau turpina tā sūniņa mīl augt mitrumā. Mm-hmm. Un arī notīrīt pirms gada viņa, protams, dara savu.
0: Bet kam šis kaps nav zināms?
1: Nav zināms, jā.
2: Jā, nu, bet mēs atrodamies Rudbāžu meža parkā, Dagnī, vai ne? Taču jā, šeit jā. Ir Rudbāžu meža parks, slavenais mūsu Rudbāžu dabas svētnīca, tā varētu teikt. Tas ir mūžas laikā veidots parks un šobrīd dendroloģisks parks aizsargājams Latvijas valsts meža teritorija.
0: Un šī balss jau pieder manai kolēģei Latvijas radio ziņu dienesta korespondentei Kurzemē Ingai Ozolai. Viņa laikā, kad nav jārakst un jāmontē ziņu sižeti, labprāt iet un pēta dabu un ar savām zināšanām arī iepazīstina citus interesentus. Un arī šajā raidījumā viņa atklās mums dabas vērtības Rudbāržos.
2: Rudbāžu meža parks ir īpašs, jo te ir vismaz 57 dažādas sugas savā laikā iestādītas no dažādām zemēm. Vācu muižnieki ir veduši gan Duglāzijas milzīgi izmēra, Sibīrijas baltegle un Veimuta priede, sarkanais ozols. Un sarkanais ozols mēs pēc tam aiziesim apskatīties, kādas tās lapas izskatās mazliet tādiem spicākiem galiem. Nu, to mēs rudbāžnieki, Dagnī un vēl citi cilvēki nācām kopā un domājam, kas tad varētu būt rudbāžu ģerbonī. Un rudbāžu ģerbonī nevis Latvijas ozols vai kāds cits Latvijas koks, bet tā kā ir šie te mūžas stādījumi, kas ir īpaši nozīmīgi. Un parks arī ar ko ir arī svarīgs un īpaši mums ar to, ka šeit, kā citos parkos, ja tiek viss iztīrīts, staciņas un tam līdzīgi, tad šeit tikai tas, kas nokrīt, tiek novākts maliņā, turpat arī paliek, nu kā Morits salā, kur nokrīt, tur arī paliek, veidojās milzīgas kritalas, sēnes, piepes, nu tā ir tā mūsu vērtība, dabas vērtība, neskarts meža parks. Nu, un tad arī caur šo vērtību raugoties, nu, mēs esam izveidojuši ģērboni no sarkanā ozola galotnītes. Tātad četras ozola lapiņas, heraldikas mākslinieks speciāli veido, un tad ļoti skaists mums ir ģērbonis.
0: Bet tad kapi ir šajā meža parkā iekšā, bet tie kapi jau var bija senāki.
2: Jā, pašā lai... maliņā runāšu meža
1: parkā. Nu, kādreiz jau parks bija 9,6 hektāri, manuprāt. Viņš tā pletās ir... ļoti, nu tagad tas parks...
2: Nedaudz mazāks.
1: Jā, bet, nu, principā varētu teikt, ka šis ir parka teritorijā.
0: Un ja cilvēks neko nezina un grib uzzināt kaut ko par šeit augošiem augiem, kādi šeit ir interesanti, tad jārunā arī Ingozolu.
2: Nu jā, nu Rudbāržos es esmu dzimusi augusi, bet ilgus gadus esmu dzīvojusi Liepājā un tad kādā brīdī, nu, ir tā vilkme uz mājām, uz laukiem, gribas tās rokas zemē iebakstīt un kaut ko darīt. Un arī radās pakāpeniski šī interese vairāk par dabu. Es staigāju, vēroju, pētīju. Mēs arī ar mikologiem, sēņu pētniekam esam izstaigājuši Rudbāžu meža parku. Un arī kukaiņu pētnieki, entomologi saka, ka šī tad, nu, ir tāda paradīze kukaiņiem, jo ir daudz kritušo koku un viņiem šeit ir kur dzīvot. Nu, mums te dažādas pērles arī aug, dažādas īpašas koraļu sēnes, koraļu dišsardzene, tāda ārkārtīgi skaista, līdzīgi korālim izskatās. Un tad ir arī tāda aizsargājuma suga, kas aug uz veciem koka stumbriem, ozola stumbriem un zariem, tāda plaisājošā rūtaina, ko mēs varam ieraudzīt, nu, piemēram, tai pašā minētajā Morits salā, ja. Tā kā, nu, mums te ir ļoti daudz dažādu vērtību, ja, un ļoti daudz diškoku. Speciāli ceļa malās vērojus, kā tad barons savā laikā, nu, ir diži izpleties, varētu teikt, tā uz Kazdangas pusi, nu, ir stādīti ļoti tālu no muižas, teritorijas, šādi gan Sibīrijas baltegļu, gan Duglāziju, gan pat Veimuta priedi ir atrodam vienkārši valsts mežos kaut kur šķietam nekurienē, ja, aug šis koks. Tas nozīmē, ka barons ir meža ceļa malās stādījis šos kokus. Un šobrīd tās ir liecības par šo milzīgo meža parku, kas ir bijis, bet šobrīd ir tikai fragments saglabājušies.
0: Es pasakos par stāstījumu Rudbāžu bibliotekā.

0: kurš šis ir vecais ceļš. Tātad tie ceļi, vecie meža celiņi, kas izzūd no Latvijas teritorijas, no Latvijas ainavas daudzviet arī, jo ceļi tiek pārbūvēti, tiek būvēti Latvijas valsts meža ceļi, bet šis ceļš, kas ved uz Valtaiķiem no Rudbāržiem līdz pat Valtaiķu baznīcai, ir saglabājies arī dažas mājas, pat šeit ir saglabājušās Lutura mājas šeit pat pa kreisi, bet daudzas jau ir zudušas, ir tikai lauki. Bet kāpēc mēs apstājāmies šeit? Nu šeit ir tas Rudbāržu muižas koku stādījumu varenība redzama šeit. Nu, te ir tās duglāzijas. Paskat, nekurienē.
1: Te pat ceļa malā jā. Viens, divi.
0: Vairākas četras.
1: Četras.
0: Ir diškoki. Mēs uzmērījām kopā ar dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu. Un beigās secinājām, jā, ka tie pat ir diškoki. Sasnieguši diškoku izmēru. Bet nu, tātad te mēs redzam muižas paliekas. Jā, nu te ir tātad muižas vērtības redzamas ceļa malā.
1: Kurš tad to firks ir izdomājis, ka te jāsastāda tās dižās egles?
0: Nu, precīzu ziņu man nav, bet ņemot vērā, ka Rudbārži ir tuvāk nekā Kazdanga, tad šeit visticamāk ir Rudbāržu meža parka turpinājums bijis. No mežsargiem un mežziņiem es esmu dzirdējis, ka šeit senāk pat ir bijis Valtaiķu meža parks, bet nu, šobrīd ļoti daudz mežu šeit ir izcirst vecie meži. Tā kā palikuši ir tikai tādi fragmenti, un šis ir viens no tādiem fragmentiem, kur šie vecie milzīgie koki ir saglabājušies. Ļoti skaisti duglāzijas, te var arī to šiekuriņus redzēt un to īpašo zaļumu, kas ir duglāzijām raksturīgs.
1: Gariem skuju pirkstiem un brangas staltas ēgles.
0: Tā varētu teikt. Pabraucam pa tām skujām un smaržo.
1: Ej, bet smaržo pēc citronu zāles.
0: Jā. Tāds citrusīgs aromāts.
1: Jā, tā kā citronu mēt, tā kā melisa, tā kā citronu zāle. Un jāpēd arī skuiņu.
0: Arī ir, labi garšo.
1: Ir citronu aromāts.
0: Jā.
1: Atminiet manu mīklu. Egle, ne egle, garšo pēc citrona. Duglāzija.
0: Duglāzija, jā. Un arī kāpēc es meklēju šo vietu, arī meža māju, jo... Te ir iespējams baudīt klusumu un ejot dabā vajag gan sasmaržot, gan apstāties un paklusēt, paklausīties. Nu, un tas, ko mēs varam tagad arī dzirdēt. Vēja skaņas, putnu kaut kur balses, kaut kur vēl rudenīšu tur varam dzirdēt. Vienkārši paklusēt.
2: Nedaudz skanīgāks klusums būs jaušams Ingas mājās, meža malā, kur mūs pavadīs vēja zvanu šķindoņa. Kā teica Inga, viņu azotē ir urdījusi doma pēc lauku sētas un miera sajūtas, un tāpēc tika nopirktas šīs senās ēkas, kur palēnām aizvien vēl rit sakopšanas darbi, bet mūsu gala mērķis ir pāris desmit metru tālāk no meža ozoliņiem.
1: Te cauri mežam izbraucot, mēs nonākam senā sētā, pagalmā. Es saprotu, ka te ir klēts vai kūts un dzīvojamā māja, kas ir celta no pirms diviem gadsimtiem.
0: Sākums arī ir muižas barona laiki, tātad šeit ir bijusi vēsturiski Rudbāržu barona mežsarga māja. Bet viņa, protams, laika gaitā ir transformējusies, te ir arī tātad gan padomi laika ietekme, gan arī Latvijas brīvvalsts laikā šeit ir dzīvojuši mežsargi, mežziņi un padomu laikā arī mežstrādnieki. Ļoti, ļoti ilgu laiku. Šeit pat blakus arī mežā mēs vienā vietā varam redzēt priedi, kur tika iegūta sveķi, jo projām tā priedi tur stāv. Tas arī process vairs mūsdienās nenotiek. Bet nu šī ilgus laikus te dzīvojas arī tāda Lasmaņa ģimene, Jānis Lasmanis, mežsargs, desmit bērni pat šeit bijuši, esot lielu kuplu ģimene šeit bijusi. Bet tad, kad mēs to īpašumu 18. Gadā, tieši kad Latvijai bija 100 gadi, mēs šeit sākām arī darboties. Un tad mēs sākām arī ģimenes savā starpā runājām, nu mēs arī tad būsim vismaz vienu Latvijas vietu sakopuši, jo šeit bija viss aizaudzis līdz ūkai, līdz galvai, milzīgi. Gan atkritumu kaudzes, gan vispārējais, ko jau padomu mantojums ir atstājis. Un kā jau pamesta vieta, te ir nu, tiešām bija ļoti daudz darāmā, lai tagad, kā šeit tagad izskatās, tas ir viss darba rezultāts daudzu gadu. Nosaukums senāk bija ozoliņi, jo apkārt ir šie ozoli, gan šeit ir stādījumi, gan arī apkārt ir vairāki diškoki. Jau 4 metri, un tur otrā pusē ir 5 metrs liels koks. Nu, tā tad vēlāk pielikšo nosaukumu meža, jo apkārt ir mežs. Nu, tā tad, lai būtu, jo mums te Rudbāžos ir vēl viena ozoliņa mājas, nedrīkstēja tā būt vairāk. Tad vai nu

0: kādu ciparu liku klāt, vai arī nosaukumu meža. Un arī ļoti lielu uzmanību pievērst ne tikai šai pašai sētai, bet arī apkārt augošajiem ozoliem. Jo arī ap tiem ir jākopi, lai viņi neiejauktu kokos iekšā, krūmos. Un tepat mēs varam ātri arī aiziet. Aiziesim gan, jo to vajag redzēt. Jā, viņa ir pie mājas. Tā gan nav mūsu teritorija, bet mēs te kopjam. Tā ir Latvijas valsts meža zeme, bet te senos laikos, kā man stāstīja, tātad tā jau ir mazmeita šim mežsargam, kas šeit ir svinēta Līgo svētki. Un te kādreiz bija pļāva, nevis eglis. Te ir aizstādījuši.
1: Nu, te ir tāds egļu siena, jā, pamatīgi aizaugusi.
0: Mēs iziesim cauri egļu sienai un tad ieraudzīs brīnumu. Tā ir pērle. Šeit bija pļāva. Ārkārtīgi skaista pļāva, nu, tāds dabiskais zālais, bioloģiski vērtīgs. Un, nu, jā, un šeit aug divi ozoli kopā sauguši, un viens no tiem ir diškoks. Nu, tad mums ar Latvijas valsts mežiem un dabas aizsardzības pārvaldi kopā nācās domāt, ko tad darīt tagad ar tām visām eglītēm, kas te sastādītas ir. Nu, un atbrīvoju šo teritoriju, un lai neaizaugtu, tad mēs jau nu, gandrīz 10 gadus katru gadu šos 10 metrus apkārt vainagam kopiem pieiesim pie ozoliem.
1: Tie ozoli ir tie nevis iespaidīgu, bet pārsteidzošu apmēru ozoli.
0: Ar ko tad šis ozols ir īpašs? Ar to, ka tur pa vidu var iekāpt. Nu, tas ir dabas piemineklis.
1: Bet cik skaistas tas repuļainais stumbrs ir apaudzis ar sūnām un tā kā tādu, es tagad tādu lielu lāci glāstu.
0: Jā, nu man šķiet ap 300 gadu veci varētu būt. Nu, te ir aptuveni, nu, cik es esmu saskaitījis, tādu lielu ozoli ir 11, ap māju vien. Un viens jau ir tuvojis 6 metriem. Tā kā ļoti, ļoti vecs koks ar dobumiem, ar caurumiem. Un kā saka, kur ozolā jau ir dobums, tad tur dieviņš mīt.
1: Te jau ir,
0: jā. Te jau sāk veidoties, jā.
1: Nu, re, Ingai ozolai ir mežozoli.
0: Meža ozoliņi.
1: Meža ozoliņi.
0: Un ozoli.
1: Un divi ozoli tādi jā. Īpašie.
0: Nu, tā dieviņš ir devis, jā.
2: Tādas rudbāržu vērtības, dabas sasmaržošanu un fiksētas sendienas mēs šoreiz atklājām ar rudbāržnieču Ingas Ozolas un Dagnijas Grundbergas palīdzību. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne. Pieturvietas.

0: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
1: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
0: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:09 vakarā LTV1. Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
2: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikusi 61 diena.
3: Bērniem tikšanās radioteātrī sākas 10:25.
4: Kas ir kumimamu un kā sarunājas putni? Pļāpāsim ar Olīviju. Arī par olimpiskajām spēlēm. Pilnīgi visām. Svētdien 10:05. Lasām un pļāpājam.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ziņas 10:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. ASV prezidents Donalds Trumps šobrīd atklāti sadarbojas ar saviem ienaidniekiem, kaut gan, lai pazeminātu dīzeļdegvielas cenas, varēja sadarboties arī ar saviem sabiedrotajiem, piemēram, Kanādu vai Saudarābiju. Tā šorīt Latvijas radioprogrammā Labrīt sacīja Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders. Īstermiņā Trumps nespēs mainīt naftas cenas pasaules tirgū, bet ilgtermiņā viņš ir pārdevis uzticamību un ASV ārpolitikas prognozējumību savu sabiedroto acīs, tā uzsvēra Šrāders. Trumpa politikā ir ļoti maz diplomātijas, tikai ekonomisks aprēķins, Baltānama saimnieka biznesa pieeja ārpolitikai nedomājot par vērtībām, ilgtermiņā radīs zaudējumus. Ukrainā jāraugās, lai Eiropas Savienības sankciju ziņā būtu priekšā ASV, nevis saikotu kā līdz šim, tā sacīja Sandis Šrāders. Viņš domā, ka vēlētāju reakcija uz nesenajiem Trumpa lēmumiem būs redzama novembrī gaidāmajās vidustermiņa vēlēšanās.
7: Tas labākais process patiesībā būs atbild uz Donalda Trumpa lēmumiem uz Baltānama nostāju tā saucamās vidus termiņa vēlēšanās. Mana prognoze ir tāda, ka atspoguļosies tajā, ka demokrāti iegūs kontroli gan par pārstāvu palātu, gan par senātu. Un, ja kādreiz bija šaubas un vienmēr ir bijuši tāda neziņa par to, cik daudz un kādā veidā slikt lēmumu ietekmē vidus termiņu vēlēšanu rezultāts, tad pēc šīm vēlēšanām ASV kongress un demokrātu kontrole spēs ierobežot to, ko Trumps īpaši dara ilgtermiņā. Ilgtermiņā parādīsies ASV ārpolitikas prognozējumība, bet īstermiņā mums būs jāsadzīvo ar Donaldu Trumpu līdz nākamām prezidenta vēlēšanām Amerikas Savienotajās valstīs.
6: Vakardienas uzbrukumā Saudarābijas galvaspilsētas Rijādas starptautiskajai lidostai bojā gājuši vismaz 12 cilvēki un vairāk nekā 3.

0: 300 ievainoti. Šonadēļ šis ir jau trešais uzbrukums karaļa Halīda vārdā nosauktajai lidostai. Saudarābijas vadītā militārā koalīcija uzbrukumā apsūdz Irānas atbalstītos Jemenas hutiešu kaujiniekus. Mācības Rijādas skolās pagaidām notiks attālināti, tā paziņojuši atbildīgie. Pašmājās pārtikas un veterinārais dienests Lietuvas izcelsmes Maltā cūgaļā konstatējis salmonellas. Dienestā norāda, ka produkta derīguma termiņš ir beidzies un tas vairs nav nopērkams. Salmonellas grupas baktērijas izraisa salmonelozi, infekcijas slimību, kas galvenokārt skar kuņa zarnu traktu. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 93 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 4 cilvēki, tā informē valsts policija, cietuši 2 velosipēdisti, Kurzemē un Vidzemē, kā arī viens elektriskā skrejriteņa vadītājs Rīgas reģionā. Valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziedot asinis. Tas nepieciešams, lai kopīgi rūpētos par stabiliem asins krājumiem Latvijas slimnīcās. Šobrīd tiek gaidīti visu asins grupu donori. Mūziķis Artūrs Gruzdiņš kopā ar vokālo studiju Knīpas un Knauķi izdevis bērnu dziesmu albumu Drošības festivāls 2. Arī šajā, tāpat kā pirms 3 gadiem izdotajā pirmajā albumā, dziesmās viņš runā ar bērniem par svarīgiem un pat ļoti nopietniem jautājumiem viņiem saprotamā viegli iegaumējamā veidā. Artūrs Gruzdiņš stāsta, ka pirmā dziesma radās, kad kopā ar dēlu šķērso ielu.
1: Tas notika tepatās Valmierā, kur mēs ar manu 4-gadīgu Ernestu gājām pāri ielai, nu lai cik viņam stāstīt, nu kā jāpaskatās pa kreisi, pa labi, pa kreisi, nu viņš tik un tā nepaskatījās. Un skrēja pāri, un tas bija tāds apmēram, nu, 400 metru gājiens, 8 minūtes, un tā dziesma tapa, un tad to vienu dziesmu, ko darīt ar vienu, un tā runāt, sajoties, un varbūt uzrakst vēl kādu, un tā aizgāja vesels jā pirmais albums. Par drošību, un tas viss, principā, situācijas radās no tā, kas mājās, tātad par apdedzināšanos, ka pieskars pie karstas tur kannas, jā, par elektrību, ka nedrīkst aiz tik maz bērnu, tā kā, nu tāds viss dzīves, nu, godīgāk es domāju, ka nemaz ne.
0: Un vēl tikai šodien var pieteikt pretendentus balvai Latvijas gada skolotājs 2026. Latvijas universitāte aicina balvai pieteikt izcilus pedagogus un skolu komandas. Pretendents balvai var pieteikt Latvijas universitātes tīmekļa vietnē. Izskan Latvijas radio ziņas 10. Rīgas centrā šobrīd 9 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Latvijā šodien debesis būs mākoņainas un daudz viet līs. Diena būs pārsvarā mākoņaina, iespējams arī lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, maksimālā gaisa temperatūra 11-14 grādi. Arī Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, gaisa iesils līdz 12-13 grādiem.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Olīvija!
1: Čau!
0: Olīvijai 8 gadi.
1: Jā.
0: Un mums ir divas grāmatas, ļoti dažādas grāmatas.
1: Jā.
0: Pirmā grāmata ir...
1: Pablo un Pinga.
0: Otra daļa – Romas brīvdienas. Un to ir sarakstījis un sazīmējis Šīna Dempsija. Pablo un Pinga izrādās tā ir tāda grāmatu sērija. Tu biji redzējis to grāmatu sēriju? Pirmo reizi, jā? Reku, te ir uzzīmēts, ka te vēl divas tādas ir arī latviski iznākušas.
1: Jā.
0: Tas ir komiks.
1: Jā.
0: Kā tev ar komiksiem?
1: Es lielāko daļu vispār lasu tikai komiksus.
0: Kāpēc?
1: Man baigi citas grāmatas neinteresē. Ja man vairāk patīk tādi īsi teikumiņi.
0: Nu, tikai ne jau tāpēc, ka tu nemā klasīt.
1: Māku.
0: Tad jau arī garus var izlasīt, vai ne?
1: Jā.
0: Bet nu šeit ir daudz dažādas bildes. Kā tev patīk tās bildes?
1: Ļoti.
0: Mhm. Nu tad, tā kā mums radio nevar redzēt tavu grāmatu, tu var izstāstīt klausītājiem, kas ir Pablo un kas ir Pinga.
1: Pablo ir puisis, bet Pinga ir meitene.
0: Tā. Un tad visi domā, ka tas ir puisis un meitene. Bet tā taču nav.
1: Tā Nē. Ir.
0: Tie taču ir pingvīna puisis un pingvīna meitene. To tu aizmirsi pateikt. Un tāda jau mums pavisam cita bilde ir.
1: Jā.
0: Ka tie ir pingvīni.

0: Vīni divi. Nu, meitene ir mazāka un puika lielāks, ja?
1: Jā, puika tāds garāks un meitene īsāka.
0: Tev kāds no viņiem vairāk patīk, mazāk patīk?
1: Man pingā patīk, ka viņa ir tāda mīlīga, bet Pablo, ka viņš ir tāds drosmīgs.
0: Skaidrs. Vēl šeit grāmatas pašā augšā virs nosaukuma ir rakstīts tā. Laikā ceļotāji pingvīni. Tātad viņi katrā no šīm grāmatām ceļo laikā. Tu gribētu ceļot laikā?
1: Jā.
0: Uz kurien tu gribētu aizceļot?
1: Es gribētu uz seno Ēģipti.
0: Ko tur darītu?
1: Es nezinu, es gribētu, piemēram, kaut ko pastīties vai atvest atpakaļ uz tagaddienu.
0: Viņi jau šeit arī brauca uz seno Romu, pārcēlās tajā laikā, bet tad, kad viņi atgriezās, tad viņi to, ko viņi paņēma līdzi, pazuda.
1: Izgais.
0: Jā, tas tikai loģiski, man liekas.
1: Jā.
0: Vai ne? Nu, un tu gribētu tikai uz pagātni, vai tu būtu ar mieru arī uz nākotni aizbraukt?
1: Es arī būtu ar mieru uz nākotni.
0: Ko tu tur varētu redzēt tajā nākotnē?
1: Kā es izaugu, vai arī manas dzimšanas dienas, kuras nevaru sagaidīt.
0: Kuru dzimšanas dienu tu gribētu nākošo vai kādu 40.
1: Noteikti nākošo.
0: Tas tādu mazu gabaliņu uz priekšu tu tikai gribētu. Aha. Un tad, kad beigtos tā dzimšanas diena, tad tu gribētu tajā dzimšanas dienā pārcelties uz nākamo dzimšanas dienu.
1: Jā.
0: No 9. Uzreiz uz 10. Un tā katru dienu uz priekšu.
1: Jā.
0: Un tad nedēļas laikā tu 7 gadus būtu paceļojis uz priekšu.
1: Jā.
0: Un katru dienu tev būtu dzimšanas diena.
1: Mhm.
0: Tu neesi lasījis tādu grāmatu, cik šausmīgi ir, ka katru dienu ir dzimšanas dienas?
1: Nē.
0: Dažreiz
1: paliek garlaicīgi.
0: Jā, ne tikai garlaicīgi, bet šausmīgi. Un tur tas stāsts ir briesmīgs. Līdz kaklam tās dzimšanas dienas. Nu labi, bet tas ir cits stāsts. Šis stāsts turpretī ir, ka viņi pārceļās uz seno Romu. Tev ir ielikt cekšā, ka tu varētu kaut ko palasīt tos nedaudzos burtus.
1: Lai es varētu tik atrast.
0: Nu, ko tu gribētu palasīt? Kurā lapusē?
1: Man šķita smieklīga 43.
0: Es varu atpēršu? Jā. Es varu sākt no 42. un tu turpini, jā? Es iešmaukšu uz brīdi te, tā pinga saka. Un tad viņa iešmauc tādā telpā, kur sēž tādi divi vīrieši. Vieta mierīgai pasēdēšanai. O, tas ir taisni tās, ko man vajag. Un tad viņi redz, ka kaut kas tur iemārts, tāds jocīgs ir. O, nes kam tie domāti. Droši vien sviedru noraušanai. Un tālāk lasa Olīvija.
1: Droši vien sviedru noraušanai. Tā, Renu.
0: Pļek, pļek.
1: Ui, kaut kā nelāgi oš. Smakot.
0: Smako nākošā ir. Nu, un kas tad tās bija?
1: Un man teica, ka varbūt Voltes verste vai arī ar ko nosocīt dibenu.
0: Nu jā, tas ir veco laiku tolēts papīrs, un viņi domāja, ka to tas ir baigi labi atsveicināties var. Nu, tādu vietu izvēlējās Olīvija. Nu, vēl mums laikam jāpasaka, kādā veidā vispār viņi ceļo, jo tur ir tāda lode. Ko?
1: Jā. Tā kā laika mašīna.
0: Un to laika mašīnu ir uzkonstruējusi profesori. Un šeit ir tā. Es konstruēju jaunu uzlabotu laika mašīnu. Laika meistars. Ātrāks, labāks, uzticamāks. Šis te reizēm neatbildi un atstāja mani nosaukt ledus laikmetā.
2: Es tikai vienu reizi
0: atbildēju laika mašīnu. Un tad es sapratu, ka laika mašīna arī ir dzīva. Kā tev šķita? Tas nebija jocīgi, ka laikmašīna arī ir dzīva.
1: Man tas šķiet nedaudz jocīgi.
0: Nu, un laikmašīna vispār viņai ir savs vārds, un tas ir laika griezis.
1: Jā.
0: Un šī profesora, kas viņa ir izdomājusi, ir lielprāte.
1: Jā.
0: Un viņiem ļauj ceļot, tikai te ir kaut kādi noteikumi.
1: Jā, tādi, ka, piemēram, nedrīkst izbojāt tā kā to bagātni.
0: Tas ir noteikums numur viens, noteikums numur divi.
1: Tas bija, manuprāt, neko nepārnest no laika.
0: Nē, te bija tā numur divi citā laikā periodā nedrīkst nevienu nogalināt. Tur pinga saka, kāpēc lai es tā darītu?
1: Jā, bet es vēl beigās diezgan daudz vienu nogalināt.
0: Mūsdienu zināšanas par pagātni nedrīkst izmantot, lai saraustu pagātības. Vispār tas ir.

0: godīgi.
1: Jā.
0: Un tad viņi, jā, tā, profesore, un metās prom uz Romu. Tad bija interesanta tā senā Roma.
1: Jā, un bija interesanti tas, ka bija arī daudz kas paties.
0: Nu, piemēram, kas?
1: Piemēram, kumi man uzšķita paties, un mamma teica, ka tas arī ir paties.
0: O, tas jau ir ļoti tālu, tas jau ir pie beigām kumi mamu. Interesanti. Vai mūsu radijā klausītāji tagad saprot, par ko mēs runājam? Kumi, mamu?
1: Mamma teica, ka tas ir pingvins, kad dzīvoja pēc dinosauriem. Viņš bija aptuveni tik garš, tā kā mana mamma.
0: Un tas ir, viņi ceļo pagātnē ļoti tālu, lai sastaptu to kumi, mamu. 57 miljoni gadu, var iedomāties?
1: Jā.
0: Jā, es gan ne. 57 miljoni gadu atpakaļ viņi ceļo uz Jaunzēlandu, lai satiktu kumi, mamu.
1: Lai tā kā uzveiktu tos tā kā puišas.
0: Tā kā tagad Olivija jau teica, ka te ir kaut kāds noslēpums, te ir kaut kāda piedzīvojuma.
1: Jā.
0: Ir jāsauc kāds palīgā, lai glābi. Tā tad ir kaut kādas nepatikšanas.
1: Jā.
0: Un nepatikšanas ir ļoti konkrētas. Viņi abi divi gan Pinga, gan Pablo tiek noķerti.
1: Jā.
0: Un ielikti putnubuļi.
1: Jā, man tas šķita tā nejauki, jo viņus pēc tam tā kā vedīs uz tādu vietu, kur viņi cīniesies ar gladiatoriem.
0: Un viņiem vajadzēja to kumi mamu vai palīdzi, jo citādi viņi būtu pa galam. Nu, mēs jau neatklājām nekādas noslēpumus. Un patiesībā vēl jau ir interesanti ir tas, kāpēc viņus noķer, tāpēc, ka viņi patiesībā tā kā gribēja to, ko tā kā nevajadzēja gribēt.
1: Jā.
0: Tur tādu ķiveri gribēja aizvest mājās, palielīties un tā tālāk. Zini, kas man vēl bija interesanti? Tas ir 79. lapā par putnu valodām. Tur sanāk tā, ka viens grifs noķer pingu. Mēs varētu pa lomām palasīt. Kas tu gribi būt? Tu gribi būt grifs vai tu gribi būt pinga?
1: Grifs.
0: Labi.
1: Man no tevis sāp galva uz... Spēlēsim klusēšanas spēli.
0: Mani sauc Pinga.
1: Tā nav klusēšana.
0: Klausies, kā tas nāks, ka tu runā pingvīnu mēlē Tiberī? Tas Tiberīs ir tas grifs.
1: Tu laikam neproti spēlēt klusēšanas spēli.
0: Pinga klusē.
1: Es runāju dažādas putnu mēlas. Tu proti tikai pingvīnu valodu?
0: Nu, tikai pingvīnu. Man šķiet, ka tā arī ir galvenā. Kādas tad vēl ir?
1: Atradusi galveno ha.
0: Ha, nu es neprotu citu. Un tad ir tā saruna par dažādām putnu valodām. Saki, tu esi aizdomājusies, ka katram putnam tomēr ir sava valoda, vai nav?
1: Vai ne, jo es zinu, ka ir.
0: Nu, un šeit ir tā. Pirmkārt ir, ko viņš saka. Es brīvi runāju flamingiski. Un tad ir, kā flamingo saka? Viņš saka,
1: tūt.
0: Vienkārši. Laikam tā ir flamingo valoda. Tad sarkanrīkliski.
1: Trilvigis.
0: Un tad visādas notītas. Un tad strazdiski.
1: Čiu, čiu. Cīks, cīks.
0: Un pundur papagailiski.
1: Čāks, čāks.
0: Es nedaudz protu arī gulbi valodu, taču to reti sanāk lietot. Es izvairos no gulbiem. Viņi gatavie īgņas. Jo viņi saka... Jā, un tā viņiem ir tāda saruna, kur viņi lido augstu debesīs, bet mēs nevaram stāstīt. Jo apakšā vispār ir vulkāns, tās bildes ir samērā briesmīgas šajā vietā. Vai ne? Tur ir tā liekas, ka ujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj ļoti daudz, un stāsts ir ļoti, ļoti košs.
1: Jā.
0: Pajautāsim tam tētim. Ko tētis saka par Pablo un Pingas Romas brīvdienām?
2: Šī grāmata man ļoti patika. Man ir bijusi līdzīga grāmata, tikai citai vecam kategorijai, Mājas īsa privātās dzīves vēsture, ko ir sarakstījis Bills Brysons. Tā līdzība man veidojas tajā, ka caur aizraujošu tekstu ir pasniegt patiesībā vērtīga informācija. Tā kā man vairāk patīk lasīt kaut ko, kas kaut ko iemāca, tad šeit caur izklaidi tu mācies. Un tas bija tas, kas man

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Tagad mums ar Olīviju priekšā ir man šķiet pati lielākā grāmata, kāda lasām un pļāpājām vispār ir bijusi. Tieši ne biezākā, bet lielākā. Un šīs grāmatas nosaukums ir...
2: Lielā grāmata – Olimpiskās spēles.
1: Jā, par olimpiskajām spēlēm. Olimpiskās spēles ir visnozīmīgākais pasaules mērog sporta notikums. Tajā piedalās tikai motivētākie augstākās klases sportisti no katras valsts. Šī grāmata vēst par vasaras olimpisko spēļu vēsturi. Izcilām personībām, panākumiem, neveiksmēm, rekordiem un ar pasaules lieliem politiskiem notikumiem saistītiem visādiem strīdiem un konfliktiem. Šo grāmatu gan nevar, man liekas, ātri lasīt. Kā tev gāja?
2: Tur, kur ir zīmēti tā kā karogi, tur mēs izlasījām pirmo vienu rindu.
1: Te ir visas sazīmēts pirmkārt kādās Jā. Valstīs, tās visas.
2: Vienā vakarā vienu rindu.
1: Nu, man šķiet, šo grāmatu vispār var pētīt ilgi, vairākus mēnešus. Kas tev šķita interesantākie notikumi?
2: Man šķita šajā lapā, ka interesanti ir tas, kad Maikls Phelps ieguva tikai vienā spēlē visvairāk medaļas no visiem.
1: Jā, tu var izlasīt par viņu. Jā, Phelps.
2: Jā, 23 zelta, 3 sudraba un 2 bronzas.
1: Un kas tur rakstīts ir lejā?
2: Maikls bija hiperaktīvs zēns, kurš kļuva par 28
1: kārtēju olimpisko medaļnieku. Tas gan ir baigais vārds, baigarē.
2: Jā.
1: Daži apgalvo, ka viņa kā peldētāja veiksmes pamatā ir ķermeņa īpatnības, garais rumpis, 47. Izmēra pēdas. Ārprāts neesmu redzējis tik liels. Un 203 cm roka izplatums, kas ir par 10 cm lielāks nekā viņa augums. Citi piemin arī īpašo diētu, kā viņš ir ēdis. Un tad vēl ir bildes. Bildes nav visu fotogrāfiju šajā grāmatā, bet gan tādi zīmējumi sazīmēti. Jā. Un te viņš ir ar baigo krāvu medaļu kaklā.
2: Man arī šķita interesanti, ka Pablo un Pingā beigās bija rakstīts, tā kā, kad meitenēm bija sliktākās sēdvietas.
1: Kolizējā Romā, jā.
2: Un šeit meitenes nedrīkstēja piedalīties olimpiskajās spēlēs un pat skatīties.
1: Jā, kādu labu laiku. Tas nebija godīgi.
2: Mm-hmm.
1: Bet šeit ir no tiem, kas ir visātrākie, visaugstākie, visspēcīgākie tajā lapā, ir kāda Birgita Fišera, smaiļotāja, yeah. kurai ir 8 zelta, 4 sudraba medaļas. Smaiļotāja atzīst, ka nekad nav nogurdinājusi ar treniņiem, bet ir pielāgojusi sportu pārējai dzīvei. Birgita uzskata, ka panākuma noslēpums ir spēja noteikt prioritātes. Papildus airēšanai viņa ir iegūst 2 augstākās izglītības un izaudzinājis 2 bērnus. Viņa ir arī fotogrāfa un izstāda savus darbus ar organizācijas Art of the Olympians starpniecību. Tā kā, jebkurš var kļūt par olimpieti. Tu gribētu?
2: Jā.
1: Kādu sporta veidu tu izvēlētos?
2: Es laikam izvēlētos peldēt vai skriet.
1: Zini, ir tādas 3 cīņas un 10 cīņas, kur ir kopā dažādi sporta veidi. Tu peldēšana, skriešana, lēkšana, pat
2: es
1: zirgus.
2: Es par cīņām to, kad bija rakstīts, ka cīņas ilga kādas 12 vai 11 stundas bez apstājas.
1: Jā, te bija tādi arī fakti iekšā. Man gribējās vēl izlasīt no tiem īpašiem sportistiem par Pāvo Nurmi. Tas tāds somu skrējējs, kuram ir 9 zelta medāļi. Un tas ir pirms 100 gadiem. Un 3 sudrāli. Yeah. Leģendārais somu stajeris, tātad gargabals skrējējs. Treniņos mēdza skriet 3 km ar 30 kg svaru uz muguras. Un dažkārt pat skrēja turoties pie braucošu vilcienu, lai pagarinātu soļus. Skrienot viņš bieži turēja rokā hronometru, tas palīdzēja uzturēt vienmērīgi augstu tempu. Nurmi ir vienīgais skrējējs, kuram vienlaikus piederēja pasaules rekordi jūzes 5000.

0: 1000 metru un 10 000 metru distancēs. Nu, dažādi te ir. Un tad ir lapas ar dažādām olimpiādēm. Kura olimpiāda tev šķita? Tas ir interesanti.
1: Man šķita arī interesanti novējošā sagatavošanās.
0: Kurā olimpiādē tas bija?
1: Tas bija Stokholmā.
0: Izlasi, kas tad tur bija?
1: Man mamma stāstīja par to, ka tur vīrietis sevi tā kā ieļoja, lai viņš vairs nesvīstu, bet beigās tā kā nebija labi beigās.
0: Jā, viņam likās, ka tas būs labāk.
1: Jā, bet tad viņš nevarēja tā kā atcist.
0: Tas bija Francisco Lazaru, un viņš pēc 30 kilometriem no pārkaršanas sabruka un vēlāk slimnīcā nomira. Lielā karstuma dēļ finišēja tikai pusi no 68 maratona skrienā startējušiem dalībniekiem. Te starp citu arī tur, kur ir iepriekš par vecajām olimpiādēm, tur ir aprakstīts, kas ir maratona skriešana. Un te arī ir pa vairākām olimpiādēm, kas ir atceltas. Nu, te jau pašā sākumā bija teikts, ka tās ir tikai pa vasaras olimpiskajām spēlēm. Es tev atzīšos, man daudz labāk patīk ziemas olimpiskās spēles. Man gribētu to sultāt grāmatu par ziemas olimpiskām spēlēm. Izlasam vēl kādu jocīgu vai pamācošu lietu no šīs grāmatas?
1: Nu, es biju atradusi tādu vietu, kur pirmo reizi piedalījās Latvija.
0: Ja, izlasi lūdzu.
1: Parīze, Francija 1924. gadā pēc nedienām 1900. Gadā olimpiādē Pieris de Kubertens ilgagos, lai viņa dzimtajā pilsētā notikt vēl vienas spēles. Parīzi pēc kārtas netika uzaicināta Vācija.
0: Pēc kara nebija uzaicināta Vācija. Kara. Bet kur pa to Latviju izlasi? Neatradi?
1: Nē.
0: Es tūlīt atradīšu. Ei, kur ir? Los Angeles, 32. Gads. Nu, tad Latvija ir saistīta pirmo reizi tādā veidā. Pirmais no Latvijas. Latvietis Jānis Daliņš Los Angelesā izcīnījis sudraba medaļu vienīgajā soļošanas disciplīnā 50 kilometri. Kas pirmo reizi bija iekļauts olimpisko spēļu programmā. Daliņš ir pirmais Latvijas sportists, kurš ieguva olimpisko medaļu, startējot zem savas valsts karoga. 1934. Gadā Turīnā viņš kļuva par pirmo Eiropas čempionu 50 km soļošanā.
1: Mm.
0: Šis bija Los Angelesā 1932. Gadā. Drīz būs 100 gadi pagājuši. Oi, mēs varētu vēl ilgu runāt par šo grāmatu. Pajautāsim tētim, ko viņš saka par lielo olimpisko grāmatu.
2: Šeit bija ļoti daudz teksta un sarežģīta valoda salīdzinot. Šī ir grāmata, kas ir jālasa kopā un nevar gaidīt, ka bērns viņu lasīs viens. Viņa būs ļoti ilgi interesanta, viņa būs interesanta gan Olīvijai, gan 16-gadīgai Olīvijai joprojām. Es teiktu, ka šī grāmata ir ap 6-7 vakarā pirms gulētiešanas. Gan dēļ teksta, ka viņš ir tumši burtus, diezgan krāsaini teksts, ka viņi grūti lasīt, teiksim, krēslas gaismā. Gan dēļ teksta izmēra, gan dēļ vārdiem. Tā ir jālasa kopā.
0: Ar Olīviju runājās Laurs Gundars, raidījuma redaktora Agita Bērziņa. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas Radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies!

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Radioteātris bērniem.
2: Gerhārda Holca Baumerta stāstā Alfons Trīcvaiziņš, otrā daļa. Dramatizējuma autors un režisors Harijs Gerhards. Alfona Trīcvaiziņa lomā Vera Singajevska. 1981. gada ieraksts.
3: Agrāk gribēju kļūt par sakņu pārdevēju,

0: klaunu, taksometra šoferi, nīrēju, sacīkšu riteņbraucēju, tautas armijas ģenerāli vai ogļšaktas brigadieri. Tagad izlasīju grāmatu par Gagārinu, pirmo kosmonautu, un zinu skaidri, ka kļūšu kosmonauts. Tētim varbūt nekas nebūs pretī, bet māmiņai šī nodarbošanās tomēr šķitīs par grūtu. Viņa sacīs klāvu alfu un tev nav veselas mandelas, kā tu var kļūt par kosmonautu. Klasē un pulciņam es nekā neteikšu, citādi arī pārējie sagribēs kļūt par kosmonautiem. Pēcāk būs pārbaude, tur var būt par daudz un mani nepieņemt. Pēteris, Ervins, Bruno, visi būs spēcīgi zēļi. Pēteris, kurklāt vēl ir pulciņa padomas priekšsēdētājs. Skolā viņam būs jāpajautā. Pēter, pa ko tu vēlies kļūt?
1: Par televīzijas tehniķi.
0: Pareizi dari, šie uzved konfekti, tikai esi čaklus. Ervin, par ko tu vēlies kļūt?
2: Par robežu sārgu.
0: Vareni, norūdies labi un trenējies tumsā, lai neviens nepārbēg. Bruno, par ko tu gribi kļūt?
3: Par lidotāju izmēģinātāju.
0: Tas jau ir bīstamāk. Tur daudz netrūkst, kā arī viņam var iešauties prātā trenēties par kosmonautu. Par lidotāju?
3: Par lidotāju izmēģinātāju.
0: Tas ir ļoti bīstami. Tu nokritīsi no 40 tūkstošu metru liela augstuma.
3: Kas par to? Paņemšu līdzi izpletni.
0: Un ja nu neatveras?
3: Ņemšu līdzi divus izpletņus.
0: Vai arī, teiksim, ja sabojājas motors, sāk degt? Vai pēkšņi nolūst viens spārns? Es nemūžam nemācītos par lidotāju izmēģinātāju, nē. Vai zini ko? Tu mācies par taksometru šoferi, nirēju vai cirka klaunu?
3: Cirka klaunu? Tā, ka es tev nesadodu labu klaunu. Es būšu lidotājs izmēģinātājs.
0: Tur nu neko nevarēja darīt. Bet lidotājs izmēģinātājs vēl nav kosmonauts. Izstrādāšu programmu, kā kļūt par kosmonautu. Izplatījumā pilnīgs klusums. Kosmonautam pats galvenais esot, lai izturētu nervi. Jocīgi iedomāties. Nekādas skaņas, ne putnu, ne koku, pat lapas nečab. Jā. Jātrenējas. Trīs dienas klusēt. Ausīs vati. Tā. Vati ausīs ir. Logu ciet. Aizkarus priekšā. Sākam. Klusums. Kas tur sēž sēdēt klusumā? Kāj sakņudēt?
4: Alfons! Aufi!
0: Pat izplatījumā māmiņa mani sauc.
4: Aufi, vai tu nemaz nedzirdēji? Ko tu te dari? Kas te par tumsu? Kas tās par muļķībām, Aufi? Gaišā dienas laikā sēdiet tumšā istabā uz krēsla. Vai tu esi mēms?
0: Tagad jādomā tikai par lielā lāča zvaigznāju.
4: Nē, tas taču par traku. Alfī, tu dzirdi?
0: Jā, izņem vate.
4: Tūlīt aizēju uz veikalu. Atnes marmalādi, margarīnu un pusmārciņu. Treknes peķa.
0: Klusēdams paņēma naudu un somu un devos ceļā. Veikalā parādīja, kas vajadzīgs.
4: Vai tev mēles mutē nav?
0: Viņa taču nevar zināt, ka es pat labam lidoju garam mēnesim un ka tie ir absolūts klusums. Pie vakariņu galda tētis palūkojās manī, tad pievērsās māmiņai.
5: Vai tev nešķiet, ka Alfons šodien ir pārāk nerunīgs? Varbūt piezīmi dabūjis vai pulciņā kādas nepatikšanas? Vai varbūt sienas avīzē nokritizēts? Alfi, parādi savu dienas grāmatu.
0: Tētis neatrada nekāda ieraksta. Iegāju atkal savā istabā vati ausīs. Apsēdos uz krēslu un kļuvu mēms.
5: Es
4: Šķiet, ka tev...

0: tu, Raufi? Raufi, Alvi, te tu redzi? Viņš ir slims, tas ir viss. Alvi, tu esi iebāzt ausīs. Ņem ārā.
1: Droši vien dabūjis caurvēju un tagad sāp ausis.
2: Māmiņa man apsiep galvu šalli, tā kā es izskatījos, kā ar lentu pārsiet lielu dienu soli. Klusēšana. Paliek klusēšana. Skolā arī klusēju. Jāiztur trīs dienas. Filkendorfa kungs man ielika matemātikā neapmierinoši un Dorjāna kungs mūsu dziedāšanas skolotājs.
3: Alfon, kādēļ tu nedziedi līdzi? Ak, tā, tu vairs ar savu skolotāju nerunā? Tad lūdzu nodziedi viens pats. Nu? Kāpēc tu neklausi? Piezīme dienas grāmatā.
2: Jāklusē, jāklusē, kosmonautam jāiztur līdz galam.

0: Kosmonauti ēd visu no tūbiņām. Jāsāk ringrināties.
1: Pateicos, mamiņ, es šodien neēdīšu sausiņus un kakao.
2: Tu jau atkal joko, Alfa, kāpēc tad neēdīsi?
0: Es taču viņai nekā nevarēju izstāstīt. Skolā man tik skaļi rūca vēders, ka skolotājs...
3: Kuram tur nepārtraukti čīkst solis?
4: Alfon, disciplīnu.
0: Tas bija Pēteris, pulciņa padomes priekšsēdētājs.
4: Izbeidz, Alfon.
0: Tukšs vēders jau disciplīnu nepazīst.

0: Nav nekāda pārtikas stūbiņa. Kas tas par pārtikas veikali? Paga, zobu pasta skaistums. Tā taču garšo pēc šokolādes. Tā varbūt ir izēja.
1: Izēdu visu tūbiņu. Ja sākumā garšoja labi pēc šokolādes, vēlāk pēc ģipša un klīstera.
2: Alfi, tu neēdi. Kaut kas ar tevi nav kārtībā.
1: Esmu paēdis.
3: Ai, Alfi, saki vien taisnību. Tu nekā neesi neēdis un našķējies arī neesi. Es taču zinu.
1: Esmu
0: gandrīz izpļāpāju, ka esmu pārgājis uz tūbiņu pārtiku. Šķiet, ka viss dzīvoklis ostu pēc šokolādes klīstera.
3: Labi, Alfi. Ej gulēt. Nomazgājies, iztīri zobus. Cilvēkbērns, tu taču kļūsti balss kā krīts. Alfi, kas tev kaišķ?
1: Nekas, nekas. Man tādas atraumas.
3: Ai.
2: Es tev aiznesīšu uz gultu.
1: No rīta man bija labāk, bet jaunu zobu pastas šokolādes maltīt vairs nevarēju izturēt.
3: Alfi, tu izlieto ārkārtīgi daudz zobu pastas.
1: Man nejauši izspiedās.
0: Tas kļūst pārāk uzkrītoši. Jāpāriet uz ko citu.
1: Kas jums ir pārdošanā tūbiņās?
4: Majonēze, sinepes un anšo pasta.
1: Man no katrs pa vienai.
0: Iesim tepat kāpnes, nogaršosim. Tā, sāksim ar kaut vai sinepēm. Tās es pazīstu. Tā, izspiedīsim mazu desiņu. Tā, tā. Un
5: ko tu raudi, mazais? Nu, kas tā tevi iekaustīs, ko? Vai māmiņa varbūt pazudusi?
0: Izrāvos un izskrēju uz ielas. Skrienot gar ugunsgrēka signāli, ierīci gandrīz izdauzīju stikliņu. Mājās pieskrē pie ūdenes vada un izdzēru 3 litras ūdens. Tagad tikai regulāri

0: Un pamest druciņai. Mēle kā nedzīva lupat. Acis asaro.
1: Kas ar tevi? Alfi! Alfi! Būs jāiet pie ārsta. Viņš taču nebūs saslimis ar Šarlaku. Viņam gluži sarkanas acis. Parādi mēle. Mēle aplikta. Un rīkli gaiši sārta.
0: No rīta apēdu paslepus 5 rikas maizes. Tāds treniņš patiešām ir ļoti grūts. Pārējam uz majonēzi. Majonēze ir garšīgs produkts. Uzlabojiet savas maltītes ar labu majonēzi. Pagaršosim. Jā, garšīgs. To var vairāk. Nekas. Lai iet visi tūbiņi. Atrakot gribas ēst. Tāda sajūta. It kā tūbiņa majonēze gulēt manās iekšās kā milzu akmens.

0: Bet tagad bezsvara stāvoklis. Ar to var aprast tikai trenējoties.
1: Kāpēc karuselis nedarbojas? Šodien mēs braucēju.
2: Par agru. Tikai vakarā kļūs jautri.
1: Lūk, trīs markas. Vai es tās nevarētu vienā paņēmienā pie jums nobraukt?
2: 10 tūres uzreiz?
1: Man ir tāda vajadzība. Jānobrauc 10 tūres.
2: Ja tev kļūs nelabi.
1: Esmu galā pārvarējis. Ēšana no tūbiņam te nekas vairs nevar notikt.
2: Nu, labi. Tikai neskrieniet pēc tam abi ar māti un nežālojieties. Kā piekšā? Ja kļūs nelabi, padod zīmi.

0: teikt. Aiziet! Karam šņākdami drāžas nami un parka koki. Liekas, ka viņi grib ar saviem zariem mani notvert. Tagad es nevaru izšķirt ne namus, ne kokus.
1: Visviena vienīga pelēk zāļu siena. Esmu besvērs stāvoklī. Tikai vēdrā. Tad smagums. Izturēt. Jāizmēģāts. Kļūst ne. Nelabi. Kas man nav tam jāiztur? Arī nelabums. Jāiztur. Kaut ātrāk beigt un tas arī tev jūt. Mēs varstāvok.

0: jau izskaties pēc baltā sieriņa! Kā pārā, kā pārā!
1: Kosmiskā raķete veiksmīgi piezemējusies un no tās

0: izkāpj kosmonauts Alfons Trīcvaidziņš. Lūk, tas ir viņš, Trīcvaidziņš, drosmīgs, izturīgs un vīrišķīgs. Lūk, kosmiskā raķete veiksmīgi piezemējusies un no tās izkāpj kosmonauts Alfons Trīcvaidziņš. Lūk, tas ir viņš, Trīcvaidziņš, drosmīgs, izturīgs un vīrišķīgs. Viņus veic klases biedri, skolotāji, vecāki, klausītāji. Pievienosimies šim sveicienam arī mēs. Sveicam kosmonautu Alfonu Trīcvaidziņu. Sveicam, sveicam un apsveicam.
1: Pa. Es tevi izcelšu. Kur tu dzīvo? Saki, es tevi aizvedīšu. Nu, kāpēc tu nedevi zīmi apturēt?
2: Es tomēr izturēju.

Trīs dienas man nācās mocīties ar Reiboni. Es vispār nedrīkstēju domāt par ķēžu karuseli, jo tad pakrūtē viss sāka griezties, un ar māmiņu vēl ļoti, ļoti ilgi būs nepatikšanas. Bet tagad es zinu, ka bezsvara stāvoklis ir ļoti grūti izturams. Bet kas vajadzīgs, tas vajadzīgs. Trenējies esmu. Tagad man tiešām varētu atļaut startēt.

0: Alfon, Alfon, visumā tu tomēr neesi īsts trīcvaidziņš. Mēs trīcvaidziņi esam tādi, kā tas tur mūsu drēvju skapis. Bet tu?
1: Tu jau arī neesi tāds kā skapis. Pat ne pusi no tā.
0: Pataust, palūko.
2: Tētis saliec roku. Zem krakla izauga īsts kalns, muskuļu kalns.
0: Patausti. Rīkšķi.
2: Kā no dzeros?
3: Tētis mūs Herkules.
0: Redzēji, bet tev?
1: Vispirms aplūko manus. Oi, tu jau spied līdz kaulam.
0: Nekā tev tur nav.
4: Alfi, tu nedrīkst tā našķēties. Galvenokārt jēdz sviests un auzu pārslas.
2: Auzu pārslas zupa.
4: Jā, tev vairāk jēd. Nevis tā, kā tu esi pasāds pakrakstīties un viss. Un vairāk svaigā gaisā, tad būs labāk apetīt. Pēc pusdienās jāpakuļ.
0: Vārdu sakot, pacenties, lai kļūtu par īstu trīcvaidziņu.
2: Es sāku strēpt auzu pārslas, kas peldē man pa muti kā mazas pelēkas zivtiņas. Labi. Tāda muskuļa nav pa ļaunu. Tad varbūt varētu kādreiz iekaustīt Bruno, kad viņš mani kaitina. Un ogles tad es uznestu 4 spaiņas uzreiz, katrā rokā pa 2. Tādi muskuļi nav par ļaunu.
1: Kad nākamajā dienā pārnācu no skolas, gribēju kā parasti uzsildīt sev pusdienas. Māmiņa tās uzliek uz pavardu, man tikai jāiededzina gāzi. Uz pavardu atradās grāpis. O, lai kļūtu par īstu trīcvaidziņu, izēdīšu šodien visu grāpi tukšu. Līdz malām pilns. Ar olām?

man uzvārdu. Tad es aizstāvētu visus mazos pret mūsu sētas palaidņiem. Es būtu īsts trīc vajadzīgs un visi negantnieki un kaušļi trīcētu manā priekšā. Nu jau būs gatavs. Ķeramies klāt. Viena. Divas. Trīs. Jūtos paēdis. Bet vēl varēšu. Četras. Piecas. Katlā izskatās tā, it kā nebūtu apēdis nevienu olu. Vēl palikušas

0: 55. Nē, tās es vairs nevaru apēst. Pat ne 5 vairs. Bet ja olas paliks, māmiņa sacīs, tot, ka nekā nesēdz, tētis teiks, īstrīts vai ziņš. Ko darīt? Uzcienāšu sētas bērnus.
1: Vai jums gribas ēst?
2: Nē!
3: Kāpēc?
4: Kas tev ir?
1: Olas! Grāpīja lieliskas olas un tām jāpazūd!
0: Draudzības vārdā mēs apēdām vēl krietnu tiesu. Bruno 4, Pēteris 2, Ervins 2,5 un es 2,5. Nu bija apēstas vēl 9, atlika 46 olas. Ah, vienu olu saka paši un iekaisīšu savu skaistuļu trauciņā. Palikušas 45. Sameklēšu vēl bērnus. Uzvedīšu augšā.
5: Nam, nam, nam.

0: Man arī. Bet vienu vēl veikšu. Tagad jāiedzer ūdens. Un jāatguļas uz dīvanu. Tev beidzot jākļūst par īstu zēnu, bet tu nevar pat olu sapēst. Kad pārnāca māmiņa gulēja vēl uz dīvanu, viņas pirms iegāja virtuvē.
1: Alfi, Alfi, tu atkal nekā neesēdis. Kas tad no tevis izaugs?
0: Kā es nekā neesmēdis? Dažas jau tikai atliku.
1: Nesāc vēl mānīties. Nevienu vienību ceptu kartupeļu neesapēdis.
0: Kā? Ceptus kartupeļus? Vispirms 60 olas un tad vēl ceptus kartupeļus.
1: Kas tad tas? Kur olas? Alfi! Alfi, ko tu ar tām esi izdarījis?
0: O, kuras? Tik daudz es apēdu.
1: Ko?
0: Kopīgi ar saviem draugiem, bet vairāk es tiešām nevarēju.
1: Olas! Olas! Tas taču Alfa nebija domāts sēšanai.

0: taču uz galda tev atstāja zīmīti. Lūk!
1: Uzsildi ceptos kartupeļus un uzsit visu olu. Tikai vienu vienīgu olu viņa man bija vēlējusi.

0: Ko lai es daru? Kad reiz kārtīgi paēdu, atkal nav labi. Lūk, skaistulis arī tup savā būrī. Noliec galvu slīp un skatās savā trauciņā uz smalki sakapāto olu. Jā, mums abiem klājas grūti. Vai ne? Skaistuli. Mans nejāga.
1: Mans vārds ir skaistulis trīcvaidziņš.
2: Jā! Trīcvaidziņš!
0: Bet es... Un es esmu Alfons Trīcvaidziņš. Un kad es izaugšu un kļūšu īsts Trīcvaidziņš, spēcīgs, godīgs un labs, un es nedarīšu nevienam pāri,
1: mans vārds ir skaistulis Trīcvaidziņš.
0: Un mans Alfons Trīcvaidziņš. Uz redzēšanos!

0: Šonadēļ pārskatām kapitālisma reitingu un eksploatācijas baušus. Fokusā Lanza Oppenheima debija karstais raidlaiks ar Robertu Patinsonu, restomātiska televīzijas šo tapšanas krustugunīs. Kā arī Alejandro Gonzalesa Iñárritu satīra, nepieredināmais digers ar Tomu Krūzu miljardiera hūtē.
1: Paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
3: Ziņas 11. Studijā Mārtiņš Kļavinieks. Naktī Valmierā aizdegās elektrosadales skapis daudz dzīvokļu mājā no ēkas evakuēja 22 cilvēkus, to informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Izsaukumus 5 stāvu namu Valmierā, Linarda Laicena ielā, ugunsdzēsēji saņēma ap 3:30 no rīta. Mājas pirmā stāvu kāpņu telpā dega elektrības skapis, kad glābē ieradās. Liesmu vairs nebija, bet ēkā bija manāms sadūmojums, tāpēc no tās evakuēja 22 cilvēkus. No sestdienas 6:30 rītā līdz šodienas 6:30 glābē kopumā saņēma 44 izsaukumus, 15 uz ugunsgrēku dzēšanu, 21 uz glābšanas darbiem, bet 8 izsaukumi bija maldinoši. Pagājušajā diennaktī uz Latvijas ceļiem pieķerti 11 transporta līdzekļu vadītāji alkohola reibumā un viens narkotisko vielu ietekmē, tā ziņo valsts policija. 7 gadījumos transporta līdzekļu vadītāju organismā alkohola koncentrācija bija virs 1,5 promilēm, vai arī viņi šādā stāvoklī bija sēdušies pie stūras bez transporta līdzekļu vadīšanas tiesībām vai arī izraisījuši avāriju. Pārtiks un veterinārais dienests Lietuvas izcelsmes Maltā cūgaļā konstatējis salmonellas. Dienestā norāda, ka produkta derīguma termiņš ir beidzies un tas vairs nav nopērkams. Valsts asinsdonoru centrs aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziedot asinis. Tas nepieciešams, lai kopīgi rūpētos par stabiliem asinskrājumiem Latvijas slimnīcās. Šobrīd tiek gaidīti visu asinsgrupu donori, bet plašāk stāsta Sandra Dieziņa.
4: Donoru iesaistīšanās ir svarīga, lai ikvienam pacientam vajadzīgajā brīdī būtu pieejams dzīvībai svarīgās asinis un to sastāvdaļas. Tās nepieciešams neatliekamās situācijās, operācijās, dzemdībās, kā arī smagu saslimšanu un traumu gadījumos. Šomēnes centra speciālisti dosies izbraukumos uz dažādām Latvijas vietām, lai ikvienam būtu iespēja ziedot asins pēc iespējas tuvāk savai dzīves vai darba vietai. Par izbraukumu grafiku var uzzināt tīmekļu vietnē Donors.lv vai sociālo mediju kontos.
3: Gan turisti, gan vietējie iedzīvotāji šodien vēl var paspēt piedalīties Augšdaugavas novada kultūras un turismu pārvaldes rīkotajā fotokonkursā trīs rudens pieturas Augšdaugavā. Ik viens var ļauties radošumam un iemūžināt īpašo rudens noskaņu. To aicina darīt Augšdaugavas novada turismu organizatore Evita Čamāne.
5: Turismu fotokonkurs trīs rudens pieturas Augšdaugavā tiek rīkots ar

0: mērķi veicināt Austaugavas novada atpazīstamību. Tātad, kā var piedalīties konkursā? Ir jāizvēlas trīs dažādas turisma objektus Augšdaugavas novadā, jāatmeklē katrs no tiem un jāuzņem viena fotogrāfija. Visas trīs fotogrāfijas ir jānosūta uz e-pastu turisms@augšdaugavasnovads.lv, pievienojot īsu komentāru par katras fotogrāfijas uzņemšanas vietu. Šobrīd mēs esam saņēmuši jau aptuveni 15 pieteikumus, 45 bildes, bet vēl joprojām aicinam cilvēkus būt aktīviem, jo konkursa uzvarētājiem būs arī ļoti lieliskas un garšīgas balvas no mūsu konkursa atbalstītājiem.
1: Ārzemēs ASV prezidents Donalds Trumps šobrīd atklāti sadarbojas ar saviem ienaidniekiem, kaut gan, lai pazeminātu dīzeļdegvielas cenas, varēja sadarboties ar sabiedrotajiem, piemēram, Kanādu vai Saudarābiju. Tā šorīt Latvijas radioprogrammā Labrīt sacīja Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders. Īstermiņā Trumps nespēs mainīt naftas cenas pasaules tirgū, bet ilgtermiņā viņš ir pārdevis uzticamību un ASV ārpolitikas prognozējumību savu sabiedroto acīs, tā uzsvēra Šrāders. ASV pārstāvi palātas loceklis republikānis Brains Fitzpatricks paziņojas par jauna divpartiju likumprojekta izstrādi, kas bloķētu jebkādu Krievijas naftas iepirkšanu. Likumprojektam dots nosaukums Ronalda Reigana likums miers caur spēku. Fitzpatricka kolēģis Dons Bacons paziņoja, ka atbalstīs likumprojektu, nosauca ASV prezidenta Trumpa lēmumu par Krievijas dīzeļdegvielas iepirkšanu par nopietnu kļūdu un vājuma pazīmi. Izskan ziņas 11. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā jau 10 grādu, dienvidu vējš 4 metru sekundē. Latvijā šodien debesis būs mākoņainas un daudz viet līs. Dienā pārsvarā mākoņainas laiks, daudz viet brīžiem lietus vietām iespējams arī lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, maksimālā gaisa, temperatūra 11-14 grādi, bet arī Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, bet gaisa iesils līdz 12-13 grādiem.

0: Kad burti kļūst par balsīm,
1: sākas radio mazā lasītava.
0: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
0: Viņa ievēro vienas stundas principu dienā un pat grāmatām runā sērijās. Tas, protams, ir saistīts ar Leldas Kovaļovas darbu kino, kur tapuši vairāki seriāli, no kuriem pirmais Bezvēsts pazudušās uzņemts pēc viņas tāda paša nosaukuma romāna. Būs arī vēl citas paralēles ar kino un kastinga aģentūrām. Šoreiz uzmanības centrā ir Leldas Kovaļovas jaunākais romāns Maksas sērotāja Dalbergu lieta. Savukārt tikko pabeigta filmēšana seriālam Ķīlnieki 2, ko skatītāji varēs gaidīt ziemas vakaros. Režisors ir Leldas vīrs Vlads Kovaļovs, bet Lelde ir producente. Radio mazā lasītava ar kino producenti un rakstnieci Leldi Kovaļovu tieks pirmo reizi. Uz romānu Maksas sērotāja Dalbergu lieta veidojas rinda.
2: Patiesībā ideja par romānu, kas būs par profesiju maksas sērotāja, nebija tāds, ka pirmais noteicošais faktors, kāpēc es sāku rakstīt šo romānu. Es gribēju rakstīt par šo manu diezgan neparasto sievieti Linu Varoni galveno un izdomāt viņai pietiekoši neparastu profesiju, jo es vispirms redzu savu Varoni un tad burtiski visi apstākļi sakrita man par labu, jo es pilnīgi nejauši izlasīju internetā par šādu profesiju Meksikā, maksas sērotāji, sāku pētīt vairāk, atklāju, ka šāda profesija ir bijusi ļoti daudzās pasaules valstīs un ar vien kaut kur pat eksistē. Lielbritānijā bija uzņēmums, kurš nodarbojās ar maksas sērotāju piedāvājumiem bērēm. Tas pilnīgi likumsakarīgi. Kaut kā tā sanāca, ka es skatījos kaut kādu detektīvu seriālu un tur tāda maza aina bija, ka fonā galvenie varoņi sarunājas kapsētā un blakus sēž sieviete pie cita kapiņa un viņi saka, nu tā ir maksas sērotāja.
1: Līna Aizere ir profesionāla.

0: Nacionāla maksas sērotāja, kura par naudu apmeklē svešu cilvēku bērns. Komēdija. Tomēr ietekmīgā uzņēmē Ričarda Dalbarga bērēs Līna pamana kaut ko neiespējams sieviete, kuru visi bērinieki uzskata par mirušā meitu, patiesībā ir svešiniece, kuru Līna atpazīst kā aktrisi no mazpilsētas kastinga aģentūras. Dažas dienas vēlāk šī sieviete pazūd bez vēsts. Mēģinot noskaidrot patiesību, Līna tiek ierauta Dalbargu ģimenes pasaulē, kurā uzticība ir bīstamāka par nodevību, un katras ģimenes loceklis ir gatavs sargāt savus noslēpumus par katru cenu. Mazpilsētas kastinga aģentūra jau vien ir vārdu salikums, kas izraisa tādu vieglu smaidu.
1: Un tā kā visas zīmes man uz to norādīja, un, protams, es sāku pētīt vairāk, padziļinātāk man patīk par katru tēmu, par kuras rakstu, pēc iespējas vairāk izpētīt, un es atklāju, ka pat arī mums Latvijā ir maksas sērotāji, publiski viņi nekur neparādās, bet savu apbedīšanas biroju ir iespējams arī nolīgt maksas sērotāju bērēm. Tas gan vairāk ir reliģisku iemeslu dēļ, tāda ļoti cītīga apraudāšana cilvēka. Ja?
2: Tas pieprasījums pēc maksas sērotājiem rodas no kā? No tā, ka cilvēkam vairs nav ne radu, ne draugu, kas atnāktu pavadīt?
1: Jā, tas ir viens no faktoriem. Pārsvarā pasaulē tas tomēr lielākoties ir reliģisku iemeslu dēļ, bet es gribēju nedaudz par šo mūsdienu tādu kā absurdu, kā man romāna sākumā ir dialogs starp pensionāri un galveno varoni, kura saka, ka nu, laicīgi viņa grib nolīgt galvenās varones pakalpojumus, jo viņa nav droša, ka dēle atbrauks uz bērēm. Patiesībā tas ir, es domāju, daudz lasītāji saprata mans mājiens uz to, cik mēs bieži aizmirstam par savējiem, ka viņiem pat ir jāuztraucās par to, vai viņu bērēs kāds atradīs laiku ierasties. Tas ir par mūsdienu steigu, par mūsdienu aizņemtību, par mūsdienu emocijām, kas ir jāpērk pat. Jā? Tāpēc es centos ar absurdiem kaut kādiem dialogiem norādīt uz kaut kādām patiesībā diezgan aktuālām problēmām.
0: Kastinga aģentūras pirmā stāva logi bija aizlīmēti ar izbalējušiem plakātiem. Pie sienām bija sasprausti sludinājumi par aktieru kursiem, par Regīnas Kleinas aģentūru pilsētā runāja pusčukstus, sakarā ar piedāvājumiem, kuriem ar kinomākslu nebija nekāda sakara. Kleina sēdēja savā kabinetā pie galda. Savus aptuveni 70 gadus viņa neveiksmīgi centās slēpt zem biezas kosmētikas kārtas. Cigaretes pelni bija uz jauno talantu fotogrāfijām, bet viņa tos nenotrauca. Sienas rotāja mazbudžeta filmu plakāti un ierāmētas slavenību fotogrāfijas. Es nešaubījos, ka patiesībā viņa nekad nav bijusi šo slavenību aģente. Man nav laika. Man ienākot viņa nobēra nepacēlus acis, ja meklē darbu pie sekretāras, viņa tūlīt būs atpakaļ. Es neatnācu pēc darba, mierīgi atbildēju, piedama pie galda, es meklēju Alisi. Regīna joprojām nepacēla acis. Kuru Alisi? Viņa vienaldzīgi pajautāja. Man te ir simtiem vienādu seju. Alisi Melleri, es atbildēju. Regīna beidzot paskatījās uz mani. Kāpēc tev viņu vajag? Mēs agrāk kopā gājām uz kastingiem. Viņa man pirms pāris nedēļām atstāja savu portfolio mapi. Augstasinīgi meloju. Un tu gribi, lai es tagad tēloju viņas asistenti? Regīna atkal nokratīja cigaretes pelnus. Atnāca labāk pēc normāla darba. Starp citu, viņa prātoja, tev joprojām ir tas skatiens, ko kameras mīl. Šobrīd neesmu formā, es atrunājos. Kāpēc? Regīna šķita sašutusi. Tiešām kāds beidzot piedāvāja lomu, kas nav raudāšana pie sveša zārka? Nu, nāve man maksā labāk nekā kino producenti, atcirtu. Regīna paskatījās uz mani tā, it kā mēģinātu izlemt, vai es viņu izklaidēju vai apkaunoju. Bēru staigātāji, viņa izmeta nogrozīdam galvu. Alisa Mellere pie manis vairs nestrādā. Viņa beidzot pateica kaut ko jēdzīgu, un man nav ne jausmas, kur viņa ir. Es turpināju skatīties uz viņu. Nosauc man viņas telefona numuru, un es tūlīt pazudīšu. Nav nekādu kontaktu, Regīna atcirta. Un arī ģimenes viņai nav. Mellere ir bārene. Neviena māte neklauvēs pie policijas durvīm, neviens brālis neizlīmēs sludinājumus pie laternu stabiem. Es piecēlos un paņēmu.

0: Uz somu pie durvīm tomēr uz mirkli apstājos un pagriezos atpakaļ. Zini, Regīna, es lēni ieminējos, es vakar biju Ričarda Dalberga bērēs un tur kaut ko pamanīju. Regīna nekustējās, bet viņas acis kļuva šaurākas. Dalberga meita, Elizabete, es turpināju, izskatās ļoti līdzīga Alisē Mellerei, pārsteidzoši līdzīga. Abrīnojami, ka tāda līdzība ir iespējama, vai ne? Mēs saskatījāmies. Regīna uzreiz novērsās, paņēma papīra lapu un sāka to gludināt ar plaukstu. Tev ir pārāk daudz brīva laika, Līna, viņa sacīja. Tinies vai arī nāc pie mums strādāt. Drīz pilsētā ieradīsies pazīstams kastinga direktors, meklēs aktieris jaunais ziepjoperē. Tev vajadzētu padomāt par profesijas maiņu. Es neko nesakot atvēru durvis, jau biju izgājusi gaitenī, kad aiz muguras atskanēja Regīnas nokaitinātā balss. Līnā! Es apstājos. Tie cilvēki ir ļoti ietekmīgi, viņa nomurmināja. Tu jau vienreiz ar tādiem mēģināji cīnīties, un tu zini, kā tas beidzās. Regīna Kleina zināja, kur iesist.
1: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
2: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
1: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. Gada.
2: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu. Tie galvenie varoņi ir tāda visai savdabīga trijotne, vai ne? Tātad šī Maksas sērotāja, kas ir aktrise, nu,
3: jā.
2: Vai neveiksmīga aktrise, grūti pateikt.
3: Jā.
2: Nu, un tad tur ir divi kungi, iepazīstiniet, lūdzu.
3: Mācītājs Roberts Linas, labākais draugs, tuvākais, viņiem ir ļoti interesants attiecības, jo viņi pārstāv strādāt kā vienā nozarē, bet pārstāv dažādas pasaules, dažādas uzskatus, un tomēr viņi ir draugi. Un morga darbinieks Valters, es šos varoņus rakstot ļoti daudz izmantoju no maniem paziņām un draugiem, kas strādā nozarēs līdzīgās un darba vietās un profesijās, kurās viņiem visiem ir tāda kopīga iezīme, ka viņi savu psiholoģiski, emocionāli, fiziski smago darbu aizstāja ar melno humoru un ar humoru vispār. Tie ir mani paziņas mediķi, tie ir mani paziņas konsultanti maniem romāniem un seriāliem no krimināla policijas, kuriem ikdienā šis humors, brīžiem ciniskais, brīžiem tāds melni pārspīlētais ir veids, kā viņi mani paskaidrojuši, kā viņi šajā profesijā izdzīvo, teiksim tā. Un visi šie trīs varoņi, šie trijotne man radās tā kā saliekot kopā dažādus manus paziņu stāstus. It kā varoņi ir izdomāti, bet katrā ir kaut kas no manis vai no maniem draugiem vai no maniem paziņām vai no dzirdētā apkārt. Tā kā nekas jau īsti nav līdz galam izdomāts.
0: Mēs atgriezāmies automašīnā. Valters iedarbināja motoru, bet nesāka braukt. Kādu brīdi mēs visi trīs salonā klusējām. Valter, Roberts ierunājās. No kurienes tev tā nauda, ko tu par mums samaksāji, mēs neliksimies mierā. Valters skatījās taisni uz ceļu. Izņēma no krājkonta. Ilgi krāju jaunam auto. Mēs ar Robertu saskatījāmies. Valters ar savu veco lūzni braukāja jau gadus 15 un ik pa laikam kurnē, ka tas tūlīt izjuks. Pasaki, ka tu joko, es lūdzos. Es par naudu nejokoju, Valters atteica. Gan jau mašīna pagaidīs. Tev vajadzēja mūs abus atstāt iecirknī. Tu taču pats teici, ka šis lūznes līdz ziemai sabruks, Roberts aizsvilās. Nē, viņš mierīgi paraustīja plecs. Būtu stulba ļaut jums tur sēdēt, kamēr es vizinātos ar jaunu auto. Šis vēl ripo. Mēs atdosim, Roberts sacīja. Protams, atdosim, es piebalsoju. Es vienkārši paplašināšu biznesu. Līna nomierinies. Valters drūmi pasmaidīja. Es esmu profesionāla sērotāja, man jāsāk domāt globāli. Roberts smīnot pagriezās pret mani. Un ko tu darīsi? Emigrējis raudāt pie ķīniešiem? Viņiem tur pašiem savu sērotāju pietiek. Es tikai domāju par biznesa modeli, atcirtu. Valters iesmējās, bet tad viņa skatiens atkal kļuva nopietns. Es ikdienā redzu, ar ko viss beidzas. Neviens līdzi nepaņem ne naudu, ne mantu, galvenais, lai ģimenē viss kārtībā, un naudu man iespējams atmaksās. Viņš pārslēdza ātrumu un auto grabēdams beidzot izkustējās no ezermalas. Līdz pilsētai braucām klusējot. Valters piebrauc pie manām mājām un apstādināja auto. Izgulies. Rīts gudrāks par vakaru, viņš sacīja, neizslēdzot motoru. Sazināsimies rīt. Es piezvanīšu, ja rezultāti pienāks ātrāk. Aizslēdz dzīvokļa durvis. Roberts no blakus sēdētāja vietas man piekodināja. Es pamāju, izkāpu un aizvēru durvis. Automašīna pazudēs pagriezienu.
2: Tā kā jūs nākat ar ļoti lielu pieredzi kino jomā, tad jums droši vien ir pieredze arī ar kastīnga aģentūrām, vai arī jūs tās neizmantojat?
3: Jā, ir pieredze. Agrāk jaunībā es strādāju tādos lielākos starptautiskos projektos, kas bija arī saistīti ar aktieru atlasi starptautiskiem seriāliem un filmām. Un pēdējo gadu laikā es jau vadu tikai savu studiju, un mēs ražojam oriģinālu saturus, daudz seriju filmas. Vairāk paši nodarbojamies ar kastinga atlasi, respektīvi retāk izmantojam aģentūru pakalpojumus, bet tā vide, tā nozare man ir pazīstama un dažādi ikdienas joki un situācijas, kas notiek aktieru atlasēs, man arī nav svešas. Un tāpēc man arī radās tāds papildus interesants tēls, Regīna Kleina, kurai mazpilsēta ar sava kastinga aģentūra, kurā Lina ir reģistrēta kā aktrise, lai gan viņa īsti aktrise nav bijusi, viņa ir tikai mazskatos filmējusies.
2: Grāmatā ir daži teikumi, kurus gribas pasvītrot vai izrakstīt. Tēli kinematogrāfiski zīmējas acu priekšā, bet iesākumā absurdā situācija, kad uz bērēm vairs nav kam atnākt un jānolīgst maksas sērotāji, nemaz tik absurda nav. Ņemot vērā, cik daudz cilvēku arī no Latvijas dzīvo plašajā pasaulē un radinieku bēres nav pietiekams iemesls, lai iegrieztos dzimtenē. Tātad Leldis Kovaļovas maksas sērotājas pirmā sērija – Dalbergu lieta – izdevusi Zvaigzne ABC. Lasa Gundars Āboliņš, protams, ne jau tos fragmentus, kas atklāja kriminālo intrigu.
1: Radio Mazā lasītava.
2: Jā, man šķiet, ka absurds jau ir formulējumā mazpilsētas kastinga aģentūra. Jo varētu tad jautāt, ko tad tai mazpilsētā īsti var kastingot, ja?
3: Jā. Šai kundzei ir visai interesanti biznesi. Zem šīs kastinga aģentūras slēpjas tāds papildus biznes, par kuru es vairāk atklāšu romānā otrās sērijas grāmatā. Es jau rakstot pirmo sērijas grāmatu zināju, ka šī varone parādīsies arī turpinājumā, un tad par to viņas biznesu, ar ko viņa nodarbojas, neliels ieskats ir romāna pirmās sērijas beigās, kad kinoteātri ir šie viltus skatītāji saucamie.
0: Uz kino pirmizrādēm parasti ierodas divu tipu cilvēki. Tie, kuri vēl tic kino mākslai, un tie, kuri jau ir redzējuši gala montāžu. Starp viņiem ir tikai tāda atšķirība, ka tie otrie dzer vairāk. Pirmizrādes viesi eleganti grozīja pirkstos vīnglāzes, daži stāvēja rindā, lai nofotografētos pie milzīga plakāta ar galveno lomu atveidotājiem. Es skatījos uz sarkanvīna krāsas lūpām un domāju par to, ka neesmu dzērusi kopš nakts, kad Roberts mani savāca pie mātes kapa. Kopš tā brīža es katru rītu sev apsolīju nedzert tikai vienu dienu un nākamajā rītā to vienkārši atkārtoju. Pagaidām tas darbojas, un arī šovakar es sev parakstīju to pašu vienas dienas pamieru. Ilgākam termiņam man vienkārši nepietiks gribas spēka. Pie seansa zāles man sagaidīja filmas producenti asistenti. Viņas sejā botoks bija paveicis brīnums, jo tajā nebija redzams nekādas cilvēciskas emocijas. Esmu no Kleinas, es klusi pieteicos. Mēs bijām tikai tukšuma aizpildītāji. Regīna Kleina par naudu piegādāja pūli jebkuram pasākumam un labi zināja, ka mūsdienās neviens vairs nepērk preci, bet tikai citu cilvēku skaudību par to. O, nu šī to vajadzētu izrakstīt kaut kur. Mūsdienās neviens vairs nepērk preci, bet tikai citu cilvēku skaudību par to. Mēs sēdējām garlaicīgi filmu pirmizrādēs, tēlojām rindas pie pārcenotu zīmolu veikaliem, ārdījāmies politiskajos mītiņos un brēcām pustukšos koncertos. Mēs bijām ovācijas, sabiedrības viedoklis un harisma tiem, kuriem daba bija devusi tikai naudu. Jums ir jāsēž trešajā rindā, asistente čukstēja. Filmas otrajā daļā vajag smieties, beigās obligāti stāv ovācijas, ne mazākā 3 minūtes. Filma tik laba, es pajokoju. Asistente neatbildēja, tikai norādīja uz durvīm. Es iegāju zālē un pamanīju, ka mūsējie jau sēž trešajā rindā ar nedabiski taisnām mugurām. Es iespraucos blakus kādai kundzītei no mūsu aģentūras. Cik tev apsolīju? Viņš čukts man pavaicāja, pat nepagriežot galvu. 80, es samaloju. Manas asaras un smiekli šovakar maksāja 3 reizes dārgāk, bet visiem tas nebija jāzina. Viņa pašapmierināti pasmīnēja un piekārtoja košās žaketes atlokus. Man būs 100. Bet man vēl šovakar Facebook jāierakst, ka filmas atriec līdz sirds dziļumiem. Kamēr ekrānā nekas nenotika, es domāju par Robertu un to, ka pēdējā laikā mēs abi uzņēmāmies visas iespējamās haltūras. Policijā bija pabeigta iekšējā izmeklēšana par narkotikām, krimināla process pret mani un Robertu tika izbeigts, jo noskaidrojās, ka kokaīns bija jau agrāk izņemts kādā policijas reidā un glabājies Ērika seifā. Valteram atmaksāja drošības naudu, ko viņš bija samaksājis par manu atbrīvošanu, taču mēs ar Robertu tik un tā nolēmām sakrāt naudu nelielam pārsteigumam un aizsūtīt Valteru kopā ar sievu un meitu uz dažām dienām atpūtā uz Sāremās salu. Valters sen nebija bijis atvaļinājumā. Turklāt pirms mēneša pie manām durvīm pēkšņi atkal parādījās kapracis. Tas kaķi izkāmējis un tik episki saskrāpēts, it kā prombūtnē būtu vadījis vietējo kaķu mafiju. Tagad man atkal nāks pirkt dārgos konservus, jo Klaidonis laikam ir nolēmis pie manis uzkavēties. Filmas otrajā daļā skaļi un ticam iesmējos. Blakus uzreiz pieslēdzās vēl 2 mūsējie, tad kāds aizmugurē. Tiklīdz sākās titries, pirmā pieliec kājās un sāku aplaudēt. Tikai pēc filmas seansa bāra burzmā es pamanīju kādu pazīstamu seju. Es tev tie saucamie klaķieri, ja? Tie bija operu izrādēs, kas tika apmaksāti un puķis tika pirktas. Un tie bravo, bravo, tie jau bija, jā.
2: Jā, nu re, vienkārši mainās mazliet tehnoloģijas.
0: Jā, nu, no operas tas pārceļas arī uz kapiem, jā, nu tā tur ir.
2: Un uz kīno.
3: Šī tēma man īpaši tuva ir par viltus emocijām, viltus faniem un gribētu tos teikt par tādu kā masu pūļa ietekmi uz kādu notikumu vai uz kādu tā saucamo trendu, kaut ko populāru. Man gribas vairāk norādīt uz to, cik svarīgi ir pašam pieredzēt un pašam savu viedokli paust. Un tas tā arī caur tādiem absurda, it kā jokiem. Lai gan, ziniet, es rakstot arvien vairāk atklāju, ka it kā es rakstu kaut ko nedaudz ar absurdu, bet vienlaikus tas viss ir tik reāli un tik ļoti arī notiekoši dzīvē.
2: Jā, jūs jau pieminējāt, ka jūsu pieredze ir producējot daudz sēriju filmas. Un runājot par šo grāmatu, jūs teicāt otrā sērija. Tad jūs arī attiecībā uz grāmatām domājat sērijās. Vai turpinājumos?
3: Šis ir pirmais romāns Maksas sērotāja, kuru es sākot rakstīt, sapratu, ka es noteikti vēlos rakstīt turpinājumu. Katrs nākamais romāns būs jauna izmeklēšanas lieta. Attiecīgi pirmā romāna grāmata ir veltīta Dalbergu lietai, bet romāna otrā grāmata būs jauna izmeklēšanas lieta, kuras ieskats jau atklājas pirmās grāmatas beigās. Pašā nobeigumā, bet galvenie varoņi paliek tie paši.
2: Tagad man jautājums par to, kā jūs spējat sadalīt laiku starp daudzsēriju filmu producēšanu un rakstīšanu.
3: Diezgan izaicinoši, jo tā nu ir sanācis un tas izklausīsies neticami, bet es tiešām nekad nebiju plānojusi, ka es reizi gadā uzrakstīšu grāmatu. Stāsta pie manis atnāk, es viņus ļoti iemīlu un es ļoti gribu rakstīt un es esmu ļoti disciplinēta, ja es apņemos rakstīt, tad es rakstu. Protams, man ir arī mirkļi, kad man nav iedvesmas, protams, man ir mirkļi, kad man zūd ticība saviem spēkiem. Gandrīz katru otro dienu es sev saku, ka šis ir tik slikti, to neviens nelabāk. nolasīs un sevi kritizēju, bet vienlaikus es kaut kā spēju ātri saņemties, saprast, ka man tas ir jādara, ka es to mīlu darīt, ka lasītāji gaida manus darbus.

0: Tāpēc es kaut kā kustos uz priekšu. Apvienot ar kino tas nav viegli, jo kino projektam mēs būtībā mēs filmējam reizi gadā, aptuveni 2 mēnešus, bet gatavojamies mēs visu gadu. Un sākot no idejas līdz pat nodošanai televīzijai, mēs ar vīru daram pilnībā visu no seriāla idejas līdz pat montāžai nodošanai. Un šajā periodā ziemas, kad man vīrs montē šo seriālu, tad es rakstu ļoti cītīgi, jo es zinu, ka tie ir mani vienīgie brīvī mēneši, kad es varu atļauties rakstīt 8-10 stundas dienā. Pēc tam man jau ir mēneši un nedēļas, kad es varu rakstīt 1-2 stundas dienā, bet es to cenšos izmantot. Katru stundu cenšos izmantot. Man ir tas saucamais 1 stundas likums, kuru es sev ieviesu pērn. Noteikti produktivitātes konsultanti jau to sen ir izdomājuši, bet es to atklāju sev pavisam nejauši. Lai kā es sevi kritizētu, lai cik man nebūtu iedvesmas laikapstākļi vai noskaņojuma, es apsēžos un 1 stundu dienā rakstu. Un abrīnojami, bet es pat iepriekš nevarēju iedomāties, ka dažu mēnešu periodā šī 1 stunda var tik daudz jau teksta sagādāt.
1: Romāna Maksas sērotāja Daubergu lieta autore Lelda Kovaļova pirmo reizi bija Radio Mazās lasītavas studijā. Lasīja un pasvītroja Gundars Āboliņš, Agita Bērziņa un Nora Mītspapa. Bet es, Ingvilda Strautman, nosolos izmēģināt 1 stundas principu. Redzēs, kas no tā sanāks. Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
2: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisu un Ināras Tetereo fondu.
2: Radio Mazā lasītava.

0: kur kritiķiem nav vietas.
1: Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
0: Studijā, protams,
2: kur kritiķiem nav vietas.
0: Dīvānā.
2: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
0: Sveiciens, klausītāji, sveika, Dārta. Mēs jau atkal esam satikušies, lai runātu par aktuālo kino. Un šoreiz varētu runāt par tādu biznesa tumšo pusi.
1: Mēs varam nodēvēt šīs dienas epizodi par rokasgrāmatu lietpratējiem un uz mūsu sarungalda atkal divi darbi. Šoreiz ilgaidītā Lansa Oppenheima debija Karstais raidlaiks ar Robertu Patinsonu. Nu jau atkal negaidītā brīnišķīgā lomā un blakus meksikāņa Alejandro González Iñárritu jaunākais darbs Diggers, kurā ieraugam arī sen negaidītā rakursā nevien citu kā Tomu Krūzu.
0: Tieši tā. Lieki nekavējoties, dodamies tajā viskarstākajā punktā, tajā laikā, par ko sapņo jebkurš raidījums, uz karsto raidlaiku.
3: Who are you?
4: I'm Chris Hansen with Dateline NBC.
5: They're gonna love this.
6: Predator has never earned the recognition it deserves.
0: Chris Hansens nav tikai pētnieciskais žurnālists un televīzijas šovu vadītājs. Viņš ir Amerikas sabiedrības attīrītājs. Tā viņš rezumē šova noķert plēsēju misiju. Katru nedēļu ir kāds par ēsmu padarīts aktieris, nozieguma vieta un notverts pedofils. Pārraide nonāk reitingu spicē un ir nepieciešami aizvien skandalozāki plēsoņas. Bet pašam Hansenam un komandai ir jāizrēķinās ar savu sirdsapziņu. Vai vismaz ar to, kas no tās ir palicis pāri. Dārta, pagājušajā Venēcijas kinofestivālā pirmsrādītā Lansa Oppenheima filma Karstais raidlaiks ir ievērības cienīga ne tikai tādēļ, ka tā ir vēl viena loma Robertam Patinsonam, kas, kā mēs zinām, ir savā uzvaras gājienā vai odisejā, bet arī tādēļ, ka raidījums, par kuru tiek runāts, ir iegājis televīzijas vēsturēna, tā?
1: Jā, un klausītāji jāatzīmē, ka disputi un diskursi ap Oppenheima debijas spēlfilmu Karstais raidlaiks ir bijuši visnotaļ nokaitēti. Vispirms sāksim ar to, ka filmas veidotāji, un to starp arī Roberts Patinsons, kā filmas producents un ieceres attīstītājs, bija varbūt prātīgi vai neprātīgi atteikušies runāt ar pašu Chris Hansen un arī savulaik hrestomātiskā šova noķer.

0: plēsoņu veidotājiem. Es pieņemu, ka daudzi klausītāji atminēsies, kā 2005. Gadā laikrakstā Diena žurnālisti dažādās Latvijas interneta vietnēs, tos ar draugiem LV, izveidoja Vilts pusauģu profils. Viņi uzdevās par nepilngadīgajiem, kuri tērzētavās drīz vien piesaistīja pieaugušo uzmanību. Vēl salīdzinoši nesen, pirms 11 gadiem, tātad Latvijas televīzijas raidījums aizliegtais paņēmiens arī izspēlē līdzīgu formātu eksperimentu. Un man tomēr gribas iezīmēt, ka karstais raidlaiks ir ne tikai pētnieciskā žurnālistikas tāda sānslīde, bet arī lielā mērā rezumē, Žulien, ko mēs varam runāt par jauno mēdiju, sociālo tīklu ietekmi uz mūsu dzīvi un par to, ka viss agri vai vēlu nonāks karstajā raidlaikā.
1: Kā mēs filmas pasaulē arī redzam, šis raidījums konkurē ar 90. Gadu, es teiktu, tādu televīzijas milzi ASV televīzijā Likums un taisnīgums, jeb Law and Order, ar dažādiem realitātes šoviem par izdzīvošanu. Faktiski tas ir pagrieziens no sensacionālisma ne tikai slavinību aprindās, ne tikai kaut kādos sarunu šovos, bet arvien neslāptākai interesē par morbīdo. Un es domāju, ka mēs arī esam runājuši par to, kā mūsdienās mēs varam, teiksim, tā izsakot līdzi šim līdz pat true crime, jeb noziegumu žānri, tādai ļoti, ļoti augstajai popularitātei. Taču es nezinu, vai Lance Oppenheimer debijas darbs. Lance Oppenheimer, tātad klausītāji, nav nekāds absolūtais iesācējs. Viņš ir diezgan plaši darbojies gan īsfilmu, gan dokumentārā, kino, gan arī televīzijas laukā. Viņa filmā man tomēr šķiet, ka galvenais uzmanības tāds stars tiek veltīts Robertam Pattinsonam un Krisa Hansena idejai. Tēlam, jo to pavisam noteikti nevarētu saukt par biogrāfisku darbu, manuprāt.
0: Ja es nesauktu Robertu Pattinsonu par šīs filmas centrālo varoni, manuprāt, tie akcenti filmā ir pavisam, pavisam citi, un es tev piekrītu, filma atsparas no reāliem notikumiem, un Hansens kļuva tiešām par tādu mesiānisku tēlu, kurš apzinājās savu ietekmi, un ko mēs ieraugam Oppenheima darbā caur Robertu Pattinsonu tādu narcistiski kontrolētu, dozētu klātbūtni, arī izbauda šo uzmanību un arī atrašanos epicentrā. Un manuprāt, karstā raidlaika fokus ir tieši uz televīzijas vai jebkura veida mēdījumu platformu šo teatralitāti, šo performativitāti. Un likumsakarīgi, filma pievēršas ne tik daudz šim lielajam diriģentam, Krisam Hansenam, bet, kas man šķiet ārkārtīgi būtiski, ir jaunajam aktierim Denam, kur atveidos Skylers Gizonto, brīnišķīgs, brīnišķīgs aktieris, un viņš ir tā saucamā ēsma, kuram ir jāuzdodas par šo pusaudzi nepilngadīgo, kuram līdz pieķerts noziegumā mirklim ir jānospēlē sava loma.
1: Pattinsons un viņa atveidotais Hansens ir šis te cilvēks, kas īstenībā neapstājas, līdz pats nekļūst par monstru zināmā veidā. Nu, tā, protams, arī ir diezgan tāda neslēpta atsauce uz Melvila Mobiju Diku, vai ne, šis te apsēstības motīvs ir kaut kas tāds, ko mēs esam redzējuši daudz, un arī pats Hansens, ja Pattinsons šajā gadījumā savu lielāko pieķerto sauc par savu vali. Vai ne? Tur maz vietas interpretācijai.
0: Jā. Vēlos izcelt, kur šis zenīts nostājās pilnīgi citā saulrieta pusē. Jo šova veidotāji, lūkojoties pēc šī lielā vaļa, tiešajā ēterā nofilmēja viena no gandrīz noziegumā pietverta pedofīla pašnāvību. Tātad tas bija apgabala prokurora palīgs, Bills Kondrats, un pēc tam tiesvedības dēļ arī kanāls NBC atteicās no turpmākas sadarbības ar Krisu Hansenu un viņa komandu. Un lielā mērā šis precedents, kas nav nekas jauns, kļūst par filmas crescendo.
1: Taisnība, jā, taču vai tam tiek dota liela tāda uzmanība tieši no faktuālā viedokļa? Es domāju, ka nē. Un patiesību sakot, klausītāji, šis nav darbs, kas chronoloģizē ļoti uzskatām. Šeit mēs neredzēsim gadskaitļus un tā tālāk. Un patiesību sakot, arī nezinot šo kontekstu, ir diezgan skaidrs, kā būvēs tāda dramaturģiskā līkne. Filmai piemīt diezgan liels tāds suģestijas spēks. Ļoti daudz tādas nedabīga apgaismojuma rāmētas vizualitātes, kas, protams, arī mums atgādina par televīzijas stilistiku, dažādi klaustrofobiski rāmējumi, kas, es domāju, labākajos gadījumos ir diezgan arī asprātīgi un gudri, teiksim, pārējot uz to, ko mēs redzētu šajos televīzijas filmēšanas komandas ekrānos. Un, protams, arī tūplāni, kādēļ es arī domāju, ka Patinsona klātbūtne ir filmas galvenais fokus, daudzie tūplāni, kas rada Patinsonu kā grotesku, kā plēsonīgu pašu. Un viņa tēls ir izveidots labi un grodi. Man liekas, ka lielākā problēma tomēr ir tas, ka pat ar visām šīm te kvalitātēm filmai trūks kaut kādu konkrētu nostāju. Kas tā varētu arī mierīgi būt? Var jau piedāvāt morālas dilemmas, taču nepiedāvāt kaut kādu vienu pareizu atbildi un tā tālāk. Taču aplūkot to tēmu klāsts, izmantot to paņēmienu klāsts un iedziļināšanās pakāpe, manuprāt, ir pārāk sekla, pārāk daudz, kas tiek apskatīts. Un man tomēr radās sajūta, ka šis vairāk ir tāds diskusijas rosināšanas darbs, nevis konkrēta, ļoti interesanta gadījuma izpētes darbs. Un visi potenciālie jautājumi, kas kaut kur tur patās, kā arī ir par voārismu, tātad skatīšanās baudu, par kolektīvās attaisnošanas mehāniku, man peldēja kaut kur turpat, taču bez kaut kādām konkrētām atbildēm.
0: Kas notiek ar karsto raidlaiku? Manuprāt, filmas tiešām vizualitāte, skaņas telpa, smalkie šie te vizualizētie kabeļi, kas parādās filmas tiešām vizuālajā sātā, ir ārkārtīgi noslīpēti un tiešām ir unikāls pieskāriens tajā, kā tiek reflektēts par salīdzinoši nesenu pagātni. Bet cits jautājums, manuprāt, ir taisni arī, Žulien, kā tu saki, ja mēs ietveram filmā konkrētu tēmu vai konkrētus apgalvojumus, vai pietiek tikai ar to, ka tie ir iekļauti? Un līdz ar to es apgalvošu, ka filmas karstais raidlaiks, teiksim tā, Ahilē papēdz ir tieši scenārijs. Es saprotu šo Keirlinga spēles būtību, ka ir jāsilda ledus, lai varētu kustēties uz priekšu, bet ja tu nesildi ledu, nav kustības. Un man vietums tiešām bija šī inerces sajūta, jo mēs jau to zinām. Mēs zinām, cik ciniska var būt skriešana pēc miljona vai pēc reitingiem vai kā cita.
2: Verbālā recenzija. Pa asmeni skrējošais?
0: Tieši tā.
2: À.
0: Verbālā recenzija. Mēs nenoķērām patiesību, bet mēs noķērām Robertu Patinsonu. Ar to domājat, klausītāji, ka mēs jums piedāvāsim noklausīties sarunas fragmentu, un šī saruna notika īsi pēc karstais raidlaiks pasaules pirmizrādes Venecijas kinofestivālā.
3: The film evokes a twofold sense of discomfort.
0: Filma izraisa dubultu nērtumu. Pirmkārt, no varmākām, bet otrkārt, no pašas televīzijas un tās aizkulisēm. Vēlos vaicāt, cik svarīgi bija izcelt televīzijas teatralitāti, kas no vienas puses nodarbojas ar ko vērtīgu, bet no otras puses tās motivācijas pamatā ir radīt šovu.
3: The other is driven by the motivation to create a spectacle.
4: From the amount of hours I've watched the show and I've seen so many different things about it, like the initial episode of To Catch a Predator.
5: No šovu stundu apjoma, ko esmu redzējis, esmu to daudz skatījies. Piemēram, pati pirmā noķert plēsoņu epizode. Tas ir segments ziņu pārraidē, un tajā mēs apzināmies, cik jauns rīks, tolaik bija internets un čati. Sižets kalpoja kā publisks paziņojums. Tas bija brīdinājums vecākiem, kas mums ir pašsaprotami. Tomēr mani interesē tas, ka to rādīja ziņu raidījumā Dateline un turpināja pārraidīt. Otra interesantā lieta ir paša raidījuma chronoloģija. Kad iznāca pirmā epizode, to pamanīja pamatstraumas popkultūra, padarot to ārkārtīgi normālu. Uz karstām pēdām veidojas šova komiskās versijas,

0: atdarinājumus un daudz ko citu, un tas notika tik ātri. Skatoties pirmo epizodu, tas ir biedējoši. Nodomāju, ka raidījuma veidotāji sākumā domāja, ka tas kļūs par hitu. Tās bija ziņas, un tas arī viss. Man šķiet interesanti, ka nekas no tā nebija ar tiešu nolūku. Tas tapa ar vēlmi atbildēt uz izklaides industrijas kaprīzēm. Tas ir tieši tāpat, kā kāds vienkārši kāds cilvēks kļūst slavens. Tā ir sadzīvošana ar to, ka tas ir hits. Ja mēs lūkojamies uz raidījuma auditorijas aptveri, tā bija tik liela, un tam bija divas reizes vairāk skatītāji kā seriālam Office. Interesanti ir tas, ka izklaides industrijā, ja ir šādi reitingi un nopelni daudz naudas, nav nozīmes, par ko tu veido raidījumu. Tu vienkārši esi hits, un pret to ir jātiec kā pret hitu. Tas arī viss.
1: No longer matters what the subject is. Like, it's suddenly, you're just a hit, and you have to operate as a hit, and that's it.
2: Un no paša Krisa Hansena pārmiesotāja Roberta Patinsona un nekur tālu no aizkulisēm un jau biznesa kārtības un likumiem mēs nedodamies un ieskatāmies tieši acīs Digeram un Alejandro Gonsalesam Iñárritu.
3: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell is Satan himself.
2: Nafta ir zemes piens. Tas ir Digera Rockwella dinastijas bizness. Izslaukt zemi, atliekot moralizēšanu uz nenoteiktu laiku. Kad Grenlandes izsausināšana iekustina katastrofu ar aizbergu uztriekšanos Eiropai, Digers zina, ka krīzes situācijā viņam ir jākontrolē stāsts. Lai arī viņam līdzās ir ASV prezidents un administrācija, bez Digera pasaules lietu kārtības zobrats nekust uz priekšu. Ja nu vienīgi viņš tomēr nav šīs situācijas režisors. Ir jau gana daudz publiskajā telpā runāts, melsts, spriests, kritizēts, izcelts. Ne tikai Toms Krūzs, kurš ir piedzīvojis radikālas fiziskas pārmaiņas, atveidojot Digeru, kas kaut kā ironiski Latvijas iekšpolitikas kontekstā izklausās miljardieris ar hūti, un arī ar Alejandro González Iñárritu, ar kuru gan mums, gan arī Hollywoodai, gan arī vispasaules kino ir ļoti ciešas attiecības, ne tā, Žulien?
4: Tieši tā, mēģinot ļoti ātri iedot šo te atspiršanās platformu, Alejandro González Iñárritu ir daļa, viena trešdaļa no tā, ko mēdz saka par Meksikas kino trīs vienību, jeb trīs amigosiem. Nekādi Los Amigos šajā gadījumā. Proti, līdz ar viņu šajā apvienībā arī ir filmdari Alfonso Cuarons un Guillermo del Toro, kas domāju, ka daudziem daudz izteiks. Un plašākam skatītāju lokam Iñárritu būs palicis atmiņā no filmām Putnu cilvēks 14. Gadā un arī, protams, Leonardo DiCaprio Oskara, teiksim tā, metienu, kas gan diemžēl netrāpīja, tāda izdzīvošanas filmu Cilvēks, kurš izdzīvoja 2015. Gadā. Un tāpēc es domāju, ka Putnu cilvēks ir ļoti labs atspiršanās punkts, lai runātu par Digeru. Piekrīti, vai tu labāk izvēlētos kādu citu skatu punktu?
2: Es pievienojos, jo kā Iñárritu jaunākais kinodarbs Digers, tā arī Putnu cilvēks spēlējas ar šo pašu kulišu ideju. Un klausītāji, te mēs ar Žulienu patiesi būsim ārkārtīgi koķeti, jo mēs nevēlamies atklāt par filmu pārlieku daudz, lai gadījumā, ja jūs grasāties doties uz šo filmu un piedzīvot pirmreizēju atklāsmi galu galā, kā filma ir uzbūvēta un kāds ir tās struktūrāli semiotiskais slānis, mēs labprāt mēģināsim būt ārkārtīgi diplomātiski. Tas, kas man šķiet ārkārtīgi zīmīgi attiecībā uz Digeru, ir tas, ka šīs filmas producējošā studija ir Warner Brothers, kas šobrīd tiek sapludināta, jo tā iegādājās Paramount un tā tiks pārsaukta par Skydance. Un te Digers, manuprāt, ir šī te it kā vienlaikus reakcijas, bet vienlaikus arī tāds reakcionārs kino, kur nav arī nekā tāda, ko mēs būtu vai nebūtu redzējuši pirmo reizi. Ne tā, Žulien?
4: Tā ir taisnība. Tas ir arī jautājums, protams, par šīs filmas uzstādītajiem mērķiem un kas man šķiet ļoti patīkam pie Iñárritu un

0: mazliet tuvāk, teiksim, viņa pirmajiem darbiem, šis ir diezgan neslēpti politisks kino.
1: Jā.
0: Un es to teiktu tādā pašā veidā, kā Paula Tomasa Andersona Cīņa pēc cīņas, kur mēs apskatījām pagājušo gadu, arī ir ļoti neslēpti.

0: šis darbs ir, un te es patiesi laipošu ļoti uzmanīgi, jo kā Dārta min, tas, kā filma ir uzbūvēta, ir patiesi liela daļa no šīs pieredzes. Tātad Diggers Rockwells, mūsu titulvarons, ir novecojošs naftas magnāts, viņa arī attālo Toms Krūs, kura rīcības izraisa klimata katastrofu. Un viņa tuvākie līdzcilvēki ir, nu, es teikšu tā, tādi senili vecīši, vai arī no ārpasaules atrauti rādi, zini, cilvēki, kas pārticībā ir jau zaudējuši prātu un kļūši par kādām tādām karikatūrām, pat kaķītis kļūst par lelli. Faktiski tā ir tāda vampīru kasta, ko mēs arī ļoti uzskatāmi redzam ar grīma palīdzību. Te netrūkst daudz atsauču uz koloniālo 18. Gadsimta vēsturisko glezniecību, domājam par ASV prezidentu šiem te krāšņajiem portretiem vai kaujas ainu tādiem atveidojumiem.
1: Jā, un Žulien, es arī papildināšu, ka filma savā vizuālajā paletē, un šeit arī operators Emanuels Lubeckis veido unikālu dialogu ar to pašu zviedru Roja Andersonu.
0: Protams,
1: un viņa absolūti. Ķēmīgajiem balģīmiem. Tā man bija tāda patīkamākā filmas nopūta.
0: Tātad skatītāji un arī kritiķi daudz vietu šo filmu jau ir nopēluši kā pārlieku moralizējošu, režisoru ego izpatīkošu un arī pašapmierināti. Man šķiet, ka galvenā iebilde tomēr ir pārāk liels tiešums politiskajā kritikā, kas par spīti tam, ka bieži vien mēs dzirdam šīs iebildes par politkorektuma laikmetu un tā tālāk, šajā te postpatiesības laikmetā, kur nekas jau nav ne pareizi, ne nepareizi. Viss ir atkarīgs no filmā piesauktās narratīva jeb stāsta kontroles.
1: Jā.
0: Īstenībā ir kļuvis par tādu retumu. Un jo īpaši tad, ja pēc pirksta pakratīšanas nesako mierinošs noslēgums, un man ir jāsaka, klausītāji, Diggers ir viena no tām filmām, kas man paliks spilgtā atmiņā ar to, ka nekāda mierinošā tāda uzsitiena pa placa šeit nav. Lai gan filmas, nu šī te pukstošā sirds tomēr ir par mākslas iespējām palīdzēt, bet te arī tiek pacelts ļoti labs jautājums, palīdzēt līdz kuram punktam.
1: Manuprāt, Diggers nav nekāda šūpuļdziesma apoklipses gaidās, jo viņi arī tu dodas nedaudz tālāk. Un es varu ārkārtīgi tiešām novērtēt viņa uzstādījumu veidot ārkārtīgi politisku kino un nevairīties no saviem uzskatiem un savām domām un arī reflektēt, man liekas, varbūt pat man personīgi šajā darbā izmantotā šī te dubultās patiesības, dubulto realitāšu un daudz kā cita klātesamība, šita mazāk impozanta kā jau piesauktajā putnu cilvēkā, kas man atkal tiešām šita kā tāds ļoti pašmērķīgs un neticami tāds egocentrisks, egotrips, kā mēs bieži izsakāmies. Manuprāt, Diggers daudz vairāk jūt un redz plašāku telpu. Līdz ar to var ārkārtīgi piedot, pat ja ir kaut kādas, manuprāt, filmas tempa problēmas, ir tīpaši otrajā trešdaļā. Neskatoties to, manuprāt, ka filmas pēdējā trešdaļa ir ārkārtīgi veiksmīga un laba. Es vien vēl vēlējos piemetināt, ka te ir sapulcināti tiešām brīnišķīgi aktieri, bez jau tevis minētā Toma Krūze. Ir aktieri Riz Ahmeds, Johns Goodmans, Sandra Hillere, kuru mēs vēl daudz pieminēsim, Žulien, ar tevi turpmākajos mēnešos. Un arī Maikls Stulbārgs un Jessie Plemons. Tātad tie ir savu paaudžu spilgtākie, arī nepieradinātākie aktieri. Un kāds varētu būt rezumējums? Es teiktu, ka Iñárritu tiešām kontrastu piepildītajā filmografijā Diggers ir pilnīgi cits sānceļš, bet kaut kādā zinām mērā likumsakarīga viņa stila evolūcija.
0: Un filma, mazliet arī noņemot kaut kādu šo te spriedzi, patiesība sakot, ir ļoti smieklīga. Pat ja mēs nepiekrītam visam, ko Iñárritu mums saka, piekritīs taču Dārta.
1: Es piekrītu. Man šķiet, ka tur vēl bija neliela decimetru rezervīta līdz parodijai. Tas, ka tā ir satīra un tā ir daudz kopīga ar Kubriku, ar kolektīvo paranoju, ar dezinformāciju, ar postpatiesību. Visu to, kā veidojas informācija un saturs mūsdienās, šī tiešām ir jaunā derība.

0: tādā izpratnē. Bet, manuprāt, cits ir jautājums par pašas filmas struktūru. Un, ja tā varbūt bijusi nedaudz mērtiecīgāka, es domāju, ka mēs tiešām runātu par šo darbu jau tādā apbrīnas izteiksmē, kā pirms gada par Polu, Tomas Andersonu, Cīņu pēc cīņas.
1: Katrā gadījumā Digers pavisam noteikti ir ļoti netipiska ekrāna pieredze. Pirms spriediet, noskatieties paši.
2: Kur kritiķiem nav vietas.
3: Kur kritiķiem ir vieta.
2: Tas ir noslēpums. Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulijēnu Nuhumu Kulibalī.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku. Raidījums skan Latvijas Radio pirmajā programmā sestdienās, svētdienās un svētku dienās.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Labdien! Ar 11. oktobra dienas ziņām dienvidū studijā Mārtiņš Kļavinieks. Un turpmākajās 15 minūtēs plašāk stāstīsim par šādiem tematiem. ASV politiķi kritizē Trumpa izteikumu par Ukrainas prezidenta Zelenska nomaiņu. ASV prezidents Trumps ir pārdevis uzticamību savu sabiedroto acīs uzsver ārpolitikas pētnieks. Migrācijas kontrolas Latvijas robežas uzlabojusies, bet risku joprojām ir daudz. Un vietējā futbola vislīgā pēc garās izlašu pauzes turpinās sīva cīņa par čempionu. Titulu. ASV valdošās republikāņu partijas un opozīcijā esošās demokrātu partijas politiķi ir nosodījuši valsts prezidenta Donalda Trumpa izteikumus, ka Ukrainai būtu nepieciešams jauns prezidents. Trumpu saniknoja Ukrainas prezidenta Voldimira Zelenska kritika par viņa lēmumu atļaut importēt dīzeļdegvielu no Krievijas. Trumps arī kārtējo reizi apgalvoja, ka Zelenskis nevēlas izbeigt Krievijas uzsākto pilna mēroga karu Ukrainā. Turpina Uldis Ķezbergs.
3: Pēdējās dienās atkal ir pieaugusi spriedze starp Kīvu un Vašingtonu. Iemesls tam ir ASV prezidenta Trumpa piektdien panāktā vienošanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, ka Krievija tuvākajos mēnešos ASV un citām valstīm piegādās vairākus miljonus tonnu dīzeļdegvielas, lai tādējādi mēģinātu samazināt degvielas cenas pasaulē. Ukrainas prezidents Zelenskis, komentējot Trumpa lēmumu, nosauca to par vāju. Viņš norādīja, ka vienošanās ļaus Krievijai nopelnīt miljardiem dolāru, ko tā varēs izmantot, lai turpinātu nogalināt cilvēkus Ukrainā. Trumps nepalika atbildi parādā. Viņš vakar sacīja, ka Ukrainas uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā ir galvenais iemesls, kāpēc pasaulē ir dīzeļdegvielas deficīts, kas ir izraisījis arī strauju cenu kāpumu. Analītiķi gan uzskata, ka degvielas cenu pieaugumā ir vainojams Trumpa februārī uzsāktais karš pret Irānu, kura dēļ ir apgrūtināts naftas eksports no Persijas līča valstīm. Trumps arī paziņoja, ka Zelenskis nav spējis vienoties ar Krieviju par kara izbeigšanu, tāpēc viņa prāt Ukrainai vajadzētu jaunu prezidentu.
4: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals and for some reason he never does.
5: Es ieteiktu Ukrainai tikt pie jauna līdera, kurš spētu panākt vienošanos, jo Zelenskim bija iespējas noslēgt daudzas vienošanās, taču nezinām iemeslu dēļ viņš to nekad nedarīja. Šim karam vispār nevajadzēja sākties. Manuprāt, ir pienācis laiks Ukrainai tikt pie jauna prezidenta.
4: Ukraine to get a new president.
3: Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma 2022. Gada 24. Februārī Ukrainā ir spēkā karastāvoklis, tāpēc valstī nevar notikt jaunas prezidenta vēlēšanas. Vairāki Trumpa pārstāvētās republikāņu partijas politiķi iebilda prezidenta teiktajam. Piemēram, Kongresa pārstāvju palātas deputāts Brians Fitzpatricks paziņoja, ka Zelenskim ir pārliecinošs ASV kongresa, ASV iedzīvotāju un Ukrainas iedzīvotāju atbalsts. Viņš arī atgādināja, ka Krievija veica nelikumīgu iebrukumu Ukrainā un ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem un postījumiem. Savukārt ietekmīgais demokrātu senators Richards Blumentāls paziņoja, ka prezidentam Zelenskim un Ukrainai ir vajadzīgs un viņi ir pelnījuši vēl lielāku ASV

0: vai atbalstu, nevis apvainojumus, kas grauj šo atbalstu. Komentējot Trumpa izteikumus, Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha sociālajā medijā X rakstīja, ka Zelenski atbalsta Ukrainas iedzīvotāji un viņiem ir tiesības pieņemt lēmumu. Ministrs piebilda, izteikumi no ārvalstīm tikai apliecina, ka viņš savu darbu dara labi, viņš ir pelnījis atbalstu. Pagājušajā mēnesī publicētā aptaujā, ko augusta beigās un septembra sākumā veica Kīvas Starptautiskais socioloģijas institūts, 54% respondentu atbildēja, ka uzticas Zelenskim, bet 41% atbildēja, ka neusticas prezidentam. Savukārt šonedēļ publicētā aptaujā, kas ir veikta septembrī, 71% ukraiņu iebilda pret vēlēšanu rīkošanu pašlaik, bet tikai 24% atbildēja, ka vēlēšanas būtu jāsarīko nekavējoties. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
1: ASV prezidents Trumps šobrīd atklāti sadarbojas ar saviem ienaidniekiem, kaut gan, lai pazeminātu dīzeļdegvielas cenas, varēja vērsties pie sabiedrotajiem, piemēram, Kanādas vai Saudarābijas. Tā šorīt Latvijas radio programmā Labrīt sacīja Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders. Īstermiņā Trumps nespēja mainīt naftas cenas pasaules tirgū, bet ilgtermiņā viņš ir pārdevis uzticamību un ASV ārpolitikas prognozējumību savu sabiedroto acīs, tā uzsvēr Šrāders. Trumpa politikā ir ļoti maz diplomātijas. Tikai ekonomisks aprēķins Baltānama saimnieka biznesa pieejai politikai, nedomājot par vērtībām, ilgtermiņā radīs zaudējumus. Ukrainai jāraugās, lai Eiropas Savienības sankciju ziņā būtu priekšā ASV, nevis sekot, kā līdz šim tā sacīja Sandis Šrāders.
2: Nedrīkstam aizmirst to, ka patiesībā ilgtermiņā Putina agresija ir mainījusi naftas un dažādu citu pārtikas produktu cenu pasaulē, kas ir bijusi militārās agresijas seks, nevis otrā. Jared Kushner un Mitkov vizītes Vašingtonā nav bijušas tādas, kur tiek runāts par mieru, bet patiesībā par tirdzniecību un par ekonomiskajām interesēm. Es domāju, ka šīs sekas arī Amerikas Savienotās valstīs ļoti aktīvi jutīs republikāņi, jo republikāņi un ASV vēlētāji nav tie, kas ir gatavi pa 5 centiem pārdot dzīvības un vēlmi Ukrainai aizstāvēties un saglabāt savu suverenitāti demokrātiju. Tās vērtības Amerikas Savienotos valstu iedzīvotāju vidū ir vienmēr bijušas augstākas nekā daži centi, mazāk vai vairāk, ko viņi maksā par naftu.
1: Latvija šogad no Lietuvas un Igaunijas pārņēmusi vairāk nekā 1500 cilvēku, kuri kaimiņu valstīs nonākuši no Latvijas. Gandrīz trešdaļa no viņiem Latvijā jau bija sākusi patvēruma procedūru. Savukārt uz robežas ar Baltkrieviju novērsto nelikumīgas šķērsošanas mēģinājumu skaits tojas 12 tūkstošiem. Lai gan operācija Vilkatis uzlabojas, situāciju uz robežas amatpersonas ziņo par būtiskām problēmām gan robežas aizsardzībā, gan darbā ar cilvēkiem, kuri jau nonākuši Latvijā. Vairāk par aktuālo situāciju darbā ar migrantiem stāsta Nikita Andrejevs.
3: Nelegālās robežas šķērsošanas mazināšanai kopš 1. augusta notiek operācija Vilkatis, kurā robežas sargus atbalsta Nacionālajie iebruņotie spēki un policija. Tās laikā ir papildu norīkojumi, kopīgi koordinēti resursi un veikta novērošana no gaisa. Valsts robežas sardzes priekšnieka vietnieks ģenerālis Ivars Ruskulis uzsver, ka migrācijas spiediens, ko organizē Krievijas un Baltkrievijas režīmi, turpinās, taču ir novērojami būtiski uzlabojumi, ko veicinājis lielāks resursu apjoms.
4: To skaits ir mazinājies. Mazinājies arī personu skaits, kurš tika konstatēts pēc ieceļošanas Lietuvā Igaunijā. Tas parāda efektivitāti šīs operācijas. Ir samazinājies arī pārvietotāju skaits. Ja pirms tam nedēļā mēs konstatējām un aizturējām 3 līdz 4, 5 pat pārdātājus nedēļā, šobrīd tas ir 1 līdz 2 nedēļā.
3: Vienlaikus robežas sardzes ģenerālis norāda, ka nelikumīgas robežas šķērsošanas riski joprojām ir augsti un pieaug migrantu agresivitāte. Pastāvīgi tiek bojāts gan robežas žogs, gan cita infrastruktūra, tostarp elektriskie skapji. Ruskulis norāda, ka rezultāts ir atkarīgs no pieejamajiem spēkiem. Brīžos, kad armijas personāls nepieciešams citiem uzdevumiem, pieaugus kaimiņu valstīm, Lietuvu un Igauniju pārbēgušo skaits. Robežas sargi paredz, ka līdz ar gaisa temperatūras pazemināšanos spiediens uz robežas palielināsies un migranti kļūs agresīvāki. Vienlaikus augstums radīs arī riskus migrantu veselībai, uzsver Ruskulis. Tas nozīmē, ka būs jāiesaistē arī papildus mediķu resursi. Šogad robežas sardze konstatējusi arī 115 migrantu pārvadātājus. Savukārt pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 4. oktobrim saņemti vairāk nekā 1200 pirmreizēji patvēruma iesniegumi. Šogad bēgļa status piešķirts gandrīz 40 cilvēkiem, bet alternatīvais status 69. Visvairāk patvēruma meklētāji ir no Afganistānas, tai seko pak Pakistāna un Somālija. Viens no sarežģījumiem ir personu identitāte.

0: Pats noskaidrošana. Daudziem nav dokumentu oriģināla, bet ir tikai to fotogrāfijas telefonā. Pārvaldes patvēruma lietu nodaļas vadītāja Līga Vijupe skaidro, ka reizēm rodas šaubas arī par cilvēka norādīto pilsonību.
1: Reāli dokumentu ir ļoti, ļoti maz cilvēkiem. Un tādējādi šī iesnieguma izskatīšanas gaitā ir gadījumi, kad rodas pamatotas šaubas vai uzrādītais dokuments attiecas uz konkrēto personu, kas ir mūsu priekšā. Par to liecina, piemēram, viņa izmantotā valoda, dialekts, kā arī tas, ko viņš spēja pastāstīt par savu dzīvi Afganistānā.
0: Papildu darbu rada arī cilvēku aizbraukšana, pirms viņa lieta ir izskatīta. Ja patvēruma meklētājs atstāja centru, procedūru var pārtraukt, taču pēc viņa atpakaļ pārņemšanas no kaimiņu valsts lietas izskatīšana jāatsāk. Tādējādi atkārtoti jātērē darbinieku resursi tās pašas lietas izskatīšanai. Atgriešanās Latvijā nenozīmē tūlītēju izraidīšanu. Cilvēks var lūgt turpināt viņa patvēruma lietas izskatīšanu. Iekšlietu ministrija norāda arī uz gadījumiem, kad cilvēks pazūd pirms robežsardze pagūs izpildīt izraidīšanu. Lēmumu. Pārvalde piesaistījusi papildu darbiniekus un mainījusi darba organizāciju. Tomēr agrāk iesniegtās lietas turpina skatīt iepriekšējā kārtībā, tādēļ darbiniekiem vienlaikus jāstrādā pēc atšķirīgām procedūrām. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.
2: Un vēl arī par sportu. Pēc trīs nedēļu pauzes ar diviem mačiem atsāksies Latvijas futbola virslīga. Šodien notiks vēl divas cīņas. Strauji tuvojas sezonas beigas, tāpēc katrai spēlei un katram punktam ir arvien lielāka nozīme gan tabulas augšdaļā, gan arī komandām, kur mērķis ir noturēties augstākajā sabiedrībā. Plašāk par vietējā futbola aktualitātēm stāsta Māris Bergs.
3: Futbola virslīga atsākusies pēc trīs nedēļu ilgās izlašu pauzes un 32. Kārtas pirmajā mačā pašreizējā valsts čempioni FC Riga ar 2-0 izbraukumā uzvarēja Tukuma komandu. Vārtus rīdznieku labā guva Reginaldu Ramireses un Muhameds Badamosī, kas ir divi no labākajiem vārtu guvējiem visā virslīgā, bet uzvara galvaspilsētas klubam ļauj apsteigt savus galvenos konkurentus RFS un viņi vismaz uz brīdi atgriežas turnīra tabulas pirmajā vietā. Pie uzvaras tika arī Supernovas komanda, kas tikai 85. minūtē izrāva sarežģītu uzvaru pret Grobiņu. Supernova jau no 10. minūtes spēlēja vairākumā, tomēr realizēt vienu spēlētāju pārsvaru viņiem klājās itin sarežģīti. Virslīgā šodien paredzētas vēl divas spēles. Divos pēcpusdienā Ogres komanda tiksies ar Daugavpils futbolistiem un abām vienībām trīs punkti šodien ir ļoti vajadzīgi. Uzvara Daugavpilī ļaus palielināt spiedienu uz tabulā priekšā esošo Liepājas komandu un Daugavpils joprojām cīnās par vietu nākamās sezonas Eirokausos. Ogre tikmēr ieņem pēdējo vietu virslīgā un, ja sezonu noslēgtos šodien, tad viņi izkristu no augstākās līgas. Sezonas gaitā klubs vairāk kārt izniekojas lielskas iespējas gūt punktus un futbola lietpratējs Agris Suvējs da Latvijas Radio norādīja, ka šodienas spēle Ogrē ir viena no labākajām iespējām izcīnīt tik nepieciešamos punktus, lai vēl paglābtos no izkrišanas.
4: Pirms sāk domāt par konkurentiem, vispirms jāpaņem vismaz 7 punkti pašiem. Piecās spēlēs, jo nepaņem 7 punktus paši, tad uz konkurentiem pat nav jāgas skatīties. Tā kā, nu, tur var rēķināt, kur kalendārā var atrast vismaz 7 punktus. Tā ir spēle par Grobiņu izbraukumā, tā ir izbraukumā spēle Jelgavā. Savas nosacīt tiešās konkurences tur ir 6 punkti iespējami paņemam, ja tā sapņo, bet nu, tas nozīmē, ka vismaz viens punkts būs jāņem arī par to 5 komandām, kas šo zonu diezgan reti sanāca.
3: Tāpat futbola virslīgā šodien 4. pēcpusdienā RFS savās mājās spēlēs pret Jelgavas komandu. Sezonas gaitā savstarpējos mačos gan virslīgā, gan Latvijas kausa izcīņā uzvaras izcīnīja RFS komanda, tomēr viegli pastaigi viņiem nesolās būt. Ja Rīgas klubs šo pēcpusdienu uzvarēs, viņi atgriezīsies turnīra tabulas pirmajā vietā un RFS arī spērs vēl vienu soli tuvāk Latvijas čempionu titulam. Māris Parks, Latvijas Radio.
2: Un vēl, gan turisti, gan vietējie iedzīvotāji šodien vēl var paspēt piedalīties Augšdaugavas novada kultūras un turisma pārvaldes rīkotajā fotokonkursā trīs rudens pieturas Augšdaugavā. Ik viens var ļauties radošumam un iemūžināt īpašo rudens noskaņu, krāsas, ainavas, gaismu, cilvēkus, arhitektūru vai kādu neparastu skatu, aicina Augšdaugavas novada turisma organizatore Evita Čamāne.
5: Turisma fotokonkurss trīs rudens pieturas Augšdaugavā tiek rīkots ar mērķi veicināt Augšdaugavas novada atpazīstamību. Tātad, kā var piedalīties konkursā? Ir jāizvēlas trīs dažādas turisma objektus Augšdaugavas novadā, jāatmeklē katrs no tiem un jāuzņem viena fotogrāfija. Visas trīs fotogrāfijas ir jānosūta uz e-pastu turisms@augšdaugavasnovads.lv, pievienojot īsu komentāru par katras fotogrāfijas uzņemšanas vietu. Šobrīd mēs esam saņēmuši jau aptuveni 15 pieteikumus, 45 bildes. bet vēl joprojām aicinu

0: aicinam cilvēkus būt aktīviem, jo konkursu uzvarētājiem būs arī ļoti lieliskas un garšīgas balvas no mūsu konkursa atbalstītājiem.
1: Ar to arī skan 11. oktobra dienas ziņas 12. producēja Vija Brēmze, ieraksts montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Iveta Zvejniece, bet ar jums runāja Mārtiņš Kļavinieks. Vēlreiz īsumā par svarīgāko ASV politiķi kritizē Trumpa izteikumu par Ukrainas prezidenta Zelenska nomaiņu. ASV prezidents Trumps ir pārdevis uzticamību savu sabiedroto acīs, tā uzsver ārpolitikas pētnieks. Migrācijas kontrole uz Latvijas robežas uzlabojusies, bet risku joprojām ir daudz. Savukārt vietējā futbola virslīgā pēc garas izlašu pauzes turpinās sīva cīņa par čempionu titulu. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 10 grādu, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Latvijā šodien debesis būs mākoņainas un daudz viet līs, vietām iespējams arī lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, maksimālā gaisa temperatūra 11-14 grādi. Naktī daudz viet, bet rīta dienā vietām izlaicīgs lietus, naktī dažviet jūras piekrastē iespējams pērkona negaiss un stipras lietusgāzes. Naktī un no rīta daudz vieta veidosies mīgla ar redzamību 500 līdz 1000 metru, dienvidu puses vējš 2 līdz 7 metru sekundē, bet gaisa temperatūra rītdien 11-14 grādi.

Imants Kalniņš. Neapstrīdama leģenda latviešu mūzikā. Lai cik pretrunīgi viņš tiek vērtēts šodien, Imanta dziesmas kļuvušas par vairāku pauģu sirdsapziņu un droši uzskatāmas par mūsdienu tautas dziesmām. Imants Kalniņš sev pierādījis kā komponists, kam nešaubīgi izdevies veiksmīgi apvienot akadēmiskās un populārās mūzikas tradīciju, ar īpašu izjūtu papildinot to ar latviešu tautas skaņu mākslas mantojumu. Uz dažām Imanta Kalniņa dzīves epizodēm atskatīsimies šīs dienas raidījumā.

Pirmā epizode – bērnība. Imants Kalniņš ir īstenis Rīgas puika. Piedzima tēva VEF strādnieka un mātes telefoncentrāls darbinieces ģimenē. Priekšā jau bija 2 gadus vecākais brālis Viktors, jeb vienkārši Viks. Kara laiku ģimene pārlaida Dikļos, Dundagā un Vitrupē. Pēc tam atgriezās Rīgā, bet Rīgā dzīvoja Grīziņkalnā, Zvaigžņielas 29. Namā. It kā tepat netālu pilsētas centrs, bet patiesībā nekas neatgādināja galvaspilsētu. Līdzās 2 stāvu koka namam atradās dārsts ar visu, kam tur pienāktos būt. No ābelēm un plūmēm līdz jasmīniem un ceriņiem. Pilnīgi un bezrūpīgi mazpilsētas idili. Tieši tādu arī mans Kalniņš atceras bērnību.

Skolu Imants Kalniņš apmeklēja to pašu, ko daudz rajona bērni – 24. vidusskolu, kas atradās Krišāņu Baronu un Tallinas ielas stūrī. Par mūziku sāk interesēties bez kādas piespiešanas no vecāku puses, gluži otrādi. 6 gadu vecumā pats izprasīja mammai violītu un mēģināja to apgūt. Entuziasmu atveicināja kāds dārziņu skolas pasniedzējs, kur mamma izved mazo zēnu. Rokas iti nemaz nesot piemērotas vijoļu spēlē, bet spēlēt gribējās un Imants ķērās pie klavierē. Kā privāta skolotāja tika sarunāta skolas koncertmeisteri. Pēc pamatskolas beigšanas 1956. Gadā ceļš tālāk ved uz Mediņu skolu, kur Imants iestājās kordiriģentos, bet pēc tam pārgāja uz mūzikas teorijas nodaļu. Pēc Mediņiem – konservatorija. Un arī šeit tika sākts ar muzikologiem, bet jau otrajā kursā Imants Kalniņš bija kompozīcijas studenta rindās, kas apgūva nošu virknēšanas noslēpumus pie profesora Adolfa Skultes. Profesors bija tas, kurš ieteica velti laiku netērēt, un tā Kalniņš pabeidza konservatoriju gadu ātrāk – 64. Gadā. Jau mācoties pirmajā kursā, saņēma uzaicinājumu uzrakstīt mūziku Annas Brigaderes Lugai Maija un Paija, kas tika iestudēta Bērģu kultūras namā. Beidzot konservatoriju, jaunais komponists jau varēja lepoties ar gatavu pirmo simfoniju, koncertu čellam un klavieru sonāti. Studiju gados kopā ar pašdarbības teātri apceļoja visu Latviju spēlējot pavadījumus. 2 gadus bija koncertmeisters Robert Liger pantomīmas ansamblī un pie reizes sacerēja arī pa melodijai izrāžu vajadzībām.

1964. Gadā Imants Kalniņš pēc kultūras ministrijas norīkojuma ieradās Liepājā, lai strādātu par pasniedzēju turienes mūzikas vidusskolā. Pirmajā laikā pat īsti nebija savu kaktiņu, kur galvu nolikt, bet par to neviens toreiz neuztraucās. Imanta Kalniņa jaunība iekrita laikā, kad līdz Latvijai bija atnācis rokenrols un bītli. Par bītliem jūsmoja daudz, un viņi iekaroja arī Imanta sirdi. 66. Gadā Imants Kalniņš tika uzņemts komponistu savienībā. 67. Bija atstrādāti obligātie 3 gadi pēc augstskolas beigšanas un par Kalniņa darba vietu kļuva Liepājas teātris, ar ko jau bija izveidojusies aktīvu sadarbību. Galvenais režisors teātrī tolaik bija Andrejs Migla. Pateicoties Imantam, daudzas teātra izrādes izveidojās par mūzikliem. Viņš brauca līdz teātrim viesizrādēs un spēlēja pavadījumu. Sadarbība izvērtās tik ražīga, ka daudzas reizes Kalniņš tika minēts kā Liepājas teātra mūzikas daļas vadītājs, lai gan patiesībā tik augsts amats viņam nepienācās. Gadus vēlāk komponists atzina, ka Liepājas periods bijis radoši, interesants un piesātināts. Tik daudz nekad vairs neesot paspējis sarakstīt vienlaicīgi gan teātrim, gan kino, gan akadēmiskajā žanrā. 1967. Gadā tapa Imanta Kalniņa mūzika režisora Rolanda Kalniņa filmai Elpojiet dzīvi. Filmu aizliedz, bet mūzika tautā jau bija aizgājusi.

1969. gadā Liepājas pilsētas izpildu komitejas nodaļas vadītājs Gunārs Balodis uzaicināja Imantu Kalniņu Liepājas pilsētas kultūras namā izveidot vokālu instrumentālo ansambli. Kalniņš par ansambļa dalībniekiem izraudzījās Liepājas mūzikas vidusskolas audzēkņus, arī dažus, kas jau bija beiguši mācības. Arī pats stāvēja uz skatuves, spēlēja ērģelītes un dziedāja. Ansamblim nosaukums tika izvēlēts tāds jokairs, kā jau puķu bērnu laikā, divreiz BBM, Bizbizmārītis un Big Beat mācekļi. Repertuārā, protams, šis un tas no Beat.

Liem, bet lausties sastādīja tieši Imanta paša dziesmas. Gada nogalē sākās koncertdarbība 70. Gada janvārī, pirmā un vienīgā uzstāšanās televīzijā. Augustā Imanta Kalniņa ansamblis piedalījās festivālā Liepājas dzimters, svinot uzvaru Big Beat ansambļa grupā. Apdara tautas dziesmai Aizkalniņa dūmi kūpa dalīja uzvaru ar Zigmara Liepiņa apdari.

Kopumā grupa paspēja uzstāties kādas 30 reizes. No koncertu uz koncertu to pavadīja sajūsmināti jaunieši, tie, kuri raudzījās rietumu hipiju mūzikas virzienā, jo tieši tā centās spēlēt un uzvesties Imanta Kalniņa aizbilstamie. Ilgi tas tā turpināties nevarēja. Ansamblim tika inkriminēta finanšu disciplīnas pārkāpumi, kas kļuva par oficiālo divreiz BBM likvidēšanas iemeslu. Par spīti neilgajam darbības laikam, grupa atstāja lielu iespaidu Latvijas rokmūzikā kā viens no pirmajiem ansambļiem ar spēcīgu, savdabīgu oriģinālu repertuāru. Dziesmas septiņas skumjas zvaigznes tēma no Bisbis Mārīšu repertuāru Kalniņš vēlāk izmantoja 4. simfonijā, kas šodien iekļauta Latvijas kultūras kanonā.

Laimīga sagadīšanās īstajā laikā uz īstā viļņa noregulēts radio uztvērējs. Pateicoties ciešajiem Jāņa Blūma sakariem ar Latvijas radio, 70. Gadu sākumā jaundibinātās grupas Menuets dziesma izskanēja radio ēterā un to izdzirdēja Imants Kalniņš. Nu pat bija pārvilkta svītra Kalniņa bizbiz Mārīšu ansamblim un viņam steigšus vajadzēja jaunu grupu, kas dzejnieka Māra Čakla autoru vakarā izpildītu dziesmu ciklu no aizliegtās filmas Elpojiet dziļi. Visas tās dziesmas, kuras vēlāk veidos populārāko Menuet repertuāra daļu. Par godu Māra Čakla autoru vakaram, Menuets sagatavoja arī vairākas dziesmas no Kalniņa bizbiz Mārīšu repertuāra, kā Septiņas skumjas zvaigznes un Dzeguzes balss. Par Dzeguzes balsi tika nosaukt arī vienīgā grupas skaņu plata, kas oficiāli iznāca padomju laikos. Bet pirmā Kalniņa dziesma speciāli Menueta ir Dūdieviņš ar Vismas Belševicas vārdiem, ko nodziedāja Ilona Bāliņa.

1974. gadā Imantam Kalniņam beidzās Liepājas periods. Bija sarakstīta slavenā 4. simfonija, iespējams pirmā rokopera padomi Savienībā Ej jūs tur un oratorija Dzejnieks un nāra. Pateicībā par lieliskajiem Liepājā pavadītajiem gadiem, Imants Kalniņš pilsētai atstāja dziesmu Pilsētā, kurā piedzimst vējš, kas tagad, kopš 1999. gada, kļūs par Liepājas oficiālo himnu. Dziesmu Kalniņš sarakstīja 73. gadā. Māra Čaklā dzejoļu žurnālā Zvaigzne tika publicēts vēl agrāk, 71. gadā, un kā pirmā to savos koncertos 75. gadā sāka izpildīt Austra pumpuri. 20 gadus vēlāk to iedziedāja un savā repertuārā pārņēma grupu Liepājas brāļi.

0: Liepājas periodam sekoja gads Rīgā, bet jau 75. Gadā Imants Kalniņš pārcēlās uz Vecpiebalgu, kur tapa operas, spēlēja dancoju un Ifigēniju Aulīdā. Oratorija Rīta cēliens un citi šedevri. Šogad vēl kāda nozīmīga jubileja. Aprit 50 gadi kopš pirmo reizi, netālu no komponistu mājā Minešos notika pirmā Imanta diena. Brīvdabas koncerts ar Imanta Kalniņa mūziku, kas kļuva par ikgadēju tradīciju. Sākumā vārda dienā Imantos, vēlāk vienkārši jūlija mēnesī. Šodien no viena koncerta sarīkojums izaudzis līdz festivāla mērogiem, kurā pulcējas vairāku pauģi Imanta Kalniņa dairadas cienītāji un uzstājas visdažādākie izpildītāji.
1: Ar straumēm uz jūru, kas šaugdamas skrīn, ar to, kas jau bijis, un ar to, kam vēl dzīvi.

Ciedāja gan Imants, gan Alberts, gan arī dzen divas meitenes – Indra Karlsone un Mārīte Veisberga. Tomēr īstie panākumi grupai atnāca, kad tai pievienojās Olga Rajecka un Nuģis Rozi, kā arī bundzinieks Juris Helviks no grupas Sīpola un ģitārists Aivars Gudrais, kur izteiksmīgās solo iespēles arī kļuva par grupas vizitkarti.

1988. gada rudenī Gatavo bija jau trešā turaidis rozes dziesmu programma. Pēc panākumiem konkursā Jūrmala ceļš vaļā bija koncertēšanai visā Padomju Savienībā, bet te nu sākās domstarpības. Ja Olga un Uģis ar entuziasmu uzņēma iespēju paplašināt apvāršņus, Imantam Kalniņam pašam šī ideja nepavisam nelikās saistoša, jo tas nozīmētu iet virzienā uz vienkāršu popmūziku. Un vēl, bija taču sākusies trešā atmode, jeb dziesmotā revolūcija, un tas Imantu Kalniņu interesēja daudz vairāk. Un tomēr, daudziem tas bija pārsteigums, kad Kalniņš pameta ansambli, ko pats bija izveidojis. 88. Gadā viņš iestājās Latvijas Nacionālās neatkarības kustībā un sākās Imanta Kalniņa ceļš politikā, bet tas jau ir cits stāsts. Jau 25. Gadskārtu atzīmējusi grupa, kas turpināja vest tautās Imanta Kalniņa mūziku pēc Turaidis Rozes, un tā ir Autobuss debesīs, ko izveidoja Imanta dēls Marts Kristiāns Kalniņš. 2013. Gadā Martam Kristiānam Kalniņam radās ideja, ka vajadzētu izveidot sastāvu, kas Imanta Kalniņa dziesmas atskaņot tādā īsti tautiskā garā. Un tā tap vēl nākamā grupa – Rakstu raksti.

Šodien klausījāmies tikai dažus nelielus uzplaiksnījumus no Imanta Kalniņa bagātīgā muzikālā devuma. Dziesmu vien viņš sarakstījis vairāk par 400. Komponista 80. Jubilejas gadā Nacionālā ierakstu kompānija Skani pasniedz skaistu dāvanu, laižot klajā visu 7 simfoniju un 2 koncertu ierakstus. 2021. Gadā Imants Kalniņš saņēma vēl vienu Latvijas lielo mūzikas balvu, šoreiz par mūža ieguldījumu. Bet raidījuma izskaņā dziesmiņa ar gluži vai pravietiskiem vārdiem, kas tapusi pirms vairāk kā pusgadsimta. Un cik gan muzikantu tūkstoši pa šiem gadiem izspēlējuši tautā iemīļotā komponista Imanta Kalniņa dzīvi. Un tā tas viss turpinās. Tikai es, Ansis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas vienos dienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Latvija regulāri no Lietuvas un Igaunijas saņem uz turieni pārbēgušus migrantus. Šogad Latvija jau pārņēmusi vairāk nekā 1500 cilvēku, kuri no Latvijas nonākuši kaimiņu valstīs. Savukārt uz robežas ar Baltkrieviju novērsto nelikumīgas šķērsošanas mēģinājumu skaits tuvojas 12 000. Vasarā sāktā operācija Vilkats ir uzlabojusi situāciju uz robežas, tomēr joprojām ir būtiskas problēmas gan robežas aizsardzībā, gan darbā ar cilvēkiem, kuri nonāk Latvijā. Valsts robežas sardzes priekšnieks Vietnieks ģenerālis Ivars Ruskulis uzsver, ka migrācijas spiediens, ko organizē Krievija un Baltkrievija, turpinās, taču ir būtiski uzlabojumi, ko veicinājis lielāks resursu apjoms.
2: Uz pusi var teikt, šis saturēto skaits ir mazinājies. Mazinājies arī personu skaits, kurš tika konstatēts pēc ieceļošanas Lietuvā Igaunijā. Tas parāda efektivitāti šīs operācijas ir samazinājies arī pārvietotāju skaits. Ja pirms tam nedēļā mēs konstatējām un aizturējām 3 līdz 4, 5 pat pārdātājus nedēļā, šobrīd tas ir 1 līdz 2 nedēļā.
1: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 4. Oktobrim saņemti 1230 pirmreizēji patvērumu iesniegumi. Šogad bēgļu status piešķirts 37 cilvēkiem, bet alternatīvais status 69. Visvairāk patvēruma meklētāji ir no Afganistānas, tā sako Pakistānu un Somāliju. Vissaržģītāk ir noskaidrot bēgļu identitāti. Daudziem nav dokumentu oriģinālu, bet ir tikai fotografijas telefonā. Pārvaldes patvērumu lietu nodaļas vadītāja Līga Vijupe skaidro, ka reizēm rodas šaubas arī par cilvēka norādīto pilsonību.
3: Reāli dokumentu ir ļoti, ļoti maz cilvēkiem. Un tādējādi šī iesnieguma izskatīšanas gaitā ir gadījumi, kad rodas pamatotas šaubas vai uzrādītais dokuments attiecas uz konkrēto personu, kas ir mūsu priekšā. Par to liecina, piemēram, viņa izmantotā valoda, dialekts, kā arī tas, ko viņš spēja pastāstīt par savu dzīvi Afganistānā.
1: Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotās saraksta rosina mainīt kārtību, kādā varēs ierakstīt tiesas sēžu noris administratīvajās lietās. Ministrs rosina noteikt, ka turpmāk tiesas sēdes gaitu drīkstēs ierakstīt tikai ar tiesas atļauju. Pirms lēmuma pieņemšanas tiesai būs jāuzklausa procesa dalībnieku un arī citu iesaistīto viedokļi. Priekšlikuma pamatojumā pausts, ka procesa dalībnieki un citas personas mēdz ļaunprātīgi izmantot tiesības veikt ierakstus tiesas sēdes laikā un tā traucē procesa noris un tiesas darbu. Ārzemēs Krievi naktī uz Ukrainu raidīs 116 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitātorus, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. 95 no tiem bija reaktīvie droni. Ukraiņu pret gaisa aizsardzība notrieca vai neutralizēja 94 lidrobotus. ASV īpašie sūķi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners septembrī notikušo sarunu laikā ierosināja Krievijai 3 ekonomiskus stimulus, lai panāktu ierobežotu pamieru Krievijas karā pret Ukrainu. Par to, atsaucoties uz Ukrainas amatpersonām, vēsta laikraksts The New York Times. Izdevums norāda, ka Ukrainas amatpersonas bija pārsteigts par to, cik tālu Kušners un Vitkovs aizgājuši savos priekšlikumos Krievijai. Amerikāņi rosināja atbloķēt miljardiem ASV dolāru no Krievijas aktīviem, kas iesaldēti rietumos, pārdot daļu no Krievijas naftas giganta Lukoil akcijām darījumā ar investoru grupu no tojiem austrumiem, starp kuriem ir arī tādi, kam ir biznesa saiknes tieši ar šiem amerikāņu sarunvedējiem. Turklāt Vitkovs un Kušners arī atjaunoja ASV priekšlikumu, kas ļautu Baltkrievijai eksportēt kālija mēslošanas līdzekļus. The New York Times norāda, ka Kieva centās uzreiz nenoraidīt nevienu no priekšlikumiem, taču pieprasīja noteiktus piesardzības pasākumus. Piemēram, tā rosināja veikt līdzvērtīgas izmaksas dolāros Ukrainas labā vai garantijas par papildu militāro palīdzību jebkura pamiera pārkāpuma gadījumā. Izskan Latvijas radio ziņas vienos dienā. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio.

mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 11 grādu, dienvidu vēju pūš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Latvijā šodien debesis būs mākoņainas un daudz viet līs vietām iespējams arī lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 11-14 grādi. Naktī daudz viet, bet rīta dienā vietām izlaicīgi līs. Naktī dažviet jūras piekrastē iespējams pērkona negaiss un arī stipras lietusgāzes. Naktī un rīt no rīta daudz viet veidosies migla ar redzamību 500 līdz 1000 metru, bet gaisa temperatūra 11-14 grādi.

0: sporta raidījums piespēlē.
1: Sveicināti Latvijas radio klausītāji, raidījums piespēle atkal kopā ar jums, un kā jau alaža šajā laikā un vietā precīzas piespēles jums dos Mārtiņš Kļavnieks un Mārs Bergs. Sveiks, Māri!
2: Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji! Oktobra vidus jau klāt dažādos vasarīgos sporta veidos sezona strauji tuvojas noslēgumam, vai tā jau ir noslēgusies. Un šoreiz, jāsaka, atkal laikam runāsim par sporta veidu, par ko mēs neesam runājuši šajā jaunajā piespēles formātā. Runāsim par sporta šaušanu, bet, kā zinām, tā dalās dažādās disciplīnās, dažādos veidos. Un, ja pirms pāris mēnešiem runājām ar Agati Rašmani par tādu klasisko šaušanu, tad šoreiz parunāsim par šaušanu brīvā dabā.
1: Noliksim pistoli, ņemsim rokās bisi un blīdīsim pa šķīvīšiem. Tā to varētu definēt, bet ne jau mēs. Mēs esam absolūti diletanti un neprofesionāļi. Bisi būs profesionāļi rokās, un šis profesionālis ir neviens cits kā Dainis Upelnieks. Stenda šāvējs, kurš pavisam nesen kļūst par Eiropas čempionu solo disciplīnā. Jauna disciplīna, tāda dinamiska, ļoti aizraujoša arī skatītājiem. Un Dainis pastāstīs, kā kļūt par Eiropas čempionu un vispār, ko dara ikdienā ārpus sporta šaušanas, tātad stenda šaušanas šajā gadījumā, un nedaudz arī atskatīsimies pagātnē, jo tomēr aprit 10 gadu, kopš viņš debitēja olimpiskajās spēlēs, tas notika pirms 10 gadiem Rio de Janeiro, un arī to, kāds viņam ir bijis šis laiks, šī 10 gadi, arī par to parunāsim, bet tas viss jau pēc ierastā segmenta, ar ko Aleša sākam raidījumu, un protams, arī šoreiz tas būs iknedēļas spilgtāk ko notikumu apskats arī tur. Daudz precīzu piespēļu, bet dažas arī aizies kaut kur pavisam ne tur, kur plānotas. Sākam jau pēc pavisam īsa brīža.
0: Piespēle.
1: Šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskats, un sāksim to ar pasaules sporta karalu futbolu. Latvijā laikam jau vairāk negatīvu nekā pozitīvu emociju, ja runājam par Latvijas vīriešu futbolu izlasi. Diemžēl Eiropas mērogā Latvija nav futbola lielvalsts, netuvu. Tas, acīm redzot, arī pierādījās pirmajās 4 nāciju C-līgas spēlēs. 12 punkti bija uz galda, ja mēs varam izmantot šo tautā iecienīto teicienu, bet tika paņemts tikai viens. Beigās arī pirmdienas vakarā izbraukumā zaudējums Kiprai ar 1-2 pēdējās sekundēs ielaista vārti, un tāds ļoti, ļoti saldsērīgs noskaņojums pēc pirmajām 4 spēlēm.
2: Pirmdien zaudējums pret Kipru, turklāt Latvija izvirzījās vadībā, beidzot izdevās iesist atkal vārtus. Edvards Daščevičs šotajā puslaikā ar tādu skaistu sitienu tālajā devītniekā atklāja maču rezultātu, pēc tam mūsai atkal izlēma, ka ir laiks izdzīt autobusu parku savu vārtu priekšā, iesaisties dziļā aizsardzībā. Diemžēl neizdodas mūsējiem tik labi noparkot tā saucamā autobusu, izmantot šo dziļo aizsardzības stratēģiju, kur 9-10 spēlētāji ir savā soda laukumā. Kipra guva 2 vārtus un savā laukumā uzvarēja ar 2-1, turklāt uzvaru izrāva maču pašās beigās, kad mūsējie viņiem paši skaisti uzdāvināja vārtus.
1: 4. vieta no 4 komandām priekšā ir gan jau minētā Kipra, gan arī Armēnija un Melnkalne, un tagad atlikušas vairs tikai 2 spēles Nāciju līgā. Novembrī abas būs pret Melnkalni un Armēniju, un

0: no Latvijas Futbola Federācijas. Prezidents Vadims Ļašenko saka, ka ir jāsasniedz trešais no trim izvirzītajiem mērķiem, proti nepalikt pēdējā vietā šajā apakšgrupā. Esot vēl divi mērķi bijuši pirms šīs nāciju līgas, tie bijuši vai nu uzvarēt konkrētajā apakšgrupā vai iekļūt izslēgšanas cīņās. Nu, par to arī redzēju diezgan tādu plašu ironiju tīmeklī, kur cilvēki rakstīja, un tas apmēram tā, ka ja jebkurš piedalās sacensībās, tad izvirza sev mērķi, būtu pirmais, otrais, trešais vai ceturtais vai nepalikt pēdējais, nu, apmēram tā, ja grupā ir 5 komandas vai sacensībās startē 5 cilvēki.
1: Jā, nu, protams, arī šis te mērķis nepalikt pēdējā vietā grupā būs sarežģīti izpildāms, ņemot vērā, ka ir jāspēlē pret grupas nu, nomināli spēcīgākajām komandām pret Armēniju un Melnkalni, bet ja rezumējam šo gandrīz 3 nedēļas ilgo izlošu logu, nu priecāties nav par ko, ir diezgan slikti, ļoti daudz negatīvu emociju. Būtībā no 4 spēlēm ir viens tāds daudzmas sakarīgs puslaiks pret Melnkalni, un patiesībā arī publiski arvien vairāk izskan aicinājumi, ka Paolo Nicolato pēc novembra spēlēm ir jāsaka paldies un jāņem kāds cits treneris. Varbūt pat kāds no vietējiem speciālistiem, un šeit vairāk kārt arī izskanēja LTV studijas ekspertu Jurģa Kalna un Andra Riharta vārdi. Proti, nu, tie spēlētāji ir tādi, kādi ir, jau gadus 10 viņi tādi ir, kādi ir, un līmenis, nu, nekāds dižājies nav. Nu, tad varbūt ar latviešu speciālistu vismaz spēlētāji cīnīsies, nevis sēdēs savā aizsardzības pusē un nu, īsti neko nedarīs.
0: Manuprāt, jau jāsāk vispār ar kaut kādu konceptu, nu, tas droši vien būtu jādara Latvijas Futbola Federācijai ar to, ka jānodefinē, kur tad primāri tagad Latvijas futbols virzās un kādi ir tie pirmie spermie soļi. Nu, cik runāju ar Vadimu Ļašenko, un šobrīd ļoti tiek strādāts pie tā, lai atrastu vēl kādu Denisu Cirkinu, tikai, protams, ar citādu vārdu uzvārdu un citu spēlētāju. Nu, tātad futbolistu, kas dzimis ārzemēs, ir ar latviešu saknēm un piekristu spēlēt Latvijas futbola valstsvienībā, bet kaut kur vai nu tulkojumā vai aizkulisēs paliek pats svarīgākais un darbs ar vietējiem jaunajiem futbolistiem vietējās sistēmas uzlabošanu, jo šādas frāzes no Latvijas Futbola Federācijas vadības es neesmu dzirdējis jau kādu laiku.
1: Gadus 10 mēs runājam par to, kāda ir spēlētāja tehniskā sagatavotība, piespēļu izpildes kvalitāte un tā tālāk un tā joprojām. Būtībā ir nomainījusies vesela spēlētāja paudze un nekas nav uzlabojies. Pa šiem gadiem mums bija Miksu Pātelainens, Slavišs Stojanovičs, arī šī ārzemju speciālisti, un jau ir pagājuši gandrīz 10 gadi, kopš viņi strādāja. Un tad viss bija slikti šajos elementos un tagad nu nekas labāk nav kļuvis. Līdz ar to, protams, šeit ir fundamentālas reformas jau jāveic ar visu jaura sistēmu, ar to, kā tiek sagatavoti jaunie futbolisti. Tas nozīmē, ka lielā izlase vēl kādu laiku būs diezgan švaka, bet nu, varbūt ilgtermiņa domāšana atmaksāsies kaut kad nākotnē. No otras puses skaidrs, ka arī Vadimam Ļašenko nu, tas izdevīgums zūd šādā ilgtermiņa domāšanā, jo nu, labi, viņš tagad ieviesīs reformas, bet visticamāk augļus jau plūks kāds cits. Līdz ar to arī nu, šīs iekšējās intrigas un vēlme saglabāt amatu tomēr arī spēlē kaut kādu zināmu lomu, ka ir jāmēģina kaut kā nebūt aizlāpīti tie caurumi, atrast kaut kādus pudeles korķus šādā veidā, tā mēģināt uzlabot izlasi. Bet ilgtermiņā rezultāts ir bēdīgs un tās tas ir jau ļoti, ļoti ilgi.
0: Nākamā šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskata pieturvieta, basketbols, FIBA Eiropas kausa, ceturtais spēcīgākais turnīrs Eiropā klubiem, aiz Eirolīgas, Eirokausa un Čempionu līgas. Nu, un tur sezonu sāka divas Latvijas komandas, gan VF Rīga, gan arī Latvijas čempiona, Latvijas Igaunijas līgas, arī uzvarētāji Latvijas kausa ieguvēja Valmiera. VF sāka ar uzvaru, savukārt valmierieši pēdējās sekundēs zaudēja. VF Rīga savā laukumā komandas sportspēļu halē ar 106-83 pārspēja Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas, savukārt valmierieši izbraukumā Kosovā pret Baškimiju zaudēja pēdējās sekundēs ar 77-79. Abas aizraujošas spēles un prieks, ka Latvijas klubu basketbols ir pārstāvēts arī šajā līmenī, jo iepriekšējos gadus bija VF Rīga, kad bija Čempionu līgā, un tad īsti nebija neviena vairs, kas uz tādas tiešām augstas vai pamanāmas Eiropas skatuves spēlētu.
1: Labā līmenī spēlē šie Latvijas klubi un arī demonstrē pietiekam atzīstam līmeni, turklāt ir jāuzsver tas, ka komandu sastāvi gan VF-am, gan Valmierai tomēr ir fundamentāli mainījušies starp sezonā, it īpaši tas attiecas uz Valmieru, visi pagājušās sezonas līderi ir prom. Pietiekam zolīti izskatījās vidzemnieki ar šo jauno sastāvu.

0: jauno galveno treneri Dāvi Čoderu. Un noteikti arī sezonas gaitā visas iespējas iespēlēties un būt labākiem.
1: Nu, galu galā vēl jau ir arī rezerves, jo projām no pērnsezonu gūtajām traumām atlapst gan Artis Ate, gan arī Mārcis Vītols. Nu, tie noteikti būs tādi labi papildspēki arī FIBA Eiropas kausa turpinājumā. Bet, ja runājam par VF Rīga komandu, tad arī šī spēle papildināja to kausu, kurā papilītē vien bija jau saticējis un kas kopumā parāda tendenci. Proti 106 gūti punkti šajā mačā pret Plovdivas Lokomotīvu. VF Rīga aizvadījusi 7 oficiālas spēles šajā sezonā. Zonā, 2 Čempionu līgas atlasē, 4 Latvijas-Igaunijas basketbola līgā un tad šī spēle pret Plovdivas Lokomotīvu. Tātad kopā ar šo maču 7 cīņas un kopumā 4 pārsniegta 100 gūto punktu robežu un tikai vienā nav sasniegta 90 gūto punktu robežu. Tas nozīmē, ka uzbrukums tiešām ir varens pulcēts. VF Rīga komanda no ar to aizsardzību iet kā iet, kā kuru dienu izdodas, bet kopumā izskatās, ka jā, ka šo sezonu VF Rīga konkurentus pārspējas ar savu varano uzbrukumu. Turklāt vēl Isufs Sanons, arī Ukrainas izlases spēlētājs veseļojas. Nu, viņš arī ir tas, kurš var sabērt, kā kurzumē saka, pilnu ķoci.
0: VF tiešām izskatās, ka šo sezonu mēģinās darboties kā Brazīlijas futbola izlases savā laikā, proti metiet, cik varat, mēs tāpat iemetīsim vairāk, proti VF būs tāda uzbrukoša komanda. Nu, skaidrs, ka aizsardzība ir lieta, kas viņiem ir jāuzlabo, par to mēs runājām jau pirms dažām nedēļām, kad VF zaudēja Čempionu līgas kvalifikācijā jau otrajā spēlē. Nu, izslēgšanas spēlēs arī vietējā čempionātā, arī pašu klubi būs noteikti pielikuši aizsardzībā, un tad arī uzbrukumā tie punkti nāks krietni vien grūtāk nekā šobrīd.
1: Jā, tik tālu par vietējo klubu basketbolu sekosim arī tam līdzi nākamajos raidījumos, bet tagad liekam punktu un dodamies pie nākamās šīs nedēļas spilgtāko notikumu top pieturvietas. Nākamais notikums, ko apskatīsim, nu īsti tas nav notikums, tas ir, es to dēvētu par apjukumu vai neziņu, jo Nacionālās basketbola asociācijas jaunā sezona arī tuvojas ar lielu joni, joprojām rīt pārbaudas cīņas, pirmsezonas sagatavošanās mači, arī Golden State Warriors komanda gatavojas, taču gatavojas bez latviešu Kristapa Porziņa. Nu, tas varbūt arī vēl būtu saprotams, jo, lai gan nav zināms tāds konkrēts iemesls, kas tad ar veselību ir atgadījies Kristapam Porziņam, kādēļ viņš nav ar komandu kopā treniņu nometnes un sagatavošanās posmu ievadā, bet daudz jautājumu uzdot lika komandas galvenā trenera Stīva Kera, un ne tikai viņa izteikumi, ka, nu, piemēram, viņš kā treneris pat īsti nezina, ir Porziņas, ieradies jau komandas mājvietā nav, vai kur viņš īsti atrodas, arī komandas biedri tā mīklaini izsakās, nu, tie nav īsti labi signāli, un tas piešķir vēl tādu papildu tādu apjukuma plīvuru šim visam te stāstam, kas ir diezgan mistisks.
0: Tas tiešām izskatās ļoti jocīgi, ka komandas treneris nezina, kur ir viņa pamatsastāva centrs, ko viņš šobrīd dara, jo skaidrs, labi, Kristapam veselību šobrīd lietas spēlēt, viņš nevar iesaistīties komandas treniņu nometnē un, protams, novēlam pēc iespējas ātrāk atlapt un atkal spēlēt un cerams būt atpakaļ jau regulārās sezonas ievadā, bet šie komentāri no Stīva Kera ir jocīgi. Jā, tev ir spēlētājs, kuram ir alga 20 miljonu sezonā, kas mūsdienu NBA varbūt arī nav tā lielākā alga, bet nu tik un tā pieklājīga summa. Tu pat īsti nezini, vai viņš ir šajā te San Francisco līča reģionā, proti, kur ir San Francisco un Oaklanda, kaut kur tur, vai viņš tur atrodas, trenējas, gatavojas, ir komandas ārsts uzraudzībā un tā tālāk. Nu, tas izskatās ļoti jocīgi, ļoti neskaidrojami, jo arī citās situācijās, ja spēlētājs traumas dēļ nav gatavs spēlēt, nu viņš tāpat ir kopā ar komandu, ir ārstu aprūpē, piedalās komandas mediju dienā, kur Kristaps arī starp citu nepiedalījās. Tas viss izskatās tā, nu, neizskaidrojami. Vienkārši šobrīd nav saprotams, kas īsti notiek un kāpēc ir tā, kā ir, kur Kristaps Porziņas ir palicis, nu, un kāpēc galvenais treneris pat īsti nezina, kur viņš ir un ko dara. Līdz ar to, nu, gaidām jaunumus no Ziemeļamerikas. Neko citu mēs šobrīd nevaram darīt, bet tiešām tāds ļoti saudabīgs un netipisks šis stāsts.
1: Gaidām labas ziņas un cerams, ka ar Kristapa veselību viss būs vislabākajā kārtībā. To mēs Aleži novēlam un nu, mēs, protams, stāstām un reaģējam uz notikumiem publiskajā telpā, bet varbūt ir kaut kas tāds tiešām nozīmīgs, ko mēs pavisam nemaz nevaram pat iedomāties un nezinām. Tāpēc

0: Gaidīsim ziņas, būsim pacietīgi un cerams, ka viss būs kārtībā un Kristaps uzvilks Golden State Warriors krēklu un dosies laukumā un palīdzēs komandai izcīnīt nevienu vienu uzvaru šajā gaidāmajā sezonā. Bet mēs liekam punktu šai konkrētajai šīs nedēļas apskata pieturvietai un tagad gan dodamies pie noslēdzošās. Noslēdzošā šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskata pieturvieta. Ārkārtīgi nelāks gadījums, bet arī par tādiem ir jārunā. Atceros pagājušo pavasari, vēl šogad, kad Latvijas hokeja valstsvienība gatavojās pasaules čempionātam Šveicē. Pārbaudes spēlēs ļoti labu iespēju atstāja aizsargs Bogdans Hodas. Viņam ir 23 gadi, viņš ikdienā spēlē Somijā, Mikēlī Jukurit komandā, Somijas virslīgā. Arī šo sezonu sāk pietiekami labi ar 4 rezultatīvitātes punktiem 11 spēlēs, 1 gūtu vārtu, 3 piespēles. Mūs sasniedza šī te ziņa, kas, es domāju, bija pārsteidzoša nevienam vien, es sacītu visiem, ka Bogdans Hodas Somijā alkohola reibumā braucas pie stūras un līdz ar to par šādu pārkāpumu arī komanda sadarbība ar viņu neturpina. Protams, diplomātiski tas tiek pasniegts, ka tā ir apusēja vienošanās, bet skaidrs, ka komanda viņu atlaida tieši tāpēc, ka viņš dzēris brauc pie stūras, tas nav pieņemami nevienā valstī, līdz ar to jā, tāds pamatīgs pārkāpums, diemžēl tagad jārunā par to, kur vispār viņa hokeja ceļi profesionāli vēl var aizvest līdz kādam līmenim, jo šis ir tāds pamatīgs traips viņa ne tikai karjerā, bet arī dzīves gājumā kopumā.
1: Jā, ja tu esi pieķerts par braukšanu reibumā kā publiska persona, profesionāls sportists, skaidrs, ka arī klubi to redz, zina, un tas, diemžēl, velkas līdzi un ilgi velkas līdzi. Un, ir gadījumi, arī Latvijas hokejā ir ļoti spilgs gadījums viens, kad, protams, sniegums laukumā ļauj kaut kur pietušēt šīs problēmas ar alkoholu lietošanu, kas ir bijušas, bet šajā gadījumā Bogdans Hodas nebūtu nav tāda zvaigzne, lai to varētu kaut kādā veidā pietušēt, un Somija galu galā ir viena no valstīm, kur ir visstingrākie noteikumi par šādām te lietām, par pārkāpumiem, gan par ātrumu pārkāpumiem, gan par braukšanu dzērumā. Līdz ar to lausts līgums ar klubu varētu būt vēl tāda mazākā skāda, vēl būs arī tiesvedība, kur es domāju, ka tiks piespriests pietiekami ievērojams sots par šo te pārkāpumu. Tad jau nav svarīgi, cik liels ir bijis šis reibums. Somijā ir stingri noteikumi, un tātad sots arī būs liels. Mēs jau arī tas priedām, ka būs grūti šobrīd izkārpīties virs Latvijas virslīgas. Tieši tāpēc, ka šī reputācija tagad vilksies līdzi.
0: Jā, jebkurš dzērāja šofers ir potenciālais slepkava un attaisnot to nekādi nevar, tomēr tanī pat laikā, ja tas ir izdarīts un kļūda ir saprast, arī Bogdans Hodas pats ir atvainojies publiski, cik tas ir mudinājums bijis no komandas to tik tiešām tā darīt, vai viņš pats to tomēr vēlējās, tas ir jautājums, bet jareiz pat slepkavām izvarotājiem dod otru iespēju, tad droši vien, ka arī dzērāja šoferis tādu iespēju ir pelnījis, kā jau mēs sacījām, kura komanda tagad viņam šo iespēju dos, un vai tāda vispār pietiekami augstā līmenī atradīsies ārpus Latvijas hokeja virslīgas, tas ir liels jautājums, jo jā, kā tu sacīji, šo traipu noslēpt būs grūti, un komandas tomēr arī izvērtē to, kādi ir ieguvumi, ja viņi parakst līgumu ar tādu šajā gadījumā problemātisku spēlētāju, ja mēs to varētu dēvēt, ja viņam ir bijis šāds incidents pagātnē, ja viņš ir ārkārtīgi meistarīgs un var dot tik ļoti milzīgu pienesumu komandai punktu izteiksmē un uzvaru izteiksmē, tad, protams, ka var riskēt, bet ja tas ir tāds vidusmēra spēlētājs, kurš varētu varbūt labi papildināt komandu, bet neko daudz tās sniegumā nemainīt, tad diezin vai komanda izvēlēsies riskēt, jo, ja tas ir noticis vienreiz, tas var notikt arī otrreiz, tas, protams, nav garantēts, ka tas nevar notikt vēlreiz, bet cerams, ka Bogdans Hodas no savām kļūdām mācīsies un nekad vairs dzīvē šādu kļūdu nepieļaus.
1: Protams, nav jau arī jālic no tilta nost, tagad nav tā, ka dzīve ir beigusies, kļūda ir pieļauta, neko tagad no tās ir jāmācās, lai tas neatkārtotos, un ja ir kāds dzēriens izdzerts, tad mašīnas atslēgas var nolikt arī plauktiņā, un galu galā hokeja hokejisti, profesionāli hokejisti, īpaši Eiropas valsts augstākajās līgās,

0: gana labi apmaksāta, lai tur, kur vajadzētu, var aizbraukt arī ar taksi, bet, nu, protams, kā jau minēju, tad šis ir tas gadījums, kad reputācijas riski klubam ir varbūt lielāki nekā pienesums, ko var dot spēlētājs, līdz ar to klubi nopietni to izvērtēs. Nu, un arī Latvijā, protams, paši zinām, kādas ir mūsu šīs problēmas ar alkohola lietošanu, un mums pašiem ir bijušas raidījuma sērijas Latvijas radio par alkohola lietošanu valstī. Līdz ar to arī Latvijas klubiem, nu, tas nebūtu tāds varbūt labākais signāls paņemt visādā ziņā labu meistarīgu hokejistu, kurš ir vienkārši pieļāvis kļūdu. Bet, nu, tieši no reputācijas viedokļa tur var būt jautājumi no sponsoriem un tādas nepatīkamas situācijas, kas klubus var atturēt.
1: Raudzīsim, sekosim līdzi, stāstīsim arī jums, bet tagad liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskatam. Savukārt, raidījuma turpinājumā lielā intervija ar Stenu Šāvēju, Eiropas čempionu solo disciplīnā Daini Upelnieku.
2: Sporta raidījums piespēlē.
1: Sporta raidījums piespēle turpinās, un šoreiz parunāsim par šaušanas sportu. Studijā joprojām Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Bet Māri, protams, atceramies aprīlis, tas bija šķiet, kad šeit viesojās studijā Agata Rašmane, bet šoreiz par citādu šaušanas, sporta šaušanas veidu.
0: Jā, tā ir, nu, šaušana, kā mēs zinām, ir sporta veids ar dažādiem novirzieniem, sauksim to stāti, ir dažādi veidi, kā notiek sporta šaušana, un viens no šiem veidiem ir stenda šaušana.
1: Jā, un Eiropas čempions stenda šaušanā solo disciplīnā Dainis Upelnieks ciemos raidījumā piespēles. Sveiki, Daini!
3: Sveiki!
4: Sveiki!
1: Jā, nu varbūt tad pastāsti, kādu titulu tu esi iegūsi, jo tev līdz ir arī zelta medaļa, tā stāv uz Latvijas radio studijas galda. Tev
0: arī pietiekami liela diametra medaļa.
1: Blāks mikrofonam, jā, nu laikam tā, lai saprot, ka ir tas tituls izcīnīts un jau no attāluma var pamanīt. Ko tu esi izcīnījis, kas tas ir pat rituli īsti, varbūt pastāsti sīkāk tiem, kuri neorientējas ne sporta šaušanas disciplīnās, ne arī vēl to disciplīnu atzeros?
3: Protams, tas ir Eiropas čempiona tituls, un Eiropas šaušanas konfederācija pēdējos gados, tā teikt, mēģina attīstīt šo sporta veidu un piedāvāt šāvējiem vairākas medaļu komplekts izcīnīt, un tas nav tīri tikai dzelžaini olimpisko disciplīnu ietvaros, bet arī vēl papildus, tā teikt, attīstīt šo sporta veidu. Un šīs disciplīnas solo, kā jau to varēja redzēt arī rezultātos un visur, kur tik minētas, solo kaut ko nozīmē. Pēc pamats sacensībām, kur ir jau viens medaļu komplekts sadalīts, 32 labākie kvalificējas šim te solo un veido 16 daļu finālu. Un tad jau attiecīgi tālāk par šiem te kārtām ejot uz priekšu, uzvarētājs tiek līdz pašam finālam un tiek runāts par arī Eiropas čempionu, kāds manā gadījumā izdevās.
1: Tāds izslēgšanas turnīrs.
3: Izslēgšanas turnīrs, ja tieši tā, un viņš ir salīdzinoši varbūt netradicionāls tieši šaušanas sportam, bet šis te novirziens ir ārkārtīgi skatāms. Attālināt vai klātienē ir daudz interesantāk, jo šeit ir tā tiešā tā duēle cīņa, kur līdzīgi kā tenisā ir viens zaudētājs, viens uzvarētājs, un starp citu arī šī punktu skaitīšana sistēma ir kaut kur es nedaudz velku paralēles ar tenisu, jo vienā kārtā, kur tiek sadalīti divi punkti, katram šāvējam ir jāšauj 4 mērķi, un tad attiecīgi no šiem 4 mērķiem tas, kurš sašauj vairāk, saņem 2 punktus, ja ir vienā, tad ir 1 punkts, un tad tādā veidā krāj šos te punktus, un tas, kuram ir ātrāk sakrāt 6 punkti, ir uzvarējis šo.
1: Tā arī ir tā tenis līdzība,
3: jā, šeit ir tāda, tas seti, geimi, nu, tad tā.
0: Pastāst varbūt klausītājiem, kas nezina, kas īsti ir stenda šaušana. Nu, kas ir jādara, kas ir tas uzdevums un kas?
3: Stenda šaušana ir tātad šaušana ar bisi pa lidojošiem mērķiem, šķīvīšiem. Galvenokārt no olimpiskā skatu punkta iedalās divās disciplīnās, trančais stends jeb trap un apaļais stends jeb skīt, kas ir mana disciplīna. Tur ir zināmas atšķirības gan inventārā, gan arī šaušanas distancēs starp šīm te skīt un trap disciplīnām. Jā, mana ir tiksim, tuvāka disciplīna, bet arī attiecīgi tā atšķirība ir, kad jāšauj galvenokārt pa diviem mērķiem, kur izlido vienlaicīgi, attiecīgi tā šaušanas tēmēšanas laika visi ir ļoti, ļoti īsi. Nu, tur mazākā sekundē noteikti ap divi šāvieni jāizdara un tur jābūt tad iekļautai visai tēmēšanai, reakcijai visam pārējiem, kas ļauj būt veiksmīgam šī darbība.

0: Stenču šaušana, protams, arī ir vēl dažādas citas neolimpiskās disciplīnas, bet tā mana virdzība un sportiskās gaits ir tieši saistīts ar šo apaļo stendu, un arī šobrīd arī trenšais stendam es jauniešiem palīdzu būt startēt kaut kur attīstīties, iet uz priekšu. Šobrīd pat gribētu teikt, ka no jauniešu viedokļa pat trenšais stendā ir tāda bišķīt kuplāka perspektīvāka tā konkurence.
1: Šī te disciplīna, kurā tu uzvarēji Eiropas čempionātā, tad es pareizi saprotu, tā ir viena no olimpiskajām disciplīnām, vai nav?
0: Šīs medaļa kompleks netika, nē, viņš nav olimpiskā disciplīnā pagaidām iekļauts, bet es iespējams, ka viņš tā ir nākotnes disciplīna dēļ tās interesantās skatāmības dēļ. Jā.
2: Aizraujošāk droši vien tā ir.
0: Jā, viņš tiešām ir tāds azartiskāks, jo tur...
2: Olimpisko spēļu rīkotāji tieši tā, meklē arī tādus sporta veidus, novirzījums, disciplīnas, kas nu ir tādas...
0: Jā, piesaist vairāk auditoriju, tieši tā, un šis ir tas, kas, ko Eiropas šaušanas konfederācija tiešām arī attīsta un iet uz priekšu, tāpat arī, cik zinu, Eiropas sports translēja šos finālus un
2: Tu? Kad nolēmi, ka pievērsīsies arī šai disciplīnai, kas bija tavi argumenti par, lai tas notiktu un beigās arī tas rezultātos šajā zelta medaļā?
0: Sportisti jau nokļūst vienmēr sacensību vietā un aizbraukt uz vienu vai uz vairākām, nu tas, man liekas, nav baigi daudz.
2: Ja reiz tu tur esi,
0: var arī piedalīties. Nu, tieši tā, un tā ir vēl viena iespēja, tas ir tomēr... Visādas veiksmes un neveiksmes faktori var notikt pamats sacensībās. Patiesībā arī šoreiz bija ļoti sarežģīti laikapstākļi un pamats sacensībās man es sakrāju 120 trāpījumus no 125, kur no manām 5 kļūdām pamats sacensībās 4 paņēma vējuši vienkārši. Un tur nevar, tos neredz nekad rezultātu tabulā. To nevar iespaidot nekādīgi, jo tas ir tas pats pēdējais pirmsšāviena brīdis, kad vējuši ar vēja plūsmu nospiež mērķi nos no tās trajektorijas, kur tu tēmē, un tu neko nevar izdarīt. Tāds ir atklātā šautuvi tāda īpatnība, kad laikapstākļi ļoti ietekmē. Nu. Diemžēl tā ir, bet tāpēc šīs te papildu sacensības, tās dod iespēju, reāli vēl vienu iespēju, un kā reiz arī šoreiz tas pierādījās, ka tas strādā, un tur var tikai zīlēt, kā būtu bijis, ja būtu nebūtu tas vējuši paņēmis tos mērķis, jo starp tiem daudzajiem augsta līmeņa sportistiem, kas piedalās Eiropas čempionātos, tieši arī šis vairāk vai mazāk izspēlē lomu, kad kuram paveicās, kuram nepaveicās arī kvalifikācijā. Kā vēl viens piemērs, man nemaldos, tā bija trešā kārta, kurā šāvu grafiks nobīdījās pa pusstundu. Man vajadzēja respektīvi sākt šaušanu pa pusstundu ātrāk, un kamēr es gaidīju savu kārtu, redzēju, ka bija mierīga apstākļa, labi lietiņš lija, viss kārtībā. Tā ka mums vajadzēja šaut, tad pēkšņi tas mākons pagāja malā, jo tas bija tā kā kalnos augšā, nedaudz tā šaušana notika 300 plus metru virs jūras līmeņa. Mm-hmm. Un diezgan, bet katras 15 minūtes laiks mainās tur. Un sāka mākons pēc malā parādās kaut kādi baltie mākoņi fonos, kuru fonu nevar redzēt, tas ir viens. Un otrs sāk pust vējuši un sāk to mērķi mētāt augšā lejā pa labu pa kreisi. Un tas bija tā nevienlīdzība saistībā ar šiem te laikapstākļiem. Jā.
1: Bet par šīm sacensībām runājot tieši par šo te izslēgšanas turnīru, par šīm noslēdzošajām sacensībām, tā varbūt tās nosauksim. Skatījos, ka tie rezultāti arī bija beigās diezgan pārliecinoši tev par labu.
0: Šīs te veiksmes faktors šinī dienā bija konkrēti manā pusē vairāk un vispār kopā šinī dienā, kas izslēgšanas turnīra laikā.
1: Bet tas viss notiek vienā dienā vai vairāk?
0: Jā, vienā dienā. Šīs te visas kārtas notiek no rīta līdz vakaram, tā teikt. Mana pirmā kārta bija 10:45 un fināls bija 17. No rīta līdz to,
2: tas, visu dienu.
0: Jā, visu dienu. Visu šīs dienas garumā man bija tikai divi netrāpīti mērķi. Viens bija finālā un viens bija ceturdaļa finālā. Nu, pa lielam bija tā, ka nedēva daudz iespējas saviem konkurentiem. Tas laikam vislabākais veids, kā uzvarēt, vienkārši nešaut garām, bet jā.
2: Bet
0: tiešām tā psiholoģiskā spriedze, es gribētu teikt, ka šī disciplīnā ir visaugstākā.

0: Tā kā, jo nu, tas nu, nav tur īsti laika kaut ko neizglābties, nekļūdīties, neko. Nu, tur tas viss notiek visaugstākajā spriedzes līmenī. Jā.
1: Šis Eiropas čempionu tituls, nu, tam, ko tu līdz šim savā karjerā esi sasniedzis, to tu liec visaugstākajā plauktiņā vai tomēr ne?
0: Nu, es domāju, ka noteikti Eiropas čempiona titulu ir jāliek visaugstākajā plauktiņā, jo vēsturē pirmais Latvijas Eiropas čempiona tituls Steni šaušanā.
1: Ja mēs tā runājam par šaušanu, Eiropas čempiona tituls ir labi, to tu vari pastāstīt, parādīt, tad, kad tas ir nepieciešams, bet kopumā, kurš ir tas olimps, tā jo, tās joprojām ir olimpiskās spēles šaušanā.
0: Jā, protams.
1: Tas nav mainījies.
0: Protams. Olimpiskās disciplīnās, tas, kurš to dara augstā līmenī, visiem ir tikai viens mērķis, olimpiskās spēles un olimpiskā medaļa. Bet šādi cilvēki, kas reāli pretendē uz šo te pasaules mērogā, kļūst arvien vairāk. 2-3 ciklu griezumā, ja skatās, ārkārtīgi daudz ir parādījušās tādas valstis, kuras kādreiz pat nefigurēja nekur. Puse ir tāda, kas var uz kaut ko pretendēt arī šī veiksmes vai neveiksmes faktori ietvaros, bet nu, viņi ir ļoti spēcīgi, šī te konkurence ir.
2: Bet kā tad ir šajā sportveidā Eiropa joprojām ir tāds dominējošais reģions vai nāk klāt Ziemeļamerika, Āzija, nezinu, Austrālija, Dienvidamerika?
0: Teiksim tā, ja ņem kopējās sacensības pasaules mērogi, kur Eiropas un citu kontinentu sportisti konkurē savā starpā, tad Eiropa noteikti visvairāk ir pārstāvēta šī te augšgalā, ja? Bet tā Amerika ir atkal krietni pārāka daļa savu fenomenālo dažu sportistu snieguma, tāpat arī no citām pasaules valstīm spēcīgi. Es gribētu teikt, ka tieši Eiropas kontinentā Eiropas konkurencē ir daudz sarežģītāk kvalificēties Eiropas olimpiskajām spēlēm, jo tad, kad ir sadalīts šīs te pasaules mēroga kvotas, skatoties rezultātus, kā piemēram sasniedz Āzijas vai Āfrikas čempionātos kvotu, nu, tad Eiropas čempionātā tas ir...
1: Ar tā tu neko netiktu?
0: Nu, absolūti, nē. Absolūti, pat ne 50-niekā.
1: Mm.
0: Nu, tā kā tur noteikti ir
1: tas vidējais līmenis.
0: Jā, vidējais līmenis ir krietni augstāks.
1: Mm. Steni Šāvējam, kā tev, nu, ņemsim par piemēru tevi Latvijā, izdzīvot no olimpiskā, vienām olimpiskajām spēlēm līdz nākamajam šo olimpisko ciklu, kā tev aizpildās šī 4 gadi no šī lielā mērķa uz nākamo? Ir kāda komerc turnīra, kur tu var piedalīties,
2: nopelnīt naudu
1: galgalā, jo 4 gadus ir jādzīvo, nevar tikai ar olimpisko sapni pabarot sevi. Kāda ir tev ikdiena ārpus olimpiskajām spēlēm, tad, kad tu tajās esi piedalījies?
0: Nu, šis nav vienkāršs jautājums Latvijā. Nav tāda, diemžēl pat Latvijā nav štata vietas treneru šaušanas treneris. Pat nav tāds. Pēdējo 10 gadu laikā, nu, kopš Rio spēlēm viennozīmīgi uzskatu, ka es esmu izdarījis pareizu izvēli, ka es paliku pie šī sporta veida, nevis atgriezos savā iepriekšējā profesijā, jo ir interesanti ja to nodarboties, piesaistīt jauniešus galvenokārt un tā pamat nodarbošanās starp saviem sportiskajiem treniņiem un startiem. Nē, ir tieši trenēšana. Trenēšana, jauniešu trenēšana, ne tikai jaunieši, arī, ja ir kādu vaidzību pieaugušajiem, tad
1: to arī palīdz.
0: Bet, tas arī palīdz.
1: Ja nav profesionālās ievirzes, tad tas ir droši vien pulciņš, apmēram tā.
0: Jā, un sporta klubs. Mm. Sporta klubs pa lielam tas ir. Un vairāk tā sporta klubu. Jā, es 19. Gadā pabeidzu ar LSPA. Un iegūt treneru izglītību Steni šaušanā. Šobrīd jau zinu, ka ir jau arī vēl daži šo izglītību ieguvuši, bet principā tenī brīdī bija vienīgais treneris Latvijā ar šādu izglītību aktīvu, tieksim, sertifikātu.
2: Bet ar šādu karjeras rezumē tur kaut ko var iemācīties augstskolā, vai tas ir tiešām papīra dēļ? Nu, būsim godīgi.
0: Nē. Šeit gan tas, man pirms es sāku studēt, man arī bija tieši tas pats jautājums.
1: Bet droši vien psiholoģija, kā strādāt ar cilvēkiem, to jau iemāca augstu.
0: Redziet, šeit ir tas trenera izglītība tiek iegūsta savā sporta veidā. Un tad, kad tu mācies visus šos priekšmetus, tu visu interpretē caur savu sporta veidu. Lai arī tas būtu labs piemērs. Viegli klētika. Priekšmets ir, saucās viegli klētika. Tur šīs te viegli klētikas

0: priekšmeta procesā, iepazīsties ar dažādiem, teiksim, iesildīšanās elementiem vai arī tehniskiem elementiem no vieglatlētikas disciplīnām. Un es atradu ļoti radniecisku vingrinājumu no šķēpmešanas. Iesildīšanās vingrinājumu, kad šķēpu uzliek uz pleciem, nobloķē rokas un iesilda korpusu. Un tas man izveidoja tādu asociāciju, ka šī ir ļoti laba, šis ļoti labs veids, kā parādīt audzēknim, kā ir jākustās korpusam, sekojot mērķim. Un ja viņš nobloķē tās rokas un izsako mērķi, viņam viņš ir skaidrs uzreiz. Tad te ir tā savstarpējā miedarbības. Ar jebkuru sporta veidu tu vari sasaistīt kaut ko atbilstošu biomehānikā vai arī tur citos sporta zinātnes virzienos, kas varētu būt noderīgi tieši šaušanas sportam, jo pa lielam viss jau tāpat ir saistīts ar kustību. Tad, kad šo te mērķi, lai trāpītu, ir jāmāk kustēties. Un tas ir pats svarīgākais. Tāpēc viennozīmīgi uzskatu, ka šī te izglītība nāca ļoti, ļoti pozitīvā veidā arī man kā sportistam, jo tad, kad klausījos šīs te teorētiskās lietas, es biju tāds, kāpēc es to nezināju agrāk, kāpēc es biju saskāries praksē un man likās, kas tas ir. Patiesībā tam ir ļoti skaidrs izskaidrojums no teorētas viedokļa, un tad tas viss, tā teikt, atver acis, un bieži vien arī šobrīd arī jauniešiem var daudz ko pateikt savādāk, tieši balstīt uz teorētisko pusi, un tas ir ļoti svarīgi, jā.
1: Pieminēja 2016. Gadu Rio Olimpiskās spēles, tavu debiju Olimpiskajās spēlēs es arī tur biju atceros, varu arī radioklausītājiem un studijā pastāstīt tādu interesantu gadījumu. Ko man Dainis Upelnieks ir iemācījis arī radiodarbā, jo tas ir par latviešu valodu, tas ir par terminoloģiju. Es atceros, tad, kad tu finišēji Rio, viens no kolēģiem tev vaicāja kaut ko par to, kāds ir tavs vērtējums par to, kādu vietu tu ieņēmi. Dainis saka, ieņemt var bērnu, es šo vietu izcīnīju. Kopš tiem laikiem es arī sporta ziņās lietoju terminu izcīnī konkrētu vietu. Tā kā tas tāds varbūt maz nians, bet jā, vai ne? 10 gadi pagājuši, bet kāds tagad ir Stenis Šāvējs Dainis Upelnieks? Nu, 10 gadi pieredze nākus klāt. Ko tas tev ir iedevis sporta veidā? Tomēr, tu esi, nezinu, tikpat nosvērts, kā bija tad, vai tomēr nosvērtāks ar pieredzi? Kādi citi elementi ir nākuši klāt? Kā tu esi mainījies šogad laikā?
0: Ārkārtīgi daudz, kas ir mainījies. Tiešām tas bija... Pirms tām olimpiskajām spēlēm tas bija tāds tā kā pašmācības ceļš šeit Latvijas ietvaros pieejamā informācija, kas bija ārkārtīgi maza patiesībā. Un pēc olimpiskajām spēlēm saprotu, kad ir tāds strupceļš, lai iet uz priekšu, ir jāmeklē šī te kompetence ārpus Latvijas, un tad es iepazinos ar treneri Čehijā, kur arī studiju laikā es arī praksē devos pēc Erasmus programmas, lai tur viņa sporta klubā strādāt ar Čehijas jauniešiem un, tā teikt, pieredzes apmaiņu notikt. Tas bija tās pirmais kvalitatīvais grūdienis, kurš tā teikt, atvēra acis, kas tad īsti notiek tenī Stenis aušanā padziļinātākā versijā. Un pēc tam vēl laikam ejot uz priekšu, radās iespēja arī tikt šaušanas mekā Itālijā pie pasaules vieno labākajiem treneriem uz pieredzes apmaiņu un tādu izpratni, ko atkal dara šaušanā Itālijā. Tāpat tās arī šobrīd ir tāda neformāla sadarbība ar Francijas treneri, kurš savulaik ir arī ļoti daudz olimpiešu sagatavojis, tā skaita olimpisko čempionu no Čīles. Manuprāt, tieši esošu olimpisko čempionu. Tā informācijas bāze par Stenis aušanu ir ārkārtīgi palielinājusies, un šobrīd skatoties arī tenī pasaules mērogā, bieži vien ir tā, ka ir man jānovēršās no šāvējiem, lai es tās kļūdas neredzētu, lai vairāk palikt, lai tās domas nešaudās par to, kad kas notiek tenī šaušanas procesā.
1: No tevis laužas ārā treneris arī sportiskā starta laikā.
0: Jā. Tas, protams, ka tas nevienmēr palīdz, bet priecē tas, ka ar to var arī sadzīvot. Jā. Mm. Arī šoreiz mēs bijām kopā uz Eiropas čempionātu ar jauniešiem, kur man bija 4 jaunieši, un es biju kā treneris tajā skaitā. Jā. Tad ir spēlējošais treneris. Jā. Izdevās tas pozitīvais, kad jaunieši tieši varēja nevis sagādāt

0: man prieku par viņu startiem, bet otrādi es viņiem sagādāju prieku, un viņi man ļoti kaislīgi atbalstīja arī fināla laikā un priecājās par manu izcīnīto uzvaru.
1: Ņemot vērā šo uzkrāto zināšanu bāzi darbu ar pieredzējušiem, zinošiem speciālistiem, kas, kā jau minēju, ir sagatavojuši visaugstākās klases čempionus, tos pašus Rio startus. Vai esi spējīgs paskatīties savus Rio startus vai ne?
0: Interesanti tas, ka tādī brīdī es no šīs teorijas puses nezināju faktiski neko. Es tagad gribētu teikt, pat 10% nezināju no teorijas puses. Bet tas, kā es šāvu, bija diezgan pareizi. Vienīgais es īsti nezināju, ko es daru.
2: Instinktīvi.
1: Tas tāds uz acis, tas, ko redzēju, kaut kur iemācījies.
0: Jā, tieši tā arī tas ir. Tas acīm redzot, tas ir tas tā talantiskā puse, kas ir bijusi. Man vienmēr ļāva strāpīt, ka tani manis interpretētajā izpildījumā ir diezgan daudz taisnība bijusi, kaut gan es īsti nezināju, ko es daru no teorijas viedokļa. Šobrīd, jau arī paskatoties vecos ierakstus, video, kā es to darīju, patiesībā nekas baigi daudz nav mainījies. Vienīgais doma gājiens gan ir ārkārtīgi samainījies tajā procesā, kas notiek, ko es īsti vēlos izdarīt.
1: Tad izstāsts varbūt kāds ir tas doma gājiens, nostājies, gatavojies tūlīt, būs divi šķīvījušies gaisā.
0: Es neesmu pārliecināts, ka tik smalkās detaļās ir vērts iedziļināties, bet...
2: Tu netrāpi, tu pārdzīvo vai tu ātri spēji to izmest no galvas un gatavoties nākamajam šāvienam?
0: Tā ir tā lieta, ka tas nav jāpārdzīvo. Mm. Tā ir tā psiholoģiskā puse, kad netrāpījums tā ir vēsture. Tu var vienīgais, ko tu var izdarīt, kad nākošais šāviens var būt precīzs. Jā. Un ja tu, tas ir starp citu arī viena no tām kļūdām, ko es izdarīju Rio. Kad es tiešām pārdzīvoju par netrāpījumu, un nākošajā es dabūju pa inercē vēl vienu netrāpījumu. Bez šaubām tā ir tā psiholoģiskā, mentālā puse, kas tad īsti ir jādomā vai nav jādomā. Nu, tā teorija patiesībā ir tāda, ka nav nekas jādomā, bet mācēt nedomāt, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, jo arī no sporta teorijas viedokļa, kā zināms, augstākie sasniegumi notiek nevis prasmi, bet iemaņu līmenī. Iemaņas tās ir tās instinktīvās darbības, kad tu rīkojies pilnīgi instinktu vadīts, gluži kā vai staigā, jo tu nedomā, kā tu staigā. Ja tu proti šaut, kāpēc ir jādomā par to, ko tu proti darīt? Nu, izpildījumā, jo tiklīdz tu sāc kontrolēt kaut ko ar domām, tās ir šaubas. Tās ir šaubas, un tu vairs neesi pa 100% savā darbībā. Noteikti nē. Tāpēc visi augstākie sasniegumi viennozīmīgi notiek instinktu līmenī. Ar uzticēšanos sev, ar pārliecību galu galā, un tad viss arī saiet. Ja tīri šķirstot kanālus, tu uzslēdzi to treniņu šaušanu, tu paskaties dažas minūtes, un tu īsti nesaproti, kas tur notiek. Labi šauj, okay, kā tur...
2: Kā tos punktus skaita, kas
0: jā, tur notiek. Aktivitāte salīdzinoša maza, kā jau visās šaušanas disciplīnās, tāpēc izveidot šo te saprotamo elementāro intriģējošo momentu, nav tik vienkārši nemaz. Treniņu šaušanā pozitīvais no šaušanas viedokļa tas, kad ir šie te flash target, mēķi pildītie ar pulveri, kas video translācijai ļauj parādīt, ka tas trāpījums ir bijis, jo ja viņš nav, tad šo te šķīvīt pat īsti redzēt nevar video translācijā, kur nu vēl to, kad viņš tiek sašauts. Un tā principā sanāk, kad šauj gaisā, ja viņi, piemēram, rādītu kvalifikāciju, šauj gaisā, tanī virzienā, un parāda, kad ir trāpīts vai netrāpīts. Īsti tas vizuālais uzskats nemazām neveidojās. Tas ir savādāk olimpiskās spēlēs. Olimpiskās spēlēs visi mērķi ir ar šo te pulveri pildīt. Un līdz ar to filmēšana notiek tā trāpījuma atspoguļošana diezgan saprotamāk. Ja? Bet jebkurā gadījumā šī te kvalifikācija, lai viņu skatītos, manuprāt, viņi ir diezgan vienmuļš pasākums. Tā jau vien liekas, ka kas tur ir, nav nekas fizikas, bet tā mentālā slodze ir pilnīgi noteikti tik pat jaudīga, kā jebkura fiziskā maksimālā slodze. Es teiktu, no fiziskās slodzes viedokļa tieši kā spēka ziņā nav smagi tur nekas. Kas tad īsti no fiziskajām mēroklām ir vajadzīgs tam šāvējam? Ja?
2: Jā, interesanti.
0: Jā. Galvenokārt ir jābūt fiziski gatavam, fiziski labā kondīcijā, vidējā, nevis maksimālā. Ir jābūt veselam, jābūt jāstrādā šiem maņu orgāniem augstā līmenī, noteikti, kad vēlams tu tiem 100%, ko tu vari piedāvāt. Protams, kad šie te atkal no skatoties no kaut kādām talanta iezīmēm vai arī atbilstošākām fiziskajām vai tehniskajām biomehānijām,

0: tehniskajām lietām, kas ir katram cilvēkam individuāli.
1: Kāds ir ideālais šāvējs fiziski? Nu, kādā komplektācijā viņš ir garš, īs, ar garām
0: rokām? Labs jautājums. Ļoti labs jautājums. Daudzas pasaules sistēmas tieši stenda šaušanā šos te nākotnes

0: arī kaut kādu citu, kaut ko fonā. Redzam fonā, tad šis te īsais šāvējs viņu biežāk pret debesīm šaus, kas viņam nebūs traucēklis. Līdz ar to viņi uzreiz noliek šos te īsos uz apaļo stendu, nu, kas nav mans akrits.
1: Tādā ziņā, jo tur nav priekšrocības.
0: Un tranšēja stendam atkal otrādi, viņas vairāk pret to zemi, jo tur no tranšēja stendā lido no apakšas uz augšu, un tu ilgāk viņu redzi pret zemi, un tas šķīvis atkal ir vairāk atvērts tam garajam. Ja? Un arī apļā stendā, par cik ierocim jābūt palaistam lejā, un ka lido mērķis ārā, viņš ir jāieplaco, līdz to kustība ir īsāk. Ātrāk tu tiec pie tā mērķa, lai sāk viņu tēmēt. Ja?
1: Līdz Nē, to, pats tas... esi mazāks, tev īsāks rokas, tad tu to visu var ātrāk izdarīt.
0: Jā, viss tas ātrāk tu vari sākt tēmēt, vai respektīvi tēmēšanas fāzi var paildzināt. Mm. Ja? Nu, kas ir atkal no psiholoģiskā viedokļa spriedzes brīdī ļoti svarīgi. Jo spriedzes brīdī šīs te uztveres laiks, saprotamais uztveres laiks paildzinās. Respektīvi, tu ilgākā laika posmā tev vajadzīgs vēl varbūt papildus 2-3 sekundes simtdaļas, lai tu būtu droši, ka tu jau trīkst spiest to mēlu un tas trāpījums būs. Un līdz to, ja tev tā tēmēšanas fāze ir īsāka, nu tad veidos tāds sajūta, ka nepārliecinoši sajūta, ka tu jau sasteidzi šāvienu nedaudz. Jā. Tas ir diezgan būtiski, jā, tieši. Tas ir pat ļoti izšķiroši. Un jā, nu vēl kas ir no tādiem tehniskajiem elementiem, steņu šaušanai ir reakcija. Bez šaubām ir ļoti svarīgi reakcija uz kustību, uz vizuālo kairinājumu. Mm. Uz skaņu, principā, apaļā stendā, pat cik ir šis te timers, kurš mērķi padod no 0,1 līdz 3 sekundēm pēc tam, kad tu esi iedarbinājis sistēmu ar skaņu, respektīvi pateicis, pieprasījis mērķi, viņš var uzreiz ildot, viņš var uzreiz pēc sekundes, divām vai maksimāli trijām. Mm. Un tad, kad viņš lido ārā, tad šis reakcijas ātrums ir ļoti svarīgs, cik tu ātri spēji noreaģēt. Un, jo, ja, piemēram, jau tā detalizēti šo te tēmēšanas laiku sadala, piemēram, tas šāviens pēc izlidošanas brīža notiek apmēram 0,6 sekundēs. Ja? Tad tādī laikā jau spēj noreaģēt, piecelt ierocis, notēmēt un izdarīt šāvienu. Tur ir daudz ko darīt.
1: Pēc šī Eiropas čempionu titulu izcīnīšanas visi skati uz Los Angeles? Pēc nebūtu diviem gadiem tomēr.
0: Jā, protams, kad mērķis ir virzīties uz šo te nepadarīto darbiņu, teikt, spēlēs. Un, bet kā jau teicu, šī te kvalificēšanās ir ar katru gadu nu, ar vienu sarežģītāk. Un.
1: Iedot varbūt cilvēkiem ieskatu, kad sāk asistentu šāvējiem kvalifikācija un kas ir jāizdara? Cik ir kvotas jums? Tieši eiropiešiem, es domāju. Nu, ir skaidrs, ka ir jātiek
0: šā
1: tur, kur kaut kur.
0: Ja nemaldos, 5 kvotas ir.
1: Tas ir ļoti maz.
0: Jā. Pasaulē, ir, kurām vēl var tik klāt, ir vairāks. Starp citu, tieši pavisam drīz sākās pirmā izcīņa. Būs pasaules čempionāts Doha, Katarā. Novembra sākumā, un tur ir trīs kvotas tiks izspēlētas pasaules čempionātā. Mm. Tad tur jau uzzinās pirmos trīs šāvējs, kuri kvalificēsies Los Angeles spēlēm.
1: Paldies, Stenis Šāvējs, Dainis Upelnieks, Eiropas čempions, Stenis šaušanā solo disciplīnā. Atgādinām vēlreiz, paldies par sarunu un lai izdodas nākotnē.
0: Paldies jums.
2: Sporta raidījums piespēlē.
1: Latvijas Radio 1 sporta raidījums piespēle studijā joprojām Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Tāda lūk saruna ar Stenu Šāvēju Dainu Upelnieku. Nu, cerams, ka viņam izdosies piepildīt savu mērķi, sasniegt to un šaut arī Los Angeleses olimpiskajās spēlēs. Cerams, ka arī jums patika šī saruna ar Dainu Upelnieku. Varbūt arī iedrošinājām pameklēt, kas tad tā stēnu šaušana īsti ir, kā tas dabā izskatās, jo tiešām pietiekams skatāms ir šis sporta veids patiesībā. Varbūt, kā dzirdējām intervijā, netik viegli ir atrast, kur šo sporta veidu skatīties, bet ja tas izdodas, tad nu, varbūt kādu arī aizrauj un ievelk šajā sporta veidā, bet mēs no jums šajā nedēļā atvadāmies un gatavojamies jau nākamajam raidījumam un plānojam jaunas sarunas. Paldies, ka klausījāties šonedēļ, dariet to arī pēc nedēļas. Paldies un visu labu.
0: Uz tikšanos.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas divos dienās studijā Mārtiņš Kļavinieks. Polijas policija saņēmusi informāciju par iespējamu atentātu pret premjerministru Donaldu Tusku un aizsardzības ministru Vladislavu Kosiņaku Kamišu. Tāpēc šodien sasaukta Polijas drošības dienestu ārkārtas sanāksme, vairāk stāstu Uldis Ķezbergs.
2: Polijas valdības runas vīrs Adams Šlapka paziņoja, ka informācija par iespējamo uzbrukumu Tuskam esot saņemta šorīt ap 7:00 no rīta pēc vietējā laika. Viņš uzsvēra, ka situācija ir nopietna, bet piebilda, ka Tusks joprojām atrodas galvaspilsētā Varšavā un pilda savus oficiālos pienākumus. Plašāka informācija par iespējamo atentātu varētu tikt atklāta pēc drošības iestāžu pārstāvju tikšanās. Pagaidām nav zināms, vai tiks rīkots preses brīfings.
1: Krievi naktī uz Ukrainu raidīja 116 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitatorus, tā ziņa Ukrainas gaisa spēki, 95 no tiem bija reaktīvie droni. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notrieca vai neutralizēja 94 lidrobotus. Bet Ukraina naktī ar droniem uzbruka Krievijas informācijas tehnoloģiju lieluzņēmuma Yandex datu centram Vladimirā. Datu centra darbība ir pilnībā apturēta un vairāk pakalpojumu nav pieejami. Ziņu par cietušajiem nav. Šis ir jau trešais šāds uzbrukums šonedēļ, tas varētu liecināt par jaunas Ukraiņu kampaņas sākumu. Mērķis ir Krievijas tīmekļa infrastruktūra. ASV īpašie sūtņi Sīvs Vitkovs un Džerets Kušners septembrī notikušo sarunu laikā ierosināja Krievijai trīs ekonomiskos stimulus, lai panāktu ierobežotu pamieru Krievijas karā pret Ukrainu. Par to, atsaucoties uz Ukrainas amatpersonām, vēsta laikraksts The New York Times. Izdevums norāda, ka Ukrainas amatpersonas bija pārsteigts par to, cik tālu Kušners un Vitkovs aizgājuši savos priekšlikumos Krievijai. ASV pārstāvju palātas loceklis republikānis Brians Fitzpatricks paziņojas par jauna divpartiju likumprojektu izstrādi, kas bloķētu jebkādu Krievijas naftas iepirkšanu. Likumprojektam dots nosaukums Ronalda Reigana likums miers caur spēku. Fitzpatricka kolēģis Dons Bacons paziņoja, ka atbalstīs likumprojektu nosauca ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumu par Krievijas dīzeļdegvielas iepirkšanu par nopietnu kļūdu un vājumu pazīmi. Pašmājās pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 4. Oktobrim saņemti 1230 pirmreizēji patvēruma iesniegumi. Šogad bēgļu status piešķirts 37 cilvēkiem, bet alternatīvais status 69. Visvairāk patvēruma meklētāji ir no Afganistānas, tā sako Pakistāna un Somālija. Viss sarežģītāk ir noskaidrot bēgļu identitāti. Daudziem nav dokumentu orģinālu, bet tikai fotogrāfijas telefonā. Reizēm rodoties šaubas arī par cilvēka norādīto pilsonību. Par sportu BMX ritimbraucēja Veronika Monika Stūriška šodien pasaules kausa posmā Ķīnā pirmo reizi elites grupā sasniedza pusfinālu un kovērtējumā viņa šajās sacensībās izcīnīja 14. Vietu. Bet ar divām spēlēm šodien turpināsies Latvijas futbola virslīgas 32. Kārta. Tieši šobrīd Ogrē vietējā United uzņem Daugavpili, bet 4. RFS spēkosies ar Jelgavu. Par pašlaik notiekošo Ogres United un Daugavpili dueli. Plašāk stāsta Mārs Bergs.
3: Abām vienībām trīs punkti šodien ir ļoti vajadzīgi. Uzvara Daugavpilī ļaus palielināt spiedienu uz tabulā priekšā esošo Liepājas komandu, un Daugavpils joprojām cīnās par vietu nākamās sezonas Eirokausos. Ogre tikmēr ieņem pēdējo vietu virslīgā, un ja sezonu noslēgtos šodien, tad viņi izkristu no augstākās līgas. Sezonas gaitā klubs vairāk kārt izniekojas lielskas iespējas gūt punktus, un futbola lietpratējs Agris Suveizda Latvijas Radio norādīja, ka šodienas spēle Ogrei ir viena no labākajām iespējām izcīnīt tik nepieciešamos punktus, lai vēl paglābtos no izkrišanas.
1: Bet lībiešu kultūras dienu noslēgumā tieši šobrīd Ventspils teātra namā Jūras vārti sākas koncerts Līvzeme katram un sava mūsējā. Koncertā skaņdarbu ciklu ar Friča dziesmas dzeju nokrājumu Līvzeme izdziedās Ventspils tehnikumu un Ventspils mūzikas vidusskolas apvienotājs jauniešu koris Tovas un Ventspils kultūras centra sieviešu koris Venda. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas divos. Rīgas centrā šobrīd 11 grādu, pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metru sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%. Latvijā šodien debesis būs mākoņainas un daudz viet līs, vietām iespējams arī lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, maksimālā gaisa temperatūra 11-14 grādi, bet rīt arī dienvidu vējš 2-7 metru sekundē, minimālā gaisa temperatūra naktī 4-9.

0: Mistiskais piecinieks. Pirmā radiospēle Latvijā.
1: Sveicināts ļoti cienījamās radioklausītājas un augstgodātie radioklausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, piektais ceturdaļu fināls. Mums tā kā pa jāņem gandrīz. Četri dalībnieki – Dāvis Engers un trīs Jāņi – Jānis Barbans, Jānis Barons un Jānis Zicāns. Es neesmu Jānis, es esmu Ivo, pie režisora pults arī nav Jānis, viņš ir Rudolfs. O, tiekamies pēc mirkļa.
0: Pirmā kārta.
1: Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru – Dāvis. Droši vien ieteiksi klausītājiem kādu padomu, lai negadās tā kā tev.
2: Jā, brauciet pār gājē pārējām ar velosipēdu prātīgi un lietojiet ķiveres.
1: Jā, citādi. Un cik ilgi jāstaigā būs ar šo pasākumu?
2: Kopā kā divi mēneši.
1: Divi mēneši.
2: Jā. Nu, ja mēnesis ir apkārt, tā kā...
1: Nē, es krēlis, ja?
2: Nē.
1: Nu, tad rakstīt arī, ja? Algu var saņēt par parakstīties. Labi, pirmais jautājums. Latvijā lielākais sastopamais kukaiņēdājs briesmu brīžos savalkas kamolā un ar īpašas zemādas muskultūras palīdzību saceļ adatas stāvus. Nosauciet šo dzīvnieku.
2: Ēzis.
1: Tas ir Ēzis. Punkts, nākamais jautājums. Par kuras pilsētas sauli grupa Līvi dzieda, ka tā rudenī ir kā rupmaize, bet ziemā līdzinās burkānam?
2: Saldus.
1: Saldus, saule, punkts, iespējot papildu punktu. Par čauksturi sanāk sauca līki iesietu slotu. Kā slaucīšanai tā bija paredzēta?
2: Kad plauktu augšu?
1: Plauktu augšu. Jānis Barbans?
3: Nav.
1: Nav. Jānis Barons?
4: Nu, varbūt zem gultām, piemēram.
1: Zem gultām, Jānis Zicāns.
5: Kūtsmēslē.
1: Kūtsmēslē. Noslotu nepaslaucīsi. Es bērnībā pirmo algu nopelnīju mežot mēslus kā augais. Tā ir maizes krāsns, īpaši šlotiņa, ko slaucīt viens no maiznieku instrumentiem. Jautājums. Es domāju, ka arī picejolī tagad varētu izmantot čauksturi. Jautājums Dāvim. Šobrīd četras Eiropas Savienības valstis nav iestājušās NATO. Tās ir Malta, Kīpra, Īrija un nosauciet ceturto. Nu, Kīpra varētu teikt, ka bišķiņ ir daļa Kīpras.
2: Nezinu, Horvātija?
1: Jānis?
3: Austrija.
1: Austrija, punkts. Jautājums Jānim Barbanam. Nesen kādas starptautiskās sporta federācijas kongresā Monreālā nolēma, ka 2030. Gadā pasaules čempionātu kādā sporta veidā rīkos Valmierā. Nosauciet šo sporta veidu.
3: Disku golfs.
1: Disku golfs, Jānis Barons.
4: BMX riteņbraukšana.
1: BMX riteņbraukšana. Nu, Štromberga trasē, viena no modernākajām trasēm pasaulē. Punkts Jānim Baronam, jautājums viņam. Gleznotājam Žanam Mišelam Baskijam kādu laiku bija romantiskas attiecības ar dziedātāju Madonnu. Pēc šķiršanās mākslinieks vēlējās iznīcināt atmiņas par attiecībām, un, ja tā var teikt, radīja vairākus jaunus kāda mākslas darba variantus. Divos vārdos pasakiet, kā sauca šo mākslas darbu.
4: Nu, kaut kāda melnā Madonna, piemēram.
1: Melnā Madonna, Jānis Zicāns.
5: Es tikai vienu vārdu redomatēs grafitī.
1: Grafitī, Dāvis.

0: Jaunava Madonna.
1: Jaunava Madonna. Jānis Barons.
2: Mona Lisa.
1: Nu, Jānis Barons bija diezgan tuvu. Nevis melnā Madonna. Bet nu, viņš negribēja neko atcerēties. Viņš tās bleznes, kur bija Madonna un viņš vai Madonna, tikai aizmālēja visu ar melno krāsu. Viņam iznāca vairāki jauni melnie kvadrāti. Punktu. Un es viņam neviens jātājums Jānim Baronam. Skaņdarba dinamika ir atskaņošanas skaļuma pakāpe. Kā jāatskaņo skaņdarbs, ja tā dinamika norādīta fortissimo forte?
3: Nu, forte, fortissimo ir visskaļākais.
1: Ļoti, ļoti skaļi. Punkts. Nākamais jautājums. Rēzeknes novadu veido 5 pagastu apvienības. Dricānu apvienība, Kaunatas apvienība, Nautrēnu apvienība, Viļānu apvienība un nosauciet 5.
3: Kas tur? Gaigalava, piemēram.
1: Nē, Jānis Zicāns.
0: Malta.
1: Maltas apvienība. Apsveicam Jānis Zicēnu ar 1. punktu. Jautājums viņam. Filmas Trusis Džodžo varoņiem vācu skolniekiem jāiziet Hitlerjugenda treniņu nometnē. Nometnes laikā viņiem īpaši prieku sagadās ziņa, ka šodien tiks darīts tas. Divos vārdos pasakiet, kas?
2: Dedzināts grāmatas.
1: Grāmatu dedzināšana. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Šajā valstī pirms eiro ieviešanas nacionālā valūta bija Escudo. Nosauciet šo valsti.
2: Portugāle.
1: Portugāle. Punkts. Papildu punkts Jānim Zicānam. Jautājums Dāvim. Šie brāļi sākotnēji vēlējās radīt mākslīgo mākoni un izveidot tam apkārt papīra apvalku. Nosauciet šos brāļus.
0: Nezinu, brāļi Raiti.
1: Brāļi Raiti, Jānis Barbans.
2: Mongolfjē.
1: Brāļi Mongolfjē. Nu, ar lidošanu saistīts.
0: Nu, ļoti svarīgs tas bija.
1: Nu, viņi skatījās, kā mākoņi virzās pa debesīm, un tad izdomāja, ka nu, to var visu ieslēgt papīra apvalkā. Punkts Jānim Barbanam, jautājums viņam. Reis Bredberijs ir autors grāmatai 451 grāds pēc Fahrenheita. Kas uzliesmo pie šādas temperatūras?
2: Mēs laikam esam atpakaļ pie aizpagājušā jautājuma. Tas jā. Ir papīrs un grāmatas temperatūra.
1: Jā, tas ir pie truša Džodžo aizgājām atpakaļ. Punkts iespēja iegūt papildu punktu, ja atbildēs uz kārtas pēdējo jautājumu pareizi. Stāsta, ka katoļu baznīca reizēm esot liekusi māksliniekiem, kas gleznoja milzīgi izmēra reliģiskas gleznas, to apakšā uzgleznot suņus. Nosauciet iemeslu.
2: Lai aizbaidītu putnus.
1: Lai aizbaidītu putnus. Nu, putnu diez vai tiks iekšā. Nu, kur tās gleznes stāv?
2: Baznīcās balož regulāri biesvarēs.
1: Nu, labi. Pieņemsim, kā domā Jānis Barons.
3: Nu, varbūt mērogam vienkārši.
1: Mērogam. Nu, lai redzētu, cik liels ir svētais salīdzinājumā ar suni, sapratu. Jānis Zicāns.
0: Lai aizbaidītu zagļus.
1: Lai aizbaidītu zagļus. Nu, tad ļoti realistiski jāuzglezno. Dāvis.
0: Nezinu, tikai divi suņi.
1: Kā dominikāņi. Sapratu, nē, lai piesaistītu pie reliģiskajām gleznām bērnus. Nu, lai viņiem būtu kaut kāda interese. Jā, nu, tad, nu, tagad es pieņemsim pieļauju var uzīmēt lejā reliģiskai gleznai Pokemonu vai kādu supervaroni vai Līzu no ledus sirds un tam līdzīgi. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Dāvis Enkers un Jānis Barons katram pa 2 punktiem. Jānim Barbanam 3, līderis ar 4 punktiem, Jānis Zicāns. Signāls pēc signālā 2. kārta.
4: 2. kārta.
1: Dalībnieks ar 2. kārtas numuru Jānis Zicāns. Kas Jānis?

0: Nu, ņemot vērā šī erudīcijas spēle, tad palpoties, ka bija pirmo reizi televīzijā. Mm-hmm. Viens pret visiem tajā jaunajā raidījumā.
1: Kā gāja?
0: Ļoti labi. Kā uzvarēju. Un kā es smējos, tad pēc manas laikam kaut kāds lāsts, jo tādā neviens vairs nav uzvarējis, tur mēs divas nedēļas pēc kārtas. Tā kā tāda sagadīšanās droši vien.
1: Šie to neliec pirmdien. ir kāds, kas vinnēs. Un nav tālu jāmeklē. Un ir kāds, kas zaudēs, arī nav tālu jāmeklē. Tā, otrās kārtas pirmais jautājums Jānim Zicānam. Latvijas laukos sastopamas vairāku veidu pirtis. Vissenākā no tām ir dūmu pirts. Nosauciet krāsu, kas minēta šīs pirts otrajā nosaukumā.
0: Melnā.
1: Melnā pirts. Punkts. Nākamais jautājums. Grupas Skyforger pirmajā studijas albumā trīs no dziesmām veltītas kaujām. Viestārda cīņa pie mežotnes, kauja Garozas silā un nosauciet trešo kauju, ka raiz šajā albumā veltīt dziesma.
0: Divi varianti. Teiksim, saules kauja.
1: Kauja pie saules. Punkts. Es pieiegūtu papildu punktu. G9 ir dzēriens ar vitamīniem un minerālvielām, bez cukura un bez daudz kalorijām. Nosauciet Latvijas sportistu, kas ir šī zīmola seja.
0: Mūrēs par to dzirdu, teiksim, Ostapenko.
1: Jānis Barons.
2: Jā, es vienmēr dzirdēju, varbūt Mārtiņš Sesks.
1: Jānis Barbens. Nu, diezgan labi tev tur ieteicis sporta viktorīnās. Tu šito vajadzētu zināt.
3: Nē.
1: Nē.
3: Es tieši šitos nezinu. Nē, es neatbildēšu.
1: Neatbildēšu. Dāvis?
4: Nē, nav nejausmas, bet es domāju, tas varētu būt Daugaviņš.
1: G9.
4: Dirgensons.
1: Vladislavs Gutkovskis. Ir futbolists, vakar spēlēja, pirms ieraksta neiesita vārdus. Dzēriens nepalīdzēja. Jautājums Jānim Zicānam. 7000 gadus pirms Kristus Ēģiptē un Mezopotāmijā sāka kultivēt pirmos labības augus. Nosauciet tos.
0: Mieži.
1: Tie ir mieži. Punkts. Nākamais jautājums. Šīs 1971. gadā tapušās rokoperas galvenie varoņi ir viņš, Jauns Dumpinieks motobraucējs, kur arestē kādā mazpilsētā, un viņa, jeb Katie, 19-gadīga meitene, kas uzkop telpas. Abi varoņi iemīlas viens otrā un plāno aizbēgt uz San Francisco, taču viņu nogalina linča tiesas laikā. Kā sauc šo rokoperu?
0: Varbūt Jēzus Kristus superzvaigzne.
1: Nu, Jēzus Kristus superzvaigzne.
0: Mēs tāpēc, ka nogalināt.
1: Jā, jā, uz San Francisco. Nu, tā labi. Jānis Barons.
2: Tā varētu būt Ejūs tur.
1: Ejūs tur, Imanda Kalniņa rokopera pirmā Latvijā. Punkts. Nākamais jautājums. Ideja par šīs ārstniecības veida izmantošanu radās Pirmā pasaules kara laikā, novērojot, ka karavīriem, kas bija cietuši no iprītu uzbrukuma, lēnāk atjaunojās audi. Nosauciet šo ārstniecības veidu.

0: Jā, nezinu, kaut kādas dūņu vannas, piemēram. Mm-hmm.
1: Jānis Barbens?
2: Ķīmiskā terapija.
1: Ķīmija terapija, nu... Ar ķīmijas palīdzību samazina to vēža šūnu vairošanos, nu, tam līdzīgi. Nu, pēc šiem novērojumiem izdomāja ķīmija terapiju. Punkts Jānim Barbenam, jautājums viņam. Viena ceturtā daļa šīs Eiropas Savienības valsts teritorija atrodas zem jūras līmeņa. Nosauciet valsti.
2: Nīderlande.
1: Nīderlande. Punkts iespējot papildu punktu. Nosauciet 2005. Gadā atklātu Punduru planētu, kuru kādu laiku dēvēja par 10. Saules sistēmas planētu.
2: Kura tā bija? Sedna?
1: Nē, Dāvis.

0: Nebūs.
1: Jānis Zicāns.
2: Jā. Varbūt Vesta.
1: Jānis Barons.
2: Jā, man nāk prātā, piemēram, Cerēra.
1: Tā ir Erīda. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Jānim Barbanam. Eduards Kerijs biogrāfiskajā romānā par šo sievieti izteicās, ka viņa kaut kādā ziņā nodarbojās ar to, ka izcepa cilvēkus. Nosauciet šo sievieti.
0: Marija Kerī.
1: Marija Kerī. Dāvis. Nu, izcepts ir domāts šeit tā kā, nu, teiksim, kūka cepums vai kaut kas tam līdzīgs vai cepets. Nu, izgatavots. Nebūs. Jānis?
2: Tikai Anna Pavlova, man prātā.
1: Uh-huh. Un Jānis Barons?
2: Jā, man pat laikam ir ideja, par ko tas varētu būt, bet es vārdu neatceros. Tā, ka ne.
1: Tā ir Madame Tissot. Nu, taisīja vesku figūras izcepa, un nu, viņas tas muzejas atrodas uz Baker Streetas. Nu, tas tā simboliski. Jautājums Jānim Barbanam. Šai mūzikas grupai pieder rekords, visvairāk saņemtās Grammy balvas, 22. Nosauciet šo grupu.
0: Beatle?
1: Beatlēm ir diezgan maz, man liekas, kad 6, ne vairāk, ja vispār ir. Dāvis?
3: Coldplay?
1: Nu, arī nav pirmajā desmitniekā, es domāju. Jānis?
2: Man bija Foo Fighters.
1: Foo Fighters ir otrie ar 15. Jānis Barons?
2: Jā, nezinu. Nu, Abba, piemēram.
1: YouTube. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Jānim Barbanam. Douglas Hakes bija britu karaspēka komandieris kaujā pie Somnas. Vēsturnieks Normans Stauns viņu nodēvēja par izcilāko skotu karavadoni, par to, ka viņa dēļ dzīvību zaudēja vairāk X, nekā tas bijis par spēkām Robertam Brjūsam. Kas ir X?
0: Angļi.
1: Angļu karavīri. Punkts. Nākamais jautājums. Nosauciet ar reliģisku kustību, kuras pārstāju tic, ka Etiopijas imperators Haile Selassie pirmais ir dieva inkarnācija, mesija.
0: Rastafari.
1: Rastafari. Punkts, iespiegot papildu punktu, atbildot uz pēdējo kārtas jautājumu pareizi un kļūt par spēles līderi. Stāsta, ka reiz Spānijas karalis Filips IV esot iegājis Diego Velaskesa darbnīcā un ieraudzījis admirāli Pulido Perehu. Karalis viņu uzrunāja, bet arī nesagaidīja atbildi. Kāpēc?
0: Tāpēc, ka admirālis bija uzgleznots.
1: Tāpēc, ka tas bija admirāļa portrets. Punkts, papildu punkts Jānim Barbanam, rezultāti pēc otrās kārtas. Dāvis Engers 2 punkti, Jānis Barons 3 punkti, Jānis Zicāns 7, Jānis Barbans līders ar 9 punktiem. Signāls pēc signāla 3. kārta.
4: 3. kārta.
1: Dalībnieks ar 3. kārtas numuru Jānis Barbans. Par ko pastāstīs? Par improvizāciju šoreiz?
0: Nē.
1: Nē. Par kori?
0: Var par kori, jā. Brauksim drīzumā uz ļoti lielu koncertu. Var par grāmatām pastāstīt.
1: Par kādām? Ā, atkal būs Rīgai, ir tagad ir tās abas ielu daļas.
0: Nē, ielas ir beigušās.
1: Ielas ir beigušās.
0: Drīzumā būs vēl viena vērtīga grāmata par ģērboņiem šoreiz.
1: Latvijas?
0: Jā.
1: Ā, nu, tad tas ir apdzīvoto vietu, jā, arī novada, kādu dzimtu?
0: Nē, bez dzimtām, bez dzimtām, par visām administratīvajām vienībām un vēsturiskajām zemēm.
1: Ir cilvēkam patīk.
0: Jā, diezgan daudz.
1: Un tiem daudziem patīk. Ne, ir katrā, man liekas, prātspēļu komandā vai Viktorīnas komandā ir kāds cilvēks, kas ir, nu, tāds tur rokas pulsa, kas ir jauns ģerboņu jomā un kas ir jāzina. Trešās kārtas pirmais jautājums Jānim Barbanam. Kas sauc dabisku ūdenskrātuvi, kas aizņem sauszemes virsas iedobumu?

0: Ezers.
1: Tas ir ezers. Punkts. Nākamais jautājums. Četrām vecrīgas baznīcām jumtu rotā nevis krusts, bet gailis. Šīs baznīcas ir Doma baznīca, Svētā Pētera baznīca, Svētā Jākaba katedrāle un nosauciet ceturto.
0: Šīs trīs es zināju, kas ir ceturtā.

0: laikam jau nebūs, bet minēšu, ka Marijas Magdalēnas.
1: Marijas Magdalēnas, Jānis Barons.
2: Nu, vai tik tā nebija reformāta baznīca?
1: Nu, tur, man liekas, ir kaut kāds zvaigzne vai kaut kas tam līdzīgs reformāta baznīcai. Jānis Zicāns.
3: Vecrīgā, ja?
1: Baznīca. Jā.
3: Jūra baznīca.
1: Dāvis.
4: Jāņa baznīca.
1: Jāņi nezināja, ka Jāņa baznīca ir tā.
4: Es necerēju, ka atnāks līdz manim.
1: Punkts Dāvim, jautājums Dāvim. Nu, diezgan grūti, kad tur pamanīt, tur tas ir uz priekšā. Bet, nu, katrā gadījumā ir. Jautājums Dāvim. Uz Veneras tikai trīs reljefa objekti nav nosaukti sieviešu vārdos. Alfas apgabals, Betas apgabals un kalni, kas nosaukti kāda fiziķa vārdā. Nosauciet šo fiziķi.
4: Ņūtona kalni.
1: Jānis Barbans.
0: Galilejs.
1: Jānis Barons.
2: Einšteins.
1: Jānis Zicāns.
3: Manuprāt, tas bija Maxwell kraters.
1: James Clerks, Maxwells. Punkts Jānim Zicānam, jautājums viņam. Šo mūziķi grupas Sex Pistols basģitāristu uzskata par panku subkultūras ikonu. Par viņu kāds draugs reiz izteicās, ka viņš savī iemiesoja visu, kas ir pankā, ieskaitot tumsu, pagrimumu un nihilismu. Nosauciet šo mūziķi.
3: Nebūs.
1: Dāvis?
4: Es arī nevaru atcerēties.
1: Jānis Barbans?
0: Sits Višas.
1: Sits Višas. Punkts. Nākamais jautājums. Ar ko ievērojama pie Dundagas augošā kārklu dores priede?
0: Varbūt tā ir rasnākā Latvijā.
1: Rasnākā Latvijā. Jānis Barons?
2: Nu, varbūt tā ir pēdējā, kur ir saglabājusies dore.
1: Pēdējā, kur... Nu, man liekas, ka dore diezgan daudzās, nu, pieļauj. Jānis?
3: Varbūt, ja ne rasnākā, tad augstākā?
1: Augstākā, nē, Dāvis. Kas tur vēl paliek pār?
0: Zemākā.
1: Nē.
4: Zemākā arī, nu, līkākā.
1: Vecākā datētā. Nu, kas zina, cik jā. Tieši ir veca. Jautājums Jānim Barbanam. Stīvens Spilbergs sākotnēji bija plānojis šo filmu uzņemt maksimāli autentiski ar varoņu tekstiem dzimtajā valodā un angļu subtitriem. Bet tad pārdomāja, jo tad filmas emocionālākajos brīžos skatītāju skatieni būtu pievērsti titriem, nevis darbībai ekrānā. Nosauciet šo filmu.
0: Ir vairāki varianti, bet minēšu, ka Schindlera saraksts.
1: Schindlera saraksts bija sākotnēji domāts poliski un vāciski. Iznāca, kā iznāca. Jautājums Jānim Barbanam. Kuras valsts himnai ir tāda pata melodija kā Somijas himnai?
0: Igaunijas.
1: Igaunijas punkts, es pievotu papildu punktu. Šis angļu dzejnieks savulaik grieķu pusē piedalījās Grieķijas neatkarības karā pret turkiem. Tādēļ tagad viņš ir viens no Grieķijas nacionālajiem varoņiem. Nosauciet viņu.
0: Bairons.
1: Lords Bairons punkts, papildu punkts Jānim Barbanam, jautājums Jānim Baronam. Cīnītājs par Bolīvijas neatkarību Antonio Sukre bija ļoti labi audzināts cilvēks. Stāsta, ka vienīgie

0: lamu vārdi, kas izskanēja no viņas mutes, bija tie. Nosauciet tos.
1: Vienīgie lamu vārdi.
0: Nu, divos vārdos, teiksim tā, nosauciet to. Tos.
1: Nu, reliģiski lamu vārdi.
0: Reliģiski lamu vārdi, Jānis Zicāns.
1: Varbūt tā kā citu cilvēku vārdu uzvārdi.
0: Citu cilvēku vārdu uzvārdi, Dāvis.
2: Citā valoda angliski, piemēram.
0: Jānis Barbens.
3: Es domāju, ka viņam kā kārtīgam bolīvietim piederēja vairākas lamas, un tad tie bija viņam piederošo lamu vārdi.
0: Labi, sapratu. Nu, viņš bija kā kārtīgs bolīvietis, kā kārtīgs karotājs. Viņš mira no ievainojuma kaujā un... Pēdējie vārdi, ko viņš pateica, bija lamu vārdi. Punktu nesaņem neviens jautājums Jānim Baronam. Šis Zviedrijas ezers ir lielākais Eiropas Savienībā un trešais lielākais Eiropā. Nosauciet šo ezeru.
1: Spēks neatmirs. Labi, kaut kas jāsaka, ir tam Mēlerens.
0: Jānis Zicāns.
1: Vēnērns.
0: Vēnērns. Punkts Jānim. Jautājums Jānim. Stāsta, ka Mauri, kas dzīvoja Valensijas reģionā, esot audzējuši viņus ciņā ar kuhaiņiem. Tāpēc nav brīnums, ka šī reģiona simbolikā bieži redzami viņi. Kas ir viņi?
1: Es nezinu vairs, bet parasti nu, bieži ir kamelāns tā kā...
0: Nē, Dāvis. Tas, man liekas, būs cits reģions, kur...
2: Valensijā, jā.
0: Jā. Nu, man liekas, ka ja ir interesējās par kaut ko citu, tad var izdomāt.
2: Jūs Mērkaķi?
0: Mērkaķi, Jānis Barbens.
3: Es laikam neinteresējos par kaut ko citu, jo es var izdomāt. Kaut kādi putni?
0: Kaut kādi putni, Jānis Barbens.
1: Nu, pret kukaiņiem. Nu, varbūt kukaiņā dāja ēži.
0: Futbolu kāds... Kā...
3: Ā, jā.
0: Sapratāt. Jā, Sīks pārņi, Valensijas futbolu klubam. Jā, protams. Jā. Jādājums Jānim Zicānam. Nosauciet Spānijas pilsētu, kurā notiek septiņu slavenu operu darbība.
1: Seviļa.
0: Seviļa. Punkts. Nākamais jautājums, kas ir pēdējais šajā kartā. Laikam šī kompānija dibināta 1906. Gadā, tā kļuva slavena pateicoties Česteram Karlsonam, kurš 20. Gadsimta pirmajā pusē skolojās par juristu, un viņš šajā laika periodā nevarēja atļauties iegādāties visas vajadzīgās grāmatas, tāpēc bija spiests daudz laika pavadīt bibliotekā. Nosauciet šo kompāniju. Nu, visiem zinām šī kompānija, pateicoties Česteram Karlsonam, kurš nebija pārāk turīgs un bija spiests, studējot jurisprudenci, sēdēt daudz laika, pavadīt bibliotekā.
1: Nu, labi, vienīgi esmu nāk prātā Wikipēdija, bet tas, protams, daudz vēlāk.
0: Dāvis?
2: Kaut kāds ēdien trauku ražotājs.
0: Nē, Jānis Barbens.
3: Kseroks.
0: Kseroks. Nu, viņš izdomāja to metodi, nu, kā... Nu, bija jāsēž bibliotekā, nebija grāmatas, nevarēja iegādāties, bija jāpāraksta. Tad izdomāja, kā varētu nokupēt dokumentus. Rezultāti pēc trešās kārtas. Dāvis Engers 3 punkti, Jānis Barons 3 punkti, Jānis Zicāns 10, Jānis Barbens līderis ar 16 punktiem. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. Kārta.
4: 4. Kārta.
0: Dalībnieks ar 4. Kārtas numuru Jānis.

0: Anis Barons. Nu, kaut kā neizskatās jauki šobrīd.
1: Kā šodien ne.
0: Kaut kā vēl ir iespēja ko glābt.
1: Nu, skatīsimies.
0: Skatīsimies. Nu, tad aiziet. Kas sauc aizbāzni mucai?
1: Tapa.
0: Tapa vai spunde. Punkts nākamais jautājums. 1805. 1807. Gadā pēc Fittinghofa vēlmes uzcēla granīta rotondu slavas templi, kas bija veltīta Ziemeļkara simtgadēju un karavadoņu Šeremetjeva un Vulfa piemiņai. Kā sauc pakalnu, uz kuru uzbūvēta šī rotonda?
1: Rotonda. Templja kalns?
0: Templja kalns, alūksnē. Jā, jā, punkts. Nākamais.
1: Domāju, Rīga.
0: Nākamais jautājums. Uzskata, ka šīs galvaspilsētas nosaukums cēlies no vārdu savienojuma, kas latviešu valodā nozīmē Dāņu pilsēta. Nosauciet šo galvaspilsētu.
1: Tallina.
0: Tā ir Tallina. Punkts, papildu punkts Jānim Baronam. Nu, jau izskatās labāk. Jautājums Jānim Barbanam. Kā sauc aizsardzības būves, piramīdu veida dzelzbetona konstrukcijas, kuras izmanto tanku un citas bruņu tehnikas aizkavēšanai?
2: Pūķa zobi.
0: Pūķa zobi. Punkts. Nākamais jautājums. Šo emblēmu 1969. Gadā radīja Alans Sīgels, par pamatu izmantojot fotogrāfiju, uz kuras attēlots Džerijs Vests. Kas tā par emblēmu?
2: Tā būs NBA emblēma.
0: NBA emblēma. Punkts, iespējot papildu punktu. Žestu valodā to apzīmēšanai izmanto vārdu salikumu juceklis pirkstiem. Divos vārdos nosauciet tos.
2: Nebūs.
0: Dāvis?
3: Divos vārdos.
0: Jā.
3: Tirgus laukums.
0: Jānis?
1: Vienīgais, kas nāca prāts, tā Rubika kups.
0: Rubika kups. Jānis Barons?
1: Jā, man ir tieši bija nāca prāts, tā Rubika kups. Juceklis piekstiem. Nezinu, rakstā mašīna, piemēram.
0: Mēles mežģi. Ja mums ir jāmeģī mēle, tad tiem, kas runājās žestu valodā, tiem ir jāmeģī pirksti, jāsauc juku jukā. Jautājums Jānim Barbanam. Bluzmenī Madiju Waters uzskata par Čikāgas blūzes skolas pamatlicēju. Nosauciet žurnālu, kas savu nosaukumu aizguvis no kādas slavenas Madiju Watersa dziesmas.
2: Billboard.
0: Dāvis?
3: Rolling Stones.
0: Rolling Stones. Punkts Dāvim, jautājums Dāvim. Latvijā senāk šo spožo zvaigzni sauca par spuļģi. Nosaukums radies tādēļ, ka tā bija novērojama galvenokārt ziemā zem pie horizonta un parasti stipri mirgoja jeb spulgoja. Nosauciet šo zvaigzni.

0: Sīrijus.
1: Sīrijus ir pareizā atbildē. Punkts, iespējot papildu punktu. Pašos pirmsākumos, kad vēl nebija izdomāts termins viņu apzīmēšanai, prese viņus dēvēja par zinātniskajiem huligāniem. Kas ir viņi? Būs?
0: Nebūs.
1: Jānis Zicāns?
2: Eksperimentētāji.
1: Jānis Barons?
3: Varbūt hakeri.
1: Hakeri ir pareizā atbilde. Un tie pat bija, par ko prēsa rakstīja, tie neuzlauza tur datorus. Tur jau kaut kādā 1906. Gadā viņi bija iekļuvuši pie informācijas telegrāfa vai ne telefona centrālē, un tur viss tur kaut kādus datus uzlauzuši. Punkts Jānim Baronam, jautājums viņam. Kuru čūsku mēdz dēvēt par čūsku pasaules džentlmeni?
3: Čūsku pasaules džentlmeni? Nu, kobru varbūt.
1: Jānis Barbans.
0: Melno mambu.
1: Dāvis.
0: Pitoni.
1: Jānis Zicāns.
2: Varbūt klaburčūs, ka viņi pabrīdina iepriekš.
1: Jo pabrīdina iepriekš, ka kodīs. Punkts par klaburčūs, ka jautājums Jānim Zicānam. 1931. gadā Vinstons Čērčils savas vizītes Ņujorkā laikā gandrīz aizgāja bojā. Incidents notika tādēļ, ka Čērčils instinktīvi paskatījās ne tur, paskatījās kur.
2: Droši vien nepareizo pusi, kur mašīnas brauc, jau skatījās, kā Anglijā.
1: Paskatījās pa labi uz nepareizo pusi, kur brauc mašīnas, un uzbrauc auto virsū, pat tā. Punkts iespējot papildu punktu. Latvijas kultūras kanonā ir iekļauta 1927. Gadā radītā glezna Cilvēks, kas iet istabā, nosauciet šīs gleznas autoru.
2: Es zinu. Aptieksim triviālāko. Jānis Rozentāls.
1: Jānis Barons.
3: Jā, glēsmu atceros, bet nē, droši par autoru vai nebija. Niklaus Strunke.
1: Niklaus Strunke. Ir arī monēta veltīta šai gleznāji. Punkts Jānim Baronam un pēdējais jautājums šajā spēlē Jānim Baronam. 2011. Gadā kāda romāna popularitātes dēļ vairākām britu izdevniecībām beidzās sodraba tipogrāfijas krāsa. Nosauciet šo romānu.
3: Droši vien, ka Harijs Poters.
1: Nē, atbild Jānis Barbans. Nu, krāsa droši vien beidzās 12.
0: Kurā datumā? Ļoti svarīga informācija.
1: 4. maijā, nē.
0: Es nezinu.
1: Nav versi.
0: Nē.
1: Dāvis?
2: Arī nezinu.
1: Jānis?
2: Man bija variants par Greja 50 nokrāsu.
1: Greja 50 nokrāsu ir pareizā atbilde. Vāku noformējums, nu, pelēks, sudraba pelēks un tā. Nu, es pieļauju, varētu arī līdzīgs varētu būt kaut kādai krēsls sāgai, jā. Vai tur būtu tumšāk,
2: cita,
1: tur nebūtu, nebūtu sudraba, būtu melni, pelēks vai kā. Laiks rezultātu paziņošanai. Šodien Dāvis Engers iegūja 5 punktus, Jānis Barons 9. Otrajā vietā 13 punktiem Jānis Zicāns, bet spēles uzvarētājs Jānis Barbans nopelnīja 18 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc tradīcijas vērts uzvarētājiem.
0: Es novēlu visiem labu veselību šajā briesmīgajā laikā. Un tad jau tiekamies nākamreiz.
1: Tiekamies. Cerams, ka to fināla laikā neaizbrauks vai pusfināla laikā uz kādu koru pasākumu.
0: Es varbūt aizbraukšu, es jau nezinu.
1: Jā, tas bija spēles uzrādājs Jānis Barbans. Mēs tiekamies pēc nedēļas, kad būs pēdējais ceturtdaļfināls. Visu gaišu!

0: Andrēja Žagara Kultūras attīstības fonds aicina uz opermūzikas galā koncertu draugi Andrējam Žagaram. Viens no pasaules vadošajiem tenoriem – Pāvels Černoks – ekskluzīvā solo koncertā kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri čehu diriģenta Jaroslava Kizlinka vadībā. Skaistākās un populārākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 17. oktobrī koncertzālē Cēsis. Draugi Andrējam Žagaram.
1: Pirms 75 gadiem Londonā dibināja Latvijas atbrīvošanas komitejas Eiropas centru ar mērķi sekmēt Latvijas atbrīvošanu un valstiskuma atjaunošanu. Šodien šo misiju turpina Eiropas Latviešu apvienība uzturot dzīvu latvietības garu, esot prom no dzimtenes. Saruna par apvienības pagātnes veikumu un nākotnes izaicinājumiem raidījumā Globālais Latvietis 21. Gadsimts sākas 5:05.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas trijos, studijā Mārtiņš Kļavenieks. Nepāles centrālajā daļā šodien sākās spēcīgi plūdi, tie jau aizskalojuši desmitiem māju un nodarījuši postījumus infrastruktūrai, ceļiem, tiltiem un vismaz vienai hidroelektrostacijai. 5 cilvēkus uzskata par bezvēsts pazudušiem. Ārlietu ministra Baiba Braža no jaunās vienotības pauž, ka ministrija kopš agra rīta ir apzinājusi konsulārā reģistrā zināmos Latvijas pilsoņus, arī firmas Impro ceļotāju grupu. Pagaidām visi zināmie Latvijas pilsoņi esot drošībā, jo Nepāles iestādes laikus izsūtīja brīdinājumu par plūdiem. Plūdus Budhi Gandaki upē izraisīja zem.

0: zemes nogruvums pēc tā pēkšņi paaugstinājās ūdens līmenis. Plūdos, kas augusta beigās skāra Nepālu un Tibetu, gāja bojā aptuveni 1450 cilvēku un vairāk nekā 4500 joprojām ir bezvēsts pazuduši. Viņu vidū ir arī 33 Latvijas valsts piederīgie. Polijas policija saņēmusi informāciju par iespējamu atentātu pret premjerministru Donaldu Tusku un aizsardzības ministru Vladislavu Kosiņaku Kamišu, tāpēc šodien sasaukt Polijas drošības dienestu ārkārtas sanāksme. Krievi naktī uz Ukrainu raidīs 116 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitātors, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notrieca vai neutralizē 94 lidrobotus. Ukraina naktī ar droniem uzbruka Krievijas informācijas tehnoloģiju lielu uzņēmuma Yandex datu centram Vladimirā. Datu centra darbība ir pilnībā apturēta un vairāki pakalpojumi nav pieejami, ziņu par cietušajiem nav. Šis ir jau trešais šāds uzbrukums šonedēļ. Šonedēļ tas varētu liecināt par jaunas Ukraiņu kampaņas sākumu un tās mērķis ir Krievijas tīmekļa infrastruktūra. Pašu mājās pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 4. Oktobrim saņemti 1230 pirmreizēji patvērumu iesniegumi. Šogad bēgļa status piešķirts 37 cilvēkiem, bet alternatīvais status 69. Visvairāk patvērumu meklētāji ir no Afganistānas, tai sako Pakistāna un Somālija. Viss sarežģītāk ir noskaidrot bēgļu identitāti. Daudziem nav dokumentu oriģinālu, bet tikai fotogrāfijas telefonā. Reizēm rodoties šaubas arī par cilvēku. Ka norādīto pilsonību skaidro pārvaldes patvērumu lietu nodaļas vadītāja Līga Vijupe.
1: Reāli dokumentu ir ļoti, ļoti maz cilvēkiem. Un tādējādi šī iesnieguma izskatīšanas gaitā ir gadījumi, kad rodas pamatots šaubas vai uzrādītais dokuments attiecas uz konkrēto personu, kas ir mūsu priekšā. Par to liecina, piemēram, viņa izmantotā valoda, dialekts, kā arī tas, ko viņš spēja pastāstīt par savu dzīvi Afganistānā.
0: Grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā turpmāk virzība ir atbalstāma, ja tiek nodrošināta to izpildē nepieciešamā nauda, tā vēstulē Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai pauž Finanšu ministrija. Likumprojekts paredz no nākamā gada pirmās dienas palielināt no uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājumo minimālo naudas apmēru, to piesaistīs minimālajai mēneša algai. Ieceres īstenošanai nākamgad papildus vajadzēs 20 miljonus eiro. Par sportu. Singapūras ielu trasē pēc dažām minūtēm sāksies pirmās formulas lielās balvas sacīkstes. Kvalifikācijā vakar visātrākais bija Max Verstappens, kurš mainīgos laikapstākļos izcīnīja savu 50. Atlases uzvaru karjerā. Viņš apsteidz Ferrari pilotus Charlesu Leclercu un Lewisu Hamiltonu. Singapūra ir viens no pilotu smagākajiem pārbaudījumiem sezonā, jo tur ir liels karstums un augsts gaisa mitruma līmenis. Verstappens gan ir noskaņots konkurēt par uzvaru arī sacīkstēs.
2: I think the whole weekend already we've had
3: Visa nedēļas nogale kopumā mums ir bijusi veiksmīga. Mašīna ir ātra, bet zināju, ka cīņa būs ļoti sīva. Protams, ir patīkami izcīnīt pirmo vietu startā. Visas nedēļas nogales garumā mašīna ir bijusi optimālā līmenī, tāpēc mums atlika vien pieslīpēt regulējumus un veikt nelielas korekcijas.
0: Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas trijos. Rīgas centrā šobrīd 12 grādu, pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2 metru sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 87%. Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, daudz viet līs, vietām iespējams arī lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 11-14 grādi, naktī daudz viet, bet arī rītdienā vietām izlaicīgi līs, naktī dažviet jūras piekrastē. Tā iespējams pērkona negaiss un arī stipras lietusgāzes. Naktī un rīt no rīta daudz viet veidosies mīgla. Savukārt gaisa temperatūra rīt 11-14 grādi.
4: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
5: Lai kur mēs būtu?
6: Lai kur mēs būtu?
7: Lai kur mēs būtu?
8: Lai kur mēs būtu.
9: Tie esam mēs.
10: Tie esam mēs.
11: Mēs. Tie esam mēs.
12: Mēs. Tas ir par mums.
13: Tas ir par mums.
14: Tas ir par mums.
4: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
15: Esiet sveicināti. Viss sākās tieši
5: pirms 75 gadiem Londonā, un toreiz piedaloties pārstāvjiem no Lielbritānijas, Beļģijas, Dānijas, Francijas, Vācijas un Zviedrijas latviešu organizāciju.

0: Nodibināja Latvijas atbrīvošanas komitejas Eiropas centru. Tā mērķis tolaik, kā viegli nojaust, bija sekmēt Latvijas atbrīvošanu un valstiskuma atjaunošanu. Tagad pēc tiem ilgajiem gadiem šo misiju turpina Eiropas Latviešu apvienība, un jau kopš pēckara gadiem ELA ir tā, kura uztur dzīvu latvietības garu cilvēkiem, kuri ir spiesti vai kāda cita iemesla dēļ nevar dzīvot dzimtenē. Svinīgajā jubilejas reizē ELA prezidija priekšsēdētā Justīna Dackrēsliņa atgādina par mūsu kopīgajām saknēm, par atbildību, jo nu skaidrs, ka tā pagātne Eiropas Latviešu apvienībā ir bijusi gana darbīga un piepildīta, bet šobrīd ELA vadībā ir jādomā par turpināšanos un jāteic tikšanu galā ar tādiem ikdienas izaicinājumiem diasporai Eiropā. Mans vārds ir Agnes Drunk, un šis ir raidījums Globālais Latvietis 21. Gadsimts, ko veido producente Agnese Linka, režisors ir Arnolds Auziņš un skaņu operatori Katrīna Bramberga. Bet šeit studijā mēs esam aicinājuši goda reizē Eiropas Latviešu apvienības prezidija priekšsēdētāju Justīnu Dackrēsliņu no Zviedrijas. Sveicināti, Justīne!
1: Sveicināti!
0: Eiropas Latviešu apvienības prezidija locekli biedrzina Laura Ritenberga Kindere, Latviešu centru Minserē pārstāv.
1: Sveiki.
0: Eiropas Latviešu apvienība BAS prezidija locekli izglītības referenti Ilze Attardo no Itālijas un arī ar Itāļu Šveices Latviešu biedrību saistīts. Sveicināti, Ilze.
2: Sveiki.
0: Un tad, ja es varu teikt, tādā Eiropas Latviešu apvienības prezidija sastāvā jauniņā, tā es varu sacīt, Ieva Valena no Stavangeras Latviešu biedrības, tātad no Norvēģijas. Sveiki, Ieva!
2: Sveiki!
0: Par to, kādas ir izmaiņas notikušas Eiropas Latviešu apvienības valdē, par to mēs tad vēl pēc kāda mirkļa droši vien mazliet vairāk parunāsim, bet ja mēs runājam par to, kas ir paveikts to 75 gadu laikā, ko vajadzētu paturēt prātā, kas ir tas vērtīgākais, ko Eiropas Latviešu apvienība šo gadu laikā ir darījusi?
1: Man pašai ir ļoti grūti pateikt vienu tādu lietu, ko tieši ELA būtu darījusi. Es drīzāk domāju par visu tā laika trindus kustību, un jo tas galu galā bija viens milzīgs kopdarbs, teiksim, no neviena organizācija bez otras nebūtu varējis pastāvēt. Tā kā ELA ir savu biedru veidojums, tā arī tāpat arī pasaules brīvo Latviešu apvienība ir daļa arī ELA veidojums. Un tādēļ tas, kas jāpatur ir prātā, un tas, ko jāņem ir līdzi, es domāju, daudz jārā ziņā ir tieši šis komandas darbs, tas, ka mēs viens pēc otra nevaram, bet tas, ko, kas man pašai arī domājot apakaļ par to visu paveikto un vēsturisko, ir tas, varbūt savā ziņā, rotaļīgums. Jo skatoties apakaļ uz to, kas gadu laikā ir izdarīts, domājot, teiksim, nu, es esmu dzimusi laikā, kad tieši bija šī pārmaiņa laiki, man nav pašai savas atmiņas no Latvijas neatkarības atgūšanas, bet esmu augusi ar visiem stāstiem. Ar visiem stāstiem par to, kā Šamais ir ārpus Padomu Savienības vēstniecības iebetunējis savas kājas ar kurpēm, lai nevarētu policistu aizvilkt projām, kā tika veidots un arī izpildīts un kā kursēja brīvības kuģis un tā tālāk. Tā kā šie visi stāsti, tās leģendas, tas ir ticis, saprotams, ar milzīgu nopietnību veidots, bet arī tur bijis savs rotaļīgums pie tā visu klāt.
2: Savā ziņā no vienas puses tas ir, tā ir tā lielā vērtība, tā ir tā pagātne, bet tajā pašā laikā arī, man liekas, nu šodienā mums ir jāiet uz priekšu. Ir svarīgi novērtēt pagātni, to, kas ir izdarīts, kas ir bijis, bet šobrīd, kā tu man nosauc par jauniņo, jā, tad arī nāk tiekšā ar jaunām vēsmām, bet tas, man liekas, arī kopumā diasporā, jo man liekas svarīgi, vai ir trimdas latvieši ar to savu vēstures devumu un visu to, un ir jaunā diaspora, kas ir pilnīgi cita iemesla, kāpēc tie cilvēki ir projām, arī mēs esam projām citu iemeslu pēc. Un tā iešana uz priekšu, varbūt šobrīd mums nav tas brīvības moments, mums ir tā brīvība, bet tā mūsu misija ir turēt to latviskumu, to sirdī gan mums, gan visiem, kam mēs to varam palīdzēt ar, tiem, ar to savu brīvprātīgo darbu.
3: Teiksim tā, es arī šajā jubilejas gadā diezgan daudz runāju ar cilvēkiem, kuri bija, tīpaši man atmiņā,

0: Palikusi saruna ar Anitu Kļaviņš no Francijas, kur ir kundze pāri 80, kad viņa stāstīja arī par to, kā piemēram tajā uz to īso periodu nopirktajā Abrenē tikās pirmo reizi Tautas fronte ar PB Lāja. Arī tādas lietas ir bijušas. Un tagad mēs esam tie, kuri transformē kaut ko līdzīgu, atjaunojam vienas tradīcijas varbūt, kā piemēram Eslingenes svētki, jau ir tradīcija, bet jaunā tradīcija, kaut arī tie bija pirmie trimdas dziesmu svētki un vienlaikus. Mums ir, ja tiem senajiem, ja tā var teikt, bija mērķis sapnis par brīvu Latviju, tad mums ir tas brīvo latviešu sapnis jāpiepilda, ka jābūt, ka Latvija ir jābūt pilnai ar latviešiem, es teiktu tā, man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, jo no vienas puses, protams, jebkur tu vari būt latvietis, un arī nereti ir tā, ka tieši ārzemēs cilvēki meklē vēl vairāk to latvietību un dara varbūt to, ko uz vietas nedarītu, bet vienlaikus, jābūt tai. Un to mēs arī pēdējā laikā esam daudz runājuši un sprieduši, ka jābūt tai kopībai, ka nevis jūs un mēs, bet ka mēs visi kopā.
1: Justīna, svinību gadā nācies droši vien ir gana daudz uzrunu teikt, bet vienā no tām es sacījusi, ka gadu laikā ir daudz mācīts, ir nācies mācīties, ir pielaistas kļūdas, bet tas viss kopumā ir mūs darījis stiprākus, un tad es domāju, kādas ir tās kļūdas, vai ir apzinātas, kādas ir bijušas Eiropas Latviešu apvienības kļūdas?
2: Nē, tās kļūdas nav bijušas apzinātas, bet tas ir viens, es domāju, arī mūsu jauniņiem ienākot organizācijā ir jāsaprot, ka ELA strādā tomēr vienā citā veidā un līmenī nekā vietējās biedrības un organizācijas. Un mācoties, kā jumta organizācija strādā, organizācija, kas ir Latvijā reģistrēta, caur diasporas likumu, kurai ir zināmi, zināmas privilēģijas un zināmi pienākumi, es atklāt atzīšos, es esmu arī kādreiz paklupusi.
1: Nu, katrs no mums ir paklups un svarīgi jau to redzīt. Tad senākā Eiropas Latviešu apvienība ir nevalstiska organizācija, kas ir reģistrēta šeit Latvijā, tad arī jūs, kā dažādi valdības nesenie izteikumi par nevalstiskajām organizācijām, svētku reizē droši vien nepiedien par to runāt, bet Justīna Māja ir galvu piekrītoši.
2: Nē, mēs tam ļoti cītīgi sekojam līdzi, ne tikai tādēļ, ka tas skar mūs, pilnīgi noteikti, bet arī tikai dēļ tā, ka, piemēram, diskusijā par SIFU, SIFs administrē visas, lielu daļu diasporas organizāciju kapacitātes stiprināšanas finansējumus un atbalstus, tā kā tas skar arī visus mūsu, īsmā, biedrus un mūsu pārstāvniecības loku.
1: Cik vispār ir šobrīd tad Eiropas Latviešu apvienības paspārnē biedrību, biedru, par cik kupulu cilvēku skaitu mēs varam runāt Eiropā, kas ir tādi vieni aktīvie, bet pavisam kopā, kuri šur un tur parādās?
3: Mums ir struktūra, kur attīstās un kur mainās, arī kopā ar mūsu biedriem. Tas ir tas, pie kā mēs strādājam un mazliet paturpinot domu par kļūdām vai par to, ko mēs uzlabojam. Mēs esam nepārtrauktā attīstības procesā, uzlabojam komunikāciju, uzlabojam sistēmu. Šobrīd mēs esam 19 aktīvi kopā, mums ir asociētie biedri, mums ir vēl palikuši daži, bet arī tur mēs attīstam savu struktūru. Un mūsu biedri ļoti dažādi, no mazām organizācijām līdz tiešām lielām organizācijām ar daudz apakšstruktūrām, kas pašas ir tādas savas veida virsorganizācijas savās valstīs, principā, ja mēs uz viņām paskatāmies pēc struktūras. Tā kā mūsu biedri ir ļoti dažādi, mums ir atsevišķas valstis, kurās, piemēram, no kurām nāk vairākas organizācijas, arī dažāda izmēra, dažāda apjoma un dažāda rakstura.
0: Tā ir tā galvena atšķirība, ka dibināja lielās valstu virsorganizācijas ELU, un mēs šajos pēdējos laikos, es esmu tā jaunā diaspora arī, tikai 10 gadus ārpus Latvijas, un mēs esam tā jaunā biedrība, ja, kurai Itālijas, kurai nav citu biedrību apakšā, mums ir tikai mūsu struktūra vienības, mums ir vienīgā.
1: Nu, bet, piedod, ka es pārtraucu, bet nu, tā ir mazā.

0: mazajai nosacīti mazajai biedrībai, nu cik svarīgi, ka ir tā iespēja iekrampēties un ka ir tas jumts, tas lietussargs pāri šī Eiropas Latviešu apvienība un pēc tam vēl arī Pasaules brīvo Latviešu apvienība, ka nav pašiem tur jāsitās. Kaut vai tas ir, es nezinu, vai tas ir stāsts par kaut kādu, nezinu, novusu klubu, kurš grib pieslieties jums.
1: Nu. Varbūt gluži novas klubs mums individuāli nav vēl izteicis aicinājumu piedalīt, iestāties, bet tā kā mēs arī Elā Līzija ir jau kādus 6 gadus, 8 gadus, vismaz kopš es atceros gandrīz, ja tik līdz jau kā...
0: Tā ir Itāļu Šveices Latviešu biedrība.
1: Tad, teiksim, nu, tā visredzamākais ir, ka tu nevari tikt pie finansējuma, vai pareizāk sakot, ir labāk tik, visi var, bet Eila administrē izglītības finansējumu, jā, bet tas nav, tur nav ierobežojums, vai ir biedrs, vai nav biedrs, bet mēs, ja tas būtu katram atsevišķi iedomājieties, jāpiesakās, piemēram, 60 skolas pieteiktos kaut kur katru uz savu tūkstoti, tas nebūtu iespējams. Protams, ka ir lielie projekti, kurus kādam ir jāadministrē, un man liekas, ka vislielākais ieguldījums ir Elīnas Pinto bijušās vadītājas laikā, nu, panāktais diasporas likums. Bez tā, man liekas, ka mēs daudzas lietas daudz savādāk darītu.
2: Es teiktu, ka finansējums ir viena daļa no šīs situācijas vai problēmas, bet otra daļa ir tīra interešu pārstāvība.
1: Tieši tā.
2: Jo galu galā, teiksim, diasporas politika ir pilnīgi sava politikas joma. Ja mums būtu katra atsevišķā biedrība, organizācija, kopa, koris, teātris, novus klubiņš, kurš gribētu lobēt vai aizstāvēt savas intereses, tad Latvijas valstī būtu principā vasala iestāde jāizveido tikai šiem nolūkam, jo tas darbs būtu neaprakstāms.
0: Nu, proti, Latvijas pusē vajadzētu vienu Eiropas Latviešu apvienību pašiem šeit izveidot, lai
1: to tiktu galā. Jā, vai kaut kādu struktūru, jā. Vai arī, nu, ļoti bieži jau jāsaka, kad, es domāju, arī tādās tālākās valstīs ir tīpaši vai mazākas organizācijas, viņas, nu, ne jau vienmēr cilvēkiem ir laiks un kapacitāte izburties cauri likumiem, cauri kaut kādām jaunumiem, un tad mēs esam tie, kur dažkārt varbūt arī biedriem liekas, nu, jūs tur neko nedariet, bet tāpat, lai tu piesakotu kārtējām ziņām vai kārtējiem politiķu izteikumiem, tad mēs esam tie tālāk devēji pa savu līniju.
3: Ieva? Jā, es savukārt Stavangers Latviešu biedrība. Mēs Elā esam 3. gadu, manuprāt, arī pavisam svaigi arī kā Elas biedri, bet tas mūsu... Iemesls, kāpēc mēs to darījām, jo tādas ikdienas lietas, tur tās pēršanās un klubiņu taisīšanas, viss kaut ko, tas jau biedrībām pašām jādara uz vietas. Bet tas savā ziņā ir tas pateikt, kad paldies, un mēs atbalstam to, ko jūs darat, jo tas milzīgais darbs, kas ir diasporas likumā, kas ir pārstāvniecības gan izglītībā un visās tais lietās, jo to var dabūt tikai caur Elu, nu, tam ir jānotiek caur Elu, un tas mūsu paldies un atbalsts ir tajā, ka mēs esam biedri Elā un sakot, ka jā, arī mums tas ir svarīgi.
0: Nu, lai klausītājiem arī neliktos un Eiropas Latviešu apvienības pārstāvjiem, biedriem neliktos, ka jūs te ko nedarāt, tad droši vien mazliet par to, ko jūs darāt, bet sāksim ar to, ka jūs katri izstāstiet, kā jūs nonācāt Eiropas Latviešu apvienībā, jo skaidrs, ka tu vari cilvēks rušināt, dzīvojot ārpus Latvijas savā vietējā biedrībā, savā vietējā kopienā un nerauties pie tās vadības, kuras, saprotu, ir arī reizēm likumiem jāurbis cauri, bet kā jūs katru nonācāt? Justīn?
2: Ai, kā es te nonācu? Kā es te nonācu?
0: Pēstris, tas ir izveidojies.
2: Nē, no, teiksim tā, ka es esmu vēl trimdā dzimusi, diasporā augusi. Mani vecāki abi arī ir trimdā dzimuši. Abi vecāki ir jau kopš jaunības vienmēr iesaistījušies, piedalījušies visos veidos arī vēl līdz šai dienai abi ņemās un darās katrs pa saviem laukiem un strādā, tiksim, Latvijas labā savos veidos. Tā kā man tas īsmai nāca mātes pienu. Tad es, te kad skola beidzot, man uznāca lielā revolūcijas, devos tālu prom no latviešiem, aizgāju mācīties, bet atgriežoties atpakaļ,

0: Zviedrijā es sapratu, ka nu, man ir iespēja tomēr arī uzturēt savu latvietību un arī dot atpakaļ īstenībā tam, kas man ir reizi veidojis. Iesaistījos Zviedrijas Latviešu apvienībā un tad vienā brīdī pēkšņi parādījās arī iespēja pārstāvēt Zviedriju Eiropas struktūrās un tad pienāca vēlēšanas vienu dienu un teica, hei, Justīna, negribi kandidēt uz prezidiju priekšādātāju, un es teicu, ak, šausmas.
1: Bet kāpēc ne?
0: Bet kāpēc ne? Un tā es te vēl vien esmu.
1: Nu, Ilze, pirms 10 gadiem nonākot Itālijā uzreiz skaties tā, kuras varētu kādas, kā es varētu tajā Eiropas Latviešu apvienībā?
2: Nē, bet es vispirms ar Līziju iestājos, nevis iestājos, bet atradu pirms es pārcēlos uz Itāliju. Tā bija tikko nodibināta. Un tas ir tas stāsts, par kuru reizēm saka, nu, kad mums ir jāvelk tie cilvēki ar varu pievilkti ļoti bieži, tad to arī pret viņiem jūties tā kā, nu, parādā, jā, vienalga, kur vai biedrībā, vai korī, vai kā, bet ja tas cilvēks pats tevi atrod, un, jā, un tad pienāca Covids, iepriekšējais izglītības referents Māris Pūlis, kaut kā mēs tur bijām, viņš bija izdomājis, kā mēs visu daudz ko varējām izdomāt, viņš saka, tu varētu paņemt to Dienvidu Eiropu, un tas nozīmēja to, ka mēs tur uztaisījām skolotāju čatiņu, sadalīja viņš mums tās telefons, un tad jau, kad es biju paņēmis to Dienvidu Eiropu, tad kaut kādā brīdī viņš redzēja, ka mums labi iet, mums vēl kādi gribēja pievienoties, tad Aira Priedīte teica, nu, Māris grib atkāpties no tamata, vai tu negribi? Nekas tev nebūs jāda.
1: Un Aira Priedīte ir tā, kur, un Aira Priedīte ir tā, kur pārstāv Elu Latvijā.
2: Jā. Un tā viņa teica, es tev palīdzēšu nāc, un tā es kļuvu vispirms izglītības referente, un tad jau kaut kā iepriekšējās vēlēšanās es arī startēju uz prezidiju. Un tagad, jāsaka, ir nepabeigti darbi, kādēļ tad arī uz otro sasaukumu kandidēju un ceru, ka izdosies dažas lietas izglītībā tiešām pabīdīt tālāk un vai pabeigt, lai tas aiziet tādu savu rutīnu un prieks par to, ka ir izdarīts.
1: Laura, Ela, valdē, tā es varu sacīt, ja prezidijā jūs sakāt.
3: Es Vācijas latviešu diasporā diezgan anonīmi nodzīvoju 10 gadus, no 2007. gada diezgan maz atrodoties latviešu biedrībās vai organizācijās, bet tulkojot latviešiem vācu tiesu sistēmā un paralēli rakstot disertāciju par daudzvalodību vācu diasporā par latviešu bērniem un sastopoties ar vienu biedrību, otru biedrību, trešo biedrību, pēc tam kādā brīdī 600 km no manām vācu mājām Minsterē, Latviešu centrā Minsterē, es nodibināju teātri. Nākamajā solī, kaut kad es biju valdē Minsteres centrā, un tajā laikā vēl struktūra, kas tagad no jau ir mainījusies, paredzēja, ka Ela valdē ir pārstāvība dažām no lielajām organizācijām, un Vācija bija viena no tādām. Un es biju pirms 2 sasaukumiem, es biju izvēlētais kandidāts no Vācijas puses. Un tā pirmais sasaukums, kaut kad pirmā sasaukuma laikā atkal struktūrai mainoties, mums ieviesās, vai mēs ieviesām viedriziņu amatu. Tā es nonācu šajā amatā, un pēc tam vēl vienu sasaukumu paliku darot lietas, kuras bija iesāktas.
1: Kas ir biedrizinis? Tas, biedrizinis. Kurš par visiem biedriem visu zina.
3: Biedrizinis ir cilvēks, kas par biedriem apkopo informāciju, izmaiņas, apjomu, izmēru, interesi pievienoties, dažādas statusa maiņas, jaunumus konkrētās biedrībās, jo ir biedrības, lai cik tas savreiz skumi nebūtu, kas kļūst neaktīvas, ir jaunas biedrības, kas dibinās un grib nākt klāda biedrizinis, ir cilvēks, kas atbalsta.
1: Bet, Ieva, pirms 3 gadiem Stavangards biedrība pievienojas Eiropas Latviešu apvienībai, un tad es pieļauju domu, ka kaut kad šo rudeni vai vasarā tev saka, nu nāc uz Ela prezidiju, tur nekas nebūs jādara, tu tikai atnāc, mēs tev visu palīdzēsim. Tā apmēram tas notika, vai tā?
4: Kluži nē. Man laikam palika pašai garlaicīgi un nav ko darīt. Bet man liekas, pirms par šo es gribēju pastāstīt par Stavangeru. kāpēc tur viss notiekās, tad tas, kāpēc mēs joprojām neko nedaram Stavangerā. Ja? Bija tā, ka 18. gadā man jāsaka Rinkēvi,

0: Kungam, paldies, ka paldies. Es to daru, jo viņš tajā laikā, kā ārlietu ministrs, bija vizītē Stavangerā. Es tajā laikā biju 3 gadus klusi uzturējusies Stavangerā, bez īpašas raušanās satikt latviešu, bet tajā tikšanās reizē bija tā kā mums bija goda konsuls, kurš uzaicināja šo tikšanos kopā ar Rinkeviča kungu, un tad tajā tikšanās laikā viņš tā kā pajautāja, nu kas tad pie jums te notiek? Un tad bija pāris cilvēki, kas teica, nu nekas jau nenotiek, neviens neko negrib darīt un tā un tā. Un tad pāris cilvēki sasaucās, ka nu varbūt es kaut ko varu, tad tajā brīdī es attaisīju muti un tā es esmu beigās šeit.
1: Un tam visam, ja drīkst mazliet papildināt, ir vēl kāda interesanta stāsta daļa. Iepriekšējā sasaukumā mums bija tikšanās, pēc dziesmas svētku atceras tikšanās. Un mums bija daži biedri ciemos, tagadējie biedri, kur toreiz vēl nebija biedri, tā skaitās tā Stavangera. Un mēs ar Justīnu apspriedām, bija tāda sadaļa satikties ar esošajiem biedriem, jaunajiem biedriem, pastāstīt, kas ir Ela un kādēļ būtu mūsu daļai. Un Stavangera ir mūsu saruna un mūsu prezentācija rezultāts.
2: Nu, bet kādi tad ir tie ieguvumi, tas, kas jau te ieskicējās, nu, ka jums ir viens lietussargs pāri galvai?
0: Tas ir tas lielākais, jo arī, teiksim, vietēji biedri, kad prasa, nu, kāpēc, kāds man labums no tās Elas, bet tā ir tā ideoloģija, tā kopība, tas, ko Ela ar savu, kā jumta organizācija var darīt tālāk, to, ko man kā mazai Stavangeras biedrībai ar 50 biedriem, es nevaru aiziet uz Saimu un pateikt, klausieties, kaut kas jādara ar diasporas likumu vai kaut ko, bet tā jumta organizācija tā ir tā, kas ir tas mūsu vārds tālāk. Tāpēc tā daļēji tā ir liela pārliecināšana un tas ideoloģijas vārds, ka tur kaut ko vairāk tālāk vajag.
2: Nu, kurš no jums ir tas, kurš iet uz to Saimu?
3: Es esmu bijusi.
2: Un jūs
3: attālināti daudzas reizes.
1: Bet toties, man ir bijis tas gods piedalīties pāris vēstuļu veidošanā, jo tas arī ir diezgan interesants moments, par kur jūs runājat par ideoloģiju. Ir viena pusotra reāli praktiska palīdzība brīdī, kurā, piemēram, mums bija Šveices piemērs. Tad, kad biedram ir vajadzīga palīdzība, ir tomēr starpība, vai viņš iet un raksta to vēstuli viens pats, vai to raksta liela virs organizācija viņa vārdā.
2: Mm-hmm. Nu, bet tas uzreiz tad ļauj mums mazliet ieskicēt, kāda tad ir tā jūsu ikdiena, cik daudz dienas darbu aizņem tieši Eiropas Latviešu apvienības prezidija pārstāvja darbos un vai atliek kaut kam citam arī laika, bet tā īsa ieskice.
4: Vienkārši atbilde, nē, nepaliek nekam citam laika.
2: Okay.
4: Nē, nu, mēs esam smējušies jau sen, ka, tiksim, būt latvietim un diasporas latvietim ir īsmā pilnlaika darbs. Tā kā es tagad cenšos, pāris kāds esmu iestrādājusies, es varētu to apjomu aplēst, ka tas būtu puslodes darbs tagad, kas tiek likts virsū pilna laika parastam darbam un vēl kaut kādai it kā privātai dzīvei ārpus tā visa.
2: It kā privātai.
1: Bet tad jau ir ideāli, ja privāto dzīvi apvieno arī interesēm, piemēram, audzinam daudzvalodīgi, ejam ciemos uz latviešu pasākumiem, tad mēs varam mēģināt apvienošanas kārtībā.
3: Integrējam
1: ģimenes locekļus, gribi viņi vai negribi, biedrībās, aktivitātēs, pasākumos ar paskaidrojumu, gribi vai negribi, bet mēs tur aizbrauksim.
2: Ilze?
5: Nu, Es arī varētu teikt, ka nu, tas nav 100% laiks, ko tu sēdi, piemēram, pie datora vai kā, bet domās jau tā kaut kādas lietas dažkārt pat miegā veļās. Ja? Nu, tapa portāls, nu rīti jāpārbauda, vai nav kāds skaists jaunums uzradies, kāds dokuments, kuru vajadzētu pārlasīt, vai izdomāt kādu saprast, vai tas mans viedoklis, ko es domāju, piemēram, par latviešu bērnu un ģimeņu vajadzībām un interesēm sakrīt ar to tiešām bērnu un ģimeņu interesēm. Tātad aptauju veidošana, dažkārt arī nereti sazvani ar skolu vadītājiem, ar cilvēkiem. Tagad mums būs ekskluzīva iespēja PBLA, burtiski pēc nedēļas, mēs dodamies 3 Eiropas skolotājas, Zviedrijas Agnese Blaubārda, Stokholmas skolas vadītāja, es un Lita, no, kas atbild par Lielbritānijas skolām, visām mēs dodamies uz Bostonu, kur būs Amerikas Latviešu apvienības izglītības konference, un stāstīsim par savu pieredzi, par to, kā Eiropā izglītība, kā tur ir liela programma plaša, ja, un tur arī ir darba grupas, zūmi dažādos laikos, lai gan Austrālija, gan Amerika varētu piedalīties un tad izdomāt, vai

0: vai cik ļoti mūsu arī šādas starpkontinentālas, kas ir patiesībā šis pēdējā gada darbs, nu, vai tas, ko piemēram es sēžot Saeimas komisijā uzstāju un domāju, ka tas ir derīgs visai pasaulē, vai tas tiešām tā ir.
1: Varbūt, ka tas dar kādai konkrētai valstī vai kādam reģionam.
0: Jā, bet es vienmēr arī nu, saku, ka gan mazās biedrībās, gan lielā jomā katrs latvietis mazais vai lielāks vai vecāks, jo īpaši, jo bērnus jau motivē vecāku motivāciju. Katrs, ko mēs pieturam pie Latvijas, ir svarīgs.
1: Nu, un tagad man ir viens svarīgs jautājums, tagad saliekot to visu kopā, tā ir tā pilnas slodzes vai labākajā gadījumā pusslodzes darbs paralēli jau visām citām ikdienas mītnes zemē lietām, kas ir jādara, kā ir ar aktīvistu izdegšanu?
2: Es domāju, ka var mierīgi secināt, ka visā NVO sektorā, jebkur pasaulē, kur tāda vien ir, izdegšana ir viens reāls risks. Un tas tiek daļēji atspēkots ar kaut kāda veida apmaksu, tā lai var pārējo darba slogu samazināt, bet mēs arī zinām, ka tas visbiežāk nav pietiekams. Tā kā izdegšana ir mūžīgs risks, ar ko mums jāsadzīvo.
1: Nu, kā jūs sadzīvojat? Nu, Ieva, vēl es neskatos, tur vēl jauniņā.
3: Šķiet, ka Latvijai nav tādas, mums ir tikai divi stāvokļi, mēs vai daram, vai mēs nedaram. Mm-hmm. Ja mēs daram, tad mēs dziedam, dajojam, spēlējam teātri, esam organizācijā, badam kaut ko mājās, tad mums parasti ir viens, divi, trīs, mums ir vēl vesela virkna lieta, un tad noteikti mums vēl ir kaimiņa tantiņa, kurai mēs palīdzam. Tā kā tas piedar pie zinām dzīvesveidu.
0: Nu, man liekas, ka tur ir ļoti liela taisnība pagājušajā kopsapulcē, kad mēs bijām straumēnos tajās laboratorijās, ko teica, un tur es tiešām piekrītu, ka Ieva Johansson, mūsu lektore, toreiz teica par vērtībām, ja, kas arī tagad tāds mazliet modas vārds, ja, ko daudzās jomās lieto, ka ja tu atradīsi, un par brīvprātīgo darbu, ja tu atradīsi cilvēku, kura vērtība ir tas, ko viņš dara, tad viņš nepiekusīs, viņš neprasīs naudu par to, un viņš neizdegs. Un es to esmu pārliecinājusies gan uz sevi, ka tad, kad es daru to, kas ir mana virsvērtība, un nav jau nekāds noslēpums, arī te es esmu bijusi ar kori, tad man tur ir nekad nav par, nu, par ilgu, par daudz vai kā. Un ir, protams, lietas, kuras tu dari mazlietiņi piespiežoties vai kā, un tad tu liekas atliec. Un nu, man personīgi deadlines, ja, tas termiņš ir tas, kas mani motivē ļoti spilgti. Un es priecājos, ka cevišķās jomās mani sadarbības partneri zina, ka, nu, ka tā būs, ka pienāks trīs dienas pirms iesniegšanas. Un
1: tad jau vēl labi, nevis pēdējā vakarā 5
0: nē,
1: minūtes.
0: Nē, es tā nenodaru. Ja tas ir tikai no manis atkarīgs, tad jā, bet ja es zinu, ka ir citi cilvēki iesaistīti un viņiem ir cits bioritms un cita, tad es ne tik traki nav, ka pēdējā naktī.
1: Nu, mazliet jā, par tiem šā brīža izaicinājumiem Eiropas Latviešu apvienībai. Nu, skaidrs, ka tie cilvēki, kuri strādā, tie ir gatavi to darīt. Rotācija arī dzen tagad ir notikusi. Ja mazliet par to prezidija maiņu, ja Ieva ir jaunpienācēja, kas tad Ievai prezidijā būs jādara?
2: To mēs vēl neesam lēmuši.
1: To jūs vēl izdomāsit.
2: To mēs vēl izdomāsim. Mēs nevi izdomāsim labus izaicinājumus.
1: Klusējot, piekrītoši māji. Bet tad Laura šobrīd nevis pavisam aiziet no Eiropas Latviešu apvienības, bet vienkārši tā kā pakāpis nostāk no prezidija darbiem.
3: No valdes darbiem.
1: No valdes darbiem. Prezidija. Jā. Jā.
3: Tieši tā.
1: Nu, tad tā izdegšana varbūt
0: meitas aug.
3: Vai tas ir pamata izdegšana? Nezvai, bet ir vēl atsevišķi izaicinājumi, kur ir vajadzīgs resursi un lielāks laiks, un kur es ar lielu prieku un sirdi metīšos iekšā un darbošos. Mazliet citas prioritātes. Varbūt beidzot nodarbošos ar zinātni atkal.
1: Gaidīsim ziņas, bet savukārt Eiropas Latviešu apvienībai, nu, skatoties uz to, kādā punktā esam šobrīd, 2026. gadā, jubilejas gadā, kas ir tie aktuālie darbi, par kuriem, nu, reizēm liekas, baigi negribas to darīt, nu, ka tas ir tāds, tas rada tās grūtības ikdienas darbā.
2: Man faktiski tieši šodien ir radusies jauna

0: ideja, kuru varētu ļoti uzmanīgi redzēt, kāds šai idejai ir potenciāls. Jo mūsu lielākais izaicinājums ir tas, ka mēs visi, teiksim, mēs esam Eiropas Latviešu apvienība. Parasta vietējā organizācija biedrība tomēr ir vienā pilsētā, vienā valstī, teiksim, tā satikšanās ir kaut cik organiska. Mūsu lielākais izaicinājums ir tas, ka mēs sēžam sešās dažādās valstīs, tagad piecās ar to, ka ir divi prezidiju locekļi no Norvēģijas.
1: Tas ir tieši prezidiju pārstāvji?
0: Tieši prezidijas. Un vēl pie tā viss klāt, mūsu galvenais sadarbības partners ir Latvija. Tā kā tie ir no seši, septiņi tādi kontaktpunkti, starp kuriem visu laiku jākoordinē. Paiet neaprakstāmi daudz enerģijas un laika tikai komunicējot pat visvienkāršākās lietas, jo nav tie dabīgie tikšanās punkti. Parastā darbvietā aiziet pie kafijas automāta vai uz virtuvīti, tiksim, vai ūdeni dabūt un apmainīt pāris vārdus un būtu noskaidrots, vai projekts ir uzsākts, vai šī vēstule ir nosūtīta, bet mūsu gadījumā katrai detaļai vajag aktīvu soli spērt komunikācijas ziņā, kas ir tas ir darba apjoms, tiksim, kas jāapzinās ir. Tā doma, kas man tagad dzima, šodien bija tā, vai kas notiktu, ja mēs diasporu saredzētu, tiksim, no Latvijas perspektīvas puses kā vienu sava veida apgabalu, arī formālu apgabalu, un censtos iestrādāt arī nevis kā vien nevalstiskā sektora burbuli, bet kā vienu kaut kādu arī formālu struktūru vienību, kurai būtu daudz skaidrāk, tiksim, tie komunikācijas ceļi un tās, tiksim, tās struktūras. Es nezinu. Man tā doma dzima. Es esmu mieru viņu drusku eksperimentēt, un tad redzēsim, vai tas kaut ko aizvadīs.
1: Redzēsim, kur tas jūs aizvadīs.
0: Jā,
1: bet tad tas izaicinājums.
2: Kāda būs jaunā saime.
1: Par jauno saimi runājot, kas varbūt ir tas, ko Eiropas Latviešu apvienība gaidīs no jaunās saimas kopumā, ko jūs sagaidāt Eiropas Latviešu apvienība no jaunās saimas, no nākamajiem 4 gadiem viņu darbībā?
0: Skaidrs ir tas, ka pirms vēlēšanām visas partijas ir ļoti lepni deklarējuši, ka diaspora ir ļoti svarīga un ka ar diasporu būs jārēķinās un ka sadarbība tiks turpināta, bet no otras puses mēs redzam, ka ir zināmi spēki, kas ir centušies vienā vai otrā veidā būt sabiedrību drusku šķelt. Tā kā mana personīgā cerība būtu, ka šie šķelšanas mēģinājumi tiktu mazināti un ka mēs strādātu par lielāku vienotību un kopību.
3: Nevis uzskatīt, ka tas ir tālu, lai gan mēs esam varbūt definējuši kā svarīgu momentu, bet tomēr tālu momentu, šo komunikāciju panākt tuvu, tiešām tuvu klātesošu, sēsties pie viena galda uz blokus krēsliem un pārrunāt jautājumus atklāti un raiti pašā sākumā, nevis tad, kad jau ir notikusi sāpe.
1: Nu, un, nu, ja mēs tā paskatāmies tagad uz to prezidiju sastāvu, nu, šodien jūs mums esat ciemos dāmas vien, kā jums tur ir, vispār ir kāds kungs, vai viņi vienkārši gadu gaitā ir noguruši, vai tas ir emancipācijas triumfs, es nezinu.
0: Nu, es domāju, ka tā ir, diemžēl, mūsu dienu diasporas tāda parādība, ka tie, kas izvēlās latvietību vispēcīgāk uzturēt, ārpus Latvijas tās ir sievietes. Vai tas iemesls ir tik vienkārši, ka sievietēm piedzimis bērni, un ka tas ir tas spēriens, piedodiet dibenā, ka tomēr iet uz tām latviešu skolām un strādā ar latvietību, es nezinu, bet tādas mēs esam.
4: Tas ļoti jāredzams, ka lielākoties, man liekas, daudzās valdēs un visās pasaulē diezgan redzams, ka ir sievietes tomēr vairākumā, bet reizēm liekas izskatās, ka sievietes ir gatavākas uzņemties to atbildību darīt. Vīrietim gribas atnākt, visi vīri ir atbalstoši, viņa nāk uz tiem pasākumiem un palaiž uz tām sapulcēm, bet darīt labāk nē.
1: Nu, bet, ja mēs tagad tā paskatāmies uz storī, kā ar jaunu, vispār aktīvistu iesaisti sokas diasporai, es kaut kā savā prātā domāju, vai

0: Eiropai nav jāsaskaras ar to argumentu, ka nu, bet mums jau te Latvija gandrīz kabatā, mums jau, kāpēc mums ir jāiet, kāpēc mums ir kaut kas jādara vietējā kopienā latviešu sabiedrībā, kāpēc Eiropas Latviešu apvienībā kaut kas jādara, jo es jau, ja gribu paskatos televīziju, palasu portālus, aizbraucu uz Latviju, man to nevajag. Vai tādi argumenti ir un vai jums ir pretargumentu tam?
1: Es ir mazliet, man liekas, es nepārāk sen runāju ar vienu kolēģi arī, kas ir vadītāju organizācijā. Mēs pamazām mazam to, manam to lielo tendenci, ka latvieši paliek arvien mazāk ieinteresēti šajās aktivitātēs. Un tas, manuprāt, ir liels izaicinājums vai darbs, ko darīt, turpināt, stiprināt, un jo īpaši ķert tos jauniešus ar iespējām vispārējo, jo tiešais tā, ka viss ir tik viegli pieejams un man ir vieglāk piezvanīt māsai, brālim vai vēl kādam uz Latviju, nekā iesaistīties tajā vietējajā. Līdz ar to, manuprāt, vismaz, teiksim, Norvēģijā mēs ļoti redzam to, ka tā interese mazinās par tām visām iespējām, jo ir tik viegli atbraukt uz Latviju un dabūt to savu latvietības devu.
0: Tad tas arī ir vēl viens izaicinājums, vai ļaujam, lai rit lietas kā ritēdamas?
2: Nu, man ir jāsaka, ka laikam vienkārši jādara vairāk, jādara iespējami labākais priekš tiem, kuriem tas ir svarīgi, jo diezgan sen jau prezidenta Zatlera laikā Roberts Ķīlis, toreiz viņiem bija pasūtīts viens pētījums un runāja par dziesmu svētku kustību. Un viņš teica, ka tajā iesaistas apmēram 7-9% populācijas Latvijā. Un to jau var redzēt, ka arī jebkādās šādās nevalstiskās organizācijās, kas arī dažne dažādas mums ir, nu tie ir tie 7-9%. Pat ja viņi biedrībā ir iesaistījušies, tie aktīvie ir tie 7-9%. Ja. Un man liekas, ka nu, vienkārši tā jāpieņem, ka tā ir. Un man laikam es visvairāk no jaunās Saeimas un no vispār tās politikas sagaidu, kā tomēr ir jāceļ Latvijas labklājība, jo ja Latvija būs stipra un labklājīga, tad arī diasporai tiem šaubīgajiem, es domāju, arī tā vilkme būs daudz lielāka.
3: Es domāju, ka šī tendence ir jau pilnīgi sazobojusies ar visas pasaules to tādu kustēšanos no nacionālās, tā kā no domāšanas nacionālās terminos uz kaut ko supranacionālu. Teiksim, tas veids, kā mēs Eiropas Savienības ietvaros varam brīvi kustēties, nozīmē, ka mēs esam latvieši, mums ir Latvijas pase, bet mēs varam tikpat labi padzīvot 3 mēneši vienā, otrā vai trešā vietā, un teiksim, tās nacionālās saknes mums vairs nav tikpat nozīmīgas. Un tas ir, es domāju, ko mēs arī ļoti manām arī jauniešu starpā, tas veids, kā tā veidā viņi šobrīd arī Latviju karīzi atstāja, lai mācītos vienā vai otrā vietā prakses, tiksim, iespējas, tas viss ir bāzēts uz to brīvo kustību. Mums būs viens milzīgs izaicinājums saprast, kā pret šo attiekties tuvāko, tiksim, tādā, varbūt, 10 gadu skatījumā.
4: Tas, kas ir diezgan svarīgs moments, ir motivācijas maiņa, teiksim, pirmās trimdas paudzes, par kurām mēs runājam, viņiem nebija iespēja būt Latvijā, mēs par to tikko runājām, viņiem nebija iespējas būt tur, tad līdz ar to ir pilnīgi cita motivācija saglabāt šo latvietību. Šobrīd mūsu izaicinājums ir atrast un iedot to motivāciju, nevis iedot gala rezultātu, bet iedot motivāciju un atrast sarunas valodu.
0: Lai gan no otras puses, es domāju, ka tā motivācija jau ir jāatrod katram pašam. Es, kā Ilze pirmie teica, ar varu mīļš nebūsi, un katram ir jāatrod tā sava izpratne un laiks un vēlme būt latvietim. Mūsu laiks ir noslēdzies šai reizē. Es vēlreiz apsveicu Eiropas Latviešu apvienību dzimšanas dienas gadā, lai jums pietiek jaudas strādāt ar visām idejām, kas jums ir, un tikt galā ar visiem šķēršļiem, kas droši viens pieķos pa kādam brīdim tiks ielikti. Es saku paldies Ievai Valenai, Ilzei Atardo, Laurai Ritenbergai Kindrei un Justīnai Dacei Krēsliņai, Eiropas Latviešu apvienības galvgalim. Paldies arī kolēģiem, kur strādāja pie šī raidījuma tapšanas, un es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi ir meklējami portālā latviešu.com. Atvadoties no jums, klausītāji, man ir neliela piebilde. Sarunu mēs ierakstījām mirkli pirms Eiropas Latviešu apvienības kopsapulces, un šobrīd jau ir notikušas pārmaiņas.

0: Eiropas Latviešu apvienībai ir jauna priekšsēde. Ilga Švāne no Norvēģijas Latviešu biedrības, bet Justīna Krēsliņa darbus turpinās kā priekšsēdētājas vietniece. Tas nozīmē, rosība Eiropas Latviešiem turpinās, un par to runāsim jau kādā citā reizē.
1: Lai kur mēs būtu?
2: Lai kur mēs būtu?
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
5: Tie esam mēs.
6: Tie esam mēs.
7: Mēs.
8: Tie esam mēs.
9: Mēs.
10: Tas ir par mums.
11: Tas ir par mums.
12: Tas ir par mums.
13: Globālais latvietis. 21. Gadsimts. Šis bija raidījuma atkārtojums. Vecie labie gabali Latvijas Radio 1.

0: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
1: Latvijas mīlēšanas šovs
2: ir klāt!
0: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1.
3: Tā kā jūs esat vietējais, ka jūs esat pati sevi.
4: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
5: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
6: Arī šodien cilvēki ir ļoti tuvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
7: Televīzijā jau pamatā notiek cieņa par vārdu.
4: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. No Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
8: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
9: Esiet sveicināti ziņas 4 dienās studijām Negras Rosenbergs. ASV prezidents Donalds Trumps šobrīd atklāti sadarbojas ar saviem ienaidniekiem, kaut gan, lai pazeminātu dīzeļdegvielas cenas, varēja sadarboties ar sabiedrotajiem, piemēram, Kanādu vai Saudi-Arābiju. To šodien Latvijas radio atzina Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders. Īstermiņā Trumps nespēs mainīt naftas cenas pasaules tirgū, bet ilgtermiņā viņš ir pārdevis uzticamību un ASV ārpolitikas prognozējamību savus sabiedrotācijas uzsvēra Šrāders. ASV prezidenta Trumpa vienošanās ar Krieviju par dīzeļdegvielas importu ir pliķis Eiropai. Tā paziņojas Čehijas premjers Andrejs Babišs. Viņš vēlas, lai Eiropas Savienības līderi uz to attiecīgi reaģētu.
10: Tas ir šokējoši, jo prezidents Trumps ilgstoši ir pārmetis Eiropai, ka tā ir importējusi šīs izēvielas no Krievijas. Es saprotu, ka viņam ir vēlēšanas, taču Eiropai tas tik un tā ir milzīgs pliķis. Mani interesē, ko par to teiks kolēģi Eiropadomē, jo man šajā jautājumā ir ļoti skaidrs viedoklis. Ja arī pēc šī Eiropa nav sapratusi vai nesapratīs, ka tai beidzot kaut kas jāsāk darīt, tad nekas labs nav gaidāms.
9: Briselē 4. un 5. notiks Eiropas Savienības dalību valstu vadītājs sanāksme. Romas pāvestam Leonam 14. tuvākajās dienās veiks plaušu operāciju. 71 gadu.

0: Vecais pāvests, šodien uzrunājot ticīgos Svētā Pētera laukumā Vatikānā, paziņojis, ka nesen medicīniskās pārbaudes laikā viņam plaušās atklāts mezgliņš, ko ārsti nolēmuši izoperēt. Vatikāns paziņojis, ka operācija notiks nedēļas sākumā un paredzamies atvesļošanās laiks esot viena nedēļa. Pāvestam no 6. Līdz 17. Novembrim plānotas vizītes Urugvajā, Argentīnā kā arī Peru. Pagaidām nav skaidrs, vai operācija un atvesļošanās ietekmēs šos plānus. Pašmājās valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziedot asinis. Tas nepieciešams, lai kopīgi rūpētos par stabiliem asins krājumiem Latvijas slimnīcās. Šobrīd gaidīti visu asins grupu donori. Vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
1: Donoru iesaistīšanās ir svarīga, lai ikvienam pacientam vajadzīgajā brīdī būtu pieejams dzīvībai svarīgās asinis un to sastāvdaļas. Tās nepieciešams neatliekamās situācijās, operācijās, dzemdībās, kā arī smagu saslimšanu un traumu gadījumos. Šomēnes centra speciālisti dosies izbraukumos uz dažādām Latvijas vietām, lai ikvienam būtu iespēja ziedot asins pēc iespējas tuvāk savai dzīves vai darba vietai. Par izbraukumu grafiku var uzzināt tīmekļa vietnē Donors.lv vai sociālo mediju kontos.
0: Un vēl domā baznīcas tornis drīzumā būs papildināts ar trim jauniem zvaniem, kas izliet Vācijā un šodien pie Rīgas doma iesveitīti. Tos uzstādīs lielo zvanu galerijā. Doma draudzes priekšnieks Kaspars Upītis Latvijas radio atgādināja, ka kopš brīža, kad radusies iecere uzstādīt zvanus, pagājuši jau 20 gadi. Zvanus tornīs sāks iecelt jau nākamnedēļ, taču vēl esot jāatrisināt daudzi tehniski jautājumi. Turpina Upītis.
2: Sastatnes ir augstas, vēji ir stipri, tornis ir pārdzīvojis gan ugunsgrēkus, gan visādus kara laikus, miera laikus. Tās koka konstrukcijas, kas ir iekšā, arī tiek pārbaudītas. Tos zvanus, ko jūs nu pat dzirdējāt, šos zvanus zvanot, jūs arī tornī iekšā justu, kad tornis dzīvo līdz zvanu skaņām. Tas nozīmē, ka arī tornis dzīvos līdz šie lielo zvanu skaņām, kas ir arī jārisina mehāniskas problēmas. Vācu speciālisti būs tūliņās Latvijā, kuri kā reiz no Rinkerna zvanu rūpnīcas arī šo zvanu liks un slēgs klāt pie motoriem, jo mēs paļaujamies uz augstas klases speciālistiem. Latvijā, diemžēl, tāda nav.
0: Ar to arī skan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 13 grādi pūš lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs vairāk. Ik pa laikam lietus lokāli stiprs, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Daudz viet veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 4-9 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies brīžiem lietus, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 9-13 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī dienas vidū mākoņu kļūs vairāk. Nakts sākumā īslaicīgs lietus, naktī un rīt no rīta migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 5-7, arī dienā 10-12 grādi.
3: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
4: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
5: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
6: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
3: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
7: Labdien, cienījamie klausītāji! 1986. Gada 26. Aprīlis ir moments, kad Padomju Savienībā notiek negaidīts un daudziem arī traģisks notikums, proti, notiek avārija Černobiļas kodolspēkstacijā, kam ir ne tikai medicīniskas, ekoloģiskas, ekonomiskas sekas, bet arī visnotaļ un varbūt visnozīmīgāk tālajošas politiskas sekas. Par to, kas bija Černobiļas kodola nelaime un kādas bija tās iespējas uz procesiem Padomju Savienībā, mūsu šodienas saruna un mana sarunbiedra studijā Latvijas Universitātes

0: Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvijas vēstures institūta pētniece Daina Blejere. Labdien!
1: Labdien!
0: Runājot par situāciju vispār Padomju Savienībā, līdz tam arī ir bijuši līdzīgi varbūt ķīmiskā piesārņojuma gadījuma attiecīgā avārija rezultātā, tad, protams, padomju militāristu darbošanās. Kā šādās situācijās līdz tam parasti rīkojās padomju vara?
1: Pirmais, ko es gribētu tomēr uzsvērt, ir tas, ka šis ir lielākais kodola enerģētikas incidents vispār pasaules vēsturē. Un tas paliek joprojām. Otrais lielākais ir Fukušimas atomelektrostacija. Un pirms tam pirmais bija Three Miles atomelektrostacijas incidents Amerikas Savienotajās valstīs. Taču Černobiļas avārija faktiski ir gan pēc mēroga, gan arī pēc tā, ka tā vienīgā no visām šīm lielajām avārijām izraisīja cilvēku upurus. Un trešais, protams, tas, ka tā bija pēc savām sekām visilglīdzīgākā un arī visdārgākā nenoliedzami. Lai gan cipari var atšķirties par to, cik tas viss ir izmaksājis un cik vēl izmaksās nākotnē, taču bez šaubām neviena cita avārija nevar to pārsniegt. Un bez šaubām tas bija milzīgs tāds trieciens Gorbačovam un Gorbačova sistēmai, jo tikai 2 mēnešus agrāk bija noticis Padomju Savienības komunistiskās partijas 27. Kongress, kurā tika apstiprināts, ka nepieciešams panākt ekonomikas pātrinājumu, ka ir nepieciešams attīstīt arī atklātību, glasnosti, lai šo pātrinājumu panāktu, un šo pātrinājumu principā pārsvarā saprata tehnokrātiski, kā zinātniski tehniskā progresa pātrināšanu. Un glasnes bija vajadzīga tāpēc, lai, teiksim, kritizētu birokrātus un neefektīvo ekonomikas vadības sistēmu un tam līdzīgi. Tas netika paredzēts kā kaut kas tam līdzīgs, kam bija jāizdara apvērsums visā padomju sistēmā. Un avārija notika tieši tajā jomā, kura tika uzskatīta par tādu pašu progresīvāko, kurā Padomju Savienība ir priekšgalā. Protams, šī joma bija ārkārtīgi noslepenota. Es lasīju par to, ka šim reaktoram, kas bija uzstādīts Černobiļas atomelektrostacijā, ka par tā tehniskajiem trūkumiem, kas arī lielā mērā bija tie, kas noveda pie avārijas, konstruktori ļoti labi zinājuši, un ka jau vismaz gadus 20 par šo jautājumu ir runāts, un ka viņi ir pat ir izstrādājuši tās diezgan stingras instrukcijas par to, ko darīt, kuras esot Valsts drošības komiteja vienkārši noslepenojusi, un tāpēc arī paši atomelektrostacijas darbinieki par šiem instrukcijām neko nesot zinājuši. Man gan grūti tā ticēt tam, ka patiešām neko galīgi nezināja, drīzāk varbūt tur bija liela mērā arī nolaidība, bet, protams, arī šīs slepenības režīms. Un pirmajā momentā ne tikai padomi cilvēkiem neko neziņoja par to. Neko neziņoja, protams, arī ārzemēs un neziņoja arī starptautiskai atomenerģētikas aģentūrai par to, ka kaut kas ir noticis. Ja nebūtu Foršmarkas atomelektrostacijā, kas atrodas netālu no Stokholmas, nebūtu atklājuši, ka uz darbinieku apģērba ir radioaktīvās daļiņas.
0: Jā, jo šajā Zviedrijas atomstacijā, protams, ir ļoti jūtīga tehnika un ļoti precīzi izstrādāts drošības protokols, un viņi konstatēja un sākumā nobijās, acīm redzot, ka runa ir par problēmām pie viņiem, bet konstatēja Černobiļas piesārņojuma izmešus savā spēkstacijā.
1: Pēc vēja virziena tam līdzīgi viņi saprot, ka tas nāk no dienvidu austrumiem, jo šos vilnis gāja no Černobiļas pāri Baltijai uz Zviedriju, Norvēģiju, uz Skandināviju, un no sākuma Padomju Savienība noliedz vispār, ka kaut kas tāds ir noticis. Tikai tad, kad Zviedri piedraudēja, ka viņi ziņos starptautiskai atomenerģētikas aģentūrai, tikai tad Padomju Savienība atzina, jā, patiešām ir tāds drošības incidents Černobiļas atomelektrostacijā noticis. Jāsaka, ka varbūt pirmajā brīdī arī Padomju Savienības gan speciālistiem, gan varasvīriem, gan tamlīdzīgi, tas īstais mērogs, protams, absolūti nebija skaidrs. Pirmajā brīdī varbūt viņiem šķiet, ka patiešām to visu varēs diezgan ātri novērst. No otras puses, kas būtu noticis, ja vēž būtu pūcis citā virzienā, nu, piemēram, no dienvidrietumiem vai no rietumiem. Tas būtu aizpūsts kaut kur pa visu plašo Padomju Savienību. Es domāju, ka šādu incidentu, protams, nebūtu izdevies noslēpt. Mērogi bija pārāk lieli un piesārņojuma līmenis.

0: Līmenis bija pārāk augsts. Bez tam vējš mainās. Reaktors dega līdz 10. maijam, tā ka agri vai vēl arī ārzemēs būtu uzzinājuši. Katrā ziņā tā incidenta mērogus un intensitāti iespējams būtu izdevies arī noslēpt. Kā Padomju Savienība rīkojās pirms tam visos citos gadījumos? Viņa slēpa gan no Padomju Savienības iedzīvotājiem, gan slēpa no ārzemēm pēc iespējas, ja tas izdevās, un neatzina arī tad, ja bija kaut kādi pierādījumi. Tā ka šajā ziņā tas bija trieciens arī šai atklātības glasnesi politikai. Jo beigās, ja jau bija paziņots, ka ir glasnesis un izrādījās, ka priekšniecības slēp informāciju. Turklāt viņa turpināja slēpt visaugstākajā līmenī, politbiroja un Gorbačova līmenī, turpināja slēpt šo informāciju arī uz priekšu.
1: Kas vispār ir zināms par to, kā notiek šis izšķiršanās process, ka mēs vispār par to runājam, kāda ir tā iekšējā, droši vien tomēr pretstāvi starp tiem, kuri grib pa vecam visu paturēt slepenībā vai respektīvi noliekt, nu un tad tomēr acīm redzot tiem, kurus visdrīzāk pārstāvē arī pats Gorbačovs, kuri tomēr atzina, ka nu nevar noliekt un ir jārunā un tad pamazām mazliet vairāk patiesības, vēl mazliet vairāk patiesības un tas, protams, arī notiek sinhroni ar to, ka arvien vēršas plašumā šie pasākumi iedzīvotāju glābšanai. Evakuācijas zona plešas arvien plašāka, attiecīgi arvien vairāk 10 000, pēc tam jau 100 000 iedzīvotāji tiek evakuēti no turienes.
0: Jāņem, protams, vairāk tas, ka visi šie lēmumi, galvenie lēmumi par to, ko darīt, kā reaģēt uz to visu, tie tika pieņemti visaugstākajā līmenī. Pie tam tas ir Maskavas līmenī, jo neskatoties uz to, ka tā bija Ukrainas atomelektrostacija, tā bija Vissavienības pakļautībā. Ukrainas vadība arī tikai informēta par to, kas notiek. Un ļoti daudz tika pārmests toreizēja Ukrainas vadībai pašā Ukrainā. Un īpaši pirmajam sekretāram Ščerbickim par to, ka notika 1. maija demonstrācija Kijevā, neskatoties uz piesārņojumu. Un itsevišķi vēl tāpēc, ka vējš bija pagriezies no ziemeļiem un tos izmešus pūta tieši uz Kijevu. Bet jāsaka, ka šis lēmums par to, vai noturēt demonstrāciju Kijevā vai nenoturēt, tas vispār tika pieņemts politbirojā Maskavā ar Gorbačovu piedalīšanos. Un vienīgā piekāpšanās bija tā, ka nolēma, ka tomēr 4 stundu vietā tā demonstrācija aizņems tikai 2 stundas. Bet kāpēc tā notika? Tāpēc, ka zinātnieki teica, ka principā radiācijas līmenis Kijevā ir normāls. Acīm redzot tajā brīdī, kad to radiācijas līmeni mērīja, tad vējš pūta citā virzienā. Un arī, protams, kāda tad bija tā ekspertīze. Un šeit zinātniekiem arī bija dažādas intereses tiem, kas bija iesaistīti atomenerģētikas jomā. Tātad bija tie, kas bija atomelektrostacijas konstruētāji, tiksim, akadēmiķis Aleksandrovs un citi, viņi centās uzturēt tomēr tādu uzskatu, ka darbinieku vaina, nekompetence vaina un tam līdzīgi. Reaktoru konstrukcija nepie kā nav vainīga. Bija tie, kas viņus kritizēja, tā ka sākās savstarpēja cīņa dažādos līmeņos. Daļēja atklātība, daļēja noklusēšana tā izpaudās diezgan ilgi. Tā paša gada augustā akadēmiķis Veļihovs, kurš vadīja izmeklēšanas komisiju avārijas gadījumā, viņš ziņoja Ženēvā starptautiskās atomenerģijas aģentūras sēdē par stāvokli ar Černobiļas atomelektrostaciju un šo avāriju, un viņa ziņojumu faktiski centrāla komitejā bija rediģējuši diezgan spēcīgi, ka konstrukcijas defekti nebija vainīgi, ka drīzāk tā ir cilvēku nolaidība. Jā, protams, ir zināmas problēmas arī ar to kopējo, tiksim, to institūciju sadarbības sistēmu un ar to, ko sauc par drošības kultūru, bet nav tik lielas problēmas, kā varbūt varētu domāt. Tagad centās noklusināt visu. Šis ziņojums vispār rietumos atstāja ļoti pozitīvu iespaidu. Tikai pēc tam izrādījās, ka pirmkārt Veļihovs sāka kritizēt zinātnieku, viņa kolēģi Padomju Savienībā, pie tam kritizēja no abām pusēm, no tiem, kuri gribēja noslēpt patiesību, un no tiem, kuri bija par to, ka nepieciešama tomēr patiešām lielāka atklātība, kas galu galā noveda pie tā, ka viņš arī bija saņēmis ļoti lielu radiāciju.

0: operācijas devu, kas viņam izsauca dažādu skaitu, un galu galā viņš izdarīja pašnāvību. Tā kā tas bija ļoti smags jautājums. Beigās tas, ka jau iesaistījās Starptautiskā atomenerģētikas aģentūra, iesaistījās žurnālisti un tam līdzīgi, tas neļāva to visu noklusēt.
1: Kā ir ar Padomju Savienības faktisko gatavību šādai situācijai? No vienas puses Padomju Savienība ir veikusi zināmus eksperimentus, radiācijas iedarbības izpētei, pirmām kārtām militāros nolūkos, jo, kā zināms, Padomju Savienības militārā koncepcija paredzēja, ka karš pret NATO, tas visdrīzāk būs kodolkarš, vismaz ar taktiskajiem kodolieročiem, un tā ideja bija tāda, ka pāri kodolbumbu izdedzinātajai Rietumeiropai, kuru pati Padomju Savienība būs ar taktiskajiem kodolieročiem pārvērtusi radioaktīvā tuksnesī, dosies uz priekšu Padomju armijas kolonnas, un attiecīgi tur bija jāizdomā, uz cik ilgu laiku pietiks zaldātiņa, pirms viņš tiks apstarots tā, ka būs vai nu jāprok, vai vismaz jāved atpakaļ uz aizmuguri. Kaut kāda ideja par to, kas notiek ar cilvēku, kādas varētu būt tās sekas ir, bet nu laikam jau tas viss ir tomēr šai situācijā stipri par maz.
0: Jā, bet šaubām, tāpēc, ka mērogs bija pavisam cits, tiek lēsts, ka tas starojums, kas izdalījās ugunsgrēka rezultātā no reaktora, tie bija vairāki simti to bumbu, kas tika nomestas 1945. Gadā uz Hirosimu, Japānā. Otra lieta ir tas, ka, kad notiek kodolsprādziens, tās daļiņas, kas izdalās kodolsprādziena rezultātā, to iedarbība tomēr ir atšķirīga no tā, kas notika šajā gadījumā. Un sākotnēji arī zinātnieki, un vēl joprojām, cik es saprotu, notiek tāda pētniecība, kas tur īsti notika un kā tās daļiņas iedarbojās, jo radioaktīvi izotopi, kas sākotnēji tika uzskatīti par kaitīgākajiem, izrādījās, ka tomēr varbūt tie ir mazāk kaitīgi nekā tie, kas tika uzskatīti par relatīvi mazkaitīgākiem, tāpēc, ka to ietekme varbūt ir ilgākā termiņā vai aizlidoja daudz tālāk šīs daļiņas. Un jautājums, kā tad vispār to visu likvidēt, jo tā nebija ierobežota teritorija, tā bija ļoti liela teritorija. Gan Ukrainā, gan īpaši Baltkrievijā, gan Krievijā, Brianskas apgabalā, tās bija ļoti lielas teritorijas. Tā ka mērogi bija tādi, ar kuriem zinātnieki nekad nebija saskārušies. Arī tie, kas pētīja radiācijas ietekmi, jā, tūlītē radiācijas ietekme, cilvēki, kas tūlīt ieguva ļoti lielu apstarojuma devu, un pirmo trīs nedēļu laikā nomira 30 cilvēki, tas ir konstatēts, bet principā tas ir interesants, ka tīri no radiācijas un apstarojuma kopsumā nomira apmēram 50 cilvēki. Un tās sekas uz cilvēku veselību, tās varbūt bija netik milzīgas ilgākā laika posmā, kā tas tika prognozēts 1986. Gadā, jo bija ļoti liels alarmisms un pat daudzi raksta par to, ka beigās no radiofobijas un no stresa, kas ir saistīts īpaši cilvēkiem, kas dzīvoja šajās piesārņotajās teritorijās vai tika evakuēt no šīm teritorijām vai kas piedalījās likvidēšanas darbos, ka no tiem varbūt ir vairāk cilvēkiem saslimšanas un nelaimes nekā tas ir no tiešās radiācijas ietekmes. Daudz, kas tika darīts, faktiski lieki, vai arī nedeva to rezultātu, uz kur bija cerēts, tāpēc, ka vienkārši nezināja, kā to darīt. No helikopteriem meta dažādus materiālus, tieksim, smiltis, mālus, svinu un tam līdzīgi, lai nodzēst ugunsgrēku pašā reaktorā. Bet, kā izrādījās, tad lielākā daļa no šiem materiāliem nenokrita tur, kur viņiem bija jānokrīt un nedeva vajadzīgu efektu, bet tas bija ļoti bīstami tiem cilvēkiem, tam helikopteru ekipāžam, kuras lidoja. Problēma nebija vienkārša un tā nav reducējama tikai uz neizdarību tam līdzīgi. Tajā pašā laikā arī, protams, parādījās, nu, viss jau sākot ar pieminēto sistemātisko informācijas slēpšanu un melošanu. Es domāju, arī radiofobija un tamlīdzīgi viss šaubām tas arī zināšanu trūkums. Un nemaz nerunājot par to, ka vispār padomju cilvēkiem pastāstīja par to tikai 28. aprīlī 19:09 vakarā programmā Vrīmja 20 sekundes garumā. Jā. Ir noticis incidents, bet darām visu, kas ir mūsu spēkos.
1: Jā, partija un valdība
0: jā,
1: dara.
0: Rūpējās.
1: Četri teikumi laikam izskatīt.
0: Jā, un

0: Tad vairāk informācijas parādījās, protams, tad, kad sāka jau sūtīt cilvēks no Latvijas uz avārijas seku likvidāciju, kad arī žurnālisti sāka uz turieni braukt. Taču es domāju, ka tās informācijas joprojām bija par maz un pārāk daudz bija dažādu pieņēmumu, spekulāciju un arī vienkārši baumu. Protams, ka parādījās, ka tā kompetence ir dažādos līmeņos, jo pašu to avāriju daļēji izraisīja reaktoru konstrukcijas nepilnības, daļēji patiešām tas, ka personāls nebija pietiekami apmācīts un pietiekami kompetents. Lai gan šajā ziņā arī viss līdz galam nav skaidrs, tāpēc, ka tie cilvēki, kas tieši tajā procesā bija iesaistīti, viņi gāja uzreiz bojā, divi galvenie, un arī daudz kas īsti nav skaidrs, kas bija tas pēdējais solis viņu darbībās, kas izraisīja šo eksploziju reaktorā. Tajā pat laikā, protams, tas parādījās arī, kādā veidā notika evakuācija. Tas, ka, piemēram, Pripjates pilsēta, kur evakuēja, tātad cilvēkiem neļāva tur atgriezties un neļāva paņemt savas mantas. Tajā pašā laikā viss tur arī pamazām izlaupīja. Un kur tad tās mantas palika? Viņas kaut kur pārdeva, viņas izplatījās arī radiācija. Teiksim, arī par to, ka automašīnas, kas bija iesaistīts avārijas seku likvidācijā, kuras it kā arī tika apbedītas, kad arī tu ņēma nost riepas un detaļas un tam līdzīgi.
1: Kas Padomju Savienībā bija deficīts.
0: Jā, un tā korupcija bija visos līmeņos, no augstākā līdz zemākajiem līmeņiem. Bez šaubām šī avārija šajā ziņā bija tā, kas patiešām šo glasnesti atklātības procesu stipri padzina uz priekšu. Jo citādi, ja kaut kas tāds nebūtu noticis, tad iespējams, ka vēl ļoti ilgi tas viss notiktu tā, ka jā, nu, glasnesti ir, bet nu, mēs vairāk pakritizēsim birokrātus, vairāk pakritizēsim priekšniecību, kura nav pietiekami veikla un tam līdzīgi. Bet pēc būtības sistēma ir laba, sistēma darbojās labi. Viņi tikai pārāk lēni darbojās, vajag panākt lielāku ātrumu. Tas ir pats galvenais. Tam visam bija trīs stadijas šai Gorbačova sistēmai, kura beigās noveda pie Padomju Savienības sabrukuma, jo galu galā, kad sākās pārkārtošanās, tas jau bija jau tas, bet kad sākās pārbūve, nu, tad process bija jau neapturams praktiski.
1: Par šo seku novēršanas procesu tas viss, protams, notiek īsti Padomju Savienības garā. Padomju Savienībā pastāv vispārējā kara klausība. Visošais reģistros cilvēki ar attiecīgām profesijām, nu, kas varētu būt automašīnu vadītāji, ekskavatoristi, nu, vienkārši cilvēki, kas varētu būt fiziski piemēroti kādiem darbiem konkrēti šai seku novēršanā. Tie visi ir attiecīgi reģistrēti un tiek mobilizēti, protams, īpaši neprasot un arī nestāstot, uz kurieni viņi brauc un kādā nolūkā. Nu, un tie skumjākie stāsti ir tie, ka kaut kādi roboti ir, kurus tā kā būtu paredzēts izmantot šīs superaugstās radiācijas apstākļos, tieši sprādzienu vietā izrādās, ka tie ir mazfunkcionāli, un tad galu galā tomēr veči kaut kādos aizsargtērpos, bet ar lāpstām vienkārši grābi šos radioaktīvos izmešus milzīgas radiācijas apstākļos.
0: Jā, nu tā attieksme pret cilvēku. Kad cilvēki vienkārši, nu, kad tas ir tāds
1: Izējmateriāls,
0: jā. Viņi nav īpaši jāinformē, viņi ir darba spēks, viņi ir jāizmanto. Protams, ir tie, kas ir speciālisti, kompetenti un tam līdzīgi. Partijas vadība un visi pārējie menedžeri, kas zina, kā lietas jākārto, bet parastie cilvēki, nu, viņi ir vienkārši materiāls.
1: Neviens īpaši tajā brīdī pretim nerunā. Kas būtu vēl dažus gadus vēlāk, kas to zina?
0: Jā, bet nu, tas faktiski arī atvēra zināmas slūžas, jo pirmkārtām tas veicina ekoloģisko kustību, vides aizsardzības kustību ļoti spēcīgi. Un vides aizsardzības kustība faktiski, nu, viņai tika leģitimizēta, viņam ieguva tādu oficiālu atbalstu pat. Piemēram, Latvija arī vides aizsardzības klubs tika nodibināts ar oficiālo iestāžu, ar komjaunatnes un partijas atbalstu. Un arī, es domāju, ka kampaņa pret Daugavas HES celtniecību tā bez šaubām nebūtu ieguvusi tāds rezultāts, pozitīvs rezultāts, un tādu arī atbalstu, ja skaitā arī Maskavā, ja nebūtu visa šī situācija, kas ir saistīta ar Černobiļas avāriju. Bet vides kustība atvēra arī atklātībai vārtus tādā ziņā, ka kļuva zināms par visiem iepriekšējiem ekoloģiskajiem nodarījumiem, tehnogēnējiem katastrofām.

0: katastrofām, dabas katastrofām un tam līdzīgi, kas tika noklusēts. Teiksim tāds, ka Taškens zemestrīce, dažādas atom un bioloģiskās avārijas, kas bija notikušas padomju laboratorijās un pētniecības centros, atom izmēģinājuma rezultātiem un ļoti daudz ko citu, dažādu ķīmisko piesārņojumu, darba apstākļiem un bīstamās ražotnēs. Un galu rezultātā, kad to sāka, tad tas parādīja to, ka vaina nav tikai atsevišķos cilvēkos, kurus tad var notiesāt vai nosodīt un tam līdzīgi, bet vaina ir pašā sistēmā, ka sistēma tā darbojās. Un tas atkal pavēra savukārt durvis tam, ka sāka atklāt ne tikai nodarījumus pret vidi un pret cilvēku veselību, bet sāka arī masu represijas, dažāda citāda veida padomju savienības vēstures, kā saka, melnās lappuses. Un galu galā tas bija tas, kas arī padarīja šo procesu faktiski neatgriezinisku.
1: Sāka ļoti skaļi runāt pirmkārt par šīs varas ekoloģisko bezatbildību. Jo līdz tam, kā jau visas padomju savienībā, arī šai ziņā tika deklarēts, ka pie mums viss ir ļoti labi. Rietumos kapitālisti tie nežēlīgi eksploatē, tiem lūk ir iedzīvošanās kāre, kas nebija bez pamata. Mēs jau redzam, ka kapitālisam ir raksturīgi reizēm šī vēlēšanās arī uz dabas rēķina iedzīvoties, bet izrādījās, ka tā ekoloģiskā bezatbildība, kas valda padomju savienībā, tomēr pārspēja ar šīs gaišās komunisma nākotnes celtniecības lozungiem, kas arī uz šie ekoloģismu viļņa fona tiek apturēts, ir grandiozais projekts par Sibīrijas lielo upju ūdeņu pavēršanu dienvidu virzienā, lai apūdeņotu Centrālā Āzijas tuksnešus. Projekts, kura potenciālās ekoloģiskās sekas tad nebija skaidrs, un tagad arī var tikai minēt, ko tas varētu nodarīt dabas videi veselā Eirāzijas daļā un droši vien visā pasaulē. Daugavpils HES celtniecības projekta apturēšana ir nu viena būtiska sastāvdaļa šajā visā kopējā padomju savienības stāstā. Un arī tas, ka no šīs ekoloģiskās kustības patiešām organiski izaug nacionālās ievirzes kustība. Nu, Latvijai tas sevišķi raksturīgs, ka mums ir tāda etnoekoloģija, ko vides klubs sāk ļoti ātri kopt, ka tā tad ne tikai mūsu dabu piedraņķē, bet arī mūsu kultūru vidi, valodas vidi un vispārējo. Tas savienojas tādā ļoti organiskā apziņas vienībā.
0: Jā, tas ir interesanti. Piemēram, Ukrainā arī, kurā varbūt nebija tādas tik ļoti izteiktas pretestības režīmam, izņemot to, ka, protams, bija tāda nacionāla demokrātiskā kustība, kura bija diezgan spēcīga, taču diezgan ierobežota arī un tika ļoti stipri apspiesta. Bet Černobiļas katastrofa savā ziņā apvienoja ļoti dažādus uzskatus. Gan nacionāla komunistus, kur arī bija Ukrainas vadībā, gan arī tos, kas bija pret padomju varu jebkādā veidā un jebkādā iepakojumā. Jo tas ļoti skaidri parādīja, lūk, tāda ir attieksme pret mūsu dabu, pret mums kā cilvēkiem un vispār pret mums kā sabiedrību. Un tas arī bija citur. Visā padomju savienībā bija visāda veida ekoloģiskās nelaimes, tikai tad, kamēr par to runāja, varbūt neliela sabiedrības daļa. Tikmēr vara to varēja ignorēt, bet kad par to jau sāka uztraukties arī tie, kas principā, nu, tā bija it kā režīma balsti, partijas nomenklatūras pārstāvji, teiksim, tāda it kā padomju sistēma, lojālā inteliģence un tam līdzīgi, tad jau viss ieguva daudz lielāku nopietnību.
1: Domājot par to vispārējo ietekmi uz procesiem padomju savienībā, nu, sākumā, acīm redzot, Gorbačovs saskata šai pārmaiņu vējā savas iespējas un ir gatavs nu, ne tikai pieņemt un pieļaut, bet zināmā mērā redz iespēju izmantot šo iniciatīvu.
0: Nu jā, nu lai gan arī, ja paskatās viņa reakcija tieši uz to pašu Černobiļas avāriju, tad, protams, viņš arī bija sistēmas produkts un sistēmas cilvēks. viņš arī pamazām tomēr attīstījās. Un tas notika, protams, arī cīnoties pret saviem iekšējiem pretiniekiem, nu, ne ienaidniekiem varbūt, bet sakotnīgi bija varbūt cilvēki, ar kuriem bija zināmas domstarpības politbirojā par pareizo kursu. Pamazām, protams, tās attiecības pasliktinājās jau uz kādu 88. Gadu, jo, protams, bija skaidrs, ka iekšējās tās sadalījuma līnijas jau kļuva daudz maz skaidrs. Tajā pašā laikā, protams, tur bija arī diezgan liels personisko attiecību moments, varbūt nejaušības moments, piemēram, tas, ka faktiski par galveno Gorbačova oponentu kļuva Boris Jeļcins, kas sākotnēji varbūt bija diezgan margināla personība, bet viņš ātri ieguva popularitāti tautā, un viņi nācās rēķināties, bet kuru Gorbačovs uzsvēra, protams, kā savu principālo pretinieku, un kas arī bija faktiski principāls pretinieks. Tā ka tas process attīstījās pamazām, bet, kas ir svarīgi, arvien straujāk un arvien grūtāk viņi nācās regulēt. Pie tam arī, protams, nu, bija arī finansiāls problēmas, kuras, starp citu, arī Černobiļas avārijas seku likvidēšana lielā mērā pasliktināja. Gorbačovs pat ir apgalvojis, it kā Padomju Savienība sabruka Černobiļas avārijas rezultātā, ka nevarēja šo finansiālo nastu panest. Domāju, ir pārspīlējums, protams.
1: Tas skaitlis, ko es redzēju, ir, ka mūsdienu cenās pārrēķinot tā brīža izdevumi seku likvidēšanai un visam ar to saistītājiem procesam ir bijuši apmēram 85 miljārdi dolāru. Pietiekam liels skaitlis, protams, bet droši vien ne tāds, kas sagrautu tā laika padomju ekonomiku.
0: Visai lielai padomju savienībai tas varbūt nebija tik ļoti nāvīgi, protams, bet stipri pasliktināja viņas finansiālo situāciju, plus vēl naftas cenu krišanās un dažādi citādi ekonomiski apstākļi. Varbūt tur ir kaut kāda zināma nolemtība. Ja Padomju Savienība bija nolemta sabruktā sistēma, tad acīmredzot viss bija pret to, un tajā skaitā arī tehnogēnās katastrofas. Nerunāsim par to, ka vēlāk bija daudzas tehnogēnās katastrofas ļoti lielas Padomju Savienībā tieši tajā laikā. Ko, protams, var izskaidrot gan varbūt ar tādu vispārējo nolaidību un jau visu to kontroles mehānismu pavājināšanos, gan arī ar to, ka varbūt patiešām ir kaut kāds liktenis valstī.
1: Jā, nu es domāju, ka Černobiļa bija tās vispārējās padomju sistēmas degradācijas sekas un simptoms. No mūsu viedokļa raugoties, cik tālu mums Padomju Savienības sabrukums ir visnotaļ, mūsu liktenim izšķiroši pozitīvs fakts. Tad tā ir tā nelaime, kā saka, bez kuras nebūtu mūsu laimes, iespējams.
0: Jā, bet tā ir lieta, kurai daudzajādā ziņā tās sekas ir pat vēl joprojām ir neprognozējams, cik ilgi tas viss ietekme, kāda ietekme uz dabu un tam līdzīgi.
1: Salīdzinoši nesen, kā zināms, apvidus uz brīdi nonāca Krievijas armijas kontrolē, Zaldātiņa mazliet parakās zemē un arī dabūja apstarojumu.
0: Nu, runāsim par to, ka drons to sarkofāgu sabojāja, un ka tagad ir problēma ar to, ka varētu būt, ka kaut kāda radiācija drusciņa arī izplūst ārā, tā ka tas viss ir ļoti smagi.
1: Jā, protams. Ar to es arī tad noslēgšu mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta kodola avārijai toreizējā Černobiļas atomelektrostacijā, un saku paldies par šo sarunu manai sarunbiedrei, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes Latvijas vēstures institūta pētniecei Dainai Blejerei.
0: Paldies!
2: Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.
3: Dienas vidū sajaucam nedaudz lunch un džeza vieglā mūzikas kokteilī.

0: Sestdienās un svētdienās pēc 5 pēcpusdienā ielūdz radioteātris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Negars Rozenbergs. Nepālas centrālajā daļā šorīt izcēlušies spēcīgi plūdi, par kuriem Nepālas atbildīgās institūcijas jau laicīgi no rīta ziņojušas un brīdinājušas. Latvijas ārlietu ministrija informēja Latvijas radio, ka tās rīcībā ir informācija, ka Nepālā no Latvijas šobrīd ir divas turistu grupas ar 36 valsts piederīgajiem. Viņi visi esot drošībā. Konsulārajā reģistrā bija reģistrējušies 13 ceļotāji, ar kuriem ārlietu ministrija nekavējoties sazinājusies. Nepālā sākusies turisma sezona, tāpēc sagaidām ka arī no Latvijas būs lielāks ceļotāju pieplūdums, tāpēc ceļotāji aicināti pirms ceļojuma reģistrēties konsulārajā reģistrā. ASV prezidents Donalds Trumps šobrīd atklāti sadarbojas ar saviem ienaidniekiem, kaut gan, lai pazeminātu dīzeļdegvielas cenas, varēja sadarboties ar sabiedrotajiem, piemēram, Kanādu vai Saudarābiju. To šodien Latvijas radio atzina Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders. Īstermiņā Trumps nespēs mainīt naftas cenas pasaules tirgū, bet ilgtermiņā viņš ir pārdevis uzticamību un ASV ārpolitikas prognozējamību savu sabiedroto acīs uzsver Šrāders. Trumpa politikā esot ļoti maz diplomātijas. Tikai ekonomisks aprēķins. Baltānamas saimnieka biznesa pieeja ārpolitikai nedomājot par vērtībām ilgtermiņā radīšot zaudējumus. Ukrainai esot jāraugās, lai Eiropas Savienības sankciju ziņā būtu priekšā ASV, nevis sekot, kā līdz šim pauda Sandis Šrāders. Viņš arī domājot, ka vēlētāja reakcija uz nesenajiem Trumpa lēmumiem būs redzama novembrī gaidāmajās vidustermiņa vēlēšanās.
3: Tas labākais protests patiesībā būs atbildes uz Donalda Trumpa lēmumiem uz Baltānama nostāju tā saucamās vidus termiņa vēlēšanās. Mana prognoze ir tāda, ka atspoguļosies tajā, ka demokrāti iegūs kontroli gan par pārstāvu palātu, gan par senātu. Un, ja kādreiz bija šaubas un vienmēr ir bijuši tāda neziņa par to, cik daudz un kādā veidā slikti lēmumi ietekmē vidus termiņu vēlēšanu rezultāts, tad pēc šīm vēlēšanām ASV kongress un demokrātu kontroli spēs ierobežot to, ko Trumps īpaši dara ilgtermiņā. Ilgtermiņā parādīsies ASV ārpolitikas prognozējumība, bet īstermiņā mums būs jāsadzīvo ar Donaldu Trumpu līdz nākamajā.

0: prezidenta vēlēšanām Amerikas Savienotajās valstīs.
1: ASV kongresmeņi un politiķi ir nosodījuši valsts prezidenta Trumpa izteikumus, ka Ukrainai būtu nepieciešams jauns prezidents. Trumpu saniknojusi Ukrainas prezidentā Volodimira Zelenska kritika par viņa lēmumu atļaut importēt dīzeļdegvielu no Krievijas. Zelensks norādījis, ka Trumpa vienošanās ar Putinu ļaus Krievijai nopelnīt miljardiem dolāru, ko tā varēs izmantot, lai turpinātu nogalināt cilvēkus Ukrainā. Trumps nav palicis atbildi parādā un pavēstījis, ka Ukrainas uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā ir galvenais iemesls, kāpēc pasaulē ir dīzeļdegvielas deficīts, kas izraisīs arī strauju cenu kāpumu. Analītiķi gan uzskata, ka degvielas cenu pieaugumā vainojams Trumpa februārī sāktais karš pret Irānu. Trumps arī vaino Zelenski par to, ka viņš nav spējis vienoties ar Krieviju par kara izbeigšanu.
2: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals that for some reason he never does.
3: Es ieteiktu Ukrainai tikt pie jauna līdera, kurš spētu panākt vienošanos, jo Zelenskim bija iespējas noslēgt daudzas vienošanās, taču nezinām iemeslu dēļ viņš to nekad nedarīja. Šim karam vispār nevajadzēja sākties. Manuprāt, ir pienācis laiks Ukrainai tikt pie jauna prezidenta.
1: Un vēl apgāžoties laivai pie Džibutijas krastiem, bojā gājuši vismaz 109 migranti, to starp 15 bērni, tā paziņojusi Starptautiskā migrācijas organizācija. Saskaņā ar tās informāciju laiva ar 305 cilvēkiem bijusi ceļā no Džibutijas uz Jemenu, kad naktī no ceturtdienas uz piekdienu apgāzusies pie Džibutijas krastiem. Negadījumā izdzīvojuši vairāk nekā 80 cilvēki, bet vismaz 116 joprojām uzskata par pazudušiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 12 grādi lēns dienvidu vējš atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 86%. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs vairāk, ik pa laikam lietus, lokāli stiprs, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Daudzviet veidosies migla, nepūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 4-9 grādi. Rīt būs mākoņains, laiks vietām skaidrosies, brīžiem lietus, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 9-13 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums arī dienas vidū mākoņu kļūs vairāk, nakts sākumā iespējams īslaicīgs lietus. Naktī un rīt no rīta veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 5-7, rīt dienā 10-12 grādi.
4: Ielūdz Latvijas radioteātris.
5: Džeralda Darela romāna Rozija ir mana radiniece, fragmenti Lasa, kas par spūce, darbu tulkojusi Linda Vitola, kompozīciju veidojusi Ligita Meķe, režisore Antonija Appele, 2000. Gada ieraksts.

Pirmajiem gadiem mēs iepazināmies diezgan atbaidošā mācītāja muižā, kuru tavs tēvs un māte stūrgalvīgi apdzīvoja. Kopš tā laika esmu dzirdējis par viņu paraušanu gaisā. Jāatzīst tas bez pārliekam sērām. Jo sarunās ar teviem vecākiem pirms daudziem gadiem, viņi man vienmēr ļāva nojaust, ka viņa vienīgā vēlēšanās šajā dzīvē ir to pamest un nonākt tā kunga apkampienos. Tomēr šis sīkums tev padarīs par manu vienīgo dzīvo radinieku. Cik atceros, tajos laikos tu biji diezgan jauks puika. Kaut ir iespējams, ka par šiem gadiem tev vecāki pacendušies piebāst tavu galvu ar visādām blēņām un blakšūdeņiem, par ko man nav ne mazākā priekšstata. Lai būtu kā būdams, patreizējos apstākļos es neesmu spējīgs diskutēt par likteni. Vietējais dziednieks darīs man zināmu faktu, ka es vairs ilgi nedzīvošu. Šī doma man īpaši nesatrauc, jo esmu nodzīvojis īstu dzīvi un piekopis gandrīz visus vispievilcīgākos grēkus. Tomēr viens mani uztrauc, un tas ir manas līdzdzīvotājas liktenis. Viņa bijusi man līdzās vismaz 18 gadus, un kopā mēs esam piedzīvojuši baltas un nebaltas dienas. Tādējādi man negribētos apzināties, ka manas gaisā paraušanas dēļ viņa tiktu pamesta vienu pasaulē, bez vīrieša, kas to pieskatītu. Es apzināti saku vīrieša, jo viņa slikti saprotas ar sava dzimuma pārstāvēm. Pamatīgi pārdomājuši šo jautājumu, esmu nācis pie slēdziena, ka tu, mans vienīgais dzīvais radinieks, būsi tas, kas pārņems šo pienākumu. Tam nav jākļūst par apgrūtinošu slogu tavai kabatai. Un, ja tu aizstaigās pie Amasora un Twista, tirgotāju baņķieriem Cottonwall Streetā 110 Cityjā, tu atradīsi uz savu vārdu noguldītas 500 mārciņas. Es lūdzu izmantot šo summu, lai nodrošinātu Rozijai tādus apstākļus, pie kādiem viņa pieradusi. Tā kā scēnas pie nāves gultas nav pievilcīgs skats, es nosūtu Roziju pie tevis nekavējoties, lai viņai nevajadzētu stāvēt man līdzās un mocīties, vērojot mani izpūšam pēdējo elpu. Tā nu viņa ieradīsies gandrīz vienlaicīgi ar šo vēstuli. Lai ko arī tavs tēvs būtu par mani teicis, un visticamāk, ka tas viss ir patiesība. Vismaz vienu labu darbu esmu paveicis savā citādi izvirtušajā eksistencē. Tavs tēvs savā ievarējumā plānprātībā vienmēr bijis čempions to nelēmīgo vidū, kas mitus šajā pasaulē pamesti un bez draugiem. Un es vienīgi varu cerēt, ka tu esi mantojis šo īpašību. Tādēļ lūdzu, dari, ko vari, Rozijas labā. Tas viss viņai bijis liels šoks, un es ceru, ka tu viņu mierināsi viņas bēdās. Tavs karsti mīlošais tēvocis, Amos Rukvisls.

Postskriptum. Diemžēl Rozijai, un es jūtos pie tā zināmā mērā vainīgs, ir ievērojama tieksme uz to, ko tavs tēvs, kam nekad netrūk nodrāstas frāzes, pastāvīgi devēja par dēmona dziru. Lūdzu tevi sekot viņas alkohola patēriņam, jo no pārmērīga daudzuma viņa kļūst nevaldāma. Bet tak vai, ne jau viņa vienīgā. A.R. Šokējošā ierašanās. Tā viņa ir! Vedējs ar redzamu atvieglojumu teica. Un visu jūs

Nevar būt. Adrians vārgi nomurmināja. Tas nevar būt mans. Es negribu ziloni. Paklau, vedējs bargi teica. Es ceļos ves nakt, vai ne? Lai atgādāt šo sasodīto lopu jums. Jūs esat misters A. Rukvesls. Tātad tas lops ir jūs. Adrians sāk domāt, ka šī rīta šoks sašķobīs viņam prātu. Pēkšņi viņu pārņēma briesmīgas aizdomas. Kā to sauc? Viņš aizņogtā balsī jautāja. Rozija, vedējs atteica. Vismaz tā man šie stāstīja. Izdzirdot savu vārdu, zilonene viegli sašūpojās uz priekšu un atpakaļ un izdvesa sīku pīkstienu, kādu varētu radīt ļoti maza klarnete. Viņa bija ieķēdēta ratos ar divām priekškājām apvītām ķēdēm, kas melodiski klinkstēja viņai kustoties. Viņa pavedinoši izstiepa snuķi uz Adriāna pusi un uzpūta viņam mazu mākonīti. Ak, Dievs, Adriāns nodomāja. Pagaidiet, viņš teica vedējam. Ko lai es ar viņu iesāku? No tā, vedējs atteica ar vāju slēptu apmierinājumu. Ir jūsu problēma, draugs. Es esmu nolīdz tikai atgādāt viņu un es arī atgādājis. Tāpēc, nu tā kā nesu vēl brokastojis, ja jūs laipni aizdabūtu viņu prom no maniem vāģiem, es arī dotos prom. Bet jūs taču nevarat man atstāt te ceļa vidū ar ziloni, Adrians protestēja. Kāpēc ne? Vedējs apjautājās. Es nevaru viņu te turēt. Adrians izmisīgi iesaucās, norādīdams uz misis Dredžas 6 kvadrātpēdas lielo dārziņu. Viņa te neielīdīs. Un pirmkārt, un viņa nomīdīs visus stādus. Par to jums vajadzēja padomāt, pirms pasūtāt viņu, vedējs aizrādīja. Bet es neesmu viņu pasūtījis. Man viņa atstājis mans tēvocis, Adrians teica, pats sabrazdams, cik tas izklausās neticami. Viņš nebūs jūs diez ko mīlējis, vedējs noteica. Nu, esiet taču prātīgs, Adrians lūdzās. Jūs taču nevarat vienkārši izstrelt šo zilonu manā priekšā un aizbraukt. Tā kā nevajag, vedējs teica, balsī raustoties un sejā kļūstot ar vienu sarkanākai. Es tik nolīgs, lai atves zilonu. Zinu, ka tas bija muļķīgi no manas puses, bet te nu mēs esam. Viss naktas bijis uz kājām. Viņa gāza riņķi ratus pie katra krodziņa, kam braucām garām. Tas bija pats sasodītākais ceļojums, kādu esmu piedzīvojis, kaut es vedējis jau 24 gadus. Un nu viss, ko vēlos, ir pēc iespējas ātrāk no tā atbrīvoties. Ja jūs laipni viņu aizvāktu, es varētu doties prom. Pat ja izdotos iedabūt Roziju misis Dredžas dārziņā, kā gan, Adrians prātoja, lai izskaidro ziloņa pēkšņo parādīšanos, nevarēja cerēt, ka misis Dredža to nepamanīs. Bet kaut ko vajadzēja darīt, jo vedējs bija nelokāms un ar katru mirkli kļuva ar viens sarkanāks un piktāks. Te Adriānam radās ideja. Paklhammers, viņš nodomāja. Paklhammera pagalms.

0: Tā būs īstā vieta, kur viņu turēt. Klau, Adrians izmisīgi teica vedējam, vai varat viņu aizvest gabaliņu tālāk? Man ir kāds draugs ar lielu pagalmu. Tur mēs varētu viņu novietot. Vedējs dziļi nopotās. Es atgādājis jūsu ziloni jums, viņš teica. Man viņu nav jāved nekur citur. Nu, bet tas tikai mazu gabaliņu uz priekšu pa šo ceļu. Un jūs par to dabūsit sovrinu, Adrians lūdzās. Nu, lai notiek, tas ir kas cits. Vedējs piekrita un atkal aizcirta durvis, aizsegdams skatam Roziju, kas bija satvērusi snuķī salmukušķi un koķeti veidinājās. Vedējs uzsauca zirgiem, tie rāvās uz priekšu un masīvie rati aizrībināja pa ceļu. Adrians uztraukts slāja līdzi un centās pārliecināt sevi, ka misters Paklhammers neko vairāk dzīvē nevarētu vēlēties kā ziloni savā pagalmā. Viņš atstāja ratus uz ceļa un iegāja pagalmā. Misters Paklhammers sēdēja uz sārka un pašlaik tukšoja vienu aluspinti. Sveiks, puis, viņš jautru uzsauc. Sagaidīji! Mister Paklhammer, Adrians savaldīgi teica, jums man jāpalīdz. Jūs esat vienīgais cilvēks, pie kura varu griezties šajā murgā.
1: Kāpēc, puis? Kas noticis?
0: Viņa, nu tā, ir ieradusies, Adrians teica.
1: Kā viņa izskatās?
0: Misters Paklhammers ieinteresēts jautāja.
1: Viņa Rozija, Adrians teica, ir zilonis.
0: Zilonis? Misters Paklhammers iesvilpās.
1: Tā nu gan tev ir zināma problēma.
0: Var teikt, arī tā. Adrians vēs piekrita.
1: Zilons.
0: Misters Paklhammers domīgi atkārtoja.
1: Nu, tas ir drusku negaidīts gājiens.
0: Es jums piekrītu, Adrians teica. Es vienkārši nezinu, ko ar viņu iesākt.
1: Skaidrs ir tikai tas, ka tas nožēlojamais, kas viņu atgādāja, bez šaubām grib no tās atbrīvoties. Viņu nevar ievietot misis Dredžas dārziņā, tāpēc man vajadzēja viņu atvest šurp. Vai atļausiet man viņu te atstāt, kamēr izdomāšu, ko darīt?
0: Jā, puis, protams. Misters Paklhammers labprāt piekrita.
1: Te ir vietas, cik uziet. Jādomā, te nekad nav mitinājušies ziloņi. Tās būs nelielas pārmaiņas.
0: Paldies Dievam, Adrians atviekloti teica. Esmu jums ļoti pateicīgs. Viņš atgriezās uz ceļa pie vedēja, kurš šķita palēnam izkūstam mutautā. Viss kārtībā, Adrians teica, viņa var te palikt.
1: Vedējs atvēra oras durvis, un Rozija, draugs ieraudzījusi, līksmi iespiedzās. Et ir atslēgas, vedējs teica, pasniegdams tās Adrianam. Katra ķēde sava.
0: Vai viņa ir rāma? Adrians nervozi vaicāja, atskārzdams, ka līdz šim mirklim viņam nekad nav bijusi nekāda pieredze ar ziloņiem.

Es tā domāju, vedējs teica. Jūs to drīz uzzināsiet, ne tā? Nu, varbūt man vajadzētu sagādāt kaut ko ēdamu, Adrians sprieda, lai novērst viņas uzmanību. Ko viņa ēd? Bulciņas, misters Paklhammers teica, vērodams Roziju. Apžēlojieties, Adrians izsaucās, kur es šajā dienas laikā dabūšu bulciņas? Varbūt auzas, vedējs ierosināja. Nē. Ziloņi ēd bulciņas. Misters Paklhammers neatlaidās. Nu, es tiešām gribētu, lai jūs beigtu pļāpāt par bulciņām, Adrians saniknojās. Mēs pašlaik nevaram dabūt nekādas bulciņas. Un kā būtu ar siermaizi? Misters Paklhammers iejautājās. Es iešu kādu sadabūt, un tad pamēģināsim. Viņš drīz atgriezās ar milzīgu sviestmaizi un pasniedz to Adrianam. Ļoti piesardzīgi, turēdams cienest izstiept kā ieroci, Adrians tuvojās Rozijas milzīgajam pelēkajam stāvam. Te būs, Rozija, viņš aizsmacis teica, lieliska siermaize. Labi, meitene. Rozija mitējās šūpoties un acis mirkšinādama pēroja viņa tuvošanos. Kad viņš bija pienācis pietiekoši tuvu, viņa izstiepa snuķi un neticami ātri un delikāti nocēla Adriana katliņu un uzlika savā masīvajā apaļajā galvā. Adrians satrūcies atliec atpakaļ, nosvieda sviestmaizi un smagi uzmina vedējiem uz kājas. Tas viņa jau tā nikno noskaņojumu neuzlaboja. Pacēls sviestmaizi, Adrians no jauna tuvojās Rozijai. Re, nu, Rozij, viņš drebošā balsī teica, jauka siermaize. Rozija laiski vēlreiz izstiepa snuķi, paņēma cienastu no Adriana drebošās rokas un iebāz mutē, kas Adrianam izbailēs likās esam mucas lielumā. Slāpētas gremošanas un čāpstināšanas skaņas liecināja, ka ziloņi ēd sviestmaizes. Steikšus, kamēr viņas mutu vēl pilna, Adrians notupās, atslēdza abas atslēgas un noņēma ķēdes no Rozijas kājām. Nu, lūk, viņš teica, atkādumies no ratiem. Nāc, no laba meitene. Rozija dziļi nopūtās, noņēma katliņu un sāk ar to vēdināties, bet neizrādīja ne mazāko vēlēšanos atstāt ratus. Parastas es visā pacietīgs, vedējs teica tādā tonī, kas niedvesa uzticību. Bet vēlētos piezīmēt, kamēr jūs man nomīņājat visas kājas un pārēdināt šito ziloni ar sermazēm, es kopš rīta agruma neesmu nekumos baudījis. Nu jā, es cenšos dabūt viņu ārā, Adrians sarūknāts teica. Taču nevar tādu milzeni steidzināt. Varbūt arī jums patiktos kāda siermaize ar pinti alus, misters Paklhammers apjautājās vedējam. O, tas būtu ļoti laipni, vedējs manēm atplauk. Nu, dien, ļoti laipni. Kamēr vedējs un Adrians stāvēja un blenza uz Roziju, kas atkal sāk šūpoties šurpu turpu un izdvesa sirdi plosošas nopūtas, misters Paklhammers iegāja mājā un atgriezās ar vēl vienu sviestmaizi un pilnu kausu alus. Vedēja sajūsma, redzot šos atribūtus, bija tīrais sīkums salīdzinājumā ar Rozijas entuziasmu, kad viņas redzeslokā nokļuva alus kauss. Viņa gari

un skanīgi notaurējās, un klupšus krišus izaulēkšoja no ratiem. Mister Spaklhammers stāvēja kā zemē ieaudzis, kamēr Rozija, joprojām taurēdama, satvēra kausu snuķī un ielēja tā saturu savā milzu mutē. Nu jā, vien problēma būtu atrisināta, vedējs teica. Bet kā būs ar manuālu? Tagad mēs vismaz zinām, ka viņai garšo siermaizes un alus, Adrians teica. Kaut arī neticās, ka viņa vienmēr pārtiek tikai no tā. Nevēlos, lai jūs uzskatītu man par bezjūtīgu, vedējs aizrādīja. Bet man pašlaik vairāk nodarbina mans paša vēders nekā viņas. Rozija atdeva tukšo kausu misteram Paklhammeram un cerīgi sekoja tam dziļāk pagalmā. Kaut arī Roziju intriģēja balto ēviļskaidu kaudzes, dēļu grēdas un veselu rinda tikko pabeigtu zārku, viņa joprojām uzmanīja misteru Paklhammeru, jo tas noteikti varētu viņu aizvest pie galvenās alusāderes. Tomēr galgalā viņiem laimējās iezakties mājā Rozijai nemanot. Misteris Paklhammers sagatavoja vēl sviestmaizes un alu, un ļaudamies pārtiks un dzērienu ietekmei, pat vedējs kļuva gandrīz labvēlīgs. Jokainu lietuņu tēvots jums atstājis, viņš teica Adrianam. Es gan nenosauktu par jokainu, Adrians rūkti teica. Ko lai es ar viņu iesāku? Dievs vien zina. Pārdodiet viņu, vedējs teica malkodam salu. Pārdodiet to cirkam, es darītu tā. Es nevaru, Adrians paskaidroja. Tas ir tas vismuļķīgākais. Man atstātas 500 mārciņas viņas pieskatīšanai. Neraizējies, puis, misteris Paklhammers teica. Viņi tad droši var palikt pāris dienas, kamēr izdomāsi, ko vislabāk darīt. Es viņu pieskatīšu. Šajā brīdī Rozija izlēma, ka zārki, kaut arī zināmā mērā pievilcīgi, tomēr nav pietiekoši saistoši. Viņa pievērsās mājai un cieši ielūkojās logos. Lielā sajūsmā viņa ieraudzīja savus draugus, sapulcējušos vienā istabā, patēriem viņas iecīnīto dzēriem. Šajā pulciņā jautās tāda svētdienīga un draudzīga atmosfēra, kas Rozijai šķita neatvairāma. Tā viņu ierosināja. Rozija bija pārliecināta, ka tiem nekas nebūtu pretī, ja viņa pievienotos. Un ar snuķa galiņu uzmanīgi pieklauvēja pie rūts. Tas bija smalks, sievišķīgs mājiens, ka viņa labprāt piebiedrotos kompanijai, vienalga kādi svētki tiktu svinēti. Bet viņas draugi bija tā iegrimuši sarunā, ka to pat nepamanīja. Tas, kā Rozijai šķita, bija negodīgi. Galgalā viņa tikko bija veikusi garu un nogurdinošu ceļu, veldzējusies ar vienu vienīgu aluspinti. Un nu šie sēdēja tur iekšā, žūpoja un viņai pat nepiedāvāja. Parasti Rozija bija neizmērojami pacietīga. Bet vērot vedēju tukšojam kausu pēc kausa, viņai bija par daudz. Viņa pabāza snuķa gala zem loga rāmja un parāva loks. Ar varanu krakšķi un šķindoņu izgāzās un Rozija, sajūsmināt par savu eksperimentu rezultātu, iestiepa snuķi caur logu un skaļi notaurēja.

0: Dieva dēļ! Adrians iekliedzās tuvu nervu sabrukumam. Dodiet viņai vēl alu, Mr. Paklhammer, lai viņa apklustu. Šādā veidā, vedējs aizrādīja, jūs lielāko daļu no savu 500 mārciņu iztērēsit par alu un remontiem. Mr. Paklhammers iegāja virtuvē, atrada lielu skārda bļodu un pielēja līdz malām ar alu. Viņš iznes to pagalmā, un Rozijas spalgie sajūzmas spiedzieni jau kļuva apdulinoši. Viņa iegremdēja snuķi lieliskajā brūnajā šķidrumā, iesūca un tad iešļāca mutē ar mazam ūdenskritumam līdzīgu skaņu. Drīz vien bļoda bija tukša, un Rozija sīki apmierināt atraugājusies, aizslāja pagalma ēnas pusē un apgūlās atpūsties.
1: Labi, man nu laiks doties ceļā, vedējs teica. Liels paldies par viesmīlību.
0: Nav par ko, Paklhammers atvairījās.
1: Un jums, sir, vedējs pievērsās Adrianam. Es novēlu milzīgi daudz laimes. Man tāda nojauta, ka laime jums ar šo joku, Pēteri, būs gan vajadzīga.

ceļa jūtīs. Misters Paklhammers izvadīja vedēju sveiku un veselu no pagalma un atgriezās mājā, kur atrada Adriānu, galvu rokās atspiedušu, drūmi vērojam tukšo alskausu. Es vienkārši nespēju skaidri domāt. Adriāns nožēlojumu murmināja. Es nevaru iedomāties, ko iesākt. Iedzer vēl drusku alas, ierosināja misters Paklhammers, kura dzīves filozofija bija vienkārša un tieša. Nereizējies, mēs kaut ko izdomāsim. Ļoti jauki, no jūsu puses mierināt mani, Adriāns Īgin teica. Bet tas esmu es, kam tagad pieder zilonis. Mēs pat nezinām, ko tas ēd. Bulciņas. Misters Paklhammers neatkāpās no savas sākotnējās idejas. Piemini manus vārdus. Viņai lieliski garšo bulciņas. Es domāju, varbūt vedējām taisnība? Adriāns cerīgi iejautājās. Ja es atrastu kādu cirku, kur viņa justos labi, un samaksāt īpašniekam tās 500 mārciņas, lai par viņu parūpējas, vai tas būtu likumīgi? Nu, nezinu, vai tas būtu likumīgi, misters Paklhammers teica domīgi savilcis lūpas, bet tā būtu izeja. Bet kur lai atrod cirku? Adriāns prātoja. Nē, esmu nevienu redzējis kopš 7 vai 8 gadu vecuma. Piekrastē, misters Paklhammers nekavējoties atbildēja. Cirki, gadatirgi un tamlīdzīgas padarīšanas vienmēr ir jūrmalā.

bet līdz piekrastei ir vismaz 50 jūdzes, Adrians teica. Kā lai viņi tur nokļūst? Lai aizstaigā, misters Paklhamers teica. Fiziski vingrinājumi viņai nāks par labu. Viens gan ir skaidrs, tu viņu nevar te turēt bezgalīgi. Man, protams, vienalga, bet zilons nav tā lieta, ko var turēt pagalmā, neizraisīdams tankas. Jā, neko darīt, Adrians teica. Kā jūs domājat, cik ilgs laiks vajadzīgs, lai nogādātu viņu piekrastē? Nu, tas no daudz kā atkarīgs, misters Paklhamers teica. Nu kā atkarīgs, Adrians jautāja. Cik jūdzes zilonis var dienā noiet? Nē, es nedomāju par to, misters Paklhamers atbildēja. Bet gan, cik krodziņiem jums būs jāpaiet garām? Nodien, Adrians novaidējās, es biju par to aizmirsis. Paglau, misters Paklhamers ierosināja. Tu atceries tos vecos poniju rateļus, kas man ir nojumē. Lūk, ja mēs tos salabotu un pielīkot tiem kaut ko līdzīgi iejūgam, Rozija varētu tos vilkt. Tu varētu tur salīst savas drēbes, drusku alu un pār... Nekādu alu, Adrians strauji iebilda. Nekādu alu šī radījuma klātbūtnē. Nu, labi, labi, tad pārtiku, misters Paklhamers piekrita. Un, kad viss būs iekrauts, aiziet! Ja es trīs dienās varētu sasniegt piekrasti, Adrians domīgi teica, tad iedomā vēl pāris dienas paies, kamēr atradīšu cirku. Skaidrs, teiksim līdz glābiņam pavisam 10 dienas, vai varbūt 2 nedēļas. Nu jā, misters Paklhamers piekrita. Ja viss būs labi, tev vajadzētu šajā laikā ar visu tikt galā. Kārtībā, Adrians teica, pielēgdams kājās, un uz kādu mirkli atkal kļūdams par labāko paukotāju ārpus Francijas. Es to izdarīšu. Brašs puisis, misters Paklhamers noteica. Es labprāt dotos tev līdzi, bet nevar pamest darbnīcu. Varu derēt, ka jūs lieliski pavadīsit laiku. Labi, tagad saorganizēsimies. Es izvilkšu ratiņus, nomazgāšu un piekrāsošu, un rīt tie būs pilnīgā kārtībā. Adrians piegāja pie loga un paskatījās ārā. Rozija mierīgi gulēja, reizēm pakustinādama ausis, un no viņas vēdera nāca rūkoņa kā attāla pērkona dārti. Viņai derētu kaut ko paēst, viņš norūpējies teica. Paklausieties vien, kā nabadzītē rūts vēders. Nemaz neuztraucies, misters Paklhamers atteica. Es par to parūpēšos. Viņi abi izgāja pagalmā un piesardzīgi, lai nepamodinātu Roziju, izvilka no nojumes sagrabējušas ponija ratiņus. Lūdzu, te būs, misters Paklhamers teica, apbrīnā blezdams uz ratiļiem. Kad tos drusku piekrāsos, būs kā jauni. Tagad tu puis varētu tos nomazgāt, kamēr es aiziešu un sadabūšu Rozijai kaut ko ēdamu. Adrians atnesa pāris spaiņus silta ūdens, beržamo suku, un klusi svilpodams ņēmās parīgi mazgāt ratus. Viņš bija iegrimis darbā un pamatīgi satrūkās, kad silts, pelēks snuķis, no kura plūda spēcīga alus dvaka, pēkšņi visai sirsnīgi apvijās viņam ap kaklu. Viņš jau nebija pierādis pie fakta, ka ziloņi par spīti saviem gabarītiem, ja vēlējās, spēja kustēties klusāk par peli. Rozija stāvēja viņam aiz muguras un labvēlīgi lūkojās uz leju. Viņa iepūta Adrianam ausī domīgu, alus piesātinātu dvesmu un izdvesa sīku apsveikumu pīkstienu. Paklau!

Adrians skarbi teica, atstumdams viņas snuķi. Beidz te slaistīties! Tu jau tāpat sagādā pietiekoši daudz klapatu. Ja esi laba meitene, ej tagad un liecies slīpi. Atbildes vietā Rozija iegremdēja snuķi vienā no spaiņiem un skaļi iesūca krietnu malku. Tad, rūpīgi nomērķējusi, viņa izšļāca ūdeni uz rataļu sāniem. Viņa atkārtoja visu procedūru vēlreiz, kamēr Adrians dziļā abrīnā to vēroja. Nu, viņš beidzot teica, ja tu gribi palīdzēt, tad cita lieta. Drīz viņš atskārta, ka Rozija šļāca ūdeni uz norādīto vietu tik ilgi, kamēr saņem jaunu norādījumu. Vienīgais, ko viņam nācās darīt, bija no jauna piepildīt spaiņus. Spēks, ar kādu Rozija izšļāca ūdeni no snuķa, krietni palīdzēja mazgāšanas procesā, tāpēc ātri vien visi netīrumi un zirnekļu tīkli bija notīrīti un rateļi sāk izskatīties pavisam citādi. Šajā brīdī atgriezās misters Paklhammers, stiepdams uz muguras piebāstu maisu. Nesadabūju bolciņas, viņš teica, acīmredzam vīlies, ka neizdosies pierādīt šo savu pieņēmumu. Bet nopirku drusku nesvaigas maizes. Viņi izvilka no maisa divus lielus brūnus klaipus. Adrians pastieptos Rozijai bez īpašas pārliecības, ka viņa pieņems šo nostāvējušos cienastu. Rozija izgrūda priekpilnu spiedzienu, un aprija abus klaipus tādā ātrumā un ar tādu entuziasmu, kādu pašam jāredz, lai noticētu. Re nu, Adrians teica, barošanas problēma atrisināta. Viņš izkratīja no maisa pārējo maizi, un Rozija tai uzklupa kā īsta negauša. Man jāsaka, misters Paklhammers atzinīgi teica, ka tu esi gan pārvērtis šo vāju izskatu. Gandrīz visu padarīja Rozija, Adrians paskaidroja. Rozija? Misters Paklhammers jautāja, kā tu to domā? Nu, viņa palīdzēja. Viņa šļāca virsū ūdeni. Mēs tikām galā divreiz ātrāk. Neticami. Šķiet, tagad es varētu aiziet līdz bankai un noskaidrot, kā ir ar to naudu, vai ne? Adrians teica. Kad Adrians pēc dažām stundām atgriezās, viņu sagaidīja mistera Paklhammera dziedāšana, ko reizēm papildināja Rozijas spiedzieni. Iegājis pagalmā, viņš ieraudzīja Roziju guļam zemē un misteru Paklhammeru atspiedušos pret viņas plecu, dziedam tai kreisajā ausī serenādi. Abi bija notašķījušies ar krāsu, bet tukšā bļoda ar putu paliekam un tukšais pintas tilpuma kauss nepārprotami liecināja, kā misters Paklhammers un Rozija nostiprinājuši savu draudzību. Sveiks, puis! Meistars Paklhammers uzsauca, grīļīgi iztaisnodamies. Mēs ar Roziju trusku uzdziedājām. Naudu dabūji? Jā, dabūju, Adrians teica. Es tavā vietā tagad jost uz mājām, un visu pastāstīt tei dredžietei, teica misters Paklhammers. Jā, tā būtu labāk, Adrians piekrita. Bet jūs pa to laiku nepiedzirdiniet Roziju par mēru. Adrians piegāja pie savu milzīgā snaudošā protežē un papliķēja tam pa galvu. Ar labu nakti, Roziju vecinīti, viņš teica. Nākošajā rītā, rūpīgi sakravājis ceļsomu, Adrians devās pie mistera Paklhammera.
Viņš bija pavadījis.

0: Es grūtu nakti, mocīdamies murgos par milzīgajiem, iesviķojošu biezādaiņu bariem, kas bradā pa krāsainu poniju ratiņiem. Tāpēc jutās zināmā mērā atvieglots, kad, ieiedams pagalmā, sadzirdēja Rozijas priekas piedzienu, ieraudzīja viņas teicamies pretī un sajūta viņas snuķi, sirsnīgi apvijamies sev ap kaklu. Rozijas neviltotajā draudzīgumā bija kaut kas īpaši neatvairāms, Adriāns nodomāja. Viņš bija sācis iemīlēt šo gigantisko rūpju bērnu. Ar Mr. Paklhammera palīdzību viņš iekrāva ratiņos visu to mantību, kas likās ceļā nepieciešama. Beidzot, rati bija piekrauti, un viņi ar zināmām grūtībām iejūdza Roziju. Nu, labi, Adriāns teica. Šķiet, ka mums tagad jāiet. Es nevaru vien beigt jums pateikties. Nedomā par to, puis. Meistars Paklhammers atteica. Vienīgais, ko man gribētos, ir doties jums līdzi. Varu darēt, ka jūs abi lieliski pavadīsit laiku. Neaizmirst rakstīt un darīt man zināmu, kā klājas. Labi? Noteikti, Adriāns apsolīja. Un vēlreiz pateicos. Misters Paklhammers sirsnīgi papliķēja Rozijai pa sāniem un atvēra vārtus. Rozija, Adriāna vadīta, rataļiem grabot un čīkstot, izlāčojos ceļa, un Misters Paklhammers stāvēja un nolūkojās viņiem pakaļ.
1: Izskanēja Džeralda Darela romāna Rozija ir mana radiniece fragmenti. Lasīja Kaspars Pūce, darbu tulkojusi Linda Vītola, kompozīciju veidojusi Ligita Meķe, režisore Antonija Appelē. 2000. Gada ieraksts.
2: Latvijas radioteātris.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk. Raidījums skan Latvijas Radio pirmajā programmā sestdienās, svētdienās un svētku dienās.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti svētdienā 11. oktobrī. Ir 6 vakarā sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas studijā Negars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Nepāles centrālajā daļā izcaušies jauni plūdi, tur esošie Latvijas valsts piederīgie esot drošībā. Polijā izmeklē iespējamos plānus sarīkot atentātus pret premjeru un aizsardzības ministru. ASV prezidents Donalds Trumps nesen paziņojis par enerģētikas pamieru karā starp Krieviju un Ukrainu. Enerģētiskais pamieris starp Krieviju un Ukrainu stājas spēkā šodien. Abas puses par to ir vienojušās. Nepārkāpiet to. Sociālo mediju platformā Truth Social raksta Trumps. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apgalvo, ka Ukraina piekritīs enerģētikas pamieram, ja to darīs arī Maskava. Tā ziņo izdevums Axios. Tas arī apgalvo, ka Ukrainas prezidents tam atzinis, kā Donalda Trumpa paziņojums par it kā enerģētikas pamieru starp Ukrainu un Krieviju, Zelenskim bijis jaunums, bet, ja Krievi piekritīšot, enerģētikas pamieram piekritīšot arī Ukraina. Polijas varas iestādes izmeklēja iespējumu sazvērestību, kuras mērķis bija sarīkot atentātus pret premjeru Donaldu Tusku un vice premjeru un aizsardzības ministru Vladislavu Kosiņaku Kamišu. Šī informācija izskan laikā, kad Polija piedzīvojusi vairākus uzbrukumus ar nažiem, bet Krievija pastiprina kaitniecības operācijas pret Eiropas valstīm, kas atbalsta Ukrainu. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
3: Polijas iekšlietu ministrija šodien paziņoja, ka policija ir saņēmusi informāciju par iespējamiem plāniem veikt atentātus pret Tusku un Kosiņaku Kamišu. Vēlāk Polijas valdības runas vīrs Adams Šlapka paziņoja, ka informācija par iespējamo uzbrukumu Tuskam esot saņemta šorīta pulksten 7:00 no rīta pēc vietējā laika. Viņš sacīja, ka situācija ir nopietna, bet piebilda, ka Tusks joprojām atrodas galvaspilsētā Varšavā un pilda darba pienākumus. Draudu dēļ tika sasaukta drošības dienestu pārstāvju ārkārtas sanāksme. Pēc tās spēcdienestu ministra preses sekretārs Jaceks Dobžiņskis pastāstīja, ka valsts drošības dienests, kas ir atbildīgs par Polijas augstāko amatpersonu aizsardzību, ir pārtvēris e-pasta vēstuli, kurā ir izteikti draudi premjeram un aizsardzības ministram. Viņš sīkāk nepaskaidroja, kāds bija vēstules saturs.
4: Situācija ir ļoti nopietna. Mēs un dienesti profesionāli un ar vislielāko nopietnību izturamies pret jebkādiem draudiem neatkarīgi no tā, vai tie vērsti pret Polijas iedzīvotājiem, bērniem vai kā šajā gadījumā valsts augstākajām amatpersonām. Arī agrāk ir saņemti dažāda veida draudi, kas vēlāk izrādījās muļķīgi joki. Šajā gadījumā mēs runājam par lielu varbūtību, ka šie draudi pat tiešām tiktu īstenoti. Tāpēc atbildīgie dienesti tagad strādā pie šīs lietas.
3: Dobžiņskis piebilda, ka policija strādā pie tā, lai noskaidrotu vēstules sūtītāju.

0: Tusks arī iepriekš ir saņēmis draudus, piemēram, pēc tam, kad 2024. Gadā notika uzbrukums kaimiņu valsts Slovākijas premjeram Robertam Fico. Izskan minējumi, ka atentāta draudi amatpersonām varētu būt saistīti ar šonedēļ notikušajiem uzbrukumiem skolās. Vienā no tiem nāvējoši sadūra 37 gadus vecu sievieti. Drošības eksperts Marijus Šurbaņaks neizslēdz iespēju, ka aiz šiem draudiem varētu stāvēt arī kādas nedraudzīgas valsts izlūkdienesti.
1: Mana pirmā doma, kad izdzirdēju šo informāciju, bija, ka aiz tā stāv spēki no austrumiem. Mēs visi ļoti labi saprotam, ka runa varētu būt par Baltkrieviju vai Krieviju. Iespējams, ka mērķis ir pārbaudīt mūsu procedūras, taču no otras puses tas varētu būt arī mēģinājums vienkārši iebiedēt mūsu iedzīvotājus.
0: Pēdējos gados Eiropas valstu izlūkdienesti ir novērsuši Krievijas mēģinājumus sarīkot atentātus pret aizsardzības rūpniecības uzņēmumu vadītājiem. Zināmākais no tiem bija Krievijas specdienestu plāns nogalināt Vācijas lielākā militārās rūpniecības koncerna Rheinmetall vadītāju Armīnu Papergeru. Izdevums Financial Times šodien vēsta, ka Rietumvalstu izlūkdienesti ir brīdinājuši Eiropas aizsardzības nozares uzņēmumus par pieaugošiem Krievijas draudiem. Šī iemesla dēļ vairāki uzņēmumi ir pastiprinājuši savu vadītāju personīgo apsardzi. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
2: Nepālas centrālajā daļā šorīt izcaušies spēcīgi plūdi, par kuriem Nepālas atbildīgās institūcijas jau laicīgi no rīta ziņojušas un brīdinājušas. Latvijas ārlietu ministrija informēja Latvijas radio, ka tās rīcībā ir informācija, ka Nepālā no Latvijas šobrīd ir divas turistu grupas ar 36 valsts piedarīgajiem. Viņi visi esot drošībā. Konsulārajā reģistrā bija reģistrējušies 13 ceļotāji, ar kuriem ārlietu ministrija nekavējoties sazinājusies. Nepālā ir sākusies turisma sezona. Tāpēc sagaidāms, ka arī no Latvijas būs lielāks ceļotāju pieplūdums, tāpēc ceļotāji ir aicināti pirms ceļojuma reģistrēties konsulārajā reģistrā. Plūdos, kas augusta beigās skāra Nepālu un Tibetu, bojā gājuši aptuveni 1450 cilvēki, vairāk nekā 4,5 tūkstoši joprojām ir bezvēsts pazuduši. Viņu vidū arī 33 Latvijas valsts piedarīgie. Latvija regulāri no Lietuvas un Igaunijas saņem uz turieni pārbēgušus migrantus. Šogad Latvija jau pārņēmusi vairāk nekā 1500 cilvēku, kur no Latvijas nonākuši kaimiņu valstīs. Savukārt uz robežas ar Baltkrieviju novērsto nelikumīgas šķērsošanas mēģinājums skaits tojas 12 000. Vasarā sāktā operācija Vilkatis ir uzlabojusi situāciju uz robežas, tomēr joprojām ir būtiskas problēmas gan robežas aizsardzībā, gan darbā ar cilvēkiem, kuri nonāk Latvijā. Valsts robežas sardzes priekšnieku vietnieks ģenerālis Ivars Ruskulis uzsver, ka migrācijas spiediens, ko organizē Krievija un Baltkrievija, turpinās, taču esot būtiski uzlabojumi, ko veicinājis lielāks resursu apjoms.
3: Uz pusi, var teikt, šis saturēto skaits ir mazinājies. Mazinājies arī personu skaits, kurš tika konstatēts pēc ieceļošanas Lietuvā Igaunijā. Tas parāda efektivitāti šīs operācijas ir samazinājies arī pārvietotāju skaits. Ja pirms tam nedēļā mēs konstatējām un aizturējām 3 līdz 4, 5 pat pārdātājus nedēļā, šobrīd tas ir 1 līdz 2 nedēļā.
2: Savukārt pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 4. oktobrim saņemti 1230 pirmreizēji patvēruma iesniegumi. Šogad bēgļa status piešķirts 37 cilvēkiem, alternatīvais status 69. Visvairāk patvērumu meklētāju ir no Afganistānas, tad seko Pakistāna un Somālija. Viss sarežģītāk esot noskaidrot bēgļu identitāti. Daudziem nav dokumentu oriģinālu, bet tikai to fotogrāfijas telefonā. Reizēm rodoties šaubas arī par cilvēka norādīto pilsonību. Skaidro pārvaldes patvēruma lietu nodaļas vadītāja Līga Vijupe.
4: Reāli dokumentu ir ļoti, ļoti maz cilvēkiem. Un tādējādi šī iesnieguma izskatīšanas gaitā ir gadījumi, kad rodas pamatots šaubas vai uzrādītais dokuments attiecas uz konkrēto personu, kas ir mūsu priekšā. Par to liecina, piemēram, viņa izmantotā valoda, dialekts, kā arī tas, ko viņš spēja pastāstīt par savu dzīvi Afganistānā.
2: Šodien iesvētīti trīs jaunie Doma baznīcas lielie zvāni, kurus uzstādīs Dionnama lielo zvānu galerijā. Iecer atjaunot Pirmā pasaules kara laikā zaudēto lielo zvanu skanējumu mūsu domā radusies jau pirms vairāk nekā 20 gadiem. Jaunie zvani šogad izlieti Vācijā un nākamnedēļ sāks tos uzstādīt. Līdz tam Doma baznīca

0: tornī vēl jāveic vairāki tehniski darbi. Zvanu iesvētīšanai šodien sekoja līdz arī Nikita Andrejevs.
1: Doma baznīcas tornī ir divas zvanu galerijas. Torņa augšējā atvērtajā daļā ir mazo zvanu galerija, bet apakšējā daļā – lielo zvanu galerija. Te jau visi Doma baznīcas vēsturiskie zvani tika zaudēti Pirmā pasaules kara laikā. To šodien iesvētīšanas dievkalpojumā teica Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pensionētais arhibīskaps Jānis Vaneks. Toreiz gandrīz visu Latvijas baznīcu zvani tika izvesti uz Krieviju, lai tie nekristu vācu karaspēka rokās.
2: Tie it kā tika uzskaitīti un rūpīgi glabāti kādos klosteros, taču ar atgūšanu pēc kara Krieviju, bet pēc miera līguma noslēgšanas starp Latvijas Republiku un Padomu Krieviju, domā atgriezās tikai viens mazākais no izvestajiem zvaniem. Dievs, tu, kas caur Mūzu pavēlēji...
1: Šis zvans kalpoja līdz 1991. Gada 13. Janvārim, kad saplīsa aicinot cilvēkus uz Vislatvijas tautas manifestāciju Daugavmalā. Trīs jaunie zvani, kurus garīdznieki šodien iesvētīja laukumā pie Doma baznīcas, izlieti Vācijā. Tos izgatavojusi Rinkar zvanu Lietuve, kas darbojas kopš 1590. Gada. Smagākais no tiem, svētais Jānis, sver vairāk nekā 3 tonnas.
3: Es redzu, sastatnes ir augstas. Vēji ir stipri, smagi.
1: Šos zvanus nākam nedēļa sāks iecelt tornī, stāsta Doma draudzes priekšnieks Kaspars Upītis.
3: Vācu speciālisti būs tūliņās Latvijā, kuri kā reiz no Rinkerna zvanu rūpnīcas arī šos zvanus liks un slēgs klāt pie motoriem, jo mēs paļaujamies uz augstas klases speciālistiem. Latvijā, diemžēl, tāda nav.
4: Mēs jau dzirdējām, ka tā ir diezgan bagāta, tā gan iezvana.
1: Zvaniem baznīcas tradīcijā ir daudzveidīga nozīme, norāda Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants. Tie gan aicina cilvēkus uz dievkalpojumiem un lūkšanām, gan palīdz īpaši atzīmēt baznīcas svētkus.
4: Kā mēs arī dzirdējām, ka nu jau kopš kara Ukrainas sākumā, Ukrainā katru dienu 2012. Arī domā šeit vecerīgā zvana zvanus. Nu, un tad es domāju, ka tagad tā melodija skanēs pavisam citādāk un daudz varenāk kā līdz šim vecerīgā.
5: Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība.
1: Pagaidām Doma tornī vēl skan tikai mazo zvanu galerijas zvani. Doma draudze cer pabeigt jauno lielu zvanu uzstādīšanu līdz novembra vidum. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.
0: Nacionālajā hokeja līgā latviešu hokejistu pārstāvētās komandas šodien arī tagrumā varēja priecāties par uzvarām, bet Alberta Šmita pārstāvētajā New York Rangers nopietna krīze. Vairāk stāsta Māris Bergs.
6: Nacionālajā hokeja līgā uzvaru savā rēķinā šorīt ierakstīja Arturs Šilavs un Pitsburgas Penguins, kas ar 2-1 pēcspēles metienos uzvarēja Dallas Stars. Šilavs aizvadīja lielisku spēli un atvairīja 24 no 25 pretinieku metieniem un par savu sniegumu izpelnījās otrās zvaigznes godu, bet komandas ģērbtuvē viņš par savu spēli tika atzīts par maču labāko hokejistu. Šilavam pietrūka tikai 30 sekundes, lai savus vārtus nosargātu neieņemtus, bet pēc mača sarunās ar Ziemeļamerikas medijiem viņš priecājās par uzvaru. Varbūt tas nav pats skatāmākais hokejs, taču mums izdevās pieturēties pie sava plāna un nenovirzīties no tā. Protams, būtu bijis labi nosargāt pārsvaru pēdējās 30 sekundēs, taču tāds ir hokejs. Esmu priecīgs, ka mums izdevās uzvarēt pēc spēles metienos. Vienmēr ir lieliski būt uzvarētāji pusē un nekad nevēlies zaudēt. Uzskatu, ka ir svarīgi novērtēt katru spēli, katru periodu un katru minūti. Šodien mēs to paveicām. Citvietē NHL Sanda Vilmaņa un Uvja Balinska pārstāvētā Floridas Panthers ar 1-4 zaudēja Minnesota Wild. Vilmaņam 13,5 minūtēs 3 spēka paņēmieni un negatīvs liederības koeficients -1, bet Balinskis šorīt nespēlēja. Teodors Bļugers un Toronto Maple Leafs ar 6-3 uzvarēja Colorado Avalanche. Bļugeram 14 minūtēs 1 metiens un arī pozitīvs liederības koeficients +1. Pie uzvaras tika arī Zemkus Girgensons un Tampa Bay Lightning, kas ar 5-3 pārspēja New York Islanders. Girgensonam 15 minūtēs 4 metieni, bet punktus gūt neizdevās. Nopietna sastāva krīze tikmēr Alberta Šmita pārstāvētajā New York Rangers. Komanda apstiprinājusi, ka tās pamatvārtsargs Igors Šestjorkins šo sezonu traumas dēļ vairs nespēlēs. Līdz ar to piepildījies sliktākais iespējamais scenārijs, un tas nopietni iedragā Rangers cerības šo sezonu cīnīties par augstiem rezultātiem. Situāciju vēl sliktāku padara fakts, ka vismaz mēnesi nevar spēlēt nomināli otrais vārtsargs Jonas Korpisalo, tāpēc Rangers šobrīd vārtsargu krīze un komandai būs jāpaļaujas uz trešā numura Dylana Garanda spējām. Šmitam un Rangers nākamā spēle jau šonakt, kad viņi vienos naktī pēc Latvijas laika mājās spēlēs pret Vancouver Canucks.

0: Šmits arī būs vienīgais no latviešiem, kas gaidāmajā naktī aizvadīs maču NHL. Māris Bergs, Latvijas radio.
1: Un vēl valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziedot asinis. Tas nepieciešams, lai kopīgi rūpētos par stabiliem asins krājumiem Latvijas slimnīcās. Šobrīd esot gaidīti visu asins grupu donori. Izskan Latvijas radio dienas ziņas producente Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Iveta Zvēniece. Studijā Egars Rozenbergs vēlreiz īsumā par svarīgāko. Nepālas centrālajā daļā izcaušies jauni plūdi, tur esošie Latvijas valsts piedarīgie esot drošībā. Pūlijā izmeklē iespējamos plānus sarīkot atentātus pret premjeru un aizsardzības ministru. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 12 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 91%. Sinoptiķi prognozē, ka šonaktā Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs vairāk. Ik pa laikam lietus, lokāli stiprs, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Daudzviet veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 4-9 grādi. Rīt būs mākoņains, laiks vietām skaidros. Brīžiem lietus, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Arī lēns vējš, gaisa temperatūra 9-13 grādi. Savukārt Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu, daudzums rīt dienas vidū mākoņu kļūs vairāk, nakts sākumā iespējams īslaicīgs lietus. Naktī un rīt no rīta veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 5-7, arī dienas laikā 10-12 grādi.

Dimants Kalniņš. Neapstrīdama leģenda latviešu mūzikā. Lai cik pretrunīgi viņš tiek vērtēts šodien, Imanta dziesmas kļuvušas par vairāku pauģu sirdsapziņu un droši uzskatāmas par mūsdienu tautas dziesmām. Imants Kalniņš sev pierādījis kā komponists, kam nešaubīgi izdevies veiksmīgi apvienot akadēmiskās un populārās mūzikas tradīciju, ar īpašu izjūtu papildinot to ar latviešu tautas skaņu mākslas mantojumu. Uz dažām Imanta Kalniņa dzīves epizodēm atskatīsimies šīs dienas raidījumā.

Pirmā epizode – bērnība. Imants Kalniņš ir īstens Rīgas puika. Piedzima tēva VEF strādnieka un mātes telefoncentrāls darbinieces ģimenē. Priekšā jau bija 2 gadus vecākais brālis Viktors, jeb vienkārši Viks. Kara laiku ģimene pārlaida Dikļos, Dundagā un Vitrupē. Pēc tam atgriezās Rīgā, bet Rīgā dzīvoja Grīziņkalnā, Zvaigžņielas 29. Namā. It kā tepat netālu pilsētas centrs, bet patiesībā nekas neatgādināja galvaspilsētu. Līdzās 2 stāvu koka namam atradās dārzs ar visu, kam tur pienāktos būt. No ābelēm un plūmēm līdz jasmīniem un ceriņiem. Pilnīgi un bezrūpīgi mazpilsētas idili. Tieši tādu arī Imants Kalniņš atceras bērnību.

Skolu Imants Kalniņš apmeklēja to pašu, ko daudz rajona bērni – 24. vidusskolu, kas atradās Krišāņu Barona un Tallinas ielas stūrī. Par mūziku sāk interesēties bez kādas piespiešanas no vecāku puses, gluži otrādi. 6 gadu vecumā pats izprasīja mammai violīti un mēģināja to apgūt. Entuziasmu atveicināja kāds dārziņu skolas pasniedzējs, kur mamma izved mazo zēnu. Rokas iti nemaz nesot piemērotas vijoļu spēlēt, bet spēlēt gribējās, un Imants ķērās pie klavierēm. Kā privāta skolotāja tika sarunāta skolas koncertmeisteri. Pēc pamatskolas beigšanas 1956. Gadā ceļš tālāk ved uz Mediņu skolu, kur Imants iestājās kordiriģentos, bet pēc tam pārgāja uz mūzikas teorijas nodaļu. Pēc Mediņiem – konservatorija. Un arī šeit tika sākts ar muzikologiem, bet jau otrajā kursā Imants Kalniņš bija kompozīcijas studenta rindās, kas apgūva nošu virknēšanas noslēpumus pie profesora Adolfa Skultes. Profesors bija tas, kurš ieteica velti laiku netērēt, un tā Kalniņš pabeidza konservatoriju gadu ātrāk, 64. Gadā. Jau mācoties pirmajā kursā, saņēma uzaicinājumu uzrakstīt mūziku Annas Brigaderes Lugai Maija un Paija, kas tika iestudēta Bērģu kultūras namā. Beidzot konservatoriju, jaunais komponists jau varēja lepoties ar gatavu pirmo simfoniju, koncertu čellam un klavieru sonāti. Studiju gados kopā ar pašdarbības teātri apceļoja visu Latviju spēlējot pavadījumus. 2 gadus bija koncertmeisters Robert Liger pantomīmas ansamblī un pie reizes sacerēja arī pa melodijai izrāžu vajadzībām.

1964. Gadā Imants Kalniņš pēc kultūras ministrijas norīkojuma ieradās Liepājā, lai strādātu par pasniedzēju turienes mūzikas vidusskolā. Pirmajā laikā pat īsti nebija savu kaktiņu, kur galvu nolikt, bet par to neviens toreiz neuztraucās. Imanta Kalniņa jaunība iekrita laikā, kad līdz Latvijai bija atnācis rokenrols un bītli. Par bītliem jūsmoja daudz, un viņi iekaroja arī Imanta sirdi. 66. Gadā Imants Kalniņš tika uzņemts komponistu savienībā. 67. Bija atstrādāti obligātie 3 gadi pēc augstskolas beigšanas un par Kalniņa darba vietu kļuva Liepājas teātris, ar ko jau bija izveidojusies aktīvu sadarbību. Galvenais režisors teātrī tolaik bija Andrejs Mīgla. Pateicoties Imantam, daudzas teātra izrādes izveidojās par mūzikliem. Viņš brauc līdz teātrim viesizrādēs un spēlēja pavadījumu. Sadarbība izvērtās tik ražīga, ka daudzas reizes Kalniņš tika minēts kā Liepājas teātra mūzikas daļas vadītājs, lai gan patiesībā tik augsts amats viņam nepienācās. Gadus vēlāk komponists atzina, ka Liepājas periods bijis radoši, interesants un piesātināts. Tik daudz nekad vairs neesot paspējis sarakstīt, vienlaicīgi gan teātrim, gan kino, gan akadēmiskajā žanrā. 1967. Gadā tapa Imanta Kalniņa mūzika režisora Rolanda Kalniņa filmai Elpojiet dzīvi. Filmu aizliedz, bet mūzika tautā jau bija aizgājusi.

1969. gadā Liepājas pilsētas izpildu komitejas nodaļas vadītājs Gunārs Balodis uzaicināja Imantu Kalniņu Liepājas pilsētas kultūras namā izveidot vokālu instrumentālo ansambli. Kalniņš par ansambļa dalībniekiem izraudzījās Liepājas mūzikas vidusskolas audzē.

pēkņus, arī dažus, kas jau bija beiguši mācības. Arī pats stāvēja uz skatuves, spēlēja ērģelītes un dziedāja. Ansamblim nosaukums tika izvēlēts tāds jokairs, kā jau puķi bērnu laikā, divreiz BBM, Bizbiz Mārītis un Big Beat mācekļi. Repertuārā, protams, šis un tas no Beatliem, bet lausties sastādīja tieši Imanta paša dziesmas. Gada nogalē sākās koncertdarbība, 70. Gada janvārī, pirmā un vienīgā uzstāšanās televīzijā. Augustā Imanta Kalniņa ansambls piedalījās festivālā Liepājas dzintars, svinot uzvaru Big Beat ansambļa grupā. Apdara tautas dziesmai Aizkalniņa dūmi kūpa dalīja uzvaru ar Zigmara Liepiņa apdari.

Kopumā grupa paspēja uzstāties kādas 30 reizes. No koncertu uz koncertu to pavadīja sajūsmināti jaunieši, tie, kuri raudzījās rietumu hipiju mūzikas virzienā, jo tieši tā centās spēlēt un uzvesties Imanta Kalniņa aizbilstamie. Ilgi tas tā turpināties nevarēja. Ansamblim tika inkriminēti finanšu disciplīnas pārkāpumi, kas kļuva par oficiālo 2x BBM likvidēšanas iemeslu. Par spīti neilgajam darbības laikam, grupa atstāja lielu iespaidu Latvijas rokmūzikā kā viens no pirmajiem ansambļiem ar spēcīgu, savdabīgu oriģinālu repertuāru. Dziesmas septiņas skumjas zvaigznes tēma no Bizbiz Mārīšu repertuāru Kalniņš vēlāk izmantoja 4. simfonijā, kas šodien iekļauta Latvijas kultūras kanonā.

Laimīga sagadīšanās īstajā laikā uz īstā viļņa noregulēts radio uztvērējs. Pateicoties ciešajiem Jāņa Blūma sakariem ar Latvijas radio, 70. Gadu sākumā jaundibinātās grupas Menuets dziesma izskanēja radio ēterā un to izdzirdēja Imants Kalniņš. Nu pat bija pārvilkt svītra Kalniņa Bizbiz Mārīšu ansamblim un viņam steigšus vajadzēja jaunu grupu, kas dzejnieka Māra Čakla autora vakarā izpildītu dziesmu ciklu no aizliegtās filmas Elpojiet dziļi. Visas tās dziesmas, kuras vēlāk veidos populārāko Menuet repertuāra daļu. Par godu Māra Čakla autora vakaram, Menuets sagatavoja arī vairākas dziesmas no Kalniņa Bizbiz Mārīšu repertuāra, kā Septiņas skumjas zvaigznes un Dzeguzes balss. Par Dzeguzes balsi tika nosaukta arī vienīgā grupas skaņu plata, kas oficiāli iznāca padomju laikos. Bet pirmā Kalniņa dziesma speciāli Menueta ir Dūdieviņš ar Vismas Belševicas vārdiem, ko nodziedāja Ilona Bāliņa.

1974. gadā Imantam Kalniņam beidzās Liepājas periods. Bija sarakstīta slavenā 4. simfonija, iespējams pirmā rokopera padomi Savienībā Ej jūs tur un oratorija Dzejnieks un nāra. Pateicībā par lieliskajiem Liepājā pavadītajiem gadiem, Imants Kalniņš pilsētai atstāja dziesmu pilsētā, kurā piedzimst vējš, kas tagad, kopš 1999. gada, kļūs par Liepājas oficiālo himnu. Dziesmu Kalniņš sarakstīja 73. gadā. Māra Čaklā dzejoļu žurnālā Zvaigzne tika publicēts vēl agrāk, 71. gadā, un kā pirmā to savos koncertos 75. gadā sāka izpildīt Austra pumpuri. 20 gadus vēlāk to iedziedāja un savā repertuārā pārņēma grupu Liepājas brāļi.

0: Liepājas periodam sekoja gads Rīgā, bet jau 75. Gadā Imants Kalniņš pārcēlās uz Vecpievalgu, kur tapa operas, spēlēja Dancoju un Ifigēniju Aulīdā, oratorija Rīta cēliens un citi šedevri. Šogad vēl kāda nozīmīga jubileja. Aprit 50 gadi kopš pirmo reizi, netālu no komponistu mājā Minešos notika pirmā Imanta diena. Brīvdabas koncerts ar Imanta Kalniņa mūziku, kas kļuva par ikgadēju tradīciju. Sākumā vārda dienā Imantos, vēlāk vienkārši jūlija mēnesī. Šodien no viena koncerta sarīkojums izaudzis līdz festivāla mērogiem, kurā pulcējas vairāku pauģi Imanta Kalniņa dairadz cienītāji un uzstājas visdažādākie izpildītāji.
1: Ar straumēm uz jūru, kas šaugdamas skrīn, ar to, kas jau bijis, un ar to, kam vēl dzimt.

15 gadus Simans Kalnīšs savu dziesmu iešanu tautā vēroja tikai no malas. 85. gadā laika bija mainījušies. Komponists saņēma Latvijas PSR tautas skatuves mākslinieku godu nosaukumu un sākotnējais nodoms jaunas dziesmas atdot izpildīšanai grupai Pērkons pārtapa par domu dibināt pašam savu ansamblu. Nu jau nevienas tik titulētam komponistam iebilst nevarēja. Un tā radās grupa Turaidis Rozi. Imants Kalniņš Turaidis Rozi sastāvam pieaicināja ģitāristu Albertu Bartaševiču no Menuet un basģitāristu Edmundu Pumpuru no Jelgavas grupas Sauli. Ciedāja gan Imants, gan Alberts, gan arī dzen divas meitenes – Indra Karlsona un Mārīta Veisberga. Tomēr īstie panākumi grupai atnāca, kad tai pievienojās Olga Rajecka un Nuģis Rozi, kā arī bundzinieks Juris Helviks no grupas Sīpola un ģitārists Aivars Gudrais, kur izteiksmīgās solo iespēles arī kļuva par grupas vizitkarti.

1988. gada rudenī Gatavo bija jau trešā turaidis Rozes dziesmu programma. Pēc panākumiem konkursā Jūrmala ceļš vaļā bija koncertēšanai visā Padomju Savienībā, bet te nu sākās domstarpības. Ja Olga un Uģis ar entuziasmu uzņēma iespēju paplašināt apvāršņus, Imantam Kalniņam pašam šī ideja nepavisam nelikās saistoša, jo tas nozīmētu iet virzienā uz vienkāršu popmūziku. Un vēl, bija taču sākusies trešā atmode, jeb dziesmotā revolūcija, un tas Imantu Kalniņu interesēja daudz vairāk. Un tomēr, daudziem tas bija pārsteigums, kad Kalniņš pameta ansambli, ko pats bija

izveidojis. 88. Gadā viņš iestājās Latvijas Nacionālās neatkarības kustībā un sākās Imanta Kalniņa ceļš politikā, bet tas jau ir cits stāsts. Jau 25. Gadskārtu atzīmējusi grupa, kas turpināja vest tautā,

Šodien klausījāmies tikai dažus nelielus uzplaiksnījumus no Imanta Kalniņa bagātīgā muzikālā devuma. Dziesmu vien viņš sarakstījis vairāk par 400. Komponista 80. Jubilejas gadā Nacionālā ierakstu kompānija Skani pasniedz skaistu dāvanu, laižot klajā visu 7 simfoniju un 2 koncertu ierakstus. 2021. Gadā Imants Kalniņš saņēma vēl vienu Latvijas lielo mūzikas balvu, šoreiz par mūža ieguldījumu. Bet raidījuma izskaņā dziesmiņa ar gluži vai pravietiskiem vārdiem, kas tapusi pirms vairāk kā pusgadsimta. Un cik gan muzikanti tūkstoši pa šiem gadiem izspēlējuši tautā iemīļotā komponista Imanta Kalniņa dzīvi. Un tā tas viss turpinās. Tikai es, Ansis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Dzīve mums bieži prasa improvizēt, bet kā trenēt prasmi noķert mirkli un pielāgoties situācijai? Par to šovakar Monopola saruna ar improvizatoru un pasākuma vadītāju Marģeru Majoru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 7. vakarā studijā Negars Rundbergs. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņojis par enerģētikas pamieru karā starp Krieviju un Ukrainu. Enerģētiskais pamieris starp Krieviju un Ukrainu stājas spēkā šodien. Abas puses par to ir vienojušās, nepārkāpiet to. Sociālo mediju platformā True Social raksta Trumps. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apgalvo, ka Ukraina piekritīs enerģētikas pamieram, ja to darīs arī Maskva. Tā ziņo izdevums Axios. Tas arī apgalvo, ka Ukrainas prezidents tam atzinis, kā Donalda Trumpa paziņojums par it kā enerģētikas pamieru starp Ukrainu un Krieviju Zelenskim bijis jaunums. Bet ja Krievi piekritīšot enerģētikas pamieram, piekritīšot arī Ukraina. Polijas varas iestādes izmeklē iespējamu sazvērestību, kuras mērķis bijis sarīkot atentātus pret premjeru Donaldu Tusku un vicepremjeru un aizsardzības ministru Vladislavu Kosiņaku Kamišu. Šī informācija izskan laikā, kad Polija piedzīvojis vairākus uzbrukumus ar nažiem, bet Krievija pastiprina kaitniecības operācijas pret Eiropas valstīm, kas atbalsta Ukrainu. Draudu dēļ bijusi sasauktam drošības dienestu pārstāvju ārkārtas sanāksme. Pēc tās spēcdienestu ministra pārstāvis Jaceks Dobžiņskis pastāstīja, ka valsts drošības dienests, kas ir atbildīgs par Polijas augstāko amatpersonu aizsardzību, ir pārtvēris e-pasta vēstuli, kurā izteikti draudi premjeram un aizsardzības ministram.
3: Situācija ir ļoti nopietna. Mēs un dienesti profesionāli un ar vislielāko nopietnību izturamies pret jebkādiem draudiem neatkarīgi no tā, vai tie vērsti pret Polijas iedzīvotājiem, bērniem vai, kā šajā gadījumā, valsts augstākajām amatpersonām. Arī agrāk ir saņemti dažāda veida draudi, kas vēlāk izrādījās muļķīgi joki. Šajā gadījumā mēs runājam par lielu varbūtību, ka šie draudi patiešām tiktu īstenoti. Tāpēc atbildīgie dienesti tagad strādā pie šīs lietas.
2: Policija strādājot pie tā, lai noskaidrotu vēstules sūtītāju. Drošības eksperts Marjuš Urbaņaks neizslēdzot iespēju, ka aiz šiem draudiem varētu stāvēt arī kādas nedraudzīgas valsts izlūkdienesti.
4: Mana pirmā doma, kad izdzirdēju šo informāciju, bija, ka aiz tā stāv spēki no austrumiem. Mēs visi ļoti labi saprotam, ka runa varētu būt par Baltkrieviju vai Krieviju. Iespējams, ka mērķis ir pārbaudīt mūsu procedūras, taču no otras puses tas varētu būt arī mēģinājums vienkārši iebiedēt mūsu iedzīvotājus.
2: Izdevums The Financial Times šodien vēsta, ka Rietumvalstu izlūkdienesti ir brīdinājuši Eiropas aizsardzības nozares uzņēmumus par pieaugošiem Krievijas draudiem. Šī iemesla dēļ vairāk uzņēmumi ir pastiprinājuši savu vadītāju personīgo apsardzi. Apgāžoties laivai pie Džibutijas krastiem bojā gājuši vismaz 139 migranti, tostarp 15 bērni. Tā paziņojusi Starptautiskā migrācijas organizācija. Saskaņā ar tās informāciju laiva ar 305 cilvēkiem bijusi ceļā no Džibutijas uz Jemenu, kad naktī no ceturtdienas uz piekdienu apgāzusies pie Džibutijas krastiem. Vismaz 84 cilvēkus joprojām uzskata par pazudušiem. Cerot uz labāku dzīvi, desmitiem tūkstoši migrantu no Somālijas pussalas dodas caur Džibutī pāri Bābel Mandeba šaurumam uz Persijas līča valstīm, un šī migrācija turpinās neraugoties uz vardarbību Jemenā. Vēl pašmājās mūziķis Artūrs Grūzdiņš kopā ar vokālo studiju Knīpas un Knauķi izdevis bērnu dziesmu albumu Drošības festivāls 2. Arī šajā, tāpat kā pirms 3 gadiem izdotajā pirmajā albumā, dziesmās viņš runā ar bērniem par svarīgiem un pat ļoti nopietniem jautājumiem, viņiem saprotamā viegli iegaumējamā veidā. Artūrs Grūzdiņš stāsta, ka pirmā dziesma radusies, kad kopā ar dēlu šķērsojuši ielu.

0: skan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 11 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 95%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs vairāk. Ik pa laikam lietus lokāli stiprs, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Daudzviet veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 4-9 grādi. Rīt būs mākoņains laiks vietām skaidrosies brīžiem lietus jūras piekrastē, iespējams arī pērkona negaiss. Arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 9-13 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums rīt dienas vidū mākoņu kļūs vairāk. Nakts sākumā iespējams īslaicīgs lietus. Naktī un rīt no rīta veidosies migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 5-7, rīta dienā 10-12 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas Radio klausītāji. Jūs klausāties raidījumu Monopols un ar jums kopā es, Elīna Baltskara. Šīs sarunas viesis par saviem trim galvenajiem elementiem ir nosaucis improvizāciju, komunikāciju un dziļumu. To viņš izmanto gan Latvijas televīzijas raidījuma kultūra deva sižetos, gan vadot dažādus pasākumus, to starp kāzes, kā arī uz improvizācijas teātra skatuves. Performēšana publikas priekšā ir būtiska viņa ikdienas sastāvdaļa. Bet cik daudz uzstāšanās prasmes palīdz brīdī, kad nokāpjam no skatuves? Vai varbūt visa dzīve savā ziņā ir viena liela improvizācijas izrāde? Par to šodien Monopolā viesos improvizators un pasākumu vadītājs Marģers Majors. Sveiks!
3: Čau!
2: Kādā intervijā tu sacīji, ka improvizācijas pirmais likums ir have fun, jeb vienkārši pašam pavadīt jautri labu laiku tajā visā. Kāds ir otrais un trešais?
3: Otrais un trešais? Klausīties un ieklausīties. Nu, ja tu nedzirdi, tad jau tu vari spēlēties savā nodabā. Ir jautri tev. Bet ja tu dzirdi, klausies un vēl ieklausies, tad ir divatā, trietā, četratā. Daudz labāk, manuprāt. Tā es teiktu otrais, trešais. Jā, bet sakārtot, pakārtot secību nav svarīgi tajā. Pamatā, have fun. Jā. Man liekas, arī pa dzīvi tas diezgan bieži ir. Mēs esam tik nopietni, ka tā jautrība aizmirstās.
2: Tu kāreiz iesoļoji tajā teritorijā, kur es gribēju tevi iemest. Un jautāt, kas ir dzīves pirmais likums, tad tavuprāt tas ir galvenais?
3: Oi, ļoti dzīves jautājums. Un ar šo vienu vārdu nevarētu tik tieši pateikt, ka tas ir galvenais. Bet es domāju, ka tas ir jāņem vērā kā faktors. Es diezgan bieži es pieķeru sev vērojot dzīvi caur tādu absurdo prizmu. Man tiešām ļoti, ļoti daudz lietas šķiet absurdi šai pasaulē. Nu, par piemēru, šī intervija. Mēs kā divi pieauguši cilvēki sēžam, runājam Latvijas radio mikrofonos. Mums klausās. Un kaut kādā mērā, tā no paralēlām pasaulēm skatot, nu, kaut kāds absurds tajā ir. Tehnoloģijas ziņa, nezinu, kas mums ir uzvilkts mugurā. Vai arī par ko mēs runājam. Un šī prizma ļoti palīdz notušēt no šīs nopietnās lietas, nopietnos vārdus, jā, nopietnos amatus un statusus un visu pārējo, cik mēs esam ļoti nopietni. Un visu dzīvi nopietni nodzīvojam un, nu, banāli, nē, tas neteikti ir banāli, bet vizuāli sakot, tad arī tajā uzvalkā tu tiec nopietni apglabāts.
2: Tas palīdz droši vien nepārvērtēt lietas un to nozīmi, bet cik ļoti tas palīdz arī novērtēt lietas un to nozīmi proti, ka tas nav pašsaprotami, ka mēs te ar tevi sēžam šajā studijā Latvijas Radio ēkā.
3: Jā.
2: Var skatīties arī tā, vai ne?
3: Noteikti, noteikti. Un tas katram mums ir, man liekas, tā perspektīva skatīties caur kādu prizmu. Un nu, skaistākais jau laikam ir skatīties laika gaitā caur savu prizmu, caur

0: savu autentisko prizmu. Jā, nevis ar citām prizmām, bet man liekas tāds cilvēks augot, uzaugot, mācoties pasauli, meklē tos veidus, kā skatīties ar pasauli. Un tikai ar gadiem tu atklāji, nezinu, varbūt noņem tos plīvurus, notīri tos logus, un tu pamazām sāc redzēt, kas būtu tāds, manuprāt, vēlamais mērķis un rezultāts, redzēt pasauli ar savu autentisko skatījumu.
1: Jā. Mēģināsim šodien nedaudz ielausties tavā autentiskajā skatījumā, soli pa solim, bet tādi tavi profesionālās darbības virzieni visi ir saistīti ar performanci, vai tie būtu zinātnes eksperimenti bērniem, ko tu mēdz rādīt, televīzijas raidījumu, kāzu ceremonijas. Tu daudz uzturies šajā skatuves performances laukā. Vai tas tev ir skaidri nodalīts no pārējās dzīves?
0: Jā, noteikti. Tur piemīt paštēls, nu tāda pašapziņa, apziņas savā būtībā, kad es esmu klātesošs un mani visi šie procesi, ko es daru, iet caur klātesamības prizmu. Es nevaru strādāt attālināti, jo es teiktu, ka mans darbs ir mans vārds vai mana personība vai mana balss, kas pieprasa klātbūtni. Un ir dažādi manis izveidot iekšēji tēli, kas palīdz man tajā situācijā reaģēt, rīkoties un skatīties. Un tie varbūt tādi, nu, kāds to saukt par maskām. Jā, kādam tie ir dažādi tērpi, jā, kādam tie ir, nu, daži uzvalki.
1: Jā. Tev reizēm nesanāk atapties ar kādu no tām maskām pavisam ikdienišķā dzīves situācijā?
0: Jā, viņas piezogās klāt. Ar laiku sanāk arī atpazīt tāds, jā, tā var būt, jā. Kas ir tāda ātra reakcija uz kaut ko. Nu, kas tas bija tāds? Tāpēc, ka toreiz bija tā, tas ok, no šeit arī šī reakcija ir. Jā.
1: Cik ļoti tev tās maskas spēja tās mainīt, treniņš ieklausīties, ko tu pieminēji sākumā, palīdz arī vienkārši privātajā dzīvē kā cilvēkam?
0: Noteikti. Manuprāt, katrs darbs vai process, kuram mēs ejam cauri vai veicam, nu, labākajā gadījumā ar vēlamo gribu, kad mēs vēlamies to darīt, tad tas process notiek ar vieglumu, manuprāt. Nekas nav skaistāks, kā redzēt cilvēku darbībā, ka viņš dara to, ko mīl, jo viņam tik viegli tas padodās, un cits var censties un cīnīties visu dzīvi garumā, un nu nebūs tieši tas elements. Un es teiktu, tie procesi palīdz tā reflektēt par sevi caur šiem tēliem, caur šīm maskām. Es radu atbildes sev, kāda vēl ir mana šķautne, kā es vēl varu pielāgoties, kur ir manas robežas un cik tālu es varu pārkāpt savas robežas, jā. Un, protams, jautājums, vai vajag pārkāpt robežas, kas arī vienmēr ir tas, nu, antagoniskais tēls, kurš mēģina tāds, skeptiķis iekšējies, tāds varbūt nevajag, tad tas varbūt vajag, un tāda mazā diskusija ir.
1: Ja mēs runājam par tādu improvizācijas kultūras un prasmju ienešanu dzīvē, es domāju, kas ir tas treniņš, jo improvizācijā tu nevari izspēlēt, pamēģināt visas iespējamos scenārijus. Tāpat arī dzīvē mēs nevaram. Kas tad ir tas, ko improvizācijā tu vari uztrenēt?
0: Es teiktu, ka ar improvizācijas, nu šajā gadījumā improvizācijas teātra mākslu, jo improvizācija ir ļoti plaši, bet, nu, mana tā darības vērdes ar improvizācijas teātri, un tur caur šo tās prasmes vai tiešām ir ļoti daudz, un viņas ir tik balstoties uz tādām pamatlietām, pamatvērtībām par to, ka es esmu, es redzu, es uztveru, es iespējams reaģēju, man ierodās impulss, un es rīkojos, jo nav noslēpums arī, ka skatītāji nākot uz improvizācijas teātri, viņi jau ir parakstījušies, ka viņi nāk uz nezināmo. Viņi nezin, kas būs, kā būs.
1: Bet viņi noteikti lietas gaida. Es pieņemu, ka viņi gaida, ka būs smieklīgi, būs interesanti.
0: Jā, tā ir tāda lieta, ar ko mēs mazliet paši cīnāmies, bet paši savu esam šo bedru izrakus.

0: forši, ka asociācija improvizācija ir smieklīga. Nevienmēr ne, tā tam nevajadzētu būt, bet tas ir vienkārši tik veiksmīgi iegājies, ka improvizācija ir viegla un situācijas tiešām ir absurdas un smieklīgas. Un skatītājs nāk skatīties, nevis kā mēs tēlojam, jo, ja grib labu izrādi, var aiziet uz klasisku labu teātri, zina, kāda ir aktieri, kāda ir scenogrāfija, režija, stāsts. Jā. Improvizācijā ir tas nezināmais faktors, tas stāsts notiek, tikai mēs ejam nevis tā lineāri uz priekšu, tikai mēs ejam lineāri, bet atpakaļ gaitā redzot, ka mēs paejam garām un izrādes beigās var redzēt, kas nu bija. Jā. Un vairāk par to reakciju, kā mēs reaģējam uz situācijām konkrētos mirkļos. Vai tā ir ikdienas lieta, varbūt tā ir kaut kā, nezinu, aizvēsturiska lieta, bet vairāk par to reakciju, savstarpējo reakciju, kāda notiek tā mī iedarbība. Un vērojot no skatītāja prizmas uz skatuves, tu pieredzi šo, bet šo pašu elementu var ļoti veiksmīgi arī novērot ikdienā. Kā kurš reaģē? Varbūt kāds no kolēģiem var izšaut kādu pārsteigumu ārā. Un tad, wow! Un tās ir patiesas emocijas. Un arī tās emocijas, ko mēs radām uz skatuves, ir, tur ir ļoti vairākas tehnikas iekšā, ko mēs liekam, kā mēs, lai saprotamies, kā pieauguši cilvēki. Bet skatītājiem, kas nāk ārā, tās ir patiesas emocijas. Tā ir paša refleksija, kas man kā liek justies. Tā kā virspusīgi, smieklīgi, apakšā, nu, tā dramaturģija, tur mēs vismaz cenšamies darīt.
1: Gana nopietnas metodes ir apakšā. Jā. Tu pieminēji, ka varētu arī, nu, nereaģēt kaut kādās situācijās. Un tad es iedomājos to skatītāju, kuram ir tās gaidas, un marģeris stāv vienkārši skatuves un neko nedara. Un tad mēs blakus varētu nokt arī dzīvi. Tur arī ir cilvēki, kuri tomēr gaida no mums kaut kādas rīcības. Un mēs dzīvojam tādā laikmetā, kur neko nedarīt, tā, kā tas ir?
0: Jā, es teiktu, nu, pagaidi, varbūt atnāks. Varbūt arī neatnāks. Un ir labi arī jebkurš ceļš ir labs, manuprāt. Tā ir tāda, es nezinu, optimista domāšana, jā. Kā visi varianti labi, bet ja nekas nenotiek, īstenībā process jau notiek. Un es tieši nesen atgriezos no Bulgārijas, Sofijā. Mēs ar komandu no Latvijas braucām tur performēt un uzstāties un festivāls. Un atkal tas interesantais pasākums, kurš satiekās no visu pasaules dīvaini domu biedri, kas visi ir improvizātori, protams, super radoši cilvēki. Un tur mēs tieši mācījāmies par klusumu. Un kā te mēdz teikt, ka mūzikā ļoti svarīgs ir pauzes, arī skatuvē, uz skatuves vai tajos pašos filmās, seriālos, kuros stāsos šī pauze ir ļoti svarīga. Un ja nekas nenotiek, un kādam iekšā sāk jumdīt, ir dažādi, nu kā nenotiek, nu vai kaut ko man tā aiziet, nu kāpēc tu stāvi, es nevaru izturēt. Un tas jau ir, paskatoties no otras puses, tas ir par to. Un es esmu pieredzējis tik skaistas, patiesi aizkustinošas skaistas izrādes, kur ir bez vārdiem, jo viss ir skaidrs un nekam tur nav jānotiek. Un manuprāt, no tādas dzīves mēs varbūt esam katrs sev pieķēruši pie tāda momenta, ka mēs esam aizskatījušies uz kādu cilvēku tālumā, kurš ir savā darbībā. Piemēram, Omīte lasa avīzi vai baro putniņus parkā. Un tu to var vērot 10 minūtes, jo īsti nezinu, kas tur ir, bet kaut kas tur ir. Un vienmēr kaut kas ir, un tas ir laikam tā prizma, kā tu skaties, un ja tu ieskaties, ieklausies, tad ir.
1: Jā. Mēs arī nedaudz iepauzēsim mūsu sarunu, jo klausīsimies mūziku, ko tu esi izvēlējies. Mēs sāksim ar Creedence Clearwater Revival dziesmu Green River. Jā. Dosi mums kādu ceļu vārdu.
0: Nu, lai patīkams ceļš, jo, manuprāt, uzliekot šo dziesmu, tu izeji ārā šajā rudenīgajā laikā, un tu esi gatavs visam.

0: Monopolā viesos improvizātors, TV raidījumu un pasākumu vadītājs Marģers Majors. Mēs iepriekš runājām par improvizāciju un dzīvi un to, cik daudz tas atbalsojas viens otram. Bet kopumā tavs tēls publiskais visbiežāk ir tāds priecīgs, pozitīvs, labā ziņā nedaudz jancīgs. Vai šīs ir īpašības, kas kaut kādā mērā raksturo tevi arī dzīvē, ārpus tām maskām?
1: Jā, noteikti, jo cilvēki, kurus esmu saticis dzīvē, rada asociāciju mani ar šo, vai nu es esmu vadījis pasākumus kāzas, vai tāpati Latvijas televīzijā kultūra devas raidījumā, man ir ļoti plašs spektrs, kā es izpaužos un pabītās robežas, un notiek kādam šeit, es nevaru viņu uzsvert nopietni, ko tas Marģers tur atkals, kur viņš ir ieko, kā vai šitā, kas ir dzirdēt reāli šādu komentāru, bet tā ir televīzija, jā. Manī ir arī citas nopietnas šķautnes, jo tāds, kāds es esmu, teiksim, vai nu televīzijā vai rādot eksperiments, es nekad ar šo prizmu nevarētu novadīt kāzu ceremoniju cilvēkiem, kur ir atkal pavisam cita mana skola dziļums un vēlme darīt. Un ikdienā tiešām tas vairāk iecaur pozitīvo prizmu, optimismu prizmu manā skata punktā. Jo viss, manuprāt, ir labi un būs labi. Un tā ticība ļoti palīdz.
0: Jebkura performance šķiet prasa arī diezgan lielu pārliecību par sevi. Mm-hmm. Tu esi pārliecināts par sevi?
1: Vai personiski vai uz skatuves?
0: Gan.
1: Ja uz skatuves vai... ja uz skatuves dara nepārliecinošas lietas, netic ne sev, ne skatītājs tic, ne komanda tic, tur ir diezgan viens ceļš uz izgāšanos. Ja par piemēru, nepārliecināts mūziķis uz skatuves lielā koncertā, kā? Tāpēc, jebkas, ko dara, ir jādara ar pārliecību, lai arī kāda šī pārliecība būtu, cik spēcīga, un tas ļoti bieži iecaur sapratni. Improvizācija man devu šo mākslu, improvizēt ar pārliecību par jebkuru lietu, ko es daru, bet ar laiku tu iemācies saprast, kas tur ir, kāpēc tā ir, un tad man rodās tiešām šī pārliecinošā ticība šim, ko es daru. Tas ļoti palīdz ar dzīvi. Dzīve ir mētājusi ļoti daudz un dažādi, kā mūs visus, un man ir ticība sev, man ir ticība saviem darbiem un saviem mērķiem, un jo bez ticības es nezinu, kur es šeit nesēdētu. Jā, Elīna, šeit es nesēdētu.
0: Bet tas ir ļoti interesanti, ko tu saki, ka pārliecību arī var

0: tādu masku uzlikt.
1: Mm-hmm. Jā, pilna politika ar tādiem cilvēkiem. Diemžēl, vai vairāk jā, nebūs otrs galē, otrs grāvis. Tā ir pārliecība par to, un es pārliecināšu arī citus. Un ļoti vēsturisks, gan slits piemērs, bet, nu, ja ienāca prātā šis impulss no vēstures skolotājs teica, ka vēsturiskais tēls Adolfs Hitlers teica, ka ja tu 40 reizes melos par vienu lietu, 41. Noticēs. Diemžēl tā ir, bet tā ir tā neatlaidīgā pārliecība, pārliecība sev, bet, nu, mēs zinām, ka arī liela pārliecība var izdarīt lielu postījumu. Tā kā ir jāsaprot arī katram tās savas robežas un jābūt vērīgam arī par kaimiņu teritoriju.
0: Kad tu iemācījies to, ka tu vari šo pārliecību uzlikt kā masku?
1: Man bija ļoti interesants notikums. Tas bija gadus vai dienu desmit, iespējams, vairāk atpakaļ. Ar savu improvizācijas komandu tajā laikā Artišoku mēs uzstājāmies Pozitīvus festivālā. Un tā ir otrā diena. Festivāla otrā diena, ir agrs rīts, ir dabas skatuvi un kaut kādi tūkstoši cilvēki. Visi mēs jūtamies vienādi piedzīvojuši vakardienu. Un mēs improvizējam. Un man, protams, ir tas, ka tiem cilvēkiem nav ne jausmas, ko mēs darīsim uz skatuves. Kaut kāda maģija burvība tajā ir. Un vienā brīdī es nezinu, kāda impulsa vadības. Es vienkārši publikai starp ainā pateicu, un tagad visi kopā paceļam rokas bez nekāda iemesla. Un cilvēki arī paceļ rokas. Un es viņam es tik burtiski arī pateicu šo bez nekāda iemesla. Un tas, wow, kas par jaudu no skatuves. Kad tam vārdam ir spēks un pateikt to ar pārliecību, un cilvēki pacē rokas bez iemesla, jo kāds pateica. Un ar to es sapratu, jā, šeit ir spēks, bet no šim spēkam ir arī pretspēks. Un tas ir, manuprāt, ar laiku jāsaprot. Nu, ka katram vārdam vai katram solim ir savs svars, kas atstāja nospiedumu. Tā kā, ja agrāk es biju daudz vairāk tāds ar pirksta gaisām, varbūt mazliet rebels, tieši provocējot šādas lietas, tad tagad es esmu nomierinājies un vairāk apzinājies, sapratis, ka ir kaut kādas domas, kas jāpatur sevī. Un mēs varam dzīvot labi tālāk.
0: Jā. Tu pieminēji 10 gadu stālu pagātni, paceļosim vēl nedaudz. Sanāk kopā ar Oto Davidovu.
2: Mēs ar Marģeru esam pazīstami jau 16 gadus, un mēs sapazināmies, ka Rīgas kultūra vidusskolā kā divi džeki no mazpilsētām. Tas tā mums bija jauna vide, kurā mēs meklējām kādu jaunu cilvēku, pie kura pieķerties. Un tā arī tā draudzība mums ir noturējusies. Un skolas laikā es biju skolēnu padomes vadītājs, Marģeris bija kultūras ministrs. Mums bija Ziemassvētku pasākums, kurā bija visi skolotāji. Bija direktori, bija vecāki atnākuši, un mums bija tehnisks ķibels, jo grupa kavējās. Un tad tajā mirklī es iedevu mikrofonu Marģeram, jo nu, viņš kā cilvēks ar spēju labi runāt. Man likās, ka varēs labi aizpildīt to pauzi, un tad Marģers izstāstīja ļoti nepiedienīgu anekdoti. Nu, tas tāds stāsts, kas man palicis atmiņā. Kāds viņš ir? Viņš ir ļoti sirsnīgs cilvēks, viņš ir noteikti viens no maniem vistuvākajiem draugiem. Cilvēks, kurš turpina augt un attīstīties katru dzīves gadu, ko es viņu pazīstu. Es domāju, viņš noteikti paliek aizvien bagātāks kā cilvēks. Viņš ir ļoti, es teiktu, paties, un tas ir viens no viņa superspēkiem. Īpašā iezīme vai cits talants Marģeram ir tāds, ka es teiktu, viņš ļoti dabīgi māk sapludināt līnijas starp to, kas cilvēkiem ir pieņemams un nav pieņemams. Tie var būt kaut kādas reakcijas uz konkrētām sociālām situācijām vai sarunām vai anekdote Ziemassvētku pasākumā, kura pilnībā neiederās konkrētajā situācijā, bet kaut kā viņam izdodas to iznest ar savu, teiksim, harizmu un savu superīgo talantu, ka tas ir tieši tas, kas cilvēkiem patīk.
1: Čau, draugs, paldies, Oto.
0: No kuras mazpilsētas tu ieradies Rīgā?
1: Baldone, mazpilsēta.
0: Tā viņš teica.
1: Tā varētu tad būt, jā. Nu, mazākas kā pļaviņas ir, jā.
0: Labi, bet Rīgā tu kļūsti par skolas kultūras ministru.

0: ministru. Kāda bija tava kultūras politika?
1: Skolas laikā? Es domāju, tā neaprobežojas no have fun. Nu, mēs izveidojam tādu lielu koalīciju, ir labi draugi, esot izveidojuši pašu savu padomu bez mazvai. Nu, jā, skola ir mūsu rīcībā. Mēs esam šis skaistais pavadiņš starp skolēnu un skolotāju. Un, nu, un tad tiek arī organizēti pasākumi, tiek uzklausīti, kas patīk, kas nepatīk. Kāds pasākums tiek uztaisīts Ziemassvētku balle un tā. Tajā laikā īpaši tāda baigā politika nebija, jā. Tad bija, nu, kā saka, braucam un aizbraucām, jā.
0: Tā jau arī varbūt ir laba politika. Darīt.
1: Jā, darīt, jā. Darīt. Arī, jā, darīt, būt un darīt. Labajā gadījumā darīt.
0: Tava darbība, kā jau mēs saprotam, ir plaša, un to arī pats esi intervijās teicis, ka tas viss ir nācis tā soli pa solim, diezgan plūstoši, un dzīve vispār ir nedaudz tāda kā plūsma. Cik bieži tu šajā dzīves upē sastopies ar tādiem koku sanesumiem, piemēram, krācītēm?
1: Ļoti, ļoti bieži, bet es vairāk par tiem tik ļoti nepārdzīvoju. Ja agrāk ir bijis ar to, tas, kāpēc tā, es tā kā cīnīšos un spurošos pretīm, ņemšu cirvu un visas saknes sarauzīšu, lai man ir glūdenes taisnes ceļš. Jā, dzīve tik forši daudzījos, kad saprat, ka, nu, ne jau tu kontrolē pār to jūru. Tu esi tikai tas mazais cilvēciņš, tās mazās laiviņas okeāna vidū. Un tas tik ļoti piezemē to visu ar to sapratni. Un noteikti ļoti laba šīs analoģijas praksa ir būt iemācīties vēju un iemācīties izlaist buru pareizajā brīdī. Jo esmu mācies, ka plūs pa upi ir forši, bet vienā brīdī tas tev var aiznesnēt tur, kur tu vēlies, vai arī tev ir kaut kas pa īsu tam, kur tu vēlējies nonākt. Bet iemācoties ar visdažādākiem instrumentiem, kādi nu kuram ir, var to dzīvi vairāk tā piekontrolēt, tā, nu, ieliku kādā mazākā rāmītī. Nu, cik nu pašam cilvēkam vajag, jo es jau uzskatu, daudz jau nevajag cilvēkam.
0: Tu sāki savu atbildi sakot, ka tu esi iemācījies nepārdzīvot par tām krācītēm.
1: Jā, praksa, apzināta praksa.
0: Kā to iemācīties?
1: Klausīties un ieklausīties sevi, jo, nu, kaut vai tas ir tas pirmā līmeņa, nu, patīk, ļoti labi. Ja nepatīk, tad kas nepatīk? Kas tieši nepatīk? Vai tiešām tā virsējā kārta, tas, kas nepatīk? Varbūt ir kaut kas zemāk. Un tas ir, es teiktu, apzinātības prakses dažādas, ka var iemācīties daudz ko vairāk dzīvē pieņemt, saprast, būt pateicīgam par lietām, ka, nu, arī viss nav pašsaprotams šai pasaulē, kas daudziem mēdz tā šķist. Jā, es teiktu, apzinātības prakses, un katram tās ir savas. Kādam tā ir meditācija, kādam ir, nezinu, varbūt astroloģija vai citas zinātnes. Jā, kādam tās ir grāmatas, kādam adīšana, kādam ir pastaigas pa mežu. Jeb kas, kas der katram cilvēkam, tas der un strādā. Un ir labi pie tā būt. Bet tāda konkrēta formula, nē, nav. Neesmu pareizais cilvēks, kas varētu dot formulas kādam.
0: Bet tu pateici vienu savā ziņā formulu, sākt ar to, kas patīk un kas nepatīk. Izklausās gluži vienkārši, bet vai nav tā, ka mēs reizēm nemaz nezinām, kas tad īsti man patīk?
1: Jā, nu mēdz teikt, ka pašā dzīves nogalē tu sapratīsi, kas tev patīk, bet tad jau būs par vēlu. Tā kā, nu tie mūžīgie meklējumi. Mūžīgiem meklējumi par to piederību, jo es esmu kaut kādā savā mazā dzīves posmā satikts tik daudz plaša spektra cilvēkus, un man katrs cilvēks šķiet interesants, kā viņš redz pasauli, kāpēc šī lieta. Un sērijas man ir tāda maza drauga kompānija, kas staigā pa lentām garajām, nu tur īsākas līdz pat nesen esot Igaunijā novilkuši 103, nē, kaut kādi kilometrus, 0,3 lentu.
0: Tu domā tās, pa kurām balansē.
1: Jā, slackline. Ja? Un tur ir vesela filozofija apakšā, kā vispār, un jā, kā viņi redz lietas, kā viņi domā par lietām, kā viņi domā par drošību, par risku, par balansu dzīvē un uz lentas. Es saprotu, ka šie, tas mazais kolektīvs, viņi

0: domā līdzīgi. Un iepazīstot viņus, arī es iepazīstu sevi, kas man tur kaut kas varbūt patīk, kaut kā es saprotu caur viņu analoģiju, kā viņi redz pasauli. Un tas rada manī kaut kādu mieru vai sapratu, kā es varu labāk saredzēt pasauli. Kā, nu, vienā brīdī lenta nav lenta, jā, vienā brīdī lenta paliek tikai lenta, kā objekts.
1: Es gribu parunāt arī par to, kā tu esi iepazinis mīlestību. Tāpēc, ka tu daudz vādi arī kāzes, gan to svinīgo daļu, es saprotu arī es pašu ceremoniju vadīs. Tu esi redzējis tik daudz pārus, jā, viņu vecākus, dažādas ģimenes dinamikas. Ko tu no tā visa esi pats paņēmis sev kā tādu destilātu par to, cik dažāda var būt mīlestība?
0: Mīlestība tiešām ir ļoti dažāda. Un, manuprāt, atkal, laba daudz nevajag. Es negribu akcentēt pieticīgos latviešus, bet nu, cilvēkam tiešām tā tuvības sajūta, un jebkurš cilvēks, kurš ir izjutis kaut mazāko mīlestības pieskārienu, kaut vai tas ir caur ziedu, ko tu ieraugi pavasara laikā, tad tas ir tieši tas elements. Es nezinu, tas ļoti grūti vārdos joprojām ielikt šo tēmu, bet tas smalkums starp tevi un šo plaukstošo ziedu, kas ir tajā brīdī kādu prieku tev tas sagādā, tas ir tas mazais elements, ar ko pilnīgi pietiek tajā sausā destilācijas atlikumā tam cilvēkam un tai kopībai, jo es ļoti tiešām patiesi esmu pateicīgs visiem pāriem, kas man devuši šo iespēju būt ar viņiem viņu lielajā dienā, jo cilvēki ir skaisti, ir garšīgs ēdiens, dzēriens, mūzika, vieta, un mēs svinam mīlestību. Un tas ir tik pasakaini, manuprāt, un tas ir tā prizma, kā es arī to redzu, un arī man šis darbības lauciņš tā arī ietverās ar vieglumu, un mēs vienkārši pieredzam šo skaisto momentu. Tas tāds momentums ir, tas mīlestības momentums. Jā, bet laba daudz nevajag, un nu, viss praktiskākajās lietās jumts virs galvas, paēst, padzert mūziku, un mēs esam laimīgi. Un tas tiešām ir pieredzēts, un visu cieņu visiem pārējiem, kā nu katrs ir atradis savu mīlestības valodu. Ja tas ir šo cilvēku stāsts, un mans gods ir šo stāstu izstāstīt tā vakara gaitā, jā.
1: Vai tev ir nācies būt kāzās, kur tu saproti, ka tev nav skaidra pārliecība par to, ka tur patiesi ir īsta mīlestība?
0: Jā, ir bijis tā. Un es pat esmu saticis pāris, ka viņi ir izšķīrušies pēc kāda laika. Un mana tā laika pārliecība bija patiesa, bet tas ir tas sajūtas indikators, ka kaut kas ir pat daudz, kaut ko slēpj, nu no viens no otra, vai nu no radiniekiem, vai nu kaut kā, bet tas ir tas sajūtas elements, ko nevar paskaidrot. Un, nu, tajā dienā, nu, mans labākais uzdevums ir izrīt visu vislabāk. Nu, mēs pieredzam šo dienu, kā notiek pēc tam ar to lielāko cerību, ka būs viss vislabāk, jā. Skaisti, nu, un kam pasakās, mēdz teikt, ilgu mūžīgi. Bet tā mēdz teikt arī tikai pasakās, jā.
1: Pasakas jau arī dažādas, vai ne? Mēs varam sarakstīt, un tas droši vien ir tas mūsu lielais spēks rakstīt pašiem savu pasaku iespējams. Jā. Mūsu monopola pasaka turpināsies ar mūziku. Hot chocolate, you sexy thing.
0: Jā, katrs cilvēks ir seksīgs savā ziņā. Un uzlaikot šo dziesmu, tāds, jep, es šodien jūtos seksīgi. Tā kā es novēlu arī visiem klausītājiem jūtaties seksīgi šajā rudenī.

0: Turpinām sarunu ar Marģeru Majoru, kurš daudz performē. Tas ir viņa darbs gan uz improvizācijas teātra skatuves, gan televīzijas kameru priekšā un dažādos pasākumos. Un tad Marģers izdomā, iešu uz mežu. Kad tu sajūti, ka ir laiks doties? Ko tu tur meklē?
1: Jā, nu tagad jau katru dienu izejot ārā, liekas, varētu aiziet uz mežu. Mežs ir mana tāda, nu, sava aizraušanās, kur es cenšos vismaz reizi ceturksnī aiziet. Cenšos. Bet vairāk tas ir tāds kā mazais piedzīvojums ar mums vīriem, draugiem. Nu, ja moderni var teikt, ir vīru apļi, tad, nu šo nevarētu nosaukt īsti par vīru apli, bet mēs vienkārši dodamies uz mežu. Un mežā mēs dzīvojam divas naktis lielākoties, uztaisam savu nometni, un tad mēs skautojam apkārtni, kāds apvidus ir tur. Un dažreiz tas, kas man ļoti palīdz un kas vienkārši cilvēkiem vai vīriem pietrūksts, ir būt ar džekiem mežā. Vienkārši nosnovis no kaut kādām sociālām normām, jūs esat kā jaunībā, bērnībā džeks spēlējās, un, lai arī kā viņi tur spēlētos. Un mums ir tas līdzīgs elements, tikai, nu, viss ir pieauguši cilvēki ar sievām, bērniem, ģimenēm vai tā. Bet tas moments, tas ir tas mūsu moments. Un arī, kas mežā notiek, nu, tad kurinam ugunskuru un priecājas par to, kad ir silts un gaisma. Kaut ko parocies tajā slapijā, maisa plaušā, kaut ko ēdienu atrod, uztais. Un arī, un tur tas skaistais vienkāršums vai vienkāršais skaistums, ka laba daudz nevajag. Kādas tur villas, tur siltās grīdas, jo tas lielākais skaistums ir atbraucot mājās, tu novērtē pēkšņi, ka mājās ir silts. Tev ir leduskapī ēdiens, ja? Nav jādomā, vai silta duša vai tā. Un tu mazliet nonulējies, un tad tu atbrauc uz pilsētu tādu svaigu enerģiju. Ar lielu pateicību vispār, kas šeit ir, ko mēs esam cilvēku radījuši. Tas ir tas skaistums, ko es esmu atradis savā šajā meža gājienā.
0: Kas ir tie noteikumi, ar kuriem jūs dodaties mežā, lai tas mežs dotu to pieredzi, kuru jūs gaidāt?
1: Noteikumi, tos pat, tie tādi nerakstītie noteikumi, nezinu, kas, nu, ļoti loģiski, ko savāc to aiznes prom un mēģina atstāt maksimāli tīru vidi pēc sevis, lai neizskatās, ka tur kāds būtu apmeties. To laiku dod tālpu otram, nu, tu gan nečukrē prātu liek, jā. Un katrs tur var būt kā vēlās. Un tā ir, man liekas, tā drošā vide, kur tu vari atļauties būt.

0: būt tāds, kāds tu esi, nu, savā ziņā drošā lokā, bet atļauties, kāds tu esi būt. Ja, ja mēs lielākoties mājās tādi esam savās, nu, cik, nu, kā nu kurš mājās uzvedās, tad mums ir tāda vēl viena vide, ka mēs mežā radam šo drošības sajūtu starp savējiem. Un tā ir liela dāvana, manuprāt.
1: Cik daudz no ikdienas jūs nesat tur iekšā? Ko jūs darāt ar kaut kādiem komfortiem, kurus var viegli mugursomā aiznest? Ko jūs darāt ar sakariem ar ārpasauli? Vai to svarīgi arī ir mainīt?
0: Kā nu kurais? Daži slēdz telefons ārā, liek lidojuma režīmus visām trīs dienām, aizsūto tuviniekiem koordinātus, kur ir, ja kas. Bet es, piemēram, zinu, ka man patīk ar atreizi fotografēt vai uzfilmēt kaut ko, līdz ar to man tas telefons ir par rokai, kā darba instruments vairāk, nevis tur sērfoju. Bet tas detoks ļoti palīdz. Un it kā sākumā var šis grūti, nu, ja es esmu skatoties manu screen time pilsētu vidē, liekas baisi, kā es varētu atbrīvoties no šī mežā, bet darot, cērtot malku, ejot, taisot nometni sev.
1: Nav laika.
0: Nav laika, tam vispār nav, jā. Un tad visu, ko var noņemt pilsētniecisku nos, noņem nos, bet ar ļoti maziem resursiem, nu, matracis guļamais labākajā gadījumā, plediņš, kaut kāds zeķis, katliņš tējai un novalcis plēvi, uztais būdiņu un dzīvojot laimīgi džeki. Kas varbūt šķiet absurdi, bet ļoti patīkami. Jā.
1: Man neizklausās nekas absurds tajā pilnīgi normāls veids, kā pavadīt savu brīvo laiku, kā nekā mēs to varam izvēlēties, ko jā. Mēs ar to darām, vai ne? Pastāsti par savu ceļojumu uz Peru. Vai tas bija meža nākamais līmenis? Kaut kas līdzīgs?
0: Nē, galīgi nē. Tas bija tāds savā ziņā klusuma retrīts. Labi, runāt tur varēja, bet nebija vēlams. Un tā bija tāda dāvana sev, ko es caur citām azinātības praksēm, ko es veicu, devos uz turieni. Un dāvana sev, un ko es arī ceļojumu beigās sapratu, ka viena no vis dzīves skaistākajām dāvanām sev, ko var uzdāvināt, ir laiks sev. Un dodoties uz Peru, kas ir otrā pasaules malā, man bija nepieciešams aizbraukt uz otru pasaules malu, lai redzētu savu dzīvi no malas un Latviju no malas, un saprast šīs iespējas kā tā. Un tas bija, jā, apzināts ceļojums braukt uz turieni ar maziem šiem nodomiem un vēlmēm, iespējams, ko tur dabūt, atbildes uz saviem jautājumiem. Un jā, man tur bija laiks padomāt, diezgan ļoti daudz laika man tur bija domāt, un es arī tiku pie tā, ko es vēlējos. Un tam jau es pateicīgs arī pie tā. Bet tāda meža pieredze Latvijā un Peru ir nesalīdzināma, jā, divas dažādas operas šajā gadījumā. Bet tur, jā, dzīvojām gan džungļos divas nedēļas, mazās būdiņās, kā arī devāmies pa Andu kalniem ar seno cilti, Keros, uz ļoti daudz svētvietām. Un tad bija ļoti daudz lūkšanas. Un arī šīs prizmas man ir iedevusi tādu ļoti lielu pateicību par lietām, kas mums ir visapkārt.
1: Tu minēji, ka meža pieredze, atbraucot atpakaļ pēc tam uz Rīgas ielām, ļauj varbūt vairāk izbaudīt tos ikdienas komforts, kaut kādus ledusskapi pilno un silto dušu. Kas ir tas, ko tu atvedi mājās no Peru? Kas turpināja tevī dzīvot?
0: Es atvedu mājās tādu jaunu sevis versiju, jaunu veidolu par savu versiju, kā jaunu šūnapvalku. Un vienīgi mana liksta tajā procesā bija tāda, ka ir ļoti svarīgi, jebkurš process, manuprāt, notiek tādās trīs stadijās, ir sagatavošanās, tad ir šis process, un tad ir arī sagrupēties pēc un integrēt to visu, kas ir noticis. Un man šis trešais process neizdevās tik ļoti, cik es vēlējos pēc sākotnējā plāna, kas ir absolūti uz maniem pleciem. Un par to es sev mazliet tā kā šaustu, ka nu, vajadzēja, bet nu, labi, laiks ir pagājis. Un tie procesi kaut kur vēl ir nesadzījuši, es jūtu. Līdz ar to tas darbs ir arī nepabeigts. Tas nenozīmē, ka man jādodas uz Peru un jāstrādā un visi jāsakārto. Nē. Bet noteikti, es teiktu, tas ir miers, sava harmonija, sava jauna veida harmonija, uzturēja par pasauli un sapratni par to, no kurienes mēs esam cēlušies, no par kas mums ir apkārt, kas ir īsts, kas nav īsts, un kas esam mēs kā cilvēki.
1: Šķiet, tas jau ir tas lielākais izaicinājums. Tāpat kā tu saki, uz mežu jābrauc apmēram reizi ceturksnī, jo atkal tie komforti jau tiek uzskatīti par pašsprotamu. Tāpat arī ar citām lielajām atziņām sarežģītākais ir tās uzturēt dzīves ikdienā. Un pirms tam mūsu sarunā tu pieminēji terminu, ka tas ceļš tomēr ir mūžīgs. Nu, tās, tā skola un tā mūsu meklēšanās, viņa jau ir visu dzīves garumā.
0: Tieši tā. Un ir tik daudz par mums pieredzējušāku cilvēku, kas mēs joprojām mācamies. Joprojām nesaprotam lietas.
1: Rīga nav gatava un arī marģeris.
0: Nē.
1: Nedaudz vairāk par tevi mums pastāstīs arī Dzintars Roškalns.
2: Ar marģeri ir bijuši ļoti daudz un dažādi notikumi. Pat tādi notikumi, kuru dēļ marģeris ir ieguvis dažādākās iesaukas, gan... gan tādas pozitīvākas, gan negatīvākas, jā. Bet, ja man ir tāds viens pilks notikums, tad man nāk prātā, mēs Maģeri bijām kaimiņi, viņš dzīvoja 3 mājas tālāk, un mums sanāca diezgan daudz laiku pavadīt kopā. Un līdz ar to, vienā no vakariem, mēs stāvējām uz dzels tiltiņa, jeb dzelzene, šis notika mūsu mīļajā Baldonē, un mēs domājām, o, cik forši būtu dzīvot kopā un spēlēt teātri kopā, un nepagāja ne 10 gadi, kad tas ir piepildījies, jā, jo mēs kādus 4 gadus dzīvojām kopā un spēlējām teātri kopā, un joprojām spēlējam, tā kā tas ir tāds viens feins notikums. Jā, ja man jāraksturo marģers ir, tad viņš ir tāds kā melnais zirdziņš, jā, kur tu nezini, uz kuru pusi viņš ies, bet tādā pozitīvā ziņā. Jā, un ja man ir jāraksturo vienā vārdā marģers, tad viņš noteikti ir Vincents. Un marģera slēptais talents ir izdzīvot mežā noteikti, jā. Tās ir viens, otrs, viņš māk ļoti labi dejot, jā, māk ļoti labi dejot.
0: Ļoti skaisti vārdi no tevis.
1: Melnais zirdziņš.
0: Jā, tā varētu teikt, ka, nu, nezinu, man nākamo gājienu.
1: Tu pats arī tā jūties?
0: Noteikti, teiksim, uz tādu 10 jauniešu fona, marģers izcelsies ar kaut ko. Pirmkārt, man sauc marģers. Un tad es izdarīšu kaut ko tādu, žargonā sakot, funky, glonky, kaut ko. Un tas iespējams arī man atšķirs. Un tā dzīves rotaļa, kas nebeidz, kas ir apzinātāka jau un pieaugušāka rīcības spēju nesoši. Nu.
1: Bet tas nozīmē, ka citi skatās uz melno zirdziņu un nezin viņu gājienu, bet tu pats melnais zirdziņš zini, ko tu darīsi. Vai nevienmēr?
0: Atvībā kāda spēle. Jā, kāda spēle. Nu, savas pozīcijas es apjaušu, jā. Tā, nu kā... Ja es esmu melnais zirdziņš, tad, nu, kā laidnes es toču neiešu. Jā, tik daudz es saprotu. Jā, un tad jāsaprot, kādas mans iespējas. Un iespējas ir. Īpaši šahā. Iespējas vienmēr ir.
1: Jūs kopā ar Dzintaru spēlējat vēl ar diviem improvizatoriem izrādē, ja mēs to tā saucam, gandrīz draugi.
0: Jā.
1: Kāpēc tikai gandrīz?
0: Gandrīz. Draudzība arī diezgan... Līdzīgi kā mīlestība mēģināt definēt gandrīz, nu, caur mūsu izrādes prizmu mēs cenšamies rast šo atbildi par draudzību. Nevienmēr, jo tā ir tāda plaša spektra improvizācijas izrāde mūsu formā, bet draudzība pieprasa kaut ko daudz vairāk. Ja mēs būtu improvizācijas izrāde draugi, Ok, tie draugi, kas vienkārši spēlē kopā, bet ja gandrīz draugi, tad iespējams, nu, tur kaut drīvē.

0: kultūras notikumu un viskaut kas. Tad mums vairāk satuviņš šī skatu kopā līdz ar to. Nē, nu mēs arī tiekamies, mēs braucam uz festivālu vai kaut kur. Tā kā tā draudzība ietver daudz vairāk kā tā. Un par to pazīšanu vai nepazīšanu es teiktu, ka ar kolēģiem, ko tu pazīsti, ir ļoti ērti, droši, tu zini, iedodot šo, ko man kolēģis pados pretīm, tā bumbiņu spēlēšana jau ir atspēlēta gadiem. Bet ja ir jauns cilvēks, kā piemēram Bulgārijā, ir mikser šovs, kur no 12 no dažādām pasaules valstīm samet vienā izrādē, un nav nekādas ekspektācijas, ka mēs nodibināsim dziļu ciešu kontaktu, un ka es izdarot šo, viņš reaģēs uz mani šādi, kā aptuvenes, es iztēlos izrādes kontekstā, nē. Jā, tā kā var ar abiem, jo arī sarunas ar cilvēkiem mēdz būt ar draugiem arī diezgan improvizēta un arī ar pircējs un pārdevējs veikalā arī ir izcili improvizēta klasiskā aina. Jā. Labdien, vēlētos iegādāties jaunu radiatoru. Jā, lūdzu nācēt šeit. Jā, tas ir, un tas nav uzrakstīts.
1: Bet diezgan paredzams, ja mēs esam radiatoru veikalā.
0: Jā, jā.
1: Mēs sarunas laikā esam vairākas reizes paceļojuši starp šo saikni ar improvizāciju dzīvē un improvizāciju skatuves teātrī, kāds atbalsojas. Sarunas noslēgumā, vai tu vari iedot klausītājiem vienu mazu treniņu uzdevumu, ko katrs cilvēks var izdarīt, lai būtu vieglāk arī improvizēt dzīvē?
0: Man ir... Nu, treniņu uzdevums, kas ir otrā pusē kā padomam, padoms, ko neviens neprasa, bet iespējams var palīdzēt, ka retu reizi, vismaz man tā gadās, ka cilvēks pasaka savu vārdu, paiet 2 sekundes, un tu jau neatceries, kā viņi sauc. Un, nu, te par to klausīšanos un ieklausīšanos, un labs rīks, kas man ļoti palīdz, ir rast asociāciju šo cilvēku. Ja man, piemēram, pateikt, tur... Es iepazītos un pasaku Dzintars, un es uzreiz iedomājos, vai tur Dzintars Čīč vai Dzintars Iers. Un kad es ieraugu viņu, man ir Dzintars Iers, un tā ir asociācija, un tas ir ar to Dzintars savoko. Tas diezgan palīdz, bet prāta treniņam ļoti palīdz tāda asociāciju ķēde, vienkārši galvā skaitot, kas ir savu veidu arī noteikti meditācija, kad, piemēram, ir mikrofons, vats, elektrība, servers un tā, un tu skaiti šo asociāciju ķēdi tālu, un tavs prāts ir nodarbināts veiksmīgi, un tu vienkārši radoši arī kultivē tālāk to ķēdīt. Un ja tu jūties super ļoti ērti šajā, tad mēģini, bet kaut kādu posmu ej atpakaļ gaitā visus vārdus, ko tu nosauci.
1: Līdz pat mikrofonam.
0: Jā, kas trenēs atmiņu vēl pie tam.
1: Paldies, Marģer, tev par sarunu, paldies arī tev par prasītajiem, neprasītajiem padomiem. Paldies, ka bijāt kopā ar mums arī jūs, klausītāji. Par šī raidījuma vizītkartēm rūpējās Elīna Krūkle, pieskaņu pults Katrīna Bramberga, mūzikas redaktore Dāca Stalidzānu, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā.
1: Katru vakaru bez ceturkšņa deviņos skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti!

0: Cik tālu esam līdz brīdim, kad medikamentus katram pielāgos viņam vajadzīgajā devā, formā un terapijā? Par precīzijas medicīnu plašāk runāsim šīs dienas raidījumā Zināmais nezināmajā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas 8. vakarā studijā Negras Rosenbergs. ASV prezidents Donalds Trumps šobrīd atklāti sadarbojas ar saviem ienaidniekiem, kaut gan, lai pazeminātu dīzeļdegvielas cenas, varēja sadarboties ar sabiedrotajiem, piemēram, Kanādu vai Saudu Arābiju. To šodien Latvijas radio atzina Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders. Īstermiņā Trumps nespēs mainīt naftas cenas pasaules tirgū, bet ilgtermiņā viņš ir pārdevis uzticamību un ASV ārpolitikas prognozējamību savu sabiedroto acīs, uzsver Šrāders. ASV prezidenta Trumpa vienošanās ar Krieviju par dīzeļdegvielas importu ir pliķis Eiropai. Tā paziņojuši Čehijas premjers Andrejs Babišs. Viņš vēlas, lai Eiropas Savienības līderi uz to attiecīgi reaģētu.
3: Tas ir šokējoši, jo prezidents Trumps ilgstoši ir pārmetis Eiropai, ka tā ir importējusi šīs izēvielas no Krievijas. Es saprotu, ka viņam ir vēlēšanas, taču Eiropai tas tik un tā ir milzīgs pliķis. Mani interesē, ko par to teiks kolēģi Eiropadomē, jo man šajā jautājumā ir ļoti skaidrs viedoklis. Ja arī pēc šī Eiropa nav sapratusi vai nesapratīs, ka tai beidzot kaut kas jāsāk darīt, tad nekas labs nav gaidāms.
2: Briselē ceturtdien un piektdien notiks Eiropas Savienības dalību valstu vadītāju sanāksme. Romas pavastam Leonam 14. tuvākajās dienās veiks plaušu operāciju. 71 gadu vecais pāvests šodien uzrunājot ticīgos Svētā Pētera laukuma Vatikānā, paziņojis, ka nesen medicīniskās pārbaudes laikā viņam plaušās atklāts mezgliņš, ko ārsti nolēmuši izoperēt. Vatikāns paziņojis, ka operācija notiks nedēļas sākumā un paredzamais atveseļošanās laiks esot viena nedēļa. Pāvestam no 6. līdz 17. novembrim plānotas vizītes Urugvajā, Argentīnā un Peru, un pagaidām nav skaidrs, vai operācija un atveseļošanās ietekmēs šos plānus. Pašmājās valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziedot asinis. Tas nepieciešams, lai kopīgi rūpētos par stabiliem asins krājumiem Latvijas slimnīcās. Šobrīd gaidīti visu asins grupu donori. Vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
4: Donoru iesaistīšanās ir svarīga, lai ikvienam pacientam vajadzīgajā brīdī būtu pieejams dzīvībai svarīgās asinis un to sastāvdaļas. Tās nepieciešams neatliekamās situācijās, operācijās, dzemdībās, kā arī smagu saslimšanu un traumu gadījumos. Šomēnes centra speciālisti dosies izbraukumos uz dažādām Latvijas vietām, lai ikvienam būtu iespēja ziedot asins pēc iespējas tuvāk savai dzīves vai darba vietai. Par izbraukumu grafiku var uzzināt tīmekļu vietnē Donors.lv vai sociālo mediju kontos.
2: Vēl tikai šodien var pieteikt pretendentus balvai Latvijas gada skolotājs 2026. Latvijas universitāte aicina balvai pieteikt izcilus pedagogus un skolu komandas. Apbalvojumu šogad jau trešo reizi pasniegs 11 individuālajās un divās komandu nominācijās, godinot pedagogus, kur darbs sniedz nozīmīgu ieguldījumu skolā un izaugsmē skolas un vietējās kopienas attīstībā. Pretendentu balvai var pieteikt Latvijas universitātes tīmekļu vietnē. Vairāk par balvu stāsta Nikita Andrejevs.
5: Latvijas gada skolotājs ir sabiedrības atzinība un pateicība pedagogiem, kuri dara vairāk, nekā no viņiem tiek sagaidīts. Iedvesmo, ievieš jaunas mācīšanas metodes, atbalsta skolēnus un kolēģus un stiprina savas profesijas nozīmi. Pretendentus balvai var izvirzīt izglītības iestādi vai pārvalde, ņemot vērā sabiedrības ieteikumus. Balvai var atkārtoti nominēt arī tos, kuri pieteikti iepriekšējā gadā, bet balvu nav saņēmuši. Skolotājus iespējams izvirzīt 11 nominācijās, kas atbilst dažādiem mācību priekšmetiem. Balvas svinīgā ceremonija notiks 12. novembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Individuālo nomināciju uzvarētāji katrs saņem stipendiju 1000 eiro apmērā. Savukārt katra komanda saņem naudas balvu 2000 eiro apmērā.
2: Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 12 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 95%. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakti gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs vairāk. Ik pa laikam lietus, lokāli stiprs, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Daudz vieta migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 4-9 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, brīžiem lietus, jūras piekrastē iespējams arī

0: Pērkona negaiss, lēns vējš, gaisa temperatūra 9-13 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums rīt dienas vidū. Mākoņu kļūs vairāk, nakts sākumā īslaicīgs lietus. Naktī un rīt no rīta veidosies migla. Arī lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 5-7, rīt dienā līdz 12 grādiem.
1: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanēcāk raidījuma zināmais nezināmajā studijā turpmāko stundu būšu es, Sandra Kropa. Iedomājamies, ka visi medikamenti, kurus ikdienā lietojam, vairs nav jālieto visiem vienādās paciņās un devās, vai ārstēšanas terapijas ir krietni atšķirīgas. Katram pielāgota deva forma. Terapija, pieslīpējot to arī mūsu ģenētikai, veselībai un dzīvesveidam. To piedāvā precīzijas medicīna, bet cik tālu pētniecība ir tikusi precīzijas medicīnas jomā, par to tad šodien plašāk runāsim raidījuma gaitā, tāpēc studijās veicu Rīgas Stradiņu universitātes zinātnes centra divas vadošās pētnieces, Ines Čakstiņa-Dzērver mums kopā sveiki, Ines, to es arī Rīgas Stradiņu universitātes mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta vadošā pētniece. Un Linda Gailīte, sveicināti. Linda arī ir ne tikai šī te zinātnes centra vadošā pētniece, bet arī RSU onkoloģijas un molekulārās ģenētikas institūta vadošā pētniece. Labdien!
2: Labdien!
1: Es saprotu, ka šonadēļ Rīgā pulcēs daudz valstu pētnieki, precīzīs tieši medicīnas jomā. Kas tieši notiek un kas ir gaidāms šonadēļ?
2: Jā, šonadēļ ir tādi kārtējie ikgadējie svētki, varētu teikt, un arī darbiņš, jo šogad notiekās jau, nu, jau piektais precīzijas medicīnas tīklošanās fórums, kas ir starptautisks pasākums, kas tiek organizēts Latvijā, notiek reizi gadā tieši oktobrī, kurā tātad sabrauc eksperti no, varētu pateikt, visas pasaules, ir daudz dažādas sesijas, un ņemot vērā to, ka šī nav zinātniskā konference, šis fórums ir paredzēts plašai publikai, teiksim, studenti, ārsti, bet ne tikai reģistrācija tam šim pasākumam ir par brīvu. Darba valoda gan ir angļu valoda, bet principā aicināti ir ik viens. Un jā, tas ir tā kā ar mērķi, lai arī ne tikai mēs šeit Latvijā varētu tīkloties un satikties ar saviem ārzemju kolēģiem, bet arī lai to sabiedrību tā kā informētu un iepazīstinātu vairāk ar šo precīzijas medicīnas terminu, un vispār šo te kontekstu, jo man ir tāda sajūta, ka Latvijā joprojām ļoti liela sabiedrības daļa, tā kā ne tikai nezin, bet varbūt arī pat baidās no šī te precīzijas medicīnas konteksta.
1: Es tieši tagad nonāku pie tās precīzijas medicīnas termina skaidrām, jo to mēs ļoti bieži liekam vienādības zīmēs ar personalizētu medicīnu, un tad vēl jautājums, tad vispār ar ko tas atšķiras no tās ierastās medicīnas, un te man papildi jautājums Ines tev par to, ka tu saki, nu, ka mēs gribam, lai tā sabiedrība to visu zina, tad liekas, cik tālu mums ir ar to precīzijas medicīnu visu attīsties, un ko mēs no tās sabiedrības gribam, vai te jau ir tiešām kaut kāda aktīva līdzdalība vajadzīga, vai te ir vairāk ar to posmu, ka viss notiek vēl tikai zinātniskajās laboratorijās. Bet sāksim ar visu pēc kārtas, kas īsti ir un kas nav precīzijas medicīna?
2: Ja mēs runājam par terminoloģiju, bieži vien tiek izmantot divi termini, personalizētā medicīna un precīzijas medicīna, kas tiek izmantot diezgan plūstoši,
1: kā daudz ko dzīvē,
2: un tā. Nu, principā nav, es esmu uzrakstījusi arī rakstu medika bonus par šo terminoloģiju, bet nu, nav, protams, noziegums to saukt arī par personalizēto medicīnu. Bet ja tā vienkāršiem vārdiem mēs runājam par precīzijas medicīnu, tad tas ir tā kā apmēram piemeklēt apģērbu. Atceramies skolas laikā, vismaz manos laikos, mums visiem bija skolnieku formas, un tad tā būtu tā konvencionālā medicīna meitenēm. Tumžu zils kleitiņas, baltie priekšautiņi, zēniem tumžu zilu uzvalciņi. Ja? Tā būtu tāda, nu, diezgan atpalikusi konvencionālā medicīna, tā mums ir šobrīd ļoti augus un gājus uz priekš, tā kā, bet tātad precīzijas medicīna būtu jau tā kā piemeklēt īsto izmēru, tā kā paskatīties, kurš arī fasons tā kā labāk dēra un tā tālāk. Nu, ja mēs tādās analoģijās runājam, tad precīzijas medicīna tas ir vairāk tā kā šī te papildus līdzeklis, balstoties uz to, ka gadu laikā šīs te tehnoloģijas un mūsu zināšanas ir augušas, tātad precīzijas medicīna palīdz tā kā

0: vēl labāk kā, saprast pacientu, teiksim, slimību, ne tikai nosaukt, nu tas ir tas, bet tā kā jau tā kā ielikt tā kā tādā atsevišķā grupiņā, kurai mēs zinām, ka nu, tai, piemēram, derēs tādas zāles vai kaut kādas citādas zāles. Klasiski, nu, primā, protams, tas ir bijis vairāk saistīts ar onkoloģiju, bet man ir ļoti liels prieks, ka tas ietiev arī ārpus onkoloģijas lietas un arī citām lietām, par ko šodien Līna droši vien arī pastāstīs un tā, bet cik tālu mēs esam? Precīzijas medicīnā, protams, sākums lielais viss ir saistīts tieši ar šo ģenētisko, tātad fonu noteikšanu, tātad mēs paskatāmies pacienta, tā kā ģenētisko materiālu, saprotam, kas viņam tur ir nepareizi. Tiksim tā, Eiropā jau mēs esam tik tālu Eiropas Savienībā, ka notiekās jau tātad darbs pie tā, kā to visu varētu ieviest klīniskajā praksē un kā to padarīt pieejamāku pēc iespējas vairāk dalību valstīm un cilvēkiem. Tas būtu tādā Eiropas līmenī. Latvijā, protams, arī notiek pētījumi. Un tad ir otra lieta, ir tā funkcionālā precīzijas medicīna, kas nav atdalīta, bet arī tā kā varbūt palīgs, kas kopā ar šīm ģenētiskajām analīzēm tā tad varētu palīdzēt izvēlēties to terapiju. Ja mēs tā salīdzinām, tad šī ģenētiskā aina, ja, tā tad profils pacienti, ja, tā tad mēs redzam, kas, kuros genos, kas tur varbūt nav pareizi. Un tā varētu būt tāda kārte, ja. Tad funkcionālā precīzijas medicīna varētu būt tāds izmēģinājuma brauciens, kur mēs varam paņemt pacientu šūnas, nu, ja mēs runājam par audzējiem, tad pacienta audzēja šūnas, uzlikt zāles un paskatīties, nu tāda testa brauciena, paskatīties, kuras zāles uz tām viņu šūnām vislabāk tā kā nostrādā.
1: Bet tas būtu tāpat ārpus pacienta, skatāmies tikai uz tām Jā. Šūnām, bet kas notiek, ka tās šūnas ir organismā?
2: Bet tās ir pacienta šūnas.
0: Bet tās ir pacienta šūnas. Un šajā ziņā, jā, šajā funkcionālās precīzijas medicīnas jomā notiek ļoti daudz. Amerikā, es teiktu tā, tas ir jau tiek arī atbalstīts augstākā līmenī, Nacionālais vēža institūts un ASCO, tur jau ir jau devuši tā kā zaļo gaismu, ka jā, šis ir tas, kas ir jāturpina. Eiropā notiek pētījumi, notiek arī klīniskie pētījumi, starp citu Eiropā ir vairāk klīniskie pētījumi, uz kuriem atsaucās tieši amerikāņi. Šajā te funkcionālajā precīzijas medicīnā vairāk, tā tad mēs sākums ir uz tiem asinsšūnu audzējiem, jo tur ir vienkāršāk dabūt pacientu materiālu. Bet mēs varam vēlāk parunāt par tiem ierobežojumiem tā, bet nu, tās ir tās divas lielās tā kā virziena, tā ģenētiskā un tā funkcionālā, bet tās absolūti neizslēdz vienu otru. Rīzāk, teiksim, tas nākotnes skatījums ir, ka tas kopā darbojoties palīdzēs vēl vairāk.
1: Lindai tagad vārds, ko vēl piebilst pie varbūt Ines tikko skaidrojumu par to, kas ir kas un kas nav, kas ir kaut kādas lietas, ko mēs jaucam un kas jāpatur prātā vēl bez pieminētā.
2: Man liekas, tas, ka jūs minējāt par to definīciju un tiem terminiem, man liekas, ka šie termini ir tiešām plaši un tas zem tās cepures ir ļoti daudz kas un ir tas, ka viss, kas mums palīdz mērtiecīgāk un individualizētāk pielietot ārstēšanu, profilaksi, tas viss ir zem šīs cepures, un tur ir ļoti daudz. Tas primāri, protams, it kā vairāk liekās ar šo te ģenētisko, bet tas ir tiešām daudz, kas tāpēc arī ir pie daudzām slimībām. Ir arī kalkulātori, tais pašā skaitā arī vecums, dzimums, kas liekas, nu, kas tur tāds, bet tas ir primārās individuālās pazīmes.
1: Bet pie kurām slimībām tas nospēlēs?
2: Tas ir pie ļoti daudzām. Ir plašāk dzirdēts, ir kardiovaskulārā veselība, kur arī ir it kā tādas zināmas lietas, bet tad, kad mums varbūt ka to šos te riska faktors vai kā mūsu personīgos riska faktors saskaita kopā, tad mēs kaut kā individualizētāk to uzņemam. It kā jau mēs visi zinām veselīgas dzīvesveids un tā tālāk, tas pats jau pie onkoloģijas jau arī veselīgas dzīvesveids. Tad, kad saliek šos te cipariņus kopā, saņem sarkans vai zaļš vai kā savādāk. Kaut kā cilvēks varbūt, ka savādāk to uztver.
1: Bet te mēs mazliet arī nonākam pie tā, kurām slimībām, un jūs minējat arī profilaksē, ja tā personalizētā medicīna ir svarīga. Laikam tāds iesakaņojas uzskats tiešām, kā mēs biežāk dzirdam, nu, tur onkoloģijas vai ģenētiskās saslimšanas kaut kādas, kur mēs saredzam, nu tad tā precīzijas medicīna nāks tālkā. Patiesībā stāsts ir par ļoti daudzām lietām nesaistītām, ne ar šīm lielajām ģenētiskajām slimībām vai onkoloģijām un daudzām citām kaitēm, ja?
2: Pirmais solis, kur mēs individualizējam vai uzinam šos pirmos riskus, grūtniecības laiku ne, bet otrais jaunums šo skrīningu.

0: Un jaundzimušo skrīnings arī piedar pie personalizētās medicīnas. Un ir jāsaka, ka Latvija ir ļoti privileģēta. Mums ir visi bērni uz 25 slimībām tiek skrīnēti pie dzimšanas. Un nākamie tad ir visi šie arī valsts algoritmi, kur ir visas šie novērošanas un arī pirmās analīzes, tās jau mūs arī saliek un it kā parāda šo te ceļu, uz kuru pusi vai kam vairāk būtu jāpievērš uzmanība. Tur visur, ja mēs nonākam.
1: Tas riska faktors, ja?
0: Jā. Un pašlaik arī, nu, un ir arī bērnu vecumā vairāk šie te skrīningi, par ko iet runa. Mēs arī Latvijam, manuprāt, ir profesors Latukovskis un arī doktori Dzīvita Krišāna. Viņi pašlaik arī strādā pie pilotu pētījuma 5 līdz 8 gadu vecu bērnu skrīningā mūsu ģimeņa hiperholesterīna, paaugstināts holesterīna līmenis, kas ir būtu jādala no aptaukošanās, kas mums ir daļ dzīves stila un tā tālāk. Jo ir...
1: Tad jāvieš skaidrība, ka tas būs tieši norādīts tas holesterīns, kas iedzimst, nevis tāpēc, ka bērnam tur iedod frī kartupeļus, burgerus un vēl kaut
0: tieši
1: ko.
0: Tieši tā, jo viņi ir jāatšķir. Jā.
1: Bet tad sanāk tā, ka tās ir vienalga tāds vienotas analīzes, kuras mums veic visiem, bet mēs paskatāmies tad mūsu tur gēnu vai asins analīžu, kurā līmenī, ko mēs ieraugām, kas mums draud, nedraud vai kādi ir tie riska faktori. Bet runājot par tām slimībām, kuras var ārstēt tad ar šādu personalizētu pieeju, kuras jūs minētu, nu, izņemot onkoloģiju, tās, kurās tie soļi tiek spērti ļoti, ļoti uz priekšu. Lai, kā saka, deva nebūtu visiem vienāda vai medikaments varbūt atšķirīgs vai cik ļoti lielā mērā tās individuālās iezīmes būs ļoti saskatāms.
2: Tu man liekas, ka tā onkoloģija ir tomēr tas milzīgākais lauks, jo mums jāsaprot, ka onkoloģija, nu, mēs runājam par onkoloģiju viens vārds, bet tas ir ārkārtīgi.
1: Daudz slimības, jā.
2: Nu, mēs pirmām kārtām mums jāatšķir bērnu onkoloģiju no pieaugušo onkoloģijas, mums jāatšķir tā saucamie šķidri audzēji, nu, tā kā asins, nu, asins rites audzēji un tā tālāk, un tad ir tie saucamie cieti audzēji un tā. Un tur jau, man liekas, ir ārkārtīgi milzīgs tas lauks.
1: Kurā šobrīd no tiem visiem ir tai personalizētā medicīnā vislielākās iespējas palīdzēt? Un jau notiek?
0: Man liekas, ka to īsti nevar. Mēs vienkārši, piemēram, ir tad, kad ir ārstēšanas algoritms, un kur, piemēram, ir cilvēkam ir infekcija un baktēriju uzsējumu nosūta uz antibiotika jutības. Mēs to it kā neasociējam ar personalizētu medicīnu, bet tā jau ir. Līdz ar to tā, man liekas, ka izšķirt, kurā vietā vai kurā medicīnas nozarē personalizētā medicīna vai lielāka loma vai mazāka loma spēlē, īsti tā nevar, jo nu, medicīna jau nav tā, kad ir standarta pacients un tad viss ir kā pēc tikai vienā rindiņa, nē, algoritmiem un kliniskiem ceļiem. Visiem ir tas algoritms, līdz ar to es teiktu, ka varbūt skaļākais vārds ir onkoloģija, jā, bet ir tik daudz nozares, kur mēs to vārdu vienkārši neredzam, jo, bet ir tā, ka tomēr tā ārstēšana tiek pielietota gan pēc simptomiem, gan pēc izmeklējumiem, un tā ir personalizācija. Tā kā...
2: Nu, tur laikam nāk tā, jā, tā personalizācija un precīzija, jo tā precīzija, tad, kā jau Linda teica, jā, tā tad mums nav viens pacients, kuram mēs varam tātad viss viens, bet mēs varam ar precīzākām analīzēm, tātad šīm te ģenētiskām un šīm te precīzākām analīzēm mēs varam precīzāk pateikt, kurā algoritmā tas pacients varētu iederēties un tā. Tātad jau tā kā precīzāk viņu novirzīt pareizā virzienā.
1: Tātad viņš maza varbūtība, ka tiks ārstēts ar nepareizu tam, piemēram, audzējumu.
2: Es negribētu teikt, nepareizu terapiju, bet varbūt mazāk efektīvu. Nu, es nedomāju, ka tur būtu nepareizu. Vai pareizi. Tas galīgi, man liekas, tas būtu aplam teikts, bet tā kā, nu, precīzāku, vairāk efektīvāku terapiju.
0: Nu jā, vēl man liekas, kas pie onkoloģijas, kas tāds varbūt, kad ir tāds pretrunīgāks, ir tas, ka tā precīzākā pieeja vienam un tam pašam pacientam laika gaitā var mainīties, jo audzējs jau ir šausmīgi viltīgs un tā tālāk.
2: Jā.
0: Bet tagad, kamēr tu, Ines, runāji, vēl, man liekas, kur... arī tiek ļoti daudz ielikts ir reproduktīvā medicīna, arī personalizācija, kur šeit algoritmi ir un, ir, un man liekas, ka kur vēl būtu jāpieskarās ir tam, ka šeit mēģinājumi precīzāk kaut ko noteikt, mēs ļoti daudz pētniecības un arī kliniskie pētījumi un tā tālāk nevis var pierādīt, tas arī būtu jāņem vērā, jo mēs tomēr esam tik ļoti dažādi, bet otra lieta ir tas, ka nevienmēr var būt, kad visu šo arsenālu vajag pielietot. Un tas ir tāds, ka, jo šī sakarā arī ir bijis

0: Ir arī publikācija bijusi, kas saskaita tieši reproduktīvā medicīnā, cik daudz ir dažādas šīs lietas, ko var pielietot un kuras ir izmaksu efektīvas un pierādījušas, un kuras nav. Bet šeit ir atkal personīgā puse, kur ja par 0,000 kaut ko var palielināt, jautājums ir, tad tas ir pietiekami vai tas nav pietiekami. Jo reizēm mēs, ja mēs skatāmies personalizēt, mēs skatāmies individu līdmenī, un kur tas ir būtiski vai nav. Tā kā tas ir ļoti interesants jautājums.
1: Man liekas, arī par to plašumu var redzēt, arī paskatoties precīzijas medicīnas tīklošanās fórumu, ja pmnetforum.com mājaslapā ir programma, un tur var redzēt visu šīs daudzās dažādās sesijas, un tur apmēram, man liekas, var gūt priekšēt par to, cik tas ir plaši. Mēs, protams, jā, gan mikrobioms, tur ir tiešām ļoti liels plašs lauks.
0: Un pie šeit ir plašs, mēs mēģināšu iespraukties, ir tas, kad, kas ir aicināti apmeklēt PEMNET formu. Ir tas, ka pie visiem ir tiešām aicināti arī visi, arī pacientu organizācijas. Pirmajā dienā, 8. oktobrī, būs arī pacientu organizācijām veltīta sesija pieredzes apmaiņai. Un par šo tas sabiedrības iesaisti ir tas, ka jā, ārsti dara daudz, lai un arī pētnieki, lai šo te precīzijas medicīnu ieviestu, bet nav melots un visiem nav noslēpums, ir tas, ka tā balss, kas nāk no pacientu un no sabiedrības, ir ļoti, ļoti nozīmīga. Un tas, kā to darīt skaļāk, pareizāk, organizētāk, argumentētāk, tas arī ir tas, ka, kam arī šis te fórums ir.
2: Tā kā pašiem pētniekiem un ieviesējiem un attīstītājiem ir ļoti svarīgs tas, ko saka tas pacients, jā, lai zinātu, kas tur ir. Jā. Bet kurus jūs minējat pēdējo gadu vai laiku kaut kādas atklājumas precīzijas medicīnā, kas ir padarījis to visu lietu daudz tuvāku dzīvē un to ieviešanu tiešām klīniskām praksēm jau pacientu dzīvē? Ir kaut kādi tādi, es nezinu, pamatbalsti tajā precīzijas medicīnā, kas ir tie, kas ir ļāvuši to no tādas teorijas vai sapņa par nākotni tiešām padarīt par tagadni.
1: Es īsti nezinu, vai tas varētu būt tieši tikai attiecībā uz precīzijas medicīnu, bet, laikās, visas šīs sekvencēšanas tehnoloģijas.
0: Tā klīniskā ieviešana ir virzītājs spēks, ir ļoti daudzās Eiropas iniciatīvas, kurās Latvija piedalās gan no pacientu organizāciju puses, gan no ārstniecības iestāžu puses, jo tas darba apjoms mums visiem ir ļoti nenormāls, un tas, ka šī te dalība Eiropas iniciatīvās vairāk mērtiecīgi ļauj mums vai motivē mūs ieviestos arī mūsu kliniskos ceļos un arī vadlīnijās. Un tas tad padara to, kas ir tur Eiropā vai tur pasaulē, saprotamāku un arī nokomunicē ar pacientiem.
2: Par to tur Eiropā, tur pasaulē. Mums tieši pirms kāda laika klausītāji rakstīja jautājumu, kas tad īsti Latvijā ir precīzijas medicīna, genoma izpēta vai kā ārzemēs individuālu zāļu un terapijas izstrāde. Un tad mēs laikam runājam par to, kas ir pie mums, kas ir tajā Eiropā, kas ir tajā Amerikā.
1: Un tas ir labs jautājums, jo precīzijas medicīna, tas nenozīmē to, ka katram pacientam mēs izstrādāsim un izveidosim jaunas zāles. Tas ir, to es tomēr gribētu tā kā tiešām pacelt. Ir kaut kādas terapijas, kas ir super personalizētas, ja mēs runājam par šīm imunterapijām un himēro antigēnu receptoru tēšūnām, jeb kartēšūnām un tā.
2: Tas ir arī onkoloģijas, ja, gadījumā?
1: Tas
2: vai...
1: Jā, tas ir onkoloģijas vairāk tā kā gadījumā un tā, bet Latvijā notiekās bērnu slimnīcā, notiek šis te lielais projekts ir tīmīgi projekts par precīzijas medicīnu bērnu aprūpē. Precision Medicine Pediatric Care. Un tā tas ir liels projekts, kurā tā tad jau, man liekas, ka visiem bērniem tiek taisīt, vismaz bērnu onkoloģijā, visiem bērniem tiek taisīt šīs ģenētiskās analīzes.
0: Punkts par to, ka katram pacientam individuāls medikaments ir tā, ka mēs dzirdam kādu veiksmes stāstu vai kā savādāk, bet nedzirdam kam tas ir pieejams, vai tas ir pieejams par valsts veselības apdrošināšanas ietvaros, vai tas ir pētniecības, vai tas ir bijis eksperimentāls, kā pēdējais solis, vai kā glābšanas salmiņš, vai kā savādāk. Šīs te personalizētās medicīnas, man liekas, ka es nemelošies, neteikšu, ka nav tā, ka nav neviena valsts pasaulē, kur tas notiek visiem pacientiem. Noteikti, nē. Tas drīzāk ir šie ļoti, ļoti individualizēti gadījumi, un Es domāju, ka Latvijā nekad tā nebūs, un tas arī nav.

0: nepieciešams. Es domāju, ka šī ir ļoti augsta ekspertīze, un katrā valstī šāds ekspertīzes centrs, tā ir izšķaidīšana šo zināšanu. Un tomēr ir tā, ka tāpēc mēs esam Eiropas Savienībā, kad ir šie centralizācija, tomēr jābūt pieejamībai, taisnība, bet pieejamība nenozīmē to, ka ir jābūt šeit Latvijā. Pieejamība var nozīmēt arī Eiropā, kur ir šie ekscelences centri.
1: Doma tāda, ka cilvēks var, tur aizsūtīt kaut kādu savas analīzes vai kaut kādā veidā meklēt palīdzību sev personalizēt, tāpēc, ka Eiropā ir šie centri, kuri to dara, un nesagaidām, ka Latvijā kāds katram to darīs. Tā ir tā doma.
0: Jā, jo tam ir, un aizvien vairāk tiek runāts par šo, ka šīs iespējas ir, un ir ļoti, ļoti augsts sasniegumi, un mums vairāk jāsāk strādāt pie šīs pieejamības. Lai mazinātu šo nevienlīdzību pieejamībā.
2: Bišķiņ atgriežot, ja bērnu slimnīcā tiešām visiem bērnu onkoloģijas pacientiem, pediatriskiem onkoloģijas pacientiem, tomēr tā esi visiem ģenētisko analīzi. Pieaugušiem, nē, un kā jau Lina teica, tas tiešām tā būtu izšķērdība, ja katram to taisīt, jo viena lieta ir tāda, ka bieži vien, ko sabiedrība aizmirst, tad, kad nāk kaut kādas jaunas lietas, viņām liekas, tā tad viss vecais ir bijis slikts, bet tas absolūti tā nav, jo tas ir tas, ko es arī mēģinu pateikt, konvencionālā medicīna arī aug un attīstās un paliek arvien labāka un efektīvāka. Vienkārši šī precīzijas medicīna ir tā kā papildus palīgs, lai to visu tā kā, es negribu atdalīt to konvencionālo no precīzijas, jo tā precīzijas medicīna jau tā kā palēnām nāk iekšā, un es ceru laiku kļūs arī tā kā daļa no konvencionālās medicīnas un tā. Un kā jau Linda pareizi teica, ne visiem tiešām vajag šo te super, duper to.
1: Bet es gribu precizēt vienkārši vienu lietu, kamēr jūs sakāt, ka bērniem, piemēram, veic to ģenētisku analīzi, tas nozīmē, ka pie konkrēta audzēja veidas, nosakot ģenētiskās analīzes, var pateikt, kāds tas audzēs, kā uzvedīsies, vai labāk prognozēt, kā labāk to ārstēt. Es pareizi saprotu, tas, ko grib nabūt no tām ģenētiskām analīzēm ārā.
2: Bērniem, jā, bērniem vairāk tas tiešām būtu tātad pacienta, kā ir tās vārds stratifikācija, teiksim, precīzākai sadalīšanai grupām un tā, jo, ja mēs, piemēram, runājam par glioblastomām, tur ir daudz, tie smadzeņa audzē, tur ir daudz dažādu apakštipu, ja, un ja mēs zinām šīs ģenētisko fonu, mēs jau tā kā vairāk saprotam, pie kura apakštipa mēs varam varbūt pat paredzēt, kurš būs agresīvāks, kurš varbūt mazāk agresīvs.
1: Tur tā terapija atšķirsies ļoti, ja?
2: Terapija visticamāk atšķirsies pieejas un tā, un tas, protams, ir ārsta lēmums un tā.
0: Un šeit jāpiebilst ir tas, ka šeit nav tā situācija, kad bērniem daudzkārt vairāk šie testi ir pieejami un tā tālāk, bet mēs zinām, ko šie testi nozīmē. Nav tā, ka pieaugušajiem neveic, tāpēc, ka nav naudas vai kā savādāk. Tāpēc, ka mēs nezinām, ko vai mazāk zinām to, ko tālāk, ko šie testi nozīmē. Un šeit pie precīzijas medicīnas to, ko tas jums teikt, ir tas, ka ir nevienmēr vairāk testi nozīmē personalizētāku.
1: Bet es gribu vienkārši saprast, kāpēc pieaugušajiem tur nedos to rezultātu.
0: Jo bērnu audzēji un pieaugušo audzēji ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs no etioloģijas. Un līdz ar to gan tā izcelsme, gan tālākā tā attīstība ir pilnīgi atšķirīga. Un līdz ar to tāpēc viņi ir tiek nodalīti.
1: Bet pieaugušo gadījumā tur palīdzēja tas, ko saruna sākumā Ines minēja par to funkcionālo precīzijas medicīnu, ka ir tās cilvēka šūnas paņemtas audzēji un tad skatās ārpus tā cilvēka organisma, kā tās uzvedas pie konkrētiem medikamentiem vai terapijām, tur es nezinu, devām un intensitātes, nezinu, ko vēl ārstējot dara.
2: Tur ir tā, ka ar šo te funkcionālu 2015. Gadā Nacionālais vēža institūts bija uztaisījis milzīgu klīnisko pētījumu, kurā viņi bija atlasījuši, tur bija daudz dažādu pieaugušo audzēju tā kā grupas un tā, un bija kaut kādi 7000 cilvēku pacienti atlasīti, iegūtas ģenētiskās sekvences bija no kaut kādiem aptuveni 1000 ar kaut ko nedaudz un tā, un tad bija tā kā mēģināts censties atrast terapiju balstoties uz ģenētisko tātad šo te. Pirmām kārtām problēma sākās ar to, ka nevienmēr visām šīm ģenētiskajām izmaiņām mums jau ir zāles. Tā ir viena lieta. Un otra lieta ir tas, ka nevienmēr tās pieejams. Un tas, ko jau Linda arī pieminēja, tas audzējs jau mainās, audzējiem jau ir dinamika. Ne? Un teiksim, tās ģenētiskās analīzes tā kā nosakums, kas notiekās, kas ir tagad šeit, tagad tajā audzējā. Funkcionālajiem testiem savukārt ir arī ļoti tie klīniskie pētījumi. Ir

0: Daži noslēgušies, daži jau iet tālāk klīniskie pētījumi, kuros parāda gan ar lielākoties ar asins audzējiem. Vīnē, Austrijā, tātad, ka parāda, ka, piemēram, 56 pacienti bija tajā, pirmais tas pētījums, kas bija Vīnē, kas tagad ir noslēdzies, Exalt 1, akūtā miela leikoze, kur bija tātad tajā grupā, kur bija izvēlēta šī funkcionālajie testi, kā viens no terapijas izvēles līdzekļiem, nu, kā terapijas līdzekļs. 36 pacientiem dzīvildes bija paildzinājusies 1,3, vairāk kā 1,3 reizes nekā pēc iepriekšējās terapijas. Tas ir tāds mērītājs, kā viņi tā kā mēr to uzlabojumu, vai ir uzlabojums, vai nav uzlabojums un tā. Protams, ka tas arī nav 100%, bet šie klīniskie pētījumi, kas notiekās, jau tomēr parāda to, ka tie funkcionālie testi, viņi jau to parāda, kā tās šūnas uzvedās, un plus vēl, ja mēs vēl varam tās šūnas ilgāk paturpināt kultivēt, mēs jau varam skatīties, vai tur attīstīsies tā rezistence, ja tu nejūtīji pret tām zālēm, kā tās vēža šūnas adaptēties
1: un
0: tā tālāk. Mēs to varam tā kā, un arī Latvijā mēs plānojam, cerams, ka dabūsim grantu. Mēs arī plānojam, tāds pētījums ir uzrakstīts un viss atkarīgs no finanšu devējiem un tā. Bet jā, arī Latvijā šādi pētījumi tiek plānoti. Vēl viena lieta, ko es vēlējos piebilst, es gribēju parunāt par tādu lietu, ka Eiropā notiekās tie saucamie DRUP klīniskie pētījumi. Vārds nāk no pirmais DRUP pētījums, klīniskais pētījums bija Nīderlandē, tāpēc arī to nosauc par DRUP, tas ir Drug Repurposing Clinical Trial. Tas nozīmē to, ka viņi taisa klīnisko pētījumu, kur viņi, piemēram, tam audzēja pacientam, viņi liek ne tikai tās zāles, kas ir paredzētas pēc vadlīnijām, bet viņi liek arī citas onkoloģijā izmantotās zāles, lai redzētu, nu, pie tā arī strādā Eiropā, lai varētu tātad atrast uz pierādījumiem balstīt pamatojumu šai te zāļu, kā labāk pateikt, repurposing, tā kā lietošanai citiem mērķiem, tā, lai parādītu, ka šie te ex vivo zāļu jutības testi, es vēl saku, tur jāgaida vēl pierādījumi, bet jā, šādi te klīniskie pētījumi.
1: Tad tas ir esošās zāles, patiesībā var lietot arī citādākiem mērķiem.
0: Nu jā, nu, ka piemēram, citām indikācijām, piemēram, ja ir krūts audzējs, jā, tā tad mēs paņemam krūts audzēju šūnas, uzliekam visas zāles, kas pieejamas attiecībā uz krūts audzēju, bet mēs arī pieliekam zāles, kas ir piemēram, zonīcu audzēju uz kolorektālo vai kādu citu audzēju, bet, sakot, noskrīnējām milzīgi daudzam zāles un redzām, teiksim, ka varbūt tā, ka, teiksim, tā šūns reaģēs uz zālēm, kas ir paredzētas, piemēram, kolorektāliem audzējiem, jā, bet, nu,
1: mēs kur citādi šūnī neiedomātos tās pielietot, ne?
0: Neiedomātos, neviens pat neķertos pie tā, tas ir aizliegts un tā. Nedrīkst jau izmantot zāles ārpus indikācijas un tā. Bet jā, šādi pētījumi arī notiekās. Nevis, lai izdomātu jaunas zāles, bet lai tātad mēs
1: paturšinātu
0: to lauku un tā. Tas gan ir sākumā, tie ir tiešām klīniskā pētījuma stadija. Tas vēl līdz, es nezinu, kad nonāks līdz konvencionālajai medicīnai.
1: Mums pamazām jau drīz jāliek punktu sarunai, bet tad liekot tādus punktiņus uz zīmēs, tad daudz, protams, runājam par onkoloģiju, bet tad precīzīs medicīna patiesībā sev piesaka arvien vairāk absolūti visur, jo mēs par kardioloģiju neprunājam, kur droši vien arī daudz varētu. Ko jūs nosaukt par tām lietām, ko jūs sagaidāt, lai Latvijā cilvēki, nu tad jūs teicāt, vai tās pacientu organizācijas, vai sabiedrība kopumā, vai kolēģi, zinātnieki, vai mediķi, vairāk dara, vairāk uzzina par precīzīs medicīnu? Kas ir tie jūsu vēlmes sarakstā?
2: Es domāju, ka jā, ka uzzinu un arī vairāk varbūt, ka izmanto, bet man tā arī klausoties iepriekš, man gribas arī bija šīm pesimistisku, nevis pesimistisku,
1: realistisku
2: par to, ka precīzīs medicīna piedāvā ļoti plašas iespējas, bet diemžēl ir situācijas, kur nav šie te risinājumi un arī pieņemošu arī šo te, kad nav. Un vēl arī varbūt, kad arī atcerēties vairāk izmeklējumi arī precīzīs medicīnā, nevienmēr ir tā pareizā atbilde. Ir jāskatās, un tāpēc mums arī vadlīnijas, un arī tāpēc arī ir šie te daudzie klīniskie pētījumi, kas atsijā šo, lai no šī te vairāk būtu tie, kas būtu mērtiecīgāk un kas būtu kliniski nozīmīgāki, ko ieviest.
1: Ines?
0: Es varētu piekrist Lindai, ka neuztver to, kā panacēju visam, jo mums, protams, ar daudzām jaunām lietām gribas teikt, ka, tas mums palīdzēs visam. Jā, pielietojums ir plašs, milzīgs. Jā, tā, tad, nu, es gan vairāk tieši par onkoloģiju strādāju, tāpēc man grūti varbūt izteikties par citām tām sfērām. Bet šobrīd tas nav īstenībā nekas

0: jau nav simtprocentīgi. Tātad reizēm arī tā informācija, nu, mēs zinām to informāciju, un ja mums nav nekāda veida, kā mēs to varam
1: pielietot
0: un tā līdz to. Jā, mūsu informācijas laikmetā, ka mums jau tā ziņas jau tā patās ir tik daudz, tas ir interesanti, ka iemācīties mazliet tā kā tiešām tā kā nošķirot, ko mums tieši vajag, ko nevajag. Jo, piemēram, pie ārsta jau mēs arī ejam, nu, pie kāda speciālista mēs ejam, es zinu, kāda speciālis man vajadzēs analīzes. Un tā, ja, piemēram, ja man ir jāiet pie endokrinologa, es taču netaisīšu, es nezinu, pilnu alerģiju paneli, piemēram. Nu, bet tas, ko es tiešām gribētu, es ļoti, ļoti gribētu, ka sabiedrība ar vien vairāk sāk saprast par to, par šo precīzijas medicīnu, dzirdēt vairāk par to, nebaidīties no tā, un klinicistiem, tā kā tiešām ļoti gribētos, ka klinicisti sadarbojās, miedarbojās ar pētniekiem, un ļoti, ļoti gribētos pacientu organizācijas un viņu atbalstu, jo bez pacientu organizācijām, nu, kāda jēga, tad mums vispār censties.
1: Ir jāsadzirt tā balss no otras puses, kas saka, ko vajag un kur kaut kas
2: nav. Paldies tiem, kur tik aktīvi darbojās, jo tas ir tas brīvprātīgais un darbs, kas ir uz viņu pašu iniciatīvu, tā ka liels, liels paldies.
1: Jā, un te liksim arī akcentu uz to, ka, kā jūs arī teicāt, ka precīzijas medicīna nav pretstats tai konvencionālajai.
2: Nē,
1: tā
2: nē,
1: tā, kas
2: nē.
1: Nāks talkā un varbūt to uzlabos un papildinās, bet nenoteikti nomainīs. Liels paldies jums par šo skaidrojumu un sarunu, un dzirdējām Ines Čakstiņa-Dzērvi, Rīgas Stradiņa Universitātes Zinātnes centra vadošo pētnieci, arī Rīgas Stradiņa Universitātes Mikrobioloģijas un Virusoloģijas institūta vadošo pētnieci, un Lindu Gailītes šī paša Zinātnes centra vadošo pētnieci un Rīgas Stradiņa Universitātes Onkoloģijas un Molekulārās ģenētikas institūta vadošo pētnieci. Ar to raidījums gan šoreiz vēl nav izskanējis, jo mēs pēc brīža palūkosimies, kas jauns zinātnes ziņu virsrakstos.
3: Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
1: Ceturtdienas ir zinātnes ziņu dienas, kad mēs kopā ar raidījumu producentu Paulu Gulbinsku palūkojamies pasaules zinātnes presē. Sveika, Paula!
4: Sveiki!
1: Lai atrastu aizraujošu jaunumus par dažādiem atklājumiem, esam abas lasījuši visu kaut ko interesantu. Kas tev ir šajā nedēļā licies īpaši, nu, tāds ievērības cienīgs, kurā dalīties?
4: Nu, protams, jāmin, ka šī nedēļa ir aktuāla nedēļa Nobel prēmijas pasniegšanas laureātiem, bet par to tad visu noteikti tuvākajos raidījumos stāstīsim. Un arī, nu, viena tāda ziņa, kam nevar paiet garām, ir šīs te bažas par plaušu mēri no Krievijas austrumiem Irkutskas apgabalā esot gājis bojā kāds cilvēks, ja un sieviete laboratorijā esot inficējusies it kā ar šo mēri. Pagaidām gan, nu, Pasaules veselības organizācijā nav oficiālu ziņu, bet tas, ko saka mūsu pašu slimību profilaks un kontrolas centrs, ir, ka pagaidām uztraukumam nav pamata, un te gan jāpiebilst arī, ka mūsdienās mēri ārstē daudz efektīvāk nekā viduslaikos. Tā kā. Bet par to arī noteikti pastāstīsim.
1: Jā, un te nav tikai stāsts par zinātnes ziņu lapusēm, tas bija visās lapusēs, un tur daudz arī cilvēki, kas jūtu, sāk interesēties par to, cik ātri no tā brīža, kad vēl uztraukumam nav pamata, mēs nonākam tajā, ka uztraukumam ir pamats. Tā kā es domāju par to, kā izplatās infekcijas un visu šie slimību riski, arī mēs raidījumā parunāsim.
4: Jā, nu te arī Covid pieredze mums tomēr liecina, ka no Ķīnas diezgan ātri nokļuva līdz pārējai pasaulē. Tā kā mums ir tāda, zinām, posttraumatiskā stresa sindroms attiecībā uz dažādām epidēmijām. Bet ja runājam par citām ziņām, tad šoreiz mani uzrunāja raksts National Geographic vietnē, kur stāsts par slaveno pilotu un aviācijas pionieri Amēliju Earhartu. Viņas pārstāvētā universitāte, Perdju universitāte, plāno unikālu misiju Kiribati salu reģionā, Klusajā okeānā, ar mērķi atrast Earhartes avarējušo lidmašīnu. Amēlija Earharta bija tāda sava veida 20. 30. Gadu superzvaigzne, jo viņa bija sieviete, kura pirmā vienatnē pārlidoja Atlantijas okeānu un iedvesmoja veselu paaudzi pievērsties aviācijai, spītējot tad dzimuma aizspriedumiem. Viņa iegādājās tam laikam moderni aprīkoto elektrolidmašīnu un kopā ar kolēģi Fredu Nūnanu 37. Gadā devās misijā no Kalifornijas apkārt pasaulē pa ekvatora līniju. Taču, diemžēl, 43 dienas vēlāk viņa pazuda mēģinot atrast nelielo Havlandes salas bāzi Klusajā okeānā. Erharta pirms pazušanas ziņoja radio, ka nevar atrast galamērķi un degvielas paliekot maz. Un tad līdz ar to ir daudz dažādu teoriju, kas varēja notikt ar abiem lidotājiem. Viena versija, ka viņi nolaidās uz Nikumaroro salas un paisums ieskaloja kā lidmašīnu tā lidotājas okeānā. Citas hipotēzes min, kā Erharta un Nūna no aizturējuši Japāņi. Nu, tā ir viena no tādām lielajām ekspedīciju mistērijām, kas mūsdienās nodarbina daudz arheologu un vēsturnieku prātus. Tad nu šobrīd Pērģu universitāte veido jaunu ekspedīcijas komandu, kas dosies uz atolu meklēt šo leģendāro lidmašīnu un liecības par tās vadītāju liktiņiem. Ļoti aizraujoši.
1: Es gribēju teikt, rakstīt. Kā klausoties tavā ziņā, es pat aizmirsu, ka tā ir ziņa un zinātnes, populāra zinātnes kāds vietne, kur tas rakstīts, un likās filmu scenāriju klausoties. Un līdzīgas man patiesībā pārdomas bija arī lasot Science Daily kom vietnē atrastas dažas ziņas, un viena no tām ir par to, kā kāds noslēpumains caurums uz mēnesi varētu atvērt durvis uz milzīgu galu. Man arī pirmajā brīdī liekas, vai es lasu tiešām fantastiskās kaut kādu zinātnes fantastiskas grāmatu vai bērnu pasaku grāmatu, bet izrādās tas ir stāsts par to, vai kāda bedra uz mēnesi ir tikai bedra vai tomēr tā saucamā pazemes caurule. Kas tad tās īsti ir par caurulēm? Izrādās tādas veidojās senatnē, kad uz mēnesi bija daudz vairāk vulkāniskās aktivitātes un kad no vulkāna izplūda lava, tās augšējā kārta atdzisa, sacietēja un zem tās karstā lava turpināja plūst. Kad vulkāniskā aktivitāte beidzās, tad lava iztecēja prom un palika tukšs tuneli zem sacietējušās virsmas un tur arī veidojās tā caurula. Un tad no sadarbībā ar dažādām institūcijām šaipus un taipus okeāna NASA mēģinās noskaidrot vai no bedres mēnesi tuvumā pazemēs stiepjas potenciāli ļoti liela ala vai šādā ala vispār pastāv un vai nākotnē varētu nodrošināt astronautiem dabisku aizsardzību pret radiāciju un krasajām temperatūras svārstībām uz mēnesi virsmas. Lūk, tā. Vēl interesanta ziņa šai pašā Science Daily kom vietnē bija par to, kā mūsu smadzenes ir saistītas ar zarnu mikrobiomu un to, protams, mēs esam dzirdējuši un arī šajā raidījumā runājuši daudz, ka visi šīs mazie mikroorganismi ir saistīti ar smadzenēm, bet izrādās, ka tie palīdz noteikt to, kā noveco mūsu smadzenes. Un jauns Kalifornijas universitātes Los Angelesā pētījums liecina, ka smadziņu novecošanās ātrums varētu būt saistīts ar noteiktām baktērijām un ķīmiskajiem savienojumiem, ko tās saražot tajās zarnās. Un atklājums sniedz jaunu skatījumu uz tām pārmaiņām, kas var sākties jau ilgi pirms parādās pamanāmas problēmas, nu, piemēram, ar atmiņu vai domāšanu. Un būtiski ir uzsvērt, ka smadziņu vecums var atšķirties no mūsu bioloģiskā vecuma pasē. Tā kā var būt tā, ka patiesībā smadzenes ir pa kādiem 10 gadiem vecākas nekā mēs paši. Tātad pētnieki izmantoja smadzeņu šos te skenēšanas metodes, lai izmērītu, kā dažādas smadzeņu zonas savstarpēji sazinās, kamēr cilvēki atrodas miera stāvoklī un pēc tam ar datoru modeli izveidoja dažādus aprēķinus, kur katra cilvēka iespējamais smadzeņu vecums arī bija noteikts. Un tad to salīdzināja, kā var iedomāties jau ar cilvēku faktisko vecumu. Un atšķirības starp šiem abiem rādītājiem tika nosaukt par smadzeņu novecošanās indeksu, un tam prātā nāk ķermeņa masas indeks, ko mēs parasti mērām un skaitām, tad laikam nenāktu par ļaunu arī laikus uzzināt savu smadzeņu novecošanas indeksu. Tā kā bioloģiskās pazīmes varbūt nosakāms jau vairākus gadu desmitus agrāk, nu tas liek tikai domāt par to, ka ir laiks vajadzība pievērsties veselīgam dzīvesveidam, domām par to, kā mēs cik daudz guļam, kādu informāciju patērēm, cik daudz un ko ēdam. Tā kā tam visam ir liela saistība arī ar smadzeņu procesiem.
4: Jā, un dzirdēts arī, ka piemēram šīs Alzheimera slimība un arī citas neirodeģeneratīvas slimības ir visai cieši saistītas ar to, kas notiek mūsu zarnās.
1: Jā, bet kurš gan nav pamanījis, ka sliktāk kaut ko atcerās, grūtāk organizē savas darbības un vēl kaut ko, un tas viss ir it kā tās pazīmes, ka tās smadzenes ir vecākas. Es domāju, ka varbūt nevienam vien liekas, ka varbūt manas smadzenes patiesībā ir vecākas. Kā tam vajadzētu būt. Bet tik tālu par sciencedaily.com vietnē lasāmo. Ar jums kopā šajā nedēļā bijām mēs, Paula Gulbinska, šī raidījuma producente un es, Sandra Kropa, un mēs tiekamies atkal jaunadēļ ar jauniem un interesantiem stāstiem. Lai mums jauka nedēļas nogali.
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: laiks vakara pasaciņai labu nakti.
1: Labvakar, bērni! Vismaz Belševicas pasaku lasa Antra Lieckalniņa. 1992. gada ieraksts.

Gliemeža mājiņa. Tas bija senos, senos laikos, kad uz zemes vēl tikai parādījās pirmie cilvēki un zvēri, rāpuļi un putni, zivis un kukaiņi, un sāka raudzīties apkārt, kā nu lai viņi te dzīvo un iekārtojas. Tie, kam žiglas kājas un biezi kažoki, nekādu īpašu mājvietu nemeklēja. Zivis ūdeni arī iztika tāpat, bet citi sāka gādāt mitekļus. Cilvēki cēla mājas, āpši un kurmi raka ālas, putni vija perēklīšus, vāveres un bites ierīkojās koka dobumos, vēži noslēpās upju un ezeru pacerēs, skudras savilka pūžņus, visiem bija labi. Visiem tikai ne gliemezim. Nabaga gliemezis bija nācis pasaulē gluži kails. Nekā viņam nebija, ne bieza kažoka, ne asu nagu vai zobu, ne žiglu kāju. Tikai divi mazi radziņi, no kuriem neviens nebaidījās. Ne viņš briesmu brīdī varēja pabēgt, ne aizstāvēties. No lietus viņš vēl glābās zem daģa lapas, ja paspēja aizkļūt. No rasas un augstuma glābiņa nekāda. Slikti klājās gliemezim. Vai cik slikti! Nu gan tu sacīsi, ka gliemezim vajadzēja skatīties, kā citi iekārtojas un darīt tāpat. Viņš jau mēģināja, bet tie citi tā steidzās, tā šaudījās un muģēja, mājas celdami, alas ragdami, perēklīšus vīdami, ka lēnīgais gliemezis ne galvu nepagūv viņiem līdzi izgrozīt. Viņš attapās tikai tad, kad citi jau bija iekārtojušies un vairs tik zibenīgi neskraidīja. Tad gan gliemezis sāka domāt, ka jāparaugās, kā citi dzīvo. Bet kā jau gliemezis, domāja lēni. Tikai pēc nedēļas viņš bija izprātojis, ka apskatīs vāveres dobumu. Trīs dienas gliemezis rāpās uz dārza malu. Tas nebija pārāk ļauni. Dārza allaž varēja gan atrast, ko paēsties, gan zem kādas lapas atpūsties. Bet vēl trīs dienas pakļavas stumbru uz vāveres dobumu. Vai cik tas bija grūti? Uz stumbra nebija neko ēst, nekur paslēpties. Pusdzīves gliemezis aizkļo līdz dobumam, pabāza galvu, paslaistīja radziņus. Dobums kā dobums. Un rāpās lejā. Atkal trīs dienas neēdis, neatpūties. Taisni brīnums, kā viņš dzīves zemē nokļuva. Tomēr nokļuva. Paēdās, atpūtās, domāja atkal. Pagāja nedēļa un gliemezis bija izdomājis. Dzīvošana dobumā der vāverei, kas var tik žigļu uzskriet augšā, kad citiem sarkans viengar acīm nozib. Bet ja katru reizi, kad ēs sagribas, trīs dienas jākāp lejā un vēl trīs dienas atpakaļ, nē, tā varēja galīgi iznīkt. Skatīties, kā putni iekārtojušies savos perēklīšos, bet putni dzīvoja tikpat augstu kā vāvere, daži arī augstāk, tas pats un vēl sliktāk. Gliemezis gāja raudzīties, kā dzīvo kurmis alā. Kurmi ar atsekļi bija tepat dārzā, nekur tālu nevajadzēja iet, bet gliemezis nebija ielāgojis, ka pie viņa kailās un lipīgās ādas

ķērās katrs smilšu graudiņš. Gliemezis tā apli par zemēm, ka nedēļu lasīja smiltis pa graudiņiem nost un saprata, ka āla viņam par mājokli neder. Atlika palūkot, kā savā mājā dzīvo cilvēki. Gliemezis uzrāpās lupstājā, kas auga zem cilvēku loga, un skatījās iekšā. Saimniecei pat laban bija lielās tīrīšanas diena. Viņas laucīja putekļus un zirnekļu tīklus, purinājas segas, berza grīdu un visu tik veicīgi, ka rokas vien zibēja. Gliemezis skatījās un brīnījās. Tad rekā vajadzēja strādāt cilvēku mājā. Kad viņš to paspētu? Kā izdarītu? Gliemezis bēdīgi norāpās no lupstāja un sāka atkal domāt. Māja viņam bija vajadzīga, tikai ne tāda kā cilvēkiem. Trīs nedēļas Gliemezis lauzīja galvu un izprātoja, kāda māja viņam vajadzīga. Proti tāda, kurā nav ne purināmu segu, ne slaukāmu kaktu, ne beržamu grīdu. Nezinu, kā viņš to mācēja un kā viņam izdevās, bet Gliemezis uztaisīja sev māju, tādu apaļu ritulīti, jo Gliemezis allaž gulēja saritinājies. No ārpuses glītu strīpainu, iekšā sārti spīdīgu. Kad Gliemezis tur ielīda, mājiņa bija pilna, vajadzēja tikai aizraut priekšā apaļo vāciņu. Ja iekšā lienot mājiņā iekļuva kāds gruzītis, tad ārā lienot tas pats no sevis izslaucījās, nekādu rūpju un lielo tīrīšanu. Un skaista bija Gliemeža mājiņa. Nenopriecāties. Gliemezis bieži nāca laukā paēst, bet vēl biežāk skatīties, cik skaista viņa māja. Paēda nopriecājās līdz atkal iekšā gulēt un sapņoja jaukus sapņus. Pēc ilgām mocībām Gliemezis nu bija tik laimīgs, kā neviens uz zemes. Reiz, jau uz rudens pusi, Gliemezis saldi dusēja savā mājā. Te pēkšņi kāds pieklavēja tik dikti, ka gandrīz vai mājiņu saplēsa. Gliemezis no miega uztrūcies, grūda vaļā durtiņas un bāz galvu skatīties, kas tur ir žagata. Un žagata viss negaidīja, kamēr Gliemezis sataisīsies uz bāršanos. Viņa nokliedzās, ka zvēru ķēniņš, svētdien rīkojot viesības, visi laipni lūgti, Gliemezis arī. Nokliedzās un aizšava pa gaisu, ka nošvīkst tevien. Gliemezis izlīda un apskatīja mājiņu, kā tad trīs skrambas, kur žagat ar savu knābi dauzījusies. Un par ko? Kaut kādu viesību dēļ. Vai Gliemezis līdz svētdienai maz paspēt aizrāpties uz meža pļaviņu pie viesību galdiem? Pusceļā vien paliktu. Un ja paspētu, ko viņš tur darītu, lielu zvēru barā, tie jau zem kājām neskatītos, samītu Gliemezi kā nieku. Nē, nē, Gliemezim tur nebija ko meklēt, ja kāds lielāks viesībās neparādītos zvēru ķēniņš to ievērot un sadusmotos, bet tāds sīkaliņš kā Gliemezis, ķēniņš nemaz nepamanīs, ka Gliemeža nav. Tā Gliemezis nosprieda un palika dārzā, pie salātu dobes un savas mājiņas. Galu galā arī mājiņu nevarēja atstāt bez uzraudzības, tik skaistas nevienam nebija. Kāds vēl padomātu, ka pamesta un pievāktu, un Gliemezis palika mājās. Bet zvēru ķēniņš pamanīja gan, ka Gliemeža nav, un ļoti apvainojās. Viņš parādījis Gliemezim tik augstu godu, un Gliemezis to nonicinājis. Ķēniņam gandrīz vai paspruka lielais dusmu rēciens, tas, no kura mežu galis stundām līgojās, bet viņš novaldījās, lai nemaitātu citiem viesiem svētkus. Ķēniņš sagaidīja viesību beigas, bet tad uz karstām pēdām sūtīja žagatu pie Gliemeža noprasīt, kāpēc viņš nav nācis. Gliemezis juta gan, ka tā būs un gaidīja ragus izslējis. Viņš visu negribēja, lai žagata atkal viņa skaisto mājiņu dauza. Un re, pēc brītiņa žagata bija klāt. Ko šis nenācis ķēniņa dzīrēs? Gliemezis teica, ka nevarēja savu skaisto mājiņu bez uzraudzības atstāt. Un mājās viņam alažasot labāk nekā ciemos. Žagata skrēja pie ķēniņa ar Gliemeža atbildi. Nu, gan ķēniņš laida vaļā ilgi valdīt.

Vito rēcienu mežu gali līgojās, putni spruka gaisā, kurmi drebēja alās un pat gliemeža mājiņa dārzā nošūpojās. Kad rēciens bija izskanējis līdz pēdējai atbalsēji, ķēniņš sacīja: Lai tām!

Mājiņa tik viegla, ka nemaz nebija grūtāk, un no dobes vairs nemaz nevajadzēja projām iet. Paēdās, ieritinājās, aizsita vāciņu un gulēja. Nu, Gliemezim sākās pavisam laimīga dzīve. Lai viņš staigātu, kur staigādams, ne brīdi nevajadzēja uztraukties, kas ar māju notiks, un atpūsties varēja jebkurā vietā. Visur viņš bija mājās, un visur viņam bija labi. Tikai vienu Gliemezis nožēloja. Viņš vairs nevarēja savu mājiņu no ārā apskatīt un papriecāties, cik tā skaista. Bet visu labu jau nevar gribēt.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Kādu informāciju sniedz dažādi testi, ko izmanto psiholoģijā, un ko tie ļauj secināt par cilvēku? Par visu vairāk runāsim raidījumā, vai tas ir normāli, svētdien 21.05 un atkārtojumā sestdienā 15.05.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas vieglajā valodā studijā Negris Rozenbergs. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņojis par pamieru enerģētikas jomā karā starp Krieviju un Ukrainu. Viņš apgalvo, ka abas puses par to ir vienojušās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis saka, ka Ukraina piekrīt enerģētikas pamieram, ja tam piekrīt arī Maskava.

Par to raksta izdevums Axios. Zelenskis arī saka, ka Donalda Trumpa paziņojums par it kā enerģētikas pamieru starp Ukrainu un Krieviju viņam ir jaunums. Ukraina pagājušajā naktī ar droniem uzbrukusi Krievijas informācijas tehnoloģiju firmas Yandex datu centram Vladimiras pilsētā. Datu centrs šobrīd nestrādājot. Daudzi pakalpojumi nav pieejami. Ziņu par cietušiem nav. Šis ir jau trešais šāds uzbrukums šonedēļ. Tas var liecināt, ka ir sākusies jauna Ukrainas kampaņa. Tās mērķis – Krievijas interneta tīkli un sistēmas. ASV īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners septembrī sarunās piedāvājuši Krievijai trīs ekonomiskus labumus. Viņi to darījuši, lai panāktu ierobežotu pamieru karā pret Ukrainu. Par to raksta laikrakstē New York Times, atsaucoties uz Ukrainas amatpersonām. Ukrainas amatpersonas bijušas pārsteigtas, cik tālu Kušners un Vitkovs gājuši savos piedāvājumos Krievijai. ASV prezidenta Donalda Trumpa vienošanās ar Krieviju par dīzeļdagvielas pirkšanu ir kā spēcīgs aizvainojums Eiropai. Tā pavēstīs Čehijas premjers Andrejs Babišs. Viņš grib, lai Eiropas Savienības līderi uz to reaģē. Briselē ceturtdien un piektdien notiks Eiropas Savienības dalību valstu vadītāju sanāksme. Polijas policija saņēmusi ziņu par iespējamu uzbrukumu premjeram Donaldam Tuskam un aizsardzības ministram Vladislavam Kosiņakam Kamišam. Tāpēc šodien notikusi Polijas drošības dienestu ārkārtas sanāksme. Vēlāk vakarā Polijas premjers paziņojis, ka cilvēks, kas draudējis sarīkot uzbrukumu, ir aizturēts. Nepālas centrālajā daļā šorīt bijuši spēcīgi plūdi. Atbildīgās iestādes Nepālā jau no rīta par tiem ziņojušas un brīdinājušas cilvēkus. Latvijas ārlietu ministrija Latvijas radio pastāstīja, ka tā ir informācija par divām turistu grupām no Latvijas Nepālā. Tajās esot 36 Latvijas pilsoņi. Visi esot drošībā. Konsulārajā reģistrā reģistrējušies 13 ceļotāji. Ārlietu ministrija ar viņiem uzreiz esot sazinājusies. Nepālā tagad sākas tūrisma sezona, tāpēc sagaidāms, ka arī no Latvijas būs vairāk ceļotāju. Viņiem iesaka pirms brauciena reģistrēties konsulārijā reģistrā. Pie Džibutijas krastiem apgāzusies laiva. Bojā gājuši vismaz 139 migranti, tostarp 15 bērni. Tā paziņojusi Starptautiskā migrācijas organizācija. Laivā bijuši 305 cilvēki. Tā devusies no Džibutijas uz Jemenu. Naktī no ceturtdienas uz piektdienu laiva apgāzusies pie Džibutijas krastiem. Vismaz 84 cilvēkus vēl uzskata par pazudušiem. Latvijā valsts asins donoru centrs aicina cilvēkus ziedot asinis. Tas ir svarīgi, lai Latvijas slimnīcās būtu vienmēr pietiekami asiņu krājumi. Šobrīd vajag visu asins grupu donorus. Un vēl tikai šodien var pieteikt kandidātus balvai Latvijas gada skolotājs 2026. Latvijas universitāte aicina pieteikt izcilus skolotājus un skolu komandas. Pieteikumu var aizpildīt Latvijas universitātes mājaslapā. Vēl par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Austrumos mākoņu būs vairāk. Ik pa laikam lietus. Lokāli stiprs, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Daudz viet veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 4-9 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies. Brīžiem lietus, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 9-13 grādi. Rīgā savukārt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, rīt dienas vidū mākoņu kļūs vairāk, nakts sākumā īslaicīgs lietus, naktī un rīt no rīta migla, lēns vējš, gaisa temperatūra, naktī 5-7, rīt dienā līdz 12 grādiem.

0: Normāli.
1: Esiet sveicināti. Cik daudz mēs patiesībā varam uzzināt par cilvēku, izmantojot dažādu veidu testus un tā saucamo psiholoģisko izpēti? Vai šie instrumenti, kur tiek izmantot, spēja atklāt mūsu personību, intelektu, emocionālo pasauli un slēptās spējas? Un pats galvenais, cik lielā mērā mēs varam uzticēties šo testu rezultātiem? Par to arī šodien vairāk. Ar jums šajā reizē, kā vienmēr, kopā Kristiāna Lapiņa, pie skaņupulca ir Ivete Zvejniece, un atkal jums atgādinājums. Ja jums ir kāds jautājums un gribat kaut ko zināt vairāk par šīs dienas tematu un arī savas idejas gribat piedāvāt un noteikti arī jums būs kādi jautājumi, izmantojiet WhatsApp iespēju un tā ir 25660440, 25660440. Varbūt kāds šo numuru jau ir iegaumējis un varbūt kāds ir atcerējies jau no pirmās reizes, ko tas varētu nozīmēt, par to varbūt arī iznāks saruna, ja cilvēks ļoti, ļoti labi var atcerēties dažādas skaitļus. Bet mēs tomēr vairāk spriedīsim par to, cik ļoti efektīvas ir šīs metodas un ko tās var pateikt par cilvēku un psihodiagnostiku, jeb šīta psiholoģiskā izpēta. Un tā tiešām varbūt arī ļoti informatīva, bet tomēr tur ir ļoti daudz dažādu jautājumu, sākot no veidošanas, kā šī instrumenti tiek veidoti, gan arī, protams, par pašu pielietojumu. Nu lūk, bet lai saruna būtu tāda saistoša, dziļa un arī, protams, savā ziņā arī profesionāla, esmu aicinājusi piedalīties divus viesus. Un šajā reizē pie manis ciemojas Nacionālā psihiskās veselības centra Zinātniskā institūta pētnieks, psiholoģijas doktors Edmunds Vanaks. Sveicināts! Un vēl esmu aicinājis sarunā piedalīties arī psiholoģijas doktori, klīnisko psiholoģi Mariku Bērtulu. Sveicināt!
2: Labs vakar!
1: Nu lūk, sākšu ar to, kas tad īsti ir psiholoģiskā izpēte un ar ko tad tā atšķiras no ikdienā ierastās cilvēku novērošanas un vērtēšanas. Un varbūt pirmais jautājums Vanaga kungam.
3: Tas ir tāds daudzpusīgs process, to parasti realizē psihologi un atkarībā no tās vajadzības, piemēram, vai tā būtu izpēta vajadzīga skolai, lai labāk saprastu, kā atbalstīt bērnu, vai varbūt tas ir mērķis kaut ko noskaidrot par cilvēka personību vai viņa veselības stāvokli, izpēta tad ietver sevī dažādas metodes, kuras tad speciālists lieto, lai tad gala rezultātā kaut ko pateiktu par cilvēku mentālo pasauli. Nu, un tie rīki vai tās metodes ir dažādas, sākot no klīniskās intervijas, beidzot ar jau pieminētajiem testiem. Tad tiek dot dažādi testi vai biežāk gan aptaujas, un tad ar to palīdzību nonāk pie kaut kādiem skaitļiem, un tie tiek salīdzināti ar normatīviem rādītājiem. Ja kaut kas ir zemāk, tad droši vien varam domāt par to, ka tur kaut kas ir izmainījies cilvēku dzīvē un jāsniedz atbalsts, vai varbūt ir jāsūta pie nākamā speciālista, bet ja rādītāji ir normas robežās, tad parasti tas tiek aprakstīts kā stiprā puse vai tas, uz ko cilvēks var balstīties.
1: Jā, tad arī jautājums Marikai, viņa to darīja ikdienā, un tad cik bieži nākas to darīt, un cik, piemēram, tas aizņem laika, varbūt arī tas varētu jautājums, kas cilvēks interesē. Nu kā tad, un kādas instrumentus tieši tu lieto ikdienā?
2: Es ar izpētēm strādāju, var teikt, gandrīz katru dienu, vairākas reizes nedēļā. Viena no jomām, kas man pašai patīk, ir vajadzīga cilvēkiem, un to garumu praktiski nav iespējams pateikt. Jā, tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka un no tās sfēras, kas ir jāpārbauda. Īsākās izpētes, kas man ir bijušas, bija savu laiku slimnīcā Ģimpermuižu, kur bija, piemēram, smaga demence vai kāda smaga neirodeģeneratīva slimība, kur cilvēks nav spējīgs paveikt gandrīz neko. Un mans kā psihologa uzdevums ir pārbaudīt, ko tad viņš vēl spējīgs, un tad to aprakstīt. Nu, un tur var būt pusstunda, tas kontaktlaiks, kā mēs sakam psiholoģijā, pēc tam jau, protams, ir tas lielākais darbs, kā to vispareiz aprakstīt. Bet tad tas var ilgt arī 3-4 stundas, dažkārt pat vairāk, piemēram, ekspertīzes, kur ir dažādās jomās un krimināla ekspertīze un tam līdzīgi, kuras kolēģi veic, tās var būt ļoti garas.
1: Nu, tā tad ļoti dažādas tās vajadzības varētu būt, un arī tad acīm redzot, nu, tā instrumenta lietošana, nu, gan jau pats instruments arī pats par sevi, ja tas varētu atšķirties, ir tādas aptaujas, ja testi, nu, varētu teikt par testu sistēmas, droši vien, kas ir milzīgi lielas, ja, nu, piemēram, es nezinu, pilotus jātestē, ja, vai tur ir vēl jāveic kaut kāda tāda sīkāka izpēta. Nevienmēr tas būs saistīts ar, piemēram, ar kaut kādām slimības izraisītām pārmaiņām. Bet es gribētu vaicāt arī par to sākumu. Kā vispār sākas šī testa veidošana? Tas varbūt ir tomēr tāds zinātnisks darbs, un tad Edmundam Vanagam es gribētu adresēt šo jautājumu. Ar ko tas sākas? Kā tas vispār notiek?
3: Nu, došana arī atres ieskats vēsturē, nu, tāda mentālā testēšana aizsākās aptuveni pirms 160 gadiem. Un šos testus veidoja ar vienu skaidru mērķi, lai saprastu cilvēku prāta spēju līmeni. Un tādoši vien ir vienlaikus vissaržītākā lieta, jo mēs tiešā veidā nevaram novērot cilvēku mentālo dzīvi. Nu, līdzīgi kā mēs varam izmērīt gaisa temperatūru ar termometru, bet mēs neredzam temperatūru. Arī cilvēka dažādas intelekta, kognitīvās, emocionālās, adaptācijas un citas spējas mēs nevaram izmērīt tieši, tāpēc sākas parasti ar definēšanu. Mēs nodefinējam, piemēram, kas ir atmiņa, kas ir depresija, kas ir trauksme un citas lietas, un tad nākamais solis ir mēģinam saprast, kā tas izpaužas, kas ir tās pazīmes, ko mēs varētu novērot. Nu, piemēram, dažādu intelektu spēju pazīmes ir spēja paturēt prātā informāciju, veikt ar to aprēķinus galvā vai depresijas gadījumā, nezinu, piemēram, nomāktība vai interešu zudums, un tad mēs izveidojam mērīšanas skalu, ar kuru tad šīs pazīmes novērtējam, ja, un tad nonākam gala rezultātā pie cipariem vai skaitļiem, un tos tad salīdzinām daudzu cilvēku vidū un saprotam, kas ir vislielākie cipari, kas ir vismazākie un kas ir biežāk sastopamie. Un tas mums ļauj iegūt tādas salīdzinošās normas, pēc kurām tad varam novērtēt cilvēku, piemēram, reakcijas spējas vai uzmanības spējas vai tās pašas depresijas sindromu līmeni attiecībā pret konkrēto periodu.
1: Nu, cik lielai būtu jābūt tā cilvēku kopai, kur tiek pētīt, jo izdarīt secinājumus no dažu cilvēku pieredzes būtu neprāts, un tātad noteikti pētnieks strādā ar ļoti lielu cilvēku daudzumu, tad, nu, cik mēs varētu teikt, ka ar ko tad sākas, ja tā statistika zinātne?
3: Nu, tāda laba psihometrika, tā ir tā zinātnes daļa, kas nodarbojas ar šo testu izstrādi, nu, tad definē, ka šo izlasi vai cilvēku daudzumu noteiks tās pazīmes sastopamība, jo retāk tā ir, jo saprotam, ka mums vajadzīgi ir lielāka izlase, vai arī atsevišķos gadījumos tad tiek veidota klīniskā izlase cilvēka ar jau šīs pazīmes izteiktiem līmeņiem, tā kā tie var būt daži simti, bet šo mūsdienās, es domāju, tie ir vairāki tūkstoši, un atsevišķos gadījumos pat vairāki simti tūkstoši, piemēram, personības aptauju izveidošanā, lai atkārtoti pārbaudītu, vai tiešām tur eksistē tādi faktori vai tādas personības pazīmes. Mums vajag ļoti liels cilvēku kops, jo personības pazīmes variē ar ārkārtīgi lielu daudzumu.
1: Nu, tas nozīmē, ka tur tomēr būs, nu, tādam milzīgam darbam jābūt, bet kas tad vēl tajā testa izstrādē piedalās, un šis instruments ir tiek veidots, tur jau ir ne tikai psihologi, tur ir arī vēl citu jomu pārstāvi, varētu teikt, ka tur vesela komanda ir nepieciešama. Vai tā ir?
3: Nu, noteikti, jā, nu kā nu kur ar testi gadījumā, nu, piemēram, ja tas būs tests skolēna zināšanu pārbaudīt, tur noteikti lielāko komandas daļu aizpildīs izglītības zinātņu speciālisti, ja tas būs kāds klīnisks tests, tad tur noteikti būs arī psihiatri un ārsti un epidemiologi. Kur testa gadījumā. Parasti, jā, tas tiešām ir multi tādas speciālistu komandas, kur katrs ieliek no sevis to nepieciešamo, sākot no statistikas, beidzot ar ekspertu vienošanos, vai tiešām mēs tagad redzam, ka tas tests mēra to, ko mēs gribējām izmērīt. Tas nebūtu nav tāds triviāls uzdevums, ja, piemēram, varbūt lauka pētījums, kur tad šo jauno izveidoto instrumentu dod vairākiem speciālistiem, un viņi to izmantojot, novērtē vienas un tos pašus cilvēkus. Un tad tiek aprēķināta šī saskanība starp šiem vērtējumiem, un tad tādā veidā instrumentam tiek piešķirta arī kaut kāda

0: noteikt vērtību, cik precīzi tas kaut ko mēra.
1: Jā, un tas ir ļoti svarīgi. Un te man arī jautājumu gribētu tos uzdot Marikai Bērtulē. Kā tas ir ikdienā darbojoties ar šiem instrumentiem? Tomēr droši vien ir izveidojusies tāda izjūta, kas arī balstīja tajā pieredzē, cik tad ļoti, piemēram, novērojums, kas arī nāk klāt saskan ar tiem testa rezultātiem. Kā tas ir realitātē?
2: Lielākoties, ja tas tāds nopietns klīniskais instruments, viņa saskanēs. Protams, ir vienmēr gadījumi, kad klients mūs pārsteidz, un tad, ja kaut kas ir pretrunā, tad jau tā ir tā speciālista meistarība mēģināt to pretrunu izprast. Un tā izpratne var veidoties dažādos veidos, mēs varam uzdot papildus jautājumus pašam klientam, mēs varam dot papildus instrumentus, lai saprastu, kādēļ tā pretruna ir radusies un tad ko mēs no tā varam izsacināt.
1: Skaidrs.
2: Bet lielākoties es teiktu, ka tomēr saskan.
1: Bet tiem novērojumiem tomēr taču ir diezgan būtiska nozīme. Tas varētu nākt klāt, ja arī ir tāda iespēja testēt cilvēku vai lietot šo instrumentu, piemēram, attālināti. Kā tad ir ar tiem rezultātiem? Cik droši var cilvēks uz to paļauties?
2: Tas nav tāds labais tonis attālināti, bet psiholoģiskās izpētes netiek veiktas, un tieši tāpēc, ka mēs nevaram tā kvalitatīvi pilnībā cilvēku redzēt, novērot ne tikai seju, kā mēs attālināti varam sazināties pagaidām, bet visu ķermeni, kā viņš sēž, kā viņš runā, kāda ir neverbālā valoda, vai viņa saskan, vai viņa pretrunā ar to, ko cilvēks mums stāst. Vārdos. Un tad jau tikai tas tiek likts kopā ar šiem testiem. Ir daži attālinētie testi, kur, ja cilvēks nodrošina tātad pilnībā, ka mēs varam redzēt no malas, kā viņš sēž un kā pilda, tātad ir divas kameras, viena no malas, un otra jau ir uz pašu datoru, tad jau var to darīt arī atsevišķi. Dažos testos tas ir pat paredzēts. Bet tas tāda nebūtu tāds 100% iespējams un pieņemams, ka visi izpēti tiek veikti atsevišķi. Piedomājam, ir daži instrumenti, kurus vienkārši nav iespējams pagaidām vēl pie šī līdšanējās tehnikas attīstības, viņus vienkārši nav iespējams iedot attālināt.
1: Labi, tā tad tomēr būs tās lietas jāliek kopā, un tad ticamāk to rezultātu tādu tuvāk realitātei var iegūt tiešām jāapvieno šīs lietas. Tā tad klātbūtni un arī to darbu ar pašu instrumentu. Bet jautājums tad arī Edmundam Vanagam par to, kā tad, piemēram, ar testu standartizēšanu un arī ar šo te pielāgošanu, kā tas notiek, jo kāds tests varbūt tiek radīts kaut kur citur, citā kultūrā, citā sociālajā sistēmā. Un tad pēc tam varbūt ir tā, ka pētnieki šeit un arī klīniskie psihologi, cilvēki, kas strādā, piemēram, tajā jomā, kas ir saistīta ar psihiatriju, viņam jāsniedz ir konsultācijas varbūt darba devējiem, arī viņi ar tiem sadarbojās. Un tad viņi saka, jā, šis instruments ir, varbūt mums to varētu vajadzēt. Tad, kā viņš nonāk šeit?
0: Diezgan garš ceļš. Jāsaka, Latvijā mums gandrīz nav pašu veidoti instrumenti. Tad, ja arī ir, tad ļoti specifiski. Bet lielākoties, patiešām Latvijā tiek adaptēti citu valstu, citu pētnieku veidoti instrumenti, kuri jau ir pierādījuši savu varēšanu un kuri jau ir izmantoti daudzos pētījumos un praksē. Parasti sākas viss, protams, ar atļaujas saņemšanu, jo visbiežāk šie testi ir licencēti, un par tiem tur rūp kāda ārvalstu izdevniecība, tad pēc licences saņemšanas tiek tulkoti, un tas ir viens no vissaržītākiem posmiem, jo ar tulkošanu te tiek saprast arī pielāgošana, tā, lai tas tests tiešām mērītu kaut ko, piemēram, nezinu, kādu intelekta apakšjomu, tā, kā tam būtu jāuzvedas Latvijas populācijā. Un nevienmēr tās lietas sakrīt, tomēr varbūt dažādas kultūras specifiskas atšķirības, jo lielākoties jau šie, piemēram, aptaujas veidi instrumenti, tie ir apgalvojumi vai jautājumi, un tie ietver arī kādu niansi par kaut ko, kas ir raksturīgs tai valstī. Tāpēc šī pielāgošana un adaptācija ir ilga, tad notiek vairākos

0: virzienos. Šī tulkošana vairākās tādās iterācijās ir piegājienos tiek nu, sasniegts tāds pienācīgs līmenis. Un tad tālāk ir dažādu izlašu veidošana, kurās šo instrumentu pārbauda ar rūpīgu statistiku aprēķina, vai veidojas tādi paši faktori vai apakškonstrukti līdzīgi kā orģināla aptaujai un tur vēl neskaitāms tās pārbaudes, kamēr tad var jau sākt veikt šo testu standartizāciju, tad novērtēt, kāda ir šo pazīmi izplatība konkrētajā Latvijas populācijā un tad izveidot šīs normas vai sliekšņus, pie kuriem tas instruments kaut ko rāda. Vai tas ir kaut kas zemāks, vai tas ir vidēji, vai tas ir virsvidējā. Un tādā veidā tas nu, kļūst par tādu pilnvērtīgu instrumentu. Tas process var prasīt vairākus gadus.
1: Bet ja tas ir tik sarežģīti, tad varbūt ir tā, ka mums nepietiek to testu. Vai Latvijā ir pietiekami daudz instrumentu, ar kuriem varētu strādāt un ar kuriem strādā arī klīniskie psihologi? Vai pietiek? Vai tiešām ir gana? Vai arī ir kaut kādas tādas jomas, kuras ir nu, nevis paslīdējušas garām, bet kur vienkārši nav vēl instrumenta, ar ko tad strādāt, lai attiecīgo problēmu arī mēģinātu precizēt, noskaidrot un arī notestēt, kā tad ir. Varbūt kaut kas pietrūkst.
0: Noteikti pietrūkst. Es domāju, psihologs vienmēr ilgojas, lai viņa kabinets ir pilns ar dažādiem instrumentiem. Viņš tiešām var daudzpusīgi novērtēt savu klienta stiprās un netik stiprās puses. Un, protams, ka dēļ šī sarežģītā adaptēšanas un standardizācijas procesa Latvijā pagaidām ir maz šo instrumentu. Šobrīd, cik es zinu, tiek veikta standardizācija diviem lielajiem instrumentiem, un tas ir ļoti labi. Bet vispār mēs diezgan esam ilgi dzīvojuši ar tādu trūcīgu komplektu. Lielākoties tie ir instrumenti, kas mums ir bijuši, nezinu, intelektu pētniecībā vai vēl kaut kur, bet nu, tās pašas emocionālās sfēras izpētes instrumentu mums gandrīz nav. Dažādas neiropsiholoģisko īpašību novērtēšanas instrumentu mums arī akūti trūkst. Nu, tā kā ir ļoti daudz tādu lietu, ko vēl vajadzētu, un es ceru, ka nākotnē viņi vienkārši parādīsies Latvijā.
1: Cerams, ka tā arī notiks, bet atkal šajā brīdī gribu uzdot jautājumu Marikai Bērtulei. Nu, ko viņa novēro ikdienā? Ir ļoti dažādi cilvēki un ir arī dažādas vajadzības, kāpēc tiek veikta šī te psiholoģiskā izpēte, bet nu, kā ir ar to rezultātu interpretēšanu un arī ar to izjūtu, kā tad ir, vai pietiek, vai arī ir kādreiz tāda nu, profesionāla tāda, nu, tā kā tāda nojauta, ka varbūt vēl kaut ko vajadzētu nomērīt, bet tur tas instruments nedod šādu iespēju.
2: Nu, vienmēr ir gadījies tā, kad profesionālā sajūta saka, ka kaut kas tur vēl ir, bet vai nu nav instrumenta, Vai, ja tā ir valsts sistēma, tad vienkārši nav kapacitātes un instrumenta. Citreiz arī, teiksim tā, nu, klients vai pacients, kā es klientiem parasti skaidroju, viņš atrodas kaut kur pa vidu. Tur tā situācija vēl nav skaidra, vai viņš, kā saka, piezemēsies kādas nopietnākas saslimšanas virzienā, vai arī tomēr noturēsies sadarbībā ar ārstu un viss sakārtosies un ir interesanti, kad strādājot šajā jomā, es šādā esmu gājusi pie saviem kolēģiem, ja vien man tāda iespēja pie psihiatra, kas pie manis ir nosūtījis pacientu un saka, zin, es nezinu. Man ir sajūta, ka, bet tā ir tikai sajūta, instruments to vēl nesaka. Un tad ir interesanti, ka tiešām mūsu domas bieži vien sakrīt ar ārstu. Ārsts saka, jā, man arī tāda pati sajūta. Bet lielākoties man tomēr jāsaka, ka izdodas saprast, kur ir problēma un izdodas, kā saka, pavirzīt to vai nu cilvēka pašu domu konkrētā virzienā vai arī piepalīdzēt ārstam, apstiprināt, ka jā. Bet ļoti pareizi, kā es mums teica, to instrumentu trūkst. Psihologs, tāds profesionāls psihologs vienmēr ir jauni instrumenti meklējumos un ar milzīgu nepacietību gaidu, un ka tad nākošais instruments būs adaptēts, vismaz adaptēts, vai arī beidzot standartizēts, beidzot Latvijā, kad būs tās normas, beidzot zināmas, nu cik tad Latvijā tas rādītājs būtu. Bet jā, to instrumentiem žēl nedaudz pamaz.
1: Bet kāda ir pieredze arī realitāte?

0: tā strādājot ar, tātad ar šo te psiholoģisko novērtēšanu, tomēr varbūt ir kaut kas, kas laika gaitā mainās, nu kādi ir tie tavi novērojumi, jo varbūt, nu tu strādā ļoti ilgi ar šo, manuprāt, ļoti profesionāli, ļoti dziļi, un tev ir savi novērojumi par to, bet... Kas tur mainās? Nu, piemēram, dzīves kaut kāda elementa. Mums ir ļoti daudz šobrīd informācijas, mums ir ārkārtīgi daudz nu, tādas izmaiņas tajā, cik ļoti ātri pienāk informācija. Kas notiek ar uzmanību, piemēram, vai ar uztveri un tādām lietām? Varbūt arī šeit parādās kaut kādas izmaiņas, un tās iespējams tajā instrumentā vēl netiek atspoguļotas. Kāda ir tā tava izjūta?
1: Man būs grūti komentēt par instrumentiem vairāk par tendencēm kā tādām. Nu, viena lieta ir modas diagnozes, ar kurām klienti atnāk un viņi ir izpētījuši visu iespējamo un mākslīgais intelekts viņiem tur ir veselām lapām uzrakstījis visu iespējamo. Un klients atnāk un viņš saka, ka viņš ir pilnīgi pārliecināts, ka viņam ir. Un tad dažkārt izdodas apstiprināt, bet nu, gana bieži ir tā, ka tie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, viņi saka, ka nebūs viss. Un tad klients ir ļoti neapmierināts, ka viņa diagnoze, pašdiagnoze ir nav apstiprinājusies. Otra tendence, tas, ko es redzu, ka mainās, bet tas būs tiešām mazāk par instrumentiem, ir tas, ka pēdējos gados nāk aizvien tādi smagāki klienti. Aizvien nopietnākām problēmām, ļoti kompleksām problēmām. Un tajā brīdī, kad es sāku strādāt, man ļoti paveicās, kā jaunam speciālistam bija salīdzinoši ļoti vienkārši klienti un vienkārši saprotams problēmas. Tagad dažbrīd ir viss iespējamais.
0: Jā, nu tā tad daudz, kas notiek, tā nu tas ir, un pasauli jau arī tāda sarežģīta, un klausītāji raksta, ka ir sarežģīts temats, un viņa jautājums ir tāds, vai mūsu speciālisti piedalās arī pasaules līmeņa pētījumos, Vanagkungs, kā tur ir? Droši vien jau.
2: Jā, nu es pats esmu diezgan ilgi jau iesaistīts dažādos starptautiskos pētījumos, kuru mērķis ir saprast, vai... kādas konkrētas lietas, piemēram, mentālās veselības rādītāji vai ir līdzīgi vai atšķirīgi valstīs, turklāt arī dažādos periodos, piemēram, pēc Covida vai Covida laikā. Un tad viens no uzdevumiem mums kā Latvijas pārstāvjiem šajos starptautiskos pētījumus ir kā reiz adaptēt tos instrumentus, lai tie ir salīdzināmi, lai mēs to, ko mēs izmērām Latvijā, lai tas ir līdzīgi, kā to izmēra Somijā vai Austrālijā. Tāpēc tas ir tāds viens no galvenajiem mūsu uzdevumiem. Un jā, mēs esam iesaistīti diezgan lielā pētījuma skaitā, un tie rezultāti ir ļoti interesanti. Bet, protams, šie starptautiskie salīdzinošie pētījumi ir kaut kas cits un varbūt mazāk praktiski noderīgs mums pašiem. Bet vienalga, tie tomēr ir ļoti interesanti pētījumi. Un viena lieta, ko gribēju piebilst, tu iepriekš arī jautāju par tiem, spēju izmaiņām, vai mēs novērojam kaut ko, jo tā ir ļoti plaši izplatīta stereotipizācija, ka tagad mums ir tehnoloģijas, un mēs visu darām ātrāk, un dzīve it kā skrien uz priekšu, un līdz ar to vajadzētu mainīties arī mūsu prātspējām. Bet nekas tāds nav novērojams, vismaz pat laban, visās lielajās metaanalīzēs ir novērams, ka nav mainījies cilvēku reakcijas ātrums vai atmiņas spējas. Tieši otrādi, pat nedaudz ir samazinājies. Es kaut kur vēl nesen dzirdēju, ka nu pat mūsu bērniem ir ātrāk reakcijas laika, jo viņi spēlē datorspēles. Nē, ar to es gribu teikt, ka ir kaut kas tāds tik fundamentāls mūsos, kas nemainās par spīti vides ietekmē. Tā kā mūsu kognitīvās spējas pagaidām ir tajā pašā līmenī. Taču, ja piemēram mēs tagad mērītu 8. Klases skolēnus ar kādu lasīšanas testu, mēs droši vien pietuvotos tuvāk jau disleksijas līmenim, lai gan īstenībā bērni ļoti maz lasa mūsdienās un nav attīstījuši šo lasīt prasmi. Tā kā ir, protams, kaut kādas lietas, kuras mainās, pateicoties tam straujam tempam, kurā dzīvojam un tehnoloģijām.
0: Jā, nu tā tad tomēr kaut kāds pārmaiņas ir, bet tad par dažiem parametriem domājot, mēs varam pieņemt, ka gan akmens laikmeta cilvēkam, gan mūsdienu cilvēkam varētu būt, ka tās spējas ir līdzīgas par kaut ko runājot.
2: Pieņemt varam, bet mēs nezinām, jo viņiem nemērī šīs spējas pirmo reizi cilvēku mentālās spējas un tādā ļoti vienkāršotā psihofizisko parametru līmenī,

0: reakcijas ātrums un spēja vērst uzmanību uz, piemēram, uz vairākiem stimuliem vienlaikus tika mērīts pirms 160 gadiem. Un tie dati, tiemžēl, nav labi salīdzināmi, lai gan ir tādi pētījumi, kas salīdzina pagājušā gadsimta sākuma mērījumus ar mūsdienu mērījumiem. Un, protams, tur ir atšķirības, bet tas iespējams ir nevis tāpēc, ka cilvēka prāts 160 gados ir ļoti spēja izmainīties, bet pateicoties videi. Jo vide gan ir atšķirīga.
1: Bet šie instrumenti noteikti ņem vērā arī vidas ietekmi savā ziņā, vai ne?
0: Instrumenti paši par sevi nē, jo instruments ir vienkārši algoritms, tā ir aptauja ar noteiktu apgalvojumu skaitu, vai tas ir tests ar noteiktu uzdevumu skaitu, un tad saskaitot kopā pareizās, nepareizās atbildes, iegūstam konkrētus skaitliskus rādītājus, bet speciālists, kurš lieto šos instrumentus, viņš var interpretēt un, protams, tad apzināties šo vides vai citu faktoru ietekmi. Jo tikpat labi, piemēram, arī Marika pieminēja dažādus klīniskos testus, tajā dienā klients nav atbilstošā noskaņojumā, vai arī viņš nav motivēts, vai arī tieši otrādāk, viņš ir motivēts iegūt sliktus rezultātus, tie mērķi var būt ļoti dažādi, un tas viss atspoguļosies testa rezultātos. Un ja klīnicists to neredz vai neņem vērā, tad, protams, tie rezultāti būs maldīgi.
1: Jā, un tie man arī Marikai jautājums, vai varētu tā gadīties, ka cilvēks, piemēram, tiešām nav motivēts un aizpildot testu, tātad atbildot uz šiem jautājumiem, viņš nav nomākts varbūt tāpēc, ka viņam būtu klīniska depresija, bet viņš ir vienkārši nelāgā omā. Vai tas atspoguļosies rezultātos un vai var gadīties arī tā, ka tiek izdarīts maldīgs pieņēmums par to, kas īsti notiek ar cilvēku?
2: Nu, pirmām kārtām tāpēc jau ir pirms psiholoģiskās izpētes, tas pirmais solis vienmēr ir klīniskā intervija, tautā saukt arī par sarunu, kurā mēs runājam, novērojam, klausamies, pārjautājam. Arī tad, ja cilvēks nāk, piemēram, uz kādu citu daļu nāk vēlreiz, tad arī ir vērts pajautāt, nu, kā šodien jūtās un vai ir izgulējies vai nav, vai kādu citas iespējas nav. Bet tas ir iemesls, ka vēl man, piemēram, pateik, ka strādāt ar lielajiem kliniskajiem testiem, aptaujām, kuras var pārbaudīt to ticamību, atbilžu ticamību. Tad pašnovērtējuma aptaujas, kuras ir īsas un nu, mana pieredze rāda, ka tāds pēdiņais klients, kurš ļoti grib sev to diagnozi, viņš savilks visus maksimālās vērtības vai tuvu maksimālam, un tad tie, kuri neko no tā negrib, savilks visus minimālajās vērtībās. Un tad tas ir mana atbildība kā profesionālim saprast. Jā, ja es redzu depresiju nomāktu cilvēku, kurš nu, pēc viņa stāstītā vai pēc tuvinieka stāstītā pat no gultas nekāp jārā. Jā, bet cilvēks man mazajā aptaujā ieraksta, ka viss ir labi un brīnišķīgi. Nu, pretrunā cilvēks negrib atklāt, kas ar viņu notiek.
1: Jā, nu tātad to var uzķert, kā tur tas īsti būs, bet nu, svarīgi droši vien to kontekstu pamanīt un tad profesionalitāte te ļoti, ļoti līdz. Bet pirms mēs turpinām savu sarunu ar viesiem, no kuriem viens ir studijā un jāatzīst Marika, ir šobrīd attālināti, bet jauki, ka visu mēs dzirdam un tiešām sakari ir ļoti labi, bet mēs paliekam nosacīt tepat, bet es uz mirkli pastāstīšu par to, kas tad īsti ir ar psiholoģijas jaunumiem. Tur arī tāds interesants lietas notikušas.

Nu, lūk, un psiholoģijas jaunam ir tāda, varbūt jums arī jau kaut kas ir par to zināms, varbūt esat dzirdējuši, bet varbūt arī tas maniem abiem studijas viesiem arī būs tāds interesants kaut kas, ko viņi vēl nezina. Proti, jauns pētījums liecina, ka depresija drīzumā varētu diagnosticēt ar vienkāršu asins analīzi, novērojot noteikti imūnsistēmas šūnu novecošanās procesu. Pētnieki ir konstatējuši, ka paātrinātu monocīti, jeb noteikti veidu balto asins ķermenīšu novecošanās ir cieši saistīta ar depresijas emocionālajiem un kognitīviem simptomiem. Piemēram, bezcerības izjūta un nespēja gūt prieku, nevis ar tādiem fiziskiem simptomiem kā nogurums. Un ir pētījums, kurš ir publicēts gerontoloģijas žurnālā, un tur ir tāda bijusi apakšsadaļa ir joprojām, un arī tur tas ir publicēts, ir tāds bioloģijas zinātnes un medicīnas zinātnes tāds apvienojums. Nu, lūk, un šī publikācija liek domāt, ka tiešām ir tāds...

nu, citas iespējas droši vien, kā diagnosticēt depresiju. Jo mūsdienās depresija diagnosticē balstoties uz pacientu ziņojumiem par simptomiem, protams, arī tā tad tiek izmantot dažādi instrumenti, bet ārsti varētu nozīmēt laboratoriskos izmeklējumus, lai izslēgtu citas slimības, bet joprojām nepastāv objektīvs bioloģisks tests, kas ļautu apstiprināt depresiju vai atklāt to agrīnā stadijā. Un vēl ir arī problēma tā, ka depresija dažādiem cilvēkiem izpaužas atšķirīgi, kamēr vieni izjūt fiziskus jeb somatiskus simptomus, piemēram, nogurumu, apetītes izmaiņas vai nemieru, citi savukārt saskars ar emocionālām un kognitīvām izpausmēm. Un ir tā, ka depresija tiešām nav vienāda visiem kādzīs pētnieki, bet būtu vērts meklēt kaut kādu nu, citu veidu, kā tad izprast labāk depresijas bioloģiskos aspektus. Un jā, izskatās, ka pētījumam ir perspektīva un varbūt arī, ka nākotnē izdosies kaut ko tādu izdarīt, jo viena no pētniecējiem saka šādi, man prātā nāk teiciens, tas, ko mēra, tad to var arī pārvaldīt. Un ideāls mērķis šīs te psihiskās veselības jomā būtu apvienot subjektīvo pieredzi ar objektīviem bioloģiskiem testiem. Nu, skatīsimies, kā veiksies ar monocītu pētīšanu nākotnē un arī ar rezultātu interpretēšanu. Varbūt, ka izdosies, nu, pienāks tas brīdis, kad veiks asins analīzi un viss būs skaidrs. Nu, lūk, bet mēs turpinām raidījumu ar ļoti personisku jautājumu katram no studijas viesiem.

0: Un mans jautājums jums abiem būs līdzīgs, gan Edmundam Vanagam, gan Marikai Bērtulei, un vispirms es šo jautājumu adresēšu Marikai, un pēc tam arī Edmunds noteikti uz šo, nu, es aicināšu viņu atbildēt. Kas ir tas, ko tu pati gribētu, lai tev izmēra, nu tā kā, lai noskaidro, precizē, varbūt ir kāda īpašība vai spēja, kur tev šķiet piemīt, bet tu gribētu zināt, kāds tur tas cipars ir, vai tas vispār būtu iespējams?
1: Man tagad man ir iestājusies pauze, jo es nezinu. Es tiešām nezinu, es neesmu par to domājusi. Varbūt es drīkst padomāt un viņa aizmestēt mani virzienā, kamēr viņš atbilds, varbūt man kā ģeniāla doma radīsies.
0: Labi, sarunāts, un es pāradresēju šo jautājumu Edmundam. Jā, kas ir tas, ko, nu, iespējams, ka ir tā iekšējā izjūta gribētos, lai kāds tests to mēra vai kāds instruments būtu radīts, jā, nu, ka ir kaut kas, kas vai, nu, vai ko gribas noskaidrot par sevi, jā, bet varbūt pagaidām vēl to nav izdevies izdarīt.
2: Droši vien, nu, tā viena blakne psiholoģijas zinātnes studentiem ir tāda, ka mēs esam izmēģinājuši visus instrumentus, kas vien Latvijā ir.
0: Laikam gan,
2: tas piederas pie studiju procesu, un tas vienmēr bijis ļoti interesanti. Arī tagad atceros, kā es pildīju psihopatoloģijas kursu ietvaros MMPI, un tas bija ļoti interesanti kaut ko tur ieraudzīt, un tad par sevi uzzināt, un kaut kas bija jauns, kaut kas nē. Bet ja es domāju par tādu, ko es gribētu izmērīt, man pašu vienmēr ļoti interesējušas vadības funkcijas, tādas ļoti komplicētas galvas smadzeņu spējas, kas tā kā atbild par gan vienlaikus gan par plānošanu, gan par darīšanu, gan par bremzēšanu nevajadzīgās situācijās. Un šo funkciju mērīšana vienmēr ir bijis izaicinājums, un arī šobrīd mēs varētu teikt, ka nav tādu ļoti labu testu vai viens tests, kas mēra pilnīgi visu. Viņas ir ļoti komplicētas, daudzpusīgas šīs spējas, un ja reiz būtu tāds, tad es gribētu tādu testu aizpildīt, bet tāds vēl īsti nav.
0: Jā, nu tad nākotnē droši vien, nu, agrāk vai vēlāk, gan jau, ka būs, visticamāk, tā arī notiks. Nu, Marika, vai tev izdevās izdomāt, kas tas varētu būt, ko tu gribētu, lai iespējams būtu nomērīt?
1: Man varbūt būtu interesantāk, kaut gan es piekrītu, ka kā jau psihologi mēs visi esam, ar ko vien strādājam, gan arī viss ir izmēģināts uz savu sādu. Man jau būtu interesanti vēl vairāk papētīt savu personību un paskatīties. Nu, varbūt vēl kaut ko interesantes par sevi var uzzināt tādu, ko es nezinu. Un jo vienmēr jau ir jautājums, nu, kāpēc es kaut kādās situācijās rīkojos tieši tā un es savādāk. Jā, un kas pie vainas varētu būt, vai tā būtu impulsivitāte, vai varbūt kāda cita rakstura iezīme, ko es vēl neesmu apzinājusies. Kā jā, manā gadījumā tā būtu vairāk personība.
0: Nu, tas ir interesanti par personību runājot, bet tomēr arī nedaudz atgriežoties pie tā, kā vide vai arī varbūt priekšstata par sevi vai loma, ko cilvēks apņemas pildīt,

0: kādu laiku, vai tā tomēr nav pietiekami spēcīga. Te tāda diskusija varētu būt, un man nāk prātā Stenfordas cietuma eksperiments. Abi divi jūs noteikti zināt, par ko tas ir. Ja tā tad kāda ir tā būtība, tā tad studentiem tika piedāvāts būt divās lomās. Vai nu viņi bija cietuma uzraugi, ja tas improvizētais cietums, vai arī viņi bija ieslodzītie. Un pirms tam visi studenti tika testēti. Tā tad rezultāti bija labi, tika atlasīti cilvēki, kuriem šķietami nav neviena tāda nozīmīga problēma, kas liktu domāt, ka viņi nevarētu piedalīties šajā eksperimentā. Tas arī bija nolūks. Un sociālajā psiholoģijā laikam tas ir bijis milzīgs izaicinājums, pēc tam šāda veida eksperimenti nekad nav tikuši atkārtot, jo tur bija ļoti, ļoti būtiska kritika pēc tam, un arī rezultāti bija tādi, nu, visnotaļ, nu, tādi, nu, pat nelāgi, un es pat teiktu traģiski savā ziņā. Jā. Bet kā jums tas izskatās abiem diviem? Vai tiešām nav tā, ka tas, kas notiek ar cilvēkiem, kas notiek ar sabiedrību, kas notiek kopumā un arī tad globālāk faktori, kas ir, nu, piemēram, Marika pieminēja to pašu personību, vai tas tomēr to neietekmē? Kā tur ir, Edmunds?
1: Es vienmēr sargos lietot vārdu ietekmē, jo tad mēs it kā pasakām, ka kaut kas ir cēlonis un kaut kas sekas. Tad es būs cilvēku mentāliem procesiem, to parasti ir grūti noskaidrot. Tāpēc droši vien ir jālieto tas jau pagājušā gadsimta vidū izvirzītais pieņēmums, ka cilvēks ir tas, kā viņa personība mijiedarbojas ar vidi. Un tas darbības vārds mijiedarbojas, tas nozīmē, ka viens otru viņa ietekmē būs virzienos notiek. Ietekmi, piemēram, es kā personība varbūt esmu ļoti ekstraverts, savukārt nonākot konkrētā situācijā, kas mani soda par šo ekstraversiju, es tāds cenšos nebūt un otrādāk. Tā kā dažādi šie vides un cilvēka miedarbības efekti, kas arī tika novērot Stenfordas cietuma eksperimentā, ir novērojami, bet nu, parasti viņi ir tik komplicēti un tik sarežģīti, turklāt ar ļoti lielu variāciju. 10 cilvēki nonākot vienā un tajā pašā cietuma kamerā rīkojas gan vai atšķirīgi. Ja, un tad mēs domājam, kas to nosaka, vai tā ir tiešām kaut kāda iedzimtība, vai tur ir ģenētiskais, vai vides, vai audzināšanas, vai cilvēka temperamenta jautājums, un parasti to noskaidrot diezgan grūti.
0: Jā, un nākamais jautājums arī ir klausītāji, šo grib zināt, kā mūsu spējas ietekmēs mākslīgās intelekts un tehnoloģijas, kā tas vispār ir, un tad arī es vispirms gribētu jautājumu uzdot Edmundam, lai saņemtu komentāru par to, vai mākslīgās intelekts tiek iesaistīts šādu dažādu instrumentu veidošanā, un arī pēc tam varbūt tāda Marikas refleksija par to, ko viņi jau novēro, kā tas ir.
1: Jā, mākslīgā intelekta tehnoloģijām ir liels potenciāls psihometrikā. Bet pagaidām tas netiek plaši izmantots, jo mēs varam iedomāties, ka lielo valodu modeļi varētu uzģenerēt ātri dažādas testu kombinācijas vai dažādu aptauju kombinācijas un ātri tās izmēģināt vai simulēt cilvēku atbildes uz tām. Tas vienkārši notiek daudz ātrāk nekā līdz šim. Tas vai jau notiek kādas izmaiņas, nu, arī mums trūkst labu pētījumu, bet tie pirmie, kas ir, rāda, tā ļoti vienkāršojot, jo cilvēki biežāk lieto mākslīgā intelekta tehnoloģijas kā sevis aizvietotāju, piemēram, kādas esejas uzrakstīšanā vai mājasdarbu nodošanā, tas nu, dabiski samazina paša cilvēka mācīšanās procesu kvalitāti, jā, centības, kaut kāda procesa vairs nav tāda, un nu, attiecībā uz bērniem, uz jauniešiem, kur mācās skolā, mēs nenovērojam pozitīvus efektus, lietojot mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Tā kā. Bet vienlaikus mēs droši vien varam atrast daudz citus piemērus, kur tie lietojot šīs tehnoloģijas, piemēram, veidojot dažādas vizualizācijas vai gatavojot varbūt, nezinu, dažādus uzdevumus citiem vai darbu grupās, tad tur atkal varbūt ir pozitīva iedarbība. Tā kā mēs vēl nezinām. Nu, visticamāk, ka kaut kas mainīsies.
0: Jā. Marika, kā tev tas izskatās kā cilvēkam, kas aktīvi strādā ar šo visu, ar instrumentiem, un arī tev ir savu novērojumu par to, kā mākslīgās intelekts sevi tur piesaka, vai tas tiešām ir jau kaut kā izjūtami?
2: Jā, ir, un jāsaka, ja ir runa par tādu praktiskā darba pieredzi, negluži tajā labākajā līmenī, jo Es jau tā kā nedaudz pieminēju, ka dažkārt klients atnāk ar veselu sarakstu, viņš ir pilnīgi pārliecināts.

0: ka viņam ir tas, kas viņam ir. Viņš ir pašdiagnosticējis, vai pareizāk sakot, viņi ir diagnosticējis mākslīgais intelekts. Un problēma ir tajā, ka mēs jau ikdienā neprotam pajautāt vai sameklēt avotu, no kurienes tad šī informācija nāk. Un pagaidām mākslīgais intelekts ļoti nopietni kļūdās, ir īpaši psiholoģijas jomā, bet ne tikai. Es arī pat izmantoju mākslīgo intelektu, lai atrastu kaut kādu informācijas apkopojumu, bet tad es vienmēr lieku iedot man saiti, un dažkārt tās saites ir pilnīgi nepareizas, bet no puķpodu meklējot internetā es esmu mākslīgais intelekts, man ir iedos nepareizu saiti, kur nu vēl psiholoģijā. Tā ir viena lieta, un tad ir ļoti, ļoti grūti pārliecināt cilvēku par pretējo, nu, ka es kā speciālists tomēr zinu labāk un pārvaldu šos instrumentus labāk nekā mākslīgais intelekts, vismaz pagaidām. Otra lieta ir tiešām arī strādājot ar jauniešiem, ar studentiem, arvien vairāk var redzēt, ka studenti paļaujās uz to, ka mākslīgais intelekts uzrakstīs viņu vietā. Protams, ne visi ir fantastiski gudri un patstāvīgi studenti, kuri visu raksta paši un analizē. Un tad, nu, protams, vienmēr ir tie, kas grib, lai kāds cits uzrakstiem ar mākslīgais intelekts un pat nepārbaudu, ko tas mākslīgais intelekts ir sarakstījis. Ir kļūdas, tā ir viena lieta, bet arī tieši tas, kad jaunieši iemācās nedomāt. Viņi vienkārši pārkopē, viņi neanalizē, viņi nespēja paši apkopot informāciju un aprakstīt svarīgāko, vai vismaz pāris vārdos pateikt svarīgāko. Un tas ir kaut kas, kas ļoti, ļoti traucēs nākotnē, ja tas netiks pārvarēts.
1: Jā, tādi zināmi riski parādās tomēr. Tā, nu, tas varētu būt, bet es, Marika, es vēl gribu arī jautāt tev, un lai klausītājiem arī ir tāds precizējums, kāda ir atšķirība starp testu rezultātu, psihologa interpretāciju un arī tad profesionālu atzinumu, jo tomēr, nu, ar to vien, ka cilvēks tur zina, ka tur ir kaut kāda cipariņa un kaut kas ir atzīmēts, ar to būs par maz. Tātad, ar ko tad katrs no šī te viens no otrā atšķirs, ja testu rezultāts, psihologa interpretācija un profesionālais atzinums, kas tad būs kas?
0: Testa rezultāts tiešām būs tāds algoritms, kurš ir vienveidīgs apraksts, jā, tāda kopija. Jā. Ja tur ir 1+2, tad tur ir vesels apraksts. Manā interpretācijā tad jau nāk klāt tieši tā papildus informācija, ko es redzēju, ko es dzirdēju, ko es nu jau profesionāli sajūtu no tā cilvēka, jā, kā viņš runāja, kā viņš stāstīja, ko vēl es zinu. Un plus vēl arī, ko tad liecina pārējie instrumenti, jo mēs nekad nedodam vienu aptāvi, mēs nedodam vienu testu vai uzdevumu. Mēs dodam vairākus, vēlams, lai viņi papildina viens otru, pārbauda viens otru kaut nedaudz. Un atzinumā savukārt, tur ir pirmkārt tā ir speciāla forma, likumā noteikta ar visām sastāvdaļām, kam tad ir jāsatur atzinumam. Un tur ir, pirmkārt jau, nu, nerunāsim nemaz par sākotnējo daļu, kur ir pamatinformācija, tur ir analītiskā daļa, kur ir apraksts par katru no šiem instrumentiem, citreiz kopējais apraksts par visiem, norādot arī pretrunas, ja tādas ir bijušas, un kā tad viņas skaidrojamas, un secinājums, jā, tātad tas ir tāds, ļoti rūpīgi, diezgan ilgi izstrādāts dokuments, jā, kas apraksta to visu, gan procesu, gan informāciju, gan analīzi, gan arī secinājumus un rekomendācijas. Ko tad darīt cilvēkam ar to, ko mēs tur esam atklājuši?
1: Jā, vēl jautājums arī par konfidencialitāti, kam ir tiesības iepazīties vispār ar šo, vai tur arī tomēr ir zināmi ierobežojumi, jo tā nu gluži nav, ja, ka katram ir iespēja paskatīties, tas ir noteikti par specifisku mērķi, ja, ir un arī nu, tas ir vajadzīgs noteikti apsvērumu dēļ.
0: Nē, nu, noteikti konfidencialitāte ir obligāts noteikums mūsu darbā. Tātad šos izpētes materiālus, pirmkārt jau tātad to, ko klients ir aizpildējis, tas viss aptaujas uzdevumus, jā, tos jau nu neredzēs neviens, tie stāv pie psihologa vai arī, ja tā ir iestāde, tātad kāda institūcija, tad tas ir slēgts skaps, kur tas viss ir, atzinumu

0: ja tā ir privāta persona, cilvēks, kas atnāks pie manis, tad es arī viņam, šim cilvēkam iedošu atzinumu un tikai. Ja tā ir iestāde, piemēram, slimnīca, kur man ir pacients nodaļā bijis, jā, tad šo atzinumu saņems ārsts.
1: Skaidrs, tā tad viss ir ļoti konkrēti, jā.
0: Jā, nu, un tad ir likumā noteiktie, ja nu gadījumā policija interesējās vai kaut ko, nu tad tikai ar stipriem papīriem, kā saka.
1: Jā, tā tad nu, nevar tā, ka katrs var piekļūt tā informācija, tā tas nestrādā. Bet vēl nedaudz atgriežoties vēl pie mākslīgā intelekta un atkal gribu jautāt Edmundam Vanagam, nu kā tur ir ar to interpretāciju, ja? Jo nu, cilvēki pirmkārt daudz ko jautā un gan es savā praksē, gan arī mani kolēģi un arī noteikti daudzi citi, kas strādā tieši psihiskās veselības aprūpas jomā, nu mēs dzirdam ļoti bieži, ka cilvēks atnāk un saka, nu tu man saki to pašu, ko man pateic. Mākslīgais intelekts, jo es jau tā kā paskatījos, kas tur ir, un tad nu, tā interpretēšana, tas ir tāds, man liekas, ļoti, ļoti sarežģīts jautājums, un ja mēs ejam vēl dziļāk, tad par, piemēram, nu, testa rezultātiem, ja? Jo cilvēks varbūt neapmierināts ar to, ko viņam saka psihologs, ja klīniskais psihologs ir veicis izpēti, un kaut kas tam cilvēkam tur nepatīk, viņam ar klīnisko psihologu nav bijusi tāda īpaši varbūt laba saruna, un viņš iet mājās un tagad prasa, ja? Nu, kas te tur īsti ir, nu, pasaka man būtu kaut ko man vēl. Kā ir ar interpretēšanu, vai tā varētu uzticēties, vai tomēr nē, ja mēs domājam arī par to, ko saka Marika, nu, ka nevar gluži mākslīgās intelekts atrisināt šo problēmu, ja, izpētīt cilvēku visā pilnībā.
2: Jā, nu, es domāju, ka šobrīd jau tie jaunākie modeļi, es nezinu, vai diezin vai tādu veiktu tādu diagnostiku, es domāju, viņi ir tomēr nu, apmācīti nedarīt to, ko dara speciālisti. Ja nu reiz kāds viņu tur ar viltu piespiedīs kādu aptauju iedot vai novērtēt viņa stāvokli, es pieņemu, ka tomēr arī šī mākslīgā intelekta sistēma nu, veiks atrunu, ka tas nav speciālistu vērtējums, ka tas nav tomēr tāds pilnvērtīgs atzinums vai novērtējums. Nu, skaidrs, ka noteiktās situācijās cilvēki vēlas dzirdēt par sevi labākas lietas, jo sadzirdēt par sevi kaut ko, kas varbūt man ir jāmaina un man pašam un citiem traucē, nav patīkami. Tāpēc mākslīgā intelekta sistēma to varbūt nedara vai dara saudzīgi vai dara komplementējot. Un tur varbūt atšķirība arī veidosies. Bet tomēr nu, mākslīgā intelekta sistēma nevar veikt to daudzpusīgo darbu, ko jau Marika aprakstīja. Tātad gan ievākt pilnu dzīves vēsturi, gan tātad izmantojot dažādus aptaujas testus, novērojums citu informantu, novērojums, ja piemēram bērna psiholoģiskā izpētē grūti būtu iztēloties, ja tur nebūtu vēl kāds, kurš kaut ko nepasaka par to bērnu, gan vecāks, gan pedagogs vai kāda cita iesaistītā persona. Un te jau mēs dzirdam, ka tā ir tā daudz cilvēku komanda, kas to dara, un gal beigās psihologs to visu saliek kopā tādā vienotā redzējumā, ņemot vērā dažādus faktorus, šaubos, vai to kādreiz varēs izdarīt mākslīgais intelekts, varbūt, bet tad es domāju, ka tās būs, šobrīd jau ir tādas eksperimentālas, tās būs cilvēka pāraudzītas sistēmas, jo varam iedomāties, ka, piemēram, tad psihiatrs vai kāds cits mentālās veselības speciālists administrē šos testus un aptaujas savam klientam, iegūst rezultātus un tālāk jau tad viņš interpretē. Protams, ka te varētu būt arī dažādi ieguvumi, jo visu paturēt vienā prātā arī nav iespējams vienam speciālistam. Un jā, tur ir tiešām tāda valīda, derīga, uzticama klīnisko instrumentu bibliotēka. Un kāpēc ne? Bet nu, šobrīd tādas nav. Tā kā, es domāju, plaši pieejami publiskie, kas ir pieejami visai sabiedrībai, rīki nespēja veikt pilnvērtīgu vai vispār nespēja nekādu veikt šo diagnostiku. Drīzāk tā varētu būt tāda atspoguļošana, reflektēšana par to pašu, ko cilvēks viņam paprasa.
1: Un tā tad tomēr būs pie tā speciālista jādodas, ja nu gribas vairāk zināt par sevi, gribas arī precīzāk un uzticamāku rezultātu un iespējams arī, ka nu, var mēģināt apjaust, kas notiek ar cilvēkiem, bet ar tiem 9 jautājumiem par to, vai ir vai nav depresija, būs par maz. Būs jāpēta vairāk un būs jānoskaidro sīkāk un dziļāk, kas tas īsti ir, kas notiek.

Ar cilvēku, un, protams, neiztiks bez speciālista profesionālās pieejas un viņa zināšanām. Šajā brīdī teikšu paldies gan Edmundam Vanagam, gan arī Marikai Bērtulē par piedalīšanos, arī par stāstu, kas tad īsti ir sakāms par to, kā cilvēkiem izmantot.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 10. vakarā studijā Negars Rozenbergs. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņojis par enerģētikas pamieru karā starp Krieviju un Ukrainu. Tas stājoties spēkā šodien un kā abas puses par to esot vienojušās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izdevuma Maksijos atzinis, ka Trumpa paziņojums par it kā enerģētikas pamieru starp Ukrainu un Krieviju viņam bijis jaunums. Bet ja Krievi piekritīšot enerģētikas pamieram, piekritīšot arī Ukraina. Krievija vēl nav sniegusi savu komentāru. Trumps līdzīgu paziņojumu izteicis arī septembrī, taču ne Maskava, ne Kīva vienošanos neapstiprināja. Gan Krievija, gan Ukraina turpināja uzbrukt enerģētikas infrastruktūrai. Jaunākais Trumpa paziņojums izskanējis laikā, kad pieaugusi spriedze starp viņu un Zelenski saistībā ar Ukrainas uzbrukumiem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Piektdien Trumps paziņoja par vienošanos atvieglot sankcijas pret Krievijas dīzeļdegvielas eksportu. Vakar viņš apsūdzēja Zelenski iespēju izniekošanā izbeigt karu. Polijas varas iestādes izmeklē iespējamu sazvērestību, kuras mērķis bijis sarīkot atentātus pret premjeru Donaldu Tusku, vicepremjeru un aizsardzības ministru Vladislavu Kosiņaku Kamišu. Šī informācija izskan laikā, kad Polija piedzīvojas vairāk.

0: Kaujas uzbrukums ar nažiem, bet Krievija pastiprina kaitniecības operācijas pret Eiropas valstīm, kas atbalsta Ukrainu. Draudu dēļ bijusi sasaukta drošības dienestu pārstāvju ārkārtas sanāksme. Pēc tās spēcdienestu ministra pārstāvis Jaceks Dobžiņskis pastāstīs, ka valsts drošības dienests, kas ir atbildīgs par Polijas augstāko amatpersonu aizsardzību, ir pārtvēris e-pasta vēstuli, kurā izteikti draudi premjeram un aizsardzības ministram.
1: Situācija ir ļoti nopietna. Mēs un dienesti profesionāli un ar vislielāko nopietnību izturamies pret jebkādiem draudiem neatkarīgi no tā, vai tie vērsti pret Polijas iedzīvotājiem, bērniem vai, kā šajā gadījumā, valsts augstākajām amatpersonām. Arī agrāk ir saņemti dažāda veida draudi, kas vēlāk izrādījās muļķīgi joki. Šajā gadījumā mēs runājam par lielu varbūtību, ka šie draudi patiešām tiktu īstenoti. Tāpēc atbildīgie dienesti tagad strādā pie šīs lietas.
0: Drošības eksperts Marjošs Šurbaņāks neizslēdzot iespēju, ka aiz šiem draudiem varētu stāvēt arī kādas nedraudzīgas valsts izlūkdienesti. Polijas premjers Donalds Tusks šokar vēlāk paziņojis, ka cilvēks, kurš draudējis sarīkot atentātu pret viņu, ir arestēts, sīkākus komentārus nesniedzot. Okupantu raķešu triecienā Harkivas priekšpilsētā šovakar cietuši vismaz 20 cilvēki. Par to informējis Harkivas apgabala administrācijas vadītājs Oļegs Siņigubovs. Iepriekš viņš ziņoja par trim bojāgājušiem un vēl deviņiem ievainotiem Krievu raķešu uzbrukumā pārtikas veikalam arī Harkivas priekšpilsētā. Vēl pašmājās mūziķis Artūrs Grūzdiņš kopā ar vokālo studiju Knīpas un Knauķi izdevis bērnu dziesmu albumu un Drošības festivāls 2. Arī šajā, tāpat kā pirms trim gadiem izdotajā pirmajā albumā, dziesmās viņš runā ar bērniem par svarīgiem un pat ļoti nopietniem jautājumiem viņiem saprotamā, viegli iegaumējumā veidā. Artūrs Grūzdiņš stāsta, ka pirmā dziesma radusies, kad kopā ar dēlu abi šķērsojuši ielu.
2: Tas notika tepatās Valmierā, kur mēs ar manu 4-gadīgu Ernestu gājām pāri ielai, nu, lai cik viņam stāstīt, nu, ka jāpaskatās pa kreisi, pa labi, pa kreisi, nu, viņš tik un tā nepaskatījās. Un skrēja pāri, un tas bija tāds apmēram, nu, 400 metru gājiens, 8 minūtes, un tā dziesma tapa, un tad to vienu dziesmu, ko darīt ar vienu, un tā runāt, sajoties, un varbūt uzrakst vēl kādu, un tā aizgāja vesels jā pirmais albums. Par drošību, un tas viss, principā, situācijas radās no tā, kas mājās, tātad par apdedzināšanos, ka pieskars pie karstas tur kannas, jā, par elektrību, ka nedrīkst aiz tik maz bērnu, tā kā, nu tāds viss dzīves, nu, godīgāk es domāju, ka nemaz ne.
0: Dzirdēt Latvijas radio ziņas. Rīgā 11 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 94%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs vairāk. Ik pa laikam lietus, lokāli arī stiprs, bet jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Daudzviet veidosies migla, nepūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 4-9 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies brīžiem lietus, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 9-13 grādi. Savukārt Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, rīt dienas vidū mākoņu kļūs vairāk, nakts sākumā iespējams īslaicīgs lietus, naktī un rīt no rīta veidosies migla. Arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 5-7, rīt dienā līdz 12 grādiem.

0: Esiet sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas Iveta Zvejniece, bet mūsu raidījuma viesa šovakar ir Rīgas Reformātu Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Labvakar! Un šīs draudzes vecākais Egils Šmagris.
1: Labvakar!
0: Tagad, ja vārā

0: tumšs un līst lietus, bet šerstojot doma laukumu vai arī ejot ārā no radio mājas, skatiens jo bieži sastopas ar jautājumu, kas ir lasāms tepat laukumā izteiktajā vides objektā, un jautājums ir, kā tu šodien jūties? Šis jautājums saistīts ar izstādi laikmatīgās mākslas telpā, kas bija skatāma līdz septembra vidum. Tāda multimediāla pētnieciska izstāde ļoti interesanta, kā tu šodien jūties emociju pratība. Un par to, kā emocijas ietekmē mūsu ticības dzīvi, mēs runāsim šajā raidījumā. Pēc pazīstamā amerikāņu psihologa un cilvēku sejas izteiksmju pētnieka klasifikācijas, Pols Ekmans, viņš bija, kurš norādīja uz sešām bāzes jeb pamat emocijām – prieks, bailes, skumjas, dusmas, pārsteigums un riebums, vai arī varētu saukt nepatika. Vai jums tomēr nešķiet dīvaini, ka cilvēkam, kurš radīts pēc Dievu tēla un līdzības šajā emociju komplektā, ir tikai divas emocijas, kas varētu tā sacīt uzlabo gara stāvokli, un visas pārējās nu, drīzāk samaitā nekā uzlabo? Lūdzu, vai nu viens vai nu otrs, kurš sāks? Izskatās, ka Egils sāks.
1: Nu, es paskatījos, ko nozīmē emocijas un kas tas ir, ka izrādās, ka emocijas, nu, Amerikas psihologa asociācija tā definē. Emocijas ir īslaicīgas, spēcīgas un automātiskas, psiholoģiskas un fizioloģiskas reakcijas uz iekšējiem un ārējiem notikumiem. Tātad, kā tas mehānisms, kā tās emocijas no notikumiem aiziet līdz mūsu fizioloģijai, es nezinu, es neesmu speciālists par šo, bet kas man ļoti patik šajā definīcijā, ka mēs redzam pamatu emocijām.
0: Bet kāpēc obligāti vajadzīgi notikumi? Pardon, es no rīta pieceļos agri, un man ir vienkārši slikts garastāvoklis, un nekāds notikums vēl nav pat noticis. Un es neko sliktu neatceros no vakardienas.
1: Tas visdrīzāk būs garastāvoklis. Tas ir ilgtermiņā, un tam var nevar tik viegli izsakot.
0: Nu labi, bet ja tās ir skumjas, vienkārši skumjas, rudens skumjas, skumjas no rīta līdz vakaram.
1: Ir sajūtas.
0: Apzināts emocijas ir sajūtas.
1: Jā, tad vajag apzināties, sapratīs.
0: Bet tik un tā ir šis jautājums, nu kā tad tas tā var būt? Mēs esam radīti pēc Dieva tēlu un līdzības, kāpēc ir tik daudz ar šo tā kā mīnuszīmi? Dusmas, riebums?
2: Nu, tas jau saistīts tomēr ir ar grēkā krišanu. Neapšaubām, jo... Ja mēs uzmanīgi palasām pirmo nodaļu Romiešu vēstulē no 18 līdz 31, ja es pareizi atceros 32. pantam, tad tā galvenā ideja tāda, ka visi cilvēki ir zemes. Visi pazīst Dievu, zin Dievu un tic Dievam. Taču tādī pat laikā viss noliedz, ka pazīst Dievu un ka zin Dievu. Nu, jūs tad varētu pajautāt, pagaid. Nu, kā var cilvēki, nu, mēs zinām, cilvēki neticīgi, vai cilvēki saka, es neticu Dievam, ticiet gan. Mums, teiksim, būtu vesels 5 raidījumi, vai filozofiskais pierādīt, ka jūs nevarat vispār neko zināt, ja jūs nepazīstat Dievu. Ja? Un jūs vispār nevarat neko zināt. Nu, piemēram, jūs esat materialists. Un ir tāda lieta, ko sauc angliski uniformity of nature. Dabas viendabība, jeb likuma regularitāte. Ka, ja piemēram, jūs no rīta ceļaties un piešķiļat ugunu un vārat kafiju, kad zem uguns, zem gāzes vai zem elektriskās, un jūs vārās nevis sasalst. Un jūs neesat pārsteigti. Lai gan kā materiālistam jums būtu bijis jāpārst, jums katru reizi būtu ar domām jādomā, šodien sasals vai nē. Jo materiāliskā pasaules skatījumā viss radies gadījuma rezultātā, nejaušība rezultātā. Nekam nav nekāda mērķa, viss notiek bezmērķīgi, viss notiek nejaušība.

0: ļaušu. Ja? Līdz ar to nav pamata regularitātei, likumu regularitātei. Bet cilvēks rīkojas tā, it kā viņš zinātu, ka ir regulāri un ka tic, ka pēc. Bet viņa pasaules skatījumā tas nav. Tas nozīmē, ka tas, ko viņš saka, neatbilst tam, ka viņš patiesībā dziļi tic. Un tāpēc mēs jau zinām, ka cilvēks radīts pēc cilvēka, pēc Dieva tēla un līdzības. Un līdz ar Ādamu mēs visu noliedzām. Jeb kā Pāvils saka, ka to, ko var zināt par Dievu, par viņu īpašībām, to var redzēt dabā, jo no pasaules radīšanas, pareizi. Un līdz ar krišanu cilvēks gribēja būt gudrs un negribēja pielūgt Dievu. Nu, Ieva saka, nu, kāpēc man jāpaklaus tevi? Un kas tu tāds esi, ka man jāpaklaus tevi? Es varbūt paklausīšos, ko Sātans saka. Es izlemšu. Es būšu lietu mērs. Es būšu lietu mērs, nevis tu, Dievs. Un tā vietā, lai paspērtu to čūsu kaut kur malā, viņa ieklausījās viņā. Un tad ienāca šis grēks. Mēs sākam pielūgt radību radītāju vietā. Un līdz ar to ienāk kas? Ienāk iekšā mūsu neapmierinātība, līdz ar elgdievību mūsu neapmierinātība, mūsu žults, mūsu aprunāšana, zakšana, melošana, melšana, tam līdzīgi.
1: Nu, acīm redzot, pirmkārt jau bailes. Es tagad secināju, ka tā ir pirmā emocija. Bailes. Acīm redzot, ko piedzīvoja paradīzes dārzā, jā. Kauns un bailes.
0: Kauns un bailes, jā.
1: Tā tad īpašības, jā. Ko līdz šim varbūt, ne Ādams, ne Ieva nepazina.
0: Kādreiz tiks atgādināts, viens psihiatrs, kristietis, viņš mācītājs, viņš uztaisīja veselu sistēmu, parādīja, kā kauna rezultātē cilvēku, ko cilvēku dara, lai slēptu, jo... Un tāpēc rokas šis, un vienmēr, kad man arī bija neteikšu vārdā, viens pazīstams jauns mediķis, viņš saka, es saku, kā klājas, nu, operācijas daudz, apmienāts tikko, burtiski dabūju, kā saka, certifikātu, bet kaut kā baigi dusmīgs esam. Nu, es jiem neteicu, es uzreiz aizsūtīju ziņu pazīstamam mācītājiem, es saku, te ir iespēja par evaņģēli, kāpēc viņš ir dusmīgs? Kas ir tas, ko viņš uzskata, ko viņš nav dabūjis? Vai kas viņam pienāktos? Saprotiet, ja esmu dusmīgs, jo es uzskatu, ka man netiek dots, es nedabūnu, es netiek novērtēts. Kaut kas nav, ko es jūtu, ka man jābūt.
1: Vai arī kāds man aizvainojas?
2: Nu, 73. psalms viņiem klājās. Viņiem tik labi klājās, nu tiem, kas nav kristieši, pareizi.
0: Nu jā, bet tā klāšanās tomēr ir. Nu, skaudība.
2: Nu, jā.
1: Oi, arī par to mēs parunāsim. Jā. Bet tā tad sanāk, ka sākums ir tur.
0: Jā,
1: sākums ir tur, jo, nepaklausībā. Sākums
0: jā,
1: ir...
0: Jo pat piektā mūzes grāmatā, kad mūzes jau tūlīt, viņš jau piektā mūzes grāmata ir, tātad šie sprediķi pirms ieiešanas apsolītā zemē, un viņš, un Dievs viņu pasauks, viņš tālāk neies iekšā. Jozua, jeb Jehošua, jeb Jēzus vadīs. Un tur svētība apsolījuma, ja labi rīkosies, ir apmēram trīsreiz mazāk nekā lāsti brīdinājumu. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka viņi neizpildīs.
1: Tā tad tie brīdinājumi, jā. Lai kaut kā stimulētu, lai, tomēr rīkoties
0: lai
1: pareizi.
0: Lai saprastu, cik tas bīstam. Jā, tas bija... Neatceros, kurš no Kovelijai vai kurš no rakstniekiem pa karātavām atcerieties, ka var sakot kaut kādā pilsētā, tur bija karātavs, tas stāsts apmēram tāds, precīzi neatceros, karātavs un visi nevar saprast, kāpēc karātavs. Kā karātavs noņēma, tā sākās noziedzība.
1: Nu, jā, bet nu labi, tagad parunāsim vēl par tādu lietu, ko arī min teologi, ka patiesībā jūtas tomēr nav ne labas, ne ļaunas, un ka svarīgākais ir, ko mēs ar tām darām. No vienas puses man šķita, ka prieks jau nu gan tomēr ir pieskaitāms pie pozitīvām emocijām, bet tad izrādījās, ka arī tā īsti nav, jo prieks var būt arī prieks par cita neveiksmi. Un tas kaut kā to visu padara diezgan šķebīgu, sacīsim, šīs prieka izpausmes. Bet vai emocijas mums palīdz attiecībās ar Dievu, palīdz viņam tuvoties, palīdz piedzīvot viņa klātbūtni, vai arī gluži otrādi tās traumas.

0: trūcēja, jo mēs meklējam kaut kādu emocionālu piedzīvojumu šajās attiecībās. Kā tur ir?
1: Nu, laikam jau ir tā, kad labs vai laba vai slikta emocija, kas tad to var noteikt? Mēs nesen runājām, mums bija, kas saka, pasākums. Vienīgais kriterijs jau Dieva vārds. Ir jāsaprot, kas tas ir. Ja mēs analizējam, vai man patīk vai nepatīk, tas nebūs īstais kriterijs, labs vai ļauns. Man var patikt arī ļauna lieta, pareizi. Tā kā Dieva vārds ir šis kriterijs, un ļoti bieži, kad es meklēju, kā tad šīs te emocijas mainās Bībeles varoņiem, ja, rakstos, un kā tas notiek, ļoti bieži ir tā, ka mēs redzam ārēji notikumu sliktu, apkārt slikts konteksts. Tad šis te ticīgais nāk pie Dieva, viņš saprot lietu kārtību, un iespējams, ka tā sliktā situācija ir paliek. Reizēm viņi izmainās uz labāk, bet reizēm arī neizmainās. Bet tik un tā šis ticīgais dabon, ja griba citus faktus, viņš pieslēdzās citiem faktiem, patiesībai par Dievu, un viņš izmaina savu skatu un izmainās viņa vēlēšanās un viņa emocijas izmainās.
0: Nu, bet ja īsāk un konkrētāk, piemēram?
1: Nu, piemēram, 73. psalms, es redzu, ka citiem labi klājās, un bet man ir tik grūti, bet es taču esmu ticīgs, un viņi ir neticīgi, un kāpēc tā? Un tad es ienāku Dieva svētnīcā, jeb es sāku lasīt rakstus mūsdienās, un svētais gars man uzrunā caur rakstiem, es saprotu situāciju, es saprotu, kas beigās būs. Es redzu, ka tā brīnišķīgā pils, kas ir uzbūvēta tam kaimiņam uz klints jūras malā, un viss ir tā kā paradīze. Bet tad, kad es nolaižos tur un paskatos no lejas, tur ir milzīga plaisa, ko viņš pat nezina pamatos pašos. Es saprotu, kāds gals viņš sagaida. Un tad, kad es ieraugu nākotni ar Dieva palīdzību, tad es saprotu, ka es esmu daudz apskaužamākā situācijā, kā šis te it kā veiksmīgais cilvēks. Un tad es saku, man vajag tikai Dieva tuvumu. Kā saka, kad tu man esi, tad man nekā cita vairs nevajag, psalmis saka. Nu, viens piemērs.
0: Jā.
1: Līdzīgi arī romiešos, kad Pāvils saka, nu jums... Nu kā romieši vispār ir uzbūvēti sākumā ar evaņģēlijas, tālāk pasaka, kādi mēs esam, lai sev novērtētu. Izrādās, ka mēs visi esam slikti, nav neviena laba, it neviena, neviens nemeklē Dievu. Visi mutis ir kā atvērts kaps, viss ir slikti. Bet tagad, neatkarīgi no likuma, no bauslības, Dievs ir iedevis evaņģēliju, ka ticībā Kristum viss tiek attaisnot, bez nopelna, bez darbiem. Un tad viņš saka, nu un tad, es tagad es saprotu, labi, es ticu Kristum, es sataisnos, nu un tad, kas tālāk? Un tālāk viņš saka, nu tagad ir pamats jums priekam. Un prieks tas būtu, nu arī neticīgam cilvēkam prieks pareizi, bet viņš saka, bet jums ir iespējams būt priecīgiem pat ciešanās. Un tālāk viņš šķetina, kā tas aiziet. Un tā ideja tāda, ka tu skaties uz pagātnes notikumu, tu saproti atkal nākotnē, kas tev gaida, un tagad tev grūti, bet tik un tā tev ir prieks.
0: Jā, nu tas jau ir tāds augsts garīgs līmenis, bet varbūt vēl par attiecībām ar Dievu un par emocijām. Nu, piemēram, cilvēks lūdz, bet kā bija dziļš tukšums vai skumjas dvēselē pirms lūkšanas, tādas tās arī ir palikušas pēc lūkšanas. Tad ko darīt? Mēģināt radīt uzspēlētu prieku, kaut kā, nezinu, vingrot, atkārtot kaut kādas frāzes no Bībeles, lai tad sevi, tā sacīt, uzferišinātu, slengā runājot, vai kā tad jārīkojas būt?
1: Cits, tu pateici atbildi, tikai tu pateici atkārtot frāzes, bet, nu, protams, tā nav frāža atkārtošana, tu no galvas zini lūkšanas, un tu viņu lūdz nu, no sirds un ar prātu, ja? Un lūkšanas gan izmaina tev, jo tas izmaina faktu, uz ko tu skaties, tas izmaina notikumu, līdz ar to emocija mainās.
0: Bet šeit es runāju tieši par sajūtām, un jau minēju, tā tad skumjas un tukšums pirms lūkšanas un tāds pats tukšums pēc lūkšanas. Tad kas nav bijis pareizi?
1: Nu, jūs jau runājat par

0: morāla terapeitisko deismu tagad.
1: Nu, lai par ko mēs nerunātu, gribu zināt atbildi.
0: Jā, nu, jā, nu ne, par ko ir runa? Runa par to, ka, ka taču Dievs atbilda, kad bērns kaut ko lūdz vecākam, vecāks zina laiku, kad viņam to iedot. Pareizi. Un ja mēs uzticamies, ka Dievs tēvs ir mūsu mīlošais tēvs, mūsu radītājs, tad paliek šie uzticēšanās, kas nav viegli, es nesaku, ka tas ir viegli, ja? Ka tas ir viegli, ka mums jāuzticās, ka viņš gādās to, ko mums vajag, un tad, kad mums vajag pareizā laikā.
1: Jums ir bijusi tāda situācija?
0: Ja ir bijusi tā, ka es ilgi esmu kaut gar ezeru mēnešiem. Un esmu dzīvojis uz psalmiem, un tas man izlūk. Un tagad esmu viens no brīnišķākajiem laikiem. Vienkārši gāju no rīta, un nu, tā psalma lūkšana tāda, ka tu lasi psalmu, bet, un pret viņu personu, tas paliek tavs. To, ko Dāvids lūdz, vai to, ko lūdz autors, tu lūdz. Viņš kauc, tu kauc, viņš vaimanā, tu vaimanā, ja? Nu,
1: Nu, respektīvi, tā kā personificē to, ko Dāvids ir lūdzis. Tātad atvaram kaut kādu konkrētu. Visus pēc kārtas psalmus lasījāt vai ar izvēli, ar izlasi?
0: Pēc kārtas gluži nebija, bet arī tā īpaši nešķirstīja. Mm-hmm. Bet arī, protams, paskatījos, kas tenī brīdī man tā kā uzrunāja būs.
1: Nu, lūdzu, nu, piemēram, 23. psalms, tas jā. Kungs ir mans gans, jā. Man netrūks nenieka, viņš mani ved zaļainās ganībās un tā tālāk, un viņš svaida manu galvo ar eļu, mans kauls ir piepildīts pilns līdz malām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu. Un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Nu, fantastiski! Un lūk, tad tu ej gar ezaru, Nu, jā. Tu lūdzi šo psalmu jā. Un turpini kaukt divus mēnešus pēc kārtas. Jā. Tādā gadījumā.
2: Bet izlaid nāvas ielē.
1: Es laikam neapzinātu. Pat, ja es staigātu nāvas ielējā, es ļaunumu nebīstos, jo tu esi ar mani. Jā, tur ir arī tāda frāze.
0: Man paziņoja, ka man jātais, ka man var cokot starp diviem kambariem, ir caurums iedzimts, un viņš man visu laiku netraucēja. Es pat it kā bišķi sportoju, un tā jūs prasīja ārstam, es saku, esmu sportojis, un labi, es neesmu beigais pasaules čempions, bet par Republiku kaut ko es esmu izdarījis, un par biedrībām, sadomu savienībām. Viņš saka, bija jauns kompensēja, un tagad vairs nē. Un var sakot, man aizstāv, un man tad gatavojas, tad, ka es sapratu, ka būs jātaisa operācija, man teica, nu, neuz. Un es tagad sēžu, tu neuztraucies, tev atgriezies vaļā. Es vēl nezināju, ka var iebāst caur iekšā un caur intravēnu un iebāst un lietas ar gielīt iekšā. Nu, atgriezies vaļā, pārgriezies uz sirdi, uz pušiem. Un tad es nezinu, kāpēc es jau... Kad es neceņšos, nu tā, es, tas nodaļas vadītājs pret mani bija tāds ļoti laipns, es neizdarīju neko tādu, lai būtu, nu, neko slikti, neko labi, nu, neitrāli pieklēks. Mēs sākām runāt, viņam bija pieinteresēts, viņš saka, jūs nemediķi nebaidaties, bet mēs baidamies. Un tad, kad es aizgāju uz Stradiņiem, un tādī nodaļā, es gaidīju, es Rērgu lebūtu sazvanīties. Nu, ar profesoru Rērgu. Viņš man taisīja kopā ar vācieti, pēc tam pirmais pacients Latvijā, kam uztaisīja to.
1: Un?
0: Jā, nu kā, bet es jau pirms tam nezināju, un es iegāju un skatos tos pārgrieztos uz pupcēm cilvēkus ar metālu savilktas te kopā, viņi sēž. Un iepriekš ar, kad es uzzināju, bet tas lielākais man sākās, ka es biju gaiļezerā, ka man pateica, ka man pārgriezies un taisīs.
1: Tātad tās bailes bija no šī fakta jā. Un arī no tā, kas būs, bet tagad atgriezīsimies pie tā ezera.
0: Jā, bet ezera priekšvēstījums bija pirms tam. Un es atceros, ka sen es biju vienā konferencē, kur viens Libānas kristietis stāstīja, kā viņi noķēruši musulmaņu miliči, teroristi, un izģēbuši pliku un teikuši, nu, ja atdevu bībeldē, mēs to līdz nāks komandieris, mēs tev nošausim.

0: Viņš saka, sāk zrebēt, tad viņš lasīs 2. Korintiešu 5. Nodaļu. Principā ideja tāda, ka mēs tagad dzīvojam skatīšanā, bet tad, kad aiziesim, būsim vajag, tad būsim pie Kristus mājās un redzēsim Kristu vaigā. Un es sāku sev dzīt apmēram 1,5 stundu. Vienkārši, ja es nevarēju, man sākās drebēles, es domāju, man ir divi mazi bērni. Ja man divi mazi bērni, nu sākās ot tāds.
1: Protams, trīceklis.
0: Jā, un es dzinu, nu apmēram, es nezinu, es to nemāku pateikt precīzi, stundu, 1,5, 2 stundas dzīšana, vēlreiz, es dzinu iekšā no kā saka, formulu dzinu savā sirdī, savā apziņā, ja var tā teikt, ja? Un es viņu iedzinu.
1: No svētajiem rakstiem.
0: Jā. Nu, otrā korintiešu vēstulis, jā, to patiesību. Es vienkārši to personalizēju patiesību, padarīju par savējo. Un es tā esmu miers, kāds man līdz šim nebija bijis.
1: Ja? Tā tad pārdubisks, un tas jā. Nāca no Dieva vārda.
0: Jā, un es dzinu sev tos vārdus.

Šovakar runājam par emocijām un ticību, un tomēr man ir jautājums, kā jūs domājat, kāpēc pasaulē tik ļoti palielinās prieka deficīts? Grūtsirdības

0: tomēr kļūst aizvien vairāk. It kā ceļas labklājības līmenis. Tomēr, kā saka, laimei nolemtais mūsdienu cilvēks jūtas aizvien apdraudētāks un, nu, antidepresanti tiek lietota aizvien vairāk. Izeja tiek meklēta dažādos veidos. Nu, kāpēc? Tai pašā laikā Dieva vārtā ir sacīts, esiet priecīgi vienmēr, kas arī šķiet, nu, neiespējamā misija.
1: Ne, nu, es atgriežos pie tās idejas, ka emocijas balstās uz notikumiem, uz faktiem. Ja, uz notikumiem. Viņi var būt ārēji un iekšēji. Tas, ko Alvs stāstīja, nu, kā es... Viena lieta ir realitāte, skaidrs, ko viņš piedzīvoja, un viņš piedzīvoja mieru, bet mēs varam, nu, ja gribat analizēt, kas tad notika. Dievu vārds kļuva par realitāti, par notikumu, kā tu teici, tu personalizēji. Tas nebija kaut kas svešs, kaut kāds uzrakstīts teksts, tas bija tas, kas notiek ar tevi, un tu zināji, pieņēmi to apsolījumu, ka tad, kad pat visļaunākajā gadījumā būs tik un tālu vēl labi būs, ja? Nu? Es saprotu, tā tēma bija tāda, ja, kas...
0: Nu, un kur ir problēma?
1: Nē, tā problēma ir tāda, ka parasti cilvēks, kas nepieņem to par faktu, viņam uz viņu tas notikums nereaģē, viņam neietekmē, viņam nav šī te pārliecība. Līdz ar to, no kurienes tad, lai prieks un miers rastos, ja mēs dzīvojam kritušā pasaulē? Nu, no kurienes tad, lai viņš rastos? Ir taču kādam pamatam jābūt.
0: Jā, ir interesanti divi autori, amerikāņu psihologs un pētnieks, kas ir neiropsiholoģijas jomā specializējies Alan Shores un doktors klīniskajā psiholoģijā Jims Wilders, kuri gadu desmitiem ir pētījuši tieši šo prieka fenomenu. Un secinājums ir, ka prieks, kā izrādās, pirmkārt ir saistīts ar attiecībām, un šo pētnieku zinātniskā definīcija bija tāda, ka prieks ir tas, kas notiek ar jums, kad jūs atrodaties kāda cilvēka, kādas personas klātbūtnē, kuram jūsu klātbūtne sagādā prieku. Nu, šis ir tāds interesants moments.
1: Jā.
2: Nu, tas kādam vajadzīgs.
0: Tu esi kādam vajadzīgs.
2: Tas kādam vajadzīgs, jā. Jo viena no lietām arī, kad ir, piemēram, jūs kaut kāds draugs vai cilvēks, un jūs zināt, ka viņam ir pašnāvniecisks tendences. Nu, viņam ir kaut kas tāds, jā. Viņam saka, tu man esi vajadzīgs. Tu man piezvani, tev slikti. Tu man esi vajadzīgs, jā. Tu man esi vajadzīgs. Es zinu, mūs tās saruna nesanāk, es neesmu beigais komunikātors, tur beigais tur. Bet man ir svarīgi zināt, ka tu esi, ka tu dzīvo.
0: Tātad vajadzība, tu man esi vajadzīgs. Bet, diemžēl, ir daudzi cilvēki, un tā skaitā arī Latvijā, kuri nejūtas kādam vajadzīgi. Un tā ir milzīga problēma. Vai nu iekšēji, vai nu tīri objektīva. Tad ko darīt tādā gadījumā?
2: Nu, ja tēvs savu dēlu atdevu. Nu, iedomājieties, ka mīlošs tēvs sūta savu dēlu, iznīcina, lai kādu atpirkt, lai kādu samainītu. Ja, jo, ja, ja, lai kā, lai, lai, nu,
0: es atceros... Es saprotu, tu tagad runā par to, ka Kristus atdeva par mums visiem savu dzīvību.
2: Jā, tā problēma, ka mēs līdz galam to neizprotam. Mēs esam tā pieraduši. Tas tāpat, kā es kādreiz aizgāju pie Ungaru ciemos un jām draudz īrēja dzīvokli pie Barona ielā, un kur brauc tramvaja garām. Un tagad es sēžu pie viņu tramvajas noiet garām. Es to it nokratīs kaut kas. Es skatos apkārt, gribu kaut ko ķert. Šis mierīgs sēž. Es saku, viss ir ok? Es saku, jā, viss ok. Jā, un diemžēl mums jāizmanto, mēs jau izmantojam citas līdzības, lai mēs saprastu to prātam neaptveramo mīlestību un to svarīgumu, ko Dievs mums piešķīrs, ne tikai radot, ka mēs viņam, ka mēs noliedzām viņu, mēs gribējām paši būt Dievu, viņš vienalga to zināja, viņš pazīst mūs visus, ka mēs turpināsim grēkot, ka mēs nebūsim pateicīgi, ka mēs bļausim saks, teiksim, ka mēs mīlam Tevi, un ka viņš mūs izvilks no kaut vien pusi nobeidrs, mēs atkal aizmirsīsim viņu, viņš visu to zina.

0: Viņš vienalga savu dēlu atdev. Ja? Un es atceros, nu, vienā no ģenerālākajām detektīvu filmām True Detective pirmajā sezonā Mahonijs skatās, viņš ir uz krustu, tā kā, nu tā, ko viņš tur dā, bet principā, ka krustā sastopas mīlestība, žēlestība ar taisnību, ja, kas sastopas.
1: Ja. Bet tagad vēl mazliet par to situāciju, ka, piemēram, cilvēks ir vecumā, cilvēks ir viens, varbūt viņš ir zaudējis dzīves draugu, un viņš patiešām jūtas nevienam nevajadzīgs. Tad kādā veidā saprast to, varbūt jūs varat atrast kādus citātus no Bībeles šajā sakarā, ko Dievs ir teicis par katru konkrēto cilvēku, šeit radīto un šeit dzīvojošo. No respektīvi, ka tā tad Dievs priecājas par katru, tā skaitā arī par tevi, kaut gan man šķiet, ka nav neviena, kuram es būtu vajadzīgs.
2: Nē, nu, tas, ko Alvis teica, nav jau citas vēsts, nav jau labākas.
1: To es saprotu, bet jā. Ir konkrētas vietas Bībelē.
0: Nē, ir šī vieta, kad Dievs priecājas par jebkuru grēcinieku, kas ir atrasts, vai ne? Viņam, kad viņš nu, kad...
2: Pazudušais dēls.
0: Jā.
2: Pazudušais, kas tur bija tā naudas monētiņa, ko sievieti meklēja, un viņi priecājās.
1: Jā, tas ir skaidrs, tās tā kā ir situācijas, bet... Tad tā personiskā uzruna visvairāk manāk tiešām prātā tie vārdi par to, ka es tevi redzēju bezmiesas iedīglī. Un man bija redzamas, zināmas visas tavas dzīves dienas, ka to vēl nebija nevienas. Vai arī pat, ja māte aizmirst uz savu bērnu, es tevi nekad neaizmirstīšu un neatstāšu. Un ir tik daudz stiprinošas vietas. Gan rīz vai būtu labi, ja mēs vēl kādu atcerētos. Jā, ir vēl kāda. Ne nāvi, ne dzīvi, ne eņģeļi, ne varas, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, nekas tevi nespēja atšķirt no Dieva mīlestības, kas ir atklājusies Jēzumā.
0: Tu man izrāvu vārdus no mutes, jo tas jautājums ir tas paradoksāls. Kristus saka saviem mācekļiem, apustuļiem, un viņš zināja, kas ar viņiem notiks, ka viņus sitīs, viņus spaidīs. Šiek, es jums mieru dodu, ka tāda nekā pasauli dodu. Nu, un jūs man sastapsiet, jūs esat priecīgi. Un no kurienes šis prieks rodas? Un apustuls Pāvils 8. nodaļā, 32. 28. piedodiet, jā, pantā viņš saka, mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, un tālāk svarīgi ir, viss kopā darbojas par labu, jo tā problēma, tur nav teikts, ka sliktas lietas ir labas. Tur nav teikts. Tur nav teikts, ka jums nekad nenotiks sliktas lietas. Un tā ir tā problēma, kas notika, kāpēc tagad daudz bēdas un depresijas. Vienu lietām arī aizvien vairāk un vairāk mums tiek iestāstīts, ka mums ir tiesības, ka mums nekas sliktas nevar notikt. Un ja kas iedzer tabletītu, vai ne? Ja? Pareizi, ja?
1: Kaut kas jau jādara ir lietas labā.
0: Jā, nu jā, ja savādāk nevar, jā. Bet tur teica, ka viss kopā, ka viss kopā darbosies, viss nāks galu galā, Dievs darbojas tā, ka pat sliktās lietas, kas ir sliktas, viņas nāks par labu.
1: Acīm redzot, vienkārši tam ir grūti noticēt. Ir tīpaši tad, kad ir slikti.
0: Un tur ir svarīgi, viņš saka, mēs zinām. Un šeit ir uzsvars. Mēs zinām, un tas, kas... Un tas, kas ir mūsu uzdevums, tad ir tad ticībā pieņemt Dievu vārdu. Jā, mēs arī to zinām. Jā. Tos, par kuriem Dievs iepriekš ir lējums, viņš ir noteicis izveidot līdzīgas dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu starpā un māsu. Jā. Līdz ar to, ja mēs tiekam izveidot līdzīgu Dievu tēlam pēc rakstura un tam līdzīgi, jā, tad iedomājieties, atcerieties to slaveno, kas tas ir Michelangelo vai Rafaela, teica, kas Dāvid.
2: Michelangelo grīzā, kas domāju.
0: Ko saki?
2: Es domāju, ka Michelangelo
0: grīzā. Jā, kas par to Dāvidu, viņam prasīja, kā tu izkal Dāvidu. Šiek ļoti vienkārši, es atcitu visu lieko. Jā, un tā atcišana jau

0: pagalam sāpīga. Un galu galā mūsu mīļos grēks, kas sit nost. Mūsu iemīļotās lietiņas, kas mums tradīšu siltu. Mūsu drošība kaut kādā. Mūsu mazos elkus viss ņem nost. Visu ņem nost. Visu ņem nost. Ja? Un par kirēju viņš jau iepriekš noteica. Tos viņš ir aicina, kurus viņš aicina, tos ir attaisno. Un kurus attaisno, tos arī pagodina. Mēs zinām, ka tiksim pagodināt. Un kas notiek tagad? Tad nākotnē tiksim pagodināt, viss kopā darbojas par labu, kas tagad? Viss darbojas, mēs zinām, ka viss darbojas uz labu, un tālāk viņš saka, ka nekas mums neatdalīs no viņa mīlestības tagad jau. Un kas tur ir minēts? Šausmīgas lietas minētas.
1: Tur ir trausmīgas.
0: Tur ir šausmīgas. Kas mums šķirs no Kristus mīlestības? Vai bēdas, vai nelēmes? Vai vajāšanas, vai bats, vai kailums, vai briesmas, vai zobens. Tā kā ir rakstīts tevs dēļ, mēs augdienu topam nodot nāvē. Mēs esam pielīdzināti kaujām avīm. Bet visā tajā mēs pārpārām esam uzvarētāji, pateicoties Kristu, kas mūs ir mīlējis, kas mūs mīl. Un es esmu pārliecināts, viņš saka, es esmu pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagad, nedz nākot, nedz spēki. Nedz augstumu, nedz dziļumu, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Ja? Un Pāvils pats tiek vajāts. Un lūk, šis ir noslēpums, ko mēs mācamies tagad dzīves laikā saprast, lai mēs varētu teikt ar Pāvilu, mēs zinām, es esmu pārliecināts.

Vēl nedaudz atgriezīsimies pie jūtām. Es citēšu kādas kristietes, arī misionāres sacīto, kas bija reiz ieradusi šeit Latvijā no Amerikas Savienotajām valstīm, un sacīja, ka viņai ļoti grūti cīnīties ar tām depresīvajām izmisuma domām un tā tālāk ar grūtsirdību un tā joprojām.

0: Viņa sacīja, kad mēs jūtamies pamesti no tā, kura mīlestībai esam radīti, tad nav nekāda prieka. Tātad sajūta, ka Dievs tevi nedzird, tu viņu nejūti, ir tā kā siena priekšā. Un tad mēdz nākt šīs iznīcīgās domas, izmisums bailes, un tomēr es uzskatu, ka šis aicinājums vienmēr būt priecīgam līdzinās zvaigznes meklēšanai nakts debesīs. Man ļoti patīk šis salīdzinājums, jo viņi saka, šī vārgā zvaigznes gaisma ir, ka Dievā nav nekādas tumsas, un tāpēc ir jāmeklē kaut maza gaisma tumsas vidū. Kad tumsa jūs nomāc, jūs jūtaties paralizēts, jūs pat varat nejust, ka varat pārvietoties un izdarīt kādu izvēli, bet ja tajā vistumšākajā vietā jūs varat izvēlēties saukt pēc palīdzības un lūgt to Jēzumu, viņš jūs sāks virzīt pretī gaismai, un gaisma lēnām sāks pārņemt tumsu.
1: Skaisti.
0: Un kas ir interesanti, tur ir arī vienā no vēstulēm, es tik neatceros, filipiešiem droši vien ir sacīts, tu mani palabostulīt, ir sacīts, esiet vienmēr pateicīgi. Un iespējams, ka tur ir līdz ar to tāda pretruna, nu tu nevari vienlaikus būt gan izmisis, gan pateicīgs. Vai tas nenozīmē, ka tad tev tajā brīdī ir jāizdara kāda izvēle? Un atkal, nu tad kā man mehāniski sākt pateikties, kaut es arī nejūtu neko, kaut manas emocijas klusē un saka kaut ko pilnīgi citu? Nu, Alvi gadījums nostrādāja.
2: Alvi, tā kā Alvis to zinās labāk, bet ideja ir tāda, ka psalmos bieži vien mums iesaka nevis klausīties, kā es jūtos un ko man dvēsele saka, bet runāt ar viņu. Mana dvēsele, kāpēc tu esi tik noskumusi un tik bailīga manī? Un tad tu sāc runāt ar savu dvēseli, ar Dievu vārdu palīdzību. Un tad Dievu vārds runā uz tavu dvēseli. Nu, tādā veidā tā miedarbība notiek. Un tā jau pārvēršās pa lūkšanu, gribot, negribot. Pareizi. Tā kā mums netik daudz ir jāieklausās sevi, jo tur ir visādas, es atvainojos, vismaz manī, muļķības, ja, un sliktas lietas, bet jāsāk ar savu dvēseli runāt. Jo Pāvils taču saka, ka mums ir sirds un prāts, tas ir tas, ko tas katram kristietim, kas ir tas kodols ticībai, un ir arī vecais cilvēks. Un tad ar to veco cilvēku, nu, ar veco cilvēku viņš gan neiesaka runāt, viņš saka, ka viņu vajag nosist.
0: Bet, nu, labi, nepārpratīsim lietas. Jā. Tātad tās miesas vēlmes bez gara klātbūtnes, tas ir tas zemes dzīves līmenis tikai šeit, un visas lietas es risinu tikai zemes dzīves līmenī un ne tālāk par to. Nu, tas ir tas vecais cilvēks.
2: Ja pat Pāvils var par sevi teikt, ka labo, ko es gribu, es nedaru.
0: Bet labi, tagad tomēr atgriezīsimies pie tā prieka, ar kuru mēs jau te sākām un turpinājām. Tā emocija laikam ir visaktuālāk nepieciešama. Tad tomēr prieks tiek arī norādīts Bībelē kā svētā gara auglis. Tātad tas ir kāds pārdabisks prieks, kas nav gluži tas prieks, ko es iegūstu varbūt no kafijas un šokolādes, vai arī iespējams no tā, ka es visu laiku atkārtoju vienu psalmu, vai kā tas ir?
1: Šeit ir abejādi, jo no vienas puses mēs lasām Romiešu 14:7, jo ne ēdiens un dzēriens ir Dievu ķēniņvals, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Un tāpat laikā ir teikts, priecājieties kungā, esiet priecīgi filipiešiem, tesalonikiešiem, esiet priecīgi kungā, es vēl vien saku, esiet priecīgi. Ja, tātad ir abi divi. Nu, viens puses neapšaubām tas ir prieks, tad, kad tu saproti, kā vēstulē filipiešiem, kad Pāvils saprot likuma prasības, un viņš kā kārtīgs likuma zinātājs, likuma izpratējis līdz galam, kā saka, viņam bija visa informācija, viņš saprat, ka viņš nevar izpildīt likuma prasības. Un tad, kad viņš saprat, ka Kristu viņam ir piedots, viņš citēja Abrahams.

0: kam, ka sveitīts cilvēks, kam grēki piedot Dāvidu. Viņš teica, es to visu, ko es darīju, mēģināju saviem darbiem nopelnīt, Dieva attaisnojumu Dievu priekšā. Visu tie nopelni patiesībā ir, tad viņš lieto vārdu mēsli, salīdzinot to lielo dāvanu, ko es saņemu Kristu kā glābšanu, kā izlīgumu, tā ir dāvanu, ko Krists nopelnīja ar savu dzīvi manā vietā.
1: Lūk, tas varētu būt tāds iedvesmojošs moments, ja katrs padomātu, jā, bet Dievs mani ir izglābis.
0: Jā,
1: bet turpat rodas jautājums, bet vai viņš tieši mani ir izglābis?
2: Tas ir ļoti labs jautājums.
1: Nu.
2: Tāpēc, kad Alvis kādreiz dievkalpojumos mums teica, ka tas ir svarīgi, ka jūs personīgi zināt, ka jūs ir izglābs. Un es pie sevis domāju, pagaidu, no kā es varu personīgi zināt? Es Bībelē neatrodu. Egils Šmagrs ir tajā sarakstā izglābto. Kā es to varu zināt? Nu, bet tad es atradu, ka jebkurš, kas tic Kristum kā glābējam, tas nozīmē, ka viņš ir bijis izredzēts pirms pasaules sākuma. Savādāk viņš nesāka ticēt. Citiem vārdiem, jebkurš, kurš tic Kristum, bibliskajiem Kristum, kā kungam un glābējam, jā, viņš ir izredzēts, līdz ar to viņš par viņu personīgi. Jēzus, kad mira, viņš jau zina, pazīst katru mums personīgi. Viņš jau nemirst par nesaprotamu masu, kas varbūt tiks vai netiks glābt. Viņš jau mirst par konkrētiem cilvēkiem, ko viņš pazīst.
1: Mani jā, savus, jā. Viņš... bet man ļoti bēl novilkt robežas laimīgi izglābtie kristieši un nožēlojamie grēcinieki. Man ļoti bēl novilkt tādu robežu, jo varbūt tas cilvēks, kurš šodien Kristu nepazīst, rīt, varbūt viņa labākais draugs.
0: Atceries mācekļi. Atnāca pie saimnieka, viņš saka, paklausies, viņš labības laukā ir baigi daudz nezāles izrausim. Ko Jēzus teica? Viņš, puiks, jūs neesat šķirošanas un raušanas laukā biznesā. Ja? Nenodarbojoties ar to.
2: Lai viņa auga.
0: Jūs uzdevums ir sēt vārdu. Jūs uzdevums ir sēt vārdu. Jūs uzdevums ir mīlēt. Jūs uzdevums ir rūpēties. Jūs uzdevums runāt patiesību. Nevis noteikt, kurš ir un kurš nav pēc deguniem.
1: Jā, nu tūlīt jau mūsu raidījums arī izskanēs, tad varbūt jūs vēl iepriecinājumam šajā rudenīgajā laikā varat tiešām ieteikt kādus psalmus, ko būtu vērts lasīt, lai vairotu to prieku un pirmkārt jau lai iepazītu Dievu un kas zins ar kuru psalmu, kuru cilvēku Dievs uzrunā. Nu, kurš ir jūsu iemīļotākais psalms šādā situācijā?
2: 23. es zinu, vai ne?
1: Jā.
2: Un 73. arī ļoti bieži, kā saka, ikdienas situācija, kad skaudība māc, kad lepnums paceļās, vai ne? Es saprotu, kad varbūt visiem tā nav, bet man tā ir. Līdz ar to tie ir labi psalmi. Un tad šis te princips, ka vajag runāt ar savu dvēseli, vajag runāt, nevis klausīties viņā, tāpēc, ka viņa muļķības var sarunāt. Bet ar viņu runāt caur Dievu vārdu, uzdot viņai jautājumus, kāpēc?
1: Kāpēc tu esi noskumus mani dvēsele un tik nemierpilnu manī paļaujies uz savu kungu?
2: Vai tiešām tu iedomājies, ka tu atrisinās visas pasaules problēmas un tad tu varēsi mierīgi dzīvot? Vai kā? Kas valda šajā pasaulē?
1: Tātad psalmi, Alvis joprojām meklē kādu psalmu. Es atcerējos arī 91. kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visvarenā ēnā, tas saka uz to kungu mans patvērums un mana pils, mans dievs.
0: Es paceļu acis pret kalniem, no kurienes man nāks palīdzība no kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā nesnauš. Redzi, Izraels sargs nesnauš un neguļ. Tas kungs ir tavu pēnu, kad dienā cauli tev nesitīs līdz mēnesis naktī. Tas kungs pasargās tavu iešanu vai nākšanu no šā laika mūžīgi.
1: Nu, šis tiešām ir raidījuma noslēgums. Paldies, ka padalījāties arī ar savām receptēm, kā tad rīkoties ar emocijām. Paldies, saku Rīgas Reformātu Bībeles draudzes mācītājam Alvim Saukam un draudzes vecākajam Egilam Šmagrim. Kopā ar jums bija Inta Zēgnere. Par skanējumu rūpējas Īveta Zvejniece. Tiksimies atkal pēc nedēļas, un lai patiešām šī nedēļa, kas tuvojas, jums nes daudz prieka.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk. Raidījums skan Latvijas Radio pirmajā programmā sestdienās, svētdienās un svētku dienās.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 11. vakarā studijā Negars Rozenbergs. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņojis par enerģētikas pamieru karā starp Krieviju un Ukrainu. Tas stājoties spēkā šodien un kā abas puses par to esot vienojušās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izdevumam Axios atzinis, ka Trumpa paziņojums par it kā enerģētikas pamieru starp Ukrainu un Krieviju viņam bijis jaunums. Bet ja Krievi piekritīšot enerģētikas pamieram, piekritīšot arī Ukraina. Krievija vēl nav sniegusi savu komentāru. Trumps līdzīgu paziņojumu izteicis arī septembrī, taču ne Maskava, ne Kijevu vienošanos neapstiprināja, gan Krievija, gan Ukraina turpināja uzbrukt enerģētikas infrastruktūrai. Nepālas centrālajā daļā šorīt izcaušies spēcīgi plūdi, par kuriem Nepālas atbildīgās institūcijas jau laicīgi no rīta ziņojušas un brīdinājušas. Latvijas ārlietu ministrija informēja Latvijas radio, ka tās rīcībā ir informācija, ka Nepālā no Latvijas šobrīd ir divas turistu grupas ar 36 valsts piederīgajiem. Viņi visi esot drošībā. Konsulārajā reģistrā bija reģistrējušies 13 ceļotāji, ar kuriem ārlietu ministrija nekavējoties esot sazinājusies. Nepālā sākusies turisma sezona, tāpēc sagaidāms, ka arī no Latvijas būs lielāks ceļotāju pieplūdums, tāpēc ceļotāji ir aicināti pirms ceļojuma reģistrēties konsulārajā reģistrā. Plūdos, kas augusta beigās skāra Nepālu un Tibetu un bojā gājuši aptuveni 1450 cilvēki. Bet vairāk nekā 4,5 tūkstoši joprojām ir bezvēsts pazuduši. Viņu vidū arī 33 Latvijas valsts piederīgie. Latvija regulāri no Lietuvas un Igaunijas saņemus turieni pārbēgušus migrantus. Šogad Latvija jau pārņēmus vairāk nekā 1,5 tūkstoši cilvēku, kuri no Latvijas nonākuši kaimiņu valstīs. Savukārt uz robežas ar Baltkrieviju novērsto nelikumīgas šķērsošanas

0: Mēģinājumu skaits tuvojas 12 000. Vasarā sāktā operācija Vilkatis ir uzlabojusi situāciju uz robežas, tomēr joprojām ir būtiskas problēmas gan robežas aizsardzībā, gan darbā ar cilvēkiem, kuri nonāk Latvijā. Valsts robežas sardzes priekšnieka vietnieks ģenerālis Ivars Ruskulis uzsver, ka migrācijas spiediens, ko organizē Krievija un Baltkrievija, turpinās, taču esot būtiski uzlabojumi, ko veicinājis lielāks resursu apjoms.
1: Uz pusi var teikt, šis saturēto skaits ir mazinājies. Mazinājies arī personu skaits, kurš tika konstatēts pēc ieceļošanas Lietuvā, Igaunijā. Tas parāda efektivitāti. Šīs operācijas ir samazinājies arī pārvietotāju skaits. Ja pirms tam nedēļā mēs konstatējām un aizturējām 3 līdz 4, 5 pat pārdātājus nedēļā, šobrīd tas ir 1 līdz 2 nedēļā.
0: Un vēl Daugavpilī novembrī notiks nodarbību cikls teatrālā laboratorija. Tajā aicināti piedalīties jaunieši no 15 līdz 19 gadiem. Iepriekšējā pieredze teātra mākslā nav nepieciešama. Svarīga ir interese un vēlme iesaistīties radošajā teatrālajā procesā. Bet vairāk stāsta Daugavpils pašvaldības jaunatnes pasākumu organizātore Laura Grigorjeva.
2: Mērķis ir veicināt jauniešu pašizpausmi tieši teātra mākslā, attīstot jauniešu improvizācijas prasmes, pašpārliecinātību, runas prasmes un veidot tādu dziļāku ieskatu teatrālajā mākslā. Attiecīgi no tā teatrālajā laboratorijā viņa beigās veidos tādu kopēju priekšnesumu, izejot cauri etapiem, kādā veidā tiek likti varbūt kādi skeči vai iestudējumi. Un kopīgi izveidos to priekšnesumu nobeigumā. Teatrālā laboratorija paredzēta jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Pieteikties var līdz 27. oktobrim.
0: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 10 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 93%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs vairāk, ik pa laikam lietus, lokāli stiprs, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Daudz vietā veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 4-9 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām gan skaidrosies, brīžiem lietus, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Arī lēns vējš, gaisa temperatūra 9-13 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, rīt dienas vidū mākoņu kļūs vairāk. Nakts sākumā iespējams īslaicīgs lietus, naktī un rīt no rīta veidosies migla. Arī lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 5-7, rīt dienas laikā 10-12 grādi.

Dimants Kalniņš. Neapstrīdama leģenda latviešu mūzikā. Lai cik pretrunīgi viņš tiek vērtēts šodien, Imanta dziesmas kļuvušas par vairāku pauģu sirdsapziņu un droši uzskatāms par mūsdienu tautas dziesmām. Imants Kalniņš sev pierādījis kā komponists, kam nešaubīgi izdevies veiksmīgi apvienot akadēmiskās un populārās mūzikas tradīciju, ar īpašu izjūtu papildinot to ar latviešu tautas skaņu mākslas mantojumu. Uz dažām Imanta Kalniņa dzīves epizodēm atskatīsimies šīs dienas raidījumā.

Pirmā epizode – bērnība. Imants Kalniņš ir īstenis Rīgas puika. Piedzima tēva VEF strādnieka un mātes telefoncentrāls darbinieces ģimenē. Priekšā jau bija 2 gadus vecākais brālis Viktors, jeb vienkārši Viks. Kara laiku ģimene pārlaida Dikļos, Dundagā un Vitrupē. Pēc tam atgriezās Rīgā, bet Rīgā dzīvoja Grīziņkalnā, Zvaigžņielas 29. Namā. It kā tepat netālu pilsētas centrs, bet patiesībā nekas neatgādināja galvaspilsētu. Līdzās 2 stāvu koka namam atradās dārsts ar visu, kam tur pienāktos būt. No ābelēm un plūmēm līdz jasmīniem un ceriņiem. Pilnīgi un bezrūpīgi mazpilsētas idili. Tieši tādu arī mans Kalniņš atceras bērnību.

Skolu Imants Kalniņš apmeklēja to pašu, ko daudz rajona bērni – 24. vidusskolu, kas atradās Krišāņu Baronu un Tallinas ielas stūrī. Par mūziku sāk interesēties bez kādas piespiešanas no vecāku puses, gluži otrādi. 6 gadu vecumā pats izprasīja mammai violīti un mēģināja to apgūt. Entuziasmu atveicināja kāds dārziņu skolas pasniedzējs, kur mamma izved mazo zēnu. Rokas iti nemaz nesot piemērots vijoļu spēlēt, bet spēlēt gribējās, un Imants ķērās pie klavierē. Kā privāta skolotāja tika sarunāta skolas koncertmeisteri. Pēc pamatskolas beigšanas 1956. Gadā ceļš tālāk ved uz Mediņu skolu, kur Imants iestājās kordiriģentos, bet pēc tam pārgāja uz mūzikas teorijas nodaļu. Pēc Mediņiem – konservatorija. Un arī šeit tika sākts ar muzikologiem, bet jau otrajā kursā Imants Kalniņš bija kompozīcijas studenta rindās, kas apgūva nošu virknēšanas noslēpumus pie profesora Adolfa Skultes. Profesors bija tas, kurš ieteica velti laiku netērēt, un tā Kalniņš pabeidza konservatoriju gadu ātrāk, 64. Gadā. Jau mācoties pirmajā kursā, saņēma uzaicinājumu uzrakstīt mūziku Annas Brigaderes Lugai Maija un Paija, kas tika iestudēta Bērģu kultūras namā. Beidzot konservatoriju, jaunais komponists jau varēja lepoties ar gatavu pirmo simfoniju, koncertu čellam un klavieru sonāti. Studiju gados kopā ar pašdarbības teātri apceļoja visu Latviju spēlējot pavadījumus. 2 gadus bija koncertmeisters Robert Ligera pantomīmas ansamblī un pie reizes sacerēja arī pa melodijai izrāžu vajadzībām.

1964. Gadā Imants Kalniņš pēc kultūras ministrijas norīkojuma ieradās Liepājā, lai strādātu par pasniedzēju turienes mūzikas vidusskolā. Pirmajā laikā pat īsti nebija savu kaktiņu, kur galvu nolikt, bet par to neviens toreiz neuztraucās. Imanta Kalniņa jaunība iekrita laikā, kad līdz Latvijai bija atnācis rokenrols un bītli. Par bītliem jūsmoja daudz, un viņi iekaroja arī Imanta sirdi. 66. Gadā Imants Kalniņš tika uzņemts komponistu savienībā. 67. Bija atstrādāti obligātie 3 gadi pēc augstskolas beigšanas un par Kalniņa darba vietu kļuva Liepājas teātris, ar ko jau bija izveidojusies aktīvu sadarbību. Galvenais režisors teātrī tolaik bija Andrejs Migla. Pateicoties Imantam, daudzas teātra izrādes izveidojās par mūzikliem. Viņš brauc līdz teātrim viesizrādēs un spēlēja pavadījumu. Sadarbība izvērtās tik ražīga, ka daudzas reizes Kalniņš tika minēts kā Liepājas teātra mūzikas daļas vadītājs, lai gan patiesībā tik augsts amats viņam nepienācās. Gadus vēlāk komponists atzina, ka Liepājas periods bijis radoši, interesants un piesātināts. Tik daudz nekad vairs neesot paspējis sarakstīt vienlaicīgi gan teātrim, gan kino, gan akadēmiskajā žanrā. 1967. Gadā tapa Imanta Kalniņa mūzika režisora Rolanda Kalniņa filmai Elpojiet dzīvi. Filmu aizliedz, bet mūzika tautā jau bija aizgājusi.

1969. gadā Liepājas pilsētas izpildu komitejas nodaļas vadītājs Gunārs Balodis uzaicināja Imantu Kalniņu Liepājas pilsētas kultūras namā izveidot vokālu instrumentālo ansambli. Kalniņš par ansambļa dalībniekiem izraudzījās Liepājas mūzikas vidusskolas audzēkņus, arī dažus, kas jau bija beiguši mācības. Arī pats stāvēja uz skatuves, spēlēja ērģelītes un dziedāja. Ansamblim nosaukums tika izvēlēts tāds jokairs, kā jau puķu bērnu laikā, divreiz BBM, Bizbiz Mārītis un Big Beat mācekļi. Repertuārā, protams, šis un tas no Beatliem, bet lausties sastādīja tieši Imanta paša dziesmas. Gada nogalē sākās koncertdarbība 70. Gada janvārī, pirmā un vienīgā uzstāšanās televīzijā. Augustā Imanta Kalniņa ansamblis piedalījās festivālā Liepājas dzimters, svinot uzvaru Big Beat ansambļa grupā. Apdara tautas dziesmai Aizkalniņa dūmi kūpa dalīja uzvaru ar Zigmara Liepiņa apdari.

Kopumā grupa paspēja uzstāties kādas 30 reizes. No koncertu uz koncertu to pavadīja sajūsmināti jaunieši, tie, kuri raudzījās rietumu hipiju mūzikas virzienā, jo tieši tā centās spēlēt un uzvesties Imanta Kalniņa aizbilstamie. Ilgi tas tā turpināties nevarēja. Ansamblim tika inkriminēta finanšu disciplīnas pārkāpumi, kas kļuva par oficiālo divreiz BBM likvidēšanas iemeslu. Par spīti neilgajam darbības laikam, grupa atstāja lielu iespaidu Latvijas rokmūzikā kā viens no pirmajiem ansambļiem ar spēcīgu, savdabīgu oriģinālu repertuāru. Dziesmas septiņas skumjas zvaigznes tēma no Bisbis Mārīšu repertuāru Kalniņš vēlāk izmantoja 4. simfonijā, kas šodien iekļauta Latvijas kultūras kanonā.

Laimīga sagadīšanās īstajā laikā uz īstā viļņa noregulēts radio uztvērējs. Pateicoties ciešajiem Jāņa Blūma sakariem ar Latvijas radio, 70. Gadu sākumā jaundibinātās grupas Menuets dziesma izskanēja radio ēterā un to izdzirdēja Imants Kalniņš. Nu pat bija pārvilkta svītra Kalniņa bizbizmārī.

Latvijas ansamblim un viņam steigšus vajadzēja jaunu grupu, kas dzejnieka Māra Čakla autora vakarā izpildītu dziesmu ciklu no aizliegtās filmas Elpojiet dziļi. Visas tās dziesmas, kuras vēlāk veidos populārāko menuetu repertuāra daļu. Par godu Māra Čakla autora vakaram, menuets sagatavoja arī vairākas dziesmas no Kalniņa, Bizbiz Mārīša repertuāra, kā Septiņas skumjas zvaigznes un Dzeguzes balss. Par Dzeguzes balsi tika nosaukta arī vienīgā grupas skaņu plata, kas oficiāli iznāca padomju laikos. Bet pirmā Kalniņa dziesma speciāli menueta ir Dūdieviņš ar Vismas Belševicas vārdiem, ko nodziedāja Ilona Bāliņa.

1974. gadā Imantam Kalniņam beidzās Liepājas periods. Bija sarakstīta slavenā 4. simfonija, iespējams pirmā rokopera padomi savienībā Ej jūs tur un oratorija Dzejnieks un nāra. Pateicībā par lieliskajiem Liepājā pavadītajiem gadiem, Imants Kalniņš pilsētai atstāja dziesmu Pilsētā, kurā piedzimst vējš, kas tagad, kopš 1999. gada, kļūs par Liepājas oficiālo himnu. Dziesmu Kalniņš sarakstīja 73. gadā. Māra Čaklā dzejoļu žurnālā Zvaigzne tika publicēts vēl agrāk, 71. gadā, un kā pirmā to savos koncertos 75. gadā sāka izpildīt Austra pumpuri. 20 gadus vēlāk to iedziedāja un savā repertuārā pārņēma grupu Liepājas brāļi.

0: Liepājas periodam sekoja gads Rīgā, bet jau 75. Gadā Imants Kalniņš pārcēlās uz Vecpievalgu, kur tapa operas, spēlēja Dancoju un Ifigēniju Aulīdā, oratorija Rīta cēliens un citi šedevri. Šogad vēl kāda nozīmīga jubileja. Aprit 50 gadi kopš pirmo reizi, netālu no komponista mājā Minešos notika pirmā Imanta diena. Brīvdabas koncerts ar Imanta Kalniņa mūziku, kas kļuva par ikgadēju tradīciju. Sākumā vārda dienā Imantos, vēlāk vienkārši jūlija mēnesī. Šodien no viena koncerta sarīkojums izaudzis līdz festivāla mērogiem, kurā pulcējas vairāku pauģi Imanta Kalniņa dairadzes cienītāji un uzstājas visdažādākie izpildītāji.
1: Ar straumēm uz jūru, kā šaugdamas skrīn, ar to, kas jau bijis, un ar to, kam vēl dzīvi.

15 gadus Simans Kalnīšs savu dziesmu iešanu tautās vēroja tikai no malas. 85. Gadā laika bija mainījušies. Komponists saņēma Latvijas PSR tautas skatuves mākslinieku godu nosaukumu un sākotnējais nodoms jaunas dziesmas atdot izpildīšanai grupai Pērkons pārtapa par domu dibināt pašam savu ansambli. Nu jau nevienas tik titulētam komponistam iebilst nevarēja. Un tā radās grupa Turaidis Rozi. Imants Kalniņš Turaidis Rozi sastāvam pieaicināja ģitāristu Albertu Bartaševiču no Menuet un basģitāristu Edmundu Pumpuru no Jelgavas grupas Saule. Dziedāja gan Imants, gan Alberts, gan arī dzen divas meitenes – Indra Karlsona un Mārīta Veisberga. Tomēr īstie panākumi grupai atnāca, kad tai pievienojās Olga Rajecka un Nuģis Rozi, kā arī bundzinieks Juris Helviks no grupas Sīpola un ģitārists Aivars Gudrais, kur izteiksmīgās solo iespēles arī kļuva par grupas vizitkarti.

1988. gada rudenī gatavo bija jau trešā Turaidis Rozes dziesmu programma. Pēc panākumiem konkursā Jūrmala ceļš vaļā bija koncertēšanai visā Padomju Savienībā, bet te nu sākās domstarpības. Ja Olga un Uģis ar entuziasmu uzņēma iespēju paplašināt apvāršņus, Imantam Kalniņam pašam šī ideja nepavisam nelikās saistoša, jo tas nozīmētu iet virzienā uz vienkāršu popmūziku. Un vēl, bija taču sākusies trešā atmode, jeb dziesmotā revolūcija, un tas Imantu Kalniņu interesēja daudz vairāk. Un tomēr, daudziem tas bija pārsteigums, kad Kalniņš pameta ansambli, ko pats bija izveidojis. 88. Gadā viņš iestājās Latvijas Nacionālās neatkarības kustībā un sākās Imanta Kalniņa ceļš politikā, bet tas jau ir cits stāsts. Jau 25. Gadskārtu atzīmējusi grupa, kas turpināja vesti tautās Imanta Kalniņa mūziku pēc Turaidis Rozes, un tā ir Autobuss debesīs, ko izveidoja Imanta dēls Marts Kristiāns Kalniņš. 2013. Gadā Martam Kristiānam Kalniņam radās ideja, ka vajadzētu izveidot sastāvu, kas Imanta Kalniņa dziesmas atskaņot tādā īsti tautiskā garā. Un tā tap vēl nākamā grupa – Rakstu raksti.

Šodien klausījāmies tikai dažus nelielus uzplaiksnījumus no Imanta Kalniņa bagātīgā muzikālā devuma. Dziesmu vien viņš sarakstījis vairāk par 400. Komponista 80. jubilejas gadā Nacionālā ierakstu kompānija Skaņa

pasniedz skaistu dāvanu, laižot klajā visu septiņu simfoniju un divu koncertu ierakstus. 2021. Gadā Imants Kalniņš saņēma vēl vienu Latvijas lielo mūzikas balvu, šoreiz par mūža ieguldījumu. Bet raidījuma izskaņā dziesmiņa ar gluži vai pravietiskiem vārdiem, kas tapus pirms vairāk kā pusgadsimta. Un cik gan muzikanti tūkstoši pa šiem gadiem izspēlējuši tautā iemīļotā komponista Imanta Kalniņa dzīvi. Un tā tas viss turpinās. Tikai es, Ansis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīne Liepzare. Nepāles centrālajā daļā svētdienas rītā izcēlās spēcīgi plūdi, par kuriem Nepāles atbildīgās institūcijas jau laicīgi no rīta bija ziņojuši un brīdinājušas. 5 cilvēki tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, ziņoja Valsts katastrofu riska mazināšanas un pārvaldības aģentūra. Tikmēr Latvijas ārlietu ministri informēja Latvijas radio, ka tās rīcībā ir informācija, ka Nepālā no Latvijas šobrīd ir 2 turismu grupas ar 36 valstspiedrīgiem. Viņi esot drošībām, konsulāra reģistrā bija reģistrējušies 13 ceļotāji, ar kuriem ārlietu ministrija nekavējoties sazinājusies. Nepālā ir sākusies turisma sezona, tāpēc sagaidāms, ka arī no Latvijas būs lielāks ceļotāju pieplūdums, tāpēc ceļotāji ir aicināti pirms ceļojuma reģistrēties konsulārajā reģistrā. Polija aizturēts aizdomās turmais izmeklēšanā par iespējamiem atentāta mēģinājumiem pret premjeru ministru Donaldu Tusku un aizsardzības ministru Vladislavu Košiņaku Kamišu. Polijas iekšlietu ministrija svētdien paziņoja, ka policija no valsts aizsardzības dienas saņēmusi informāciju par iespējamo atentātu pret premjeru ministru un aizsardzības ministru un spēcdienestu ministru presesekretārs Jačeks Dobžinskis norādīja, ka varas iestāžu skatījumā pastāvēja liela varbūtība, ka šie draudi varēja tikt īstenoti. Pēdējās dienās Polijas policija strādā paaugstinātā gatavības režīmā, jo valsts skolās notikuši vairāki vardarbīgi incidenti. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Krievija un Ukraina vienojušās pārtraukt uzbrukumus otras puses enerģētikas infrastruktūrai. Tomēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka Trumpa paziņojums viņam bijis jaunums, vienlaiks uzsverot, ka Krievija piekritīs enerģētikas pamierā, Ukraina rīkosies tāpat. Pagaidām gan nav skaidrs, vai arī Maskava ir piekritusi un kādi būs vienošanās nosacījumi. Tikai pagājušajā nedēļā vien Krievija palaida uz Ukrainu 1500 aviobumbu, 75 raķetes un vairāk nekā 1600 kaujas dronu. Krievi arī svētdien turpināja uzbrukums Kīvis enerģētikas infrastruktūrai. Pagaidām nekas neliecina, ka Krievija būtu gatava pārtraukt uzbrukumus. Tālāk par notikumiem pašmājās. Izbeigts krimināla process par sievietes sašaušanu mugurā Daugavu.

Grīvā rīta būļā mežā netālu no militārās bāzes. Krimināla procesā secināts, ka cietušai personai nodarītie miesas bojājumi visticamāk saistīti ar militārajām mācībām, kas 4. martā norisinājās militārajā objektā teritorijā Daugavgrīvā pie rīta būļu pludmales. Izmeklēšanā konstatēts, ka loda izšauta no liela attāluma un tā lidojumā ir skārus kādu citu objektu, kas norāda uz iespējamu rīkušetu. Militārā policijā ir pieņemts lēmums par kriminālu procesu izbeigšanu, jo nodarījumā nav noziedzīga nodarījuma sastāva. Cietusī procesā izbeigšanu gan apstrīdējusi prokuratūrām, viņu uzsver, ka pēc lodas izņemšanas joprojām nespēja atgūties un apmeklēja psihologu. Tāpat viņa vērsies ārstniecības riska fondā, lūdzot kompensēt fiziskās un morālās ciešanas. Rīgas domā pēc vairāk nekā 110 gadiem atjaunos vēsturisko zvanu skanējumu. Svētdien tika iesvētīti trīs jaunie baznīcas zvani, kas papildinās jau esošos. Jaunos zvanus izgatavojas Rikers zvanu Lietuva, kas darbojas kopš 1990. Gada. Līdz jauno zvanu ieskandināšanai vēl jāpagaida, šonedēļ paredzēts sākt to pacelšanu doma tornī. Izskan Latvijas radioziņas. Pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 10 grādi, pūš rietumu vēju 2 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 98%. Šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs vairāk. Ik pa laikam lietus, lokāls stiprs, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Daudz vieta veidosies migla, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 4-9 grādi. Pirmdien dienā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, brīžiem lietus, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienā būs 9-13 grādi.

0: kad burti kļūst par balsīm,
1: sākas radio mazā lasītava.
0: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
0: Viņa ievēro vienas stundas principu dienā un pat grāmatām runā sērijās. Tas, protams, ir saistīts ar Leldas Kovaļovas darbu kīno, kur tapuši vairāki seriāli, no kuriem pirmais Bezvēsts pazudušās uzņemts pēc viņas tāda paša nosaukuma romāna. Būs arī vēl citas paralēles ar kīno un kastinga aģentūrām. Šoreiz uzmanības centrā ir Leldas Kovaļovas jaunākais romāns Maksas sērotāja Dalbergu lieta. Savukārt tikko pabeigt filmēšanu seriālam Ķīlnieki 2, ko skatītāji varēs gaidīt ziemas vakaros. Režisors ir Leldas vīrs Vlads Kovaļovs, bet Lelde ir producente. Radio mazā lasītava ar kīno producenti un rakstnieci Leldi Kovaļovu tieks pirmo reizi. Uz romānu Maksas sērotāja Dalbergu lieta veidojas rinda.
2: Patiesībā ideja par romānu, kas būs par profesiju maksas sērotāja, nebija tāds kā pirmais noteicošais faktors, kāpēc es sāku rakstīt šo romānu. Es gribēju rakstīt par šo manu diezgan neparasto sievieti Linu Varoni galveno un izdomāt viņai pietiekoši neparastu profesiju, jo es vispirms redzu savu Varoni un tad burtiski visi apstākļi sakrita man par labu, jo es pilnīgi nejauši izlasīju internetā par šādu profesiju Meksikā, maksas sērotāji, sāku pētīt vairāk, atklāju, ka šāda profesija ir bijusi ļoti daudzās pasaules valstīs un ar vien kaut kur pat eksistē. Lielbritānijā bija uzņēmums, kurš nodarbojās ar maksas sērotāju piedāvājumiem bērēm. Tas pilnīgi likumsakarīgi. Kaut kā tā sanāca, ka es skatījos kaut kādu detektīvu seriālu un tur tāda maza aina bija, ka fonā galvenie varoņi sarunājas kapsētā un blakus sēž sieviete pie cita kapiņa un viņi saka, nu tā ir maksas sērotāja.
1: Līna Aizere ir profesionāla maksas sērotāja, kura par naudu apmeklē svešu cilvēku bērns. Komēdija.

0: Mar ietekmīgā uzņēmē Ričarda Dalbarga bērēs Līna pamana kaut ko neiespējamu sieviete, kuru visi bērinieki uzskata par mirušā meitu, patiesībā ir svešiniece, kuru Līna atpazīst kā aktrisi no mazpilsētas kastinga aģentūras. Dažas dienas vēlāk šī sieviete pazūda bez vēsts. Mēģinot noskaidrot patiesību, Līna tiek ierauta Dalbargu ģimenes pasaulē, kurā uzticība ir bīstamāka par nodevību, un katras ģimenes loceklis ir gatavs sargāt savus noslēpumus par katru cenu. Mazpilsētas kastinga aģentūra jau vien ir vārdu salikums, kas izraisa tādu vieglu smaidu.
1: Un tā kā visas zīmes man uz to norādīja, un, protams, es sāku pētīt vairāk, padziļinātāk man patīk par katru tēmu, par kuras rakstu, pēc iespējas vairāk izpētīt, un es atklāju, ka pat arī mums Latvijā ir maksas sērotāji, publiski viņi nekur neparādās, bet caur apbedīšanas biroju ir iespējams arī nolīgt maksas sērotāju bērēm. Tas gan vairāk ir reliģisku iemeslu dēļ, tāda ļoti cītīga apraudāšana cilvēka. Ja?
2: Tas pieprasījums pēc maksas sērotājiem rodas no kā? No tā, ka cilvēkam vairs nav ne radu, ne draugu, kas atnāktu pavadīt?
1: Jā, tas ir viens no faktoriem. Pārsvarā pasaulē tas tomēr lielākoties ir reliģisku iemeslu dēļ, bet es gribēju nedaudz par šo mūsdienu tādu kā absurdu, kā man romāna sākumā ir dialogs starp pensionāri un galveno varoni, kura saka, ka nu, laicīgi viņa grib nolīgt galvenās varones pakalpojumus, jo viņa nav droša, ka dēli atbrauks uz bērēm. Patiesībā tas ir, es domāju, daudz lasītāji saprata mans mājiens uz to, cik mēs bieži aizmirstam par savējiem, ka viņiem pat ir jāuztraucās par to, vai viņu bērēs kāds atradīs laiku ierasties. Tas ir par mūsdienu steigu, par mūsdienu aizņemtību, par mūsdienu emocijām, kas ir jāpērk pat. Jā? Tāpēc es centos ar absurdiem kaut kādiem dialogiem norādīt uz kaut kādām patiesībā diezgan aktuālām problēmām.
0: Kastinga aģentūras pirmā stāva logi bija aizlīmēti ar izbalējušiem plakātiem. Pie sienām bija sasprausti sludinājumi par aktieru kursiem, par Regīnas Kleinas aģentūru pilsētā runāja pusčukstus, sakarā ar piedāvājumiem, kuriem ar kinomākslu nebija nekāda sakara. Kleina sēdēja savā kabinetā pie galda. Savus aptuveni 70 gadus viņa neveiksmīgi centās slēpt zem biezas kosmētikas kārtas. Cigaretes pelni bija uz jauno talantu fotogrāfijām, bet viņa tos nenotrauca. Sienas rotāja mazbudžeta filmu plakāti un ierāmētas slavenību fotogrāfijas. Es nešaubījos, ka patiesībā viņa nekad nav bijusi šo slavenību aģente. Man nav laika. Man ienākot viņa nobēra nepacēlus acis, ja meklē darbu pie sekretāras, viņa tūlīt būs atpakaļ. Es neatnācu pēc darba, mierīgi atbildēju, piedama pie galda, es meklēju Alisi. Regīna joprojām nepacēla acis. Kuru Alisi? Viņa vienaldzīgi pajautāja. Man te ir simtiem vienādu seju. Alisi Melleri, es atbildēju. Regīna beidzot paskatījās uz mani. Kāpēc tev viņu vajag? Mēs agrāk kopā gājām uz kastingiem. Viņa man pirms pāris nedēļām atstāja savu portfolio mapi. Augstasinīgi meloju. Un tu gribi, lai es tagad tāloju viņas asistenti? Regīna atkal nokratīja cigaretes pelnus. Atnāca labāk pēc normāla darba. Starp citu, viņa prātoja, tev joprojām ir tas skatiens, ko kameras mīl. Šobrīd neesmu formā, es atrunājos. Kāpēc? Regīna šķita sašutusi. Tiešām kāds beidzot piedāvāja lomu, kas nav raudāšana pie sveša zārka? Nu, nāve man maksā labāk nekā kino producenti, atcirtu. Regīna paskatījās uz mani tā, it kā mēģinātu izlemt, vai es viņu izklaidēju vai apkaunoju. Bēru staigātāji, viņa izmeta nogrozīdam galvu. Alisa Mellere pie manis vairs nestrādā. Viņa beidzot pateica kaut ko jēdzīgu, un man nav ne jausmas, kur viņa ir. Es turpināju skatīties uz viņu. Nosauc man viņas telefona numuru un es tūlīt pazudīšu. Nav nekādu kontaktu, Regīna atcirta. Un arī ģimenes viņai nav. Meller ir bārene. Neviena māte neklaubēs pie policijas durvīm, neviens brālis neizlīmēs sludinājumus pie latarnu stabiem. Es piecēlos un paņēmu somu pie durvīm, tomēr uz mirkli apstājos un pagriezos atpakaļ. Zini, Regīna, Es lēni ieminējos, es vakar biju Ričārds.

0: Tad Dalberga bērēs un tur kaut ko pamanīju. Regīna nekustējās, bet viņas acis kļuva šaurākas. Dalberga meita, Elizabete, es turpināju, izskatās ļoti līdzīga Alisē Mellerei. Pārsteidzoši līdzīga, apbrīnojami, ka tāda līdzība ir iespējama, vai ne? Mēs saskatījāmies. Regīna uzreiz novērsās, paņēma papīra lapu un sāka to gludināt ar plaukstu. Tev ir pārāk daudz brīva laika, Līna, viņa sacīja. Tīnies vai arī nāc pie mums strādāt. Drīz pilsētā ieradīsies pazīstams casting direktors, meklēs aktieris jaunais Ziepjoperē. Tev vajadzētu padomāt par profesijas maiņu. Es neko nesakot atvēru durvis, jau biju izgājusi gaitenī, kad aiz muguras atskanēja Regīnas nokaitinātā balss. Līna! Es apstājos. Tie cilvēki ir ļoti ietekmīgi, viņa nomurmināja. Tu jau vienreiz ar tādiem mēģināji cīnīties, un tu zini, kā tas beidzās. Regīna Kleina zināja, kur iesist.
1: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
2: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
1: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
2: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereu fondu. Tie galvenie varoņi ir tāda visai savdabīga trijotne, vai ne? Tātad šī Maksas sērotāja, kas ir aktrise. Nu, jā. Vai neveiksmīga aktrise, grūti pateikt.
3: Jā.
2: Nu, un tad tur ir divi kungi. Iepazīstiniet, lūdzu.
3: Mācītājs Roberts Linas. Labākais draugs, tuvākais, viņiem ir ļoti interesants attiecības, jo viņi pārstāv strādāt kā vienā nozarē, bet pārstāv dažādas pasaules, dažādas uzskatus, un tomēr viņi ir draugi. Un morga darbinieks Valters. Es šos varoņus rakstot ļoti daudz izmantoju no maniem paziņām un draugiem, kas strādā nozarēs līdzīgās un darba vietās un profesijās, kurās viņiem visiem ir tāda kopīga iezīme, ka viņi savu psiholoģiski, emocionāli, fiziski smago darbu aizstāja ar melno humoru un ar humoru vispār. Tie ir mani paziņas mediķi, tie ir mani paziņas konsultanti maniem romāniem un seriāliem no krimināla policijas, kuriem ikdienā šis humors, brīžiem ciniskais, brīžiem tāds melni pārspīlētais, ir veids, kā viņi mani paskaidrojuši, kā viņi šajā profesijā izdzīvo, teiksim tā. Un visi šie trīs varoņi, šie trijotne man radās tā kā saliekot kopā dažādus manus paziņu stāstus. It kā varoņi ir izdomāti, bet katrā ir kaut kas no manis vai no maniem draugiem vai no maniem paziņām vai no dzirdētā apkārt. Tā kā nekas jau īsti nav līdz galam izdomāts.
0: Mēs atgriezāmies automašīnā. Valters iedarbināja motoru, bet nesāka braukt. Kādu brīdi mēs visi trīs salonā klusējām. Valter, Roberts ierunājās. No kurienes tev tā nauda, ko tu par mums samaksāji, mēs neliksimies mierā. Valters skatījās taisnu uz ceļu. Izņēma no krājkonta. Ilgi krāju jaunam auto. Mēs ar Robertu saskatījāmies. Valters ar savu veco lūzni braukāja jau gadus 15 un ik pa laikam kurnēja, ka tas tūlīt izjuks. Pasaka, ka tu joko, es lūdzos. Es par naudu nejokoju, Valters atteica. Gan jau mašīna pagaidīs. Tev vajadzēja mūs abus atstāt iecirknī. Tu taču pats teici, ka šis lūznes līdz ziemais sabruks, Roberts aizsvilās. Nē, viņš mierīgi paraustīja plecs. Būtu stulba ļaut jums tur sēdēt, kamēr es vizinātos ar jaunu auto. Šis vēl ripo. Mēs atdosim, Roberts sacīja. Protams, atdosim, es piebalsoju. Es vienkārši paplašināšu biznesu. Līna nomierinies. Valters drūmi pasmaidīja. Es esmu profesionāla sērotāja, man jāsāk domāt globāli. Roberts smīnot pagriezās pret mani. Un ko tu darīsi? Emigrējis raudāt pie ķīniešiem? Viņiem tur pašiem savu sērotāju pietiek. Es tikai domāju par biznesa modeli, atcirtu. Valters iesmējās, bet tad viņa skatiens atkal kļuva nopietns. Es ikdienā redzu, ar ko viss beidzas. Neviens līdzi nepaņem ne naudu, ne mantu, galvenais, lai ģimenei viss kārtībā, un naudu man iespējams atmaksās. Viņš pārslēdza ātrumu un auto grabēdams beidzot izkustējās no ezera malas. Līdz pilsētai braucām klusējot. Valters piebrauc pie manām mājām un apstādināja auto. Izgulies. Rīts gudrāks par vakaru, viņš sacīja, neizslēdzot motoru. Sazināsimies rīt. Es piezvanīšu, ja rezultāti pienāks ātrāk. Aizslēdz dzīvokļa durvis. Roberts no blakus sēdētāja vietas man piekodināja. Es pamāju, izkāpu un aizvēru durvis. Automašīna pazudēs pagriezienu.
2: Tā kā jūs nākat ar ļoti lielu pieredzi kino jomā, tad jums droši vien ir pieredze arī ar kastinga aģentūrām, vai arī jūs tās neizmantojat?
3: Jā, ir pieredze. Agrāk jaunībā es strādāju tādos lielākos starptautiskos projektos, kas bija arī saistīti ar aktieru atlasi starptautiskiem seriāliem un filmām. Un pēdējo gadu laikā es jau vadu tikai savu studiju, un mēs ražojam oriģinālu saturus, daudz seriju filmas. Vairāk paši nodarbojamies ar kastinga atlasi, respektīvi retāk izmantojam aģentūru pakalpojumus, bet tā vide, tā nozare man ir pazīstama un dažādi ikdienas joki un situācijas, kas notiek aktieru atlasēs, man arī nav svešas. Un tāpēc man arī radās tāds papildus interesants tēls, Regīna Kleina, kurai mazpilsēta ar sava kastinga aģentūra, kurā Lina ir reģistrēta kā aktrise, lai gan viņa īsti aktrise nav bijusi, viņa ir tikai mazskatos filmējusies.
2: Grāmatā ir daži teikumi, kurus gribas pasvītrot vai izrakstīt. Tēli kinematogrāfiski zīmējas acu priekšā, bet iesākumā absurdā situācija, kad uz bērēm vairs nav kam atnākt un jānolīgst maksas sērotāji, nemaz tik absurda nav. Ņemot vērā, cik daudz cilvēku arī no Latvijas dzīvo plašajā pasaulē un radinieku bēres nav pietiekams iemesls, lai iegrieztos dzimtenē. Tātad Leldis Kovaļovas maksas sērotājas pirmā sērija Dalbergu lieta. Izdevusi zvaigzne ABC. Lasa Gundars Āboliņš, protams, ne jau tos fragmentus, kas atklāja kriminālo intrigu.
1: Radio Mazā Lasītava.
2: Jā, man šķiet, ka absurds jau ir formulējumā mazpilsētas kastinga aģentūra. Jo varētu tad jautāt, ko tad tai mazpilsētā īsti var kastingot, ja?
3: Jā. Šai kundzei ir visai interesanti biznesi. Zem šīs kastinga aģentūras slēpjas tāds papildus biznes, par kuru es vairāk atklāšu romānā otrās sērijas grāmatā. Es jau rakstot pirmo sērijas grāmatu zināju, ka šī varone parādīsies arī turpinājumā, un tad par to viņas biznesu, ar ko viņa nodarbojas, neliels ieskats ir romāna pirmās sērijas beigās, kad kinoteātri ir šie viltus skatītāji saucamie.
0: Uz kino pirmizrādēm parasti ierodas divu tipu cilvēki. Tie, kuri vēl tic kino mākslai, un tie, kuri jau ir redzējuši gala montāžu. Starp viņiem ir tikai tāda atšķirība, ka tie otrie dzer vairāk. Pirmizrādes viesi eleganti grozīja pirkstos vīnglāzes, daži stāvē rindā, lai nofotografētos pie milzīga plakāta ar galveno lomu atveidotājiem. Es skatījos uz sarkanvīna krāsas lūpām un domāju par to, ka neesmu dzērusi kopš nakts, kad Roberts mani savāca pie mātes kapa. Kopš tā brīža es katru rītu sev apsolīju nedzert tikai vienu dienu un nākamajā rītā to vienkārši atkārtoju. Pagaidām tas darbojas, un arī šovakar es sev parakstīju to pašu vienas dienas pamieru. Ilgākam termiņam man vienkārši nepietiks gribas spēka. Pie seansa zāles man sagaidīja filmas producenti asistenti. Viņas sejā botoks bija paveicis brīnums, jo tajā nebija redzams nekādas cilvēciskas emocijas. Esmu no Kleinas, es klusi pieteicos. Mēs bijām tikai tukšuma aizpildītāji. Regīna Kleina par naudu piegādāja pūli jebkuram pasākumam un labi zināja, ka mūsdienās neviens vairs nepērk preci, bet tikai citu cilvēku skaudību par to. O, nu šī to vajadzētu izrakstīt kaut kur. Mūsdienās neviens vairs nepērk preci, bet tikai citu cilvēku skaudību par to. Mēs sēdējām garlaicīgi filmu pirmizrādēs, tēlojām rindas pie pārcenotu zīmola veikaliem, ārdījāmies politiskajos mītiņos un breicām pustukšos koncertos. Mēs bijām ovācijas, sabiedrības viedoklis un harisma tiem, kuriem daba bija devusi tikai naudu.

0: Jums ir jāsēž trešajā rindā, asistente čukstēja. Filmas otrajā daļā vajag smieties, beigās obligātas stāvu ovācijas, ne mazākā 3 minūtes. Filma tik laba, es pajokoju. Asistente neatbildēja, tikai norādīja uz durvīm. Es iegāju zālē un pamanīju, ka mūsējie jau sēž trešajā rindā ar nedabiski taisnām mugurām. Es iespraucos blakus kādai kundzītei no mūsu aģentūras. Cik tev apsolīju? Viņa čukts man pavaicāja, pat nepagriežot galvu. 80. Es samaloju. Manas asaras un smieklu šovakar maksāja 3 reizes dārgāk, bet visiem tas nebija jāzina. Viņa pašapmierināti pasmīnēja un piekārtoja košās žaketes atlokus. Man būs 100. Bet man vēl šovakar Facebook jāierakst, ka filmas atriec līdz sirds dziļumiem. Kamēr ekrānā nekas nenotika, es domāju par Robertu un to, ka pēdējā laikā mēs abi uzņēmāmies visas iespējamās haltūras. Policijā bija pabeigta iekšējā izmeklēšana par narkotikām, krimināla process pret mani un Robertu tika izbeigts, jo noskaidrojās, ka kokaīns bija jau agrāk izņemts kādā policijas reidā un glabājies Ērika seifā. Valteram atmaksāja drošības naudu, ko viņš bija samaksājis par manu atbrīvošanu, taču mēs ar Robertu tik un tā nolēmām sakrāt naudu nelielam pārsteigumam un aizsūtīt Valteru kopā ar sievu un meitu uz dažām dienām atpūtā uz Sārema salu. Valters sen nebija bijis atvaļinājumā. Turklāt pirms mēneša pie manām durvīm pēkšņi atkal parādījās kapracis. Tas kaķi izkāmējis un tik episki saskrāpēts, it kā prombūtnē būtu vadījis vietējo kaķu mafiju. Tagad man atkal nāks pirkt dārgos konservus, jo Klaidonis laikam ir nolēmis pie manis uzkavēties. Filmas otrajā daļā skaļi un ticam iesmējos. Blakus uzreiz pieslēdzās vēl 2 mūsējie, tad kāds aizmugurē. Tiklīdz sākās titries, pirmā pieliec kājās un sāku aplaudēt. Tikai pēc filmas seansa bāra burzmā es pamanīju kādu pazīstamu seju. Es tev tie sasmie klaķieri, ja? Tie bija operu izrādēs, kas tika apmaksāti un puķis tika pirktas. Un tie bravo, bravo, tie jau bija, jā.
1: Jā, nu re, vienkārši mainās mazliet tehnoloģijas.
0: Jā, nu no operas tas pārceļas arī uz kapiem, jā, nu tā tur ir.
1: Un uz kīnā.
2: Šī tēma man īpaši tuvēra par viltus emocijām, viltus faniem un gribētos teikt par tādu kā masu pūļa ietekmi uz kādu notikumu vai uz kādu tā saucamo trendu, kaut ko populāru. Man gribas vairāk norādīt uz to, cik svarīgi ir pašam pieredzēt un pašam savu viedokli paust. Un tas tā arī caur tādiem absurda, it kā jokiem. Lai gan, ziniet, es rakstot ar vien vairāk atklāju, ka it kā es rakstu kaut ko nedaudz ar absurdu, bet vienlaikus tas viss ir tik reāli un tik ļoti arī notiekoši dzīvē.
1: Jā, jūs jau pieminējāt, ka jūsu pieredze ir producējot daudz sēriju filmas. Un runājot par šo grāmatu, jūs teicāt otrā sērija. Tad jūs arī attiecībā uz grāmatām domājat sērijās. Vai turpinājumos?
2: Šis ir pirmais romāns Maksas sērotāja, kuru es sākot rakstīt, sapratu, ka es noteikti vēlos rakstīt turpinājumu. Katrs nākamais romāns būs jauna izmeklēšanas lieta. Attiecīgi pirmā romāna grāmata ir veltīta Dalbergu lietai, bet romāna otrā grāmata būs jauna izmeklēšanas lieta, kuras ieskats jau atklājas pirmās grāmatas beigās. Pašā nobeigumā, bet galvenie varoņi paliek tie paši.
1: Tagad man jautājums par to, kā jūs spējat sadalīt laiku starp daudzsēriju filmu producēšanu un rakstīšanu.
2: Diezgan izaicinoši, jo tā nu ir sanācis un tas izklausīsies neticami, bet es tiešām nekad nebiju plānojusi, ka es reizi gadā uzrakstīšu grāmatu. Stāsti pie manis atnāk, es viņus ļoti iemīlu un es ļoti gribu rakstīt un es esmu ļoti disciplinēta, ja es apņemos rakstīt, tad es rakstu. Protams, man ir arī mirkļi, kad man nav iedvesmas, protams, man ir mirkļi, kad man zūd ticība saviem spēkiem. Gandrīz katru otro dienu es sev saku, ka šis ir tik slikti, to neviens nelasīs un sevi kritizēju, bet vienlaikus es kaut kā spēju ātri saņemties, saprast, ka man tas ir jādara, ka es to mīlu darīt, ka lasītāji gaida manus darbus, tāpēc es kaut kā kustos uz priekšu. apvienot ar kino, tas nav viegli, jo kino projektam mēs būtībā mēs filmējam reizi gadā aptuveni.

0: divus mēnešus, bet gatavojamies mēs visu gadu. Un sākot no idejas līdz pat nodošanai televīzijai, mēs ar vīru daram pilnībā visu no seriāla idejas līdz pat montāžai nodošanai. Un šajā periodā ziemas, kad man vīrs montē šo seriālu, tad es rakstu ļoti cītīgi, jo es zinu, ka tie ir mani vienīgie brīvī mēneši, kad es varu atļauties rakstīt 8-10 stundas dienā. Pēc tam man jau ir mēneši un nedēļas, kad es varu rakstīt 1-2 stundas dienā, bet es to cenšos izmantot. Katru stundu cenšos izmantot. Man ir tas saucamais vienas stundas likums, kuru es sev ieviesu pērn. Noteikti produktivitātes konsultanti jau to sen ir izdomājuši, bet es to atklāju sev pavisam nejauši. Lai kā es sevi kritizētu, lai cik man nebūtu iedvesmas laikapstākļi vai noskaņojuma, es apsēžos un vienu stundu dienā rakstu. Un abrīnojami, bet es pat iepriekš nevarēju iedomāties, ka dažu mēnešu periodā šī viena stunda var tik daudz jau teksta sagādāt.
1: Romāna Maksas sērotāja Dalbergu lieta autore Lelda Kovaļova pirmo reizi bija Radio Mazās lasītavas studijā. Lasīja un pasvītroja Gundars Āboliņš, Agita Bērziņa un Nora Mītspapa. Bet es, Ingvilda Strautmane, nosolos izmēģināt vienas stundas principu. Redzēs, kas no tā sanāks. Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
2: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
2: Radio Mazā lasītava.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīna Liebzerē. Polija aizturēts aizdomās turamais izmeklēšanā par iespējamiem atentāta mēģinājumiem pret premjerministru Donaldu Tusku un aizsardzības ministru Vladislavu Košiņāku Kamišu. Pēdējās dienās Polijas policija strādā paaugstināts gatavības režīmā, jo aizdītie nedēļā valsts skolās notika vairāki vārdarbīgi incidenti. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Krievija un Ukraina vienojušās pārtraukt uzbrukums otras puses enerģētikas infrastruktūrai. Tomēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka Trumpa paziņojums viņam bijis jaunums, vienlaiks uzsverot, ka Krievija piekritīs enerģētikas pamieram, tad arī Ukraina rīkosies tāpat. Pagaidām gan nav skaidrs, arī Maskava ir piekritusi un kādi būs vienošanās nosacījumi. Tikai pagājušajā nedēļā vien Krievija palaida uz Ukraina pusotru tūkstoti aviobumbu, 75 raķetes un vairāk nekā 1600 kaujas dronus. Krievija arī svētdien turpināja uzbrukumus Kīvas enerģētikas infrastruktūrai. Pagaidām nekas neliecina, ka Krievija būtu pārtraukusi uzbrukumus. Apgāžoties laivā pie Džibutijas krastiem gājuši bojasmas 139 migranti, tostarp 15 bērni, svētdien paziņoja Starptautiskā migrācijas organizācija. Cerot uz labāku dzīvi, 10 tūkstošu migrantu no Somālijas puselas dodas caur Džibutī pāri Bābela Mandeba šaurumam uz Persijas līča valstīm, un šī migrācija turpinās neraugoties uz vardarbību Jemenā. Vismaz 84 cilvēki joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Romas pāvestam Leonam 14. tuvākajās dienās veiks plaušu operāciju. 71 gadus vecajam pāvests svētdien uzrunājot ticīgos svētā Pētera laukumā Vatikānā paziņoja, ka nesen medicīniskās pārbaudes laikā viņam plaušās atklāts mezgliņš, ko ārsti nolēmuši izoperēt. Vatikāns paziņoja, ka operācija notiks nedēļas sākumā un paredzamais atveseļošanās laiks esot viena nedēļa. Pāvestam no 6. līdz 17. novembrim plānotas vizītes Urugvajā, Argentīnā un Peru. Pagaidām nav skaidrs, vai operācija un atveseļošanās ietekmēs šos plānus. Tālāk par notikumiem pašmājās. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 4. oktembrim saņemti 1230 pirmreizēji patvērumu iesniegumi. Šogad bēgļu status piešķirs 37 cilvēkiem, bet alternatīvais status 69. Visvairāk patvērumu meklētāji ir no Afganistānas, taisako Pakistāna un Somālija. Sijā Ropsoil vēja parkā Liepājā divu nedēļu laikā atrasti 18 bojāgājuši īpaši aizsargājumi sikspārņi, kas ir divreiz vairāk par pieļaujamo skaitu. Tā svētdien vēstīja TV3 raidījums nekā personīga. Dabas aizsardzības pārvalde uzņēmam uzdevus apturēt vēja turbīnas un izstrādāt plānu sikspārņu bojājais mazināšanai. Lai gan aizliegums joprojām ir spēkā, uzņēmums to neievēro, par ko tam piemērots 1000 eiro sots. Uzņēmums gan pārkāpumu neatzīst un grasās.

Tās lēmumu pārsūdzēt. Certificēta sikspāņu eksperta Renāte Kapauža raidījumam skaidroja, ka turbīnas izvietotas perpendikulāri vienam no galvenajiem sikspāņu migrācijas koridoriem Latvijā. Turklāt attālums starp turbīnu lāvstiņām un zemi ir neliels, bet tieši šādā augstumā koncentrējas sikspārņi. Izskan Latvijas radioziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 10 grādi, pūš dienvidrietumu vēju 1 metru sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 97%. Šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs vairāk, ik pa laikam lietus lokāli stiprs, jūras piekrastē iespējams pērkona negaiss. Daudz vietu veidosies migla, lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 4-9 grādi. Pirmdien dienā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, brīžiem lietus jūras piekrastē iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 9-13 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts sākumā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra naktī Rīgā būs 5-7 grādi.

0: Mistiskais piecinieks. Pirmā radiospēle Latvijā.
1: Sveicināts ļoti cienījamās radioklausītājas un augstgodātie radioklausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, piektais ceturdaļu fināls. Mums tā kā pa jāņem gandrīz. Četri dalībnieki – Dāvis Engers un trīs Jāņi – Jānis Barbans, Jānis Barons un Jānis Zicāns. Es neesmu Jānis, es esmu Ivo, pie režisora pults arī nav Jānis, viņš ir Rudolfs. O, tiekamies pēc mirkļa.
0: Pirmā kārta.
1: Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru – Dāvis. Droši vien ieteiksi klausītājiem kādu padomu, lai negadās tā kā tev.
2: Brauciet pār gājēju pārējām ar velosipēdu prātīgi un lietojiet ķiveres.
1: Jā, citādi. Un cik ilgi jāstaigā būs ar šo pasākumu?
2: Kopā kā divi mēneši.
1: Divi mēneši.
2: Jā. Nu, ja mēnesis ir apkārt, tā kā...
1: Neeskrēlis, jā?
2: Nē.
1: Nu, tad rakstīt var, jā. Algu var saņemt par parakstīties. Labi, pirmās kārtas, pirmais jautājums. Latvijā lielākais sastopamais kukaiņēdājs briesmu brīžos savalkas kamolā un ar īpašas zemādas muskulatūras palīdzību saceļ adatas stāvus. Nosauciet šo dzīvnieku.
2: Ezis.
1: Tas ir ezis. Punkts. Nākamais jautājums. Par kuras pilsētas sauli grupa Līvi dzieda, ka tā rudenī ir kā rupmaize, bet ziemā līdzinās burkānam?
2: Saldus.
1: Saldus, saule, punkts, iespējot papildu punktu. Par čauksturi sanāk sauca līki iesietu slotu. Kā slaucīšanai tā bija paredzēta?
2: Kad plauktu augšu.
1: Plauktu augšu. Jānis Barbans.
3: Nav.
1: Jānis Barons.
4: Nu, varbūt zem gultām, piemēram.
1: Zem gultām. Jānis Zicāns.
2: Kūtsmēslē.
1: No slota nepaslaucīsi. Es bērnībā pirmo algu nopelnīju mežot mēslus kā augais. Tā ir maizes krāsns, īpaši šlotiņa, ko slaucīt viens no maiznieku instrumentiem. Jautājums. Es domāju, ka arī picejolī tagad varētu izmantot čauksturi. Jautājums Dāvim. Šobrīd četras Eiropas Savienības valstis nav iestājušās NATO. Tās ir Malta, Kīpra, Īrija un nosauciet ceturto. Nu, Kīpra varētu teikt, ka bišķiņ ir. Nu, daļa Kīpras.

0: Horvātija.
1: Jānis.
2: Austrija.
1: Austrija, punkts. Jautājums Jānim Barbanam. Nesen kādas Startautiskās sporta federācijas kongresā Monreālā nolēma, ka 2030. Gadā pasaules čempionātu kādā sporta veidā rīkos Valmierā. Nosauciet šo sporta veidu.
2: Disku golfs.
1: Disku golfs, Jānis Barons.
3: BMX riteņbraukšana.
1: BMX riteņbraukšana, nu, Štrombergu trasē, viena no modernākajām trasēm pasaulē. Punkts Jānim Baronam, jautājums viņam. Gleznotājam Žanam Mišelam Baskijam kādu laiku bija romantiskas attiecības ar dziedātāju Madonnu. Pēc šķiršanās mākslinieks vēlējās iznīcināt atmiņas par attiecībām un, ja tā var teikt, radīja vairākus jaunus kāda mākslas darba variantus. Divos vārdos pasakiet, kā sauca šo mākslas darbu.
3: Nu, kaut kāda melnā Madonna, piemēram.
1: Melnā Madonna, Jānis Zicāns.
0: Es tikai vienu vārdu varu iedomāties, grafitī.
1: Sienu. Grafitī, Dāvis.
0: Jaunava Madonna.
1: Jaunava Madonna, Jānis Barbans.
2: Mona Līze.
1: Nu, Jānis Barons bija diezgan tuvu, nevis melnā Madonna. Bet nu, viņš negribēja neko atcerēties. Viņš tās bleznes, kur bija Madonna, un viņš vai Madonna tikai aizmālēja visu ar melno krāsu. Viņam iznāca vairāki jauni melnie kvadrāti. Punktu nesaņem neviens. Jātājums Jānim Baronam. Skaņdarba dinamika ir atskaņošanas skaļuma pakāpe. Kā jāatskaņo skaņdarbs, ja tā dinamika norādīta fortissimo forte?
3: Nu, forte, fortissimo ir visskaļākais.
1: Ļoti, ļoti skaļi. Punkts, nākamais jautājums. Rēzeknes novadu veido 5 pagastu apvienības. Dricānu apvienība, Kaunatas apvienība, Nautrēnu apvienība, Viļānu apvienība un nosauciet 5.
3: Kas tur nebūtu? Gaigalava, piemēram.
1: Nē, Jānis Zicāns.
0: Malta.
1: Maltas apvienība. Apsveicam Jānis Zicēnu ar pirmo punktu. Jautājums viņam. Filmas Trusis Džodžo varoņiem vācu skolniekiem jāaiziet Hitlerjugenda treniņu nometnē. Nometnes laikā viņiem īpaši prieku sagadās ziņa, ka šodien tiks darīts tas. Divos vārdos pasakiet, kas?
2: Dedzināts grāmatas.
1: Grāmatu dedzināšana, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šajā valstī pirms eiro ieviešanas nacionālā valūta bija Escudo. Nosauciet šo valsti.
2: Portugāle.
1: Portugāle, punkts, papildu punkts Jānim Zicānam, jautājums Dāvim. Šie brāļi sākotnēji vēlējās radīt mākslīgo mākoni un izveidot tam apkārt papīra apvalku. Nosauciet šos brāļus.
0: Nezinu, brāļi Raiti.
1: Brāļi Raiti, Jānis Barbans.
2: Mongolfjē.
1: Brāļi Mongolfjē. Nu, ar lidošanu saistīts.
0: Nu, dots variants tas bija.
1: Nu, viņi skatījās, kā mākoņi virzās pa debesīm, un tad izdomāja, ka, nu, to var visu ieslēgt papīra apvalkā. Punkts Jānim Barbanam, jautājums viņam. Reis Bredberijs ir autors grāmatai 451 grāds pēc Fahrenheita. Kas uzliesmo pie šādas temperatūras?
2: Mēs laikam esam atpakaļ pie aizpagājušā jautājuma. Tas jā. Ir papīrs.
1: Tas ir papīrs, jā. Tas ir pie truša Džodžo aizgājām atpakaļ. Punkts iespēja iegūt papildu punktu, ja atbildēs uz kārtas pēdējo jautājumu pareizi. Stāsta, ka katoļu baznīca reizēm esot liekusi māksliniekiem, kas gleznoja milzīgi izmēra reliģiskas gleznas, to apakšā uzgleznot suņus. Nosauciet iemeslu.
2: Lai aizbaidītu putnus.
1: Lai aizbaidītu putnus, nu putnu diez vai tiks iekšā, nu, kur tās gleznes stāv.
2: Baznīcās baloži regulāri viesvarēs.
1: Nu, labi. Pieņemsim, kā domā Jānis Barons.

0: Nu, varbūt mērogam vienkārši.
1: Mērogam, lai redzētu, cik liels ir svētais salīdzinājumā ar suni, sapratu. Jānis Zicēns.
2: Lai aizbaidītu zagļus.
1: Nu, tad ļoti realistiski jāuzglazno. Dāvis.
2: Nezinu, tikai divi suņi.
1: Kā Dominikāņa. Sapratu, nē, lai piesaistītu pie reliģiskajām gleznām bērnus. Lai viņiem būtu kaut kāda interese. Jā, nu tad, nu tagad es pieņemsim pieļauju, var uzzīmēt lejā reliģiskai gleznai Pokemonu vai kādu supervaroni vai Līzu no ledus sirds un tam līdzīgi. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Dāvis Enkers un Jānis Barons katram pa diviem punktiem. Jānim Barbanam 3, līderis ar 4 punktiem, Jānis Zicāns. Signāls pēc signālā otrā kārta.
3: Otrā kārta.
1: Dalībnieks ar otro kārtas numuru Jānis Zicāns. Kas Jānis?
2: Ņemot vairāk šī erudīcijas spēle, tad palpoties, ka bija pirmo reizi televīzijā. Mm-hmm. Viens pret visiem tajā jaunajā raidījumā.
1: Kā gāja?
2: Ļoti labi. Kā uzvarēju. Un kā es smējos, tad pēc manas laikam kaut kāds lāsts. jo tajā neviens vairs nav uzvarējis. Tur, liekas, divas nedēļas pēc kārtas. Tā kā tāda sagadīšanās droši vien.
1: Šie to neliec. Pirmdien. ir kāds, kas vinnēs. Un nav tālu jāmeklē. Un ir kāds, kas zaudēs, arī nav tālu jāmeklē. Tā, otrās kārtas pirmais jautājums Jānim Zicānam. Latvijas laukos sastopamas vairāku veidu pirtis. Vissenākā no tām ir dūmu pirts. Nosauciet krāsu, kas minēta šīs pirts otrajā nosaukumā.
2: Melnā.
1: Melnā pirts. Punkts. Nākamais jautājums. Grupas Skyforger pirmajā studijas albumā trīs no dziesmām veltītas kaujām. Viestārda cīņa pie mežotnes, kauja Garozas silā un nosauciet trešo kauju, kaurai šajā albumā veltīta dziesma.
2: Divi varianti. Teiksim, saules kauja.
1: Kauja pie saules. Punkts. Es pieeguru papildu punktu. G9 ir dzēriens ar vitamīniem un minerālvielām, bez cukura un bez daudz kalorijām. Nosauciet Latvijas sportistu, kas ir šī zīmola seja.
2: Mūrēs par to dzirdu, teiksim, Ostapenko.
1: Jānis Barons.
0: Jā, es vienmēr dzirdēju, varbūt Mārtiņš Sesks.
1: Jānis Barbans. Nu, diezgan labi tev tur ieteicis sporta viktorīnās. Šito vajadzētu zināt.
4: Nē.
1: Nē.
4: Es tieši šitos nezinu. Nē, es neatbildēšu.
1: Neatbildēšu. Dāvis?
5: Nē, ar nav nejausmas, bet es domāju, tas varētu būt Daugaviņš.
1: G9.
5: Girgensons.
1: Vladislavs Gutkovskis. Ir futbolists, vakar spēlēja, pirms ieraksta neiesita vārdus. Dzēriens nepalīdzēja. Jautājums Jānim Zicānam. 7000 gadus pirms Kristus Ēģiptē un Mezopotāmijā sāka kultivēt pirmos labības augus. Nosauciet tos.
2: Mieži.
1: Tie ir mieži. Punkts. Nākamais jautājums. Šīs 1971. gadā tapušās rokoperas galvenie varoņi ir viņš, jauns dumpinieks motobraucējs, kur arestē kādā mazpilsētā, un viņa, jeb Katie, 19-gadīga meitene, kas uzkop telpas. Abi varoņi iemīlas viens otrā un plāno aizbēgt uz San Francisco, taču viņu nogalina linča tiesas laikā. Kā sauc šo rokoperu?
2: Varbūt Jēzus Kristus superzvaigzni.
1: Nu, Jēzus Kristus superzvaigzni.
2: Mēs tāpēc nogalināt.
1: Jā, uz San Francisco. Nu, tā labi. Jānis Barons.
0: Tā varētu būt Ej jūs tur,
1: Imanta Kalniņa rokopera pirmā Latvijā. Punkts. Nākamais jautājums. Ideja par šīs ārstniecības veida izmantošanu radās Pirmā pasaules kara laikā, novērojot, ka karavīriem, kas bija cietuši no iprītu uzbrukuma, lēnāk atjaunojās audi. Nosauciet šo ārstniecības veidu –

0: Jā, nezinu, kaut kādas dūņu vannas, piemēram. Mm-hmm.
1: Jānis Barbens?
2: Ķīmiskā terapija.
1: Ķīmijterapija, nu... Ar ķīmijas palīdzību samazina to vēža šūnu vairošanos, nu, tam līdzīgi. Nu, pēc šiem novērojumiem izdomāja ķīmijterapiju. Punkts Jānim Barbenam, jautājums viņam. Viena ceturtā daļa šīs Eiropas Savienības valsts teritorija atrodas zem jūras līmeņa. Nosauciet valsti.
2: Nīderlande.
1: Nīderlande. Punkts iespējot papildu punktu. Nosauciet 2005. Gadā atklātu Punduru planētu, kuru kādu laiku dēvēja par 10. Saules sistēmas planētu.
2: Kura tā bija? Sedna?
1: Nē, Dāvis?
3: Nebūs.
1: Jānis Zidzāns?
4: Jā. Varbūt Vesta?
1: Jānis Barons?
0: Jā, man nāk prātā, piemēram, Cerēra.
1: Tā ir Erīda. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Jānim Barbenam. Eduards Kerijs biogrāfiskajā romānā par šo sievieti izteicās, ka viņa kaut kādā ziņā nodarbojās ar to, ka izcepa cilvēkus. Nosauciet šo sievieti.
2: Marija Kerija.
1: Marija Kirī, Dāvis. Nu, izcepts ir domāts šeit tā kā, nu, teiksim, kūka cepums vai kaut kas tam līdzīgs vai cepets. Nu, izgatavots.
2: Nebūs.
1: Jānis?
2: Tikai Anna Paula, man prātā.
1: Uh-huh. Un Jānis Barons?
0: Jā, man pat laikam ir ideja, par ko tas varētu būt, bet es vārdu neatceros. Tā, ka ne.
1: Tā ir Madame Tissot. Nu, taisīja vesku figūras izcepa, un nu, viņas tas muzejas atrodas uz Baker Streetas. Nu, tas tā simboliski. Jātājums Jānim Barbenam. Šai mūzikas grupai pieder rekords. Visvairāk saņemtās Grammy balvas 22. Nosauciet šo grupu.
2: Beatles.
1: Beatlesiem ir diezgan maz, man liekas, kad sešas, ne vairāk, ja vispār ir. Dāvis.
3: Nezinu, Coldplay?
1: Nu, arī nav pirmajā desmitniekā, es domāju. Jānis?
2: Man bija Foo Fighters.
1: Foo Fighters ir otrie, ar 15. Jānis Barons.
0: Jā, nezinu. Nu, Abba, piemēram.
1: YouTube. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Jānim Barbenam. Douglas Heiks bija britu karaspēka komandieris kaujā pie Somnas. Vēsturnieks Normans Stones viņu nodēvēja par izcilāko skotu karavadoni, par to, ka viņa dēļ dzīvību zaudēja vairāk X, nekā tas bija par spēkām Robertam Bruceam. Kas ir X?
2: Angļi.
1: Angļu karavīri. Punkts. Nākamais jautājums. Nosauciet ar reliģisku kustību, kuras pārstāju tic, ka Etiopijas imperators Haile Selassie pirmais ir dieva inkarnācija, Mesija.
2: Rastafari.
1: Rastafari. Punkts iespiegot. Papildu punktu atbildot uz pēdējo kārtas jautājumu pareizi un kļūt par spēles līderi. Stāsta, ka reiz Spānijas karalis Filips IV. Esot iegājis Diego Velaskesa darbnīcā un ieraudzījis admirāli Pulido Perehu. Karalis viņu uzrunāja, bet arī nesagaidīja atbildi. Kāpēc?
2: Tāpēc, ka admirālis bija uzgleznots.
1: Tāpēc, ka tas bija admirāļa portrets. Punkts, papildu punkts Jānim Barbenam ar rezultātu pēc otrās kārtas. Dāvis Engers 2 punkti, Jānis Barons 3 punkti, Jānis Zicāns 7, Jānis Barbens līders ar 9 punktiem. Signāls pēc signāla 3. kārta.

0: trešā kārta. Dalībnieks ar trešo kārtas numuru Jānis Barbants. Par ko pastāstīs? Par improvizāciju šoreiz?
1: Nē.
0: Nē. Par kori?
1: Varu par kori, jā. Brauksim drīzumā uz ļoti lielu koncertu. Varu par grāmatām pastāstīt.
0: Par kādām? Atkal būs Rīgā, ir tagad ir tās abas ielu daļas.
1: Nē, jā. Ielas ir beigušās.
0: Ielas ir beigušās.
1: Drīzumā būs vēl viena vērtīga grāmata par ģērboņiem šoreiz.
0: Latvijas?
1: Jā.
0: Nu, tad tas ir apdzīvoto vietu, jā, arī novada, par kādu dzimtu?
1: Nē, bez dzimtām, bet dzimtām, par visām administratīvajām vienībām un vēsturiskajām zemēm.
0: Ir cilvēkam patīk.
1: Jā, diezgan daudz.
0: Un tiem daudziem patīk. Ne, ir katrā, man liekas, prātspēļu komandā vai Viktorīnas komandā ir kāds cilvēks, kas ir, nu, tāds tur rokas pulsa, kas ir jauns ģerboņu jomā un kas ir jāzina. Trešās kārtas pirmais jautājums Jānim Barbanam. Kas sauc dabisku ūdens krātuvi, kas aizņem sauszemes virsas iedobumu?
1: Ezers.
0: Tas ir ezers. Punkts. Nākamais jautājums. Četrām vecrīgas baznīcām jumtu rotā nevis krusts, bet gailis. Šīs baznīcas ir Doma baznīca, Svētā Pētera baznīca, Svētā Jākaba katedrāle un nosauciet ceturto.
1: Šīs trīs es zināju, kas ir ceturtā.

0: Laikam jau nebūs, bet minējuši, ka Marijas Magdalēnas.
1: Marijas Magdalēnas, Jānis Barons.
2: Nu, vai tik tā nebija reformāta baznīca?
1: Nu, tur, man liekas, ir kaut kāds zvaigzne vai kaut kas tam līdzīgs reformāta baznīca. Jānis Zicāns.
3: Vecrīgā, ja? Baznīca.
1: Jā.
3: Jūra baznīca.
1: Dāvis.
0: Jāņa baznīca.
1: Jāņa nezināja, ka Jāņa baznīca ir tā.
0: Es necerēju, ka atnāks līdz manim.
1: Punkts Dāvim, jautājums Dāvim. Nu, diezgan grūti, kad tur pamanīt, tur tas ir tas uz priekšā. Bet, nu, katrā gadījumā ir. Jautājums Dāvim. Uz Veneras tikai trīs reljefa objekti nav nosaukti sieviešu vārdos. Alfas apgabals, Betas apgabals un kalni, kas nosaukti kāda fiziķa vārdā. Nosauciet šo fiziķi.
0: Ņūtona kalni.
1: Jānis Barbans.
0: Galilejs.
1: Jānis Barons.
2: Einšteins.
1: Jānis Zicāns.
3: Manuprāt, tas bija Maxwell kraters.
1: James Clerks, Maxwells. Punkts Jānim Zicānam, jautājums viņam. Šo mūziķi grupas Sex Pistols basģitāristu uzskata par panku subkultūras ikonu. Par viņu kāds draugs reiz izteicās, ka viņš savī iemiesoja visu, kas ir pankā, ieskaitot tumsu, pagrimumu un nihilismu. Nosauciet šo mūziķi.
3: Nebūs.
1: Dāvis?
0: Es arī nevaru atcerēties.
1: Jānis Barbans?
0: Sits Višas.
1: Sits Višas. Punkts. Nākamais jautājums. Ar ko ievērojama pie Dundagas augošā kārklu Dores priede?
0: Varbūt tā ir resnākā Latvijā.
1: Resnākā Latvijā. Jānis Barons?
2: Nu, varbūt tā ir pēdējā, kur ir saglabājusies Dore.
1: Pēdējā, kur, nu, man liekas, ka Dore diezgan daudzās, nu, pieļauj. Jānis?
3: Varbūt ir nerasnākā, tad augstākā.
1: Augstākā, nē, Dāvis. Kas tur vēl paliek pārāk?
0: Zemākā.
1: Nē.
0: Zemākā arī, nu, līkākā.
1: Vecākā datētā. Nu, kas zina, cik tieši ir veca. Jautājums Jānim Barbanam.

0: Stīvens Spilbergs sākotnēji bija plānojis šo filmu uzņemt maksimāli autentiski ar varoņu tekstiem dzimtajā valodā un angļu subtitriem. Bet tad pārdomāja, jo tad filmas emocionālākajos brīžos skatītāju skatieni būtu pievērsti titriem, nevis darbībai ekrānā. Nosauciet šo filmu.
1: Ir vairāki varianti, bet minēšu, ka Schindlera saraksts.
0: Schindlera saraksts bija sākotnēji domāts poliski un vāciski. Iznāca, kā iznāca. Jautājums Jānim Barbenam. Kuras valsts himnai ir tāda pati melodija kā Somijas himnai?
1: Igaunijas.
0: Igaunijas punkts, es pievotu papildu punktu. Šis angļu dzejnieks savulaik grieķu pusē piedalījās Grieķijas neatkarības karā pret turkiem. Tādēļ tagad viņš ir viens no Grieķijas nacionālajiem varoņiem. Nosauciet viņu.
1: Bairons.
0: Lords Bairons punkts, papildu punkts Jānim Barbenam, jautājums Jānim Baronam. Cīnītājs par Bolīvijas neatkarību Antonio Sukre bija ļoti labi audzināts cilvēks. Stāsta, ka vienīgie lamu vārdi, kas izskanēja no viņa mutes, bija tie. Nosauciet tos.
2: Vienīgie lamu vārdi.
0: Nu, divos vārdos, teiksim tā, nosauciet to. Tos.
2: Nu, reliģiski lamvārdi.
0: Reliģiski lamvārdi, Jānis Zicāns.
2: Varbūt tā kā citu cilvēku vārdu uzvārdi.
0: Citu cilvēku vārdu uzvārdi, Dāvis.
3: Citā valoda angliski, piemēram.
0: Jānis Barbens.
1: Es domāju, ka viņam kā kārtīgam bolīvietim piederēja vairākas lamas, un tad tie bija viņam piederošo lamu vārdi.
0: Labi, sapratu. Nu, viņš bija kā kārtīgs bolīvietis, kā kārtīgs karotājs. Viņš mira no ievainojuma kaujā, un pēdējie vārdi, ko viņš pateica, bija lamu vārdi. Punktu nesaņem neviens jautājums Jānim Baronam. Šis Zviedrijas ezers ir lielākais Eiropas Savienībā un trešais lielākais Eiropā. Nosauciet šo ezeru.
2: Spēks neatmirs. Labi, kaut kas jāsaka, tam Mēlerens.
0: Jānis Zicāns.
3: Vēnerns.
0: Vēnerns punkts Jānim, jautājums Jānim. Stāsta, ka mauri, kas dzīvoja Valensijas reģionā, esot audzējuši viņus ciņai ar kukaiņiem. Tāpēc nav brīnums, ka šī reģiona simbolikā bieži redzami viņi. Kas ir viņi?
3: Es nezinu, vai ir, bet parasti nu, bieži ir kamelāns. Tā kā...
0: Nē, Dāvis. Tur. Tas, man liekas, būs cits reģions, kur...
3: Valensijā, jā.
0: Jā. Nu, man liekas, ka arī interesējās par kaut ko citu, tad var izdomāt.
3: Jūs Mērkaķi?
0: Mērkaķi, Jānis Barbens.
1: Es laikam neinteresējos par kaut ko citu. Kaut kādi putni.
0: Kaut kādi putni, Jānis Barons.
2: Nu, pret kukaiņiem. Nu, varbūt kukaiņā dāja ēži.
0: Futbolu kāds, kāds
1: jā.
0: Sapratāt. Jā, Sīks Pārņi, Valensijas futbolu klubam. Jā, protams. Jā. Jādājums Jānim Zicānam. Nosauciet Spānijas pilsētu, kurā notiek septiņu slavenu operu darbība.
3: Seviļa.
0: Seviļa. Punkts. Nākamais jautājums, kas ir pēdējais šajā kārtā. Laikam šī kompānija dibināta 1906. Gadā, tā kļuva slavena pateicoties Česteram Karlsonam, kurš 20. Gadsimta pirmajā pusē skolojās par juristu, un viņš šajā laika periodā nevarēja atļauties iegādāties visas vajadzīgās grāmatas, tāpēc bija spiests daudz laika pavadīt bibliotekā. Nosauciet šo kompāniju. Nu, visiem zinām šī kompānija, pateicoties Čersteram Karlsonam, kurš nebija pārāk turīgs un bija spiests, studējot jurisprudenci, sēdēt daudz laika pavadīt bibliotekā.
2: Nu, labi, vienīgi esmu nāk prātā Wikipēdija, bet tas, protams, daudz vēlāk.
0: Dāvis?
4: Tas kaut kāds ēdienu trauku ražotājs.
0: Nē, Jānis Barbants.
1: Kseroks.
0: Kseroks. Nu, viņš izdomāja to metodi, nu, kā... Nu, bija jāsēž bibliotekā, nebija grāmatas, nevarēja iegādāties, bija jāpāraksta. Tad izdomāja, kā varētu nokopēt dokumentus. Rezultāti pēc trešās kārtas. Dāvis Engers 3 punkti, Jānis Barons 3 punkti, Jānis Zicāns 10, Jānis Barbans līderis ar 16 punktiem. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārta.
5: 4. kārta.
0: Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Jānis Barons. Nu, kaut kā neizskatās jauki šobrīd.
6: Kā šodien, ne.
0: Kaut kā vēl ir iespēja ko glābt.
6: Nu, skatīsimies.
0: Skatīsimies. Nu, tad aiziet. Kas sauc aizbāzni mucai?
6: Tapa.
0: Tapa vai spunde. Punkts nākamais jautājums. 1805. 1807. Gadā pēc Fittinghofa vēlmes uzcēla granīta rotondu slavas templi, kas bija veltīta Ziemeļkara simtgadēju un karavadoņu Šeremetjeva un Vulfa piemiņai. Kā sauc pakalnu, uz kuru uzbūvēta šī rotonda?
6: Rotonda. Templja kalns?
0: Templja kalns, alūksnē. Jā, jā, punkts. Nākamais...
6: Domāju, Rīgā.
0: Nākamais jautājums. Uzskata, ka šīs galvaspilsētas nosaukums cēlies no vārdu savienojuma, kas latviešu valodā nozīmē Dāņu pilsēta. Nosauciet šo galvaspilsētu.
6: Tallina.
0: Tā ir Tallina. Punkts, papildu punkts Jānim Baronam. Nu, jau izskatās labāk. Jautājums Jānim Barbanam. Kā sauc aizsardzības būves, piramīdu veida dzelzbetona konstrukcijas, kuras izmanto tanku un citas bruņu tehnikas aizkavēšanai?
1: Pūķa zobi.
0: Pūķa zobi. Punkts. Nākamais jautājums. Šo emblēmu 1969. Gadā radīja Alans Sīgels par pamatu, izmantojot fotogrāfiju, uz kuras attēlots Džerijs Vests. Kas tā par emblēmu?
1: Tā būs NBA emblēma.
0: NBA emblēma. Punkts, iespējot papildu punktu. Žestu valodā to apzīmēšanai izmanto vārdu salikumu juceklis pirkstiem. Divos vārdos nosauciet tos.
1: Nebūs.
0: Dāvis?
3: Divos vārdos.
0: Jā.
3: Tirgus laukums.
0: Jānis?
2: Vienīgais, kas nāca prāts, tā Rubika kubs.
0: Rubika kubs. Jānis Barons?
6: Jā, man ir tieši bija nāca prāts, tā Rubika kubs. Ciklis piekstiem. Nezinu, rakstā mašīna, piemēram.
0: Mēles mežģi. Ja mums ir jāmežģī mēle, tad tiem, kas runājās žestu valodā, tiem ir jāmežģī pirksti, jāsauc juku jukā. Jautājums Jānim Barbanam. Bluzmenī Madiju Waters uzskata par Čikāgas blūza skolas pamatlicēju. Nosauciet žurnālu, kas savu nosaukumu aizguvis no kādas slavenas Madiju Watersa dziesmas.
1: Billboard.
0: Dāvis?
4: Rolling Stones.
0: Rolling Stones. Punkts Dāvim, jautājums Dāvim. Latvijā senākšo spožo zvaigzni sauca par spuļģi. Nosaukums radies tādēļ, ka tā bija novērojama galvenokārt ziemā zem pie horizonta un parasti stipri mirgoja jeb spulgoja. Nosauciet šo zvaigzni.

0: Sīrijus.
1: Sīrijus ir pareizā atbildē. Punkts, iespējot papildu punktu. Pašos pirmsākumos, kad vēl nebija izdomāts termins viņu apzīmēšanai, prese viņus dēvēja par zinātniskajiem huligāniem. Kas ir viņi? Būs?
0: Nebūs.
1: Jānis Zicāns?
2: Eksperimentētāji.
1: Jānis Barons?
3: Varbūt hakeri.
1: Hakeri ir pareizā atbilde. Un tie pat bija, par ko prēsa rakstīja, tie neuzlauza tur datorus. Tur jau kaut kādā 1906. Gadā viņa bija iekļuvuši pie informācijas telegrāfa vai ne, telefona centrālē, un tur viss tur kaut kādus datus uzlauzuši. Punkts Jānim Baronam, jautājums viņam. Kuru čūsku mēdz dēvēt par čūsku pasaules džentlmeni?
3: Čūsku pasaules džentlmeni? Nu, kobru varbūt.
1: Jānis Barbans.
0: Melno mambu.
1: Dāvis.
0: Pitoni.
1: Jānis Zicāns.
2: Varbūt klaburčūs, ka viņi pabrīdina iepriekš.
1: Jo pabrīdina iepriekš, ka kodīs punkts par klaburčūs, ka jautājums Jānim Zicānam. 1931. gadā Vinstons Čērčils savas vizītes Ņujorkā laikā gandrīz aizgāja bojā. Incidents notika tādēļ, ka Čērčils instinktīvi paskatījās ne tur. Paskatījās kur?
2: Droši vien nepareizo pusi, kur mašīnas brauc, jo skatījās kā Anglijā.
1: Paskatījās pa labi uz nepareizo pusi, kur brauc mašīnas. Un uzbrauc auto virsū pat tā. Punkts iespējot papildu punktu. Latvijas kultūras kanonā ir iekļauta 1927. Gadā radītā glezna Cilvēks, kas iet istabā. Nosauciet šīs gleznas autoru.
2: Es zinu. Aptieksim triviālāko. Jānis Rozentāls.
1: Jānis Barons.
3: Jā, glēsnu atceros, bet nē, droši par autoru vai nebija. Niklaus Strunke.
1: Niklaus Strunke. Ir arī monēta veltīta šai gleznāji. Punkts Jānim Baronam un pēdējais jautājums šajā spēlē Jānim Baronam. 2011. Gadā kāda romāna popularitātes dēļ vairākām britu izdevniecībām beidzās sudraba tipogrāfijas krāsa. Nosauciet šo romānu.
3: Droši vien, ka Harijs Poters.
1: Nē, atbild Jānis Barbans. Nu, krāsa droši vien beidzās 12.
0: Kurā datumā? Ļoti svarīga informācija.
1: 4. maijā, nē.
0: Es nezinu.
1: Nav versija.
0: Nē.
1: Dāvis?
2: Arī nezinu.
1: Jānis?
2: Man bija variants par Greja 50 nokrāsu.
1: Greja 50 nokrāsu ir pareizā atbilde. Vāku noformējums, nu, pelēks, sudraba pelēks un tā. Nu, es pieļauju, varētu arī līdzīgs varētu būt kaut kādai krēsls sāgai, jā. Vai tur būtu tumšāk,
2: cita,
1: tur
2: nebūtu, tur
1: būtu, jā, nebūtu sudrabi, būtu melni, pelēks vai kā. Laiks rezultātu paziņošanai. Šodien Dāvis Engers iegūja 5 punktus, Jānis Barons 9. Otrajā vietā 13 punktiem Jānis Zicāns, bet spēles uzvarētājs Jānis Barbans nopelnīja 18 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc tradīcijas vērts uzvarētājiem.
0: Es novēlu visiem labu veselību šajā briesmīgajā laikā. Un tad jau tiekamies nākamreiz.
1: Tiekamies. Cerams, ka to fināla laikā neaizbrauks vai pusfināla laikā uz kādu koru pasākumu.
0: Es varbūt aizbraukšu, es jau nezinu.
1: Jā, tas bija spēles uzrādājs Jānis Barbans. Mēs tiekamies pēc nedēļas, kad būs pēc

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīna Liepzere. Nepāles centrālajā daļā svētdienas rītā izcēlās spēcīgi plūdi, par kuriem Nepāles atbildīgās institūcijas jau laicīgi no rīta bija ziņojušas un brīdinājušas. Pieci cilvēki tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, ziņo valsts katastrofu riska mazināšanas un pārvaldības aģentūra. Tikmēr Latvijas ārlietu ministri informē Latvijas Radio, ka tas rīcībā ir informācija, ka Nepālā no Latvijas šobrīd ir divas turistu grupas ar 36 valsts piederīgajiem. Viņi visi esot drošībā, konsulārā reģistrā, bija reģistrējušies 13 ceļotāji, ar kuriem ārlietu ministrija nekavējoties sazinājusies. Nepālā ir sākusies turisma sezona, tāpēc sagaidāms, ka arī no Latvijas būs lielāks ceļotāju pieplūdums, tāpēc ceļotāji ir aicināti pirms ceļojuma reģistrēties konsulārajā reģistrā. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs svētdien telefonu sarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu paudis stingru atbalstu tā dēvētēm enerģētikas pamieram starp Ukrainu un Krieviju. Kārnijs atkārtot paudis atbalstu Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska aicinājumam Krievijai ievērot panākto vienošanos, uzsverot, ka tā ir ārkārtīgi svarīga nekavējoties pārtraukt visus uzbrukumus un enerģētikas infrastruktūrai un civiliedzīvotājiem. Romas pavastam Leonam 14. tuvākajās dienās veiks plaušu operāciju. 71 gadu vecais pavasts svētdien uzrunājot ticīgos svētā Pētera laukumā Vatikānā paziņoja, ka nesen medicīniskās pārbaudes laikā viņam plaušās atklāts mezgliņš, ko ārsti nolēmuši izoperēt. Vatikāns paziņojas, ka operācija notiks nedēļas sākumā un paredzamais atveseļošanās laiks esot viena nedēļa. Pavastam no 6. līdz 17. novembrim plānots vizītes Urugvajā, Argentīnā un Peru, pagaidām nav skaidrs, vai operācija un atveseļošanās ietekmēs šos plānus. Tālāk par notikumiem pašmājās. Izbeigts krimināla procesa par sievietes sašaušanu mugurā Daugavgrīvā rīta buļu mežā netālu no militārās bāzes. Krimināla procesā secināts, ka cietušai personai nodarītie miesas bojājumi visticamāk saistīti ar militārajām mācībām, kas 4. martā norisinājās militārā objektā teritorijā Daugavgrīvā pie rīta buļu pludmales. Izmeklēšanā konstatēts, ka lode izšauta no liela attāluma un tā lidojumā ir skārus kādu citu objektu, kas norāda uz iespējamu rikošetu. Militārā policijā ir pieņemts lēmums par krimināla procesa izbeigšanu, jo nodarījumi nav uz noziedzīgām nodarījumu sastāvām. Cietusī procesa izbeigšanu gan apstrīdējusi prokuratūrā. Viņa uzsver, ka pēc lodzes izņemšanas joprojām nespēja atgūties un apmeklēja psihologu. Tāpat viņa vērsusies ārstniecības riska fondā, lūdzot kompensēt fiziskās un morālās ciešanas. Rīgas domā pēc vairāk nekā 110 gadiem atjaunos vēsturisko zvanu skanējumu. Svētdien tika iesvētīti trīs jauni baznīcas zvani, kas papildinās jau esošos. Jaunos zvanus izgatavojas Riker zvanu Lietuva, kas darbojas kopš 1590. Gada. Trīs jauniem zvaniem doti vārdi Jānis, Gabriels un Marija. Lielākais no tiem svar gan arī 3 tonas, pārējie divi aptuveni 2,5 un 1,5 tonu. Līdz jauno zvanu ieskandināšanai vēl jāpagaida, šonadēļ paredz sākt pacelšanu doma tornī. Vairākus tonus smago zvans vispirms pacels uz platformas un pēc tam pārvietos torņa iekšpusē. Jauno zvanus paredzēts novietot torņa mūra daļā, vietā, kur savulaik atradās vēsturiskie doma zvani. Doma draudze cer pabeigt jauno lielo zvanu uzstādīšanu līdz novembra vidum. Izskan Latvijas radio ziņas divos naktī.

0: Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 10 grādi, pūš rietumvējš 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 96%. Šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs vairāk, ik pa laikam lietus lokāli stiprs, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negais. Daudz vietu veidosies migla, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 4-9 grādi, Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un gaisa temperatūra naktī būs 5-7 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji. Jūs klausāties raidījumu Monopols un ar jums kopā es, Elīna Baltskara. Šīs sarunas viesis par saviem trim galvenajiem elementiem ir nosaucis improvizāciju, komunikāciju un dziļumu. To viņš izmanto gan Latvijas televīzijas raidījumu kultūra deva sižetos, gan vadot dažādus pasākumus, to starp kāzes, kā arī uz improvizācijas teātra skatuves. Performēšana publikas priekšā ir būtiska viņa ikdienas sastāvdaļa. Bet cik daudz uzstāšanās prasmes palīdz brīdī, kad nokāpjam no skatuves? Vai varbūt visa dzīve savā ziņā ir viena liela improvizācijas izrāde? Par to šodien Monopolā viesos improvizātors un pasākumu vadītājs Marģers Majors. Sveiks!
3: Čau!
2: Kādā intervijā tu sacīji, ka improvizācijas pirmais likums ir have fun, jeb vienkārši pašam pavadīt jautri labu laiku tajā visā. Jā. Kāds ir otrais un trešais?
3: Otrais un trešais? Klausīties un ieklausīties. Nu, ja tu nedzirdi, tad jau tu vari spēlēties savā nodabā. Ir jautri tev. Bet ja tu dzirdi, klausies un vēl ieklausies, tad ir divatā, trietā, četratā daudz labāk, manuprāt. Tā es teiktu otrais, trešais. Jā, bet ne, sakārtot, pakārtot secību nav svarīgi tajā pamatā. Have fun, jā. Man liekas, arī pa dzīvi tas diezgan bieži ir. Mēs esam tik nopietni, ka tā jautrība aizmirstās.
2: Tu kāreiz iesoļoji tajā teritorijā, kur es gribēju tevi iemest, un jautāt, kas ir dzīves pirmais likums, tad tavuprāt tas ir galvenais?
3: Oi, ļoti dzīves jautājums, un ar šo vienu vārdu nevarētu tik tieši pateikt, ka tas ir galvenais. Bet es domāju, ka tas ir jāņem vērā kā faktors. Es diezgan bieži es pieķeru sev vērojot dzīvi caur tādu absurdo prizmu. Man tiešām ļoti, ļoti daudz lietas šķiet absurdi šajā pasaulē. Nu, par piemēru, šī intervija. Mēs kā divi pieauguši cilvēki sēžam, runājam Latvijas radio mikrofonos. Mums klausās. Un kaut kādā mērā, tā no paralēlām pasaulēm skatot, nu, kaut kāds absurds tajā ir. Tehnoloģijas ziņa, nezinu, kas mums ir uzvilkts mugurā. Vai arī par ko mēs runājam. Un šī prizma ļoti palīdz notušēt no šīs nopietnās lietas, nopietnos vārdus, jā, nopietnos amatus un statusus un visu pārējo, cik mēs esam ļoti nopietni. Un visu dzīvi nopietni nodzīvojam un, nu, banāli, nē, tas neteikti ir banāli, bet vizuāli sakot, tad arī tajā uzvalkā tu tiec nopietni apglabāts.
2: Tas palīdz droši vien nepārvērtēt lietas un to nozīmi, bet cik ļoti tas palīdz arī novērtēt lietas un to nozīmi, proti, ka tas nav pašsaprotami, ka mēs te ar tevi sēžam šajā studijā Latvijas Radio ēkā.
3: Jā.
2: Var skatīties arī tā, vai ne?
3: Noteikti, noteikti. Un tas katram mums ir, man liekas, tā perspektīva skatīties caur kādu prizmu. Un nu, skaistākais jau laikam ir skatīties laika gaitā caur savu prizmu, caur savu autentisko prizmu. Jā, nevis caur citām prizmām, bet man liekas tāds cilvēks augot, uzaugot, mācoties pasauli, meklē tos veidus, kā skatīties caur pasauli. Un tikai ar gadiem tu atklāji, nezinu, varbūt noņem tos plīvurus, notīri tos logus, un tu pamazām sāc redzēt, kas būtu tāds, manuprāt, vēlamais mērķis un rezultāts, redzēt pasauli caur savu autentisko skatījumu.
2: Jā. Mēģināsim jā. Mēs šodien nedaudz ielaukt.

0: Uzties tavā autentiskajā skatījumā, soli pa solim, bet tādi tavi profesionālās darbības virzieni visi ir saistīti ar performanci. Vai tie būtu zinātnes eksperimenti bērniem, ko tu mēdz rādīt, televīzijas raidījumu, kāzu ceremonijas? Tu daudz uzturies šajā skatuves performances laukā. Vai tas tev ir skaidri nodalīts no pārējās dzīves?
1: Jā. Noteikti. Tur piemīt paštēls, nu tāda pašapziņa, apziņas savā būtībā, kad es esmu klātesošs un mani visi šie procesi, ko es daru, iet caur klātesamības prizmu. Es nevaru strādāt attālināti, jo es teiktu, ka mans darbs ir mans vārds vai mana personība vai mana balss, kas pieprasa klātbūtni. Un ir dažādi manis izveidot iekšēji tēli, kas palīdz man tajā situācijā reaģēt, rīkoties un skatīties. Un tie varbūt tādi, nu, kāds to saukt par maskām. Jā, kādam tie ir dažādi tērpi, jā, kādam tie ir, nu, daži uzvalki.
0: Jā. Tev reizēm nesanāk atapties ar kādu no tām maskām pavisam ikdienišķā dzīves situācijā?
1: Jā, viņas piezogās klāt. Ar laiku sanāk arī atpazīt tāds, jā, tā var būt, jā, kas ir tāda ātra reakcija uz kaut ko, nu, kas tas bija tāds, tāpēc, ka toreiz bija tā, tas, ok, no šeienas arī šī reakcija ir, jā.
0: Cik ļoti tev tās maskas spēja tās mainīt, treniņš ieklausīties, ko tu pieminēji sākumā, palīdz arī vienkārši privātajā dzīvē kā cilvēkam?
1: Noteikti. Manuprāt, katrs darbs vai process, kuram mēs ejam cauri vai veicam, nu, labākajā gadījumā ar vēlamo gribu, kad mēs vēlamies to darīt, tad tas process notiek ar vieglumu, manuprāt. Nekas nav skaistāks, kā redzēt cilvēku darbībā, ka viņš dara to, ko mīl, jo viņam tik viegli tas padodās, un cits var censties un cīnīties visu dzīvi garumā, un nu, nebūs tieši tas elements. Un es teiktu, tie procesi palīdz, nu, tā reflektēt par sevi caur šiem tēliem, caur šīm maskām. Es radu atbildes sev, kāda vēl ir mana šķautne, kā es vēl varu pielāgoties, kur ir manas robežas un cik tālu es varu pārkāpt savas robežas, jā. Un, protams, jautājums, vai vajag pārkāpt robežas, kas arī vienmēr ir tas, nu, antigoniskais tēls, kurš mēģina tāds, nu, skeptiķis iekšējies, tāds varbūt nevajag, tad tas varbūt vajag, un tāda mazā diskusija ir.
0: Ja mēs runājam par tādu improvizācijas kultūras un prasmju ienešanu dzīvē, es domāju, kas ir tas treniņš, jo improvizācijā tu nevari izspēlēt, pamēģināt visas iespējamos scenārijas. Tāpat arī dzīvē mēs nevaram. Kas tad ir tas, ko improvizācijā tu vari uztrenēt?
1: Es teiktu, ka ar improvizācijas, nu šajā gadījumā improvizācijas teātra mākslu, jo improvizācija ir ļoti plaši, bet, nu, mana tā darījusi vērdīts ar improvizācijas teātri, un tur caur šo tās prasmes vai tiešām ir ļoti daudz, un viņas ir tik balstoties uz tādām pamatlietām, pamatvērtībām par to, ka es esmu, es redzu, es uztveru, es iespējams reaģēju, manī rodās impulss, un es rīkojos. Jo nav noslēpums arī, ka skatītāji nākot uz improvizācijas teātri, viņi jau ir parakstījušies, ka viņi nāk uz nezināmo. Viņi nezin, kas būs, kā būs.
0: Bet viņi noteikti lietas gaida. Es pieņemu, ka viņi gaida, ka būs smieklīgi, būs interesanti.
1: Jā, tā ir tāda lieta, ar ko mēs mazliet paši cīnāmies, bet paši savu esam šo bedru izrakusi, ka asociācija improvizācija ir smieklīga. Nevienmēr, ne, tā tam nevajadzētu būt. Bet tas ir vienkārši tik veiksmīgi iegājies, ka viņa improvizācija ir viegla, un situācijas tiešām ir absurdas un smieklīgas. Un skatītājs nāk skatīties, nevis kā mēs tēlojam, jo, ja grib labu izrādi, var aiziet uz klasisku labu teātri, zina, kāda aktieri, kāda scenogrāfija, režija, stāsts. Jā. Improvizācijā ir tas nezināmais faktors, tas stāsts notiek, tikai mēs ejam nevis tā līnijā,

0: Uz priekšu tikai mēs ejam lineāri, bet atpakaļ gaitā redzot, ka mēs paejam garām un izrādās beigās var redzēt, kas nu bija. Jā. Un vairāk par to reakciju, kā mēs reaģējam uz situācijām konkrētos mirkļos. Vai tā ir ikdienas lieta, varbūt tā ir kaut kāda, nezinu, aizvēsturiska lieta, bet vairāk par to reakciju, savstarpējo reakciju, kāda notiek tā mī iedarbība. Un vērojot no skatītāja prizmas uz skatuves, tu pieredzi šo, bet šo pašu elementu var ļoti veiksmīgi arī novērot ikdienā. Kā kurš reaģē? Varbūt kāds no kolēģiem var izšaut kādu pārsteigumu ārā. Un tad, wow! Un tās ir patiesas emocijas. Un arī tās emocijas, ko mēs radām uz skatuves, ir... Tur ir ļoti vairākas tehnikas iekšā, ko mēs liekam, kā mēs, lai saprotamies, kā pieauguši cilvēki. Bet skatītājiem, kas nāk ar, tās ir patiesas emocijas. Tā ir paša refleksija, kas man kā liek justies. Tā kā virspusīgi, smieklīgi, apakšā, nu, tā dramaturģija, tur mēs vismaz cenšamies darīt.
1: Gana nopietnas metodes ir apakšā. Jā. Tu pieminēji, ka varētu arī, nu, nereaģēt kaut kādās situācijās. Un tad es iedomājos to skatītāju, kuram ir tās gaidas un marģeris stāv vienkārši skatus un neko nedara. Un tad mēs blakus varētu nokt arī dzīvi. Tur arī ir cilvēki, kuri tomēr gaida no mums kaut kādas rīcības. Un mēs dzīvojam tādā laikmetā, kur neko nedarīt, tā, kā tas ir?
0: Jā, es teiktu, nu, pagaidi, varbūt atnāks. Varbūt arī neatnāks. Un ir labi arī jebkurš ceļš ir labs, manuprāt. Tā ir tāda, es nezinu, optimista domāšana, jā. Kā visi varianti labi, bet ja nekas nenotiek, īstenībā process jau notiek. Un es tieši nesen atgriezos no Bulgārijas, Sofijā. Mēs ar komandu no Latvijas braucām tur performēt un uzstāties un festivāls. Un atkal tas interesantais pasākums, kurš satiekās no visu pasaules dīvaini domu biedri, kas visi ir improvizātori, protams, super radoši cilvēki. Un tur mēs tieši mācījāmies par klusumu. Un kā te mēdz teikt, ka mūzikā ļoti svarīgs ir pauzes, arī skatuvē, uz skatuves vai tajos pašos filmās, seriālos, kuros stāsos šī pauze ir ļoti svarīga. Un ja nekas nenotiek, un kādam iekšā sāk jumdīt, ir dažādi, nu kā nenotiek, nu vai kaut ko man tā aiziet, nu kāpēc tu stāvi, es nevaru izturēt. Un tas jau ir, paskatoties no otras puses, tas ir par to. Un es esmu pieredzējis tik skaistas, patiesi aizkustinošas skaistas izrādes, kur ir bez vārdiem, jo viss ir skaidrs un nekam tur nav jānotiek. Un manuprāt, no tādas dzīves mēs varbūt esam katrs sev pieķēruši pie tāda momenta, ka mēs esam aizskatījušies uz kādu cilvēku tālumā, kurš ir savā darbībā. Piemēram, Omīte lasa avīzi vai baro putniņus parkā. Un tu to var vērot 10 minūtes, īsti nezinu, kas tur ir, bet kaut kas tur ir. Un vienmēr kaut kas ir, un tas ir laikam tā prizma, kā tu skaties, un ja tu ieskaties, ieklausies, tad ir.
1: Jā. Mēs arī nedaudz iepauzēsim mūsu sarunu, jo klausīsimies mūziku, ko tu esi izvēlējies. Mēs sāksim ar Creedence Clearwater Revival dziesmu Green River. Jā. Dosim mums kādu ceļu vārdu.
0: Nu, lai patīkams ceļš, jo, manuprāt, uzliekot šo dziesmu, tu izeji ārā šajā rudenīgajā laikā, un tu esi gatavs visam.

0: Monopolā viesos improvizātors, TV raidījumu un pasākumu vadītājs Marģers Majors. Mēs iepriekš runājām par improvizāciju un dzīvi un to, cik daudz tas atbalsojas viens otram. Bet kopumā tavs tēls publiskais visbiežāk ir tāds priecīgs, pozitīvs, labā ziņā nedaudz jancīgs. Vai šīs ir īpašības, kas kaut kādā mērā raksturo tevi arī dzīvē, ārpus tām maskām?
1: Jā, noteikti, jo cilvēki, kurus esmu saticis dzīvē, rada asociāciju mani ar šo, vai nu es esmu vadījis pasākumus kāzas, vai tā pati Latvijas televīzijā kultūra devas raidījumā, man ir ļoti plašs spektrs, kā es izpaužos un pabītās robežu, un notiek kādam šeit, es nevaru viņu uzsvert nopietni, ko tas Marģers tur atkals, kur viņš ir ieko, kā vai šitā, kas ir dzirdēt reāli šādu komentāru, bet tā ir televīzija, jā. Manī ir arī citas nopietnas šķautnes, jo tāds, kāds es esmu, teiksim, vai nu televīzijā vai rādot eksperiments, es nekad ar šo prizmu nevarētu novadīt kāzu ceremoniju cilvēkiem, kur ir atkal pavisam cita mana skola dziļums un vēlme darīt. Un ikdienā tiešām tas vairāk iecaur pozitīvo prizmu, optimismu prizmu manā skata punktā. Jo viss, manuprāt, ir labi un būs labi. Un tā ticība ļoti palīdz.
0: Jebkura performance šķiet prasa arī diezgan lielu pārliecību par sevi. Mm-hmm. Tu esi pārliecināts par sevi?
1: Vai personiski vai uz skatuves?
0: Gan.
1: Ja uz skatuves vai... ja uz skatuves dara nepārliecinošas lietas, netic ne sev, ne skatītājs tic, ne komanda tic, tur ir diezgan viens ceļš uz izgāšanos. Ja par piemēru, nepārliecināts mūziķis uz skatu uz lielā koncertā, kā? Tāpēc, jebkas, ko dara, ir jādara ar pārliecību, lai arī kāda šī pārliecība būtu, cik spēcīga, un tas ļoti bieži iecaur sapratni. Improvizācija man devu šo mākslu uz lūdzu, improvizēt ar pārliecību par jebkuru lietu, ko es daru, bet ar laiku tu iemācies saprast, kas tur ir, kāpēc tā ir, un tad man rodās tiešām šī pārliecinošā ticība šim, ko es daru. Tas ļoti palīdz ar dzīvi. Dzīve ir mētājusi ļoti daudz un dažādi, kā mūs visus, un man ir ticība sev, man ir ticība saviem darbiem un saviem mērķiem, un jo bez ticības es nezinu, kur es šeit nesēdētu. Jā, Elīna, šeit es nesēdētu.
0: Bet tas ir ļoti interesanti, ko tu saki, ka pārliecību arī var kā tādu masku uzlikt.
1: Mm-hmm. Jā, pilna politika ar tādiem cilvēkiem. Diemžēl, vai vairāk jā, nebūs otrs galē, otrs grāvis. Tā ir pārliecība par to, un es pārliecināšu arī citus, un ļoti vēsturisks, gan slits piemērs, bet, ja ienāca prātā šis impuls no vēstures skolotājs teica, ka vēsturiskais tēls Adolfs Hitlers teica, ka ja tu 40 reizes

0: Melos par vienu lietu 41. noticēs. Diemžēl tā ir, bet tā ir tā neatlaidīgā pārliecība, pārliecība sev. Bet, nu, mēs zinām, ka arī liela pārliecība var izdarīt lielu postījumu. Tā kā ir jāsaprot arī katram tās savas robežas un jābūt vērīgam arī par kaimiņu teritoriju.
1: Kad tu iemācījies to, ka tu vari šo pārliecību uzlikt kā masku?
0: Man bija ļoti interesants notikums, tas bija gadus vai dienu desmit, iespējams vairāk atpakaļ. Ar savu improvizācijas komandu tajā laikā Artišoku mēs uzstājāmies Pozitīvus festivālā. Un tā ir otrā diena. Festivāla otrā diena, ir agrs rīts, dabas skatuvi un kaut kādi tūkstoši cilvēki. Visi mēs jūtamies vienādi piedzīvojuši vakardienu. Un mēs improvizējam, un man, protams, ir tas, ka tiem cilvēkiem nav ne jausmas, ko mēs darīsim uz skatuves. Kaut kāda maģija burvība tajā ir. Un vienā brīdī es nezinu, kāda impulsa vadības. Es vienkārši publikai starp ainām pateicu, un tagad visi kopā paceļam rokas bez nekāda iemesla. Un cilvēki arī paceļ rokas, un es viņiem es tik burtiski arī pateicu šo bez nekāda iemesla. Un tas, vau! Wow. Kas par jaudu no skatuves, kad tam vārdam ir spēks un pateikt to ar pārliecību un cilvēki pacē rokas bez iemesla, jo kāds pateica. Un ar to es sapratu, jā, šeit ir spēks, bet nu šim spēkam ir arī pretspēks. Un tas ir, manuprāt, ar laiku jāsaprot, nu, ka katram vārdam vai katram solim ir savs svars, kas atstāja nospiedumu. Tā kā, ja agrāk es biju daudz vairāk tāds ar pirksta gaisām, varbūt mazliet rebels, tieši provocējot šādas lietas, tad tagad es esmu nomierinājies un vairāk apzinājies, sapratis, ka ir kaut kādas domas, kas jāpatur sevī. Un mēs varam dzīvot labi tālāk.
1: Jā. Tu pieminēji 10 gadu stālu pagātni, paceļosim vēl nedaudz. Sanāk kopā ar Oto Davidovu.
2: Mēs ar Marģeru esam pazīstami jau 16 gadus, un mēs sapazināmies, ka Rīgas kultūra vidusskolā kā divi džeki no mazpilsētām. Tas un tā mums bija jauna vide, kurā mēs meklējām kādu jaunu cilvēku, pie kura pieķerties, un tā arī tā draudzība mums ir noturējusies. Un skolas laikā es biju skolēnu padomes vadītājs, Marģeris bija kultūras ministrs, mums bija Ziemassvētku pasākums, kurā bija visi skolotāji, bija direktori, bija vecāki atnākuši, un mums bija tehnisks ķibeles, jo grupa kavējās. Un tad tajā mirklī es iedevu mikrofonu Marģeram, jo nu, viņš kā cilvēks ar spēju labi runāt, man likās, ka varēs labi aizpildīt to pauzi, un tad Marģers izstāstīja ļoti nepiedienīgu anekdoti. Nu, tas tāds stāsts, kas man palicis atmiņā. Kāds viņš ir? Viņš ir ļoti sirsnīgs cilvēks, viņš ir noteikti viens no maniem vistuvākajiem draugiem. Cilvēks, kurš turpina augt un attīstīties katru dzīves gadu, ko es viņu pazīstu. Es domāju, viņš noteikti paliek aizvien bagātāks kā cilvēks. Viņš ir ļoti, es teiktu, paties, un tas ir viens no viņa superspēkiem. Īpašā iezīme vai cits talants Marģeram ir tāds, ka es teiktu, viņš ļoti dabīgi māk sapludināt līnijas starp to, kas cilvēkiem ir pieņemams un nav pieņemams. Tie var būt kaut kādas reakcijas uz konkrētām sociālām situācijām vai sarunām vai anekdote Ziemassvētku pasākumā, kura pilnībā neiederās konkrētajā situācijā, bet kaut kā viņam izdodas to iznest ar savu, teiksim, harizmu un savu superīgo talantu, ka tas ir tieši tas, kas cilvēkiem patīk.
0: Čau, draugs, paldies, Oto.
1: No kuras mazpilsētas tu ieradies Rīgā?
0: Baldone, mazpilsēta.
1: Tā viņš teica.
0: Tā varētu tad būt, jā. Nu, mazāks kā pļaviņas ir, jā.
1: Labi, bet Rīgā tu kļūsti par skolas kultūras ministru. Kāda bija tava kultūras politika?
0: Skolas laikā, es domāju, tā neaprabažojas no have fun. Nu, mēs izveidām tā lielas koalīciju, ir labi draugi esot, izveidojuši pašu savu padomu bez mazvai. Jā, skola ir mūsu rīcībā, mēs esam šis skaistais pavadiņš starp skolēnu un skolotāju, un Nu, un tad tiek arī organizēti pasākumi, tiek uzklausīti, kas patīk, kas nepatīk. Kāds pasākums tiek uztaisīts

0: Ziemassvētku balle un tā. Tajā laikā īpaši tāda baigā politika nebija, jā. Tad bija, nu kā saka, braucam un aizbraucām, jā.
1: Tā jau arī varbūt ir laba politika darīt.
0: Jā, darīt, jā, darīt. Arī, jā, darīt, būt un darīt. Labajā gadījumā darīt.
1: Tava darbība, kā jau mēs saprotam, ir plaša, un to arī pats esi intervijās teicis, ka tas viss ir nācis tā soli pa solim, diezgan plūstoši, un dzīve vispār ir nedaudz tāda kā plūsma. Mm. Cik bieži tu šajā dzīves upē sastopies ar tādiem koku sanesumiem, piemēram, krācītēm?
0: Ļoti, ļoti bieži, bet es vairāk par tiem tik ļoti nepārdzīvoju. Ja agrāk ir bijis ar to, tas kāpēc tā, es tā kā cīnīšos un spurošos pretīm, ņemšu cīru un visas saknes sarauzīšu, lai man ir glūdenas taisnas ceļš. Jā, dzīve tik forši daudzījos, kad saprat, ka, nu, ne jau tu kontrolē pār to jūru. Tu esi tikai tas mazais cilvēciņš, tās mazās laiviņas okeāna vidū. Un tas tik ļoti piezemē to visu ar to sapratni. Un noteikti ļoti laba šīs analoģijas praksa ir būt iemācīties vēju un iemācīties izlaist buru pareizajā brīdī. Jo esmu mācies, ka plūs pulpi ir forši, bet vienā brīdī tas tev var aiznesnēt tur, kur tu vēlies. Vai arī tev ir kaut kas pa īsu tam, kur tu vēlējies nonākt. Bet iemācoties ar visdažādākiem instrumentiem, kādi nu kuram ir, var to dzīvi vairāk tā piekontrolēt, tā, nu, ieliku kādā mazākā rāmītī, nu, cik nu pašam cilvēkam vajag, jo es jau uzskatu, daudz jau nevajag cilvēkam.
1: Tu sāki savu atbildi sakot, ka tu esi iemācījies nepārdzīvot par tām krācītēm.
0: Jā, praksa, apzināta praksa.
1: Kā to iemācīties?
0: Klausīties un ieklausīties sevi, jo, nu, kaut vai tas ir tas pirmā līmeņa, nu, patīk, ļoti labi. Ja nepatīk, tad kas nepatīk? Kas tieši nepatīk? Vai tiešām tā virsējā kārta, tas, kas nepatīk? Varbūt ir kaut kas zemāk. Un tā ir, es teiktu, apzinātības prakses dažādas, ka var iemācīties daudz ko vairāk dzīvē pieņemt, saprast, būt pateicīgam par lietām, ka, nu, arī viss nav pašsaprotams šai pasaulē, kas daudziem mēdz tā šķist. Jā, es teiktu apzinātības prakses, un katram tās ir savas. Kādam tā ir meditācija, kādam ir, nezinu, varbūt astroloģija vai citas zinātnes. Jā, kādam tās ir grāmatas, kādam adīšana, kādam ir pastaigas pa mežu. Jeb kas, kas der katram cilvēkam, tas der un strādā. Un ir labi pie tā būt. Bet tāda konkrēta formula, nē, nav. Neesmu pareizais cilvēks, kas varētu dot formulas kādam.
1: Bet tu pateici vienu savā ziņā formulu, sākt ar to, kas patīk un kas nepatīk. Izklausās gluži vienkārši, jā. Bet vai nav tā, ka mēs reizēm nemaz nezinām, kas tad īsti man patīk?
0: Jā, nu mēdz teikt, ka pašā dzīves nogalē tu sapratīsi, kas tev patīk, bet tad jau būs par vēlu. Tā kā, nu tie mūžīgie meklējumi. Mūžīgiem meklējumi par to piederību, jo es esmu kaut kādā savā mazā dzīves posmā satikts tik daudz plaša spektra cilvēkus. Man katrs cilvēks šķiet interesants, kā viņš redz pasauli, kāpēc šī lieta. Un sērijas man ir tāda maza drauga kompānija, kas staigā pa lentām garajām. Nu, tur īsākas līdz pat nesen esot Igaunijā novilkuši 3 lentu.
1: Tu domā tās, pa kurām balansē.
0: Jā, slackline. Ja? Un tur ir vesela filozofija apakšā, kā vispār, un jā, kā viņi redz lietas, kā viņi domā par lietām, kā viņi domā par drošību, par risku, par balansu dzīvē un uz lentas. Es saprotu, ka šie, tas mazais kolektīvs, viņi domā līdzīgi. Un iepazīstot viņus, arī es iepazīstu sevi, kas man tur kaut kas varbūt patīk, kaut kā es saprotu caur viņu analoģiju, kā viņi redz pasauli, un tas rada manī kaut kādu mieru vai sapratni, kā es varu labāk saredzēt pasauli. Kā, nu, vienā brīdī lenta nav lenta, jā, vienā brīdī lenta paliek tikai lenta, kā objekts.
1: Es gribu parunāt arī par to, kā tu esi iepazinis mīlestību.

0: Tāpēc, ka tu daudz vādi arī kāzas, gan to svinīgo daļu, es saprotu, arī es pašu ceremoniju vadīs. Tu esi redzējis tik daudz pārus, jā, viņu vecākus, dažādas ģimenes dinamikas. Ko tu no tā visa esi pats paņēmis sev kā tādu destilātu par to, cik dažāda var būt mīlestība?
1: Mīlestība tiešām ir ļoti dažāda. Un, manuprāt, atkal, laba daudz nevajag. Es negribu akcentēt pieticīgos latviešus, bet nu, cilvēkam tiešām tā tuvības sajūta, un jebkurš cilvēks, kurš ir izjutis kaut mazāko mīlestības pieskārienu, kaut vai tas ir caur ziedu, ko tu ieraugi pavasara laikā, tad tas ir tieši tas elements. Es nezinu, es ļoti grūti vārdos joprojām ielikt šo tēmu, bet tas smalkums starp tevi un šo plaukstošo ziedu, kas ir tajā brīdī, kādu prieku tev tas sagādā, tas ir tas mazais elements, ar ko pilnīgi pietiek tajā sausā destilācijas atlikumā tam cilvēkam un tai kopībai, jo es ļoti tiešām patiesi esmu pateicīgs visiem pārējiem, kas man devuši šo iespēju būt ar viņiem viņu lielajā dienā, jo cilvēki ir skaisti, ir garšīgs ēdiens, dzēriens, mūzika, vieta, un mēs svinam mīlestību. Un tas ir tik pasakaini, manuprāt, un tas ir tā prizma, kā es arī to redzu, un arī man šis darbības lauciņš tā arī ietverās ar vieglumu, un mēs vienkārši pieredzam šo skaisto momentu. Tas tāds momentums ir, tas mīlestības momentums. Jā, bet laba daudz nevajag, un nu, viss praktiskākajās lietās jumts virs galvas, paēst, padzert mūziku, un mēs esam laimīgi. Un tas tiešām ir pieredzēts, un visu cieņu visiem pārējiem, kā nu katrs ir atradis savu mīlestības valodu. Ja tas ir šo cilvēku stāsts, un mans gods ir šo stāstu izstāstīt tā vakara gaitā, jā.
0: Vai tev ir nācies būt kāzās, kur tu saproti, ka tev nav skaidra pārliecība par to, ka tur patiesi ir īsta mīlestība?
1: Jā, ir bijis tā. Un es pat esmu saticis pāris, ka viņi ir izšķīrušies pēc kāda laika. Un mana tā laika pārliecība bija patiesa, bet tas ir tas sajūtas indikators, ka kaut kas ir par daudz, kaut ko slēpj, vai nu no viens no otra, vai nu no radiniekiem, vai nu kaut kā, bet tas ir tas sajūtas elements, ko nevar paskaidrot. Un, nu, tajā dienā, nu, mans labākais uzdevums ir izrīt visu vislabāk. Nu, mēs pieredzam šo dienu, kā notiek pēc tam ar to lielāko cerību, ka būs viss vislabāk, jā. Skaisti, nu, un kā pasakās mēdz teikt ilgu mūžīgi, bet tā mēdz teikt arī tikai pasakās, jā.
0: Pasakas jau arī dažādas, vai ne? Mēs varam sarakstīt, un tas droši vien ir tas mūsu lielais spēks rakstīt pašiem savu pasaku iespējas. Jā. Mūsu monopola pasaka turpināsies ar mūziku. Hot chocolate, you sexy thing.
1: Jā, katrs cilvēks ir seksīgs savā ziņā. Un uzlaikot šo dziesmu, tāds, jep, es šodien jūtos seksīgi. Tā kā es novēlu arī visiem klausītājiem, jūtieties seksīgi šajā rudenī.

0: Turpinām sarunu ar Marģeru Majoru, kurš daudz performē. Tas ir viņa darbs gan uz improvizācijas teātra skatuves, gan televīzijas kameru priekšā un dažādos pasākumos. Un tad Marģers izdomā, iešu uz mežu. Kad tu sajūti, ka ir laiks doties? Ko tu tur meklē?
1: Jā, nu tagad jau katru dienu izejot ārā, liekas, varētu aiziet uz mežu. Mežs ir mana tāda, nu, sava aizraušanās, kur es cenšos vismaz reizi ceturksnī aiziet. Cenšos. Bet vairāk tas ir tāds kā mazais piedzīvojums ar mums vīriem, draugiem. Nu, ja moderni var teikt, ir vīru apļi, tad, nu šo nevarētu nosaukt īsti par vīru apli, bet mēs vienkārši dodamies uz mežu. Un mežā mēs dzīvojam divas naktis, lielākoties uztaisam savu nometni, un tad mēs skautojam apkārtni, kāds apvidus ir tur. Un dažreiz tas, kas man ļoti palīdz, un kas vienkārši cilvēkiem vai vīriem pietrūksts, ir būt ar džekiem mežā. Vienkārši nosnovīs no kaut kādām sociālām normām, jūs esat kā jaunībā, bērnībā džeks spēlējās, un, lai arī kā viņi tur spēlētos. Un mums ir tas līdzīgs elements, tikai, nu, viss ir pieauguši cilvēki ar sievām, bērniem, ģimenēm vai tā. Bet tas moments, tas ir tas mūsu moments. Un arī, kas mežā notiek, nu, tad kurinam ugunskuru un priecājas par to, kad ir silts un gaisma. Kaut ko parocies tajā slapījajā maisa plaušā, kaut kādu ēdienu atrod uztais. Un arī, un tur ir tas skaistais vienkāršums vai vienkāršais skaistums, ka laba daudz nevajag. Nekādus tur villas, tur siltās grīdas, jo tas lielākais skaistums ir atbraucot mājās, tur novērtē pēkšņi, ka mājās ir silts. Tev ir leduskapī ēdiens, ja? Nav jādomā, vai silta duša vai tā. Un tu mazliet nonulējies, un tad tu atbrauc uz pilsētu tādu svaigu enerģiju. Ar lielu pateicību vispār, kas šeit ir, ko mēs esam cilvēku radījuši. Tas ir tas skaistums, ko es esmu atradis savā šajā meža gājienā.
0: Kas ir tie noteikumi, ar kuriem jūs dodaties mežā, lai tas mežs dotu to pieredzi, kuru jūs gaidāt?
1: Noteikumi, tos pat, tie tādi nerakstītie noteikumi, kas, nu, ļoti loģisko savāds to aiznes prom un mēģina atstāt maksimāli tīru vidi pēc sevis, lai neizskatās, ka tur kāds būtu apmeties. To laiku dod tālpu otram, nu, tu gan nečukrē prātu liek, jā. Un katrs tur var būt kā vēlās. Un tā ir, man liekas, tā drošā vide, kur tu vari atļauties būt tāds, kāds tu esi, nu, savā ziņā drošā lokā, bet atļauties, kāds tu esi būt. Ja mēs lielākoties mājās tādi esam savās, kurš mājās uzvedās, tad mums ir tāda vēl viena vide, ka mēs mežā radam šo drošības sajūtu starp savējiem. Un tā ir liela dāvana, manuprāt.
0: Cik daudz no ikdienas jūs nesat tur iekšā? Ko jūs darāt ar kaut kādiem komfortiem, kurus var viegli mugursomā aiznest? Ko jūs darāt ar

0: sakariem ar ārpasauli, vai to svarīgi arī ir mainīt?
1: Kā nu kurais? Daži slēdz telefons ārā, liek lidojumu režīmus visām trīs dienām, aizsūto tuviniekiem koordinātus, kur ir, ja kas. Bet es, piemēram, zinu, ka man patīk ar atreizi fotografēt vai uzfilmēt kaut ko, līdz ar to man tas telefons ir par rokai, kā darba instruments vairāk, nevis tur sērfoju. Bet tas detoks ļoti palīdz. Un it kā sākumā var šis grūti, nu, ja es esmu skatoties manu skrīntājumu pilsētu vidē, liekas baisi, kā es varētu atbrīvoties no šī mežā, bet darot, cērtot malku, ejot, taisot nometni sev.
0: Nav laika.
1: Nav laika, tam vispār nav, jā. Un tad visu, ko var noņemt pilsētniecisku noņemt, bet ar ļoti maziem resursiem, nu, matracis, guļamais, labākajā gadījumā, plediņš, kaut kāds zeķis, katliņš, tējai un novalc plēvi, uztais būdiņu un dzīvojat laimīgi, Džeki. Kas varbūt šķiet absurdi, bet ļoti patīkami, jā.
0: Man neizklausās nekas absurds tajā pilnīgi normāls veids, kā pavadīt savu brīvo laiku, kā nekā mēs to varam izvēlēties, ko mēs ar to darām, vai ne? Pastāsti par savu ceļojumu uz Peru. Vai tas bija meža nākamais līmenis? Kaut kas līdzīgs?
1: Nē, galīgi nē. Tas bija tāds savā ziņā klusuma retrīts. Labi runāt tur varēja, bet nebija vēlams. Un tā bija tāda dāvana sev, ko es caur citām mazinātības praksēm, ko es veicu, devos uz turieni. Un dāvana sev, un ko es arī ceļojumu beigās sapratu, ka viena no visu dzīves skaistākajām dāvanām sev, ko var uzdāvināt, ir laiks sev. Un dodoties uz Peru, kas ir otrā pasaules malā, man bija nepieciešams aizbraukt uz otru pasaules malu, lai redzētu savu dzīvi no malas un Latviju no malas un saprast šīs iespējas kā tā. Un tas bija, apzināts ceļojums braukt uz turieni ar maziem šiem nodomiem un vēlmēm, iespējams, ko tur dabūt, atbildes uz saviem jautājumiem. Un man tur bija laiks padomāt, diezgan ļoti daudz laika man tur bija domāt, un es arī tiku pie tā, ko es vēlējos. Un tam jau es esmu pateicīgs arī pie tā. Bet tāda meža pieredze Latvijā un Peru ir nesalīdzināma, divas dažādas operas šajā gadījumā. Bet tur, dzīvojām gan džungļos divas nedēļas, mazās būdiņās, kā arī devāmies pa Andu kalniem ar seno cilti, Keros, uz ļoti daudz svētvietām. Un tad bija ļoti daudz lūkšanas. Un arī šīs prizmas man ir iedevusi tādu ļoti lielu pateicību par lietām, kas mums ir visapkārt.
0: Tu minēji, ka meža pieredze, atbraucot atpakaļ pēc tam uz Rīgas ielām, ļauj varbūt vairāk izbaudīt tos ikdienas komforts, kaut kādus ledusskapi pilno un silto dušu. Kas ir tas, ko tu atvedi mājās no Peru? Kas turpināja tevī dzīvot?
1: Es atvedu mājās tādu jaunu sevis versiju, jaunu veidolu par savu versiju, kā jaunu šūnapvalku. Un vienīgi mana liksta tajā procesā bija tāda, ka ir ļoti svarīgi, jebkurš process, manuprāt, notiek tādās trīs stadijās. Ir sagatavošanās, tad ir šis process, un tad ir arī sagrupēties pēc un integrēt to visu, kas ir noticis. Un man šis trešais process neizdevās tik ļoti, cik es vēlējos pēc sākotnējā plāna, kas ir absolūti uz maniem pleciem. Un par to es sev mazliet kā šaustu, ka vajadzēja, bet labi, laiks ir pagājis. Un tie procesi kaut kur vēl ir nesadzījuši, es jūtu. Līdz ar to tas darbs ir arī nepabeigts. Tas nenozīmē, ka man jādodas uz Peru un jāstrādā un visi jāsakārto. Nē. Bet noteikti, es teiktu, tas ir miers, sava harmonija, sava jauna veida harmonija.

0: uzturēja par pasauli un sapratni par to, no kurienes mēs esam cēlušies, no par kas mums ir apkārt, kas ir īsts, kas nav īsts, un kas esam mēs kā cilvēki.
1: Šķiet, tas jau ir tas lielākais izaicinājums. Tāpat kā tu saki, uz mežu jābrauc apmēram reizi ceturksnī, jo atkal tie komforti jau tiek uzskatīti par pašasprotamu. Tāpat arī ar citām lielajām atziņām sarežģītākais ir tās uzturēt dzīves ikdienā. Un pirms tam mūsu sarunā tu pieminēji terminu, ka tas ceļš tomēr ir mūžīgs. Nu, tā skola un tā mūsu meklēšanās, viņa jau ir visu dzīves garumā.
0: Tieši tā. Un ir tik daudz par mums pieredzējušāku cilvēku, kas saka, mēs joprojām mācamies, joprojām nesaprotam lietas.
1: Rīga nav gatava un arī Marģers, ne?
0: Nē.
1: Nedaudz vairāk par tevi mums pastāstīs arī Dzintars Roškalns.
2: Ar Marģeri bijuši ļoti daudz dažādi notikumi, pat tādi notikumi, kuru dēļ Marģers ir ieguvis dažādākās iesaukas, gan tādas pozitīvākas, gan negatīvākas, jā. Bet, ja man ir tāds viens spilgts notikums, tad man nāk prātā, mēs Marģeri bijām kaimiņi, viņš dzīvoja trīs mājas tālāk, un mums sanāca diezgan daudz laiku pavadīt kopā. Un līdz ar to, vienā no vakariem mēs stāvējām uz dzels tiltiņa, jeb dzelzene. Šis notika mūsu mīļajā Baldonē. Un mēs domājām, cik forši būtu dzīvot kopā un spēlēt teātri kopā. Un nepagāja ne 10 gadi, kad tas ir piepildījies. Jā, jo mēs kādus 4 gadus dzīvojām kopā un spēlējām teātri kopā. Un joprojām spēlējām. Tā kā tas ir tāds viens fejns notikums. Jā, ja man jāraksturo Marģers ir, tad viņš ir tāds kā melnais zirdziņš, jā, kur tu nezini, uz kuru pusi viņš ies, bet tādā pozitīvā ziņā. Jā, un ja man ir jāraksturo vienā vārdā Marģers, tad viņš noteikti ir Vincents. Un Marģera slēptais talants ir izdzīvot mežā, noteikti, jā. Tās ir viens, otrs, viņš māk ļoti labi dejot, jā, māk ļoti labi dejot.
0: Ļoti skaisti vārdi no tevis.
1: Melnais zirdziņš.
0: Jā, tā varētu teikt, ka, nezinu, man nākamo gājienu.
1: Tu pats arī tā jūties?
0: Noteikti, teiksim, uz tādu 10 jauniešu fona Marģers izcelsies ar kaut ko. Pirmkārt, man sauc Marģers. Un tad es izdarīšu kaut ko tādu, žargonā sakot, funky, glonky, kaut ko. Un tas iespējams arī man atšķirs. Un tā dzīves rotaļa, kas nebeidz, kas ir apzinātāka jau un pieaugušāka rīcības spēju nesoši.
1: Bet tas nozīmē, ka citi skatās uz melno zirdziņu un nezinu viņu gājienu, bet tu pats melnais zirdziņš zini, ko tu darīsi. Vai nevienmēr?
0: Atvībā kāda spēle. Jā, kāda spēle. Nu, savas pozīcijas es apjaušu, jā. Tā, nu kā... Ja es esmu melnais zirdziņš, tad, nu, kā laidnes es toču neiešu. Jā, tik daudz es saprotu. Jā, un tad jāsaprot, kādas mans iespējas. Un iespējas ir. Īpaši šahā. Iespējas vienmēr ir.
1: Jūs kopā ar Dzintaru spēlējat vēl ar diviem improvizatoriem izrādē, ja mēs to tā saucam, gandrīz draugi.
0: Jā.
1: Kāpēc tikai gandrīz?
0: Gandrīz. Draudzība arī diezgan... Līdzīgi kā mīlestība mēģināt definēt gandrīz, nu, caur mūsu izrādes prizmu mēs cenšamies rast šo atbildi par draudzību. Nevienmēr, jo tā ir tāda plaša spektra improvizācijas izrāde mūsu formā, bet draudzība pieprasa kaut ko daudz vairāk. Nu, ja mēs būtu improvizācijas izrāde draugi, tie draugi, kas vienkārši spēlē kopā, bet ja gandrīz draugi, tad iespējams, nu, tur kaut drīvēšanās ir. Kaut kāda pielāgošanās forma, jā, tāda plastika veidojās. Jā, un tas gandrīz iedot to skaisto pauzes momentu. Ir vai nav? Jā, gandrīz ir vai nav?
1: Cik svarīgi ir pazīt cilvēku, ar kuru tu kopā improvizē?
0: Tas ir atkarīgs no izrādes un formas, jo, ja mēs spēlējam ar maniem kolēģiem no gandrīz draugiem, nu, mēs esam pazīstami, nu, gadus 14 vairāk.

0: Jūs klausāties pēc draugiem vispār?
1: Vispār varētu būt. Bet, reka, ja saka, draugi, manuprāt, ļoti bieži iet pārgājienos spēļu vakars organizēt, tur kultūras notikumu un viss kaut kas, tad mums vairāk satuviņš šī skatu kopā līdz ar to. Nē, nu mēs arī tiekamies, mēs, reka, braucam uz festivālu vai kaut kur. Tā kā tā draudzība ietver daudz vairāk kā tā. Un par to pazīšanu vai nepazīšanu es teiktu, ka ar kolēģiem, ko tu pazīsti, ir ļoti ērti, droši, tu zini, iedodot šo, ko man kolēģis pados pretīm, tā bumbiņa spēlēšana jau ir atspēlēta gadiem. Bet ja ir jauns cilvēks, kā piemēram Bulgārijā, ir mikser šovs, kur no 12 no dažādām pasaules valstīm samet vienā izrādē, un nav nekādas ekspektācijas, ka mēs nodibināsim dziļu ciešu kontaktu, un ka es izdarot šo, viņš reaģēs uz mani šādi kā aptuvenis, es iztēlos izrādes kontekstā, nē. Jā, tā kā var ar abiem, jo arī sarunas ar cilvēkiem mēdz būt ar draugiem arī diezgan improvizēta un arī ar pircējs un pārdevējs veikalā arī ir izcili improvizēta klasiskā aina. Jā. Labdien, vēlētos iegādāties jaunu radiatoru. Jā, lūdzu nācēt šeit. Jā, tas ir, un tas nav uzrakstīts.
0: Bet diezgan paredzams, ja mēs esam radiatoru veikalā.
1: Jā, jā.
0: Mēs sarunas laikā esam vairākas reizes paceļojuši starp šo saikni ar improvizāciju dzīvē un improvizāciju skatuves teātrī, kāds atbalsojas. Sarunas noslēgumā, vai tu vari iedot klausītājiem vienu mazu treniņu uzdevumu, ko katrs cilvēks var izdarīt, lai būtu vieglāk arī improvizēt dzīvē?
1: Man ir... Nu, treniņu uzdevums, kas ir otrā pusē kā padomam, padoms, ko neviens neprasa, bet iespējams var palīdzēt, ka retu reizi, vismaz man tā gadās, ka cilvēks pasaka savu vārdu, paiet 2 sekundes, un tu jau neatceries, kā viņi sauc. Un, nu, te par to klausīšanos un ieklausīšanos, un labs rīks, kas man ļoti palīdz, ir rast asociāciju šo cilvēku. Ja man, piemēram, pateikt tur... Es iepazītos un pasaku Dzintars, un es uzreiz iedomājos, vai tur Dzintars Čīč vai Dzintars Iers. Un kad es ieraugu viņu, man ir Dzintars Iers, un tā ir asociācija, un tas ir ar to Dzintars savilko. Tas diezgan palīdz, bet prāta treniņam ļoti palīdz tāda asociāciju ķēde, vienkārši galvā skaitot, kas ir savu veidu arī noteikti meditācija, kad, piemēram, ir mikrofons, vats, elektrība, servers un tā, un tu skaiti šo asociāciju ķēdi tālu, un tavs prāts ir nodarbināts veiksmīgi, un tu vienkārši radoši arī kultivē tālāk to ķēdīt. Un ja tu jūties super ļoti ērti šajā, tad mēģini, bet kaut kādu posmu ej atpakaļ gaitā visus vārdus, ko tu nosauci.
0: Līdz pat mikrofonam.
1: Jā, kas trenēs atmiņu vēl pie tam.
0: Paldies, Marģer, tev par sarunu, paldies arī tev par prasītajiem, neprasītajiem padomiem. Paldies, ka bijāt kopā ar mums arī jūs, klausītāji. Par šī raidījuma vizītkartēm rūpējās Elīna Krūkle, pieskaņu pults Katrīna Bramberga, mūzikas redaktore Dāca Staledzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!